0: vua nước Tấn sai Bá Nha sang nước Sở để gây tình thân hữu giữa hai nước. Vua nước Sở thấy Bá Nha là người nước Sở nên trọng đãi, truyền bày yến tiệc, đãi đằng. Tuy nhiên, Bá Nha không lấy thế làm vui vì đã bao năm xa cách đất tổ quê hương. Nay được trở về, lòng nhớ nhung những kỷ niệm thân yêu xa xưa, lân lân trong tâm não. Từ mái gia đình đến những cây tùng, cây bá, mới ngày nào mà nay đã vừa một người ôm. Cái định luật biến chuyển không ngừng đã phủ một màu tang trên dòng đời xa cũ. Sau các yến tiệc diễn ra ở triều đình, Bá Nha xin phép được trở về thăm viếng gia đình, bè bạn, họ hàng. Tấm lòng quyến luyến quê hương càng thấy thiết tha hơn lúc nào hết. Nhưng vì nhiệm vụ chưa thành, Bá Nha không dám vì thế mà lưu lại nơi đất tổ, phải đành vào triều đình để từ giả vua nước Sở trở về nước Tấn. Vua Sở ban khen rất nhiều vàng bạc, lụa là, gấm dốc và truyền đem ra một chiếc thuyền lớn để đưa Bá Nha trở về Tấn. Bá Nha là một khách phong lưu, lỗi lạc, tâm hồn chứa đựng những tình cảm thanh cao, xem cảnh vật thiên nhiên như một món ăn tinh thần bất tận. Một hôm, thuyền đến cửa sông Hàm Dương, gặp lúc trăng thu vàng vặc, trời rộng, sao thưa, Bá Nha truyền cắm thuyền dưới chân núi để vui với cảnh đẹp hải hồ. Mặt nước sông lúc bấy giờ trong vắt như thủy tinh, gió lộng, trăng ngàn, bập bềnh, sóng dỗ. Bá Nha truyền cho đồng tử đốt lưu trầm và lấy túi đàn đặt lên trước án. Rồi túi đàn được mở, cây dao cầm được thử dây, hơi trầm quện gió réo rắt đưa tiếng đàn lên vút tận không trung. Trong lúc đang hứng thú, bỗng tơ đồng đứt mất một giây. Bá Nha thất kinh tự nghĩ:
1: vì đàn đứt ắt là có người quân tử nào nghe lén ở đâu đây đây?
0: Đàn truyền tả hữu tùy tùng lên bờ xem thử. Tả hữu vâng lệnh, chưa kịp bước lên bờ thì từ bên trên đã có tiếng vọng xuống:
2: xin đại nhân cho lấy làm lạ, vì kẻ tiểu nhân kiếm củi về muộn, đi ngang qua đây nghe tiếng đàn tuyệt diệu nên cất bước đi không đành đó thôi.
0: Bá Nha cười lớn nói:
2: người tiều phu nào mà dám nói chuyện nghe đàn trước mặt ta vậy, thật là kẻ cuồng vọng mà. Nhưng thôi, trong lúc ta đang vui không muốn làm phiền đến kẻ khác, hãy đi đi.
0: Từ bên trên lại nghe tiếng vọng xuống đáp:
2: đại nhân nói thế là sai rồi, đại nhân không nhớ câu nói của người xưa sao? Thập thất chi áp tất hữu trung tín. Trong nhà mà có người quân tử thì ngoài cửa có người quân tử đến. Giả lại, nếu đại nhân khinh rằng trong chốn núi non quê mùa không có người biết nghe đàn thì tiếng đàn tuyệt diệu của đại nhân cũng không nên gãi ở đây làm gì nữa.
0: Nghe câu trả lời ấy, Bá Nha hơi ngượng, biết mình đã lỡ lời, bèn vội bước ra trước mũi thuyền hỏi:
2: Nếu kẻ trên bờ quả thiệt là người nghe đàn thì đây ta thử hỏi nè, vừa rồi ta đã khải khúc đàn gì vậy?
0: Giọng trên bờ vẫn bình thản vọng xuống:
2: đó là khúc khổng vọng gì, than cái chết của Nhan Hồi, nhưng mà vì bị đứt dây cho nên mất một câu chót rồi. Khúc ấy như thế này nè: khá tiếc Nhan Hồi sớm mạng vong, tóc xương rèn đúc nhân tâm, đang biều ngõ hẹp vui cùng đạo. Còn câu chót là: lưu đắc hiền danh dạng cổ cương.
0: Bá Nha nghe nói lòng phơi phới, vội giả sai kẻ tùy tùng bắt cầu lên bờ để triệu thỉnh người lạ xuống thuyền tâm sự. Bọn tùy tùng tuân lệnh, nhưng chúng là những đứa phàm phu tục tử, đâu phân biệt được kẻ quý, người hiền. Chúng quen thói xu bợ, hễ thấy người sang trọng thì thưa bẩm, thấy kẻ nghèo khó thì khinh khi. Thấy chủ mình sai mời một cả tiều phu, nón lá, áo vải, tay cầm đòn gánh, lưng dắt búa cùng, chân đi dài cỏ, chúng bèn lên mặt hống hách, nạt nộ:
2: ê, hãy xuống thuyền ngay, ăn nói phải giữ lễ nha. Hãy thấy lão gia thì phải sụp lại, lão gia hỏi gì thì lựa lời mà thưa là kẻ mất đầu đó.
0: Người tiều phu vẫn thản nhiên như không nghe lời dặn dò của chúng, cứ từ từ bước xuống thuyền. Một tên quân hầu thấy thế, vội chạy đến lấy chiếc đòn gánh và chiếc búa của người tiều phu bỏ nơi mũi thuyền, rồi nói:
2: nhà ngươi xuống thuyền, ý kiến lão gia không cần phải mang theo những thứ này đâu.
0: Người tiều phu vẫn thản nhiên bước xuống thuyền, trông thấy Bá Nha chỉ xá dài một cái mà không lại. Bá Nha thấy thế cũng ngạc nhiên, song cũng đưa tay chào đón và nói:
2: Thôi, xin quý hữu miễn lễ cho.
0: Rồi như muốn thử tài người tiều phu xem kiến thức tới đâu, Bá Nha kêu quân hầu nhắc ghế, mời người tiều phu ngồi lại bên mình và hỏi:
2: Hiền hữu nghe đàn chắc là biết ai chế ra cây dao cầm và biết chơi đàn có những thú vị gì chứ hả?
0: Người tiều phu mỉm cười đáp:
2: Đại nhân đã hỏi đến thì chẳng lẽ tiểu nhân không nói ra những cái mình biết. Xưa kia vua Phục Hy thấy có năm sắc sao rơi xuống cụm ngô đồng và chính phượng hoàng đến đó đậu, biết cây ngô đồng là thứ gỗ quý hấp thụ tinh hoa của đất trời, có thể dùng chế thành nhạc khí được, liền sai người hạ xuống cắt làm ba đoạn. Đoạn ngọn thì tiếng quá trong và nhẹ, đoạn gốc thì tiếng đục và nặng, chỉ có đoạn giữa tiếng vừa trong vừa đục có thể dùng được mà thôi. Vua bèn đem ngâm giữa dòng nước đúng 72 ngày, đoạn đem phơi trong mát chờ cho thật khô, lựa tay thợ khéo là Lưu Tử Kỳ chế thành cây dao cầm đó. Dao cầm dài 3 thước 6 tấc, một phần án thì theo 361 độ chu thiên, mặt trước thì rộng 8 tấc, án theo 8 tiết, mặt sau thì rộng 4 tấc, án theo 4 mùa, bề dày thì 2 tấc, án theo lưỡng nghi đó. Đàn ấy gồm có 12 phím tượng trưng cho 12 tháng trong một năm, lại có một đoạn phím nữa tượng trưng cho tháng nhuận. Trên mắt 5 dây án theo ngũ hành, trong tượng ngữ âm, cung, thương, dốc, vũ, thủy. Trước kia vua Thuấn gãi đàn ngũ huyền, thiên hạ thái bình, Châu Văn Dương thì ở Vũ Lý, Bá Khảo thương nhớ thêm một cây đàn quán gọi là cây văn huyền, lúc Vũ Văn đánh vô trụ, trước ca sau múa thêm một dây phấn kích để phấn khởi gọi là dây vũ huyền. Như vậy thì trước đó 5 dây, sau thêm 2 dây nữa là thất huyền cầm đó. Đàn ấy có 4 kỵ và 7 không. 4 kỵ là kỵ rét lớn nè, kỵ nắng lớn nè, gió lớn nè, tuyết rơi lớn nè. Gặp các lúc ấy thì người ta không có dùng đàn. Còn 7 không là không đàn đám tang, không đàn trong lúc lòng nhiễu loạn, không đàn trong lúc bận rộn, không đàn trong lúc lòng không trong sạch, không đàn trong lúc y trang không chỉnh tề, không đàn trong lúc không đốt lò hương, và không đàn trong lúc không có tri âm đó. Lại có thêm 8 tuyệt là thanh, kỳ, u, nhĩ, ly, tráng, lưu, trương. Trong 8 tuyệt ấy gợi đủ có tình cảm, ví như tiếng đàn có thể đi tới tuyệt vời vậy đó.
0: Bá Nha nghe nói biết người tiều phu là bậc kỳ tài, đem lòng kính trọng hỏi:
2: Dạ, hiền hữu quả là người tinh thông nhạc lý. Trước kia Khổng Tử đang gãi đàn, Nhan Hồi bước vào nghe có tiếng u trầm, biết là Khổng Tử có ý tham sát nên lấy làm lạ, hỏi ra mới biết là Khổng Tử đang đàn thấy một con mèo đang bắt chuột, nên ý niệm ấy xuất ra tiếng tơ đồng. Vậy khi Nhan Hồi trước kia nghe tiếng đàn mà biết lòng người, còn hiền hữu ngày nay nghe ta đàn thì có biết lòng ta đang tư lự điều gì không?
0: Người tiều phu đáp:
2: Xin đại nhân cứ gãi cho tôi nghe một khúc nhạc đi, nếu mai ra mà tôi có cảm thông được thì đó cũng là điều may mắn thôi.
0: Bá Nha nối dây đàn gãi khúc ý tại non cao. Tiều phu mỉm cười nói:
2: Tuyệt hay, ý chí cao vút, ý tại non cao mà.
0: Bá Nha nghe nói ngưng đàn lấy lại tâm hồn, gãy thêm khúc ý tại lưu thủy. Tiều phu cũng cười và nói:
2: Bao la trời nước, thật là một khúc ý tại lưu thủy tuyệt hay à.
0: Thấy tiều phu biết rõ lòng mình, Bá Nha thất kinh khâm phục không cùng, mời người tiều phu ngồi lên trên, khiến bọn quân hầu dâng trà rồi bày tiệc rượu, hai người đối ẩm. Trong lúc uống rượu, Bá Nha cung kính chắp tay hỏi:
2: Dạ thưa giám hỏi tiên sinh quý danh và quý quán à.
0: Người tiều phu cũng đứng lên đáp lễ rồi nói:
2: Dạ, tiểu dân họ Chung, tên là Tử Kỳ, ngụ tại thôn Tập Thiền gần núi Mã Yên. Còn đại nhân chẳng hay cao danh quý tánh là chi và hiện nay đi trấn nhậm ở nơi nào vậy?
0: Bá Nha kính cẩn đáp:
2: Dạ, tiện họ đây là họ Du, tên là Thủy, tự là Bá Nha. Nhân vì có việc công vụ nên đến đây, xét mình tài hèn đức thiếu, không xứng đáng với lộc nước ơn vua. Còn tiên sinh tài năng xuất chúng, học vấn cao siêu, lẽ ra phải xuất thân đoạt lấy công danh phò vua giúp nước lưu danh mương thuở, sao tiên sinh lại cam ẩn giật nơi cái chốn núi non này làm gì?
0: Tử Kỳ nói:
2: Dạ, tôi còn cha mẹ già, không có anh em, phận làm con thì phải đền chữ hiếu chứ, dù cho công hầu bá tước cũng không thể đổi lấy một ngày hiếu dưỡng của tôi được đó thưa ông.
0: Bá Nha reo lên:
2: À, thì ra tiên sinh là người chí hiếu à. Trong đời mấy ai mà được như vậy. Chẳng hạn tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi vậy?
0: Tử Kỳ đáp:
2: dạ, tiểu dân 27 tuổi à.
0: Bá gia dồn dã nói:
2: dạ, tiện qua hơn tiên sinh một tuần. Nếu tiên sinh không chê tôi đức mọn tài hèn thì xin kết làm anh em để khỏi phụ nghĩa tri âm mà đời tôi chưa từng được gặp đó.
0: Tử Kỳ khiêm nhường đáp:
2: dạ thưa đại nhân, đại nhân là bậc công khanh thượng quốc, còn tôi là kẻ áo vải quê mùa, năm tháng ra vào nơi thâm sơn cùng cốc, đâu có dám cùng đại nhân sánh vai kết bạn, và xin đại nhân miễn cho.
0: Bá gia nghe Tử Kỳ từ chối, mặt buồn giả dụi than rằng:
2: ôi, giá trị con người đâu chỉ ở chỗ giàu sang phú quý, mà ở chỗ đức hạnh tài năng. Nay nếu tiên sinh chịu nhận làm anh em với tôi thì thật là vạn hạnh à. Còn với giàu nghèo sang hèn thì chúng ta không nên nói đến à.
0: Nói xong, Bá gia sai quân hầu đốt lại lò hương, rồi cùng Tử Kỳ lại tám lại, nhận nhau làm anh em khác họ. Bá gia lớn tuổi hơn làm anh, hai người vui vẻ ngồi kề bên nhau đối ẩm, nỗi lòng tâm sự của một khách phong trần với một người chung đỉnh giàu sang được hoàn toàn cởi mở, vượt qua những cái gì giả dối thấp hèn của cuộc sống con người để trở lại với cái thiện chân thuần túy. Hai người trò chuyện mãi không thấy chán, đến khi ánh trăng đã nhạt màu, sao trên trời chỉ còn lác đác tiếng gà eo ốc đầu thôn dục ánh bình minh. Hai người như vẫn còn đắm say trong tình giao cảm, quên cả thời gian. Khi tên thủy thủ đến gần xin lệnh cho thuyền rời bến, Tử Kỳ vội đứng lên cáo biệt. Bá gia giọng run run nhìn Tử Kỳ nói:
2: lòng tôi quá cảm mộ, chưa nỡ rời hiền đệ. Vậy mà hiền đệ cùng đi với tôi một đoạn đường để mà du sơn du thủy và trò chuyện cùng nhau cho cạn cái mối thâm tình à.
0: Tử Kỳ bùi ngùi đáp:
2: dạ, lẽ ra tiểu đệ phải đưa tiễn hiền huynh dài dặm đường mới phải. Ngặt vì song tân của tiểu đệ ở nhà đang trông, xin hiền huynh thứ lỗi cho.
0: Bá gia nói:
2: vậy thì hiền đệ về nhà, xin với song đường qua Tấn Dương thăm chơi. Chắc là bá phụ bá mẫu không có nể từ chối đâu.
0: Tử Kỳ nói với giọng luyến tiếc:
2: dạ, tiểu đệ không dám phụ lời của hiền huynh, song việc này không dám hứa chắc. Vì nếu tiểu đệ mà không xin phép được thông đường thì thành ra tiểu đệ có lỗi với hiền huynh ạ.
0: Cảm lòng hiếu thảo của Tử Kỳ, Bá gia nói:
2: hiền đệ thật là một bậc quân tử, nếu vậy thì thôi, tôi sẽ tìm cách đến thăm hiền đệ nha.
0: Tử Kỳ nói:
2: và bao giờ hiền huynh sẽ ghé lại thăm tiểu đệ?
0: Bá gia bấm đốt ngón tay tính toán một lúc rồi nói:
2: sang năm cũng đúng vào ngày này nha.
0: Tử Kỳ nói:
2: dạ thưa, nếu vậy thì xin sang năm cũng đúng vào ngày này, tiểu đệ xin đợi hiền huynh ở nơi gành đá kia nha.
0: Tử Kỳ nói xong toan cáo biệt, Bá gia giữ lại nói tiếp:
2: hãy khoan nè, xin hiền đệ thư thả một chút đã.
0: Dứt lời, Bá gia quay vào gọi quân hầu lấy ra hai nén vàng rồng, rồi hai tay dâng cao lên trước mặt nói:
2: đây là món lễ vật mọn của ngu huynh dành cho bá phụ và bá mẫu, tấm tình cốt nhục hiền đệ chớ có nên từ chối nha.
0: Cảm tình tri ngộ, Tử Kỳ không dám từ chối, ngạn ngào cầm hai nén vàng, lệ tràn khóe mắt bùi ngùi ra đi. Bá gia tiễn đến đầu thuyền, nắm tay Tử Kỳ không nỡ rời. Xưa nay, có cuộc chia tay nào không ngậm ngùi giữa kẻ ở người đi, huống chi tình bạn tâm giao, nỗi lòng chưa cạn. Bá gia cứ nhìn theo, nhìn mãi, cho đến lúc Tử Kỳ đi khuất, mới cho lệnh nhổ neo. Dọc đường, Bá gia lân lân nhớ tiếc, đăm đăm đôi mắt về một phương trời, nên dù trời trong gió mát, cảnh vật đẹp muôn vàng, mà đối với Bá gia lúc ấy như thờ ơ lãnh đạm. Về đến kinh đô, Bá gia vào yết kiến vua Tấn để nhận lấy những lời ban khen trong công tác ban giao hai nước. Thời gian lặng lẽ trôi như một dòng sông êm ả, mới ngày nào gió thu xào xạc, tiếng sáo biệt ly còn văng vẳng bên tai. Thế mà thấm thoát đã qua một năm, ngọn gió heo may từ phương Bắc thổi về, báo hiệu lại một mùa thu nữa đến. Bá gia nhớ lại ngày ước hẹn với Tử Kỳ, vội vã vào triều ý kiến vua, xin được phép về nước Sở thăm quê. Vua Tấn ưng thuận, Bá gia sửa soạn hành trang, đem cây đàn theo với vài quân hầu, lặng lẽ xuống thuyền ra đi. Khi đến Nam Dương, dừng Kim Ô đã ngã bóng xuống lòng sông, khói sông dâng lên nghi ngút. Một tên quân hầu vào báo cho Bá gia biết thuyền đã tới mũi Mã Yên. Bá gia lập tức ra đứng trước mũi thuyền, quan sát cảnh vật, nhận ra nơi đây đúng là nơi đã gặp Tử Kỳ năm trước. Sau khi hạ lệnh cấm thuyền, Bá gia vẫn còn mãi dõi mắt về phía núi Mã Yên, đỉnh núi cao vút mịt mờ trong màn sương xám của hoàng hôn, gợi lên một cái gì xa vắng. Bá gia nghĩ bụng:
1: năm ngoái vì tiếng đàn mà gặp bạn tri âm, năm nay ta đàn một khúc nhạc nữa hẳn là Tử Kỳ nghe tiếng mà phải tìm đến chứ gì.
0: Tối hôm ấy, bá gia sai quân hầu đốt lò hương, lấy cây dao cầm ra dặn phím, đem hết lòng nhớ nhung xây thành một khúc nhạc tâm tình. Khi đang đàn, bỗng nghe trong tiếng đàn mình có hơi ai oán nổi lên. Bá gia thất kinh, dừng tai lại suy nghĩ:
1: cung thương có tiếng ai oán thê thảm như vậy, hẳn là Tử Kỳ gặp nạn lớn rồi, sáng mai ta phải lên bờ để dò xét mới được.
0: Đêm ấy, bá gia nằm thổn thức dưới ngọn đèn mờ, suốt canh trường không chợp mắt, nỗi lòng nhớ nhung, bồi hồi, dào dạt dâng lên như mặt sóng trầm trầm bất tận của Trường Giang. Trời chưa sáng, bá gia đã dắt vài tên quân hầu lên bờ, đem theo cây đàn và 10 nén vàng nhắm chân núi Mã Yên lần tới. Ra khỏi triền núi, hai bên cây cối tùm và có mấy con đường băng ngang rất lớn. Bá gia không biết đi đường nào, bèn ngồi nghỉ chân lên một tảng đá, đợi có khách qua đường sẽ hỏi thăm. Một lúc sau, có một ông lão tay xách giỏ mây, tay cầm gậy trúc xăm xăm đi tới. Bá gia cúi mình thi lễ, ông lão thấy thế hỏi:
2: tiểu sinh có điều gì cần hỏi han chăng?
0: Bá gia cung kính đáp:
1: dạ thưa lão trượng, trong mấy con đường này đường nào về Tập Hiền thôn ?
0: Ông lão đáp:
2: cả hai con đường đều về Tập Hiền thôn cả. Con đường bên phải thì về thôn Thượng Tập Hiền, còn con đường bên trái thì về thôn Hạ Tập Hiền. Tiểu sinh cần đến đường nào vậy?
0: Bá gia hỏi:
1: thưa lão trượng, Chung Tử Kỳ ở thôn nào ?
0: Vừa nghe nói ba tiếng Chung Tử Kỳ, ông lão bỗng sa sầm nét mặt, đôi mắt trũng sâu như rưng rưng hai giọt lệ, thứ lệ đặc và mặn tràn ra trên đôi má nhăn nheo. Ông lão sụt sùi nói:
2: Chung Tử Kỳ chính là con của lão. Năm ngoái cũng vào ngày tháng này đó, nó đi đốn củi về muộn, có gặp một người ở nước Tấn là Bá Nha tiên sinh. Vì chỗ lòng thanh tương ứng nên hai người mới kết nghĩa anh em. Lúc ra đi thì Bá Nha tiên sinh có tặng cho con tôi 2 nén vàng. Con tôi về nhà dùng tiền ấy mua sách đọc bất kể giờ giấc. Vì ban ngày đốn củi mệt nhọc, ban đêm lo việc học hành, nên chẳng bao lâu lâm bệnh rồi qua đời rồi.
0: Chưa kịp nghe hết câu, đôi dòng nước mắt của bá gia đầm đìa trào ra như hai dòng suối. Bá gia nghẹn ngào không nói được nửa lời. Chung lão thấy thế ngạc nhiên, quay lại hỏi tên quân hầu của bá gia:
2: tiên sinh đây là ai vậy?
0: Tên quân hầu thưa:
1: dạ thưa lão trượng, đây là quan thượng đại phu nước Tấn Du, là Bá Nha đó ?
0: Chung lão giật mình thốt lên hai tiếng:
2: ôi trời!
0: Rồi cũng ngẹn ngào không nói gì được nữa. Cả hai người nhìn nhau mà thông cảm nỗi lòng nhau bằng nước mắt. Hai thứ nước mắt khác nhau nhưng chảy cùng nhịp đập trong tâm tư đau buồn. Cuối cùng Chung lão gượng gạo thi lễ và nói:
2: mang ơn đại nhân không có chê cái cảnh bần tiện, cùng con lão kết nghĩa tâm giao. Lúc lâm chung con lão có dặn, vì lúc sống không tròn được đạo làm con, lúc chết xin chôn dưới chân núi Mã Yên để tròn đạo nghĩa bạn bè, nó cùng với quan đại phu nước Tấn ước hẹn. Theo lời trăn trối của con lão thì lão phu đã chôn Tử Kỳ nơi ven rừng ở chân núi. Con đường mà đại nhân vừa đi đến đó, bên phải có cái mộ đất nhỏ nhỏ là ngôi mộ của con trai lão đó. Hôm nay mới vừa tròn đúng 100 ngày, lão mang vàng hương đến để viếng mộ, mai mà gặp được đại nhân đó chứ.
0: Bá gia lau nước mắt nói:
1: dạ sự đời biến lỗi, mai rủi khó lường. Nay đã đến nỗi này thì đệ xin theo lão bá đến trước mộ phần của Chung Hiền đệ để viếng vong hồn cho vơi nỗi lòng mong nhớ ?
0: Dứt lời, bá gia sai quân hầu xách giỏ cho Chung lão, rồi cùng nhau kẻ trước người sau trở lại nơi chân núi. Đến nơi, bá gia thấy nấm mộ đất bên đường cỏ xanh chưa kín, lòng gợi lên một mối thê lương. Bá gia vừa khóc vừa lại, tuy miệng không nói được nửa lời mà lòng như đã nói lên tất cả nỗi hờn ly biệt. Lại xong, bá gia truyền đem cây đàn đến rồi ngồi trên tảng đá tấu lên một khúc nhạc Thiên Thu Trường Hận. Bỗng thấy gió ngàn rít mạnh, ánh sáng u buồn, mấy tiếng chim kêu u uất vọng lên từ xa, như những hồn ma bóng quế giật giờ, khi tỉnh khi say. Bản nhạc ngưng, gió ngừng thổi, trời lại sáng dần. Bá Nha nói với Chung lão:
3: Dạ, có lẽ hồn Tử Kỳ đã hiện về đó. Chẳng hay lão bá có biết vừa rồi cháu đàn khúc nhạc gì không?
0: Chung lão đáp:
2: Lúc nhỏ thì lão cũng có biết chút đỉnh về cầm tháo, nhưng mà nay tuổi đã già, tâm thần hỗn loạn, không còn phân định được khúc gì hết.
0: Bá Nha nói:
3: Dạ, cháu vừa đàn khúc Đoản Ca để giếng người thi âm tài hoa mệnh yếu à.
0: Tiếp đó, Bá Nha đọc lên thành bài thơ:
3: Từ nhớ thuở mùa thu năm trước, bến Trường Giang gặp bạn cố nhân. Năm nay lại đến Giang Tân, dòng sông lạnh ngắt, cố nhân đâu rồi? Buồn chỉ thấy nấm mộ bên núi, cõi ngàn năm chia cách đau lòng. Ôi thương tâm, ôi thương tâm, sụt sùi lai láng bao dòng lệ rơi. Mây sầu lấp loáng chân trời, đêm vui đổi lấy một đời khổ đau. Tử Kỳ đâu, Tử Kỳ đâu, ngàn vàng không chuộc được bầu tâm giao. Thôi từ đây dưới phím đàn, ngàn thu thôi hết mơ màng cố nhân.
0: Đọc xong, Bá Nha hai tay cầm cây đàn đưa lên cao, đập mạnh xuống tảng đá. Cây đàn vỡ tung ra từng miếng, trục ngọc, phím đồng rời rã, tơi bời. Chung lão quảng kinh hỏi:
2: Ê, sao đại nhân lại giận gì mà đập nát cái đàn vậy?
0: Bá Nha đọc tiếp bốn câu thơ để đáp lời Chung lão:
3: Dao cầm đập nát đau lòng phượng, đã vắng Tử Kỳ đàn với ai? Gió xuân bốn mặt bao bè bạn, muốn tìm tri âm thật khó thai.
0: Chung lão thở dài nói:
2: Chỉ vì không có người biết nghe mà kẻ đàn đành thất vọng.
0: Bá Nha hỏi:
3: Thưa lão bá ở thôn Tập Hiền nào ạ?
0: Chung lão đáp:
2: Tệ xá ở nơi thôn Tập Hiền thượng. Xin mời đại nhân nếu không chê cảnh nghèo nàn thì đến đó nghỉ ngơi.
0: Bá Nha buồn bã đáp:
3: Dạ, hạ quan xin cảm ơn lão bá. Nay nếu hạ quan trở về đó thì cũng thêm gợi sầu dương nhớ mà thôi. Nhân dịp hạ quan có đem theo 10 nén vàng xin dâng cho lão bá dùng trong cái việc cung dưỡng tuổi già và mua mấy mẫu ruộng để làm tự cho Tử Kỳ. Mai sau mà hạ quan dân biểu từ quan sẽ trở về đây rước bá phụ bá mẫu về chung sống để ương hưởng cái cảnh ngày tàn. Hạ quan và Tử Kỳ xem như một mà.
0: Tiếp đó, Bá Nha dâng 10 nén vàng cho Chung lão, sụp xuống đất lại tạ rồi ra đi. Chung lão đứng nhìn theo, lòng bùi ngùi cảm kích. Quý thính giả vừa nghe chuyện xưa tích cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

Dạ thưa quý thính giả gần xa, sau năm 1975, âm nhạc Việt Nam từng trải qua một giai đoạn rất đặc biệt khi nhiều chuyển động của thời cuộc cùng gặp nhau ở những năm cuối của thế kỷ 20. Bên ngoài Việt Nam, cộng đồng người Việt hình thành ngày càng đông đảo sau biến cố 1975, kéo theo một đời sống văn nghệ hải ngoại phát triển rất mạnh mẽ. Nhiều trung tâm ban nhạc ra đời, các sân khấu được tổ chức thường xuyên cùng nhiều thế hệ ca sĩ và nhạc sĩ tiếp tục sáng tác, trình diễn và thâu âm để phục vụ người Việt tha hương. Ở trong nước, những năm thời bao cấp khiến đời sống nghệ thuật gặp nhiều khó khăn. Nhưng từ sau năm 1986, thời kỳ mở cửa cũng dần mang đến một thị trường giải trí sôi động hơn với nhiều sân khấu, hãng dĩa, ca sĩ và dòng nhạc mới xuất hiện. Và khi việc đi lại giữa Việt Nam với cộng đồng người Việt ở hải ngoại dần trở nên dễ dàng, hai đời sống âm nhạc vốn phát triển trong hai hoàn cảnh khác nhau cũng bắt đầu có nhiều điểm tương giao. Băng đĩa từ hải ngoại được mang về Việt Nam làm phong phú thêm lựa chọn của người Việt trong nước. Ở chiều ngược lại, những ca khúc và tiếng hát đang được yêu thích trong nước cũng đến với khán giả bên ngoài quê hương qua những cuồng băng được người về thăm quê mang đi. Giao giữa hai giai đoạn của đời sống âm nhạc, giao giữa hai thế kỷ, hai thiên niên kỷ và giao giữa hai không gian trong nước và hải ngoại. Từ những điểm giao này, khởi từ hôm nay trong khung giờ này hàng tuần trên làn sóng Việt Radio, Nam Dương mời quý vị đến với chương trình Nhạc Khúc Giao Thời. Không gian để chúng ta cùng trở lại với những ca khúc xuất hiện từ đầu thập niên 1990 tới cuối thập niên 2010, một giai đoạn mà rất nhiều bản nhạc Việt đã có hai cuộc đời trong hai không gian âm nhạc khác nhau. Không phải để phân định ai hát trước hay hát sau, hoặc phiên bản nào hay hơn, mà để chúng ta cùng tìm lại những kỷ niệm, những dấu ấn riêng mà mỗi tiếng hát đã để lại cho cùng một bản nhạc của buổi giao thời này. Và ca khúc đầu tiên mà Nam Dương muốn nhắc đến trong chương trình hôm nay đó là Tình Đơn Phương. Thưa quý vị, Tình Đơn Phương là một ca khúc nhạc Hoa được nhạc sĩ Minh Tâm viết lời Việt. Phần lời diễn tả một thứ tình cảm chỉ có thể giữ lại cho riêng mình. Người ta ở rất gần một người, có nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không thể bước qua khoảng cách giữa một người đang yêu và một người không biết mình đang được yêu. Chính cái tên Tình Đơn Phương đã nói lên tất cả. Trong thập niên 1990, Trung Tâm Tình hay Tình Productions có một loạt chương trình mang tên Quê Hương Tình Yêu và Tuổi Trẻ, quy tụ nhiều gương mặt trẻ đang được yêu thích tại hải ngoại. Trong chương trình số 5, khán giả đã gặp Minh Tuyết với Quán Vắng Một Mình, Diễm Liên với Trống Vắng, Tú Quyên với Trái Tim Thổn Thức, Johnny Dũng và Minh Tuyết song ca Một Thời Đã Xa, vân vân. Và cũng trong chương trình này, Huy Vũ xuất hiện với Tình Đơn Phương. Tình Đơn Phương đã có một vị trí đặc biệt trong sự nghiệp ca hát của Huy Vũ. Trung Tâm Tình về sau còn phát hành tuyển tập mang tên Tình Đơn Phương 1 và 2, với chính Huy Vũ là tiếng hát gắn liền với hai ca khúc này. Và sau đây, mời quý vị cùng Nam Dương trở lại với những giai điệu ngày xanh của những năm 1990.

và cũng với tình đơn phương, với mộ điệu tại Việt Nam lại có một ký ức khác thưa quý vị. Đó là giai đoạn nhạc hoa lời Việt xuất hiện dày đặc trên thị trường băng dĩa. Những giai điệu từ Hồng Kông, Đài Loan và nhiều thị trường âm nhạc Á Châu được viết lại lời Việt, thâu âm rồi nhanh chóng đi vào các cửa hàng băng cassette, quán cà phê và sân khấu ca nhạc. Và Đan Trường là một trong những ca sĩ gắn bó rất rõ với làn sóng này. Dưới sự quản lý của HT Production thời bấy giờ, Đan Trường liên tục giới thiệu những ca khúc được giới trẻ tìm nghe. Kiếp Gia Sầu, Đi Về Nơi Xa, Tình Đơn Phương, vân vân, cùng nhiều bài hát khác đã trở thành những cái tên quen thuộc trong chặng đường đầu của sự nghiệp. Sức sống của phiên bản này còn kéo dài nhiều năm sau giai đoạn đỉnh cao của trào lưu nhạc hoa lời Việt. Vào năm 2022, Đan Trường một lần nữa thâu âm lại Tình Đơn Phương sau khoảng 25 năm ca khúc đồng hành với tên tuổi của anh. Vậy là từ những chương trình quê hương tình yêu và tuổi trẻ của Trung Tâm Tình tới những băng dĩa của HT Production, Tình Đơn Phương đã có hai cuộc đời rất riêng. Một cuộc đời gắn với Huy Vũ trong dòng nhạc trẻ hải ngoại và một cuộc đời gắn với Đan Trường giữa thời kỳ nhạc hoa lời Việt được giới trẻ trong nước đón nhận mạnh mẽ. Và sau đây thưa quý vị, trong hình ảnh thư sinh dịu dàng của một chàng trai tóc hai mái đã làm nên tên tuổi của Đan Trường, phiên bản từ Việt Nam của Tình Đơn Phương.

Thưa quý thính giả, nếu tình đơn phương đến từ một giai điệu nhạc hoa lời Việt thì Hương Ngọc Lan lại thuộc về một lớp sáng tác mới của nhạc nhẹ Việt Nam. Ca khúc này do Anh Quân viết nhạc và phần lời của Dương Thụ. Ca từ gợi nhớ một góc phố, một cuộc hẹn cuối thu, một nhành ngọc lan và mùi hương còn giữ lại hình bóng của một tình yêu. Ngọc Lan vì vậy không chỉ là tên một loài hoa, mùi hương đó đã trở thành thứ đánh thức ký ức khi người cũ đã không còn ở cạnh bên. Phía sau ca khúc này còn có một câu chuyện riêng của Mỹ Linh và Anh Quân. Ca sĩ Mỹ Linh từng kể rằng Hương Ngọc Lan là món quà Anh Quân viết tặng cô khi cô mang thai đứa con trai của hai người. Chính trong dự án Tóc Ngắn, Hương Ngọc Lan có một đời sống gắn rất sâu với tiếng hát Mỹ Linh. Ban đầu, không phải khán giả nào cũng quen với lựa chọn này. Mỹ Linh từng nhớ lại rằng album khi mới xuất hiện đã nhận những phản ứng cho rằng âm nhạc này lạ tai và khó nghe. Nhưng rồi những ca khúc của Tóc Ngắn đã dần tìm được khán giả của mình và Hương Ngọc Lan trở thành một trong những bài hát tiếp tục đi cùng Mỹ Linh trên sân khấu nhiều năm tháng sau đó. Sau đây, thưa quý thính giả, cuộc đời từ Việt Nam của Hương Ngọc Lan qua tiếng hát của hiền thê người nhạc sĩ đã sáng tác ra nó.

Hương Ngọc Lan không chỉ có một cuộc đời nằm trong câu chuyện của Tóc Ngắn thưa quý vị. Trong kho tàng băng nhạc trẻ hải ngoại, ca khúc này còn gắn với một tiếng hát khác, đó là nữ ca sĩ Tú Quyên. Tú Quyên thuộc lớp ca sĩ trẻ xuất hiện khá nổi bật trong sinh hoạt âm nhạc hải ngoại những năm 1990. Cô cộng tác với nhiều trung tâm và được biết tới qua dòng nhạc trẻ, vào đúng lúc những sáng tác mới từ Việt Nam bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trong các album phát hành bên ngoài quê hương. Trong album Trái Tim Thổn Thức do trung tâm Eagle hay Eagle Production phát hành, Tú Quyên thâu âm Hương Ngọc Lan bên cạnh một loạt sáng tác rất quen thuộc của các nhạc sĩ Việt Nam như Bên Em Là Biển Rộng, Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa, Vẫn Hát Lời Tình Yêu và Tia Nắng Dưới Mưa, vân vân. Chỉ riêng danh sách ca khúc đó cũng ghi lại khá rõ một giai đoạn giao thoa của nhạc Việt. Những bài hát đang được viết và được yêu thích trong nước không còn nằm trong một thị trường riêng biệt. Chúng xuất hiện trên những album của các ca sĩ hải ngoại, được phát hành bởi những trung tâm bên ngoài Việt Nam và rồi đi vào bộ sưu tập băng đĩa của người Việt tại Hoa Kỳ cùng nhiều nơi khác. Một người có thể nghe Hương Ngọc Lan trong album Tóc Ngắn của Mỹ Linh, một người khác lại giữ Hương Ngọc Lan của Tú Quyên trong bộ sưu tập CD của mình. Và cũng có rất nhiều người từng nghe cả hai, bởi những cuồng băng đó vẫn tiếp tục đi theo người Việt hết từ nơi này qua nơi khác. Chính sự giao thoa đó đã cho Hương Ngọc Lan thêm một đời sống bên ngoài không gian mà ca khúc này vốn được sinh ra. Và thưa quý vị, sau đây, những thanh âm của năm 1990 từ Hương Ngọc Lan với tiếng hát của nữ ca sĩ Tú

Dạ thưa quý thính giả, Tình Đơn Phương và Hương Ngọc Lan vừa mở đầu cho hành trình nhạc khúc giao thời trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương. Một bài hát từng sống trong dòng nhạc trẻ của Trung Tâm Tình qua Huy Vũ và trong cơn sốt nhạc hoa lời Việt tại Việt Nam qua Đan Trường. Một bài đi cùng tóc ngắn và câu chuyện của Mỹ Linh, Anh Quân, rồi lại có một đời sống khác trong kho tàng băng đĩa hải ngoại qua tiếng hát Tú Quyền. Những cuộn cassette ngày đó đã cũ rồi thưa quý vị. Những cái CD cũng dần nhường chỗ cho những cách nghe nhạc tối tân hơn. Nhưng chỉ cần vài nốt nhạc quen thuộc vang lên, một tiếng hát của nhiều năm trước vẫn có thể đưa chúng ta trở lại đúng giai đoạn nơi mình từng thổn thức với những thanh âm đó. Và tuần tới, nhạc khúc giao thời sẽ lại tìm về hai bản nhạc khác. Như đã nói, không phải để so sánh ai hát hay hơn ai, ai hát sớm hơn ai, mà để chúng ta cùng nhìn lại hai cuộc đời khác mà chúng từng có trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam

0: vùng Northwest gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
8: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026

0: tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng Luật sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo Pháp hội Mandala. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mandala Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàng trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Phương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn, nếu không may vướng vào một vụ án hình sự. Bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Phương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Phương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo, Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín ở qua Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng, đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý

0: vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, năm thứ 101. Cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2026, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Red Haven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến. Cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.
1: Vâng ư, vô cùng thương tiếc khi hay tin cụ bà Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928 tại Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 2026, tức ngày 6 tháng 7 Bính Ngọ, tại Houston, Texas, USA, hưởng thượng thọ 99 tuổi. Gia đình ông bà Ngô Nồm cùng các con cháu thành kính phân ưu, xin gửi lời chia buồn sâu sắc cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh của bà Nguyễn Hương Đinh sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: ốc câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
6: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
7: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
6: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
7: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
6: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
7: Chợ nào mà hay vậy ta?
6: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
7: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
6: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
7: Mình đi thôi anh Bơm.
6: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
8: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
11: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
10: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
11: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
10: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
12: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
13: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
14: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
15: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
16: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
17: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào Thái Ngô cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
16: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không? Và bên Cali thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
17: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
16: Đúng rồi, chị Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Thì vâng, không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ?
17: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
16: Yeah.
17: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
16: Yeah.
17: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mùa đa số cái vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, không hiểu tại sao càng ngày nó càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000 là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất, là do chấn thương, do nhiều lý do, đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương, nó gồm có 4 chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo sum để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là điều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất là lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhất của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger đó Thùy Trang.
16: Yeah. Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joy á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi, rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau, thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của stroke hay cái gì ạ thưa bác sĩ, thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả thưa bác sĩ?
17: Vâng, thường thường khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân, anh cũng khoảng chưa tới 70, bà sẽ tự nhiên sáng ngủ dậy cứ cái tay anh đau mà nó không đỡ lên được luôn. Thì mình có gửi trà sữa anh uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và lý do là bởi vì do mình ngủ sai tư thế, đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn ép cái vai của mình. Thì quý vị biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình còn trẻ mình ngủ sao cũng được hết. Nên khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi là do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa. Thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. Thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thành ra nhân cái anh bạn mình là có một anh bạn là cũng thân, anh bị đau như vậy thì anh dùng, anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày thì mình cũng thấy rất mừng và muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
16: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày, cũng như là một loại vitamin được không thưa bác sĩ?
17: Dạ vâng, dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt, thì mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt, cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng, một ngày một viên cũng được, và khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày hai viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bùng càng chống càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta nó không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có lại là dễ dàng làm tổn thương bao tử, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu mà chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông y, những dược vị gọi là nổi tiếng của Đông y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy. Riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đấy thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là cái đầu gối nó nặng nặng thì uống một cái viên mà trong đó nó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM. Thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp, bởi vì nó có thể làm giúp cho đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp. Bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thùy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng, bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thùy Trang.
16: Vâng, đúng rồi, Thùy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn.
17: Dạ vâng, đúng. Collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng mười mấy loại collagen. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mình dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ xương mà có đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần để giảm đau.
16: Thì Trang hiểu rồi, tôi đã bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ thì Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người bị tiểu đường thì có gì, có thể là cái bệnh đau khớp xương này hoặc là cái bệnh mắt, hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp, hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường, hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
17: Vâng, cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì mỗi tháng mình thấy mình lên 1-2 pounds mà nó lên đều đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp bàn chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại, bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ, nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn áp, và thường thì chúng ta thường gọi là cườm nước đó. Tức là để phân biệt với cái cườm khô là cataract, thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cườm nước, nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn áp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là quý vị muốn biết mình có trị liệu hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta lại có làm cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đó. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì quý vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% tới 5-6%, chúng ta thường gọi tắt là 4-5.6 thì đó là bình thường. Từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động, và từ 6.6-6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thử máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5, thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó có khuynh hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể dục nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy. Bevacizumab lúc nào cũng có, đó là sugar beta 3. Thì cái sugar beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu, nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
16: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái sugar beta 3 có được không thưa bác sĩ?
17: Bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang, bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời rồi. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng tôi dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mỹ, một cái dược thảo bên Texas chúng thấy nhiều lắm, nó gọi là xương đồng mấy tay cơ đấy.
16: Dạ vâng.
17: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc, rồi mình nấu súp gì cũng rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là sugar beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mình lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là vì có thể uống một ngày 2 viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
16: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc sugar beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
17: Dạ vâng, thưa được, là bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây là gọi là metformin ấy.
16: Dạ.
17: Thì nó có như liều 500, liều 1000.
16: Dạ vâng.
17: Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường cho quý vị cái đó, nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500 mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nó là tăng lên, thành ra là phải uống tới liều 1000. Thì cái đó thì nó không có lợi cho cơ thể, thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái sugar beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu Thủy Trang, ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa, bởi vì cái đặc tính của quế thức lan là nó giảm được cái chất béo trong cơ thể luôn.
16: Thủy Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thủy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi. Mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn? Hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể thẹp bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị?
17: Ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường, cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy ra. Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên. Và ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá, tiếp xúc với màn hình nhiều quá, hoặc là ngay như Thủy Trang làm trong TV mà dưới những ánh đèn cực mạnh ấy, thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu và những tế bào thị giác, nó làm cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đấy, đặc biệt là những cái tia sáng trong phone này, cái phone mình cầm cũng vậy, rồi cái tia sáng trong cái TV mà LED đấy, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày nó càng yếu dần đi. Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều, thành ra là cái dược thảo mà tên là Eye Specter của mình ấy, nó có, chúng tôi kết hợp giữa đông y và tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử này. Kỳ tử là cái loại mà mình thấy hay thấy trong sâm bổ lượng này. Rồi tinh chất của cúc hoa. Cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm, mà nó mát gan, mà nó vừa sáng mắt nữa. Rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử, để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt này. Thường thường nếu chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó chết là nước mắt. Mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sống ấy, thì nó làm cho mình ngứa, là làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa, mình hay dụi ấy, rồi mình đọc sách thì cái nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất thì chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin, để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho cái vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Ví dụ như Thủy Trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta hay gọi là cườm khô đó. Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc Eye Specter để chúng ta có thể ngăn chặn, đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma là con mắt, là một cái tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn. Cái glaucoma là cái rất là quan trọng.
16: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt á, thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái Eye Specter tuy thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không phải thưa bác sĩ?
17: Nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên nó gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà quý vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể, mình gọi là cataract ấy, thì nó tức là tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn ở con mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy. Đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, và cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó là một lâu ngày mà chúng ta không chứa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là cái sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức, và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức luôn, cho nên gọi là tăng nhãn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. và quý vị chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi mà cụ đau mà là cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để nó giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái eyesighter để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó, bởi vì cái tăng huyết áp xảy ra rất là đột ngột. Thủy Trang, có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì những đau nhất những đồ là đau lắm á, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Dạ, thực ra là chúng ta cần cái dược thảo aspirin để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thị lực nó tăng lên và nó prevent, nó đề phòng được cái cường khô cũng như là cái cường nước mà chúng ta thường gọi là glaucoma. Dạ.
16: Thùy Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ Thùy Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con về bệnh về mắt, là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì Thùy Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi, thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không, thưa bác sĩ?
17: Nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo ra cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm. Loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhí, rồi ngay cả những triệu chứng mà trên đường chúng ta thấy, quý vị lớn tuổi á, mình bước lên lầu, mình đi hay là mình cảm nhận hơi nặng chút, là mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu của mình chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, rồi tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là những cái valve nó đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, thì chúng ta gọi là động mạch vành. Thì vì cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lên nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghén. Nghén này không nghén nghén hoàn toàn, nghén hoàn toàn thì chúng ta mệt rồi, nhưng mà nó nghén khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là Heart Better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu, và nó bảo vệ tim mạch, và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
16: nó mạnh hơn.
17: Bởi vì thì chẳng biết là cái tim của mình á, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
16: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày. Dạ.
17: Thành ra nghĩ tới chúng tôi học mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim lắm.
16: Thùy Trang cũng vậy, nghĩ như vậy nó đập 24/24, lúc mình ngủ nó cũng đập.
17: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là, nó có những triệu chứng là tức ngực này, nhói tim này, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên, thì chúng ta phải lưu ý. Đừng bao giờ bỏ qua những cái đó. Và
16: ảnh hưởng.
17: Và chúng tôi nói là trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPD, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, mà cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt rau mùi tây kết hợp với tinh chất cam thảo, thì ba cái đó nó thành một giống như ba chàng người nó phẫu thuật đấy, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng ta nó tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim, và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa. Dạ vâng. Đó là cái dược thảo mình gọi là Heart Better.
16: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
17: Dạ vâng, rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời giờ của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ một câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang thì chúng tôi sẽ ghi nhận câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra thôi thì trước khi câu chuyện chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mình khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
16: Dạ, Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân. Và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Dạ, xin chào, tạm biệt.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
6: Bò riêu, bò riêu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson. Thấy chưa?
8: Chị hai number one. Em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
9: Trả tiền.
7: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8400mg collagen HA, tinh chất yến xào Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên.
7: Bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8400mg collagen HA, tinh chất yến xào Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đẹp.

0: kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên với anh Phạm Cơ.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan đến việc Iran tấn công các căn cứ của Mỹ. Và họ nói rằng là vấn đề này Mỹ cho rằng không quan trọng, vì họ nói rằng đây là cái bước tiến mà hết sức là thất vọng và bước tiến nghĩa là phải nói rằng là tuyệt vọng của người Iran mà thôi. Và Iran đã nhắm vào các căn cứ Mỹ ở UAE và ở Kuwait bất chấp các đe dọa trả đũa rộng rãi từ Tổng thống Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Bahrain và Jordan cũng cho biết rằng họ đã chặn được một số những cuộc không kích của Iran hôm thứ Tư. Giao tranh Mỹ và Iran leo thang sau khi Mỹ tấn công các bệ phóng của người giao tranh Mỹ và Iran leo thang sau khi Mỹ tấn công các bệ phóng rocket của Iran tại eo biển Hormuz, và đó là một trong những điều mà Mỹ cho rằng cần phải làm để bảo vệ cái tuyến hành lang mà họ đang canh giữ một nửa tuyến hành lang đi qua eo biển Hormuz mà nằm về phía Oman, như là tình hình đã xảy ra từ trước đến nay. Diễn biến mới nhất cho thấy rằng ít có dấu hiệu rằng Washington đạt được các mục tiêu chiến tranh hết sức là mơ hồ, dù Tổng thống Trump đã nhiều lần nói rằng eo biển Hormuz đã mở lại để cho vận tải dầu xảy ra. Tuy vậy, Washington mặc dù tuyên bố rằng Tehran sắp cạn tên lửa, nhưng mà Iran vẫn phóng những loại tên lửa rẻ tiền hơn nhiều so với những các loại hỏa tiễn mà trước đây họ đang xài. Bộ trưởng Quốc phòng của Israel lại lên tiếng cảnh báo Hoa Kỳ, nói rằng là Hoa Kỳ dù có làm cho Iran đánh bao nhiêu đi nữa, kinh tế và quân sự cũng làm cho Iran trở nên khó chịu hơn và cực đoan hơn, càng khó chịu hơn nữa. Và phía người Israel nói rằng áp lực kinh tế, nỗi lo nổi dậy và nguy cơ sụp đổ chế độ có thể buộc Iran bước vào những bước tuyệt vọng, cho nên Hoa Kỳ cần phải hết sức đề phòng vì những bước đó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân Hoa Kỳ cũng như người dân cũng như những chiến binh của Hoa Kỳ đang hiện diện ở trong vùng Vịnh Ba Tư. Thưa quý vị,
0: vẫn liên quan đến vấn đề của Iran, ngày hôm qua thì Phó Tổng thống J.D. Vance của Hoa Kỳ đã có một cuộc họp báo, và trong cuộc họp báo ngày hôm qua thì báo chí có đặt vấn đề rất nhiều về cái cuộc tấn công trúng vào trong một cái đám cưới ở tại cái thành phố có tên là Kuhestak của Iran, khiến cho có số người bị thiệt mạng ngày hôm nay lên tới 5 người, tại vì trước đó chỉ có 4 người chết mà thôi, 70 người bị thương, nhưng mà ngày hôm qua đã tin xác nhận là một người bị thương đã vừa mới qua đời, thành ra số người chết lên tới 5 người. Cho nên là báo chí dồn dập đặt vấn đề đó là liệu đây có phải thực sự là Hoa Kỳ tấn công vào cái đám cưới này hay là không. Ông J.D. Vance ngày hôm qua thì cũng không có khẳng định là do Hoa Kỳ làm hay là không. Ông nói rằng là Hoa Kỳ sẽ mở một cuộc điều tra một cách độc lập và thẳng thắn và coi như là công khai để mà làm rõ cái việc này. Ông J.D. Vance ông cũng đưa ra một vài cái khả năng có thể xảy ra, đó là cũng có thể là do những cái hỏa tiễn phòng không của Iran đã bắn và không có trúng mục đích, thành ra nó rơi lầm vào cái khu vực nhà dân đó, khiến cho xảy ra

0: ra cái vụ án mạng trong cái đám cưới. Cũng có thể là do những cái loại hỏa tiễn của Hoa Kỳ đánh vào một cái mục tiêu quân sự nào đó ở gần nơi đó, nhưng mà cái hỏa tiễn nó đi trượt là nó trúng vào cái nhà dân. Chứ vấn đề mà nhắm vào dân để mà tấn công đó thì quân đội Hoa Kỳ hoàn toàn không bao giờ làm cái việc đó. Tuy nhiên ông Sullivan ông cũng khẳng định là họ sẽ làm rõ cái việc này, và nếu như thực sự mà do Hoa Kỳ tiến hành đó thì ông không nói là cái phương pháp hậu quả thế nào, ông chỉ nói rằng là thì Hoa Kỳ sẽ học hỏi để mà có thể tránh trường hợp mà đáng tiếc có thể xảy ra như vậy. Thì mục tiêu của chiến tranh không phải là dân thường. Tuy nhiên thì thưa quý vị, được biết đó là báo chí của nhiều nơi họ đưa ra những hình ảnh chứng minh là những cái vỏ hỏa tiễn họ thu lượm được ngay tại cái vụ cái việc xảy ra cái cuộc tấn công đó là những cái loại hỏa tiễn của Hoa Kỳ. Mặc dù như vậy thì ông Sullivan vẫn khẳng định là Hoa Kỳ cần thời gian để có thể điều tra một cách rõ ràng, tường tận và công khai để xem cái việc này nó như thế nào, và từ đó thì sẽ có một cái công bố kết quả trong những ngày sắp tới, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin tới là một bản tin liên quan tới việc Tổng thống Trump bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Quân đội sau khi Bộ trưởng Quân đội cũ ông Driscoll đã từ chức. Thưa quý vị, sở dĩ ông Driscoll từ chức là vì ông có liên quan tới những cái vấn đề với là Tổng trưởng Quốc phòng ông Pete Hegseth. Ông Tổng trưởng Quốc phòng đã đưa ra nhiều biện pháp và áp lực đến nỗi ra một số nhân vật cao cấp trong quân lực đều phải từ chức bởi vì sự tranh chấp ảnh hưởng giữa đôi bên, và chính vì những cái lý do đó khiến cho ông Driscoll vốn là bộ trưởng bộ lục quân cảm thấy rằng bất mãn chỉ vì ông là không thể làm được những cái chuyện mà ông cần làm, trong khi ý tưởng của ông Hegseth ngược lại, và ông Hegseth lại thân mật với là một cái người khác mà người đấy ông đã cứ làm quyền bộ trưởng bộ quốc phòng sau cái khi mà ông Driscoll từ chức. Tổng thống Trump đã nói với ông Driscoll rằng là ông có thể ở lại trong một thời gian, tuy nhiên ông này từ chối, và sau đó Tổng thống Trump đã cử ông Adam Kelly làm quyền Bộ trưởng Lục quân. Dĩ nhiên việc cử đề cử này phải thông qua Thượng viện, và Thượng viện Mỹ trong một những phiên họp sắp tới sẽ thông qua giải quyết cái chuyện này. Tuy vậy thì Thượng viện thông thường họ làm theo tất cả những cái gì mà Tổng thống đề nghị, cho nên việc bổ nhiệm tân Bộ trưởng Lục quân là một chuyện không có gì khó khăn. Tân Bộ trưởng Lục quân Adam Kelly nguyên là chánh văn phòng của một vị thượng nghị sĩ ở tiểu bang Tennessee, ông Bill Hagerty, là một người cũng phải nói rằng có rất nhiều khả năng và có những cái tư tưởng mà có thể nói rằng là về hành quân rất là chính xác. Tuy vậy thì việc ông làm tổng trưởng bộ trưởng bộ lục quân mới cũng gây ra nhiều cái chuyện mà người ta để ý, bởi vì hiện nay nhiệm vụ mới nhất của ông là ông cần phải xem xét lại một vấn đề mà chính vì sự tranh chấp giữa ông Driscoll và ông Pete Hegseth mà vấn đề đó đã bị trôi qua cho đến bây giờ.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan đến vấn đề cái thỏa thuận về vấn đề dầu khí giữa Hoa Kỳ với lại Venezuela. Ngày hôm nay có một cái biến động mới mà báo chí đã tập trung để có thể khai thác. Đó là sau khi mà Hoa Kỳ tuyên bố là giữa Hoa Kỳ với lại Venezuela đạt được cái thỏa thuận về dầu hỏa rất là lớn, được coi là lớn nhất từ trước cho tới bây giờ đối với lại Hoa Kỳ, đó là Hoa Kỳ sẽ có thể được tiếp cận ít nhất là 17 cái rig, tức là cái hệ thống khoan dầu ở tại khu vực bờ biển của Venezuela, và Hoa Kỳ có thể khai thác lên tới 65 tỷ thùng dầu ở tại Venezuela. Quý vị cũng biết đó là Venezuela một quốc gia có cái lượng dầu mỏ rất là lớn, nhưng mà họ không đủ khả năng để khai thác. Giờ đây sau khi mà ông Trump đã bắt ông Tổng thống tại đây, và bây giờ Hoa Kỳ đang có cái sự ảnh hưởng rất lớn cho quốc gia này. Một mặt đó là tái thiết lại đời sống của dân chúng cũng như là cái nền chính trị tại đây. Mặt khác thì Hoa Kỳ cũng muốn rằng là có một cái sự hợp tác về dầu mỏ, đưa những công ty lớn để khai thác nhằm đem quyền lợi cho cả đôi bên giữa Hoa Kỳ với lại Venezuela. Tuy nhiên thì có những cái tin tức trong những ngày gần đây sau khi mà đạt thỏa thuận rồi đó, thì người ta cho rằng là Hoa Kỳ đang tìm cách để mà lấy đi cái số lượng dầu khí lên tới khoảng 20% tổng số lượng dầu khí của Venezuela. Ngày hôm qua thì ông Bộ trưởng Bộ Năng lượng, ông Chris Wright đã tuyên bố rằng là Hoa Kỳ không có lấy của ai cả. Tất cả dầu khí khai thác được trong tương lai, trong vòng 10 năm tới có thể mang tới cho người dân ở tại Venezuela lên tới gần 209 tỷ đô la. Đó, thành ra là có lợi chứ không bao giờ có hại cả. Tuy nhiên sáng hôm nay tin tức đã khẳng định rằng là một nhân vật cũng đó rất là có quan trọng với là người dân Venezuela, đó là bà Maria Corina Machado. Quý vị còn nhớ cái bà mà lãnh đạo của cái đảng đối lập với lại ông Maduro đó, bà này đã vì vấn đề coi như là trừng phạt của ông Maduro thành ra bà phải sống lưu vong. Gần đây bà đi sang bên Na Uy để nhận cái giải Nobel Hòa Bình thì bà bỏ trốn luôn. Hiện bây giờ thì bà này đang sống ở tại Panama. Tuy nhiên sau khi mà ông Maduro bị bắt rồi đó thì bà này cũng nhiều lần muốn quay trở về, đặc biệt đó là sau cái vụ động đất thì bà muốn về, nhưng mà bà này nói rằng là chính quyền của bà tổng thống lâm thời đã tìm cách ngăn chặn, không muốn cho bà này về để có thể tạo cái sự cạnh tranh với bà này. Thành ra bà này bà tuyên bố rằng là nên để cho người dân định đoạt cái việc này, chính quyền lâm thời không có quyền ký kết bất cứ một cái thỏa thuận chiến lược giống như dầu hỏa thế này đối với lại bất cứ ai, kể cả Hoa Kỳ. Mặc dù bà này nói rằng là Venezuela rất cần Hoa Kỳ, nhưng mà phải để cho người dân quyết định cái điều này, chứ không phải là một cái tổ chức chính trị lâm thời nào đó đứng ra để mà thay diện cho người dân, đại diện người dân để mà ký kết một thỏa thuận lớn thế này là cái điều hoàn toàn không nên. Thành ra bà khuyên rằng là phải có bầu cử trở lại, phải có một cái coi như là chính thể hoàn toàn do dân bầu lên, thì lúc đó cái vấn đề ký kết nó mới có hiệu lực một cách hoàn hảo, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về vấn đề Bộ trưởng Bộ Tư pháp đang đề nghị tối cao Pháp Viện đồng ý để cho Sở Bưu điện Hoa Kỳ được quyền cung cấp những cái bao thư cũng như phiếu bầu cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây. Đây là một việc làm hết sức quan trọng, bởi vì sao? Tổng thống Trump đã ra một cái sắc lệnh Save of America, trong đó quy định việc bầu cử bằng thư như thế nào và quy định tất cả việc bầu cử cần phải tuân theo một cái định luật bất di bất dịch từ trước đến nay, đó là những người đi bầu phải có quốc tịch Hoa Kỳ. Tuy nhiên số lượng người bầu cử bằng thư hết sức là lớn, khiến ông Trump lại lo ngại rằng việc này có thể ảnh hưởng đến rằng là giả mạo ở trong cuộc bầu cử bằng thư, vì các phiếu bầu thông thường không có người bầu mà người ta chỉ bỏ vào bí thư, thành ra người ta không biết rằng những bí thư đó là do người ta bầu thật hay là bầu giả. Thành ra ông muốn kiểm soát các cái bí thư này, và vì vậy ông đã đưa ra một cái đạo luật và buộc rằng là Bưu điện Hoa Kỳ phải sửa soạn những cái phiếu bầu này. Bưu điện Hoa Kỳ cung cấp những phiếu bầu có mã vạch, tức là có những cái mã vạch bằng điện tử để có thể làm được, tìm được ai là người đi bầu chính thức, và đồng thời trong phiếu bầu cũng có mã vạch điện tử đó để matching và đồng thời chứng tỏ rằng người đi bầu là người có quốc tịch và đây là một thẻ bầu thật. Và các thẻ đi bầu đó thường căn cứ vào trong các cái số Social Security chứng tỏ rằng là cái người giữ cái phiếu bầu đó là người có quốc tịch Hoa Kỳ, theo như những cái tài liệu đã lưu giữ ở trong cái cơ quan mà lo về vấn đề Social Security của toàn dân Mỹ. Việc này khiến cho các cái đối thủ của ông, tức là những người thuộc đảng Dân Chủ, kiện tụng và cho rằng cái vấn đề này sai, là bởi vì những cái chuyện này là những cái chuyện liên quan tới bầu cử, là phải do tiểu bang chứ không phải do liên bang. Tổng thống Trump nói rằng vấn đề này không phải do liên bang, vấn đề này chỉ là một quy định của việc tổ chức Bưu điện Hoa Kỳ mà thôi, và việc tổ chức Bưu điện Hoa Kỳ là việc của liên bang, nhưng mà không phải là việc này liên quan đến bầu cử. Mặc dù họ sửa soạn những hồ sơ bầu cử, nhưng mà đây là việc làm của chúng của họ mà thôi. Thành ra ông nói rằng việc này là trúng. Tuy vậy, tổ cao pháp viện của Hoa Kỳ phải đưa ra một quyết định về chuyện này để mọi việc được mau chóng, và rõ ràng là phải ông tổ cao pháp viện cần phải có quyết định thư nào là thư chính thức để cho Hoa Kỳ có thể dùng cái thư đó mà đi bầu trong tháng 11 tới đây. Và việc dùng sử dụng cái thư này là sẽ do Bưu điện Hoa Kỳ tiến hành chứ không phải là các tiểu bang, đó là điều mà ông quan tâm nhất, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, FCC là cơ quan quản lý vấn đề truyền thông liên bang của Hoa Kỳ đang lên tiếng và kêu gọi đài truyền hình ABC là phải hủy đi một cái đơn kiện mà cơ quan này đang kiện cái agency này. Lý do mà đài ABC kiện cơ quan truyền thông liên bang của Hoa Kỳ FCC đó là vì cơ quan này đã nhận được cái lệnh của ông Trump, tức là phải coi như là rút giấy phép của cái hãng này. Lý do là tại vì cái hãng này là cái hãng chuyên môn đưa những cái tin tức xấu, hoặc gọi là fake news, và có những cái lời coi như là mạ lị trêu chọc đến Tổng thống Trump và những cái nhân vật trong Tòa Bạch Cung. thành ông Trump ông rất là ngứa mắt với cái hài đài truyền hình này, đặc biệt trong đó có một nhân vật mà ông Trump rất là ghét, đó là anh Jimmy Kimmel. Anh Jimmy Kimmel thường hay đưa ra những cái joke, những cái sự đùa cợt đó, đối với là tổng thống. Thành ra từ trước đến bây giờ đó, ông Trump vẫn muốn là cái đài ABC này phải sa thải ông này, không cho làm việc nữa, và có những cái lời lẽ mạ lị cho rằng là cái đài này là một cái đài bị thất bại, không có người xem, vân vân đủ thứ hết. Và sau đó thì ông Trump yêu cầu FCC là phải rút lại cái giấy phép hoạt động của cái đài này. Thành ra sau đó thì FCC đã lên tiếng và nói rằng là họ đang cân nhắc cũng như là tìm những cái điều kiện cần thiết để có thể rút giấy phép của ít nhất là 8 cái giấy phép hành nghề của cái đài này tại 8 cái local, tức là cái địa phương mà chiếu những cái chương trình của ABC. Đó, khi họ đưa ra cái tuyên bố đó thì sau đó không lâu đài ABC mới đâm đơn và kiện ngược lại FCC. Họ cho rằng là FCC đã đưa ra cái tuyên bố này và muốn rằng là họ coi như là bị khánh tận luôn, tức là cắt giấy phép của 8 cái địa phương của cái đài này thì coi như là còn làm ăn gì được nữa. Thành ra họ nói rằng là với cái lời đe dọa này đã ảnh hưởng tới cái uy tín của họ, tới cái công việc của họ đang làm việc và trong tương lai. Thành ra họ kiện cơ quan FCC. Thì giờ đây FCC có vẻ như cảm thấy rằng là cái lời dọa của mình đưa ra quá sớm, khi mà chưa đủ bằng cớ, chưa đủ những cái điều kiện để rút giấy phép đó, thì đã đưa ra cái tuyên bố rồi. Thành ra bây giờ đó FCC đang yêu cầu là ABC là tạm thời rút cái đơn kiện đó lại đi, rồi đôi bên sẽ nói chuyện với nhau. Như vậy thì những cái thông tin này cho biết rằng là có vẻ như FCC đang bị lép vế trước cái đài ABC quá mạnh khi mà họ kiện ngược lại cơ quan về vấn đề truyền thông liên bang của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún măng vịt?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Má muốn lắc.
3: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
9: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
12: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
11: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
13: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network vào phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới vấn đề mRNA. mRNA là gì? Thưa quý vị, quý vị chắc còn nhớ COVID-19 có một cái thuốc chung gọi tên là mRNA. Thuốc chung mRNA được làm bởi hai hãng BioNTech và hãng Pfizer. Cũng như rằng hãng Moderna. Nói chung, mRNA bây giờ đây, ngoài vấn đề bào chế thuốc chủng cho COVID-19, thì mRNA là một cái technique, một cái cách làm ra thuốc chủng. Và cái technique đó hiện nay đã được nghiên cứu và để dùng trong việc chữa trị ung thư. Đó là một cái bước tiến rất là mới của mRNA. BioNTech đã làm một cuộc thí nghiệm để mà có thể dùng mRNA dạy cho các tế bào ở trong cơ thể của chúng ta chữa được bệnh ung thư trực tràng, là một cái phát triển rất là mới. Tuy vậy, khi họ đang cho thử nghiệm thì đến nửa chừng đột nhiên có một cái thông cáo mới nhất ngày hôm qua. Thông cáo này của BioNTech cho biết rằng một trong những cái ủy ban mà điều tra và ủy ban coi sóc về thuốc chủng của mRNA đã quyết định là ngưng tất cả những cái thí nghiệm liên quan tới mRNA và với thuốc chủng của ung thư trực tràng, bởi vì thuốc chủng này chỉ đào tạo ra cho riêng từng người, riêng từng trường hợp ung thư trực tràng, chứ không phải rằng do tất cả ung thư trực tràng của chung cho mọi người, và vì vậy là rất là đặc trị. Nhưng họ muốn rằng là cái thuốc chủng đó phải hoàn hảo, và vì vậy họ tìm ra một nguyên cớ nào đó khiến cho việc thuốc chủng không được hoàn hảo, và từ cái lý do đó họ yêu cầu ngưng lại cái việc mà tiếp tục thí nghiệm về mRNA cho vấn đề ung thư trực tràng. Đây là một trong những cái việc bất ngờ hết sức. Bây giờ đây, với cái báo cáo mới nhất này cùng mRNA, nhưng mà lần này lại thuộc về BioNTech, một cơ quan mới, và cơ quan này cũng làm thuốc chủng mRNA mà riêng cho về ung thư trực tràng. Cho nên đây là một cái chuyện mà người ta nghĩ rằng đã có những cản trở và đã có những cái nguy hiểm, và thuốc chủng này đang bị ngưng, và cái việc ngưng này ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, cũng như ảnh hưởng đến Moderna và ảnh hưởng đến BioNTech, là những cái cơ quan về thuốc chủng mà hiện nay họ đang nghiên cứu vấn đề này, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu rồi, ngày mùng 4 tháng 9. Chúng ta đang bước vào cái gọi là Labor Day Weekend, lễ lao động. Thành ra ngày hôm nay có những người bắt đầu đi chơi xa rồi. Những người mà làm công ty lớn, còn bình thường thì vẫn làm thứ sáu, nhưng mà thứ bảy nghỉ, chủ nhật nghỉ, và thứ hai Labor Day cũng được nghỉ luôn. Thành ra họ gọi là cái Long Weekend Labor Day. Thì ngày hôm nay là cái ngày bắt đầu cho một cái cuộc đi chơi xa mà được coi là cuối cùng ở trong cái mùa hè này, để chuẩn bị bước sang một chuỗi những ngày tháng về lễ lạy tiếp nối, thưa quý vị. Thành ra là Labor Day thường là một cái thời điểm mà chẳng hạn như là cái công ty gọi là GasBuddy.com đó, họ hay cân đo đong đếm về vấn đề xăng cộ trong cái thời điểm này. Tại vì người ta đi chơi xa, lái xe đi nhiều đó, thành ra là cái lượng mà tiêu thụ xăng rất là nhiều trong cái dịp này. Thành ra theo Buddy.com thì năm nay Labor Day cuối tuần sẽ khiến cho người lái xe đó cảm thấy đau cái túi hơn một chút. Là tại vì bây giờ quý vị cũng biết là giá xăng dầu ở trên toàn nước Mỹ nó đang tăng lên khá là cao. Cái mức giá trung bình bây giờ trên toàn quốc Hoa Kỳ trung bình là khoảng 4 gallon lẻ 03 cent cho một gallon. Nó mắc hơn khá là nhiều, cả hơn một đồng so với lại cái thời điểm trước. Thành ra là người ta đang cảnh báo rằng là nếu quý vị đi chơi xa đó thì cũng phải cẩn thận. Thí dụ như là đi tìm hiểu xem là những cây xăng của những cái hãng nào có cái giá xăng nó rẻ, tương đối rẻ, thì có thể tiết kiệm được vài đồng. Hoặc là quý vị phải bơm bánh xe cho nó đúng cái hơi ở trong đó, đừng có để nó quá mềm và cũng đừng có để quá cứng, thì nó cũng khiến cho cái xe chạy tốt hơn, nó ít bị hao xăng hơn, vân vân. Ngoài ra thì người ta khuyên rằng là nếu đi chơi xa thì nên dùng cái gọi là cái cruise control đó, thì nó cũng khiến cho giảm cái vấn đề tiêu thụ xăng.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới việc dự định của Tổng thống Trump về vấn đề xây dựng một cái cổng vòm gọi là Arc de Triomphe cho nước Hoa Kỳ, giống y như cái cổng vòm mà đã có ở thủ đô Paris, mà nơi ông Trump đã đến trong nhiệm kỳ đầu tiên, và đã ông nhìn thấy đó, và ông có ý tưởng xây dựng một cái cộng đồng y như vậy ở tại Washington, không phải y như vậy nhưng mà cũng modify thôi, nghĩa là cũng biến đổi đôi chút, khác hẳn cộng đồng Paris, nhưng mà do Tổng thống Trump lựa chọn và ông sẽ xây ngay ngay thủ đô Washington DC. Đây là một cái đề nghị của ông, mà đề nghị này đã bị nhiều người lên án bởi vì người ta cho rằng Tổng thống Trump chỉ muốn tên của mình trên mọi thứ mà ông đã làm việc ở tại Washington DC khi ông làm tới hai nhiệm kỳ, và những việc đó sẽ lưu dấu lại thiên cổ cho đời sau, và vì vậy cho nên ông muốn xây cái đài kỷ niệm này. Và cái ý định ông xây gõ hay là ông đổi tên của một cái nhà hát, hoặc là ông làm những chuyện có dính líu đến tên của ông, đã làm cho mọi người, những người chống đối ông bất mãn, và người ta có muốn chuyện này. Tuy vậy thì dù muốn hay không muốn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói rằng cái vấn đề xây cái cổng vòm này sẽ được bắt đầu 2 tuần nữa. Tuy vậy thì phong trào chống đối đang lên cao, và người ta đưa vấn đề này ra để mà ngăn cản cái vụ này bằng cách đòi hỏi tổ cao pháp viện phải quyết định. Tổng cao pháp viện quyết định như thế nào thì người ta không có biết được, nhưng mà cái việc này thì sẽ còn sôi nổi trong 2 tuần sắp đến, từ đây cho đến tuần sau. Và đồng thời Tổng thống Trump cũng đưa ra một cái chuyện rất lạ nữa, là ông muốn bán một cái nón, mà trong cái nón đó có ghi những cái chữ Lake of America. Lake of America là một trong những chuyện cũng giống như Vịnh Mexico được đổi tên thành Vịnh America. Còn Lake of America là một trong những cái hồ ngũ đại hồ của Hoa Kỳ, mà trong cuộc tranh chấp với Canada ở vùng biên giới Hoa Kỳ thì ông đã đổi tên cái phía hồ mà liên quan tới Hoa Kỳ gọi là hồ Hoa Kỳ, thay vì có cái tên của nó là hồ Ontario, vì Ontario là một tiểu bang của Canada. Thế thì đây là một cái việc cũng phải nói rằng là lạ lùng. Và cái tên Lake of America được bỏ trên một cái nón, và cái nón đó được Tổng thống Trump bán để gây quỹ cho Đảng Cộng Hòa lên tới $55 một cái nón. Đó là tên những cái chuyện vui nhất và những cái chuyện liên quan đến những quyết định của Tổng thống Trump. Đôi lúc nó không có ý nghĩa gì về vấn đề quân sự hay vấn đề tên tuổi, nhưng chỉ là một vấn đề chính trị hết sức là bình thường, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, được biết ngày hôm qua 3 tháng 9 thì cái hệ thống xe taxi tự lái của Tesla đã chính thức được hoạt động thử ở tại thành phố Austin, thủ phủ của tiểu bang Texas. Và ngày hôm qua là cái ngày bắt đầu cho cái sự việc này. Thì thưa quý vị, cái loại mà gọi là robot taxi đó của Tesla, đây là cái loại xe nhỏ thôi, model Y, chỉ có 2 chỗ ngồi thôi. Và đặc biệt đó là cái xe này thì nó không có vô lăng, tức là tay lái, và cũng không có cái bàn đạp ga thắng gì cả. Nó hoàn toàn hoạt động tự động hết. Tức là khách hàng đặt xe thì nó sẽ tự động tới nơi, nó đón khách xong, nó chở đi, hoàn toàn tự động, không có người nào theo cả. Và cái xe này chỉ đỡ được có 2 người mà thôi. Và hiện bây giờ thì thưa quý vị, hãng Tesla họ đang thí nghiệm cái loại xe này, và họ khẳng định đó là cái loại mà họ gọi một cái tên khác, đó là Cybercab đó, sẽ được coi là một cái loại xe thống lĩnh thị trường taxi tự động trên nước Mỹ và sau đó là trên toàn thế giới. Đây là cái việc thử nghiệm mà trong lúc mà Tesla cũng đang bị cạnh tranh rất là mạnh từ những cái hãng xe chạy bằng điện khác của châu Âu, và đặc biệt đó là của Trung Cộng. Thành ra là cái vấn đề mà quảng bá cho cái thương hiệu này nó càng trở nên một cách chiến lược mà ông Elon Musk đang muốn hoạt động, và cái loại xe này đã được bắt đầu vào ngày hôm qua. Tuy vậy thì cái phạm vi hoạt động của cái loại xe này tại Austin vào ngày hôm qua đó, nó không có phải là hoàn toàn phủ sóng ở trên toàn bộ thành phố Austin, mà chỉ có một số vùng tiêu biểu nào đó thôi, chứ không phải là mọi nơi. Tức là quý vị gọi xe đó thì có những cái nơi mà nó không thể hoạt động được, thì không biết lý do tại sao. Người ta đang thắc mắc là liệu cái chương trình thử nghiệm này thì Tesla có lấy tiền người đi thử hay là không, và bất cứ ai cũng đều có thể đặt xe để đi thử, hay là có một số người nào chọn lọc nào đó được thử cái loại xe này mà thôi, thì đó vẫn là một câu hỏi lớn. Tuy nhiên thì thưa quý vị, đây là một cái chiến lược mà ông Elon Musk đang muốn thực hiện ở tại thành phố Austin của tiểu bang Texas, và sau đó thì sẽ có thể nới rộng ra trong một thời gian ngắn sắp tới. Nếu như mọi việc được suôn sẻ, không có tai nạn hay là cũng không có một cái thứ gì đó, thì nó sẽ tiếp tục lan rộng ra. Trong khi đó thì cái gọi là cái sở về vấn đề an toàn lưu thông của tiểu bang Texas đang coi như là theo dõi một cách sát sao về những hành động thử xe này của công ty Tesla, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin liên quan về vấn đề một tỷ phú của Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng, hiện nay đang cho xây cất một trung tâm dưỡng lão lớn nhất cả nước trên hòn đảo rộng 158 hectare tại một siêu đô thị ở Vịnh Hạ Long, là biển 18 tỷ và trên một siêu thị, đó là một cái khu vực mà trị giá lên tới cái việc xây cất lên đến 18 tỷ USD. Và đây là một trong những chuyện mà ông Phạm Nhật Vượng, một cái người tỷ phú rất là thành công tại Việt Nam, với những hiệu xe VinFast, với những cái công trình xây cất hết sức là nhiều khắp Việt Nam, và giờ đây một trung tâm dưỡng lão lớn trên một hòn đảo rộng 158 hectare ở Vịnh Hạ Long sẽ là một cái chuyện mà gây xôn xao trong dư luận. Ai cũng biết rằng những người già cần phải có nơi được chăm sóc, nhất là khi họ đã già và họ cần phải có người chăm sóc suốt 24 giờ đồng hồ. Dĩ nhiên, chăm sóc người già là một trong những chuyện hết sức là quan trọng, và những chuyện này nó rất là tốn tiền, bởi vì người già không đủ năng lực và người già cần chăm sóc. Thân nhân của người già thường phải lo làm việc cho nên không có đủ sức để chăm sóc. Nếu họ có tiền thì họ mới có thể gửi đi các trung tâm dưỡng lão. Thế thì trong cái vụ trung tâm dưỡng lão này là một nơi hết sức là sang trọng, người ta không hiểu rằng cái việc này sẽ giúp cho người già được bao nhiêu. Tuy nhiên thì trung tâm này cũng là một cái bề mặt của chính quyền Việt Nam để tỏ ra rằng là mình hết sức cố gắng để chăm sóc cho những người già, và họ có thể trình bày với thế giới về một cái trung tâm dưỡng lão mà rất là bề thế và có người già rất đông. Rồi những cái chuyện mà hình ảnh sáng sóc như vậy sẽ gây ảnh hưởng tốt trên quốc tế về phương diện ngoại giao, đó là những điều họ muốn làm. Và ông Phạm Nhật Vượng đã đánh đúng vào cái chỗ đó, cho nên ông đã tìm cách để xây một trung tâm dưỡng lão ở ngay trong cái khu vực Vịnh Hạ Long, là một nơi du lịch nổi tiếng, và ông hy vọng rằng cái việc này sẽ làm tăng uy tín của ông, từ đó ông có thể kiếm thêm được nhiều cái dịch vụ khác để mà có thể làm ra tiền cho công ty của ông, cũng như rằng là đem lại uy tín cho công ty của ông và đem lại những cái dấu hiệu tốt để cho thế giới có thể nhìn vào Việt Nam và thấy rằng đây là những hình ảnh hết sức tốt đẹp của một cái tương lai sáng ngời của Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới vào ngày 3 tháng 9 giờ địa phương tại Đà Lạt của Việt Nam đó, thì có một người đàn ông. Người đàn ông này có tên viết tắt là TVL, 38 tuổi, quê ở Sài Gòn, đã bị công an ở tại phường Xuân Hương của Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã mời lên để mà làm việc và bị một cái số tiền phạt nào đó vẫn chưa biết. Tuy nhiên thì cái sự việc mà công an mời lên để mà làm việc thế này đó, thì ông này lý do là tại vì ông đã có hành động ngược đãi với lại con chó. Cái con chó này, cái giống của nó là chó Alaska rất là đẹp, mà ông đã dùng nó để mà kinh doanh ngay tại xung quanh của thành phố Đà Lạt trong thời gian vừa qua. Lý do mà ông bị bắt lên phường đó là tại vì ông đã dùng cây và đánh đập con chó một cách dã man. Sau khi mà con chó này có lẽ là vì nổi hứng hay là nổi điên gì đó, nó không có chịu chụp hình với lại du khách xung quanh Đà Lạt. Thành ra là ông đã kéo nó vào bên trong và đập cho nó một trận. Thì hình ảnh đó đã được người ta quay và đưa lên cho công an. Thì công an đã bắt lên để có thể phạt vạ cái ông này vì ngược đãi với lại động vật. Đó, thì hình ảnh này phải nói là rất là nhân văn. Tuy nhiên thì sau khi phạt xong đó thì công an cũng cho biết là họ sẽ có những cái chính sách mới để có thể kiểm soát cái số người mà bắt động vật đi để mà kiếm ăn, kiếm tiền. Rồi sau đó thì có hành động mà ngược đãi nó. Đây không phải lần đầu tiên, cách đây vào khoảng chừng một vài năm, 2024 cũng có một trường hợp tương tự như vậy. Cũng có một người dắt chó tới đi vòng vòng cho người ta chụp hình với chó, rồi sau đó con chó nó vì vấn đề gì đó nó không có chịu nghe theo. Nó không chịu đứng im để chụp hình, thành ra cũng bị đòn một trận nên thân. Và giờ đây là thêm cái vụ lần thứ hai. Và từ đó thì công an mới cho biết rằng là trong vài năm gần đây thì cái số người từ xa tới Đà Lạt rồi mua một con chó để làm cái phương tiện làm ăn, sau đó thì họ dắt đi vòng vòng, rồi cứ thấy khách từ phương xa tới, từ ngoại quốc sang, thì họ dắt con chó rất là đẹp tới để mời chụp hình chung, rồi trả một tiền tùy tâm đó, tiền tùy tâm tức là tùy hỷ đó. Tuy nhiên thì nếu mà trả ít quá không có được, cái từ cái số tùy tâm đó ít nhất khoảng 100.000 đồng thì mới được ok, chứ còn nếu không thì họ sẽ đòi tiếp. Tuy nhiên thì đây là cái ảnh hình ảnh cho thấy rằng là cái nghề ở tại Việt Nam cũng rất là dễ kiếm tiền, chỉ cần một con chó thôi cũng có thể kiếm ra được tiền để sinh sống hàng ngày, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Top Day ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

xin trân trọng thông báo khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
7: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt. Với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

Kính thưa quý vị, những diễn biến mới nhất tại eo biển Hormuz cho thấy khu vực này vẫn là một trong những điểm nóng địa chính trị quan trọng nhất thế giới. Hoạt động hàng hải tiếp tục bị gián đoạn, lưu lượng tàu thương mại thấp hơn mức bình thường và giá dầu duy trì ở mức nhạy cảm trước mọi thông tin có liên quan đến căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran. Tuy nhiên, để hiểu đúng cuộc khủng hoảng hiện nay, cần nhìn nhận rằng Mỹ và Iran đang xuất phát từ hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau. Từ góc nhìn của Mỹ, eo biển Hormuz là tuyến vận tải quốc tế có ý nghĩa sống còn đối với là kinh tế toàn cầu. Một phần rất lớn lượng dầu thô và khí đốt hóa lỏng của thế giới phải đi qua khu vực này. Washington cho rằng bất kỳ một quốc gia nào sử dụng vị trí địa lý để có thể hạn chế hoặc là kiểm soát quyền tự do hàng hải đều đang đe dọa lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Vì vậy, các chiến dịch quân sự và hiện diện hải quân của Mỹ được giải thích đó là nhằm bảo đảm an ninh hàng hải, duy trì dòng chảy năng lượng và ngăn chặn việc Hormuz bị biến thành một công cụ gây áp lực về chính trị. Từ góc nhìn của Iran, vấn đề lại khác. Tehran cho rằng nước này đã phải chịu nhiều năm trừng phạt kinh tế, áp lực ngoại giao và hiện diện quân sự của Mỹ ngay sát lãnh thổ. Trong cách nhìn của giới lãnh đạo Iran, Hormuz không chỉ là một tuyến hàng hải quốc tế mà còn là một vùng biển nằm cạnh chủ quyền và lợi ích an ninh quốc gia của họ. Việc Mỹ triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn hoặc là áp đặt các biện pháp phong tỏa được xem là một hành động gây áp lực trực tiếp đối với lại Iran. Vì vậy, Tehran coi khả năng kiểm soát Hormuz là một đòn bẩy chiến lược để nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và tạo một đối trọng trước ưu thế quân sự của Washington. Trên thực tế cho thấy cả hai bên đều có những lập luận mà họ cho là hợp lý. Mỹ lo ngại rằng nếu Iran có thể đơn phương gây gián đoạn vận tải biển, thì thị trường năng lượng toàn cầu sẽ luôn ở trong một trạng thái bất ổn. Ngược lại, Iran cho rằng nếu từ bỏ hoàn toàn ảnh hưởng tại Hormuz, thì họ sẽ mất đi một trong số ít công cụ chiến lược còn lại trong bối cảnh bị cô lập và chịu áp lực từ bên ngoài. Điều đáng chú ý đó là dù đối đầu quyết liệt thì cả Mỹ lẫn Iran đều không thực sự hưởng lợi từ một cuộc khủng hoảng kéo dài. Mỹ phải đối mặt với lại nguy cơ giá năng lượng tăng cao và bất ổn kinh tế toàn cầu. Iran cũng chịu tổn thất nặng nề khi mà xuất cảng dầu bị ảnh hưởng và nguồn thu ngân sách suy giảm. Những con số và số liệu này gần đây cho thấy hoạt động xuất cảng và vận tải qua khu vực vẫn chưa trở lại mức bình thường, phản ánh thiệt hại mà cả hai bên đang phải gánh chịu. Từ góc độ quốc tế, điều mà nhiều quốc gia mong muốn không phải là chiến thắng của Mỹ hay là của Iran, mà là một cơ chế bảo đảm rằng eo biển Hormuz tiếp tục mở cửa cho thương mại toàn cầu. Các nước nhập cảng năng lượng ở tại châu Á như là Trung Cộng, Nhật Bản, Nam Hàn hay là Ấn Độ đặc biệt quan tâm đến sự ổn định của tuyến đường này bởi bất kỳ một sự gián đoạn nào cũng có thể tác động trực tiếp đến năng lượng kinh tế và lạm phát. Vì vậy, câu hỏi lớn nhất hiện nay không phải là bên nào kiểm soát Hormuz mà là liệu Mỹ và Iran có thể tìm được một công thức cùng tồn tại hay là không. Và nếu Washington tiếp tục coi eo biển Hormuz đơn thuần là vấn đề tự do hàng hải, còn Tehran tiếp tục xem đây là một công cụ mặc cả chiến lược, nguy cơ va chạm sẽ vẫn tồn tại. Ngược lại, nếu hai bên tìm được một khuôn khổ bảo đảm vừa an ninh hàng hải quốc tế, vừa tôn trọng những lo ngại an ninh của Iran, Hormuz có thể trở thành vai trò vốn có. Một tuyến vận tải quan trọng của thế giới thay vì một biểu tượng của đối đầu địa chính trị. Xét ở thời điểm hiện tại, eo biển Hormuz vẫn chưa hoàn toàn đóng cửa nhưng mà cũng chưa thực sự ổn định. Và đó chính là điều khiến cho thị trường năng lượng, các nhà đầu tư và các chính phủ trên khắp thế giới tiếp tục dõi theo từng diễn biến nhỏ nhất tại vùng biển eo hẹp nhưng mà có ảnh hưởng toàn cầu này.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Fort Worth Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
0: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
3: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
4: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Khi được chẩn đoán mang bệnh nan y trong người, tôi bắt đầu nhìn thế giới qua hai lăng kính. Tôi bắt đầu nhìn cái chết trong cả hai vai trò, bác sĩ và bệnh nhân. Đó là lời của bác sĩ Paul Suhiaru Kalanithi, tiến sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không. Và giờ đây, kính mời quý thính giả hãy tiếp tục đồng hành cùng với Quỳnh Thi để nghe tiếp những trăn trở của ông về sự sống và cái chết trong giai đoạn đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư phổi quái ác. Lời bạc của Lucy Kalanithi. Người thương, anh để lại cho em hai di sản, một về tình yêu. Đức Chúa Trời sẽ vô cùng mãn nguyện nếu là cha, người được kính dân. Anh để lại cho em bến bờ đau khổ, bao la như biển cả, giữa vĩnh hằng và thời gian, giữa tâm thức anh và em. Trích đoạn của Emily Dickinson. Paul mất vào thứ Hai, ngày 9 tháng 3 năm 2015, bên cạnh gia đình, trên chiếc giường bệnh chỉ cách phòng sinh đẻ nơi con gái Katie của chúng tôi chào đời 8 tháng trước đó chưa đầy 200 mét. Trong khoảng thời gian giữa ngày sinh của Katie và ngày mất của Paul, nếu bạn bắt gặp chúng tôi đang ngồi gặm sườn nướng tại một nhà hàng barbecue địa phương và mỉm cười bên ly bia uống chung, bên cạnh là cô gái nhỏ tóc tối màu với hàng mi dài nằm trên xe đẩy, bạn sẽ không bao giờ đoán được rằng cuộc sống của Paul chỉ còn chưa đầy một năm nữa, và chúng tôi cũng không hiểu được điều đó. Đó là dịp Giáng sinh đầu tiên của Katie. Khi cô bé được 5 tháng tuổi, căn bệnh ung thư của Paul bắt đầu kháng lại dòng thuốc thứ 3 sau khi Tarceva và hóa trị không còn tác dụng. Bữa ăn dặm đầu tiên của Katie là vào mùa lễ. Ấm áp trong bộ pyjama sọc kẹo, cô bé nhấm nháp khoai lang nghiền khi cả nhà chúng tôi cùng tụ tập tại ngôi nhà thuở thơ ấu của Paul ở Kemen, Arizona. Không gian rạng ngời trong ánh nến và tiếng trò chuyện râm ran. Sức khỏe của anh ấy sụt giảm trong các tháng kế tiếp, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tận hưởng những giây phút vui vẻ ngay giữa nỗi đau buồn. Chúng tôi tổ chức các bữa tiệc buổi tối ấm cúng, ôm nhau hàng đêm và hạnh phúc trong đôi mắt sáng ngời của con gái cũng như thiên nhiên yên ả. Và dĩ nhiên Paul vẫn viết khi ngã người trên chiếc ghế dựa và cuốn mình trong chiếc chăn lông cừu ấm áp. Những tháng cuối đau buồn, chúng tôi tổ chức các bữa tiệc buổi tối ấm cúng, ôm nhau hàng đêm và hạnh phúc trong đôi mắt sáng ngời của con gái cũng như thiên nhiên yên ả. Và dĩ nhiên Paul vẫn viết khi ngã người trên chiếc ghế dựa và cuốn mình trong chiếc chăn lông cừu ấm áp.

bữa trưa không đụng tới ném đè trên bữa sáng, để rồi vài tiếng sau lại tiếp chồng bởi bữa tối trong thùng rác. Anh thường thích bánh kẹp tôi làm cho bữa sáng, gồm có trứng, xúc xích và phô mai cuộn. Nhưng do mất dần vị giác, chúng tôi chuyển sang trứng và bánh mì nướng, sau đó chỉ là trứng, cho đến khi ngay cả vậy thôi cũng trở nên quá sức. Thậm chí món sinh tố yêu thích của anh, nguồn calorie tôi cố làm đầy trong cốc, cũng chẳng ngon lành gì. Giờ ngủ tới sớm hơn, giọng Po líu nhíu từng đoạn, sau đó là những trận nôn mửa không ngừng. Bản chụp CT và MRI não bộ khẳng định lại tình trạng ung thư xấu dần ở phổi, cũng như những khối u mới trên não, bao gồm cả ung thư màng não, một sự thâm nhiễm hiếm gặp và chết người, mang theo dự đoán về vài tháng còn lại, cùng với cái bóng ảm đạm của sự suy giảm thần kinh nhanh chóng. Tin này khiến Paul suy sụp. Anh nói ít, nhưng là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh, anh hiểu điều gì phía trước. Cho dù Paul đã chấp nhận tuổi đời giới hạn của mình, sự suy giảm thần kinh là một dạng tàn phá mới. Cái viễn cảnh về việc đánh mất ý nghĩa và khả năng thật khổ sở. Chúng tôi bàn bạc với bác sĩ ung thư của Paul về ưu tiên hàng đầu hiện tại: duy trì sự sắc bén của anh lâu hết mức có thể. Chúng tôi sắp xếp tham gia một cuộc thử nghiệm lâm sàng, tham vấn chuyên gia u bướu thần kinh và tới thăm nhóm chăm sóc giảm đau của ông để thảo luận về các phương án nghỉ dưỡng. Tất cả chỉ để tối đa hóa chất lượng của khoảng thời gian còn lại của Paul. Dù bắt mình phải cứng rắn, trái tim tôi vẫn vỡ tan khi mường tượng những gì anh phải chịu, lo lắng rằng biết đâu anh chỉ còn lại vài tuần. Tôi hình dung ra lễ tang của Paul khi chúng tôi nắm tay nhau. Tôi đã không hề biết Paul chỉ ra đi chỉ vài ngày sau đó. Ngày thứ bảy cuối cùng của Paul, chúng tôi ở bên gia đình trong phòng khách tại nhà. Paul ôm Katie trên chiếc ghế bành. Cha anh ngồi trên chiếc ghế cho con bú của tôi. Mẹ anh và tôi ngồi ở sofa gần đó. Paul hát cho Katie và rung bé nhẹ nhàng trên đùi. Cô bé cười rạng rỡ, không buồn để ý tới dây chuyền oxy trên mũi cha. Thế giới của anh trở nên nhỏ lại. Tôi từ chối mọi khách thăm không phải là người thân trong gia đình. Paul nói với tôi, anh muốn cho tất cả mọi người biết rằng dù anh không gặp họ, anh vẫn yêu mến họ. Anh trân quý những tình bạn, và thêm một cốc Orbet cũng chẳng thay đổi điều này. Paul không viết thêm gì hôm đó. Bản thảo cho cuốn sách mới chỉ hoàn thành một phần, và Paul biết rằng anh khó có khả năng kết thúc, khó có khả năng có được sức chịu đựng, sự thông tỏ và thời gian. Để chuẩn bị cho đợt thử nghiệm lâm sàng, Paul dừng uống các loại thuốc viên điều trị hàng ngày, nay đã vô tác dụng trong việc kiểm soát ung thư trên người anh. Có một rủi ro rằng căn bệnh ung thư sẽ tiến triển nhanh chóng hoặc bùng lên ngay sau khi anh dừng điều trị. Do đó, bác sĩ ung thư của Paul đã hướng dẫn tôi ghi hình một hoạt động lặp lại hàng ngày của anh để theo dõi bất kỳ một sự thiếu hụt nào trong ngôn ngữ hay dáng đi. Tháng 4 là tháng ác liệt nhất. Paul đọc to trong phòng khách vào ngày thứ bảy mà tôi quay phim. Anh chọn bài Đất Hoang của T.S. Eliot làm bài đọc. Lẫn trộn ký ức và đam mê, đầy xúc động, những rễ vô tri cùng với mưa xuân. Cả gia đình chúng tôi cười khúc khích khi thấy anh đặt úp cuốn sách trên đùi, khăng khăng đọc lại từ trí nhớ, dù đó không phải là một bài tập bắt buộc. Thật đúng là nó, mẹ nói và mỉm cười. Ngày hôm sau, chủ nhật, chúng tôi đã hy vọng có thêm một cuối tuần yên ả. Nếu Paul cảm thấy ổn ổn, chúng tôi sẽ tới nhà thờ, sau đó đưa Katie và chị họ cô bé tới công viên trên đồi chơi xích đu. Chúng tôi sẽ cùng nhau tiếp tục hấp thụ những tin tức đau đớn mới, chia sẻ niềm đau và nhấm nháp thời gian. Thay vào đó, thời gian tăng tốc. Sáng sớm chủ nhật, tôi sờ nhẹ trán Paul và phát hiện anh sốt rừng rực 40 độ C, dù rằng anh tương đối thoải mái và không có bất kỳ triệu chứng gì khác. Trong vài giờ kế tiếp, chúng tôi tới phòng cấp cứu và ra về. Có cha của Paul và Simon ở bên. Chúng tôi trở về nhà

0: vaccine đề phòng trường hợp viêm phổi. Bản chụp X-ray ngực của Paul dày đặc những khối u, do đó có thể làm mờ đi tình trạng viêm nhiễm. Nhưng đây biết đâu lại là do ung thư tiến triển quá nhanh. Paul thư thái nằm nghỉ chiều hôm đó, nhưng bệnh nặng lắm rồi. Ngắm nhìn anh ngủ, tôi bật khóc. Sau đó, tôi lẻn ra ngoài phòng khách, hòa chung với những giọt nước mắt của cha anh. Tôi đã bắt đầu thấy nhớ anh thật nhiều. Tối chủ nhật, tình trạng của Paul xấu đi đột ngột. Anh ngồi ở cạnh giường, vật vã trong từng hơi thở, một sự thay đổi đến thảng thốt. Tôi gọi xe cứu thương. Khi chúng tôi quay lại phòng cấp cứu, Paul nằm trên băng ca, cha mẹ sát bên chúng tôi. Anh quay về phía tôi và thì thầm, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc thế này. Tôi nói, em ở đây với anh. Nhân viên bệnh viện thân tình chào đón Paul như thường lệ, nhưng họ rời đi nhanh chóng ngay khi thấy tình trạng của anh. Sau đợt kiểm tra đầu, họ đặt mặt nạ lên mũi và miệng Paul để giúp anh thở qua ống thông khí BiPAP, một hệ thống hỗ trợ hô hấp cung cấp những luồng khí thật mạnh mỗi lần anh hít vào, thực hiện phần lớn công việc hô hấp. Dù vậy, BiPAP vẫn có thể gây khó khăn đối với bệnh nhân. Ồn ào và mạnh mẽ, nó thổi tung môi miệng người ta trong mỗi luồng khí như thể một chú chó thò đầu ra khỏi cửa xe ô tô vậy. Tôi đứng gần, nghiêng người về cán và nắm tay Paul khi những tiếng hút hút đều đều của chiếc máy bắt đầu. Nồng độ CO2 trong máu Paul cao một cách trầm trọng, là dấu hiệu cho thấy việc hít thở cũng trở nên quá sức đối với anh. Các xét nghiệm máu chỉ ra một lượng CO2 dư thừa đã tích tụ trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần khi căn bệnh ở phổi và sự suy nhược tăng dần. Do não bộ dần thích nghi với trạng thái CO2 cao trên mức bình thường này, Paul vẫn duy trì được sự tỉnh táo. Anh quan sát. Là một bác sĩ, anh hiểu được cái kết quả tồi tệ của những xét nghiệm. Tôi cũng hiểu chúng. Tôi bước ngay sau trong lúc anh được đẩy tới phòng chăm sóc đặc biệt, nơi có rất nhiều bệnh nhân của anh đã từng vật lộn trước hoặc sau các ca phẫu thuật thần kinh. Gia đình họ tụ tập trên những chiếc ghế nhựa quanh giường bệnh. Paul hỏi giữa những nhịp thở BiPAP khi chúng tôi đến nơi. Anh có cần đặt ống thở không? Anh có nên đặt ống thở không? Suốt đêm đó, Paul thảo luận về câu hỏi đó trong chuỗi hội đàm với các bác sĩ riêng, với gia đình và sau đó là với mình tôi. Khoảng giữa đêm, một bác sĩ trực ở phòng chăm sóc, người đã từng hướng dẫn Paul trong nhiều năm, bước tới để nói về các phương án điều trị cùng gia đình. BiPAP chỉ là giải pháp tạm thời, ông nói. Sự can thiệp duy nhất còn lại cho Paul lúc này là đặt ống thở. Đó liệu có phải là điều mà anh muốn? Câu hỏi quan trọng nhất nhanh chóng ập đến. Chứng suy hô hấp đột ngột này liệu có thể phục hồi? Liệu Paul có bệnh tới mức sẽ không bao giờ rời ống thở? Liệu anh có đánh mất bản thân mình trong cơn mê sảng và sau đó là suy kiệt các chức năng? Đầu tiên là tâm trí, kế tiếp là cơ thể trượt xa. Là các bác sĩ, chúng tôi đã chứng kiến tình huống đau đớn này nhiều lần. Paul tìm kiếm một phương án khác. Thay vì đặt ống thở, anh chọn chăm sóc thoải mái dù biết rằng cái chết sẽ tới nhanh hơn. Cho dù anh có thể vượt qua chuyện này đi chăng nữa, anh nói khi nghĩ về khối u trong đầu mình, thì anh cũng không chắc về một tương lai trong đó có khoảng thời gian nào còn có ý nghĩa. Mẹ anh xen vào, đừng quyết định gì tối nay hết con yêu. Tất cả hãy nghỉ ngơi đi đã. Sau khi khẳng định lại quyết định không hồi sức cấp cứu, Paul đồng tình. Một y tá mang thêm chăn cho anh. Tôi tắt những bóng đèn huỳnh quang. Paul xoay sở để ngủ một chút tới lúc bình minh. Cha anh thức trong khi tôi chợp mắt ở phòng bên cạnh, cố gắng duy trì chút sức mạnh tinh thần khi hiểu rằng những ngày kế tiếp sẽ là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời. Tôi quay lại phòng Paul vào 6 giờ sáng. Đèn vẫn sáng nhẹ. Các máy theo dõi reo lên từng hồi. Paul mở mắt. chúng tôi lại nói về chăm sóc thoải mái, né tránh những nỗ lực hung bạo nhằm chặn trước sự suy sụp ở anh. Và anh tự hỏi thành tiếng liệu mình có thể về nhà hay không. Paul quá yếu, tôi sợ anh sẽ không chịu nổi và ra đi giữa đường. Dù vậy, tôi nói tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa anh về nếu điều đó thực sự quan trọng với anh. Tôi gật đầu đồng ý. Chăm sóc xoa dịu có lẽ là hướng đi mà chúng tôi tính đến. Hay liệu có cách nào dựng lại nhà của chúng tôi ngay tại đây? Anh trả lời giữa những luồng phục bài báp. Katie được đưa đến ngay sau đó. Victoria, bạn của chúng tôi đón bé từ nhà đến. Cô bé rút người trong khuỷu tay Paul, đầy vui thích hớn hở như thường lệ những lúc thức khuya, kéo giật tất chân, đùa nghịch với tấm chăn bệnh viện, mỉm cười và ọ ẹ, chẳng mấy quan tâm đến chiếc máy PiPap đang liên tục thổi để giữ cho Paul được sống. Nhóm chăm sóc đến theo lịch, thảo luận cùng gia đình chúng tôi về trường hợp của Paul ở ngay ngoài phòng. Chứng suy hô hấp cấp tính của Paul có khả năng cao là do ung thư đang tiến triển nhanh chóng. Lượng CO2 tăng đều, một dấu hiệu chắc chắn về việc phải luồn ống thở. Cả gia đình bị giằn xé. Bác sĩ ung thư của Paul đã gọi điện và hy vọng rằng vấn đề cấp tính này có thể cải thiện. Các bác sĩ điều trị thì không lạc quan như vậy. Tôi khẩn nài họ cân nhắc thật kỹ cơ hội đảo ngược tình thế suy giảm này của Paul. Tôi nói, anh ấy không cần tới Hail Mary. Nếu anh ấy không có cơ hội để có được một khoảng thời gian có ý nghĩa, anh ấy muốn bỏ mặt nạ và ôm Katie. Quay trở lại giường bệnh, Paul nhìn tôi, đôi mắt đen tỉnh táo bên trên sống mũi chiếc mũ chụp bypass. Anh nói rõ ràng, thật khẽ nhưng không hề nao núng. Anh đã sẵn sàng. Sẵn sàng. Ý Paul là việc từ bỏ hô hấp và bắt đầu morphine để được chết. Cả gia đình vây quanh. Trong suốt những giây phút quý giá sau quyết định của Paul, tất cả chúng tôi cùng thể hiện tình yêu và sự tôn trọng. Nước mắt long lanh trong mắt anh, Paul thể hiện sự biết ơn tới cha mẹ anh. Anh đề nghị chúng tôi chắc chắn rằng bản thảo sẽ được xuất bản một cách nào đó. Cuối cùng, anh nói yêu tôi. Bác sĩ trực xen vào động viên. Paul, sau khi anh ra đi, gia đình anh có thể bị chia rẽ, nhưng rồi họ sẽ xích lại gần nhau bởi sự dũng cảm mà anh đã chứng tỏ. Đôi mắt Shivan dính vào Paul khi Suman nói, ra đi thanh thản, em của anh. Trái tim tan nát, tôi leo lên giường bên anh lần cuối. Tôi nghĩ tới những lần nằm bên nhau trước đây. 8 năm trước, khi còn là sinh viên y khoa, chúng tôi cũng nép vào nhau thế này trong chiếc giường đơn cạnh ông tôi khi ông ra đi tại nhà, cắt ngắn kế hoạch trăng mật của chúng tôi để chăm sóc ông. Chúng tôi phải thức giấc mỗi vài giờ để đưa thuốc cho ông. Tình yêu của tôi với Paul trở nên sâu sắc khi nhìn anh cúi người lắng nghe từng yêu cầu ông tôi thì thào. Chúng tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra tình huống này, giường bệnh của chính Paul trong một tương lai thật gần. 22 tháng trước, chúng tôi cùng khóc trên một giường bệnh khác trong chính bệnh viện này khi nghe về chẩn đoán của anh. 8 tháng trước, chúng tôi lại bên nhau tại đây trên giường nghỉ của tôi khi Katie chào đời, cùng ngủ trong vòng tay nhau một giấc ngủ dài đầu tiên mà tôi có được kể từ lúc chuyển dạ. Tôi nghĩ về chiếc giường ấm áp nay vắng vẻ ở nhà. Nhớ về lúc mới yêu ở New Haven 12 năm trước, tôi đã từng rất ngạc nhiên khi phát hiện ra cơ thể và tay chân chúng tôi mới vừa khít nhau làm sao. Và nghĩ về việc chúng tôi luôn say ngủ mỗi lần ôm ấp nhau từ dạo đó. Bằng tất cả những gì mình có, tôi hy vọng rằng anh có thể cảm thấy bình yên như vậy ngay lúc này. Một giờ sau, mặt nạ và máy theo dõi được tháo bỏ. Morphine truyền chảy qua tĩnh mạch của anh. Paul thở đều đặn nhưng nông. Anh trông có vẻ thoải mái. Dù vậy, khi tôi hỏi anh có cần thêm morphine, anh gật đầu và nhắm mắt lại. mẹ anh ngồi sát cạnh, tay cha đặt trên đầu anh. Cuối cùng anh chìm vào vô thức. Hơn 9 giờ sau, toàn bộ gia đình Po, bố mẹ, anh em, chị dâu, con gái và tôi cùng ngồi cầu nguyện khi Po hít từng hơi thở ngắt quãng trong vô thức. Mí mắt anh đóng chặt, khuôn mặt thư giãn, những ngón tay dài đặt nhẹ trong tay tôi. Bố mẹ Po ôm Katie và đặt bé lại vào giường để ôm ấp, cho uống sữa và ngủ. Cả căn phòng đầy ắp yêu thương, tựa như rất nhiều kỳ nghỉ lễ và cuối tuần mà chúng tôi cùng chia sẻ trong suốt những năm qua. Tôi vuốt tóc Po thầm thì: anh là chàng Paladin dũng cảm, tên thân mật của Po mà tôi đặt, và hát nhẹ nhàng bên tai anh bài thơ mà chúng tôi sáng tác những tháng trước với thông điệp: cảm ơn anh vì đã yêu em. Một người họ hàng thân thiết và bác họ của Po đến, sau đó là mục sư của chúng tôi. Cả gia đình cùng chia sẻ các câu chuyện yêu thương và lời đùa phím. Sau đó tất cả chuyển sang nghẹn ngào, cùng nhìn ngắm khuôn mặt Po và trầm mình trong những phút cuối đầy quý giá và đau thương. Ánh nắng chiều ấm áp bắt đầu xuyên qua cửa sổ phía tây bắc của căn phòng khi hơi thở của Po dần khẽ. Những nắm tay mũm mĩm của Katie dụi mắt khi giờ ngủ tới gần. Một người bạn của gia đình đến đưa bé về nhà. Tôi đặt má Katie áp gần má Po. Mớ tóc đen của cả hai cha con cùng rẽ lệch tương tự. Cô con gái yêu thương của anh không bao giờ có thể nghĩ được đó lại là giờ phút chia tay. Tôi khẽ hát bài hát ru của Katie, hát cho bé, hát cho cả hai, và sau đó để bé về. Khi căn phòng tối dần vào đêm, chiếc đèn giường tỏa sáng ấm áp. Hơi thở Po trở nên ngập ngừng và không đều nữa. Cơ thể anh vẫn có vẻ bình an, chân tay thả lỏng. Trước 9 giờ tối, đôi môi anh tách ra và nhắm mắt lại. Po hít vào và thở ra hơi thở cuối cùng thật sâu. Quý vị vừa nghe một phần trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không của bác sĩ Po Kalanithi với giọng đọc Quỳnh Thi. Xin hẹn gặp lại quý vị lần sau với phần tiếp theo của quyển truyện. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Ai ông cũng mang dịch gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc cơm sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
7: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
9: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
10: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
9: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
10: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
9: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
11: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
12: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
13: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
14: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
15: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
16: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
17: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
8: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Hilson trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Hilson là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Hilson thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tìm việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng Luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Hilson rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
17: Thông báo Pháp hội Màn Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Màn Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
16: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm tuổi ngọc Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
17: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương: những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàn trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. Nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương, trong hầm công 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
16: Thông báo: Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ellen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
17: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vỡ ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
16: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellevue Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
17: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, năm thứ 101. Cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được hoàn tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2026, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Red Haven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến. Cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.
18: Phân ưu. Vô cùng thương tiếc khi hay tin cụ bà Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928 tại Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 2026, tức ngày 6 tháng 7 Bính Ngọ, tại Houston, Texas, USA, hưởng thượng thọ 99 tuổi. Gia đình ông bà Ngô Nồm cùng các con cháu thành kính phân ưu, xin gửi lời chia buồn sâu sắc cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh của bà Nguyễn Hương Đinh sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Hằng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 1 tháng 9 đến 7 tháng 9. Cải thảo 69 cent bao, bí rợ 99 cent bao, táo phu dê 99 cent bao, cà tím 1 đồng 29 bao, xà lách son 1 đồng 19, trứng gà vệ sinh nấp 1 đồng 29 vị, sữa bò Kami 1 đồng 49 lon, nước mắm Megachip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền được gây 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, sầu riêng 01 Thái Lan RRD 10 đồng 99, hẻ nem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Instagram mang lại.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Chi Phương, Thanh Hà và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 4 tháng 9 năm 2026. Nguyên thủ Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi kịch bản tuyển thêm quân. Tổng thống Donald Trump muốn châu Âu hoàn trả các khoản Mỹ đã viện trợ cho Kiev trong cuộc chiến chống Nga. Nhà Trắng gây áp lực để nhiều tập đoàn vũ trụ Mỹ không dự thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cân nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này. Theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới. Kính thưa quý vị, hiện tại Nga không có bất kỳ kế hoạch tiến hành một đợt tuyển quân mới cho cuộc chiến ở Ukraine. Ngày hôm qua, tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok, Tổng thống Vladimir Putin đã bác bỏ tin đồn này. Ông khẳng định đó là thông tin sai lệch trước thềm cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 18 đến 20 tháng 9 tới đây. Vào tháng 7 vừa qua, thì Tổng thống Ukraine đã cho biết là nhận được những thông tin rõ ràng cho thấy là Nga chuẩn bị một đợt động viên mới vào mùa thu. Đồng thời, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cũng nhận định là Moscow dường như đang chuẩn bị cơ sở cho khả năng này. Thông tấn viên RFI Jean-Dier Rovoin tại Moscow tường trình.
1: Hiện nay chưa có kịch bản nào đòi hỏi phải tuyển quân thêm. Ông Putin đã khẳng định như vậy khi trả lời câu hỏi của một nhà báo về khả năng này. Từ mùa xuân, tin đồn đã lan truyền ở Moscow một làn sóng tuyển quân mới sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9. Tin đồn này được ông Zelensky nhắc lại hồi tháng 7 dựa trên thông tin do tình báo Ukraine cung cấp. Điều đó đã tạo cơ hội cho ông Putin bác bỏ thông tin trên. Ông phát biểu: "Đây là một cuộc tấn công thông tin của kẻ thù trước thềm cuộc bầu cử Duma nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử." Tổng thống Nga cũng nói thêm rằng lực lượng vũ trang Nga không gặp vấn đề về tuyển quân. Chưa dừng ở đó, ông Putin tố cáo chiến lược của Ukraine làm tê liệt hàng không dân dụng Nga bằng drone là hành vi khủng bố nhà nước. Ông nhấn mạnh điều này làm phức tạp đáng kể khả năng đàm phán hòa bình song phương. Cuối cùng, trong khi nước Đức và các đối tác châu Âu cáo buộc chính quyền Moscow tăng cường chiến tranh hỗn hợp, Tổng thống Nga không quên nhấn mạnh với các đồng minh của Kiev rằng những nước im lặng sẽ trở thành đồng phạm của khủng bố quốc tế.
2: Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
0: Tổng thống Nga cũng có thể hài lòng về việc vào hôm qua, nguyên thủ Mỹ Donald Trump cho biết là có ý định đề nghị các nước châu Âu, thành viên của NATO, hoàn trả các khoản viện trợ vũ khí và hỗ trợ quân sự mà Hoa Kỳ đã cấp cho Ukraine, đồng thời cho biết là có thể ngưng bán vũ khí cho các nước đồng minh.
3: Trong một thông điệp đăng trên mạng Truth Social, Tổng thống Trump còn chỉ trích các thông tin loan truyền về tình trạng suy giảm nghiêm trọng kho dự trữ đạn dược của Mỹ liên quan đến cuộc chiến với Iran. Ông khẳng định Hoa Kỳ đang tích cực bổ sung nguồn dự trữ của mình. Ông viết xin trích, chúng ta giữ số vũ khí này cho nước Mỹ thay vì là bán cho nước khác, nhưng việc bán cho các nước đồng minh sẽ sớm được nối lại. Cũng theo nguyên thủ Mỹ, hàng trăm tỷ đô la đã được cho không Ukraine và NATO, số tiền mà châu Âu lẽ ra phải chi trả nếu được yêu cầu, nhưng Hoa Kỳ sẽ đòi lại số tiền đó dù có hơi muộn, hết lời dẫn. Ông đồng thời đổ trách nhiệm cho chính quyền tiền nhiệm Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ. Năm 2025, Hoa Kỳ và NATO đã thiết lập danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine, trong đó các nước thành viên châu Âu mua vũ khí của Mỹ để cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, hãng tin Anh Reuters trong tháng 8 vừa qua cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng phần lớn kho tên lửa tầm xa độ chính xác cao trong cuộc chiến với Iran. Điều này đã làm dấy lên lo lắng về khả năng chuẩn bị của quân đội cho các cuộc xung đột trong tương lai.
0: Trong khi đó, Pháp và Anh tiếp tục thảo luận về việc lắp ráp tên lửa Scud AJ tại Ukraine. Ngày hôm qua, Phủ Thủ tướng Anh cho biết là ông Andy Burnham và Tổng thống Pháp Macron đã đề cập đến những giai đoạn tiếp theo trong cuộc điện đàm về việc sản xuất tên lửa tại Ukraine đã được Thủ tướng Anh công bố hôm 24 tháng 8 khi thăm Kiev. Sau đó, trên mạng X, Tổng thống Pháp thông báo là Anh và Pháp sẽ chia sẻ trách nhiệm vì tương lai của châu lục. hết lời dẫn. Vấn tài châu Âu, ngày hôm nay, mùng 4 tháng 9, chính phủ của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã phá vỡ kỷ lục về thời gian tại nhiệm dài nhất, vượt qua nhiệm kỳ 1.413 ngày của chính phủ Silvio Berlusconi khi ông được tái nhiệm lần hai. Đây được coi là dấu hiệu ổn định cho thấy Thủ tướng Giorgia Meloni đứng đầu liên minh cánh hữu cầm quyền, duy trì được sự ủng hộ. Kết quả này cũng được xem là một lợi thế cho bà trong cuộc bầu cử lập pháp vào năm tới. Từ Roma, thông tin viên Eric Senong cho biết thêm thông tin.
4: Jamais l'Italie n'avait connu une telle stabilité politique, elle qui était raillée il y a encore quelques années.
1: Chưa bao giờ nước Ý trải qua một thời kỳ ổn định chính trị đến thế. Cách đây vài năm, Ý đã bị mỉa mai vì các chính phủ tạm thời. Trong 4 năm qua, bà Giorgia Meloni đã biết cách khẳng định quyền lực, tạo dấu ấn cá nhân và nhất là duy trì liên minh cánh hữu, bất chấp những khác biệt. Giảng viên chuyên nghiên cứu chính trị tại Đại học Modena, ông Massimiliano Pananari cho biết, bà Meloni có khả năng thu hút một bộ phận cử tri có quan điểm ôn hòa, đặc biệt là thông qua đảng Forza Italia. Cho tới nay, các điều kiện thay thế vẫn chưa hội đủ. 4 năm của sự ổn định vừa qua là khoảng thời gian mà bà Meloni thể hiện bản lĩnh chính trị, khi duy trì được một liên minh vốn bị chia rẽ trên nhiều phương diện, và dù vậy, bà vẫn thành công trong việc mang lại sự cân bằng. Tuy nhiên, các nỗ lực cải cách bất thành hay các biện pháp an ninh cứng rắn vẫn chưa thuyết phục được người dân Ý quay lưng lại với chủ nghĩa dân túy. Chính phủ Ý dự trù kỷ niệm sự thành công trong việc ổn định chính trị trong 4 năm qua bằng một cuộc meeting ở Paris, vùng Puglia, miền nam đất nước. Điều đó có nguy cơ gây phẫn nộ các phe đối lập với thủ tướng, nhất là trong bối cảnh lạm phát vẫn đang đè nặng lên các hộ gia đình Ý. Lãnh đạo đảng Dân Chủ Elie Schlein đã mạnh mẽ chỉ trích mối quan tâm của bà Meloni là chuẩn bị cho sự kiện tự mãn, trong khi ưu tiên của người Ý là làm sao đổ đầy bình xăng xe hơi.
4: Eric Senang, Rome, RFI.
0: Chiến dịch trừng phạt của Mỹ thông qua việc phong tỏa xuất khẩu dầu lửa và ngăn các hành vi lách lệnh trừng phạt Iran nhằm bóp nghẹt nền kinh tế nước này đã bắt đầu có hiệu quả. Và hôm qua, Reuters trích bằng nguồn tin cấp cao của Iran cho biết là chính quyền Tehran gặp khó khăn về nguồn thu ngoại tệ và mua sắm hàng hóa.
3: Các biện pháp mở rộng trừng phạt thứ cấp do Bộ Tài chính Mỹ ban hành hôm 24 tháng 8 đang siết chặt khả năng Iran tiếp cận đô la để nhập khẩu hàng hóa và huy động vốn. Việc Washington tăng sức ép với các quốc gia và doanh nghiệp đang duy trì giao dịch với Tehran khiến các mạng lưới tài chính quốc tế của Iran bị thu hẹp. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đình chỉ giao thương và giao dịch tài chính với Iran, gây gián đoạn một đầu mối thương mại quan trọng cho nền kinh tế đất nước. Trong lĩnh vực năng lượng, các biện pháp phong tỏa của Mỹ đã làm giảm mạnh xuất khẩu dầu, nguồn thu chủ lực của Tehran. Theo công ty phân tích Kepler, lượng dầu thô xuất khẩu của Iran trong tháng 9 chỉ còn khoảng 260.000 thùng một ngày, giảm mạnh so với mức 1,7 triệu thùng một ngày cùng kỳ năm trước. Đồng thời, việc duy trì các mạng lưới né tránh trừng phạt như công ty Bình Phong, tàu chở dầu không đăng ký và hoạt động buôn lậu ngày càng tốn kém, theo một quan chức trong chính quyền Tehran, cho dù Iran vẫn còn lượng lớn dầu dự trữ trên các tàu chở dầu ngoài khu vực phong tỏa, các lệnh trừng phạt mới khiến các bên trung gian rút lui hoặc yêu cầu chi phí cao hơn. Theo Tổng thống Masoud Pezeshkian, tổng kim ngạch thương mại của Iran đã giảm 25% đến 35%, trong đó nhập khẩu chịu tác động nặng nề hơn. Đồng rial mất giá mạnh từ khoảng 1 triệu rial cho 1 đô la một năm trước xuống hơn 2,2 triệu rial 1 đô la hiện nay. Lạm phát trung bình lên tới gần 70%, giá thực phẩm tăng vọt trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng trên 9,1% và số người có việc làm giảm khoảng 450.000 người.
0: Về thời sự Đông Nam Á, ngày hôm nay Tổng thống Miến Điện Minh Hồng Lang đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm Việt Nam đến ngày 6 tháng 9. Đây là điểm dừng chân đầu tiên trong vòng công du khu vực nhằm tìm kiếm sự công nhận trên trường quốc tế. Theo chương trình nghị sự thì Tổng thống Miến Điện hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, tham dự một diễn đàn kinh tế và thăm nhiều doanh nghiệp điện tử và kỹ thuật số.
5: Ông Minh Ung Lang trở thành Tổng thống Miến Điện sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 1 năm nay. Chính phủ mới được thành lập vào tháng 4. Theo trang Le Courrier du Việt Nam, thì Việt Nam và Miến Điện đang thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện. Hà Nội khẳng định coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác với Miến Điện và hỗ trợ nước này trong phát triển kinh tế, xã hội và tiến trình hòa giải dân tộc. Trước đó, ngày 25 và 26 tháng 8, Ngoại trưởng Việt Nam Lê Hoài Trung thăm Miến Điện sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 1 năm nay. Chính phủ mới được thành lập vào tháng 4. Theo trang Le Courrier du Việt Nam, thì Việt Nam và Miến Điện đang thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện. Hà Nội khẳng định coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác với Miến Điện và hỗ trợ nước này trong phát triển kinh tế, xã hội và tiến trình hòa giải dân tộc. Trước đó, ngày 25 và 26 tháng 8, Ngoại trưởng Việt Nam Lê Hoài Trung thăm Miến Điện và đồng chủ trì kỳ họp

0: đầu tư tại đây, trong đó có MiTen, liên doanh viễn thông giữa một doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng Việt Nam hậu thuẫn và một tập đoàn thuộc quân đội Miến Điện. Tổ chức công lý cho Miến Điện chỉ trích Hà Nội đồng lõa với tập đoàn quân sự, cho rằng Việt Nam cung cấp cho Miến Điện thông qua MiTen nguồn thu và năng lực công nghệ để tập đoàn quân sự vi phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Ông Min Aung Hlaing cũng đối mặt với các cáo buộc liên quan đến chiến dịch trấn áp cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya từ năm 2017 và hiện đang bị Tòa án Công lý Quốc tế điều tra về cáo buộc diệt chủng. Sau Việt Nam, Tổng thống Miến Điện tiếp tục công du các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Lào và Thái Lan.
1: Vẫn liên quan đến Việt Nam, hãng tin Anh Reuters vào ngày hôm nay dẫn nhiều nguồn tin thạo tin cho biết là ông Tô Lâm, Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam có kế hoạch đến thăm 4 nước Nga, Pháp, Mỹ và Canada trong tháng 9 này. Mục tiêu được cho là củng cố các mối quan hệ với những đối tác lớn trong bối cảnh nền kinh tế đất nước vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu đang đối mặt với nhiều bất ổn thương mại toàn cầu.
2: Theo ba nguồn tin, ông Tô Lâm sẽ đến Nga đầu tiên vào ngày 7 tháng 9 và có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và an ninh. Nga hiện vẫn là bên cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam và là bên tham gia các dự án điện hạt nhân, khai thác khí đốt ngoài khơi. Tại Pháp, lãnh đạo Việt Nam có kế hoạch gặp Tổng thống Emmanuel Macron tham dự hội nghị cấp cao không gian quốc tế tại Paris. Phía Pháp đặc biệt quan tâm đến nhiều dự án hạ tầng lớn ở Việt Nam như đường sắt, sân bay và quốc phòng. Tiếp theo, ông Tô Lâm dự kiến đến Hoa Kỳ phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc từ ngày 21 tháng 9. Hiện chưa có thông tin xác nhận về khả năng ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Quan hệ Việt-Mỹ thời gian qua chịu tác động từ các cuộc tranh cãi thương mại, mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ vẫn đạt mức kỷ lục. Sau cùng, Canada sẽ là chặng dừng cuối vào ngày 24 tháng 9. Với lịch trình công du mới và dày đặc này, Reuters nhận định ông Tô Lâm là lãnh đạo Việt Nam cấp cao duy nhất xin trích thường xuyên công du nước ngoài kể từ khi nhậm chức vào năm 2024.
1: Ngày hôm qua, 4 tập đoàn Mỹ trong đó có Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos và SpaceX của Elon Musk thông báo từ chối tham gia thượng đỉnh không gian quốc tế được tổ chức tại Paris trong 2 ngày 9 và 10 tháng 9 tới đây. Một số nguồn tin cho biết nguyên nhân có thể là sức ép từ Nhà Trắng.
0: Thượng đỉnh không gian quốc tế do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi xướng. Theo Bộ Đại học Nghiên cứu và Không gian Pháp, ngoài hai tập đoàn nổi tiếng trên còn có hai công ty khởi nghiệp là Stockspace và Starcloud cũng sẽ không tham dự sự kiện được đánh giá là chưa từng có. Trước đó, trang Politico dựa vào ba nguồn tin ẩn danh đưa tin là Nhà Trắng đã gọi điện cho một số công ty vũ trụ, trong đó có SpaceX, và có vẻ như chính quyền Mỹ không khuyến khích tham gia sự kiện này, ám chỉ rằng điều đó có thể được hiểu là ngầm ủng hộ lập trường chính trị của Liên hiệp châu Âu. Một quan chức Nhà Trắng khẳng định trong cuộc điện đàm rằng Pháp đã không phối hợp với Mỹ, cáo buộc Paris có những biện pháp phi cạnh tranh và lên chương trình mà không gắn tầm nhìn của Mỹ. Thượng đỉnh không gian quốc tế do Pháp và Đức đồng chủ trì diễn ra tại Đại điện Champ-Palais ở Paris. Khoảng 120 nước được mời tham gia. Nga, Bắc Triều Tiên và Iran không được mời.
1: Trong lĩnh vực văn hóa, Liên hoan ảnh báo chí quốc tế Visa Pulima tại Perpignan miền Nam nước Pháp năm nay có một nhân vật vắng mặt, nhưng hình ảnh của ông vẫn bao trùm lên sự kiện, đó là Jean-François Leroy, vừa qua đời tại Paris ngày 31 tháng 8, chỉ hai ngày sau khi khai mạc liên hoan do chính ông sáng lập vào năm 1989, từ Perpignan, đặc phái viên Thanh Phương tường trình.
3: Sinh ngày 3 tháng 10, 1956, Jean-François Leroy nguyên là một nhà báo và nhiếp ảnh gia, trước khi trở thành một nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực nhiếp ảnh báo chí. Trong gần 40 năm qua, ông đã biến Perpignan, một thành phố ở miền Nam nước Pháp, thành một điểm gặp gỡ quan trọng cho giới nhiếp ảnh gia thế giới. Chính vì vậy mà kể từ ngày Jean-François Leroy qua đời, ảnh của ông đã được treo khắp thành phố, kèm theo chữ Merci. Đối với bà Delphine Lelieux, giám đốc của Visa pour l'image, Jean-François Leroy là trái tim và là linh hồn của liên hoan. Ông đã gánh vác nó trên vai kể từ kỳ liên hoan đầu tiên vào năm 1989 và đã để lại cho chúng ta một di sản tuyệt vời. Ông luôn muốn Perpignan trở thành ngọn hải đăng cho các nhà báo ảnh. Trả lời RFI Việt ngữ tại Perpignan, một cách hình tượng nhiếp ảnh gia kỳ cựu Jean-Pierre Lafont nhấn mạnh:
4: Jean-François Leroy, ce qu'il a fait toute sa vie, il a sorti les photos des appareils photo.
3: Jean-François Leroy đã làm gì trong suốt cuộc đời của ông? Ông đã đưa các bức ảnh ra khỏi các máy ảnh, đưa các bức ảnh ra khỏi các trang nhật báo, đặt chúng lên những bức tường để mọi người hiểu thêm.

0: Cái nào là một bức ảnh nhân chứng? Đưa các bức ảnh ra khỏi cái vỏ ốc của những người tự xem mình là nghệ sĩ. Trong ngành chuyên ảnh báo chí, không có ai là nghệ sĩ. Chúng ta chỉ có mặt trước những sự kiện. Chúng ta tường thuật những sự kiện đó. Chúng ta chụp ảnh cho thật chuẩn và đúng lúc.
1: On est présent devant l'événement, on le rapporte, mais on le cadre bien et au bon moment.
0: Để công chúng có thể tiếp cận những bức ảnh nhân chứng đó, ngay từ đầu, giám đốc Jean-François Leroy đã chủ trương liên hoan Visage pour l'image phải hoàn toàn miễn phí.
2: Thanh Phương, Perpignan, RFI.
3: Sau đây là một số thông tin khác.
4: Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua đã tuyên án tử hình đối với Hà Danh Đậm và 10 bị cáo khác vì tội mua bán trái phép chất ma túy. 19 người khác bị kết án chung thân, khoảng 200 người khác lãnh án từ 18 tháng treo đến hơn 20 năm tù giam. Những người này thuộc đường dây tội phạm có tổ chức lớn với dòng tiền giao dịch lên tới hơn 900 triệu euro. Chính quyền Việt Nam đã bắt đầu điều tra từ năm 2023. Một vụ án khác gây chú ý công luận là khi Hải quan Việt Nam bắt giữ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển các tiếp kem đánh răng có chứa ma túy từ Pháp về Việt Nam. Những người này được cho là đã nhận khoản tiền 450 euro để xách tay hàng tiêu dùng và đều không bị truy tố do không có bằng chứng chứng minh là họ biết là đang vận chuyển ma túy.
5: Còn tại Nepal và Tây Tạng, về vụ vũ lụt vừa qua, theo số liệu mới nhất thì 1.287 người đã thiệt mạng, hơn 5.000 người vẫn mất tích. Ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc đã phát đi lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp khoảng 50 triệu đô la nhằm hỗ trợ hơn 84.000 người bị ảnh hưởng bởi trận lũ xảy ra đột ngột hôm 26 tháng 8. Liên Hiệp Quốc nêu ra về các cơ quan y tế địa phương đã phát hiện các ca nhiễm sốt và tiêu chảy tại các khu vực tiếp đón, gây làm tăng nguy cơ xảy ra các bệnh truyền nhiễm.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cân nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này.
2: Thưa quý vị, hôm nay truyền thông Hàn Quốc loan tin chính phủ có thể triển khai lực lượng đến eo biển chiến lược Hormuz nhằm hỗ trợ Mỹ bảo đảm lưu thông hàng hải. Làm thế nào giải thích cho cử chỉ cởi mở đó của Hàn Quốc vào lúc này sau 6 tháng luôn từ chối? Nếu thực hiện, Seoul có thể đóng góp đến đâu để hỗ trợ đồng minh Washington? Giới truyền thông nhìn chung chia sẻ một nhận định, chính phủ Hàn Quốc dường như đang chịu nhiều sức ép từ phía Mỹ. Tổng thống Donald Trump hồi trung tuần tháng 8 đã bất ngờ thông báo giảm quy mô cuộc tập trận thường niên Ulchi Freedom Shield vào phút chót. Ông còn chỉ trích Seoul đã từ chối hỗ trợ Washington trong cuộc chiến chống Iran. Bên cạnh đó, các cuộc thảo luận giữa Seoul và Washington không đạt được tiến triển mới nào kể từ mùa hè liên quan đến các vấn đề hợp tác an ninh với việc cho phép hay không Hàn Quốc tự đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng như là trong lĩnh vực đầu tư kinh tế và thương mại. Trong bối cảnh này, theo đánh giá từ báo Pháp Lexico, những tín hiệu trên từ chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung là chỉ nhằm xoa dịu đồng cấp Mỹ, chính quyền Seoul chưa thực sự sẵn sàng tham chiến và do vậy, việc đóng góp quân sự của Hàn Quốc sẽ có phần rất hạn chế. Theo các thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, hiện có 3 kịch bản đang được xem xét kỹ lưỡng, hoặc điều một máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon, hoặc một tàu tiếp vận lớp Soyuz, hoặc một tàu rà phá mìn. Kênh truyền hình SBS đưa ra một gói kết hợp giữa máy bay P-8, đội rà phá thủy lôi và một tàu hỗ trợ. Còn nhật báo Chosun Inbo đề cập đến việc điều khoảng 150 binh sĩ cần thiết để vận hành máy bay và tàu tiếp vận v.v. Lý do đằng sau của cách tiếp cận này là rất rõ ràng. Bằng cách ưu tiên các phương tiện phi chiến đấu, chính phủ của Tổng thống Lee Jae-myung muốn duy trì thế cân bằng ngoại giao giữa Hàn Quốc và Iran. Theo đó, đóng góp quân sự nhưng không đẩy Hàn Quốc vào thế đối đầu trực diện với Iran. Tuy nhiên, tính toán này của Hàn Quốc vấp phải các giới hạn. Hoạt động tàu tiếp vận và máy bay tuần tra tại những vùng có xung đột là những đóng góp quan trọng về chính trị và quân sự, vượt xa việc hỗ trợ hậu phương đơn thuần. Nhưng để đến được eo biển Hormuz và duy trì hoạt động ở đó, máy bay và tàu thuyền cần các cảng ghé và căn cứ hỗ trợ ở các nước láng giềng, một vấn đề cũng được cho là đang được thảo luận. Theo trang US France, vụ việc này gợi nhắc lại một sự cố tương tự năm 2020. Chính quyền Tổng thống Moon Jae-in khi đó đã tìm được một giải pháp khôn khéo, đó là tạm thời mở rộng phạm vi hoạt động của đơn vị Jonghae đã được triển khai tại vịnh Aden từ năm 2009 cho các nhiệm vụ chống cướp biển mà không cần bỏ phiếu ở Quốc hội. Liệu rằng lần này Seoul có thể sử dụng lại cách tiếp cận trên để có thể đáp ứng các đòi hỏi của Washington mà không khiến Tehran có những phản ứng mạnh mẽ? Theo khẳng định của phát ngôn viên phủ tổng thống Hàn Quốc ngày hôm nay, thì hiện vấn đề này đang được thảo luận trong nội bộ chính phủ, nhưng để thực hiện, chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung còn phải tổ chức tham vấn chính thức và trên hết là phải có được Quốc hội thông qua. Hiến pháp Hàn Quốc quy định rõ, bất kỳ cuộc triển khai lực lượng nào ra nước ngoài đều phải có sự chấp thuận của Quốc hội. Việc đệ trình dự án có thể sẽ diễn ra trong tháng này. Thời điểm này dường như trùng với chuyến đi New York của Tổng thống Lee Jae-myung để dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kéo dài từ ngày 18 đến 28 tháng 9. Từ đây đến đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump có lẽ sẽ còn phải kiên nhẫn, nhật báo Kinh tế Lexico kết luận.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Minh Phương. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp nói về du lịch một mình nhưng vẫn có hội, xu hướng đang bùng nổ tại Pháp. Tạp chí được thực hiện với phần phỏng vấn bà Léa Bensadoun, phụ trách phát triển khu vực Á-Âu của công ty lữ hành Leco Voyageur. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh, 6 cột mốc lớn trong quan hệ Mỹ-Trung từ kỳ vọng hợp tác đến đối đầu thế kỷ. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự hôm nay do Thanh Hà biên soạn về chủ đề Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới.
0: đổi tên vịnh Mexico, hồ Ontario thành vịnh và hồ của nước Mỹ, thay thế eo biển Hormuz bằng một eo biển mang tên Tổng thống Hoa Kỳ. Ở Mỹ, đã có những con đường mang tên Tổng thống Donald Trump, rồi sân bay quốc tế tại Palm Beach ở bang Florida cũng vừa được đổi tên thành President Donald Trump International Airport. Tuy nhiên, vẫn chưa biết rằng trung tâm văn hóa nổi tiếng ở thủ đô Washington, Kennedy Center rồi đây có chính thức mang tên ông Trump hay không. Hình ảnh của vị Tổng thống ngoại hạng này của nước Mỹ cũng vừa len lỏi vào cái ví tiền của một số người. Từ hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua, đồng xu có mệnh giá 1 đô la, Golden Dollar, mang hình Tổng thống Trump đã được lưu hành. Nhưng trên thực tế thì tại Mỹ, đồng xu mệnh giá 1 đô la ít phổ biến hơn nhiều và ít được sử dụng hơn so với tiền giấy.
1: Giới quan sát nói đến chủ trương chính trị hóa các không gian công cộng của lãnh đạo Nhà Trắng, ông chủ địa ốc New York này muốn xây dựng di sản cá nhân, tạo ra và để lại những dấu ấn lâu dài trên đất nước.
0: Cũng có người cho rằng việc cá nhân hóa quyền lực như vậy còn nhằm biến cả nước Mỹ rộng lớn thành một không gian quảng cáo miễn phí cho cái thương hiệu của ông Trump. Trước khi lên cầm quyền, người ta chỉ biết đến tòa cao ốc Trump Tower ở New York mà thôi. Bây giờ thì khác, nước Mỹ tự do không chỉ đổi tên đường để vinh danh Tổng thống đương nhiệm tháng 12 năm 2025, Bộ Ngoại giao đã chính thức thông báo đổi tên Viện Hòa bình Mỹ United States Institute of Peace, gọi tắt là USIP, thành Donald Trump Institute of Peace. Tên của Tổng thống Hoa Kỳ đã nhanh chóng được gắn lên mặt tiền của tòa nhà. Tại thủ đô Washington, vốn là một tổ chức độc lập do Quốc hội thành lập và cấp ngân sách, nhiệm vụ của USIP là thúc đẩy, là giải quyết, là ngăn ngừa những cuộc xung đột trên thế giới.
1: Tham vọng để lại dấu ấn cá nhân của ông Trump không chỉ dừng lại trong phạm vi nước Mỹ. Hơn nửa năm chiến tranh Iran, đàm phán chấm dứt xung đột và mở cửa trở lại eo biển Hormuz bế tắc. Điều đó không cấm cản nguyên thủ Hoa Kỳ vào hôm mùng 2 tháng 9 với giọng điệu nửa đùa nửa thật, khẳng định là Mỹ đã kiểm soát eo biển Hormuz, vậy nên phải chăng đổi tên địa danh ở mãi tận Trung Đông này thành eo biển mang tên ông Trump Strait?
0: Chỉ một câu nói bâng quơ ấy cũng đủ để báo chí quốc tế bình luận rộng rãi trong 48 giờ qua, nhất là chỉ vài ngày trước đó thì cũng Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Hoa Kỳ và Canada thành Lake America. Mọi người còn nhớ trong những ngày đầu nhiệm kỳ 2, khi vừa trở lại Nhà Trắng, tháng Giêng năm 2025, Donald Trump đã ký sắc lệnh để đổi tên vịnh Mexico thành Gulf of America. Về cái sáng kiến đổi tên eo biển Hormuz, chính ông Trump cũng nhìn nhận đây là một câu nói đùa. Còn Nhà Trắng thì đã cho phổ biến trên các mạng xã hội bản đồ với tuyến giao thương hàng hải ở vịnh Trump, kèm theo bình luận nghe cũng khá hay.
1: Có một điều ít được chú ý là Tổng thống Trump nói đùa về chuyện đổi tên eo biển Hormuz. Đúng vào lúc mà tại Cairo, trong chuyến công du Ai Cập, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra một tuyên bố rất quan trọng nhưng lại ít được truyền thông quốc tế quan tâm.
0: Tại Ai Cập, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các quốc gia ở Trung Đông để bảo đảm an ninh giao thương hàng hải vốn đang bị đe dọa trong khu vực từ eo biển Hormuz cho đến tận Hồng Hải. Trong mắt các nhà quan sát thì tuyên bố này trên xứ sở của các vị pharaoh là giọt nước làm tràn ly đối với Donald Trump. Ai Cập vừa là một nhà môi giới trong các cuộc xung đột từ ở Gaza cho đến Iran, vừa là một lá chủ bài của Washington, viện trợ quân sự của Mỹ cấp cho Cairo hàng năm lên tới hơn 1 tỷ đô la. Vậy mà về mặt kinh tế thương mại thì đối tác quan trọng nhất của Cairo lại là Trung Quốc. Thế nhưng mà cái điều khiến Hoa Kỳ khó chấp nhận hơn nữa là Ai Cập đã bắt đầu mở rộng hợp tác với Bắc Kinh cả về quân sự. Tháng trước, không quân của hai nước đã mở một cuộc thao diễn chung. Trung Quốc huy động chiến đấu cơ J-16 trong khuôn khổ chương trình Eagles of Civilization 2026 phối hợp với đội chiến đấu cơ Rafale mà Cairo đã mua được của nước Pháp. Từ 2014 thì Ai Cập và Trung Quốc đã ký hiệp ước đối tác chiến lược. Trước những tham vọng ở Trung Đông thì Bắc Kinh xem Cairo là một mắt xích quan trọng, cho nên một số nhà quan sát cho rằng Tổng thống Trump không hoàn toàn ngẫu hứng khi đề nghị đổi tên eo biển Hormuz.
1: Còn trong trường hợp của hồ Ontario và vịnh Mexico thì tất cả đã nảy sinh từ xung khắc thương mại giữa Hoa Kỳ với hai nước liên quan.
0: Washington bất mãn trước việc Ottawa luôn ăn miếng trả miếng trước mỗi đòn thuế quan mà chính quyền Trump nhắm vào hàng nhập khẩu của Canada sang Mỹ. Bản đồ Google Maps đã đổi tên Vịnh Mexico và Hồ Ontario thành Gulf of America và Lake of America. Hôm 26 tháng 8, nói chuyện với các phóng viên ở Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ đã cao hứng tuyên bố Mỹ đã có vịnh, có hồ mang tên Hoa Kỳ, nhưng chúng ta còn đang thiếu một đại dương. Phải chăng chúng ta nên đổi tên Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương và thậm chí là cả hai thành Đại Dương của Hoa Kỳ? Nhà nghiên cứu Romuald Sciorra, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp ghi nhận những quyết định đổi tên các địa danh trên thế giới cho thấy những ý đồ bá chủ của ông Trump, ông muốn mở rộng lãnh thổ của Mỹ. Nhà chính trị học Nikol Basharang cũng coi đây là một tham vọng bành trướng để mở rộng ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Vẽ lại bản đồ thế giới không đơn thuần là một hành động khiêu khích mà còn phản ánh tham vọng làm bá chủ thế giới, kiểm soát các tuyến đường chiến lược, kiểm soát các nguồn tài nguyên.
1: Vậy thì những gì Mỹ đang muốn thực hiện có khác gì với chính sách của Trung Quốc hay là Nga hay không? Đó là câu hỏi mà bà Maud Kessler thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp đã nêu lên.
0: Theo Maud Kessler, việc Donald Trump đổi tên gọi Hồ Ontario hay là Vịnh Mexico không quan trọng về phương diện pháp lý, nhưng lại làm thay đổi cách diễn giải về địa lý, về lịch sử qua cái lăng kính của Hoa Kỳ. Thông điệp ở đây chính là nhắm gửi tới người dân Mỹ, như thể Donald Trump là một vị thánh, nói được, làm được. Bản đồ địa lý thế giới đang bị chính quyền Trump thay đổi, và theo chuyên gia này, đấy là một công cụ để thể hiện cái sức mạnh của nước Mỹ. Có điều trước Donald Trump thì ở Moscow, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã sử dụng lá bài này khi tiến hành chiến tranh Ukraine. Giám đốc chương trình nghiên cứu về châu Âu, quan hệ xuyên Đại Tây Dương và về nước Nga thuộc Viện ECSEM không đề cập đến trường hợp của Trung Quốc đối với Biển Đông, nhưng đó là điều mà những ai quan tâm đến thời sự của châu Á đều biết rất rõ. Còn về việc những công trình trên đất Mỹ đột ngột được đổi tên và đều được dành để vinh danh đương kim lãnh đạo, thì hiện nay không thấy báo chí ở Moscow hay Bắc Kinh đưa tin Nga và Trung Quốc cũng có những sáng kiến tương tự để làm vừa lòng Tổng thống Vladimir Putin hay lãnh đạo số 1 Trung Quốc Tập Cận Bình.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nguyên thủ Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi kịch bản tuyển thêm quân. Tổng thống Donald Trump muốn châu Âu hoàn trả các khoản Mỹ đã viện trợ cho Kiev trong cuộc chiến chống Nga. Nhà Trắng gây sức ép để nhiều tập đoàn vũ trụ Mỹ không giữ thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cần nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này? Theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Minh Phương điểm báo.
3: Điểm báo.
1: Chuyến công du Ai Cập của Chủ tịch Trung Quốc, những sức ép chính trị với Thủ tướng Tây Ban Nha khi ông tránh công kích Maroc, bất chấp những cáo buộc nước này hỗ trợ người nhập cư tràn vào Ceuta. Các khoản nợ công gây chia rẽ dư luận Pháp đang bị các đảng phái chính trị lợi dụng để lôi kéo cử tri. Vấn đề bản quyền trí tuệ và an ninh quốc gia trong cuộc đối đầu giữa New York Times và OpenAI. Trên đây là những chủ đề chính được các báo Pháp số ra ngày hôm nay quan tâm.
4: Le Figaro hôm nay có bài phân tích về chuyến thăm Ai Cập đầu tiên sau 10 năm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Abdel Fattah al-Sisi. Bài viết mở đầu bằng lời so sánh Hoàng đế và Pharaoh dưới chân những kim tự tháp.
1: Liệu Cairo có thể chờ đợi gì từ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc? Nguyên thủ Ai Cập đã tận dụng chuyến thăm mang tính biểu tượng này để quảng bá chính sách đối ngoại độc lập, thể hiện vai trò đối tác của Bắc Kinh nhằm tăng cường vai trò của năm bán cầu trong một thế giới ngày càng phân cực và chia rẽ. Trong khi đó thì với Bắc Kinh, đây là một đòn nhằm vào Washington, khi uy tín của Mỹ đang suy giảm sau chiến dịch quân sự xa lầy nhằm vào Tehran. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề xuất một kiến trúc an ninh mới cho khu vực, qua đó thể hiện vai trò đối trọng chiến lược với Mỹ. Trên cao nguyên Giza, ông Tập công khai sát cánh với Ai Cập, quốc gia đang bị Washington chỉ trích vì vẫn duy trì các hoạt động trao đổi với Tehran. Bắc Kinh cũng như Cairo lo ngại trước ý định của chính quyền Mỹ áp đặt trừng phạt lên các đối tác thương mại của Iran nhằm buộc Tehran phải khuất phục.
4: Một giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Chiết Giang giải thích Ai Cập là một quốc gia then chốt ở châu Phi, trong thế giới Ả Rập và cũng là thành viên của BRICS. Nước này tương đối ổn định trong bối cảnh Trung Đông đang biến động. Ai Cập đồng thời là quốc gia kiểm soát kênh đào Suez, tuyến hàng hải mang tính sống còn đối với cường quốc thương mại số 1 thế giới, vốn luôn lo lắng trước những bất ổn bao trùm eo biển Hormuz.
3: Tuy nhiên, bất chấp những lời lẽ mạnh mẽ dưới chân các kim tự tháp, ông Tập không tìm cách thay thế Mỹ trong cuộc chơi lớn tại Trung Đông, do thiếu cả nguồn lực ngoại giao và quân sự, cũng như thiếu ý chí chính trị để tự đặt mình vào một khu vực đang sôi sục. Bà Emily Chan, nhà nghiên cứu tại Đại học Hồng Kông Metropolitan, nhận định là không nên đánh giá quá cao tham vọng của Trung Quốc. Nước này không tìm cách thay thế Mỹ với tư cách là bên bảo đảm quân sự cho trật tự khu vực. Mục tiêu của Trung Quốc là giảm mức độ dễ tổn thương trước các cuộc khủng hoảng bằng cách bảo đảm an toàn cho những hành lang thương mại và năng lượng mà Ai Cập cũng phụ thuộc vào, hết lời dẫn.
4: Về thời sự châu Âu, cả hai tờ La Croix và L'Echo đều có bài phân tích về những sức ép chính trị mà Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đang phải đối mặt sau cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta, khi khoảng 70.000 người di cư tràn vào vùng lãnh thổ Tây Ban Nha này từ biên giới Maroc trong hai ngày 30 và 31 tháng 7. Ông Pedro Sanchez đã bị phe đối lập chất vấn ngay tại Quốc hội về một báo cáo của lực lượng cảnh sát biên phòng được công bố vào ngày hôm trước.
3: Theo tờ L'Echo, báo cáo này cho thấy sự tham gia trực tiếp của các thành viên lực lượng chấp pháp Maroc, bao gồm cả hiến binh mặc đồng phục và cảnh sát mặc thường phục, kèm theo những bức ảnh cho thấy họ hộ tống và hướng dẫn các dòng người đi bộ tiến về phía biên giới Ceuta. Tài liệu mô tả rất chi tiết cách thức cuộc xâm nhập quy mô lớn này đã được lên kế hoạch có phương pháp từ trước. Đầu tiên là những người bơi nhanh nhẹn, được trang bị đầy đủ đồ lặn, vượt qua bằng đường biển nhằm làm quá tải lực lượng bảo vệ biên giới. Sau đó là những đoàn đông đảo gồm các gia đình, phụ nữ và trẻ em nhằm bảo đảm rằng lực lượng chấp pháp Tây Ban Nha sẽ không thể sử dụng bạo lực với họ. Thủ tướng Sanchez đã bác bỏ khả năng chính quyền Maroc có liên quan đến dòng người di cư, đồng thời khẳng định chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy Maroc đã tổ chức hay là điều phối làn sóng di cư này. Tuy nhiên thì tờ La Croix nhận định lập trường của ông không thuyết phục được ngay cả các đồng minh trong liên minh cầm quyền. Các đảng cánh tả chỉ trích chính phủ phản ứng quá chậm trước khủng hoảng nhân đạo và cho rằng Maroc phải chịu một phần lớn trách nhiệm. Một số lực lượng chính trị thậm chí cáo buộc cuộc khủng hoảng được Maroc thực hiện với sự hậu thuẫn của Israel và Mỹ nhằm gây bất ổn cho chính phủ Tây Ban Nha. Trong khi đó thì phe cánh hữu và cực hữu còn công kích mạnh mẽ hơn, yêu cầu Thủ tướng Sanchez từ chức và cáo buộc ông thông đồng với Maroc. Nhiều giả thuyết cho rằng Maroc có thể nắm giữ những thông tin bí mật về ông do điện thoại của ông từng bị theo dõi bằng phần mềm Pegasus.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Về tình hình nước Pháp vài tháng trước cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào năm 2027, tình hình nợ công vẫn là vấn đề lớn được các cử tri đặc biệt quan tâm. Hai tờ Le Monde và L'Echo cùng có bài phân tích vấn đề nợ công trong bối cảnh lãi suất dài hạn tăng mạnh trên toàn cầu. Theo báo Le Monde, chính phủ hiện phải đối mặt với chi phí vay nợ ngày càng cao, trong khi nhu cầu chi tiêu lại tăng lên do các yêu cầu về quốc phòng, chuyển đổi khí hậu, tái công nghiệp hóa và già hóa dân số.
3: Tuy nhiên, thì việc khôi phục cân đối ngân sách lại gặp trở ngại lớn về chính trị, bởi các biện pháp như cắt giảm chi tiêu hay tăng thuế đều có thể gây mất lòng dân. Điều này có thể làm gia tăng bất mãn và tạo thuận lợi cho các lực lượng chính trị cực đoan. Trong khi một số đảng phái chính trị lại tận dụng điều này để gây chia rẽ, hứa hẹn những điều khó đạt được và đồng thời chỉ hoãn những ràng buộc.
4: Trong khi đó, tờ L'Echo lại đặt câu hỏi, theo người Pháp, ai nên gánh chịu chi phí cho khối nợ khổng lồ này? Theo cuộc thăm dò dư luận của báo L'Echo, người dân nhìn chung không muốn tất cả các nhóm xã hội cùng phải gánh chịu chi phí của việc giảm thâm hụt, mà ưu tiên tập trung nỗ lực vào các doanh nghiệp có lợi nhuận cao và những hộ gia đình giàu có nhất.
3: Biện pháp được những người được hỏi ưu tiên vẫn là giảm mức chi tiêu của nhà nước. Chi tiết về những khoản cắt giảm được chi tiêu đã thay đổi đáng kể trong 2 năm qua. Trong tổng số khoảng 10 đề xuất về ngân sách được các ứng cử viên tổng thống đưa ra, có một số nhận được sự ủng hộ rất cao, bao gồm xóa bỏ các khoản hỗ trợ cho doanh nghiệp nếu không đi kèm các điều kiện ràng buộc, tiếp tục áp dụng khoản phụ thu đối với lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn, giảm các khoản trợ cấp xã hội dành cho người nước ngoài, tăng thuế đối với những siêu tài sản thừa kế, hay giảm khoản đóng góp vào ngân sách của Liên hiệp châu Âu, giảm trợ cấp thất nghiệp, v.v.
4: Về tình hình châu Mỹ, hai tờ Liberation và L'Echo đều hướng về màn cứu nguy của Tổng thống Donald Trump dành cho tập đoàn trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Hoa Kỳ, OpenAI. Trong một bản tuyên bố về lợi ích, chính quyền của Tổng thống Mỹ hôm thứ Ba mùng 1 tháng 9 đã đóng góp thêm vào cuộc chiến pháp lý đang đối đầu giữa New York Times và OpenAI. Giữa một tờ nhật báo Mỹ vốn khiến ông Trump khó chịu và một tập đoàn đa quốc gia về trí tuệ nhân tạo mà ông đặc biệt ưu ái, thì nguyên thủ quốc gia Mỹ đã chọn phe, viện dẫn sự phát triển của con người, năng lực cạnh tranh kinh tế và an ninh quốc gia.
3: Bắt đầu từ năm 2023, New York Times đã cáo buộc OpenAI và nhà tài trợ chính của công ty này là tập đoàn Microsoft đã sử dụng trái phép hàng triệu bài báo để huấn luyện cho chatbot ChatGPT. Kể từ đó thì hàng chục vụ kiện tương tự đã được những người nắm giữ quyền tác giả khởi xướng nhằm vào các gã khổng lồ trong lĩnh vực này. Về cơ bản thì một chatbot tạo ra các câu bằng cách tính xác suất một từ xuất hiện sau một từ khác. Để đạt được khả năng này, các tập đoàn AI cần một lượng dữ liệu khổng lồ để huấn luyện những mô hình tiên tiến nhất của họ. Đó là một tập hợp khổng lồ các văn bản được tìm thấy trên các trang web, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, v.v. Theo cách nhìn của chính quyền Trump, quá trình huấn luyện này biến đổi các tác phẩm viết đủ nhiều để chúng trở thành những nội dung mới và do đó được pháp luật cho phép.
4: Tuy nhiên, New York Times không chấp nhận quan điểm này. Trong một tuyên bố gay gắt, người phát ngôn của tờ báo đáp trả rằng chính quyền đang đứng về phía một số ít các công ty AI có giá trị hàng ngàn tỷ đô la, gây thiệt hại cho vô số nhà sáng tạo Mỹ, những người mà các công ty này đã đánh cắp công sức, từ ngữ trong nguyên văn. Người phát ngôn này nhận định AI và các nhà sáng tạo đều có thể cùng phát triển. Các công ty AI chỉ cần trả thù lao công bằng cho những nội dung khiến sản phẩm của họ có thể tồn tại, đúng như luật bản quyền yêu cầu.
3: Ngoài ra thì viện dẫn vấn đề an ninh quốc gia, với chính quyền Trump, bất cứ điều gì có thể làm tăng chi phí phát triển hoặc làm chậm bước tiến của các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo đều bị nhìn nhận một cách tiêu cực. Theo họ thì việc cản trở sự phát triển của một ngành AI vững mạnh tại Mỹ cấu thành một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các đối thủ nước ngoài, những bên không phải chịu những ràng buộc tương tự.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Minh Phương, tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp qua chủ đề Du lịch một mình nhưng vẫn có hội, xu hướng đang bùng nổ tại Pháp. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn bà Léa Bensadoun, phụ trách phát triển khu vực Á-Âu của công ty lữ hành L'Eco Voyageur.
6: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
1: Sách ba lô lên, bạn đồng hành đã có chúng tôi lo. Du lịch theo nhóm nhỏ cùng bạn đồng trang lứa, những khẩu hiệu ấn tượng trong tàu điện ngầm Paris phản ánh một xu hướng đang bùng nổ tại Pháp, đó là du lịch một mình nhưng không cô đơn. Rất nhiều công ty lữ hành nắm bắt trào lưu mới, đặc biệt bùng nổ sau đại dịch Covid-19 để tổ chức tour cho nhóm độc thân xa lạ. Theo khảo sát được đăng trên Facebook của ngân hàng CIC ngày 9 tháng 7 năm 2026, thì 74% người Pháp từng đi du lịch một mình năm 2026. Du lịch một mình trở thành xu hướng biểu tượng của tự do, độc lập thay vì bị nhìn theo kiểu ế nên mới phải đi một mình như trước đây. Những người đi du lịch một mình là ai? Léa Bensadoun, phụ trách phát triển khu vực châu Á, châu Âu tại công ty lữ hành L'Eco Voyageur, hoạt động từ 14 năm nay, trả lời câu hỏi của RFI tiếng Việt tại Hội chợ Du lịch Thế giới 2026 tại Paris.
7: Ngay từ những ngày đầu thành lập công ty thì chúng tôi nhận thấy nhu cầu thực sự từ nhóm khách du lịch một mình. Sau đó nhu cầu du lịch một mình hoặc là giữa những người đi du lịch một mình đặc biệt bùng nổ, nhất là sau đại dịch Covid-19. Khách hàng của chúng tôi không chỉ là những người độc thân mà còn là những người ở thời điểm muốn đi du lịch nhưng lại không có bạn bè hoặc người thân sắp xếp được thời gian đồng hành. Họ mong muốn tham gia các chuyến đi theo nhóm, mà không nhất thiết là phải đi theo cặp hoặc là theo gia đình. Đối tượng khách của chúng tôi thường là từ 35 cho đến 55 tuổi.
1: Sau nhiều năm bị phong tỏa, hạn chế đi lại, khó khăn kinh tế vì đại dịch Covid-19, nhiều người ưu tiên trải nghiệm cá nhân và không muốn trì hoãn các kế hoạch chỉ vì dành cùng lúc, đôi khi còn khó hơn trúng số. Nhiều mô hình du lịch dành riêng cho khách đi một mình đã bùng nổ, theo giải thích của Léa Bensadoun.
8: Alors, c'est vrai que maintenant, partir en solo, on voit que maintenant, ça devient effectivement une tendance.
4: Du lịch một mình đang thực sự trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến. Đây là năm thứ ba chúng tôi tham gia hội chợ du lịch thế giới, và mỗi năm thì gian hàng của chúng tôi đều thu hút nhiều khách tham quan hơn. Đặc biệt lần này, nhiều người chia sẻ rằng, ngay khi tới đây, họ chủ động tìm kiếm các công ty chuyên tổ chức các chuyến đi dành cho khách đi một mình. Tại triển lãm năm 2025, khái niệm du lịch một mình cũng đã được đưa vào các hoạt động tương tác. Chúng tôi nhận thấy xu hướng này đang phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh mọi thông tin và dịch vụ đều dễ dàng tiếp cận trực tuyến, thì ý tưởng được du lịch cùng với những người độc thân khác ngày càng trở nên hấp dẫn và độc đáo.
1: Có thể thấy bốn lý do chính được trang Tourisme Digital thống kê giải thích cho xu hướng du lịch một mình, đó là người thân hoặc bạn bè không dành vào thời điểm đó, tận hưởng tự do, tập trung vào bản thân, có cơ hội gặp gỡ và kết nối với những người cùng sở thích, cùng ngân sách. Những công ty lữ hành chuyên về mô hình du lịch này trở thành cầu nối cho những khách hàng đi một mình mà không cô đơn. Vậy làm thế nào để tạo ra được sự hòa thuận giữa những thành viên là những người hoàn toàn xa lạ với nhau?
8: En fait, nous sur notre site internet, nous avons donc la possibilité de discuter avant avec les.
4: Trên trang web công ty của chúng tôi, thì những người quan tâm hoặc đã đăng ký một chuyến đi có thể kết nối và trao đổi với nhau ngay từ trước khi khởi hành. Khi tạo tài khoản, khách hàng có thể gửi tin nhắn riêng cho những thành viên khác có cùng sở thích hoặc là cùng tham gia một hành trình. Từ đó, các nhóm trao đổi nhanh chóng được hình thành, cho phép mọi người làm quen và chia sẻ thông tin liên lạc. Chúng tôi nhận thấy là có nhiều du khách trò chuyện với nhau từ rất sớm, giúp xóa bỏ cảm giác e ngại và tạo sự gắn kết trước chuyến đi. Ngoài ra, bởi vì các gói du lịch thường đã bao gồm vé máy bay, nên chúng tôi khuyến khích khách hàng lựa chọn cùng một chuyến bay để có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhau ngay trước khi tới điểm du lịch.
1: Thành công của loại hình du lịch này được thể hiện qua doanh thu ngày càng tăng tại Pháp. Ví dụ năm 2024 là đạt 48,9 triệu đô la và đến năm 2030 có thể đạt đến 114 triệu đô la, tương đương với mức tăng 15,2% hàng năm. Nhật Bản là điểm đến số 1 cho những du khách Pháp du lịch một mình từ 30 đến 40 tuổi. Đây cũng là điểm đến hàng đầu của công ty L'Eco Voyageur.
8: De base, en fait, c'est nous qui proposons les destinations. Par contre,
4: về nguyên tắc thì chúng tôi chủ động đề xuất các điểm đến. Tuy nhiên, trong những năm gần đây thì chúng tôi cũng đã triển khai các bảng khảo sát để thu thập ý kiến từ khách hàng. Nhờ chương trình khách hàng thân thiết trên website, nhiều du khách thường xuyên quay lại sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Và chúng tôi đã tham khảo ý kiến của họ về những tính năng mới, cũng như các điểm đến mà họ quan tâm nhất. Chính từ những phản hồi này, chúng tôi nhận thấy một số điểm đến đang thu hút sự quan tâm đặc biệt, chẳng hạn như Nhật Bản, nơi liên tục nằm trong nhóm được khách hàng yêu thích nhất. Trên các ấn phẩm quảng bá, chúng tôi thường ưu tiên giới thiệu những điểm đến chủ lực, tức là các điểm đến có lượng đặt chỗ cao nhất trong năm. Đây cũng thường là những nơi mà nhiều khách hàng lần đầu trải nghiệm hình thức du lịch theo nhóm, dành cho người đi một mình lựa chọn, có thể kể đến Việt Nam, Tanzania hoặc Albania tại châu Âu vào mùa hè.
8: Par exemple le Vietnam, la Tanzanie et effectivement l'Albanie par exemple en Europe en été.
1: Việt Nam nằm trong số 90 điểm đến của công ty và luôn là lựa chọn ưu tiên của khách hàng. Lea Ben Sadun có câu trả lời cho lựa chọn này.
8: En fait, c'est assez intéressant comme question parce que en réalité l'agence quand elle a été conçue, donc
4: đây là một câu chuyện khá là thú vị. Ngay từ khi thành lập công ty thì chúng tôi đã thiết lập quan hệ hợp tác với đối tác là Palange Voyage. Và mối quan hệ đó vẫn được duy trì bền chặt cho đến ngày nay. Tôi nghĩ chính mối quan hệ này giúp cho chúng tôi quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện trở thành điểm đến được đặt nhiều nhất trên website của chúng tôi, trên tổng số gần 90 điểm đến của công ty.
1: Được tự do du lịch một mình không phải phụ thuộc vào lịch trình, ngân sách hoặc là sở thích của người khác, nhưng nhiều du khách cũng không muốn cô đơn, và đây chính là điểm được các công ty tour solo khai thác. Họ giúp khách hàng được tự do nhưng không phải tự lo mọi thứ, từ phương tiện, chỗ ở, lịch trình đến hướng dẫn viên và các hoạt động nhóm như trường hợp của công ty L'Eco Voyageur.
8: Alors nous le voyage de base, donc c'est nous qui le concevons.
4: Chúng tôi tự thiết kế, xây dựng và đưa các chương trình du lịch lên website. Vì vậy, mọi khách hàng đặt tour đều được hưởng trọn gói các hoạt động và dịch vụ đã được lên kế hoạch sẵn. Tuy nhiên, cũng có nhiều khách hàng đề nghị được khởi hành từ một sân bay địa phương thay vì từ Paris. Chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu đó và cung cấp các gói du lịch không bao gồm vé máy bay với mức giá được điều chỉnh tương ứng. Ngoài ra, đối với những khách muốn kéo dài thời gian lưu trú hoặc điểm đến sớm hơn trước khi tour bắt đầu, thì chúng tôi có thể sắp xếp lại lịch trình bay cho phù hợp. Tất cả đều được đáp ứng theo nhu cầu của từng người. Hiện nay, chúng tôi cũng ghi nhận xu hướng ngày càng nhiều khách du lịch một mình tự tổ chức một phần hành trình của họ tại một số quốc gia và chỉ tham gia các chương trình của chúng tôi trong một giai đoạn nhất định. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi bỏ phần vé máy bay và chỉ cung cấp các dịch vụ tại chỗ.
1: Đối với những người lần đầu đi một mình, thì việc có một đơn vị tổ chức đứng phía sau còn tạo cảm giác an toàn và yên tâm hơn. Các công ty tour solo cũng tập trung vào những phân khúc khách hàng nhất định, ví dụ như Rose Scholar, chuyên về du lịch solo cho người lớn tuổi. Guirot tập trung vào nhóm khách hàng từ 25 đến 35 tuổi, còn Leco Voyager tập trung vào nhóm khách hàng từ 35 đến 55 tuổi.
4: Chúng tôi hoạt động trên mạng xã hội như là Instagram, TikTok và Facebook. Bên cạnh đó thì công ty chúng tôi cũng thường xuyên được giới thiệu trên các chương trình phát thanh và truyền hình, chẳng hạn như kênh truyền hình TFA thường xuyên đến phỏng vấn và thực hiện các phóng sự về mô hình kinh doanh của chúng tôi, bởi vì chúng tôi là một trong những đơn vị tiên phong và gần như là duy nhất tại Pháp chuyên tổ chức các chuyến du lịch dành riêng cho người đi du lịch một mình.
1: Thành công của mô hình du lịch solo nằm ở một nghịch lý khá thú vị. Đó là khách hàng mua tour vì muốn đi một mình, nhưng họ lại muốn có cơ hội kết nối với những người giống mình. Xu hướng này ngày càng phát triển mạnh mẽ cùng với sự bùng nổ dân số người cao tuổi thuộc thế hệ Baby Boom và thực tế là 1/3 người trưởng thành ở Pháp sống độc thân. Tháng 1 năm 2026, Skyscanner công bố khảo sát, theo đó 43% khách du lịch một mình là nhằm mục đích thư giãn và nạp lại năng lượng. Họ không muốn chờ đến lúc người thân rảnh được cùng thực hiện, và các nhà điều hành du lịch rõ ràng đã hiểu điều này bằng cách điều chỉnh các dịch vụ của họ để thu hút nhóm khách hàng này, theo giải thích của bà Christine Marzullo, Giám đốc Hội chợ Du lịch Thế giới. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu điểm thời sự qua chủ đề 6 cột mốc lớn trong quan hệ Mỹ-Trung từ kỳ vọng hợp tác đến đối đầu thế kỷ. Tạp chí do Minh Anh thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
0: Tạp chí Tiêu điểm.
2: Thưa quý vị, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là một trong những trục quan trọng nhất trong dòng chảy lịch sử thế giới đương đại. Giữa các cuộc chiến thương mại, đối đầu địa chính trị và cạnh tranh công nghệ, mỗi ngày trôi qua càng củng cố thêm niềm tin chắc rằng cuộc đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh đang định hình thế giới ngày nay và có thể cả trong tương lai. Tuy nhiên, nhà sử học Pierre Rosset trên đài phát thanh France Inter nhận định, nếu nhìn lại lịch sử hơn một thế kỷ quan hệ Mỹ-Trung, hai quốc gia này đã nhiều lần thay đổi vị thế đối với nhau, từ đối tác thương mại, đồng minh thời chiến, đối thủ ý thức hệ cho đến đối thủ cạnh tranh chiến lược toàn diện như ngày nay. Là chuyên gia về quan hệ quốc tế và châu Á, ông Pierre Rosset còn nêu ra 6 cột mốc lớn quan trọng để lý giải vì sao Washington và Bắc Kinh đang trong một cuộc cạnh tranh được nhiều nhà quan sát gọi là cuộc đối đầu định hình thế kỷ 21. Bởi vì đằng sau những tranh chấp thương mại, công nghệ hay vấn đề Đài Loan còn là một câu chuyện dài về quyền lực, nhận thức lịch sử và trật tự thế giới.
1: Vào cuối thế kỷ thứ 19, Trung Quốc đang ở giai đoạn suy yếu nghiêm trọng sau thất bại trước Nhật Bản năm 1895 và Hiệp ước Shimonoseki. Các cường quốc châu Âu và Nhật Bản lao vào cuộc đua tranh giành tua giới và những địa ở Trung Quốc. Trong bối cảnh này, Hoa Kỳ tự thể hiện mình là người ngoài cuộc bằng cách ủng hộ chính sách mở cửa với hai công hàm ngoại giao năm 1899 và 1900, đề cao việc bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc và tự do cạnh tranh thương mại.
2: Theo sử gia Pierre Rosset, trong cuộc chạy đua đến Trung Quốc này, chính sách trên của Mỹ là mang tính hai mặt. Hoa Kỳ tự thể hiện mình như một cường quốc đế quốc kiểu khác, chủ yếu được thúc đẩy bởi các lợi ích thương mại, nhưng vẫn không thoát khỏi logic truyền thống của chủ nghĩa bành trướng. Việc Hoa Kỳ chiếm Cuba và nhất là Philippines sau cuộc chiến với Tây Ban Nha năm 1898 có liên hệ trực tiếp với tham vọng thâm nhập thị trường Trung Quốc, đồng thời tạo thành bàn đạp chiến lược để Mỹ tiến sâu vào châu Á, khẳng định vị thế cường quốc Thái Bình Dương.
9: Đây là một phần của bước ngoặt chủ nghĩa đế quốc, đánh dấu sự trỗi dậy của Hoa Kỳ như một cường quốc thế giới vào thời điểm đó. Đồng thời, đó cũng là thời điểm Washington hầu như chính thức thâu tóm Hawaii.
2: Nhưng chính ở giai đoạn này đã làm xuất hiện nghịch lý đầu tiên trong quan hệ Mỹ-Trung. Trong khi Washington yêu cầu Bắc Kinh mở cửa cho hàng hóa Mỹ, thì Hoa Kỳ lại đóng cửa với người Trung Quốc khi ban hành đạo luật loại trừ năm 1882, cấm phần lớn người Trung Quốc nhập cư vào Mỹ. Luật này được đưa ra sau những hành động bạo lực chống người Trung Quốc, khiến gần 1.000 người thiệt mạng, đặc biệt là những người đã tham gia xây dựng tuyến đường sắt xuyên lục địa.
1: Sự mâu thuẫn này trong chính sách của Mỹ khó hiểu đến mức nhà báo Yves Guillot trên tờ Le Siècle Thế Kỷ ngày 27 tháng 6 năm 1900 phải viết, xin trích, người Mỹ mở cửa Trung Quốc cho chính họ và các sản phẩm của họ, nhưng họ lại có ý định đóng cửa nước Mỹ đối với người Trung Quốc. Làm sao người Trung Quốc có thể hiểu được logic này?
2: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Trung Quốc nằm trong số các quốc gia kháng chiến chống Nhật Bản mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, theo ông Pierre Rosset, trên thực tế, Trung Quốc đã tham chiến sớm hơn nhiều cường quốc khác.
10: La Chine s'est battue toute seule à partir de 1931, même si on fait commencer la guerre en 1937.
9: Trung Quốc đã chiến đấu đơn độc từ năm 1931 trở đi, ngay cả khi chúng ta coi chiến tranh bắt đầu từ năm 1937. Khi sự leo thang giữa Trung Quốc và Nhật Bản thực sự bắt đầu, thì Hoa Kỳ chỉ tham gia chiến tranh vào tháng 12 năm 1941. Trước đó, điều gì đã xảy ra? Mỹ cũng giống như Liên Xô, đã hỗ trợ Trung Quốc để kìm chân Nhật Bản, ngăn chặn họ tấn công vào phía Bắc hoặc cuối cùng là về phía Hoa Kỳ.
1: Trong bối cảnh này, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt đưa ra một quyết định mang ý nghĩa lịch sử. Ngày 10 tháng 1 năm 1943, Hoa Kỳ ký hiệp ước Trung Mỹ về miễn áp dụng luật ngoài lãnh thổ tại Trung Quốc. Trong điều khoản thứ ba có ghi, xin trích, Hoa Kỳ từ bỏ quyền quản lý và kiểm soát tại Trung Quốc và đồng ý hỗ trợ Trung Quốc trong việc đạt được sự từ bỏ các quyền đó từ các quốc gia khác.
2: Theo quan điểm của ông Pierre Rosset, động thái này không chỉ là một cử chỉ ngoại giao mà còn là một yếu tố cốt lõi trong chính sách của ông Roosevelt. Theo đó, Hoa Kỳ đã lôi kéo Trung Quốc trở thành một cường quốc, đưa Trung Quốc tham gia vào câu lạc bộ các cường quốc lớn. Như một phần thưởng, Trung Quốc của Tưởng Giới Thạch đã giành được một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tương lai vào năm 1943. Và Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên ký hiến chương Liên Hiệp Quốc được tham gia các cuộc đàm phán lớn về trật tự kinh tế quốc tế như Bretton Woods. Ngày nay, Bắc Kinh vẫn thường nhắc lại giai đoạn này để chứng minh rằng Trung Quốc không phải là một cường quốc mới nổi. Theo lập luận của họ, Trung Quốc đã được các đồng minh thắng trận công nhận là một cường quốc từ năm 1945.
1: Năm 1949, Mao Trạch Đông thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bại trận, Tưởng Giới Thạch chạy ra đảo Đài Loan. Đây thực sự là một cú sốc lớn ám ảnh giới chính khách Mỹ trong nhiều năm sau đó. Chủ nghĩa McCarthy, bài Cộng sản ra đời từ đó ở Mỹ.
2: Năm 1950, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, buộc Mao Trạch Đông phải đưa quân sang Triều Tiên, khiến người con trai ông yêu quý nhất bị thiệt mạng. Theo Pierre Rosset, quyết định này của Mao Trạch Đông ít nhất là vì ba động cơ. Thứ nhất là vì lợi ích an ninh, Bắc Kinh không thể chấp nhận việc quân đội Mỹ tiến sát biên giới Trung Quốc. Thứ hai là lý tưởng cách mạng. Và thứ ba, thường là yếu tố hay bị bỏ qua nhất, đó là nhu cầu củng cố quyền lực trong nước. Ông giải thích.
10: En exagérant la menace américaine et le risque d'une espèce de contre
9: bằng cách phóng đại mối đe dọa từ Mỹ và nguy cơ về một cuộc phản cách mạng toàn cầu do Hoa Kỳ dẫn dắt, đặc biệt là nguy cơ can thiệp từ bên trong Trung Quốc. Đây là một cách để củng cố quyền lực và chấn áp mọi hình thức có thể thách thức chế độ cộng sản. Và vì thế, từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951 đã diễn ra một chiến dịch chấn áp đẫm máu khiến khoảng từ 500.000 đến 600.000 người thiệt mạng.
2: Tuy nhiên, vị chuyên gia về châu Á này đánh giá hệ quả lớn nhất của cuộc chiến lại liên quan đến Đài Loan. Trước chiến tranh, Washington đã phần nào mất niềm tin vào tưởng giới thạch, nhưng chiến tranh Triều Tiên đã khiến Mỹ thay đổi hoàn toàn chính sách. Hạm đội 7 được điều tới eo biển Đài Loan và từ đó Mỹ chính thức trở thành lá chắn an ninh của hòn đảo. Đối với nhà sử học, đây là một bước ngoặt chiến lược quyết định bởi vì Đài Loan từ đó trở thành điểm nóng lâu dài trong quan hệ Mỹ-Trung. Ngày 28 tháng 2 năm 1972, hình ảnh Tổng thống Mỹ Richard Nixon nổi tiếng chống cộng sản, bắt tay Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông đã gây chấn động thế giới. Sự xích lại gần này, theo ông Pierre Rosset, đầu tiên bắt nguồn từ nhu cầu của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi quan trọng.
10: Parce que vous avez ce qui est absolument fondamental, la rupture sino-soviétique. Et rupture sino-soviétique qui va jusqu'à une quasi-guerre.
9: Điều cốt lõi mang tính bước ngoặt là sự giãn nứt quan hệ Trung Xô. Sự giãn nứt này thậm chí đã leo thang đến mức suýt nổ ra chiến tranh thực sự. Dĩ nhiên, chiến tranh đã không bùng nổ vì leo thang không đến mức mất kiểm soát. Tuy nhiên, vào năm 1969, nhiều cuộc đụng độ nghiêm trọng dọc theo biên giới phía Bắc giữa Trung Quốc và Liên Xô đã nổ ra. Từ đó, Mao Trạch Đông dần cho rằng kẻ thù số một của Trung Quốc là Liên Xô, chứ không còn là Hoa Kỳ nữa. Chính điều này đã phần nào tạo thuận lợi cho quá trình xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
2: Nếu như cuộc gặp lịch sử này thường được thần thoại hóa như một đòn chiến lược thiên tài của bộ đôi Nixon-Kissinger, thì đối với nhà nghiên cứu về châu Á, sự thay đổi này đã được chuẩn bị từ trước và xuất phát từ nhu cầu chiến lược của cả hai bên. Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ sa lầy trong chiến tranh Việt Nam và do vậy, Washington kỳ vọng Bắc Kinh sẽ gây áp lực với đồng minh Cộng sản Việt Nam để có được một thỏa thuận hòa bình. Theo ông Pierre Rosset, nước cờ này cho thấy là vô ích. Cộng sản Việt Nam kiên định duy trì thế tự chủ chiến lược và thậm chí còn nuôi dưỡng sự ngờ vực lâu dài đối với Trung Quốc khi nhìn thấy nước này đang đàm phán với kẻ đang ném bom họ. Dù vậy, sự kiện này đã mở đường cho việc bình thường hóa ban giao vào cuối thập niên 1970 và tạo đà cho Trung Quốc bước vào giai đoạn cải cách mở cửa.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nguyên thủ Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi kịch bản tuyển thêm quân. Tổng thống Donald Trump muốn châu Âu hoàn trả các khoản Mỹ đã viện trợ cho Kiev trong cuộc chiến chống Nga. Nhà Trắng gây sức ép để nhiều tập đoàn vũ trụ Mỹ không dự thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cân nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này. Theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới. Trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ Bảy ngày 5 tháng 9, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Qua chủ đề chính, Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới và đưa chiến tranh vào đời sống thường nhật của người dân Nga. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo dành để tưởng niệm giọng ca huyền thoại Dolly Parton. Mời quý thính giả đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
7: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
10: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng. Vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
11: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc xâm Cheonchihuin KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
12: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
13: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
14: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
13: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
15: Make Korean food great again.
13: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
16: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
17: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
18: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
19: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
20: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
21: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713

0: 713-457-3600.
1: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
2: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
1: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
2: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
1: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình. Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng.

0: Trong cái vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
1: Happy Friday, thứ sáu đến rồi.
0: Cảm ơn anh đã nhắc một niềm vui không bao giờ quên được.
1: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ sáu, mùng 4 tháng 9, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Đáng chú ý đó là cuộc chiến Iran và Hoa Kỳ chuyển sang giai đoạn mới, đó là cuộc khẩu chiến. Ông Trump dọa tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào, trong khi đó Iran đáp lại sẽ đánh bại nước Mỹ. Bây giờ đánh nhau bằng mồm chứ không bằng hỏa tiễn và drone nữa. Kế tiếp là tin các nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đang thảo luận kế hoạch xây dựng một hải cảng mới tránh được eo biển Hormuz. Một vị tướng của Nga đã bị ám sát tại nhà riêng và Tổng thống Trump đã bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ. Trong khi đó, Bộ Tư pháp yêu cầu tối cao Pháp viện cho phép Bưu điện Hoa Kỳ áp dụng các quy định mới về phiếu bầu qua thư. Liên quan tới thời sự y tế và sức khỏe, hãng dược BioNTech cho biết sẽ chấm dứt thử nghiệm vaccine chữa ung thư bằng kỹ thuật mRNA. Trong khi đó thì Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đưa ra hướng dẫn mới về chủng ngừa cúm, COVID và RSV vào mùa thu năm nay. Cao điểm là vào tháng 10. Tin vui cho Tổng thống Trump. Trump Khải Hoàn Môn sẽ được khởi công trong vòng 2 tuần tới. Đó là lời tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Nội vụ ngày hôm qua. Liên quan tới Việt Nam, tin tức cho biết hàng loạt villa homestay ở Việt Nam bị đóng cửa, không biết vì lý do tại sao. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp liên quan tới chiến tranh Iran và Hoa Kỳ. Mời anh.
0: Vâng, cuộc đấu võ mồm phải nói rằng là quan trọng, nhưng mà võ mồm cũng không bằng võ thiệt, thỉnh thoảng cũng xuất vài chiêu thôi. Và chiêu mới nhất mà ngày hôm qua chúng tôi đã loan tin đó là chiêu cắt cọ. Thế thì tại sao là phải cắt cọ? Hoa Kỳ giải thích rất là giản dị, đó là chiến dịch cắt cọ. Nhưng mà chúng tôi thì nghĩ ra là chuyện sở dĩ vì ở nhà mình phải cắt cọ là vì cọ nó lên cao quá rồi mình mới cắt. Thành ra nếu Iran hoạt động nhiều hơn, chống đối nhiều hơn, bắn hỏa tiễn nhiều hơn thì Hoa Kỳ sẽ dẹp mấy cái chỗ dàn hỏa tiễn đó và dẹp những cái chuyện mà tấn công đó, cũng như Iran xây dựng lại mấy cái dàn radar để tấn công Hoa Kỳ đi ngang cái đường eo biển Oman mà Hoa Kỳ đang kiểm soát, thì Hoa Kỳ sẽ bắn hỏa tiễn vào đó và dẹp cái từ dàn radar nói trên, cũng như một loại cắt cỏ, thấy đâu cỏ mọc là cắt thôi. Và ngoài ra thì không cắt cỏ, ngồi không thì đánh võ mồm. Hai bên đang làm những cái chuyện dịch tương tự như vậy. Và Iran ngày hôm qua đã tấn công UAE và tấn công Kuwait. Và hôm thứ Tư thì Iran tấn công Jordan và Bahrain. Điều này cho thấy rằng Iran cũng không đủ hỏa tiễn để mà bắn một lượt ở nhiều nơi. Về họ cũng sợ, thành ra họ chia làm hai ngày liên tiếp, mỗi ngày bắn hai nơi, hai ngày là bắn bốn nơi. Thì Hoa Kỳ cũng không nói gì, Hoa Kỳ vẫn yên lặng, bởi vì bắn như vậy thì là thuộc vào loài cỏ lên cao, thì họ ngày hôm sau họ sẽ tìm cách để họ bắn lại, nhưng mà bây giờ thì chưa tới ngày hôm sau, phải chờ ngày mai.
1: Nhưng mà quy luật của những người mà làm về chăm sóc vườn tược đó, cắt cỏ cũng vậy.
0: Yeah.
1: Họ chỉ cắt cỏ dại thôi, chứ còn cỏ đẹp cho cái sân nhà cắt làm chi?
0: Cỏ đẹp mà lên cao thì phải cắt chứ anh.
1: Thưa quý vị, tiếp tục với tin các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đang xây dựng một hành lang vận chuyển đường biển mới, có thể hoàn toàn tránh được eo biển Hormuz

0: đang bị phong tỏa của cả hai bên hiện nay. Hoa Kỳ và Iran đều tuyên bố là đang kiểm soát và làm chủ tình hình tại đây. Nhưng mà tàu bè qua lại vẫn rất mực hạn chế. Mời anh cơ.
1: Vâng, trước hết thì nói về UAE. UAE có một cái dàn kêu là rất đẹp. Hai cái cảng lớn nằm như một cái hoa sen ở ngay bên bờ biển của họ. Đó là cảng Jebel Ali. Cảng này là cảng chính. Trong đó có hai cái terminal lớn dành cho hải quân, dành cho những cái tàu bè. Thứ nhất là terminal Al-Rugaila cho tàu container. Terminal thứ hai là Dipa General Cargo, tức là dành cho các cái tàu cargo, tàu mà chở hàng thường. Còn cái chiếc còn cái cảng kia thì dành riêng cho container, bởi vì họ là quốc gia xuất cảng dầu hỏa, cho nên những cái dầu hỏa thì họ dầu thô thì họ xuất cảng ra mà họ đi một cảng riêng. Còn mà vật liệu hàng hóa được chở vào bằng container thì một cảng khác. Thế thì hai cảng này rồi cũng đi ngang qua eo biển Hormuz, cho nên giờ đây họ cảm thấy rằng là tình hình bất tiện, bởi vì Nga và Mỹ có thể Iran và Mỹ có thể đánh nhau hoài. Bây giờ đây có thể có hòa bình một vài lúc nào đó, sau khi mà họ thương thuyết xong thì có thể được một hai năm rồi cũng sẽ đánh lại. Cho nên đường dài họ dự tính làm thêm bốn con đường nữa. Thứ nhất là một con đường bộ, thứ hai là một con đường xe lửa chạy ngang qua eo biển họ, chạy ngang qua dải đất của họ, bởi vì đất của họ giáp hai mặt, một mặt là về phía bắc thì giáp ngay eo biển Hormuz, mặt phía nam giáp eo biển Oman, tức là eo biển của quốc gia Oman. Thì quốc gia Oman này eo biển nó lớn, cho nên UAE có một khoảng nhỏ thôi. Thế khoảng nhỏ đó của họ, họ sẽ làm một cái cảng lớn để mà có thể đưa tàu bè và tàu thường, tàu dầu cũng như tàu hàng đi ngã đó. Thế thì đi ngã đó thì khỏi đi qua eo biển Hormuz, thì họ có hai con đường, một con đường rây xe lửa và một con đường bộ để đi băng ngang qua và đi đến phía bên trong Vịnh Ba Tư. Đó là con đường, hai con đường thứ nhất. Và đồng thời họ cũng có một cái ống dẫn dầu thứ hai. Ống dẫn dầu đầu tiên hết có thể chuyển được 1.8 triệu thùng dầu mỗi ngày, là một ống dẫn dầu. Bây giờ đây họ dự tính làm thêm một ống dẫn dầu thứ hai nữa. Và ống dẫn dầu này năm 2007 họ đang làm, chứ không phải là dự tính nữa. Một năm sau, 2027, sẽ có một ống dẫn dầu thứ hai cũng dẫn được 1.8 triệu barrel mỗi một ngày như vậy. Thành ra họ sẽ không cần tới eo biển Hormuz, không cần lộn xộn với người Iran trong tương lai. Đó là những gì họ đang làm.
0: Chưa chắc đã thành công. Tại vì đây chỉ là đang soạn thảo một cái kế hoạch thôi. Như một phần anh Phạm Cơ vừa mới trình bày, nó có những cái sự thử thách đối với lại cái vị trí của cái hành lang để mà vận chuyển hàng hóa, để mở một cái hải cảng mới có thể tránh được cái eo biển Hormuz. Thứ nhất, theo một số các chuyên gia phân tích, cái sự thách thức đáng kể nhất đó là cái địa hình đồi núi và sa mạc tại khu vực này có thể tạo ra một cái rào cản lớn và đòi hỏi là hệ thống các xe tải đó hoặc là xe lửa trung chuyển hàng hóa phải vượt qua một cái dãy núi để kết nối với lại cái mạng lưới phân phối, thành thử ra khó có thể thực hiện được.
1: Nhưng mà có tiền thì mua tiền cũng
0: đúng,
1: được.
0: Yeah. Đồng ý. Cái điều kiện duy nhất mà có thể đạt được sự thành công được là sử dụng tiền. Dubai, Tiểu Vương quốc Ả Rập là một cái nước vô cùng là giàu có. Họ đã từng tung tiền để mà mua chuộc tổ chức cái giải World Cup giữa mùa hè nóng bỏng ở tại Dubai mà vẫn thành công được. Thành thử ra họ có tiền, nhưng cơ nói có thể mua tiền thì tiền về lên trên trời. 72 nàng trinh nữ còn coi như là đồng trinh thì khó kiếm ở thời buổi này, tại vì Al Qaeda bọn khủng bố họ mua đứt hết rồi. Nhưng mà có tiền thì có thể thực hiện được.
1: Nhưng mà họ sẽ bị một người chống lại, đó là cái người dẫn đầu của tòa án không tặc ngày 11 tháng 9.
0: Sắp sửa kỷ
1: niệm. Đang ở đến thiên đàng.
0: Dạ vâng, dạ. Sắp sửa kỷ niệm rồi. Chúng tôi sẽ có những bản tin trong tuần tới liên quan tới ngày đánh dấu 25 năm vụ khủng bố tấn công Hoa Kỳ 11 tháng 9 2021. Tiếp tục với phần tin liên quan tới Tổng thống Trump bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ sau khi tướng Risco đã từ chức bởi vì có những cái sự bất đồng và bất hòa với Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth. Mời anh cơ.
1: Dạ vâng. Ông Trump là lúc đầu tiên thì ông có ý định là ông ngỏ yêu cầu ông Adam, ông Dan Risco thôi trở lại làm việc đi. Nhưng mà có vẻ như ông này nhất trí, nhất quyết là thôi, hoàn toàn không muốn can dự vào nữa. Thành ra ông đành phải cử người thứ hai. Người này là một người trước kia là chánh văn phòng của thượng nghị sĩ Tennessee. Ông này tên là Bill Hagerty, ông này tên là Adam Telly, và thượng nghị sĩ Tennessee tên là Bill Hagerty. Thế thì ông này sẽ là một cái người thay thế cho Bộ trưởng Lục quân cũ Dan Risco. Ông này cũng là một người phải nói rằng rất là có khả năng, và đó là một trong những tin tức mới nhất về cái vụ này, chứng tỏ rằng là ông ta cũng vẫn còn ưa ông Pete Hegseth. Bởi vì hai người này thì có vẻ tính tình giống nhau, nên họ ưa nhau là chuyện đương nhiên.
0: Chuyện đó nó rõ như ban ngày, 2 + 2 = 4. Cái điều mà Ninh Cơ vừa mới nhắc trong cái phần tin đó, Tổng thống Trump có đích thân nói là năn nỉ thì cũng hơi quá, nhưng mà có trực tiếp yêu cầu tướng Risco ở lại. Cái điều thứ nhất đó là cái uy tín của ông. Và ông là bạn của Phó Tổng thống J.D. Vance, có một cái mối quan hệ rất tốt với lại các thượng nghị sĩ và dân biểu ở tại lưỡng viện quốc hội thuộc cả hai đảng, chứ không phải là chỉ một bên Cộng hòa hoặc Dân chủ. Thành thử ra khi mà được tin tướng Dan Risco nộp đơn từ chức thì nhiều nghị sĩ của cả hai đảng đều tỏ vẻ rất là nuối tiếc. Có những người cũng không dằn được cái sự tức giận đối với lại ông Bộ trưởng Peter Hegseth. Đó là thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Tillis ở tiểu bang North Carolina. Thượng nghị sĩ Tom Tillis cho rằng Bộ trưởng Peter Hegseth đã tạo ra cái khoảng trống lãnh đạo trong quân đội, ở những cái cấp cao nhất trong quân đội của Hoa Kỳ. Ông đưa ra bằng chứng mà như tin tức chúng ta cũng đã nghe, kể từ khi ông Peter Hegseth lên, ít nhất gần 5 tướng đã bye bye bởi vì chịu không nổi một bộ trưởng Bộ Quốc phòng
1: cấp
0: bất tài. Cấp bậc tôi không nói, không, thiếu tá, ông là thiếu tá, chính xác là ông thiếu tá. Bất tài, vô tướng thì chưa chắc, tướng ông khá là cũng điển trai cao giáo và đã từng làm sứ ngôn viên cho Đài Fox. Thành thử ra, cái điều quan trọng ở đây đó là cái tài lãnh đạo quân đội của Hoa Kỳ lại đưa ra những cái tuyên bố tiền hậu bất nhất và đôi khi nói trắng thay đen. Có rất nhiều những cái vụ mà báo chí đã phanh phui và chứng minh rõ, ông vẫn cho rằng đó là fake news. Và cái đó là một cái điều sự thật hiển nhiên.
1: Như ông Dan Risco không phải là cấp tướng, ông này cũng chỉ là một nhân viên dân sự thôi.
0: Dạ. Dạ. Thưa quý vị, tiếp tục với tin về một vị tướng của Nga chỉ huy cái vụ mà đánh bom nhà thương nhi đồng ở Ukraine hồi tháng 7 năm 2024 đó, vừa bị ám sát tại nhà riêng của ông ở Engan. Mời anh cơ.
1: Dạ vâng. Đó là ông Nikolai Navakovic. Dạ. Là một người mà đã từng chỉ huy và ra lệnh oanh tạc một cái bệnh viện nhi đồng vào hồi tháng 7 năm 2024. Người Ukraine rất là tức giận điều này, bởi vì một cái bệnh viện của trẻ em, cho nên họ tìm cách và họ đã cử người đến ám sát và bắn ông này rất là gần, khi ông này ra khỏi nhà riêng của ông ở thành phố Enzo. Thành phố Enzo là một cái thành phố rất là xa, ở ngay tuốt tới gần biên giới giữa nước Nga và Kazakhstan, tức là cũng nhưng mà phía trên Caspian, tức là sâu trong nội địa nước Nga. Đây cũng là chắc là một điệp viên ở đâu đó thôi, cũng gần, thành ra họ mới có thể có cơ hội là đến gần nhà ông ta và bắn ông ta ở ngay nhà. Cái người mà hiện nay thì người ta chưa biết thủ phạm là ai, nhưng mà tình hình thì họ đang cố gắng để mà tìm cách bắt giữ cho được người này. Tuy nhiên thì chiến trường ở tại Ukraine thì vẫn như thường thôi, nhưng mà đây là một cái vụ ám sát mà người ta phải nói rằng là quân của Ukraine đi rất là xa như vậy, mà họ cũng tổ chức, phải nói là họ cũng rình mò dữ, họ đề phòng ghê gớm, bởi vì các cái tướng lãnh Nga họ đều biết rằng là họ rất dễ bị tấn công bởi quân Ukraine.
0: Tin tức vẫn còn loan tin một cách rẻ rặt, như là CNN đưa tin đó, là cái vụ ám sát này thực hư, có thực sự là bên phía Ukraine thực hiện hay là không, thì vẫn còn đang ở trong vòng điều tra. Bởi vì cho tới giờ phút này thì bên phía Ukraine chưa có lên tiếng bất kỳ một cái điều gì về cái tin ám sát cái vị tướng được cho là chỉ huy sư đoàn không quân ném bom hạng nặng thuộc coi như là sư đoàn 22 của không quân của không quân Nga. Thành thử ra đã bị ám sát bằng đạn, tức là đã bị bắn ở ngay tại nhà riêng. Chắc chắn trong những ngày tới chúng ta sẽ có thêm những cái tin tức liên quan tới cái vụ này.
1: Cũng có thể rằng là nếu mà ông ta không thực sự bị người Ukraine ám sát thì có nghĩa là trong nội bộ của người Nga có những phần tử người ta muốn chống lại Putin chẳng hạn, thành ra họ bắt đầu tìm cách để mà diệt bớt những cái người có thể rằng là can thiệp vào cái âm mưu của họ.
0: Đó cũng là một trong những cái giả thuyết cũng đã được nêu. Tiếp tục với phần tin Hoa Kỳ liên quan tới vấn đề bầu cử, trong cái bối cảnh là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11 đang cận kề. Thì tin tức mới nhất đó là sau khi mà tòa đã đưa ra những cái lập luận cho rằng cái lệnh của Tổng thống Trump ban xuống cho Bưu điện Hoa Kỳ phải thi hành là hoàn toàn là vi hiến. Và Bộ Tư pháp ngày hôm qua thì cũng đã chính thức nộp đơn yêu cầu tối cao pháp viện cho phép Bưu điện Hoa Kỳ áp dụng cái quy định mới, tức là theo cái lệnh của Tổng thống Trump đó thi hành, để mà có thể bỏ phiếu qua thư. Mời cơ.
1: Vâng, phía Tổng thống Trump, tức là phía Đảng Cộng Hòa, nói rằng cái việc mà ra cái đạo luật Save America này và việc bỏ phiếu bằng thư, và bỏ phiếu bằng thư đây là một trong những cái luật lệ của Hoa Kỳ. Bỏ phiếu tại chỗ đến bằng người đến tại nơi hoặc là ở nhà mail thư đi. Thế thì nhiều người chọn vấn đề mail thư đi, và trên nguyên tắc vấn đề mail thư đi thì phải chỉ được xét khi mà người trên 65 tuổi hoặc là có công ăn việc làm cần phải đi xa thì họ phải làm đơn, thì đơn đó được xét thì khi đó mới có chuyện bỏ phiếu bằng thư. Nhưng những người bỏ phiếu bằng thư ở đất Hoa Kỳ này nó khác hẳn các nước khác, nó rất là nhiều. Vì vậy ông Trump nghĩ rằng bỏ phiếu bằng thư có thể bị gian lận một cách dễ dàng. Vì khi mà ít thì người ta có thể kiểm soát được xem người đó có phải là công dân Hoa Kỳ hay không, đủ điều kiện đi bầu hay không, hay là chỉ là những cái người có tên mà không có thực tế, hoặc là nhiều cái phiếu ma, phiếu đồ đúng thứ hết. Các địa phương bầu tự do bầu cử vào có thể làm chuyện này, cho nên ông sợ và ông muốn rằng cái này phải đi từ trung ương, đó là lý do. Tuy vậy thì đi từ trung ương lý do như vậy là sai, bởi vì theo luật của Hoa Kỳ các việc tổ chức bầu cử phải do tiểu bang, thành ra vấn đề này cũng lớn phải bàn lâu, thành ra chúng tôi đề nghị là đã đến cái lúc cần nghỉ giữa giờ một chút rồi tôi sẽ bàn lại ngay sau khi nghỉ giữa
0: trong
1: giờ.
0: Phần thứ hai, cảm ơn anh Phạm Cờ và cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của Chào Bình Minh sáng thứ sáu, chương trình ngày 4 tháng 9 của VTV Radio Network. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi các quảng cáo của các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: lắc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Khiêm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 4 tháng 9 của Việt TV Radio Network. Chúng tôi tiếp tục với phần tin về phiếu bầu bằng thư mà đang trình bày dở dang ở phần đầu. Mời Phạm Cơ.
6: Bây giờ phiếu bầu bằng thư phải được kiểm soát, nhưng mà vấn đề của ông Tâm đặt ra là ông muốn kiểm soát phiếu bầu bằng thư thì Đảng Dân Chủ nói rằng không được, bởi vì biểu ở bằng thư hay là bất cứ việc gì là phải do tiểu bang làm, chứ liên bang không có quyền can dự. Thì ông Tâm nói rằng ồ, cái này là của liên bang mà tôi không kiểm soát, tôi không làm phiếu bầu, tôi không can rằng không liên quan gì tới việc bầu cử, nhưng mà đây là thủ tục của bưu điện địa phương họ cần phải làm. Thế thì thủ tục của bưu điện địa phương là làm gì? Bưu điện địa phương sẽ phát hành một cái phiếu bầu bằng thư cho toàn quốc thôi, và phiếu bầu đó có mã vạch. Đó là những cái phiếu bầu mà để mà khi bầu cử thì phải bầu bằng phiếu bầu đó, nếu mà không bầu phiếu bầu đó thì dĩ nhiên là nó không có chạy qua cái hệ thống lọc thư của bưu điện. Cho nên đây là một việc quan trọng, và đó là một cách để mà tránh được cái lời tố cáo của Đảng Dân Chủ rằng là Đảng Cộng Hòa đang tổ chức bầu cử từ phía liên bang chứ không phải là tiểu bang. Thành ra họ muốn rằng là tiểu bang bầu cử thì ông Tâm là không, cái này chỉ là cái phiếu bầu thôi và cái báo thư thôi, cái báo thư có mã vạch và cái phiếu bầu. Thế thì chúng tôi sẽ phát hành cái đó theo như cái danh sách mà Sở An sinh Xã hội đã đưa ra, tức là người nào có quốc tịch thì sẽ được phát cái phiếu bầu đó gửi tới tận nhà, rồi sau đó ở nhà điền xong thì bỏ vô cái báo thư đó thì sẽ gửi đi thì mới được bầu, còn nếu không bưu điện không chuyển đi. Thế thì bây giờ Đảng Dân Chủ sẽ làm đơn kiện lên tổ cáo Pháp Việt để coi thì cái đó là của tiểu bang hay của liên bang. Nếu mà của liên bang thì không được, nhưng mà nếu là thuộc về tiểu bang thì là ông Tâm có quyền làm cái chuyện đó. Thế thành ra rồi vụ là ở xung quanh cái chuyện đó liên bang hay tiểu bang mà thôi. Và hiện giờ thì người ta đang kiện và vụ này dĩ nhiên, và ông Tâm, lý luận của ông Tâm cũng phải nói rằng rất là hay. Ông nói rằng cái phiếu bầu đó là phiếu bầu của tổ chức bởi bưu điện chứ không phải rằng tổ chức bởi liên bang, mà bưu điện là tiểu bang, bưu điện của tiểu bang họ làm cái phiếu bầu đó chứ không, đây là một thủ tục gửi thư của bưu điện chứ không phải bầu cử. Thành ra không phải là tiểu bang hay liên bang,
5: luận đó không vâng. Bưu điện là của cả nước Mỹ, còn nếu mà nói là bưu điện của địa phương từng đơn vị từng tiểu bang thì đó là cái chi nhánh thôi. Và nhưng bưu điện không phải là cái cơ quan rồi, tổ chức bầu cử.
6: Những lý luận ông Tâm là thế này, cái này là cái phiếu thôi của bưu điện chứ không phải là chuyện bầu cử. Thành ra tối cao Pháp Việt sẽ xét hai cái lý luận đó.
5: Rồi, đồng ý với cái vế thứ hai đây, tức là làm một cái phiếu bầu mới với cái kỹ thuật mới để tránh cái sự gian lận, tức là có cái mã vạch.
6: Đúng rồi.
5: Cái đó là rõ ràng là hiển nhiên. Nhưng như tin cũng đã loan từ những tuần trước, chắc chắn một điều, hàng triệu cử tri sẽ nhận được những cái phiếu bầu và cái phong bì gửi đi có cái mã vạch đó bị trễ hạn. Trong trường hợp đó thì giải quyết ra sao? Bởi vì bên phía các tiểu bang mà đưa đơn kiện lập luận như thế này, những cái đơn vị tổ chức bầu cử đó, nó cũng còn tùy thuộc vào cái vấn đề tài chính, nhân lực. Lấy thí dụ để quý vị dễ hiểu, nếu quý vị sống ở Harris County, ở Texas đi, thì cũng đã từng có những cái vụ kiện bởi vì có thể những cái phiếu bầu hoặc là cái máy bầu ở đây dùng khác với lại tiểu bang khác. Và chưa kể bây giờ cái sự phân bổ của Bưu điện Hoa Kỳ khi in ra cái thư mới, cái mã vạch mới đó, hiện tại đó vẫn chưa xong. Tin tức như tuần trước chúng tôi đã loan, họ đã, Bưu điện Hoa Kỳ loan báo là họ đã ngày 1 tháng 9, họ đã bắt đầu coi như là thiết kế cái mẫu mới. Nhưng mà tới bao giờ xong? Cho hàng triệu cử tri như vậy thì cũng chưa biết. Cho nên cái điều duy nhất mà người ta đang nói tới, chắc chắn có một điều là nhiều cử tri sẽ nhận được trễ những cái phiếu bầu qua thư. Nhưng mà vấn đề này thì chúng ta sẽ có thêm nhiều chi tiết và nhiều tin nữa trong tuần tới, trong cái bối cảnh là cuộc bầu cử nhiệm kỳ đang đến gần. Trở lại với thời sự của thế giới, với cái tin cập nhật về vụ thảm họa về đất lở và lũ lụt ở tại Nepal, Tây Tạng và Trung Quốc. Tin tức mới nhất đó là có hai người đã được cứu sống sau 9 ngày ở trong một cái đường hầm bị mắc kẹt ở tại đây. Mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng. À, đó là một cái là đường hầm của một cái đập thủy điện.
5: Yeah.
6: À, thế thì họ đã được cứu sống sau 9 ngày. Thì tại đây là một vụ hí hiệu, 9 ngày mà còn sống được và tìm ra được còn sống thì là chuyện phải nói rằng là phép lạ. Và người số người này là số không có chết, thành ra đương nhiên. À, thế thì đây là một trong những cái vụ lớn mà vụ lụt này, người ta đổ thừa, người ta nói rằng là do Trung Quốc xây các bừa bãi trên phía trên đó, đào hầm đào hố xẻ núi lấp sông, thành ra nó mới xảy ra cái vụ này. 1.200 người chết và 4.200 người đã mất tích. Riêng tại Tây Tạng thôi thì mất tích là 54 và chết là 21 người. Và cái nhà máy thủy điện mà có mấy người chết đó, đó là nhà máy thủy điện kêu là 3A Upper Trishuli, đó là tên của nhà máy thủy điện. Và nhà máy đó trị giá tới 2.56 tỷ đô la Mỹ. Và vụ lụt này làm 20.000 căn nhà hư hại và 7.500 căn nhà khác bị nước trôi mất tiêu, không có tìm ra được. Và đó là những cái thiệt hại xảy ra do vụ lụt 9 ngày trước đây.
5: Đó nhất là cái tin tức cập nhật và mới nhất liên quan tới cái vụ ở bên thảm họa ở bên Nepal. À, tiếp theo đây là phần tin liên quan tới y khoa. Hãng dược BioNTech của Đức loan báo là sẽ chấm dứt thử nghiệm giữa giai đoạn vaccine chữa ung thư mRNA. Lý do tại sao họ tuyên bố phải chấm dứt cái cuộc thử nghiệm lâm sàng này?
6: Vâng, vì một hội đồng an toàn của BioNTech này, họ ra lệnh ngưng. Tức là họ đã tìm thấy một cái gì sai ở trong đó và có thể làm chết người. Cho nên họ ra lệnh ngưng. Thế thì đây là một trong những điều mà khiến cho thị trường chứng khoán của BioNTech xuống. Tuy nhiên cái vụ này thì có thể hai công ty là BioNTech là một và Moderna là hai. Và không những rằng là cái mRNA này nó ngoài vấn đề ung thư trực tràng rồi thì nó còn có rất nhiều ung thư khác nữa. Mà một trong những ung thư đó là ung thư do vấn đề nốt ruồi, cũng là gây ra ung thư, và cái ung thư đó cũng đang được chữa bằng mRNA. Cho nên hiện nay stock của Moderna lên rất cao, nhưng mà vừa rồi đây cái vụ này sẽ đã làm cho stock xuống bớt đi một phần. Thế đó là những tin tức liên quan tới cái vấn đề này. Thế thì phải nói rằng là đây là một cái loại mà vaccine chữa ung thư, mà vaccine chữa ung thư này là nó hay ở chỗ rằng là nó tùy theo người, không phải ai cũng giống ai, thành ra nó trị rất là chính xác và trị đích đảng, trị đúng người chứ không phải là trị tập thể. Người nào bị ung thư này thì phải tới hạng nó sẽ lấy cái mẫu người đó và họ tìm ra cái RNA như thế nào, rồi họ phải dày cái RNA đó bằng mRNA để tạo ra một cái việc mà chống lại những cái chuyện gì mà do ung thư gây ra và từ đó cứu sống được người bệnh. Thì đây là một cái technique hoàn toàn mới, từ xưa tới giờ chưa bao giờ mà được đưa ra để áp dụng, sau khi có COVID-19 và Pfizer với là Moderna đã làm ra cái vaccine mRNA này. Thành ra bây giờ cái này thì đó dĩ nhiên là bước đầu có trục trặc, và đây là cái trục trặc đầu tiên mà người ta đang tìm cách vượt qua.
5: Trong khi đó thì ngày hôm qua đó, các Hiệp hội Y khoa của Hoa Kỳ cũng đã đưa ra cái hướng dẫn mới về chủng ngừa nhiều loại trong cái mùa cúm mùa thu năm nay, tức là thứ nhất là flu SARS, COVID-19, ASV, tức là về những cái bệnh hô hấp đó trong cái mùa thu này. Trong lúc mà Ủy ban Cố vấn chủng ngừa của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ CDC vẫn còn đang vướng vào những cái sự tranh chấp về pháp lý, đặc biệt là đối với lại ông Bộ trưởng Y tế, ông Robert Kennedy Jr. Ngày hôm qua thì ông cũng như là Tổng thống Trump cũng có một cái cuộc họp báo ngắn khi mà loan tin về cái vấn đề chủng ngừa cúm vào mùa thu này. Thành thử ra chắc chắn là chuyện này nó sẽ vẫn còn tranh cãi. Và đối với lại những người đã nghe tin, chúng tôi đã loan như là tin của Hoa Kỳ cũng đã loan, ở tuổi nào, thành phần nào cần chích ngừa thì cứ tiếp tục đi chích ngừa.
6: Phần quan trọng nhất là cái ngừa cúm đó, thì năm nay nó khác hẳn mấy năm khác. Là năm nay với cái technique mới, người ta ép vào 4 cái con vaccine, 4 cái con cúm một lượt. Tức là ngày xưa người ta phải đoán rằng là năm nay cúm con nào, bởi vì có tới 4 con vi khuẩn cúm mà mỗi năm nó chơi một con khác nhau. Thế thì năm rồi, người ta không biết năm nào, mà người ta chỉ biết bằng cách đoán là cúm ở Úc Đại Lợi, là vì Úc Đại Lợi là mùa hè của Hoa Kỳ, nó là mùa đông, thành ra nó có cúm. Và vì vậy người ta coi Úc Đại Lợi rồi người ta mới đoán ra rằng là Hoa Kỳ sẽ có con nào. Nhưng mà bây giờ họ không cần nữa, bây giờ họ làm luôn cả 4 con, giết một lúc. Thành ra đây là một trong những cái mà mới nhất kể từ khi có COVID-19 và có mRNA.
5: Tôi không biết anh Phạm Cơ và quý vị ra sao. Tôi thì tôi vẫn tin vào khoa học và các vị bác sĩ, tôi sẽ tiếp tục đi chích ngừa. Chứ còn tôi thú thực và nói thẳng, nói rõ, ngọn ngành, tôi không tin ông Robert Kennedy. Anh Cơ thì sao?
6: Dạ tôi thì cũng như anh thôi, nhưng mà điều quan trọng hơn nữa đó là COVID-19. Bây giờ thì COVID-19 hầu như là đã biến mất. Nghĩa là lâu lâu mới có một vài trường hợp, và cũng có nhiều chứ mà cũng phải ít. Nhưng những người trẻ không cần chích. Là vì sao? Những người trẻ thì bởi vì cái COVID-19 nó có thể nguy hiểm cho một số người trẻ, thành ra người ta không có quyền chích người trẻ chích. Nhưng những người già thì nên chích COVID-19. Bởi vì sao? Người già hay bị ung thư, và chính COVID-19 nó có cái mRNA ở trong đó. Có đó đôi khi nó cũng giúp cho những vấn đề trị ung thư. Thành ra quý vị nên chích COVID-19, đó là điều quan trọng.
5: Đối với lại đại dịch đó, COVID-19 chẳng hạn, khi mà người ta dùng cái từ là pandemic, đại dịch rồi, thì chúng ta phải hiểu nó là một dạng thiên tai trời giáng xuống. Dĩ nhiên nó có cái nguyên nhân của nó, nhưng mà nó không có xảy ra thường xuyên. Nhưng mà một khi
6: hàng
5: nó xảy ra
6: mùa đông,
5: không thể nào hàng năm mùa đông, đó là cúm thôi chứ COVID không có hàng năm.
6: Nhưng mà mỗi năm cái COVID cũ đó nó phai nhạt đi, thành ra người ta khuyến khích chích là vì vậy.
5: Tôi hiểu, mà tôi đang nói về khi mà chúng ta nói là đại dịch đó, thì nó, mình phải hiểu nó là một cái thiên tai giáng xuống. Nó đã qua rồi thì chắc chắn cái chu kỳ nó trở lại có thể sẽ còn lâu, như là những cái dịch khác, dịch tả, dịch này, dịch kia là như vậy. Còn cúm hàng năm thì là cái chuyện bình thường.
6: Bởi vì thưa anh, như thế này nữa, tôi cũng cần phải nói cái này nữa, là theo một cái thống kê mới nhất là từ cái viện ung thư MD Anderson của Hoa Kỳ, là chuyên nơi chuyên trị ung thư. Thế thì đột nhiên sau COVID-19, người ta khám phá ra là có 3.000 đến 4.000 người ung thư danh sách ở trong viện ung thư MD Anderson. Đáng lý ra là họ chết rồi, bởi vì họ đến thời kỳ chết, bởi vì cái bệnh ung thư của họ là có thời gian và họ phải chết. Nhưng mấy người đó còn sống, và người ta đoán ra và người ta nghĩ rằng có thể họ sống là nhờ COVID-19 vaccine sau cái vụ vaccine sau vụ COVID-19 nổi lên. Thành ra bây giờ chính vì cái lý do đó mà họ khuyến khích những người già nên chích COVID-19. Thứ nhất là nó có thể ảnh hưởng đến cúm trong mùa đông vì nó chuyên về bệnh phổi, và thứ hai là có thể chống được một cái vài ung thư nào đó có thể xảy ra mặc dù chưa được xác nhận.
5: Cảm ơn anh Phạm Cơ. Thưa quý vị, tiếp tục với một vài tin ngắn cũng bình thường thôi nhưng cũng được đưa lên trên cái bình diện là tin quốc gia. Đó là có một cái vị thành niên 15 tuổi ở Washington đã bị bắt vì tội ngộ sát và phóng hỏa liên quan tới cái vụ anh phóng hỏa gây chết người trong đúng ngày July 4 vừa qua, tức là ngày 4 tháng 7. Mời anh Cơ.
6: Vâng, anh này bắn pháo bông. Ai cũng biết rằng ngày lễ July 4 là ngày được bắn pháo bông, được bắn nhiều nơi, nhưng mà dĩ nhiên các cơ quan phòng cháy, phòng hỏa của địa phương họ đều biết rằng những cái vùng nào mà nhà cửa có thể khi mà pháo bông nó rơi xuống, hoặc là người ta kêu là pháo hoa nó rơi xuống thì nó có thể bốc cháy ở những cái chỗ nơi nào mà nguy hiểm. Cho nên những cái vùng có những vùng người ta cấm không cho pháo bông bắn. Vì pháo bông này là pháo bông địa phương, pháo bông của những người mua pháo làm mà thôi chứ không phải là pháo bông của chính phủ. Thành ra có những vùng bị cấm. Thành anh này thì đốt pháo ở một cái nơi bị cấm khiến cho lửa lan ra và bốc cháy. Đó là cái vấn đề người ta đang tìm ra anh này và 5 người nữa, thì có thể rằng là 5 người đó đang bị truy lùng là có thể liên quan trong cái vụ đốt pháo chơi này, cái toán người này.
5: Tin vui đối với lại Tổng thống Trump cũng như là những người ủng hộ Tổng thống Trump, đó là Trump khải hoàn môn, Trump Triumph, sẽ khởi công trong vòng 2 tuần tới. Đây là lời tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Doug Burgum ngày hôm qua. Mời anh Cơ.
6: Thưa anh, đây là một cái chuyện nói cho vui thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ tuyên bố. Nhưng mà ai cũng biết rằng là Tổng thống Trump là chỉ đạo ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
5: Ông Bộ này phụ trách về cái project
6: dạ, đúng
5: này,
6: rồi.
5: Về cái dự án này.
6: Thì đó là cái chuyện dự án, dĩ nhiên là ông Trump muốn xây cái này và Bộ Nội vụ thì là đệ tử của ông. Thì chắc chắn là người ta phải làm theo chỉ thị và họ đã có cái chương trình xây cất và... thời hạn xây cất thì dự tính là 2 tuần nữa, và bây giờ đây thì họ chuẩn bị để xây cất. Tuy nhiên có rất là nhiều người chống đối dự án này là vì người ta không thích ông Trump khoa trương và người ta không ưa, và đó là lý do mà họ chống đối là chuyện chính. Và cái chuyện này thì họ kiện lên tối cao pháp viện, cũng là kiện lên cấp trên cái đại chứ, rồi từ từ nó sẽ chạy tới tối cao pháp viện để xem thì có nên xây hay là không nên xây. Thế thì cái chuyện này là chuyện bây giờ nó xảy ra
5: chắc
6: có những chuyện thương ngay rồi, nó không có phải rằng là hiếm có đó.
5: Thì cái mơ ước của Tổng thống Trump như ông đã tuyên bố là muốn khánh thành cái khải hoàn môn trước khi mà ông rời nhiệm sở, rời tòa Bạch Ốc hết cái nhiệm kỳ thứ hai. Nhưng mà có lẽ là quý vị và chúng ta cũng không cần phải nhắc lại những cái điều mà tôi không biết phải dùng cái chữ gì, nói cho vui vui thôi. Nếu mà nói là chướng tai gai mắt đó, thì nhiều khi có những người nói tôi đổi máu rồi, tôi ghét, tôi thù ông Trump. Nhưng mà kể từ khi ông trở lại nắm quyền vào lần thứ hai đó, tháng Giêng 2025, ông đã đưa ra hàng loạt những cái sáng kiến và dự án mới liên quan tới cá nhân ông, đánh bóng cái tên tuổi của ông. Tôi xin nhắc lại, thứ nhất là phòng khiêu vũ ở Tòa Bạch Ốc, hồ phản chiếu là 2, rồi tới cái trung tâm nghệ thuật Kennedy. Tất cả những cái dự án này đều bị kiện và đều bị đưa lên tới tối cao pháp viện để giải quyết. Cho nên thôi, không nói thêm nữa, nói quý vị lại có thể ném đá tôi. Nhưng mà cái chuyện này thì không nói không được. Thấy rõ ràng là tôi phải khen Tổng thống Trump, một thương gia có cái đầu óc thương mại tuyệt vời. Như ông cũng đã từng tuyên bố, ông là một người tax genius, tức là thiên tài về né thuế. Ông đã từng tuyên bố câu đó, dạ, anh tôi làm chứng cho rồi. Tôi đúng không?
6: Dạ đúng y như vậy.
5: Thì bây giờ ông cũng là một thiên tài về buôn bán. Ông sửa soạn bán cái mũ có cái chữ logo là Lake America, giống như là MAGA của ông vậy. Mời anh cơ.
6: Vâng, thì sau mũ MAGA thì cái mũ Lake America. Thế thì chắc có rất là nhiều người sẽ mua mũ này để mà đổi cho những ai mà họ chống đối. Họ nói rằng là anh là người của Trump phải không? Đây, mũ đây, đổi nóng lên.
5: Đã. Chết oan cũng có đó không? Được được ủng hộ cũng có, và đôi khi bị chết oan, bị đánh hội đồng ở ngoài đường cũng có. Cái chuyện đó là cái chuyện thực tế, nhưng mà cũng không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là mắc quá, $55 một cái. Mình đi vô Walmart mua cái mũ lưỡi chai có 9-10 đồng bạc à. Make in China. Đội cũng mát vậy. Tức là chỉ không có...
6: Thế anh, đây là một
5: America
6: cái thương
5: thôi.
6: Vụ mà ông Tâm nghĩ rằng nó sẽ làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Thành nếu mới lấy giá mắc. Chứ còn nếu mưa mà để đồi nắng mưa thì ăn thua gì anh?
5: Rồi, bây giờ tới chuyện liên quan tới Việt Nam là phần tin tức cuối của Trà Bình Minh sáng ngày hôm nay. Tin tức ở trong nước đều loan tin là tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây trung tâm dưỡng lão lớn nhất cả nước. Ở trên một cái đảo, đảo nào vậy anh?
6: Dạ, đảo đó là một hòn đảo ở Vịnh Hạ Long thôi, đảo Vịnh Hạ Long thôi. Thành ra đó là nhiều đảo, thì thầy xây trên một hòn đảo rồi. Thì đây là một trong những cái công trình mà phải nói rằng là ông Phạm Nhật Vượng là cái người mà có rất là nhiều tiền. Ông xuất thân là một thương gia buôn bán với người Nga ở bên phía cái thành
5: ông
6: phố
5: là từ Kharkiv ra.
6: Đó, thì Kharkiv của là nơi mà ông xuất thân đó. Ông mua bằng ở Kharkiv trước rồi ông mới chạy về Việt Nam sau khi cộng sản nắm chính quyền, và từ đó ông phất lên cho tới bây giờ. Và ông là một
5: cái
6: nhà
5: sản xuất mì gói. Dạ. Tật nhanh thôi, không có nói nhiều về ông, ai cũng biết hết rồi.
6: Dạ.
5: Về tin thứ hai là hàng loạt villa homestay. Homestay là một cái dạng nhà người ta cho mướn, cho những người du lịch mướn, ở quanh cái hồ Đồng Đỏ, đều bị đóng cửa. Lý do tại sao?
6: Thế tại vì họ xây cả mấy năm rồi mà không có giấy phép. Không ai dẹp được hết.
5: Chứ không phải là ế
6: hả? Không, vì họ đưa tiền, nhưng mà để cứ chính phủ thấy chướng quá. Bởi vì xây cất bất hợp pháp mà cứ xây rồi không ai dẹp được. Bây giờ họ có người chắc là đội chính phủ rồi. Thành ra hồi đó lên như ông mời ông phải dẹp người cũ đi.
5: Cuối cùng là bản tin liên quan tới đấu đá. Đó là một người từng cho hãng hàng không Bamboo Airways của Việt Nam vay hơn 7.700 tỷ đồng đã bị tạm hoãn xuất cảnh. Người này là ai và tại sao không cho xuất cảnh?
6: Vì ông này đang trốn thuế. Thuế cũng tới 7.000 cũng gần cái số tiền
5: okay,
6: đó.
5: Rồi. Cảm ơn anh Phạm Cơ, và bản tin quan trọng là cái mấu chốt nằm ở đó, trốn thuế. Chó chết thì hết chuyện và cũng hết tin rồi, cũng không còn điều gì để mà bàn thêm.
6: Xin giờ luôn.
5: Cảm ơn quý vị vừa theo dõi Trà Bình Minh sáng thứ sáu ngày 4 tháng 9 của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiệm, và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay là thứ sáu, Happy Friday. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Hôm nay chúng tôi có anh Bùi Kiểm, chị Mai Phương và Tường Minh. Chào anh Kiểm, chào chị Mai Phương.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Bùi Kiểm.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Không trân trọng chào cô hàng cà phê và chào Mai Phương.
4: Sao không trân trọng em? Lý do gì? Phải có lý do chứ.
6: Có lý do. Trước khi vô chương trình, tôi thấy anh trường kỹ thuật nhắc cô tới 2-3 lần mà cô giống như là ngơ ngác ngác gì đâu á.
4: Tâm hồn.
6: Cho nên nếu mà tôi có trân trọng mà cô cũng không có nhận ra được.
4: Ngơ ngác ngác gì, tại vì tâm hồn em đang ở chỗ khác.
5: Nay thứ sáu rồi đó anh Kiểm.
4: Đúng rồi.
5: Ngày mai đến hẹn lại lên rồi đó.
4: Thứ sáu là bắt đầu chuẩn bị là máu chảy về tim
5: đó. Đi ăn uống rồi đi câu cá rồi, cho nên là bây giờ tâm hồn của cổ nó cũng
4: bây giờ đang tính planning cho ngày mai rồi
5: đó. Đã tính rồi, đang coi ngày mai đi ăn ở chỗ nào, đi làm cái gì rồi. Tường Minh chắc cuối tuần là thường đi ăn ngoài phải không? Thỉnh thoảng bạn bè. Anh Kiểm có hay đi ăn ở ngoài không anh Kiểm?
6: Không. Tôi thứ nhất là nhà quê, nhà mùa. Thứ hai là gọi là bóp rớt, rách nát. Bạn bè thì cũng không có, cho nên tôi không có ngóng tới cuối tuần để có kế hoạch cho cuối tuần như là ai đó. Đủ hết nãy nghe Mai Phương nói là thấy làm sao có đủ thì giờ để đi coi như là hưởng những cái thú vui cuối tuần đó. Đi câu. Nếu mà gần bờ đó lái xe thì nhắm cả tiếng 2 tiếng, nếu mà gần nhất Galveston. Xa hơn, gần hơn chút nữa là Freeport cũng 2 tiếng. Đi deep sea mấy chục tiếng cũng có, hoặc là minimum là nửa ngày.
5: Bởi vậy là bắt đầu từ bây giờ là cô Tường Minh là cổ bắt đầu tính toán dữ lắm rồi.
6: Cũng không có sức để mà hưởng những cái lạc thú ở trong đời.
4: Nhưng mà anh không có sức, nhưng mà em có sức.
6: Như vậy, chúc mừng cô, chúc mừng
5: cô. Như vậy là cái chủ đề hôm nay chắc là mình bàn với Tường Minh, nó sẽ có nhiều chuyện hơn. Tại vì anh Kiểm đã nói là anh Kiểm ít đi ăn ngoài rồi. Hôm nay thì cái câu chuyện Mai Phương muốn nói đến cái việc là mình đi ăn tiệm đó. Thì câu chuyện này nó xảy ra ngày hôm qua. Một cái nhóm bạn của Mai Phương đi ăn. Thì mấy cô ngày hôm qua tự nhiên thích ăn một cái món bún, một cái món bún đặc biệt. Thì bàn với nhau là đi tới quán này quán kia. Thì trong đó có một cái cô mới nói là tới cái quán này đi, em đảm bảo là cái quán này ngon hơn mấy cái quán là của mấy chị đã ăn rồi. Ăn thử đi, em đã ăn rồi em thấy ngon lắm. Đó, thì mọi người ok, thì tại vì cũng mời cô này mà, thì cho nên là chiều cô này tới cái quán đó để ăn. Thì mà khi mà vô quán á, thì ngồi xuống order thì nói là lật menu ra, thì trong menu có cái món đó, có cái món đó trong menu á, thì mới kêu ra, thì cái người phục vụ á, tới mới nói là chị ơi, mấy chị ơi, bây giờ là cái món đó hết rồi. Mà mới có khoảng 12 giờ kém thôi, lên thôi đó, là mà bây giờ bán hết rồi, không có nữa. Cái nó ủa vậy rồi sao chừng nào có? Thì cô đó cô nói là bây giờ mà mới chắc đi mua chắc cũng phải cả tiếng đồng hồ nữa mới có. Đó, thì mấy người nhìn nhau hồi á, thì có một người á thì nói là thôi lỡ rồi ăn gì cũng được á, nhưng mà những người kia thì nhất định không, hôm nay là chỉ thèm cái món đó thôi. Mà tới quán này là để ăn cái món đó, mà không có thì thôi, mình xin lỗi, mình đi cái quán khác mình ăn, rồi hôm sau mình quay
6: lại tí được không?
5: Dạ.
6: Trước khi tôi theo không kịp, món đó là món gì vậy?
5: Dạ thôi em nói món đó, tại vì mình nói cái món đó ra thì nhiều khi
6: rồi lát nó
4: dê rửa mận.
5: Dạ.
4: Dê rửa mận.
6: Đúng không?
5: tức là một cái món bún đặc biệt. Dạ như không, dê rượu mận em không biết món đó. Có một mình biết.
4: Tại vì em biết anh kiểm thèm món đó nên
6: cô nói sai. Tức là tôi không biết và tôi không có dám ăn thịt đồng loại.
4: Vậy mà cứ hỏi chứ La Vang bán chưa? Khi nào La Vang bán kêu anh nha.
5: Dạ.
6: Mua cho người khác.
5: Cho em cho Mai Phương tiếp tục câu chuyện ha. Tức là cái món bún thôi. Thì rồi xong thì cái cô nói là bây giờ là hàng chưa có hết rồi. Xong cái đó thì mọi người quyết định là đi về. Đó xin lỗi thôi thì hôm khác ghé tới. Cái mọi người đi ra tới cửa thì có một người khác nhân viên tới. Ôi mấy chị ơi, cái món đó đang làm sắp xong rồi. Thì mấy người này khựng lại. Thì người ta đã ra người ta nói vậy rồi thì mới quay lại hỏi sắp xong là bao lâu. Thì nói là khoảng 20 phút nữa thôi, không tới đâu, sắp xong rồi. Đang nấu gần chín. Đại khái vậy. Thì mấy cô này mới nói nhau, vậy thì thôi, mình đã tới đây rồi, thôi thì mấy mình kêu cái món cuốn đi. Món cuốn mình ăn, mình cuốn, rồi mình nói chuyện với nhau, rồi mình đợi cái món kia ra mình ăn thì cũng được. Nó cũng đẹp cả đôi đường. Thì họ bắt đầu quay trở lại ngồi vô. Ngồi vô thì kêu cái món ăn trước. Món cuốn ăn trước. Ăn trước thì mấy người này ăn thì nói chuyện thôi, thì cũng canh khoảng chừng gần 20 phút. Sắp ăn xong cái món đó thì mấy bà nói chị ơi cho mình order món kia. Thì cái người nhân viên khác lại tới nói là chắc phải hơn 20 phút nữa mới có cái món này. Đó, xong rồi mấy người bắt đầu là thất vọng quá, nhìn nhau. Thì trong bàn đã có người rất là bực lắm đó. Trong bàn đã có người rất là bực là bởi vì giống như là mình bị hẹn lần hẹn lửa đó. Thì nhưng mà trong bàn thì có người rất là bực, định nói là thôi đi. Nhưng mà có người nói thôi đã đang ăn này, đi nữa, để đi ăn chỗ khác. Thôi kêu đại cái món gì đó ra ăn đi. Thì cuối cùng thì mọi người quyết định là kêu đại một cái món gì đó ra để mà ăn. Nhưng mà khi mà ăn xong rồi á, đi ra ngoài á, thì cái câu chuyện nó mới bùng nổ. Là một người đó rất là bực tức, mới nói là cảm giác như mình bị lừa vậy đó. Tức là cái món này đã không có rồi. Món này đã không có rồi, nhưng mà tại sao
4: kéo lại
5: cố gắng níu kéo như vậy đó. Thì một người lại nói trời ơi, người ta bán hàng, người ta buôn bán, người ta phải có cái nghệ thuật, người ta giữ khách chứ. Cái đó cũng đâu có gì đâu. Thì sao một người nói không, cái chuyện này mà nói với quản lý là phải chấn chỉnh lại cái cách mà giữ khách như vậy không có đúng. Giữ khách như vậy là cái cô, một cô kia, cái cô mà bực nhất, cô nói cảm giác như là bị lừa vậy đó. Tại vì không có, mà cứ nói có rồi kéo. Thì một người cũng nói thôi cái chuyện cũng đâu có cái gì lớn đâu, ăn có một bữa thôi mà. Xong cô kia nói không, nhưng mà nó tụt cái mút rồi. Mình ăn trong cái lúc mà mình cảm thấy không vui, bây giờ có ngon mình cũng thấy ngon nữa. Đó thì Phương không biết là Tường Minh với anh Kiểm, nếu như mà ở trong cái trường hợp như thế này thì cái cảm giác của mình như thế nào? Mình thấy rằng là rất là bực mình, hay là mình nghĩ thôi thì cái người nhân viên người ta buôn bán thì người ta cũng muốn giữ khách cho quán, thì người ta nói như vậy có đúng hay không. Xong rồi có một cô nói tính ra cái chị đầu tiên, chị Lâm mới là cái người thật thà, chị nói đúng sự thật là không có. Tại vì đâu ai đi ăn mà đợi tiếng máy đúng không? Đó.
4: Ta nói lâu có để cho mình khỏi
5: có
4: đợi.
5: Có nghĩa là không đợi, có nghĩa là không có. Một là đợi, hai là kêu muốn khác.
4: Thường thường là người ta không đợi, tại vì lâu quá người ta không đợi thì rồi. Nói vậy.
5: Đó. Thì cái câu chuyện hôm nay Mai Phương muốn chia sẻ là với Tường Minh với lại anh Kiểm là khi mình đi ăn như vậy á, mình có cảm giác là cái người nhân viên đó là đã chèo kéo khách hàng một cách không có đúng không? Tức là đã có cái gì đó nó gọi là lừa dối khách hàng, hay là cái người đó cũng chỉ là muốn níu kéo khách lại thôi. Thì ý kiến của quý vị như thế nào?
6: Quá dễ để mà có ý kiến, tôi khỏi cần suy nghĩ. Thứ nhất đó, tôi khen cho cái nhóm bạn của cô Mai Phương phải không, là hiền,
5: dạ,
6: tử tế. Gặp tôi đó, tôi không trách cái người nhân viên, tôi nắm đầu cái người chủ, tôi không cần biết ông hoặc là bà. Treo đầu dê bán thịt chó, không có món đó mà đã dám in vào trong menu là một cái tội nói láo rồi. Nãy Mai Phương nói là trong menu có cái món đó đúng không?
4: Đã hết.
5: Dạ, nói là hết anh ơi.
6: Cho dù có biện bạch lý do gì đi chăng nữa, gọi ông chủ bà chủ ra đây. Hoặc nếu không có treo đầu dê bán thịt chó, không có món đó mà đã dám in vào trong menu là một cái tội nói láo rồi. Nãy Mai Phương nói là trong menu có cái món đó đúng không?
4: Đã hết.
5: Dạ, nói là hết anh ơi.
6: Cho dù có biện bạch lý do gì đi chăng nữa, gọi ông chủ bà chủ ra đây.
4: Thì ta cũng nói số nào thôi, anh làm gì nhỉ?
6: Hả?

0: thì bữa tối
1: cho menu nhà hàng nào cũng ghi hết cả.
0: Nhưng nói chung là
1: lunch menu,
0: anh đi ra nhà hàng anh kêu có nhiều món hết lắm, có nhiều món không có lắm, phải phải chịu thôi chứ. Giờ ta không có, bây giờ người ta sold out cái món đó, hàng ngày đó người ta không mua được nguyên liệu, thành ra bây giờ menu người ta in đã bao nhiêu năm trước rồi. Bữa đó là thí dụ như mà theo như là mua tôm hùm đi, bữa đó tôm hùm không có làm sao, thì người ta phải chịu là không có thôi chứ.
2: Không, nhưng mà Tường Minh đúng, quá có quyền nói là không có mà, nhưng mà thà nói không có luôn đi để cho khách người ta có quyền chọn lựa
1: đó,
2: đúng không?
1: Nếu một
2: đó.
1: Cái người làm ăn tôi chân chính thì nó cũng chưa tới độ đó, mà lương thiện đó,
0: lương
1: bố
0: hảo.
1: Cáo thiên hạ, hôm nay món này hết rồi, xin quý khách thông cảm.
0: Trời ơi, cái thực đơn ta 500 món, bây giờ là ta 4 lít bao nhiêu cái món hết thì tới chừng kêu thì hết thì ta nói hết thôi. Còn em hồi nãy anh Kiểm nói là khen nhóm bạn của chị Mai Phương, em cũng khen nữa. Thường thường á, cái món nào mà kêu đợi 20 phút em đợi đâu, cho dù nó ngon dữ lắm đi nữa rồi mà ngồi mà đợi không ai đợi nổi hết trơn.
1: Tôi biết lý
2: tại
1: do
2: mình.
1: Cô...
2: tại vì có ăn một cái món trước đó thì nghĩ là vừa ăn rồi vừa đợi thì cũng ok đó, và thiệt hiền, cái người đó hiền cho nên nó thôi ở lại ăn đi, chứ còn là có vài người là nó thôi đi chỗ khác rồi đó. Cho nên những cái người mà kêu mà đi chỗ khác đó, khi mà họ xong á, ăn xong ra họ rất là bực mình và họ nói thẳng luôn không bao giờ trở lại quán này nữa, thì cái người kia, cái người mà hiền nó thôi, cái chuyện đó có gì đâu, đúng không? Một bữa thôi mà, cái nói không một bữa là cái feeling của họ rất là bực đó, thì cũng chia sẻ lên đây đồng muốn nghe ý kiến của quý vị, và cũng đồng thời thì nếu như mà quý vị có cửa tiệm hay làm nhân viên phục vụ đó, thì chúng ta cũng có thể có một cái kinh nghiệm gì đó trong cái việc mà chúng ta phục vụ cho khách hàng.
0: Không phải là chỉ có ăn uống không đâu, chúng ta có thể mở rộng ra, tại vì từ mình cũng mới nói chuyện với một anh bạn, ảnh rất là bực một cái service kia. Ảnh đưa một cái tàu Vivo để mà sửa, thì ảnh chỉ cần có một cái lời hẹn ao chệt, nói là một tháng, 15 ngày, hay là nói thậm chí là ok nói là 6 tháng đi, thì ảnh biết là bao nhiêu lâu để ảnh đợi. Còn này là cứ hứa hẹn nói ok sẽ làm liền mà không có biết là cái ngày nào hết. Rồi họ ngâm rất là lâu, hết cái một cái của anh ta luôn, ví dụ như vậy. Thì ảnh nói là một đi không trở lại, ảnh nói là đừng nhắc tên của người đó với ảnh nữa, đừng bao giờ nhắc cái dịch vụ đó với ảnh nữa, là ảnh sẽ là không bao giờ tới nữa. Không phải sửa tốt hay không tốt thì chưa biết, nhưng mà hẹn lựa hoài luôn. Chúng ta chắc cũng gặp những cái dịch vụ khác cũng kiểu như vậy, đi sửa xe, đi làm cái này làm kia, làm construction rồi kia cái nọ. Người ta nói cái này là một tháng, nhưng mà đợi 6 tháng thì cái người kia có bực không? Giống như là đi ăn đó là 20 phút, hay là đi ăn là cái chuyện nhỏ đi. Những cái dịch vụ mà giống như tụi mình mới kể đó, cái người mà khách hàng họ chỉ yêu cầu là nói thì làm. Nói thì làm cho nó đúng, chứ nói mà kiểu như là ngâm. Có những người do cái quen biết, do khách hàng thân thương gì đó, cái họ làm trước. Hay là những người mà họ hối dữ lắm,
2: ngày nào cũng hối,
0: ngày nào cũng là... hối. Tụi mình có một người bạn nó hiền lắm, kiểu như là người ta biết rồi mà tại sao phải push người ta, tại sao phải hối người ta, mà kiểu như là ai trong nhóm cũng nói chứ gọi đi hối họ, tại sao họ nói tới bây giờ mà vẫn không có thì phải hỏi chứ, phải gọi chứ, mà Him nhất định không gọi, Him nhất định không gọi, nói chứ thôi người ta biết là người ta hẹn với mình rồi, người ta biết rồi chứ tại sao phải gọi. Nhưng mà thật ra đó, tụi mình biết á, là những người mà hối họ làm chưa, ta chịu không nổi, cái tàu quá chịu không nổi, phải làm chứ.
2: Mấy người hiền là thường
0: mấy
2: là bị
0: người hiền
2: thua thiệt ha, bị hẹn
0: mà ngộ thiệt á. Tụi mình cũng không hiểu nổi, trời ơi bây giờ người ta hẹn với mình như vậy, tới cái ngày hẹn không có thì mình phải hỏi, rồi người ta hẹn lại thì tới cái ngày hẹn lại không có thì phải hỏi, tại sao ngồi đó bực tức rồi ngồi im nói chứ người ta biết rồi mà, người ta biết rồi nó sao?
2: Vậy chắc cái người mà cái anh đó giống với cô mà hiền ở trong nhóm á, nó thôi ăn đại đi đó, cho nên cuối cùng ra bị la quá trời quá đất luôn.
0: Coi như là chung quanh ai cũng nói chứ sao vậy được, mình người ta hẹn với mình thì mình phải ok là

0: làm hay không làm chừng nào có, à, nếu mà không có đã hẹn thì phải hối chứ.
1: Ừ.
0: Ngộ thiệt á.
1: Bà Tường Minh, với quý thính giả đã đi ăn và đã gặp những cái trường hợp tương tự vậy không? Tức là giống như là mình gọi cái món đó, nói ok có, gọi đã đời xong rồi cứ ngồi đợi hoài vậy đó. Hồi trước ở Việt Nam em Phương hay bị lắm, nhiều chuyện lắm, giống như Tường Minh nói không chỉ là ăn uống không đâu nha.
0: Là ăn uống
1: mình order một cái gì, mình đặt hàng, mình muốn mua một cái gì cũng nói là ngày mai có, nhưng mà ngày mai nói trời ơi tự nhiên nay hàng chưa về, thôi đợi thêm 2-3 ngày nữa. Bị rất là hay bị lắm, mà cho nên khi mà Mai Phương qua tới bên đây đó thì đi ăn có một lần tới một cái nhà hàng, hình như là nhà hàng của Mỹ hay là ở đâu đó, có một cái hay lắm nè, tức là mình kêu cái món đó họ có ghi rõ luôn anh Kiểm, tức là món này mất bao nhiêu phút để chuẩn bị. Thì mình nhìn thấy mà mình biết là ok cái món đó phải bao nhiêu phút, nhưng mà Tường Minh họ nói như là đúng y chang như vậy nha, tức là họ nói 20 phút là 20 phút chứ không có vụ 20 phút mà 25 nửa tiếng đó. Thì thì cái chuyện nó lại vậy, thì theo như Tường Minh nghĩ là cái người bán hàng á, cái người nhân viên đó đó là họ làm vậy thì cũng đâu có gì quá đáng phải không?
0: Quá đáng
1: hả?
0: Tại vì anh Kiểm là thấy là quá đáng rồi. Tại vì nhân viên hay là chủ cả hay là gì đó, tại vì á là thí dụ như mình đánh cái chuyện dịch vụ đi thì mình cũng tức thiệt, nhưng mà ở đây là người ta ngồi tại đó. Người ta ngồi tại đó, cái thời gian của người ta ngồi, người ta chờ cái món đó. Mà người ta chờ á, thí dụ mình nói bao nhiêu thì bao nhiêu, người ta nhắm cái thời gian người ta chờ được. Thí dụ như bây giờ không phải chưa ăn nha, chị vô á, người ta nói khoảng 20 phút mới có bàn. Mà mình chờ cả tiếng đồng hồ á, mình đã chờ 20 phút rồi, mình phải chờ nữa.
1: Thì đó.
0: Thành ra là mình không có muốn là cái nó, mình ngồi lắc lay lắc lưỡng ở đó. Rồi tới cuối cùng là rất quớt.
1: Đúng rồi, nó giống đi cũng dở mà ở cũng dở. Mình lỡ, có nhiều người tâm lý thôi lỡ đợi rồi, ráng đợi thêm chút xíu nữa. Nhưng cho nên là Mai Phương thì với một người vài người bạn nhất là với ông xã đó, đi ăn mà nói mà đợi chừng 15-20 phút là không đợi, nói thôi thì ăn chỗ nào cũng được, ăn món gì cũng được, hôm nay không ăn thì bữa khác ăn thôi, thì nó cũng dễ. Nhưng mà khi mà mình đã vô rồi, mình đã gọi rồi, là đồng ý làm rồi, nhưng mà lại kéo dài thời gian như vậy đó, thì quý vị thấy sao? Nếu mà quý vị đã từng đi ăn và có rơi vào trong những cái trường hợp mà nó khó chịu như thế này, thì xin mời quý vị chúng ta gọi vào chương trình để chia sẻ những cái câu chuyện này ở trên làn sóng, để cho tất cả chúng ta cũng như là những người chủ quán đó và những người nhân viên có thể rút được cái kinh nghiệm để mà phục vụ cho khách hàng.
2: Tôi chỉ xin lưu ý một điều thôi, tế nhị. Cho nên quý vị đừng nêu tên bất kỳ một nhà hàng nào hoặc là nhân viên tên gì. Có quyền nêu tên cô hàng cà phê, có quyền nêu tên tôi hoặc là cô Mai Phương. Về phần tôi thì tôi không nghĩ là cô hàng cà phê cô thiếu kiên nhẫn để chờ khoảng 20 phút hoặc là 30 phút mới có món ăn. Nhưng mà bởi vì cô là
0: chờ người
2: bị
0: yêu,
2: cái hội chứng không?
0: Chờ người yêu, em
2: trong
0: chờ
2: bác sĩ,
0: em chờ cả đời được, chứ mà đồ ăn mà kêu em chờ nửa tiếng em chờ
2: thì
0: đâu.
2: Thì đó, trong bác sĩ đó gọi là cái đó là danh từ chuyên môn, nó gọi là cái bệnh háu đói. Rồi tới phiên quý vị.
0: Nãy giờ đó là không có trên Facebook, bây giờ mới check lại thì mới có trên Facebook. Không biết là quý vị trên Facebook có nắm được cái chủ đề ngày hôm nay không, về cái chuyện mà chúng tôi đã nêu trong phần thứ nhất. Chắc là trước khi rời khỏi chương trình để gửi vài thông tin thương mại thì xin lặp lại một chút xíu về cái chủ đề của chị Mai Phương đưa ra. Tóm gọn lại là khi mình vô một cái tiệm ăn hay là mình làm đi làm một cái dịch vụ gì đó, người ta nói là ồ cái đó có, mà mình ngồi mình chờ hoài cuối cùng là không có. Thì quý vị cảm thấy cái chuyện đó bình thường hay là cảm thấy là cái đó là không có được hay là không có đúng, dịch vụ không có mà vẫn trả lời có để một cách nào đó níu khách, giữ khách.
1: Đúng rồi.
0: Hàng chưa có.
1: Hàng chưa có đâu.
0: Mình order online cũng có nhiều thứ, ngay cả Amazon cũng vậy, vô là có hàng, xong mà mình order xong chưa có, đợi cả 2 tuần lễ rồi vẫn chưa ship, cancel thì không được. Thì đó là cũng như là không có hạn đợi, mình order rồi mới làm. Mà cứ nói là có rồi á, thì trong những cái trường hợp đó quý vị cảm thấy như thế nào? Dẹp luôn cái dịch vụ đó, dẹp luôn cái nhà hàng đó, phản ứng kêu ông chủ bà chủ ra
2: tẩy chay đi,
0: là viết review, bad review. Chị Mai Phương không bao giờ viết bad review hết, chỉ lên cà phê sáng nói thôi. Nhưng mà điều tế nhị là chứ không có nói tên tiệm thôi.
1: Tất nhiên rồi mình không có nói
0: không
1: tên
0: tiệm
1: làm
0: thôi.
1: Gì à, không
0: thành
1: có
0: ra
1: nói.
0: Thôi trên đài thì cũng vậy, quý vị có chuyện bực mình gì về cái vấn đề gọi là nói có mà lại không có, nói có hàng mà lại không có hàng, nói có đồ ăn mà lại cuối cùng chờ đợi rất là nhiều thời gian mà không có, thì quý vị nghĩ như sao? Sau những thông tin thương mại chúng ta sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị lăn sóng.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
0: Good morning sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời quý vị gọi và chúng tôi xin chào đón một thính giả trên đường dây ạ.
1: Dạ xin chào.
6: Sáng.
0: Dạ chào ạ.
6: Nghe đài, chào cô Mai Phương,
0: dạ.
6: Cô Tùng Minh, dạ, mến chào anh Nam Vũ Kiểm, thân
2: dạ.
6: Mến.
2: Dạ, chào anh Trung.
0: Người ta lịch sự, người ta mến dạ. Chào dạ. Đó, chứ đâu dạ. Phải anh Kiểm đâu. Anh Kiểm chào Tùng Minh.
2: Đề nghị, Tùng Minh nói trước đi.
0: Thì chào nãy anh chào, xin. Anh đến chào, anh không có mến chào, không có
2: thương
0: chào,
2: trân trọng,
0: trân trọng gì hết.
2: Nhưng mà tôi đề nghị ông Trung cất cái chữ mến lại, cái đó là phụ nữ với nhau thôi.
6: Ok.
2: Đàn ông với nhau không có âu yếm trìu mến tới cái độ mà mến chào chung nhé. Không có.
0: Trân trọng kính chào ông Vũ Kiểm.
2: Nghe được.
6: Ok. Thì vô cái chủ đề này thì đó, nói thì Việt Nam hay có màn đó lắm. Những cái vấn đề mà cứ theo cái ngành nghề mình thấy á, nè, nail nè, nhất là nail. Làm khách vô hỏi còn bao lâu, đông khách quá hỏi mày phải chờ, hỏi chờ bao lâu, 5 phút.
0: Ừ.
6: Kéo cho tới 20-30 phút luôn. Cái đó là một cái không có nên, làm cho khách người ta rất là dễ bực bội.
0: Ừ.
6: Do đó do đó là mình bao nhiêu phút là mình cứ nói bao nhiêu phút, nếu mà lỡ mà nó mà thí dụ mà con mà không làm việc mà như bằng cái gì đó, giả sử bây giờ mỗi con khách nó đang làm đó, nó đòi con khách mình đang làm mà cái người khách mới vô thì cái người thợ đang làm cho người khách kia thì nó chỉ làm chân thôi, cái giờ chót đang làm nửa chừng cái đổi ý là khi đó lúc đó là là đã có con khách mới vô rồi, đòi đòi cái người thợ đó, đòi cái người thợ mà đang làm đó, thì cái người kia tưởng là còn 10 phút xong, nó ở còn 10 phút. Nhưng mà cái người thợ, người khách đang làm đó, tao muốn làm cái này được kia. Ừ. Cái đâm ra là phải lố giờ hơn nữa.
0: Ừ.
6: Thì cái đó là một cái sai lầm rất là lớn, nhưng mà mình có thể ra mình nói cái người khách cũ, hoặc là mình ra nói với người khách mới có thể chờ thêm không, nếu mà ta chịu thì chờ thêm. Là nguyên nhân vì lý do xảy ra vậy thì mình discount cho cái người khách mới bằng mọi giá. Ví dụ giả dụ người chủ đó có liền người chủ nha, thợ thì đâu có lần discount đâu. Chủ là ta bớt hơn nửa tiền như thế nào để cho mình free cái design, thì đại khái là vậy. Mình phải lên mua làm
0: chuột
6: làm cái người khách vui. Đó là bắt buộc phải vậy, chứ còn cái ngày ngày nay không có 5 phút được kéo dài 20 phút,
0: thấy không? Không có chỉ nhà hàng không. cái chuyện này nó không phải chỉ trong nhà hàng không, nó rất là nhiều, nó liên quan rất là nhiều luôn. Dạ
1: anh Trung cho Phương hỏi, nếu mà anh Trung gặp cái trường hợp mà đi ăn mà gặp vậy đó, rồi anh Trung có quay trở lại cái nhà hàng đó không, hay là không luôn?
6: Không, nói thế này cô, mình phải coi theo trường hợp. Giả sử bây giờ người mình vô cái nhà lễ nào mà khách là đông, rất là đông, mình vô mình hỏi được ta chờ bao lâu, nó hầu 20 phút hay nửa tiếng, thì mình nhắm mình chờ được mình chờ. Mà một khi mình chờ rồi mình thấy khách nó không có ra, mà cứ khách không có ra, nó có lố giờ hơn thì mình phải chấp nhận. Mình biết là không có khách mới ra thì mình sao có khách vô, không có bạn đấy thì mình vô, thì mình bỏ xong bỏ qua được cái đó. Cái chuyện buôn bán người ta đang đông thì mình không có trách được. Chuyện accident mình không trách được. Còn nếu có vấn đề mà người ta có tính lừa gạt đó, là không bao giờ tới nữa.
1: Giống như không có nhưng mà nói có, không có nhưng mà nói có là để giữ lại bán cái món khác, thì anh nghĩ là anh có bỏ qua cái chuyện đó hay không?
6: Không, cái chuyện đó tôi không bỏ qua được. Chuyện đó tôi đã lừa gạt mình rồi, sao bỏ qua được cô?
1: Dạ.
6: Cái mình không có thể bỏ qua được. Giả sử giống như sửa xe cũng vậy. Mấy người chị không có thấy, không có biết cái để tôi đi làm cho người ta biết. Bây giờ cô từng mới đem xe vô, muốn thay cái tune up hay cái lần chủ mới nhận xe, tôi làm cho cô là 1 tiếng hồ hay là 2 tiếng. Thế cô đồng ý cô bỏ xe cô đi về. Tiếp một cách nên 2 tiếng cô trở lại, nhưng mà trong thời gian cô bỏ đi đó, một xe vô nó tôi thay nhớ, một xe khác vô thay nhớ, nó bỏ xe cô từ mình qua bên nó thay nhớ.
1: Yeah.
6: Một chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc, có thể là cái xe của cô từ mình sẽ bị trễ. Cô tới 2 tiếng chưa có, cô phải chờ thêm ít nhất là nửa tiếng nữa. Thì cô đương nhiên có trễ giờ làm với cô hay thế nào thì có, cô đương nhiên là một cái không có nên. Cái sửa xe là chuyên môn cái mạng đó. Khi mình nhận khách rồi, cái xe khác tên dụng, nó bỏ xe mình qua làm xe khác. Nếu mình gấp thì mình nên chờ. Còn có thì mình có thể ok thì tôi gấp góp về thời gian được.
0: Dạ cảm ơn anh Trung.
1: Dạ cảm ơn anh Trung.
0: Có một người hỏi là đi vô văn phòng bác sĩ hẹn 1 giờ mà overbook, rồi mình hẹn cả tiếng mấy luôn thì sao?
1: Thì đi bác sĩ là chuyện khác. Thường tình rồi. Mai Phương cũng đã lần có lần ngồi đợi bác sĩ, thí dụ nói hơn 1 giờ nha, nhưng mà tại bác sĩ có một cái khi dặn trước rồi thì kéo dài 1 rưỡi hay mình cũng phải đợi thôi, tại vì mình cũng chỉ có cái ngày đó mình hẹn thôi, chứ biết sao giờ.
0: Sao không hẹn 2 giờ mà hẹn 1 giờ rồi bắt người ta đợi 1 tiếng?
1: Tại vì cái case trước đó.
0: Mời thính giả trên đường dây.
7: Alo.
1: Dạ xin chào.
7: Xin chào cô Mai Phương và cô Trường Minh.
1: Dạ.
7: Dạ. Cái chuyện chờ đợi là phải nói là cái chuyện dài. Tôi nhớ sẵn cô Mai Phương nói về cái vụ mà chờ bác sĩ. Có một lần lâu lắm rồi, tôi vô bác sĩ chờ buổi chiều 6 giờ mà thường thường là nửa tiếng thôi.
1: Dạ.
7: 6 giờ 40 phút rồi tôi bỏ về, tôi dạp luôn tại mình nóng tính mà.
1: Dạ.
7: Một hồi 9 giờ ông mới gọi lại, ông bác sĩ gọi là xin lỗi. Ông bằng nói ngay là ông bác sĩ thì là họ ăn học đàng hoàng, họ không có nhất là hồi xưa đấy thì họ đàng hoàng lắm, gọi là xin lỗi. Còn nhà hàng thì phải khỏi nói, nếu mà cái phiền nhất của nhà hàng Việt Nam mà là server rất là lòng phòng, rất là lôi thôi đó, thành ra nếu mà so sánh thì nếu mà quý vị mà đi lên Vegas ăn là lúc nào cũng đàng hoàng hết đó, tại vì mình nó chỗ nó là tiền mình mà đó. Nhưng mà nhà hàng tôi nhớ thường sau này tôi khi mình đi ăn mà cái gì mà tôm đất gì đó nó cho số, nó là ra cho đó mình ngồi bên ngoài béo ăn này, ngồi ngoài nó nói khoảng 20 tiếng nó đập nó cho mình ngồi bên ngoài mình đợi thì cũng đỡ hơn. Chứ còn mà
0: vô bàn rồi chung, gọi món rồi
1: dạ.
0: Người ta nói là cái món đó phải tốn 20 phút mà đợi một tiếng cũng không có, tới lúc đi về luôn cũng không có luôn.
1: Dạ.
0: Đau đúng đau đó. Lòng.
7: Cái chuyện mà nó đúng là chuyện dài của mình nhân dân kiểu vậy mà.
0: Là chú là thôi luôn hả? Là dạ. Dẹp luôn không?
1: Nếu mà chú gặp trường hợp đó chú có dẹp luôn cái quán đó hay là chú nghĩ thôi thì cũng thông cảm cho người ta.
7: Không thì mình vô mình hỏi trước chứ, mình vô nó cho tôi gặp manager, mình phải là take action mà, nó cho tôi hỏi manager thì cách nghĩa có lý thì còn được, còn không thì mình cự nữa, thường thường mình cự nữa cái là họ lo cho cái liền là thay vì ở đây thì tôi bây giờ có một cái góc kia nó dẹp đồ đi, thay vì họ để bàn ghế làm cái gì vậy đó, họ dẹp đi họ lo cho mình, tức là mình không nói là người ta không biết.
0: Mình phải hối không, người ta chậm trễ mình thì mình phải kêu em có chưa mình nhắc đúng không, chứ có nhiều người là
2: kỳ.
0: Ngồi không có nói.
2: Thưa ông, nếu mình phản ứng như vậy thì cũng kỳ, tại vì cũng biết đâu chừng trong quán cũng có những cái người đang ở trong cái trường hợp như mình, nhưng mà họ có thể họ kiên nhẫn, họ không lên tiếng.
0: Anh
2: nhưng
0: không
2: mà
0: nói
2: bỏ
0: ngoài
2: qua
0: biết.
2: Cái chuyện nhà hàng mình có quyền mình tẩy chay hoặc mình không đến nữa, nhưng riêng về cái chuyện mà làm hẹn đi khám bệnh đó thì cần phải nói cho rõ để trả lại công lý cho những cái văn phòng. Có những trường hợp như chị Từ Minh nói đúng, overbook.
1: Yeah.
2: Vì thư ký lấy hẹn sát quá không giải kịp, không giải quyết kịp.
1: Yeah.
2: Nhưng ngược lại ở những nhà thương nơi ở những cái phòng cấp cứu đó không làm hẹn, nhưng mà vì tình trạng bất ngờ trong một cái khoảng thời gian đó hoặc buổi sáng đó có quá nhiều người phải vào emergency, dĩ nhiên là y tá họ đi ra hoặc là chuyên viên y tá họ đi ngang, họ biết, họ hỏi cái vết thương đó không đến nỗi trầm trọng, có thể chờ 2-3 tiếng, 4 tiếng không ăn thua gì, họ vẫn để cho mình chờ dài cổ. Trong trường hợp đó
0: là người ta có tiếng nói giống như là từ mình đi một cái bác sĩ đó đó, khi mà vô đó thì thấy mình cũng hơi là mệt mỏi mà mình phải ngồi chờ ở cái phòng chờ, thì cái người nhân viên nói chị ra xe chị ngủ đi, khi nào mà tới em kêu chị, rồi mình ra xe mình ngủ cái tới cái xong mới nói tới chị rồi, thành ra cũng đỡ mệt lắm. Còn hả, ngồi ở ngoài lobby đợi rồi xong rồi vô cái phòng nhỏ đợi thêm tiếng nữa, ngồi đó mệt dữ lắm. Nhưng mà cái người nhân viên kỳ đó lần đó thì thấy mình đang bệnh mà mình mệt, nói thôi chị ra xe chị ngủ đi rồi lát nữa tới phiên em tới phiên chị á em gọi chị vô.
1: Dạ.
0: cũng vui. Dạ. Dạ, cảm ơn chú.
2: Dạ, chào ông Bảy.
7: Dạ, chào.
0: Đừng có đánh nhau ở trên đây nha, đừng có quánh lộn ở trên Facebook của chúng em nha. Chương trình đang vui, quý vị đừng có chửi lộn. Anh Tôm giữ lời chút xíu, đừng có chửi này kia cái nọ. Người ta cũng góp ý anh cũng đúng mà, em thấy người ta cứ góp ý anh cũng đúng nữa. Tại vì ai mà nói ngược lại với anh là anh nói người ta là bò đỏ, cộng sản,
2: tùm lum hết trơn. Độc tài, độc đoán quá vậy.
0: Thì người ta khác ý kiến với mình thôi chứ đâu có gì đâu.
2: Thôi,
0: chửi nhau sùm trên này vậy.
2: Thơm, nên vì tôi cùng mang họ Vũ giống anh. Thom cool down.
0: Tự nhiên cái vô chửi này cái nọ anh làm hư chương trình của tụi em hết nha anh Tâm. Dạ. Bình tĩnh.
2: Mời thân... họ Vũ với nhau.
0: Dạ. Mời thân giả trên đường dây.
1: Dạ xin chào.
8: Good morning cả nhà.
1: Dạ chào chị.
2: Cái này quen
8: này. Hello. Người quen mà. Cái này không nhận đi ăn nhà hàng Việt Nam á, nó lỗi nói nghe nó mít lòng. 10 lần hết 10 lần là hết bực rồi.
0: Chị bực gì?
8: Dù nó chủ mình là ăn chỗ Mỹ á, nếu mà đồ ăn nó ra trễ nó nói mình ok 10 phút là đúng 10 phút. Nếu mà trễ cái nó cho mình cái món mình order luôn. Còn chỗ Việt Nam hồi chủ nhật tuần rồi em đi đám ma 8 người vô ăn, em là người order cuối cùng, cái em order món bò né. Thì nập như người ta không có bánh mì thì nói mình không có bánh mì đi. Em bò né ra mà không có bánh mì. Thế em mới hỏi bộ bánh mì chị đâu em? Chị hết bánh mì rồi.
0: Ăn bò với gì?
8: Chị thấy bò cơm tánh, tánh em thì nóng. Em nói vậy hồi nãy order bò nè, chị order bò né xong nói chị biết là không có bánh mì. Nói em quên, nói ông chủ đó em về rồi chị. Bây giờ mới 6 giờ về rồi hả? Nó thì em qua chợ mua chị ổ bánh mì đi em. Không chị, không được. Mà cái nhà hàng nằm ngay chợ kêu qua mua cho em ổ bánh mì, chị để ăn bò né nó không? Không được. Em nói em đem này vô trong mà ăn luôn giùm chị đi em. Nó không được, chị order rồi.
0: Trời ơi, trời ơi, có chuyện vậy luôn đó.
8: Có, cái nhiều cái bực lắm. Nên thường em ăn nhà hàng nào mà thấy quen em mới ăn. Còn ai mà giới thiệu em nhà hàng mới, xin lỗi. Ê, em không
0: cái,
8: bao giờ
0: cái nhân viên này cũng kỳ ha.
1: Sao trả lời ngộ vậy?
8: Trả lời giống như vẫn chơi vậy. Chá thấy mặt em dòm cái tíu tíu hay là dòm cái cổng đó.
0: Nhìn dễ thương á, người ta lờn.
8: Trời đất ơi, em thấy cái chợ nằm bên đó đó, qua mua chị ổ mì đi em. Không được chị. Nói em nhìn nó, nói chị em vô ăn luôn đi em. Nói chị order chị ăn đi, gì mà đem cháo đây tao ăn luôn đi. Ăn với bánh, với bò né đi. Rất là bực.
0: Rồi cuối cùng sao, cuối cùng nhà hàng giải quyết làm sao chị? Chị ăn bò né không không gì đó hả?
8: Ăn không với ăn không đem về tôi go rồi qua chợ mua bánh mì về ăn.
1: Vậy là chị cũng hiền đó.
0: Cuối cùng là phải thu go, phải trả tiền. Mặc dù là cái phần bò né nó có từ tiền bánh mì ra cho chị không chị?
8: Hả?
0: Có trừ tiền thiếu bánh mì ra không chị?
8: Có trừ bánh mì nhưng mà không bao giờ em trở lại cái nhà hàng đó. Tại nói xin lỗi, tại em đi bên gia đình mình chồng em chứ không em đi bên gia đình bên em á chắc em đục nó rồi đó.
0: Nhờ đi gia đình chồng á nên còn dịu dàng chút xíu.
1: Dạ quán đó hôm đó cũng còn hên ha. Dạ. Dạ cảm ơn chị.
0: Trời ơi, không nói ra không ai biết luôn á, có những cảnh cũng có thể xảy ra được. Mời thính giả trên đường dây ạ.
1: Dạ xin chào.
9: Dạ, chào chú Kiểm, chào chị Mai Phương, chào chị Tùng Minh.
0: Dạ.
1: Dạ chào anh. Như anh Bảo đúng không?
9: Dạ dạ.
1: Dạ.
9: Em có một lần em đi vô nhà hàng fast food của Mỹ. Em order bánh mì. Dạ, cái em order xong hết trơn, cái em đứng em đợi. Em đợi cái em thấy hai ba người đó sao đi vô sau em mà họ có đang hết trơn rồi. Họ đi ra. Dạ, thì cái người nhân viên khác họ lại bắt hỏi ủa mà anh order cái gì vậy? Nói tới tôi order số 12. Cái ổng check vô cái computer, ổng nói ổng không thấy cái order của em. Ổng nói ủa, order của anh là tôi không thấy. Thế em mới đưa cái receipt ra đưa cho họ. Thế họ mới kêu cái chị mà order đồ của em đó. Thế ủa tại sao anh này order mà du không bỏ vô computer, nó có mà. Thế nó chắc hỏi nó quên bấm cái send. À, nó quên bấm cái send đi ra đằng sau á. Dạ, cái thế là cái ông manager ổng lấy cái ổng làm order cho em xong em ra ngoài bàn ngồi xong hết rồi. Rồi sau khi mà ổng ra ngoài bàn ngồi xong hết, em đang ngồi ăn thì ổng mới đem ra thêm được một cái nữa. Cái ổng đã nói tôi sorry anh nha, bởi vì cái lỗi này của nhân viên của tôi thì cái phần tiền này anh không cần phải trả, nhưng mà tôi đưa cho anh thêm cái này nữa để đồ ăn của anh nó nóng hơn. Dạ, đó là nhà hàng Mỹ nha. Còn về nhà hàng Việt Nam, nếu mà em giống như cái chị vừa rồi nói đó thì em nghĩ là em sẽ không lấy cái phần order đó đâu, tại vì khi mình order mình có bánh mì mình mới ăn chứ mình không bánh mì sao mình ăn.
0: Nhưng mà người ta nói là order rồi là phải ăn, bây giờ thiếu cũng phải ăn.
9: Không, tại đối với em thì cái tại chị đó chị quá dễ đối với nếu mà người ta ra người ta nói đàng hoàng với mình thì mình ok. Nếu người ta ra người ta nói ngang ngược với mình á thì em chắc không bao giờ em nhận cái order đó, thà là em gọi cảnh sát tới để giải quyết vấn đề. Dạ, thì cái đó là mới sòng thẳng này. Nếu mà mình dễ với họ như vậy thì lần tới thì họ cũng sẽ làm cho người khác.
0: Có một lần nghe mà tất giùm chỉ luôn.
9: Dạ, có một
2: mới
9: lần
2: dạ. Lôi tức
0: không có tức hiện tại người ta nói chuyện kỳ cục nên người ta không bò lúc lắc mà không có bánh mời, rồi nó là order rồi thì phải ăn, không có thì phải ráng mà ăn đi.
2: Chuyện nhỏ.
0: Ăn cái gì
2: Đối với tôi khi nào mà tức tới cái độ gọi là tức ói máu đó thì
0: giống như là anh vô anh ăn cơm cá kho tổ ha, kêu cơm gia đình cá kho tổ mà không có cơm vậy đó, ấy chang vậy đó.
1: Hết cơm hoặc là nói là đợi nửa tiếng nó cơm chín.
9: Có không? Em nhớ có một lần em đi vô nhà hàng Việt Nam thì em ăn hầu như là gọi cuốn hay cái gì cái bánh cuốn á thì em khi mà em order ra xong cái em sao em không thấy bún, cái em mới gọi cái người nhân viên là em thấy ủa sao cái này nó không có bún, rồi vào quán ăn gì anh, nói thì anh chỉ ăn thịt cá với tôm với rau thôi, nó không bây giờ tôi muốn có bún, nói không cái món này là không có bún, nhưng mà bây giờ tôi muốn order thêm bún tôi cho tiền, nói không cái nhà hàng của tôi là bán không có bún với cái món này. Cái đó ok, vậy tôi order thêm bún để tôi trả tiền mà cũng không được. Đó là cái thứ hai. Còn cái thứ ba, em đi ăn crawfish một lần thì em vô em order crawfish rồi mà nửa tiếng sau mà vẫn chưa có crawfish luôn. Thế là lúc đó là tụi em đi bằng 6 người thì em mới gọi cái người nhân viên lại hỏi chủ á, tôi ngồi ở đây mười nửa tiếng rồi mà tôi chưa thấy crawfish vậy. Cái anh nói gần có rồi. Rồi em cũng cố gắng em ngồi em đợi 45 phút không có crawfish luôn đó. Thì em với nguyên cái nhóm em bực quá thôi đứng lên đi về luôn. Nên em đối với em thì nhiều khi em không có trách cái nhà hàng họ làm ăn chậm trễ như vậy đâu, nhưng mà có thể là cái nhân viên đó bị họ bị mít khách cái gì đó nên cái order nó chưa có xem ra phía sau, nên nó phía sau họ không biết để mà họ làm cái order. Còn nhân viên và phục vụ thì em nghĩ cũng có người vui vẻ, cũng có người bị bồ với đá nên nhiều khi cũng không có vui, nên cũng thông cảm. Đó là em xin giấu ý kiến của em.
1: Vậy là anh bảo là sẽ bỏ qua cái chuyện đó, cho dù là mình bị hẹn như vậy, nhưng mà thực sự ra cái câu chuyện á mà hôm nay mấy Phương nghe được á, cái chữ hẹn ở đây á có nghĩa là giống như là nói dối luôn đó anh, tức là không có cái món đó, nhưng mà giống như là hẹn như vậy để cho cái người khách hàng người ta ngồi người ta ăn, rồi khi mà người ta chờ không nổi nữa thì người ta ăn món khác đó. Cái đó mới là cái vấn đề đó.
2: Vấn đề. Tôi thấy ông Bảo ông đâu bỏ qua đâu. Bằng chứng là ông mang chuyện này lên bàn cà phê đang giải phẫu nè. Đúng không Bảo? Ông đâu có bỏ qua đâu.
0: Đúng, không có bỏ qua.
9: Em nhớ một lần, em nhớ hoài một lần lúc mà em mới qua Mỹ. Thì lúc đó là bác sĩ Việt Nam thì em chưa biết. Nên người ta mấy đứa người bạn của em mới giới thiệu đi bác sĩ Mỹ. Thì em đi lên bác sĩ Mỹ. Thì khi mà đi vô bác sĩ Mỹ ngồi đợi rồi, thì em có hẹn 10:30. Từ khoảng chừng 10:15 thì cái người y tá họ ra họ mới gọi tên em. Nhưng mà lúc đó tiếng Anh mình đâu có biết đó. Thì họ mới gọi, họ mới kêu tên em là Nguyễn đó, là họ Nguyễn đó, kêu Nguyễn thì mình đâu biết. Thì em đợi cho tới 12:00 thì lúc đó ta về hết rồi thì cái cô y tá cô hỏi ủa anh đợi ai vậy, nói tôi là đi khám bệnh mà từ nãy giờ không ai kêu tên tôi hết trơn á, cái bà hỏi anh tên gì, cái nói là họ Nguyễn gì ra, cái nói trời nãy giờ ta kêu mấy lần rồi.
0: Cảm ơn anh.
9: Dạ,
1: cái đó là lỗi của anh Bảo rồi hen.
0: Dạ
1: không có ai.
0: Cái vụ mà anh Tôm này nè, anh Tôm mà sóng gió nha, cảnh cáo anh nhiều lần rồi đó, đừng có chửi nhau ở trên đây, mày tao chi tớ, mình lịch sự với nhau rồi, cho dù khác phe khác gì đó, còn mình đâu có biết người ta là ai đâu mà cứ bò đỏ, bò gì, làm ăn gì, anh cũng quơ vô là cộng sản hết, người ta làm ăn sao mình biết, chụp mũ người ta cộng sản hay là gì, mình không ưa cộng sản, ai cũng ưa hết, mình người Việt tị nạn, nhưng mà người ta làm ăn gì mà có lỗi cái là kêu là cộng sản thì cũng không có nên. Em sẽ xóa hết những cái comment mà anh mày tao chi tớ chửi nhau với lại các khán thính giả nha. Hy vọng là lần sau anh Tôm đừng có chửi nhau nữa, làm hư cái chương trình, làm bẩn mắt người khác rồi cũng không có tốt. Góp ý thì góp ý nhưng mà cũng phải lịch sự chút xíu. Xin lỗi quý vị bị dính vô cái chuyện này ha, người ta góp ý mà ngược thì bị anh Tôm chửi, không có nên nha anh Tôm, lần này thôi nha. Bên em sẽ delete những cái chuyện gọi là mày tao hay là chửi người ta đồ chó đồ mèo gì kia nọ, là tụi em không có đồng ý cái cách và nói chuyện với khán giả như nhau. Mình vô chung một cái chương trình Cà Phê Sáng là chung một cái khán phòng rồi, cho nên là cho dù là người ta cái ý kiến trái với mình đi nữa, mình cũng không có được chửi nhau như vậy. Xin quý vị cũng thông cảm. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713 931 1560.

Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Good morning, Sunshine, và quay trở lại với Cà Phê Sáng. Để quý vị gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560. Bây giờ thì chúng tôi mời thính giả trên đường dây.
1: Hello.
2: Dạ, xin chào.
1: Hello, cô Tường Minh, cô Mai Phương và anh Vũ Kiểm.
2: Dạ, chào anh.
1: Cái câu chuyện vừa rồi của...
0: Ê, đây, nói tiếp đi anh.
1: Cái câu chuyện vừa rồi của cô Mai Phương đó, mình cũng đồng ý với Vũ Kiểm đó, là nhóm bạn của cô Mai Phương quá hiền và quá nice. nếu mà như mình đó, cho dùng ăn cái món kia xong mà họ nói 20 phút nữa đó, là mình cũng sẽ đứng dậy mình đi, mình sẽ không có chờ.
2: Dạ.
1: Yeah. Okay. Và mình cũng sẽ nói thẳng luôn với nhân viên hoặc là manager whatever là mình sẽ không có tới tiệm này nữa. Tại vì đối với mình cái đó là một cái như cái sự là vừa lừa dối khách hàng.
2: Dạ.
1: Yeah. Thích. Tại vì nếu mà anh nói không có thì nó cái món đó hôm nay của tôi không có. Chứ đừng có nói là hết rồi. Mới 11, 12 giờ sau hết. Ví dụ mà tiệm gần đóng cửa đi thì yes. Nó hết rồi thì đồng ý, chứ mà mười hai giờ trưa không có. Nhân vụ kiện nó đúng, tất cả những món gì trên menu họ đã in ra là bắt buộc họ phải có thì mới có trong menu, còn không
0: có
1: thì...
0: bắt buộc lắm anh, bữa đó nguyên liệu không có làm sao bắt buộc phải có được anh, nó sold out làm sao anh. Dạ.
3: Số áo gì mới mở cửa
0: mà ví dụ như ta đã đi, đâu không? Phải là lúc nào ta đi chợ ta mua cũng có mấy cái đồ đó đâu, lỡ như cái đồ đó không có làm sao.
3: Tôi không đồng ý với cái ý kiến của cô Tường Minh. Mới mở cửa để bán chưa
0: bữa đó
3: mà
0: không
3: quá
0: có...
3: lúc đó có người xếp hàng từ bên trong cửa ra ngoài
0: bữa đó
3: kinh không?
0: Mưa bão rồi không
3: tôi
0: có cá.
3: Tôi cho là cái chủ tiệm đó bạn của cô đó.
0: Bữa đó không mua được cá
2: dạ.
0: Ơi.
2: Như vậy là ý của anh là
1: có một cái tiệm vô cái món đó mình muốn ăn 2-3 lần mà đều họ nói là không có thì
0: nếu mà 2-3 lần thì không nói, nhưng mà thí dụ như là lâu lâu mình vô cái món đó nó không có thì mình cũng đâu có nói gì đâu phải không?
1: Đúng thì không có gì, nhưng mà có một cái bạn đó thì bạn trẻ, bạn nam trẻ lắm, 20 mấy tuổi thôi, thì cũng bạn cũng đã nói thật với mình cái món này để như vậy thôi chứ tiệm không có món này anh ơi.
3: Đó là sự thành thật đúng
2: rồi. Không biết cái người nhân viên kia có bị chủ cho nghỉ không ha, tại vì tại sao lại nói như vậy đúng không? Đó. Nếu mình là người chủ mà nhân viên mà đi nói với khách là quán để như vậy thôi chứ không có đâu thì người chủ nghĩ sao? Tường Minh với lại anh Kiểm hay là anh nghĩ sao?
3: Nếu mà chủ biết mà chủ có phạt hoặc là có đuổi nhân viên đó thì người chủ đó vất đi.
2: Đó.
3: Còn tôi khen cái người nhân viên đó là cái người thành
0: dạ.
3: công.
0: Thì có trong cái menu á, mình đi vô nhà hàng á, có nhiều cái không có nha.
2: Dạ.
0: Dạ, cái menu in lâu rồi. Dạ, bây giờ là qua cái thời đó rồi hay sao đó rồi, cái món đó không có. Thì người ta bôi cái món đó cũng
2: dạ.
0: có, mà người ta để nhưng mà kêu không có cũng có nữa.
3: Cũng có.
0: Em cũng kêu không có rồi thôi chứ em không
3: có
0: nổi nào.
3: Loại hàng quán có những cái yeah. món không để trong menu
0: mà có,
3: nhưng mà
0: để ngoài bảng ở ngoài
3: giống như là cà phê vịn hoặc là bia ôm rồi đó, đại khái vậy.
0: Sống đơn giản như đời thanh thản anh ơi.
3: Là sao tôi có làm cái gì đâu mà tôi phức
2: rồi
3: tạp.
2: Vậy thì đối với anh thì những
3: mời
2: cái
3: anh.
2: Quán mà anh đã thấy như vậy rồi thì giống như anh nói anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa phải không? Tức là anh thấy rằng cái chuyện đó là quan trọng phải không?
1: Quán ăn rất là quan trọng mà sẽ không trở lại. Và mình nghĩ tất cả những quán ăn ở đây có một cái số phone riêng cho manager hoặc chủ, khách có thể gọi tới complain hoặc là khen. Tại vì mình cũng không thích là có những Facebook bây giờ có những người cái quán này không đồng ý rồi đăng đầy trên Facebook bóc phốt họ, mình không thích. Cái đó thật sự mình không thích.
0: Chỉ cần lên cà phê sáng là được rồi.
1: Nhưng mà cà phê sáng không cho nói tên.
0: Dạ. Không cho nói tên, đúng rồi, nói dạ. tên người ta.
2: Dạ.
3: Cái đó chủ cà phê sáng cũng không được nữa. Cà phê không được chặn người này người kia, cái đó là bất công.
0: Trời ơi, thì tại vì vi phạm, tại vì
2: dạ.
0: chửi nhau. Cái vấn đề muốn nói gì nói nhưng đừng chửi nhau là được.
2: Dạ.
0: Thì tự nhiên cái khách hàng người này chửi người kia phải kêu cảnh sát tới chứ.
2: Dạ đúng rồi. Anh
0: có
2: cho em
0: sao?
2: Hỏi là nếu như mà anh đi ăn nha, với gia đình, với bạn bè đó, thì anh sẽ chọn một cái món ăn mà theo anh thấy là cái quán nó thiệt là ngon, cái món nó rất là ngon, nhưng mà phục vụ thì nó cũng bình thường, không có gì, rồi cái quán cũng không phải là đẹp. với một cái quán cũng cái món đó nhưng mà không ngon bằng, nhưng mà với cái quán mà quán không ngon bằng đó nhưng mà nhân viên rất là vui vẻ, rồi cái không gian nó đẹp hay gì đó, thì anh sẽ chọn quán nào?
1: Thì mình sẽ lấy cái quán mà đồ ăn thật là ngon mình vứt đi, mình tới cái quán mà có phục vụ thân thiện.
2: Dạ, vậy là anh chọn cái phục vụ thân thiện
0: mà nó dở cũng
2: không
0: lắm.
2: Dở thì không nói, là dở thì không ai ăn đâu Tường Minh, tức là tương đối, tức là không có phải là đặc sắc quá ngon.
0: Ta đi ăn
2: kia,
0: ta đã ăn muốn chửi, ta còn ăn kìa.
1: Bây giờ cô Tường Minh nghĩ cứ ăn mà thấy cái mặt bồi bàn nó chậm dầm mà cũng đâu ăn vô.
0: Anh Trường lát nữa đưa cái bảng nó lên giùm em, mấy chủ tiệm nói là mấy quý vị đâu có trả tiền cho người ta cười đâu.
2: Đúng rồi,
0: quý vị đâu có trả tiền cho người ta cười đâu mà quý vị bắt người ta phải cười.
1: Nó không nhất thiết phải cười nhưng mà đừng là mặt đóng.
2: Ăn vô. Dạ cảm ơn anh. Dạ
0: cảm ơn. Cảm ơn anh nha.
2: Dạ dạ cảm ơn anh. Như vậy thường hình như là đàn ông khó tính hơn, là tính ra là mấy
0: ông,
2: anh
0: tùy ông
2: phải không?
0: Tùy ông.
2: Như anh này
0: ông này là khó tính.
2: Với anh này nè,
0: anh này là anh kia là khó tính,
2: với nhau là khó tính rồi đó.
3: Tôi chọn món ăn ngon.
0: Dạ. Tôi chọn món ăn ngon kìa. Cái kệ đó, mình đâu có ảnh hưởng gì, đừng mặt cái chầm quầm thì đừng nhìn nó.
3: Có cách để giải
0: đúng
3: quyết
0: rồi
3: đấy.
0: Giống như là cà phê sáng mà khi nào mà chiếu qua anh kiểm á, thì đừng nhìn nghe thôi. Mà thính giả xin đường dây.
4: Hello.
2: Dạ dạ xin chào.
4: Hello, chào cà phê sáng, chào anh Vũ Kiểm, Mai Phương và lại chị Đường Minh.
2: Dạ,
4: dạ. Anh Thành đây.
2: Dạ
4: dạ. Cái chủ đề này thì mình không có bao gộp vô trong cái nhà hàng phải không?
0: Tất cả dịch vụ á.
2: Dạ dạ.
0: Mà dạ. Anh bực mình á, nhiều khi order trên Amazon cũng bị cái này nữa luôn á. Không có hàng mà nhận order.
4: Theo mình thì đa số những cái dịch vụ cho khách hàng á thì người Á Đông nó tệ hơn của Mỹ. Thì mình đã Mỹ thì mình đã pay cho cái đó rồi. Giống như đồ của Mỹ lúc nào nó cũng mắc hơn đồ của Á Đông của mình. Đó là nói chung cho nên mình đã pay cho nó rồi, cho nên mình sẽ có cái risk đó ít hơn. Vậy thôi chứ không phải là ai cũng là tốt hết. Thì mình kể trường hợp của mình không nói đụng đến người Á Đông nè, mình đụng đến Mỹ, hiện tại ở khu của mình này không có ít Á Đông lắm. Thì mình sửa nhà mà mình nói trước là trong nước Mỹ này có hai người thợ mà người ta ghét nhất. Có thể chị Đường Minh làm cái chủ đề này cũng hay lắm á, là cái người sửa nhà, cái ông thợ sửa nhà với là ông thợ sửa xe, hai ông là người nào cũng ghét hết á. Hai cái nghề đó
0: thêm ông sửa tàu nữa.
4: Ok, thì tôi chưa học của mình luôn, thì mình sửa cái nhà, tức là mình làm cái đó cũng lớn lắm á, tức là mình muốn làm thêm một cái phòng, thì mình kêu ông thợ sửa nhà tới, thì ông tới ông Internet, ông quay cho mình cái chui đi làm hết mọi thứ, ông kêu mình đóng cho ông trước là 800, cái này cũng mười mấy hai chục năm rồi, đó, thì ông làm cho mình xong cái rồi ông biến luôn, tới mà ông hẹn mình 3 tháng thì ông đó sẽ đó là à, tại ông nói cái nhiều ổng nhiều việc quá, nó ok trả ổng 800 để giữ chân, rồi chân ổng mất chân luôn, rồi chân móc phôi mà không biết ổng ở đâu luôn,
0: rồi
4: cái đó là trường hợp đó là Mỹ nha. Rồi hãng xe Honda thì mình nói thẳng đâu, tại đây đâu có liên quan đến Mỹ đâu mình sợ, thì mình đi sửa xe lít nhớt, thì mình hỏi trong dealer nha, trong khi mình nói lít nhớt thì ổng chỉ lít ở trên, ok mình mở lít đó. Thì ông thay xong lấy mình 300-400 vậy đó, xong cái chạy gì ở lít nữa. Cái anh đem vô nói đó, lít ở dưới. Thì nó ôn mèn đó, nói tao lít thì lít một chỗ rồi, giờ lít hai chỗ. Nó không chịu sửa, chứ mình cũng tức quá, nói mình bây giờ mình cãi lý lại. Chứ mình nói mày không sửa tao rồi đi ra luật sư á. Nó nói go ahead. Tao làm gì giờ không lấy cái 300-400 đi luật sư. Về mình nói cho em của mình, em bị tức quá, nó comment. 2 ngày sau nó gọi ra, nó năn nỉ, ok mày tao sửa hết cho mày free everything, để cái mày chạy luôn đi, rồi mày gỡ comment xuống nhập nhà tao. Ok thấy không, đó Mỹ nó đang như vậy đó. Thì bây giờ mình trở ngược lại trường hợp của ông anh mình, rớt ông anh mình cũng là thợ sửa nhà. Ổng thường thường thợ sửa nhà thì người ta hẹn, còn ổng bị người ta hẹn hẹn trả tiền. Ông hiền lắm, trời ông hiền. Ông đi làm cho người ta tới ok sửa cái đó, ông sửa xong không có tiếng nào, ông sửa xong rồi ta bất cứ cái sửa gì cũng có những cái mà người ta cũng xích mích, người ta cũng không chịu thôi. Thì người ta cứ hẹn ổng hẹn lên trả tiền, cứ sáng đi chiều về chạy ghé, đưa 50, đưa 100.
0: Trời đất ơi.
4: Chứ mình tức quá mình nói với ảnh á, bây giờ anh, em chỉ anh cách này nè. Ví dụ người ta kêu anh thay cái cửa nhà đi ha.
0: Ừ.
4: Anh tháo cửa nhà ra anh để xuống. Xong rồi anh kêu ok đưa ví dụ cửa nhà 5,000 đi. Anh đưa cho tôi 4,000 để tôi đi mua cái cửa.
0: Ừ.
4: Anh, người ta thấy đưa thôi, người ta không đưa thì để cửa đây. Anh cứ để cửa, cái nhà cắm cửa thì anh đi về.
0: Ừ.
4: Là người ta sẽ đưa tiền trước cho anh à.
0: Ừ.
4: Chứ còn mà anh đi làm xong rồi
0: đi đòi từng đồng vậy
4: à. Đó. Thì đó, ông hiền lắm.
0: Ừ.
4: Thì bây giờ mình ngược lại trường hợp của mình cũng làm cái nghề của mình cũng là sơ bịch cho khách. Cái bây giờ mình nói cái người mình là nha, cái người mà thành lý là khách hàng bây giờ mình nè, những cái work order của mình nó có đu đầy hết.
0: Ừ.
4: Mọi thứ shop tạo work order mình có đu đầy hết, nhưng mà khách nào bình thường thì mình cứ làm theo cái order. Ví dụ như ngày mai là đu đầy thì bên đây mình làm trước vậy đó.
0: Ừ.
4: Để đưa cho khách là vừa.
0: Ừ.
4: Có những khách đó nó gọi vô trước 3 ngày 4 ngày một khi tuần lễ.
0: Thôi.
4: Đó làm sao rồi, đồ ta cũng sao rồi.
0: Ừ.
4: Thì mình nói ok, nếu cái gì change á thì cho mình biết để mình đổi.
0: Ừ.
4: Còn nếu không có thay đổi á thì theo cái due date đó mình làm.
0: Ừ.
4: Mà ông nào á, khách nào mà cứ gọi vô chừng lần thứ nhất thì nói lần thứ gì mà gọi lần nữa, tao đẻ cho mày tuần sau tao mới làm.
0: Dám luôn. Ủa vậy hả?
4: Đối trí, thấy không? Cái công việc của mình nó cứ gọi vô, nó hỏi mà cái due date thì chưa tới.
0: Nhưng mà nếu như mà đu đây tới rồi á, mà anh trễ hẹn với người ta đó, thì người ta gọi anh á, anh có giam hàng của người ta không, hay là anh thấy
4: không,
0: là
4: không. Đu đây mà pass rồi là mình lỗi của mình, mà mình lo mình làm gì chứ mình đâu có để trễ.
0: Ừ.
4: Thường thường mình làm trước đu đây không à.
0: Trước á, mà gọi cầm len á thì anh bực mình, nhưng mà từ mình đang nói người bạn của từ mình á là qua rồi mà cũng không gọi nữa, thôi nó bận, thôi nó biết rồi, thôi đừng có gọi, nhất định là không gọi, mà trễ bao nhiêu cũng ngồi đó chờ thôi á, thì anh nghĩ là cái nên gọi hay là nên không gọi?
4: Mình không có nằm ở trường hợp đó, thì mình không biết, nhưng mà thường khách của mình mà nó gọi bình thường á, ít cái ai mà gọi đi qua đu đây thì người ta gọi lắm, tại vì mình thường thường mình làm trước cái đu đây thôi, chứ mình không bao giờ làm trễ hơn. Đó, chỉ có những người mà hay mà thét mét á, không biết
2: để
4: làm sao.
2: Anh Thành. Anh Thành cho Mai Phương hỏi nha, tại vì anh Thành cũng là người, anh Thành nói làm bên service ha. Thì Mai Phương cũng làm cái nghề có liên quan đó. Ví dụ như một khách hàng đặt anh cái món đó và anh nhắm là anh làm trong khoảng 3 ngày thì anh sẽ hẹn với khách 3 ngày hoặc là 4 ngày để cho cái thời gian đó nó đúng. Nhưng mà thí dụ như là anh thấy cái người đó có vẻ gấp quá thì anh giống như anh sẽ hẹn thôi 2 ngày không? Tại vì Mai Phương làm cái công việc ở trong tiệm á, cũng có mấy người rất là trái nhau nha. Thí dụ Phương á, Phương nói, Phương hỏi là cái này làm xong bao lâu? Cái người thợ sửa đó nói là 1 tiếng thì Phương sẽ nói với khách là khoảng 1 tiếng hoặc là 1 tiếng 15 phút để cho người ta tới là có rồi. Nhưng mà có người nói trời hẹn lâu quá, người ta không đợi đâu, cứ hẹn đại 4-5 phút thôi. Thí dụ người ta tới thì nói người ta ráng đợi thêm chút nữa. Nhưng mà Mai Phương thì lại không thấy cái cách đó nó không work. Mai Phương không có muốn làm như vậy. Nhưng mà có người nói cái đó là cái nghệ thuật giữ khách. Thì không biết là anh Thành sao?
4: Còn cái nghề của mình thì cái người mà lấy đồ lấy khách mua thì đã có cái phần hành khác rồi. Theo cái computer nó đã set up rồi. Thì giống như là nó đã trừ hao hết rồi bao nhiêu bằng ngày bao nhiêu đi nó biết hết rồi. Cho nên mình sẽ không bao giờ bị trễ cái due date. Nếu mà có trễ, nếu có chưa trễ là chỉ có trường hợp giống như mình order part mà nó bị delay á, bị thời tiết hay bất cứ cái gì delay thì mình
0: báo cho người ta biết.
4: Thì cái bên mà nó liên hệ với khách hàng, nó sẽ nói trước cho khách biết. Cho nên mình cái nhân viên của mình không có liên quan gì đến cái khách hàng hết, nhưng mà khi mà nó gọi cho nó phát cái giấy tới, chứ không phải là nó phát giấy thôi. Mình cứ nghe rẹt mình tới mình cầm giấy lên, nó hỏi đồ mày tới đâu cứ để đó mày.
0: cảm ơn anh. Cảm ơn Thành.
2: Cảm ơn anh.
0: Theo cái câu hỏi của chị Mai Phương đó, tụi mình trả lời á là tụi mình thích tới là nó ready. Chứ không có thích là nghệ thuật cái nói 15 phút, 10 phút để cho nó nhanh. Thà mình tới mình ready, mình để mình sắp xếp công việc khác. Thí dụ như ok, đi vô sửa cái màn hình ở Apple đi. Nó nói là 7 giờ có. Thì mình biết đó là mình đi shopping này kia cái nọ, đợi tới 7 giờ có thì mình tới là mình chỉ có pick up thôi. Còn mình tới mình còn chờ nữa là mình tức lắm. Mình xin mời một khán giả kế tiếp trên đường dây ạ.
2: Dạ xin chào.
4: chào một anh và hai chị.
2: Yeah.
4: Tôi thấy cái điều này nó chỉ xảy ra ở những cái thương mại ở của châu Á mình nói chung và Việt Nam mình nói riêng thôi. Còn Mỹ thì tôi thấy làm mấy cái dịch vụ của Mỹ này người ta rất là chính xác. Có thay đổi là 5-10 phút rất là chính xác. Nói đến giờ đó là đến giờ đó. Nhân tiện đây thì tôi không biết là mấy anh chị đi nhà hàng nào như thế nào, chứ tôi thấy bây giờ, cái thời buổi bây giờ, tưng bừng khai trương mà âm thầm đóng cửa nhà hàng rất là nhiều. Thành ra bây giờ nhà hàng người ta ô bế khách hàng lắm.
2: Yeah.
4: Tôi đi nhà nào tôi thấy họ cũng sơ vịt một cách nó không có nhiệt tình, nhưng mà đồ ăn ra rất là nhanh. Tại vì họ muốn giữ khách.
2: Yeah.
4: Bây giờ cái dạng mà người ta nhà hàng cần khách đó, nó rất là cần luôn cái sự tồn tại của người ta, sự tồn vinh người tồn cái business của người ta. Thành ra tôi thấy nhà hàng bây giờ đã thay đổi rất rất nhiều so với trước đây rồi.
2: Tôi đã
4: là anh đi vô một cái nhà hàng nó phải nói là nó lâm băm quá, chứ còn thật sự là tôi thấy đa số, tôi nói giờ đa số trong thời điểm này nha, nhà hàng người ta đã đổi lại rất là tốt. Chỉ riêng có một cái dịch vụ mà từ xưa giờ mà chưa bao giờ thay đổi mà góp ý rất là nhiều đối với lại cái văn phòng bác sĩ của người Việt Nam.
2: Yeah.
4: Tôi hiện đây tôi cũng qua cái cà phê sáng này tôi cũng gửi đến những cái văn phòng bác sĩ Việt Nam, mình thấy cải tiến đi. Ví dụ mình làm sao trễ 5 phút 10 phút là tôi đi bác sĩ lúc nào cũng bị trễ từ 1 tiếng trở lên. Mình rất là bực mình.
2: Yeah.
4: 11 giờ, 12 giờ rưỡi chưa vô. Đó là những cái đó. Tôi góp ý với lại những cái văn phòng bác sĩ, cụ thể là những cái văn phòng bác sĩ nên hãy chỉnh đốn lại đó. Đó là cái điều ưu tư, chứ còn nhà hàng thì tôi thấy bây giờ đa số rất ok lắm.
2: Dạ.
0: Dạ, dạ cảm ơn chú nha. Dạ. Mời một thính giả khác đi. Dạ xin chào.
5: Alo.
2: Dạ.
5: Dạ. Alo.
2: Dạ xin chào chị.
5: À, dạ xin chào hai chị với lại anh Bộ Kiểm.
2: Dạ.
5: Tôi tên là Quyền.
2: Dạ.
5: Tôi cũng có nghe cái chương trình này vui á, và đề cập tới cái vụ mà service á, thì tôi cũng có cái chuyện cách đây cũng mới có một tuần lễ thôi. Xe tôi bị đụng xe thì tôi lên insurance. Thì cái hãng insurance á, nó có gọi cho tôi, nó bảo là cô gọi là muốn cái hãng nào mà sơ bệnh. Tôi dẫn đến thì cũng là cái hãng mà cái dealer á, mà tôi mua xe thì tôi đưa tới á, thì cái người mà estimate cái chiếc xe tôi á, bảo đảm nói cho tôi á, là 2 tuần lễ sửa chiếc xe xong. Rồi cái đó, tại vì tôi lên insurance thì insurance nó nói là nó tới này tin mét thì nó nói là 2 tuần lễ thì nó cho tôi có mướn xe có 2 tuần thôi. Đến khi mà gọi là tôi mướn đúng 2 tuần á thì nó tôi mới gọi là lo á, tôi mới gọi lên tụi nó, tôi hỏi cái người mà sửa xe thì cái người đó bắt phone nó nói là xe mày á đem mệt nhiều quá, 2 tuần lễ nữa.
2: Yeah.
5: Tôi mướn xe ở chỗ đó luôn. Cái xong cái insurance nó nói với tôi phải gọi lên trên insurance là tôi cần thêm 2 tuần nữa mướn xe. Thì tụi insurance nó không chịu, nó nói nó cho có 1 tuần à. Nó nói để nó gọi lên cái chỗ sửa xe nó nói chuyện, chỉ 1 tuần lễ thôi mày phải trả xe. Đó, cái đến thì đúng 1 tuần lễ rồi tôi lại gọi lên nữa. Mà cái ông sửa xe ông rất là kỳ, tại vì lúc mà ông estimate á, ông nói là sửa 2 tuần à. Cái sao ông nói 2 tuần lễ nữa thì tôi, tính của tôi thì tôi cũng hơi nóng hơn. Tôi mới nói là sir, before you say two weeks, now you say 2 more. Cái ông bực mình, ông nạt tôi, ông đeo, ông nói tao nói vậy đó, mày muốn sửa còn không sửa mày đem xe về đi. Trời ơi, mà mình đã mua xe ở chỗ đó rồi mà nói như vậy ấy, giống như là mình đã bị ở trong đó rồi, bây giờ mình đem xe về.
0: Bây giờ mình đem xe về sao? Bây giờ tháo banh ra hết rồi, mình sao mình đem? Trong cái thế của mình, họ làm vô cái thế vậy.
2: Dạ.
5: Thì đó là hạng Mỹ.
0: Ừ, hạng Mỹ cũng bị luôn.
2: Hạng Mỹ mà tại vì họ thấy mình cũng hiền, kiểu như mình không có ấy, chứ còn gặp người khác mà đúng rồi, họ thưa ra đó thì cũng sẽ phiền á.
3: Chưa chắc là Mỹ họ thấy mình hiền đâu.
0: Mình đâu có
3: nhiều
0: hiền.
3: Nhiều người cũng giữ gì gì. Theo tôi đó thì thực ra mà nói Việt Nam hoặc Mỹ hoặc là bất kỳ dân tộc nào cũng vậy, ai cũng có những cái cá tính riêng của họ. Họ làm chủ, đôi khi họ lấy cái quyền làm chủ họ tỏ ra ta đây phách lối. Mà nếu mà những cái hãng xưởng mà có đàng hoàng đó, họ được đi huấn luyện một cái cách để mà tiếp xúc với lại quần chúng, với customer làm sao. Còn những cái đơn vị độc lập đó, họ tỏ ra ta đây là cái chuyện bình thường. Việt Nam cũng hống hách không thua gì
0: mấy
3: Mỹ.
0: Mấy cái tiệm đó âm thầm đóng cửa rồi.
3: Chưa hẳn à nha, chưa hẳn.
0: Phải không?
3: Chưa hẳn.
0: Trời ơi, giống như chỉ đi
3: trăm
0: một lần
3: người bán vạn người mua.
0: Thì thích định rên thôi. Chứ gặp như chỉ làm sao chỉ quay lại, đâu có khách mà trung thành lâu dài.
3: Bây giờ chị có nói trên cà phê sáng cũng nhiều người nghe. Nhưng mà chưa chắc là họ đã tẩy chay cái chỗ đó. Mình thôi, không biết được.
0: Cái đó là họ chỉ ngồi đó câu
3: cô
0: cá.
3: Có thể thích cái người đó, Vũ Kiềm có thể không thích cái người đó. Cho nên đó là cái chuyện bình thường.
0: Thích thì sao được, giam hàng ta, giam xe người ta phải mướn xe cả tháng trời, ai mà thích anh.
5: Dạ, để phải gọi lên insurance đó, bà gọi insurance.
0: Rồi cuối cùng chị có giải quyết được không chị, hay là ngậm đắng nuốt cay luôn chị?
5: Thì giải quyết được, sau đó đã, tôi cũng gọi quá trời luôn, rồi tôi để message. Cái qua cái ngày hôm sau tôi gọi thêm một lần nữa cho insurance, tôi báo là bây giờ nó nói là như vậy, phải thêm một tuần lễ nữa. Đó, thì insurance sao á, nó cũng đã ấy, xong hồi cái nó gài máy, nó nói mày có muốn gặp manager đâu. Thì tôi cũng bấm luôn, dài mấy tôi cũng bấm mới gặp manager. Thì qua tới ngày hôm sau tôi gặp cái người đó là manager, thì người ta nói là thôi bây giờ tao cho mày thêm một tuần lễ nữa là chắc chắn là cái mướn xe chỉ một tháng thôi. Còn nếu mà quá lắm là mày phải bỏ tiền ra mày trả cái tiền xe. Đó. Xong cái thấy là mình thấy mình cũng khỏe rồi, mình thở phào rồi. Tại vì cái thằng sửa xe nó nói là một hai tuần lễ nữa là cũng là đúng một tháng thôi, ok. Rồi cái chị biết không, đúng đó đó, tôi cũng lo xa hơn, tôi mới gọi phone nó trước hai ngày. Tôi gọi là cái xe tôi xong, chưa. Đó, cái lem number vậy xong đó.

0: cái đúng cái ngày mà gọi là trả xe đó thì tôi gọi cho cái thằng mà mướn xe đó, tôi nói là mà nó không nói giờ giấc gì hết, nó làm giống như là mình gọi là
1: nó tức chị rồi đó, nó tức chị rồi
0: đó.
2: Dạ.
0: tại mình thì cái gì cũng vậy, phải có uy tín.
2: Ừ, dạ.
0: Còn nếu mà gọi là mình sửa xe, mình phải nói trước với là cái người người ta giao xe nó ở tôi nói 2 tuần, nhưng mà trong 2 tuần đó nó có một cái gì chốt bộ gì á thì tôi nói trước cho biết như vậy đó, để cho mình không có đằng này hả, mình nói nó còn giống như là nó giận mình.
1: Giận giận là mình border, người ta đang sửa xe mà gọi hoài đó. Giống như anh Thành nói vậy đó. Cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện nha.
2: Dạ cảm ơn chị.
3: Dạ chào chị.
2: Dạ chị. Chú Lương á, chú Lương nói là buôn bán thì thật thà là cha thằng dại, mà nói đi nói lại là cha thằng khôn. Như vậy là chú Lương đối với chú thì nói là buôn bán phải có nghệ thuật. Ý là không có, nhưng mà cứ nói có đi rồi từ từ rồi mình mời khách hàng một cái khác, phải không? Không hiểu là có phải là chú Lương nói với cái ý đó hay không, nhưng mà riêng đối với Mai Phương đó thì nếu mình là chủ doanh nghiệp đó, mình là chủ cái tiệm đó, thì mình sẽ nhắc nhở nhân viên của mình là luôn luôn nói thật với khách hàng. Đối với Mai Phương là như vậy, bởi vì cái mình là người khách, mình đi ăn mà mình bị về mình rất là bực mình, và cái feeling của mình là có những người ta tuyên bố thẳng không bao giờ quay trở lại, thì mình phải dặn cái người nhân viên của mình là nói cho đúng sự thật.
1: Cái chuyện mà hồi xưa mà buôn bán lương lẹo là nói đi nói lại đó, là bây giờ là không có work đâu chú Lương ơi. Từ mình thí dụ như đi thay bánh xe đi, bây giờ app á nó process tới đâu là nó cho mình biết hết, mình thấy thích lắm. Cho dù mình ngồi trong phòng đợi đi nữa thì mình vô cái phone mình biết là cái xe mình họ đang làm gì, họ đang thay bánh, họ đang làm cái gì làm gì, thì cái đó làm cho cái người khách hàng rất là thoải mái. Cái xe tôi đang được sửa, cái xe tôi đã sửa tới đâu, SMS là chừng nào xong nó có hết. Thành ra cái đó là cái thời đại bây giờ người ta rất là quý trọng cái thời gian của người ta, cho nên người ta biết là ok chuyện gì nó đang xảy ra. Ngay cả mình order một món hàng, mình biết là nó đi tới đâu, mình vô mình coi cái tracking number, mình biết nó đang ra tới hải quan, nó đang đi vô tới chỗ để chuyển hàng, nó đang đi delivery, mà thậm chí là nó nói là còn 10 stop nữa tới mình, còn 5 stop nữa tới mình. Mình thấy cái đó là cái điều mà nó văn minh, mà nó rất là hữu ích cho cái thời đại chúng ta ngày hôm nay. Thì hy vọng thì tất cả mọi cái dịch vụ, kể cả từ nhà hàng cho tới những cái dịch vụ, chúng ta tuân thủ cái vấn đề giờ giấc là cái điều phải nói là ngày nay người ta rất là cần.
2: Dạ, và cái uy tín nữa. Có thì mình nói có,
1: không thì không.
2: Tha rằng là mình để cho khách người ta đi ra ngày hôm nay vui vẻ, nhưng ngày hôm sau người ta quay trở lại, đúng không?
1: Đồng ý.
3: Cái đó tôi nghĩ đàn ông thực hiện được, chứ còn đàn bà con gái phụ nữ thì chắc là không.
1: Riêng cái chuyện mà mấy chị mà make up á, mà mấy chị không có thời gian để cho mấy anh biết á, thì cái chuyện đó là không thay đổi được.
3: Không, tại vì Nhật Trường hoặc là nhạc sĩ đã nói rồi, con gái nói có là không.
1: Dạ. Cái chuyện
3: cho
1: mà
3: nên đừng nghe lời con gái.
1: Chuyện mà khi mà đi tiệc mà mấy anh hỏi chứ em make up tới mấy giờ là xong thì không có câu trả lời. Và cái chuyện đó là hiển nhiên, và các anh đừng có complain và đừng
3: con
1: có...
3: Con gái nói có là không.
1: Đến đây thì xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
2: Dạ, xin kính chào.
1: Ô, không nhớ ngày mai,
2: dạ,
1: tuần sau.
2: Thứ hai tuần sau.
3: Đầy chay.
4: Chương trình này được bảo trợ bởi
5: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
6: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
7: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của

0: DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Cuộc sống trọn vẹn cùng với cố vấn tâm lý Vũ Bảo Trâm và anh Nguyễn Thanh An, gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, chương trình này sẽ đến với chúng ta mỗi tháng một lần. Và hai diễn giả của chúng ta ngày hôm nay đó là Vũ Bảo Trâm, đã có 14 năm được biết đến như là một nhà tâm lý trị liệu giàu kinh nghiệm, người đã tận tâm hỗ trợ nhiều khách hàng vượt qua những khó khăn về các vấn đề tinh thần, cảm xúc và đồng hành với các phụ huynh trong việc giáo dục con cái nên người. Và Bảo Trâm cũng đã mở rộng vai trò của mình sang những lĩnh vực tài chánh với 5 năm kinh nghiệm là một nhà hoạch định tài chánh có giấy phép hành nghề tại các tiểu bang như là California, Texas và Georgia. Bảo Trâm đã giúp cho nhiều khách hàng hoạch định tài chánh thông minh, đầu tư an toàn không rủi ro và tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho hưu trí. Và anh An Nguyễn, Nguyễn Thanh An là MBA, là một doanh nhân Monaco và là nhà sáng lập SuperX Academy. Sau 20 năm xây dựng chuỗi nhà hàng, kinh doanh hệ thống, làm cố vấn chiến lược cho nhiều tập đoàn, anh nhận ra sứ mệnh là giúp cho mọi người qua việc xây dựng sơ đồ tài chánh. Từ kinh nghiệm thực tiễn, anh thiết kế Well Mastery Blueprint, đào tạo nhiều Monaco để hướng dẫn cộng đồng 4 bước xây dựng tài chánh lâu dài. Anh có 2 cuốn sách là The Six Masters và The Golden Key, chia sẻ con đường thực tiễn đến tự do tài chánh. Với phong cách diễn thuyết đầy năng lượng và những câu chuyện chân thật, anh đã huấn luyện hàng trăm doanh nhân Việt Nam và hải ngoại, phổ cập kiến thức tài chánh đơn giản, thiết thực và phù hợp với văn hóa Việt Nam của chúng ta. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị một lần nữa và xin chào hai vị khách của chúng ta trong cái chủ đề rất hấp dẫn ngày hôm nay, đó là làm sao để xây dựng tài chánh không chỉ cho mình mà còn cho nhiều thế hệ sau nữa. Chào Bảo Trâm và chào anh An.
1: Chào anh An và tất cả các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình.
2: Dạ, em cũng chào chị Tường Minh, chào Bảo Trâm, chào quý vị khán thính giả. Lâu ngày chúng ta mới gặp lại ha.
0: Dạ lâu rồi, dạ lâu rồi. Anh An hình như là tuần trước là bị đi đâu đó. Rồi Bảo Trâm thì đúng là chúng ta mỗi tháng một lần, quý vị cũng có thể tham gia nha. Ngoài việc các diễn giả chúng ta nói chuyện thì quý vị có những câu hỏi gì liên quan tới vấn đề hoạch định tài chánh cho chúng ta và cho các thế hệ mai sau nữa thì quý vị cũng có thể gọi vô đặt câu hỏi riêng của quý vị. Chúng tôi rất là chào đón các câu hỏi của quý vị. Mặc dù là chúng tôi đang nói về các câu hỏi mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Người Việt mình đó có thói quen đó là làm cả đời, ai cũng nói là làm vì con, làm cả đời vì con, dành dụm để cho con. Hồi xưa mình có gì của hồi môn phải không, hay là để vốn liếng cho con lấy vợ. Không biết là cái điều đó đúng hết với tất cả các gia đình không, và đặc biệt là cái thời nay mình sống ở Mỹ này thì không biết là cái điều đó khi nói là để lại cho con thì chúng ta sẽ nghĩ gì, anh An và Bảo Trâm nghĩ gì?
1: Thực ra thì Bảo Trâm nghĩ cái gì mà để lại cho con, để lại cái tài sản cho con, hay là mình đang nghĩ tới cái tương lai của con đi, thì hai cái điều này nó cũng giống như nhau. Trong nhiều năm làm nghề của Bảo Trâm thì Bảo Trâm thấy là người Việt của mình rất là thương con. Cái điều đó thì từ trước giờ chưa bao giờ thay đổi. Và có những cô chú sang Mỹ từ hai bàn tay trắng, làm 2-3 công việc, không phải chỉ để có cái xe đẹp hơn, nhưng mà chỉ mong muốn làm sao cho con của mình học hành tới nơi tới chốn. Nhưng mà Trâm nghĩ rằng là người Việt á, không phải là mình thiếu cái tầm nhìn, nhưng mà Trâm nghĩ mỗi thế hệ có một mỗi thế hệ đều có một cái bài toán khó giải khác nhau. Ba mẹ của mình, cha mẹ của mình dành cả một cái tuổi trẻ để mà xây dựng, để mà tích góp. Còn cái thế hệ của mình thì mình bắt đầu nghĩ tới cái câu hỏi rằng là làm sao để những gì mình vất vả xây dựng vẫn tiếp tục tạo cái giá trị cho con và cho cháu của mình sau này, cho những thế hệ sau 3-4 đời sau này. Và theo Bảo Trâm đó mới là cái cuộc trò chuyện mà ngày nay nhiều gia đình cũng đang bắt đầu làm rồi.
0: Còn anh ơi.
2: Em thấy là người Việt mình có câu là hy sinh đời bố để củng cố đời con. Và đây là cái câu nói mà chúng ta nghe rất là nhiều thế hệ. Em nghĩ là đời ông cố cố nào của em cũng đã từng nói câu nói đó, rồi tới đời ông nội em có nói câu nói đó, rồi đời ba em cũng nói câu nói đó, và chính bản thân mình cũng đã từng nói những câu nói đó. Đó những cái quan điểm trong cái góc nhìn về về tài chính, về xây dựng gia đình của cộng đồng người Việt của chúng ta, tức là luôn luôn có những cái sự hy sinh trả giá. Nhưng mà khi chúng ta định cư ở Mỹ cho tới bây giờ thì cũng trên 50 năm rồi, khoảng 50 năm đó, thì góc nhìn của chúng ta cần có những sự thay đổi. Tại vì tùy theo cái môi trường, tùy theo cái địa lý, tùy theo cái lịch sử, chúng ta có những cái góc nhìn khác nhau. Và trong cộng đồng người Việt của mình nói riêng đó, thì lịch sử và những cái quá trình của mình đó, những cái sự thay đổi trong cái quá trình lịch sử của mình, nó ảnh hưởng tới mình không có ít về cái góc nhìn của chúng ta, về tài chính, về gia đình, về cái tầm nhìn lâu dài của mình. Cho nên hôm nay là một cái chủ đề khá thú vị để chúng ta có thể cùng trao đổi.
0: Ừ, dạ vâng, giống như hồi nãy chúng ta nói đó, cha mẹ, cái đời ngày xưa đó tụi mình nhớ là ok cho nó cái nhà để cho nó cưới vợ, rồi chia tài sản, ok ráng mua cái này, ráng để dành cái kia cho con. Nhưng mà bây giờ đó thì cái thế hệ sau này tụi mình nghe nhiều hơn là để lại một cái tài sản như là căn nhà hay là vài chục lượng vàng. Không phải nói vậy nữa mà thấy những người trẻ hơn ta nói chứ ráng để lại cho con một cái nền tảng. Nghe cũng hơi mơ hồ ha. Không biết là anh An và Bảo Trâm thấy hai cái điều này khác nhau như thế nào? Rồi một cái nền tảng là mình phân tích sâu hơn, nó chi tiết là như thế nào?
1: Chị nghĩ là...
2: của em thì...
1: Dạ, anh An...
2: góc nhìn của một người, một trong những người con gọi là đích tôn. Em thì không phải là cháu đích tôn thứ nhất, nhưng mà em có một ông anh nữa. Ông anh thì không có vợ, không có con gì hết trơn đó. Thành ra là ở Việt Nam mình có những cái quan điểm như vậy, tức là ví dụ như là ba mẹ chết thì để lại cho con cái những cái gì, hoặc là khi con cái lập gia đình mà ra riêng thì có những cái phần nào của cha mẹ, rồi ông bà mà mất á thì để lại cho con đích tôn những cái gì đó. Phân biệt rất là rõ ràng nha. Trong nhà có 10 đứa cháu mà đích tôn là phần số nhất, đúng không ạ? Nghĩa là đó là những cái quan điểm trong những cái văn hóa của người Việt của mình. Đó là những cái điều rất là tốt. Đó là cái cách để mà chúng ta xây dựng một cái cộng đồng, một cái tập thể, một cái đại gia đình. Nhưng mà đây là một cái mà chúng ta cũng cần phải so sánh khi chúng ta qua Mỹ đó. Thì cái quan điểm của nó là cái gì? Cái sự khác biệt là gì, và cái góc nhìn của chúng ta về những cái tài sản, những cái việc chia sẻ, những cái việc mà truyền thừa kế nó như thế nào. Có lẽ là ở Mỹ chúng ta sẽ không có những cái quan điểm về con đích tôn hay là cháu đích tôn, nó khác như ở Việt Nam. Thành ra là em với ông anh là con của ông bác là ba của anh của ba, mà cho nên là ông anh là ưu tiên số một, tức là khi ông bà nội mình mất thì cháu đích tôn, không phải là con nha, cháu đích tôn sẽ được nhận cái gì, rồi sau đó những người mà cái gì mà còn lại đó thì chia như thế nào. Đấy là nói những quan điểm, dĩ nhiên là cái góc nhìn ở đó thì nếu mà mình ở Việt Nam, nếu mà em ở Việt Nam, nếu mà trường hợp ông con ở Việt Nam thì chắc chắn là ông nội của mình mất thì mình cũng muốn dành một phần nào đó cái của cải đất đai của ông nội về phần của mình, tại vì ông anh của mình là cháu đích tôn, nhưng mà mình cũng là cháu con của ba, tức là em kế của bác á, thì chắc chắn là cũng phải có một cái phần nào đó. Và khi mà ông nội mất thì không có để lại gì cho mình cả, chứ mình không có cần. Nhưng mà đây là những cái góc nhìn của chúng ta rất là thú vị để chúng ta nhìn vào về cái cách người Việt của chúng ta nhìn vào cái của cải, cách chia sẻ và một cái tầm nhìn lâu dài về tài sản của mình qua nhiều thế hệ. Anh em thấy đây cũng thú vị. Còn riêng mà quan điểm của Bảo Trâm thì thế nào?
1: Theo Bảo Trâm thì Bảo Trâm thấy rằng là ví dụ như là mình được để lại một căn nhà, hoặc là bây giờ mình có con mai mốt mình để lại một căn nhà cho con đi, thì cái căn nhà đó nó là tài sản. Nhưng mà nói về một cái nền tảng, hoặc là một cái nền tảng để lại cho con một cái nền tảng, thì nó gọi là cái di sản, chứ nó không còn gọi là cái tài sản không thôi nữa. Tại vì một cái căn nhà đó thì có thể giúp cho con của mình ở được, nhưng mà chưa chắc là giúp cho con của mình biết tạo ra cái tài sản tiếp theo đó và tạo dựng ra được cái cuộc sống cho con của mình. Và điều Bảo Trâm thấy rất là nhiều trong cái nghề của mình là cha mẹ dành hàng chục năm để mua cái căn nhà cho mình, rồi mua một vài căn nhà nữa để lại cho mấy đứa con, nhưng mà chưa, Bảo Trâm thấy là ít có gia đình nào mà có thể dành được một buổi để ngồi lại nói chuyện với con cái của mình rằng là căn nhà này đó được tạo ra như thế nào, vì sao ba mẹ lại phải hy sinh, vì sao ba mẹ phải tiết kiệm, vì sao ba mẹ phải dành dụm, vì sao ba mẹ lại phải nghĩ xa như vậy. Và theo Bảo Trâm thì khi mà con cái của mình nó hiểu được cái hành trình của mình làm sao để mình tạo ra cái tài sản, thì con của mình nó cũng sẽ biết cách giữ gìn nó. Cái thứ nhất là giữ gìn nó không có phung phí, và con của mình nó cũng sẽ biết học cái cách bắt chước mình để tạo ra tài sản và để lại di sản cho những cái đời sau.
2: Em có nghĩ là một cách nào đó để em bổ sung một chút đó, giữa cái góc nhìn của em và Bảo Trâm nó giống nhau ở chỗ là chúng ta trao một cái tài sản và chúng ta trao ra một cái giải pháp để mà tạo ra cái tài sản, đó là hai cái hoàn toàn khác biệt. Ví dụ Bảo Trâm là người rất là giỏi về tích lũy và kiểm soát này. Nhà sử đi, hai vợ chồng anh Phước và Bảo Trâm có thể cho ví dụ như mỗi đứa con hai căn nhà, đó là tài sản. Nhưng mà cái chúng ta muốn trao á không phải là hai căn nhà, cái mà giá trị lớn nhất á, là chúng ta làm sao để trao cho con một cái phương pháp để tạo ra hai căn nhà. Đó mới là cái chuyện rất là quan trọng. Nhưng mà đây là cái mà em thấy rằng là trong cộng đồng người Việt của mình nói riêng đó, thì có thể chúng ta chưa đạt cái điểm đó. Tức là hồi nãy em có cái ví dụ là ông bà mình lúc mất thì cho mình có con mình miếng đất, cho cháu biết tôn miếng rẫy, nhưng mà đó là đưa cho con những cái gì đó. Nhưng mà cái mà chúng ta muốn, đặc biệt là khi chúng ta sống ở Mỹ, thì không phải là chúng ta cho con mình bao nhiêu tiền, chúng ta con cho con mình bao nhiêu căn nhà, nhưng mà chúng ta cần phải cho con mình cái phương pháp để tìm ra số tiền đó, hay là phương pháp để tạo ra cái số tiền đó. Nếu mà chúng ta chỉ có đặt cái tầm nhìn ngắn hạn là cho con mình bao nhiêu tài sản, tức là cho bao nhiêu tiền, cho bao nhiêu căn nhà, thì nó không có đủ. Tại vì tiền nó sẽ xài hết, căn nhà nó sẽ bán hết. Nhưng mà nếu chúng ta trao cái giải pháp thì nó hoàn toàn khác biệt. Đó là cái điều mà chúng ta nên mổ xẻ sâu hơn một chút để chúng ta có một góc nhìn khác biệt.
0: Dạ vâng, đúng rồi, phải nói là cái thế hệ sau này có cái suy nghĩ khác hơn ông cha chúng ta ha, để lại cho con vàng, để cày con đất đai, tài sản ruộng vườn cũng có. Tuy nhiên thì thế hệ ngày nay như là anh An với lại Bảo Trâm cũng chia sẻ là tạo cho con cái hành trình kiếm tiền như thế nào và dẫn con vô cái nghề nghiệp của mình. Hồi xưa cũng có, thí dụ như là cha mẹ làm nghề gì thì truyền cái nghề đó lại cho con để con tiếp nối thì cũng có. Nhưng mà ngày nay thì gọi là cha truyền con nói những cái nghề nghiệp đó thì hình như không có, ít có lắm. Không biết là khi mà Bảo Trâm với anh An nói là cái hành trình tạo ra tài sản đó làm cho Tường Minh nhớ tới một cái câu là không ai giữ được cái điều gì khi mà mình không có hiểu rõ cái giá trị của nó. Vậy thì trong cái quá trình mà Bảo Trâm và anh An tư vấn về tài chánh, không biết có câu chuyện nào khiến cho Bảo Trâm và anh An nghĩ về đây là chính là cái hoạch định tài chánh cho nhiều thế hệ không? Cho một cái thế hệ không?
2: Cá nhân của em thì trong cái vai trò một người làm kinh doanh và coaching đó, thì em gặp khá nhiều. bây giờ nha, một trong những cái trường hợp em gặp khá nhiều nhất đó là những cha mẹ rất là băn khoăn, lo lắng về cái tương lai của những cái doanh nghiệp của mình và con cái của mình. Và tại sao? Tại vì họ đã dành 20 năm, 30 năm, thậm chí là gần 40 năm để xây dựng một cái doanh nghiệp. Trong đó có thể là nail supply, trong đó có thể là tiệm nail, trong đó có thể là nhà hàng. Thu nhập rất là tốt, tức là thu nhập ngang hàng với bác sĩ. Nhưng cái vấn đề bây giờ là cái gì? Khi mà nói chuyện với con cái của mình á, là ok, bây giờ ba mẹ lớn tuổi rồi, sắp về hưu rồi, bây giờ ba mẹ muốn trao lại cái này cho con thì 9 trên 10 đó lắc đầu.
0: Con
2: thì không muốn cái này.
0: Cái chuyện đó xảy ra nhiều bây giờ lắm.
2: Đúng rồi, nó lắc đầu quay quậy. Vậy thì cái sự khác biệt là gì? Cái sự khác biệt đó là trao cho con mình một cái gì đó và trao cho con mình cái phương pháp. Dĩ nhiên là trong cái trường hợp này chúng ta có thể nhìn vào và chúng ta nói là ủa, ba mẹ đang trao cho con một cái phương tiện để kiếm tiền mà. Ba mẹ cho con một cái mail supply trị giá 3 triệu đô la. Ba mẹ trao cho con một cái tiệm mail trị giá 1 triệu đô la. Ba mẹ trao cho con một cái nhà hàng trị giá 1 triệu rưỡi đô la. Đúng không? Nhưng mà thực sự cái đó là một cái gì để muốn đưa, nhưng mà mình lại không có đưa cái giải pháp, tại vì con của mình nó nhìn mình nó kêu là trời đất, con thấy là 30 năm vừa qua ba mẹ làm việc từ 8 giờ sáng tới, đúng rồi, quá cực, tức là nó nhìn vô nó sợ lắm. Anh nói là nó có cái sự khác biệt. Đây là những cái điều mà em nghĩ rằng là cộng đồng mình nên bắt đầu quan sát về những cái này. Chúng ta có tài sản, chúng ta có nhà cửa, chúng ta có tiền bạc, chúng ta có doanh nghiệp, nhưng cái góc nhìn của mình và cái giải pháp của mình á, là tại sao với những cái gì chúng ta đang có mà đưa cho con của mình á, là nó từ chối, doanh nghiệp nó từ chối, dĩ nhiên là tiền bạc nó không có từ chối, nhà cửa nó không có từ chối. Cái vấn đề là tiền bạc mà giao không đúng cách nó sẽ xài hết, nhà cửa mà giao không đúng cách nó sẽ bán hết, doanh nghiệp mà không có đúng cách nó cũng bán luôn. Nhưng mà đó là cái vấn đề, đúng không ạ? Tại vì bây giờ doanh nghiệp chúng ta mất 20-30 năm, 40 năm để gây dựng mà, và cái thu nhập tương đối ổn định mà mấy đứa nó bán sạch. Vậy thì đây có là một cái góc nhìn về tài chính mà chúng ta nên đào sâu và tìm hiểu để tìm ra những cái giải pháp cho chính bản thân mình. Bằng không á, những cái gì chúng ta gây dựng 20-30 năm nó chỉ biến đi tích tắc trong vòng vài năm mà, đúng không ạ? Còn Bảo Trâm thấy thế nào?
1: Bảo Trâm đó là ở cái vị thế là một người phụ huynh, một người mẹ. Bảo Trâm cũng có hai đứa con trai, một đứa 11 tuổi, một đứa 10 tuổi, một đứa 11 tuổi. Thì đó là một trong những cái điều mà Bảo Trâm rất là trăn trở. Bảo Trâm không biết là chị Tường Minh với lại anh An cũng đang có con và có con ở cái teenager và pre-adulthood. Thì không biết là chắc chắn là Bảo Trâm thấy là anh An có những cái khóa huấn luyện money camp những khóa huấn luyện về money coach. Thì Bảo Trâm bên nhà vội của Bảo Trâm cũng vậy, cũng trăn trở không biết làm sao để mình có thể bắt đầu chỉ dạy cho con mình. Tại vì nếu mà mình đợi cho tới lúc mà lớn rồi á thì lúc đó hơi trễ rồi. Đối với Bảo Trâm thấy là hơi trễ rồi. Bảo Trâm ao ước là hồi đó mình được học và được dạy dỗ sớm hơn. Và đó, mỗi lần mà Bảo Trâm đi ra ngoài hay là làm cái gì đó thì hay dùng những cái câu chuyện thực tế để mà dạy cho con, để mà chỉ cho con raise cái awareness. Chỉ cần để cho con nói một cái câu chuyện hàng ngày như vậy để cho mình, tiếng Việt của mình nói là gieo mầm một chút xíu. Quay trở lại với vấn đề, cái câu hỏi của chị Tường Minh là trong cái quá trình làm nghề thì Bảo Trâm có thấy những cái câu chuyện. Thì đây là một cái câu chuyện mà mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Ngày hôm qua Financial Corner vừa hỗ trợ cho một bác lập kế hoạch tài chính cho 4 người cháu. Mà điều mà Bảo Trâm nhớ nhất á, không phải bác hỏi Bảo Trâm như vậy nè. Không phải là bác hỏi là ồ, Bảo Trâm ơi, bây giờ cái gì đầu tư, cái gì là lời nhất, mà bác chỉ hỏi về nè. Cô ơi, có cái cách nào để cái khoản tiền này, cái khoản tiền mà tôi vừa dành dụm được bao nhiêu lần ấy năm đó, làm sao để nó vừa an toàn hơn ngân hàng, làm sao để mà nó có thời gian lớn lên để mà sau này tôi có thể cho cháu của tôi không? Rồi sau đó bác nói rằng là các con của bác thì bây giờ đều trưởng thành hết rồi. Một đứa thì làm dược sĩ, một đứa thì làm thiết kế đồ họa. Và bác cũng cho mỗi đứa một căn nhà rồi. Bây giờ bác thấy là các anh chị có cuộc sống riêng của mình hết rồi. Mà điều bác muốn chuẩn bị bây giờ là cho các cháu của bác. Rồi bác lấy cái điện thoại ra, bác dỡ hình bốn đứa cháu ra, đưa cho vợ chồng xem. Thì bác vừa cười vừa nói rằng là bác không biết sau này tụi nhỏ sẽ chọn con đường nào. Cũng giống như nãy anh An nói là cho cái tiệm nghèo, không biết là các con của mình có cần hay không, các cháu của mình có cần hay không. Nhưng mà bác muốn đến lúc nào con cháu của mình nó trưởng thành, khi một trong bốn đứa nó nó cần bước vào một cái cột mốc quan trọng trong cuộc đời của nó, thì nó có tiền đi học nè, rồi nó có tiền mua cái căn nhà đầu tiên nè, hoặc là đơn giản là chỉ là một món quà mà ông bà dành sẵn để lại cho cháu khi mà cháu lập gia đình, và bác muốn chỉ cho con của mình, cháu của mình biết làm sao để giữ gìn cái số tài sản đó và làm sao để phát triển cái số tài sản đó. Và lúc đó thì bà Trâm mới thấy rằng là cái thứ bác đang cần và bác muốn chuẩn bị không phải chỉ là tiền không cho cho cháu của mình không, mà là một cái điểm tựa. Và với bà Trâm thì đó mới là cái ý nghĩa của hoạch định tài chính.
0: Dạ vâng. Cũng rất là hay ha. Những người bây giờ ở bên đây chúng ta thấy là có một cái sự suy nghĩ nó khác so với hồi xưa, giống như trở lại ban đầu chúng ta thấy hồi xưa chúng ta chỉ cho đó bây giờ tài sản tôi có nhiêu đó tôi phân ra, mai mốt gả chồng lấy vợ là cho vậy là ok rồi, nhưng mà bây giờ là xong rồi. Nó lấy vợ thì sẽ cho nó cái nhà nên 10 cây vàng làm vốn, nhỏ gái lấy chồng thì ok của hồi môn là vậy là coi như là xong nhiệm vụ của mình rồi. Nhưng mà đây bây giờ nghe Bảo Trâm chia sẻ đó, là kể cả cái thế hệ chúng ta bây giờ có một cái suy nghĩ nó rất là khác và nó rất là hay, mà chúng ta cần phải tìm hiểu thêm để coi cái đó khác biệt như thế nào so với những cái suy nghĩ của những cái thế hệ trước của chúng ta. Chắc là chúng ta sẽ dừng lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, bởi vì cái câu hỏi kế tiếp thì cũng sẽ tốn thời gian cho Bảo Trâm với anh đang trả lời. Bây giờ chúng ta sẽ quảng cáo trước rồi chúng ta sẽ quay trở lại với quý vị. Quý vị cũng có thể gọi vô nhé, 713-931-1560. Chúng ta có những câu hỏi hay là những chia sẻ gì chúng ta cũng có thể gọi cho chúng tôi trong cái phần thứ hai sau những thông tin thương mại.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cầu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún măng vịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: gửi lời chào đến tất cả quý vị một lần nữa. Tuy nhiên thì không biết là anh An với lại Bảo Trâm suy nghĩ thế nào về cái chuyện là tích lũy tiền để lại cho con cái hay là hoạch định cái tài chánh cho con cái khác nhau như thế nào ạ?
1: Như vậy nè, dĩ nhiên là đối với cộng đồng người Việt của mình sinh sống ở Mỹ đó, thì 50 năm không phải là, nó là nửa nửa thế kỷ rồi, không phải là ngắn. Nhưng mà nói về cái tầm nhìn lâu dài thì nó thực sự nó không có dài. Như mẹ em qua đây cho tới bây giờ là 33 năm, em qua đây dĩ nhiên là cũng 33 năm, nhưng mà mẹ vẫn còn đây, tức là mình chưa qua đủ nhiều thế hệ để mình có thể có những cái bài toán của nó đó. Vậy thì khi mà chị nói là có người nào mua bảo hiểm, nó khi mà chết đền một cái số bồi thường lớn. À, thì cái chuyện đó chắc chắn là cái bảo hiểm nó có một cái điều quan trọng, đó là trước sau gì là chúng ta cũng chết, đúng không? 100%. Và con cái sau này có thể có một cái số tiền bồi thường lớn từ bảo hiểm hay là từ những cái chuyện khác. Nhưng mà đây là một cái mà chúng ta cần phải để ý nè. Cái vấn đề không phải là chúng ta sẽ có bao nhiêu tiền, mà cái vấn đề là mình làm gì với số tiền đó. Vậy thì những gia đình có kiến thức, có tư duy lâu dài, họ sẽ dạy cho con cháu của họ làm gì với cái số tiền này. Còn những người không có biết á, thì chúng ta chỉ có đơn giản là khi mà ba mẹ chết con sẽ có cái số tiền này. Và mình không có đi được cái bước kế tiếp, đó là con nên làm gì với cái số tiền này. Ví dụ gia đình của em, và em chắc chắn là gia đình Bảo Trâm cũng vậy. Tức là khi ba mẹ chết con sẽ có một cái số tiền này. Và ba mẹ muốn con làm gì với cái số tiền này, thì mình cần phải nói chuyện với các con ngay cả khi các con còn nhỏ, mới có mười mấy tuổi thôi mình đã phải nói chuyện với các con rồi. Tại mình đâu biết ngày nào mình đi đâu, lỡ ngày mai mình đi thì sao, đúng không ạ? Nhưng mà mình có những cái kế hoạch đó, tức là cái quan trọng không phải là mình sẽ có bao nhiêu tiền, mà quan trọng là con cháu của mình phải biết làm gì với cái số tiền đó. Thì khi mỗi người chúng ta hiểu được cái giá trị của cái chuyện đó và có một cái cách truyền tải để con cháu của mình hiểu được cái chuyện đó, thì đó là cái cách mà xây dựng tài sản lâu dài. Còn mà không, mình nói với những con, ồ con, ba mà chết á, thì con được 10 triệu đô la. Không, ai nói chuyện, em nói chuyện không chừng với con mình, nó kêu là, ủa sao bây giờ ba còn sống? Đấy chứ, nếu tại có 10 triệu đô la. Thành ra là nếu mình không có hướng dẫn kỹ, thì khi mình chết, con được bồi thường, giả sử cái tiền bồi thường của em là bồi thường về tài sản của mình trị giá 10 triệu đô la đi. Cái mình chết, thì con mình cầm 10 triệu đô la trong tay. Mà nếu nó không được hướng dẫn sẵn phải làm gì với số tiền đó thì chắc chắn nó sẽ làm gì, nó sẽ xài,
2: Cũng bay
1: và
2: hết.
1: đây là một trong những cái vấn đề rất là nguy hiểm, đúng không? Thì đây là cái điều mà Bảo Trâm hiểu, cũng hiểu rất là rõ, thì Bảo Trâm có thể bổ sung thêm.
2: Khi mà anh đang nói cái chuyện đó thì bảo Trâm nghĩ tới có nhiều lúc bảo Trâm ngồi bảo Trâm nghĩ lại thì bảo Trâm thấy là bây giờ mình nghĩ lại mình thấy là những người mà trúng số đi rồi tiền nó cũng bay hết à. Cho nên bảo Trâm thường nói vui với lại khách hàng của mình á, tiền giống như là một cái thành viên trong gia đình của mình á, nếu mà mình không có giao việc sẽ ngồi yên không làm gì hết. Hai đứa con của Bảo Trâm mà nếu mà không giao việc cho nó cũng sẽ không làm gì cả. Mùa hè rồi không có nếu mà không có cái gọi là Bảo Trâm mùa hè cũng có một cái chương trình hè cho các con dán mọi nơi, mà trên bàn làm việc của mẹ sẽ có một bảng không giao việc nó sẽ không biết cách làm. Rồi giao rồi mà mình không chỉ nó phải làm như thế nào nó cũng sẽ không có biết cách làm. Nhưng mà nếu mình giao đúng việc, mình giao đúng thời điểm, nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái giá trị. Ví dụ giống như là cái số tiền ngày hôm nay mình chuẩn bị đi, 20 năm sau có thể là nó trở thành một cái cơ hội để đứa con của mình nó có thể bước vào đời, nó có thể theo đuổi cái giấc mơ của mình, cái ước mơ của mình mà nó không phải quá chật vật. Và khi mà mình đã giao cho nó, mình đã chỉ cho nó cái đường hướng rồi á, thì nó chắc chắn nó sẽ thành công và thành công hơn mình rất là nhiều. Và Bảo Trâm nghĩ rằng là đó là cái điều đẹp nhất của cái nghề hoạch định tài chính của mình.
0: Dạ vâng. Tụi mình có một điều tò mò nữa, nãy giờ tò mò nhiều ha. Trong cái quá trình mà tư vấn về tài chánh đó, không biết à anh An với Bảo Trâm thấy những gia đình thông thường đó họ tiếc nuối cái điều gì nhất? Bảo Trâm.
2: Điều mà Bảo Trâm thấy nhiều nhất không phải là tôi tiếc nuối tại vì tôi đầu tư sai, tại vì nhiều khi mình chưa đầu tư thì mình không biết, mình chưa đầu tư mình đâu biết đúng hay sai đâu, mà không phải là cái chuyện đó, không phải là tôi đầu tư sai, nhưng mà giá như tôi bắt đầu sớm hơn. Sớm hơn để làm gì? Sớm hơn để có thể chuẩn bị, sớm hơn để có nhiều cái sự lựa chọn hơn, sớm hơn để có thể có cái tuổi hưu nhẹ nhàng hơn mà không có cần chạy nước rút. Và trong tài chính đó thì có một thứ mà mình không có mua lại được, đó là thời gian. Đó là những cái không mua lại được. Và trong hoạch định tài chính cho nhiều có nhiều bác, tại vì Financial Corner là chuyên focus vào hưu trí, thì đến có những cái khách hàng mà đến với Financial Corner mà mình đã tới gần tới tuổi nghỉ hưu rồi mà không có chuẩn bị gì, chưa có sự chuẩn bị nào cho cái hưu trí của mình, cũng chỉ biết là mình có tiền để mình đi du lịch thôi, nhưng mà chưa nghĩ tới là nếu như mình bệnh, mình nằm ở đó rồi bây giờ làm sao để ai để chăm sóc, tiền đâu để chăm sóc cho cái phần quãng đời còn lại của mình. Ví dụ, một cái ví dụ nhỏ như vậy thôi. Cho nên bà Trâm thấy là với khách hàng đó thì cái mà tiếc nhất đó là giá như mà mình bắt đầu sớm hơn, giá như mình biết sớm hơn, mình bắt đầu sớm hơn, giá như mình còn thời gian.
1: Cái này chị Tường Minh biết là em với Bảo Trâm thì có hai phân khúc khác nhau. Phân khúc của Bảo Trâm là những ai về hưu, sắp về hưu, đang về hưu, tìm tới Bảo Trâm thì có cái giải pháp cho nhiều năm tới. Giải pháp của em thì những người chưa về hưu, đang đi làm có tiền và muốn tích lũy tiền an toàn thì đó là giải pháp của em. Nhưng mà có một cái điểm em quan sát thấy như vậy là trong cộng đồng người Việt của mình đó, cái điểm mà họ tiếc nuối đó là một cái điều đơn giản như sau. Tại vì cũng quay về cái câu mà hy sinh đời bố để cũng có đời con á, thì nói như vậy thì thiên vị mấy ông bố quá, nhưng mà thực sự các bà mẹ cũng vậy, tức là phụ huynh Việt Nam của mình sẵn sàng bỏ ra công sức thời gian để mà nuôi nấng con cái của mình và cho đi hết tất cả. 2 tháng trước em gặp một chị cũng 56 tuổi rồi, chị nói là bây giờ chị 56 tuổi rồi và bây giờ chị mới chợt nhớ lại là chị không có gì hết, tức là bao nhiêu năm qua Mỹ làm được có tiền á, một là giúp thân nhân ở Việt Nam, hai là giúp con cái bên này đi học, bao nhiêu tiền cho hết trơn à. Thế bây giờ nhìn lại thấy 56 tuổi đời rồi, làm thêm 10 năm nữa về hưu mà trong tay mình không có tiền, thì chị sẽ nghĩ ngay lập tức là mai mốt mình có thể dùng tiền trợ cấp chính phủ, nhưng mà nhờ con thì chị không có muốn, chị nói là con của mình mai mốt cũng có gia đình của nó có gánh nặng của nó, mình đâu có thể là gánh nặng của nó được. Cho nên chị mới nói là chết rồi, bây giờ chị có 10 năm thôi, bây giờ chị phải làm cái gì. Đây là một trong những cái điều mà gia đình người Việt mình không có để ý. Tại vì ở Việt Nam đó, mình đi làm, mình tích lũy, xong rồi tới khi mình về nhà, con cái nó nuôi mình được. Ở Mỹ nó con cái nó khó nuôi mình lắm, đúng không? Tại vì chi phí ai nó cũng cao hết trơn á. Con cái có cuộc sống riêng, có gia đình riêng, có con cái riêng của nó, mà rất là khó để cho con cái mình có thể nuôi mình được. Cho nên đó, đây là những cái điều mà em nghĩ là trong cộng đồng người Việt mình cũng phải nên quan tâm và chú ý cái điều này. Không phải là do mình ích kỷ, nhưng mà do mình cần phải có cái sự chuẩn bị. Tại vì nếu mình không có chuẩn bị bây giờ thì vô tình mình sẽ trở thành cái gánh nặng của con mình sau này. Em có hai người bạn, em có nhiều bạn, nhưng mà có hai người bạn này em thấy cũng rất là dễ thương. Tức là cha mẹ bây giờ khoảng 50, 51, 52 tuổi, và nói với con như vậy nè, con đi học đi, con học ngành gì cũng được, bao nhiêu tiền cũng được, con mà thiếu tiền đó, ba mẹ sẽ lấy tiền retirement đó, tiền 401k vân vân đó, ba mẹ sẽ lấy hết đưa cho con. Cái em nói, no, đừng có đưa cho con, tại vì con đó, nó sẽ đi học, nó có mượn nợ mà nó sẽ trả. Còn bây giờ mình có cái tiền về hưu mình đưa cho con rồi á, bây giờ mình đưa cho con 200 ngàn đi, khi nào con mới đưa lại cho mình 200 ngàn để mình về hưu được. Cho nên á, nhưng mà đây là cái tinh thần của người Việt, chúng ta phải, nó phải nói là phải thương, phải yêu, phải nó không có cái từ gì để diễn tả được cái sự hy sinh vô bờ bến của cha mẹ của mình, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta là ông bà, cha mẹ hay con gái cũng vậy, chúng ta phải nhìn vào những cái điều này để một cách thực tế đưa ra một cái phương án có là cân bằng hơn, tức là chăm sóc cho gia đình con cái, nhưng mà đồng thời phải chăm sóc bản thân mình. Tại vì mình không có cái kế hoạch riêng cho mình thì vô tình mình sẽ trở thành gánh nặng cho con cái của mình, nó chỉ có vậy thôi. Thành ra là nó có sự cân bằng nào đó, cho nên chúng ta không có muốn 10 năm, 20 năm sau nhìn lại và tiếc nuối và nói rằng ồ, biết đó hồi đó tôi có một cái kế hoạch riêng cho tôi để bây giờ tôi không phải là gánh nặng cho con cái của tôi. Đó là điều em thấy.
0: Rõ ràng đang nói cái điều này thì cũng rất là nhiều người gọi vô đài hay là trong những cái buổi trò chuyện các chủ đề về đời sống xã hội trong đài như cà phê sáng chẳng hạn, thì có nhiều người nói chứ con giờ đâu cần tiền mình đâu, miễn sao mình đừng làm cho thành gánh nặng của con là được, mình lo tuổi già mình không có cần phải nó nuôi là đã ok rồi, không, tụi nó bây giờ nó không có cần tiền của mình. Về những người Việt ở Hoa Kỳ này đó, thì anh An với Bảo Trâm, nếu như mà cái chuyện mình cần làm ngay bây giờ đó, tại vì hồi nãy nói là mình tiếc quá, hồi xưa mình không có làm này, không làm kia, vậy thì đâu có khi nào là trễ đâu không? Nếu mà mình làm ngay bây giờ, những cái điều mình cần làm là gì?
2: Trâm nghĩ rằng là nếu như mà để có một cái câu hỏi, cái câu trả lời cho chung cho tất cả mọi người thì thực sự là không có. Nhưng mà tại vì mình tùy cái thời điểm mình đang ở cái tuổi nào và cái nhu cầu của mình là gì. Và nếu mà nói là nếu mà chị từng mình hỏi là ok bây giờ điều cần
0: trong
2: làm
0: năm nay
2: là
0: trong năm nay mình cần làm
2: bắt tay vào nghĩ tới cái chuyện là mình ở trong cái giai đoạn của mình, ở trong cái độ tuổi của mình với cái cuộc sống của mình, thì mình bắt đầu nhìn xa một chút xíu, mình bắt đầu hoạch định cái tài chính của mình cho bản thân của mình và cho gia đình của mình. Và cái chuyện hoạch định đó như thế nào thì dựa vào cái nhu cầu của mình. Thì, nhưng mà mình không bắt đầu thì mình không biết là mình sẽ cứ bắt đầu đi, dù là mình không biết bắt đầu từ đâu. Bây giờ có rất là nhiều cái phương tiện để mình có thể chỉ cho mình, giúp cho mình có thể bắt đầu biết là mình bắt đầu mình đi từ đâu và mình cần cái gì. Có rất là nhiều khách hàng của Bảo Trâm đến với văn phòng Financial Corner và hỏi rằng là ok bây giờ các anh chị, các cô chú muốn cái gì, thì nhiều khi là rất là mơ hồ trong cái chuyện là không biết là muốn cái gì. Nhưng mà mình bắt đầu nghĩ tới, mình bắt đầu suy nghĩ tới thì mình sẽ có được những cái sự gợi ý là bây giờ mình có những cái gì mà mình có thể ao ước được, mình có thể chuẩn bị được.
0: Còn anh Nam thì nghĩ trong một năm tới bắt đầu thì mình bắt đầu như thế nào ha, mình làm cái điều gì trước nhất?
1: Nhà em thấy có hai điều. Cái điều thứ nhất là chúng ta luôn luôn biết ơn những người đi trước và cảm ơn các cô chú bác đã đi trước. Thứ hai là chúng ta cần phải chuẩn bị cho những người chúng ta hiện tại bây giờ. Và thứ ba là chúng ta phải cần xây dựng cho các thế hệ tương lai. Thì đó là những cái điều mà không phải là nhiều người chúng ta không có làm, chúng ta đang làm, nhưng mà chúng ta cần phải ý thức những cái chuyện đó. Dĩ nhiên là những cái thế hệ giống như của chị, của em hay là của Bảo Trâm đi, chúng ta cũng cần phải ý thức là chúng ta đang xây dựng, chúng ta đang chuẩn bị cho cái gì trong cái thế hệ tương lai của mình. Rồi xây dựng thế hệ tương lai cũng vậy, con cái của mình về ngành nghề, về sự chuẩn bị, về tài chính, chúng ta cần phải có những cái kế hoạch. Nhưng mà đây là một cái vấn đề, đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai em thấy như vậy nè, là đa số người Việt của chúng ta đó, thứ nhất, chúng ta không biết khi nào chúng ta sẽ về hưu, tức là chúng ta không có đi làm nữa. Thứ hai, chúng ta không biết rằng khi mình về hưu mình sẽ cần bao nhiêu tiền. Và thứ ba, chúng ta không có tính được á, là mình sẽ sống bao lâu sau khi mình về hưu. Đây là ba điều vô cùng quan trọng, đúng không? Tại vì á, thời gian mình sống này, số tiền mình cần này, khi nào mình về hưu, nó đều liên quan hết trơn á, mà chúng ta lại không có ngồi tính. Chúng ta chỉ có đơn giản là tôi sẽ làm cho tới khi tôi không đi làm được nữa. Rồi khi về hưu mình chẳng có bao giờ mình ngồi mình làm cái bài toán là mình sống tới bao nhiêu tuổi. 5 năm sẽ khác, 10 năm sẽ khác, 20 năm sẽ khác, và 30 năm nó cũng sẽ khác. Cái số tiền chúng ta cần 1.000 sẽ khác, 5.000 sẽ khác, tại vì mỗi người chúng ta sẽ có những cái nhu cầu khác nhau. Vì vậy, khi mà chúng ta không có ý thức những cái chuyện đó thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ có cái kế hoạch để chuẩn bị những cái chuyện đó. Giả sử chúng ta nói là ok, tôi sẽ đi làm 10 năm nữa tôi sẽ về hưu, tức là tôi sẽ không đi làm nữa hoặc là tôi sẽ không có khả năng đi làm nữa. Và với cái thống kê hiện tại bây giờ thì nếu mà tôi về hưu ở tuổi 65 thì cái xác suất tôi có thể sống tới 85 tuổi nó khá cao rồi nha. Mà không sống tới 85 tuổi được rồi á, mà sống tới 95 tuổi nó cũng khá cao rồi nha. Vậy thì mình có xác suất là sống thêm 20, 30 năm nữa, đúng không? Và trong thời gian đó tôi sẽ cần bao nhiêu tiền mỗi tháng, tiền ăn, tiền ở, tiền quà, tiền du lịch, tiền chi tiêu. Mình không có tính. Và nếu mình không có tính như chuyện đó thì cuối cùng
2: khi mà mình bệnh. Đó là chưa kể để cái khoản tiền mà bà Trâm thấy là ngốn nhất của mình là cái tiền mà khi mà mình không thể chăm sóc cho mình được nữa và mình bệnh, và đó là ai sẽ là người chăm sóc cho mình. Thì nhiều khi là Bảo Trâm thấy các cô chú các bác nói là ô con của mình chăm sóc cho con của mình, là giờ con cháu của mình chăm sóc cho mình. Bảo Trâm không biết là khác như thế nào, nhưng mà Kelly á, mà một gia đình mà một income đó là không thể sống được. Một gia đình phải có 3 tới 4 nguồn income mới có thể sống thoải mái được. Và nếu như mà một người phải ở nhà để chăm sóc thì không thì rất là cực. Vậy cho nên là mình có tự chuẩn bị để mình có thể có người chăm sóc cho mình không? Tại vì lúc đó mình sẽ không chăm sóc cho mình được nữa. Cho nên là hồi nãy anh nói, mình chưa kể cái chuyện là hàng ngày mình phải sinh hoạt bình thường như thế nào, mà đó là khi mà mình còn khỏe, mình còn đi du lịch được. Cái số tiền đó nó không có nhiều bằng cái số tiền mà mình khi mà mình không có thể tự lo được cho mình, khi mà cái gì cũng phải cũng phải chi tiêu. Và Trâm thấy là trong gia đình của Trâm, Trâm biết có một người vào trong nursing home và cái chuyện mà đẻ cái viên thuốc ra làm đôi á cũng bị charge tiền nữa, mà charge rất là nhiều. Chỉ việc là người ta đẻ cho mình cái viên thuốc ra làm đôi là cũng bị nhận cái deal rồi. Cho nên là tất cả những cái chuyện đó mình nếu mình không hoạch định là không được.
1: Và kính thưa quý vị, ở Cali chúng ta không có thể là một người đi làm một nuôi gia đình được, cho nên chúng ta nên bán nhà, bán đất, bán của Cali, di chuyển về Houston hay là di chuyển về Atlanta.
2: Hoặc là Atlanta.
0: vậy là Bảo Trâm cần phải di chuyển. Mình chọn đúng chỗ, chọn đúng chỗ rồi.
1: để có thể mua đứt một căn nhà, sau đó còn dư tiền đầu tư và sau đó mỗi tháng không cần phải đi làm nữa mà có tiền.
2: Có tiền rủng rỉnh mà mình bay đi chỗ này, bay đi chỗ kia đúng không?
0: Tại vì mình thấy có nhiều người làm vậy, có nhiều người giống như là thay vì căn nhà vài triệu bên đó thì qua đây mua căn nhà chừng 500 ngàn thôi, lấy cái tiền dư đó đầu tư, thấy cũng sống cũng khỏe lắm đó nha. Thầy phải tính toán đó.
2: Nói vậy. Mấy hôm nay coi nhà mà thấy nhà ở Texas đẹp quá luôn. Nè.
0: Qua đây
1: ở Cali á, người ta có nhà mà người ta không có tiền. Ở bên này thì mình có tiền không có nhà, nhưng mà người ta bán nhà Cali thì qua bên này người ta sẽ vừa có tiền vừa có nhà.
0: Vậy thì tụi mình phải đổi nghề bán nhà và để bán cho mấy người bên Cali qua. Nếu mà có một cái điều gì đó mà cuối chương trình quý vị anh An và Bảo Trâm muốn nói với những người thính giả ở ngoài thì không biết là điều gì Bảo Trâm và anh An muốn nói.
2: Em nghĩ là cái thế hệ của cha mẹ của mình, các cô chú, các cha mẹ của mình đã làm một cái điều rất là phi thường đó, là rời bỏ quê hương của mình, rời bỏ cái nơi sinh ra lớn lên của mình, cái nơi thân thuộc của mình để đi lập nghiệp ở một cái đất nước xa lạ mà mình không biết tiếng, hoàn toàn từ hai bàn tay trắng và từ cái con số 0. Các ông bà cha mẹ của mình đã làm được bằng cái sự cần cù chăm chỉ, cái sự hy sinh vì cái tình yêu thương con cháu, cho cái tình yêu cho gia đình của mình. Và các cô chú, ông bà cha mẹ đã tạo ra được một cái cuộc sống và tôi nghĩ rằng là khá là ổn định cho người Việt hải ngoại của mình ngày hôm nay, cho con cháu. Có lẽ là cái thế hệ của chúng ta sẽ có một cái vai trò khác, đó là không chỉ tiếp tục tạo dựng, không chỉ tiếp tục tích lũy, nhưng mà còn học cách chuyển giao và dạy cho con cái của mình cách để mà tạo ra cái dòng tiền. Cái chuyển giao không chỉ là cái tài sản, mà là chuyển giao cái tư duy nè, cái sự chuẩn bị và cái cơ hội để cái thế hệ sau có một cái điểm tựa, cái điểm bắt đầu, cái điểm tựa. Và làm cái trong cái nghề này nhiều năm đó thì vợ chồng nhận ra một điều là chưa bao giờ mà khách hàng của vợ chồng nói rằng là ồ tôi muốn con của mình trở thành người giàu nhất, nhưng mà điều mà họ thường chia sẻ với vợ chồng là tôi chỉ mong đến một cái lúc nào đó khi mà con của tôi, cháu của tôi cần thì sẽ luôn có một cái sự chuẩn bị dành cho các con, các cháu của mình. Và đó là cái điều mà vợ chồng luôn nhắc mình trong cái công việc của mình và trong cái đời sống của mình đó. Cho nên cái di sản đẹp nhất không phải là cái số tiền mình để lại, mà là để lại cho những người mình yêu thương một điểm tựa, để khi bước vào cái mọi hành trình, trong mọi cột mốc trong cuối cuộc đời của mình, thì các con, các cháu của mình biết rằng là nó luôn có cái sự chuẩn bị âm thầm từ cha mẹ, từ gia đình, từ ông bà, từ rất là nhiều năm trước. Và theo vào trong đó thì đó mới là cái ý nghĩa đẹp nhất của cái việc hoạch định tài chính. Đó không chỉ là không chỉ đơn thuần là chuẩn bị cho một cái khoản tiền, nhưng mà chuẩn bị để cái tình yêu của mình có thể đồng hành cùng con của mình, cùng cháu của mình, ngay cả khi một ngày nào đó mà mình không còn ở lại bên con của mình nữa, bên cháu của mình nữa.
1: Rất là hay. Em cũng đồng ý với những quan điểm của bạn Trâm. Em bổ sung một hai điều. Cái điều thứ nhất đó, là em nghĩ rằng là cha mẹ và ông bà của mình đó, giải quyết một vấn đề rất là quan trọng, đó là vấn đề sinh tồn. Tại vì trong nhiều thế hệ, giống như là ông bà của em là từ miền Bắc vô Nam, rồi mẹ em thì từ Việt Nam qua Mỹ, bỏ hết tất cả mọi cái, thì là cái trọng tâm đầu tiên đó là sinh tồn. Làm sao để mình có thể sinh tồn trong cái thời điểm hiện tại, làm sao mình có ăn, có ở, có mặc, có học, tức là nó đều liên quan về survival, là sinh tồn thôi. Nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại bây giờ, sau bao nhiêu năm đó, mình đã xây dựng được một những cái điểm quan trọng rồi, thì sinh tồn nó không còn là cái mối lo ngại nữa. Tức là bây giờ ví dụ Bảo Trâm, em hay là chị, thì chúng ta sẽ không phải lo về miếng ăn, chúng ta cũng chẳng phải lo về miếng mặc, và cũng chẳng lo về chỗ ở, để chúng ta có thể có những cái chuyện đó nó không quá khó khăn. Nhưng mà cái bước kế tiếp đó là chúng ta cần phải tạo những cái bước đệm để có những cái sự chuẩn bị về tăng trưởng. Vậy thì trong những cái việc của mình làm, hay là ông bà mình làm, hay cha mẹ của mình làm, đó không phải là để lại cho con những cái điều gì để con cái của mình có thể sinh tồn, mà để lại cho con những cái gì đó để con cái của mình có thể phát triển. Thì cái việc phát triển có thể liên quan về của cải vật chất và những cái nền tảng mình có thể để lại. Nhưng mà cái quan trọng hơn đó, đó là cái tầm nhìn, đó là cái giải pháp, đó là cái phương pháp để con cháu của mình sau này sẽ phát triển tới đâu nữa. Tại vì nếu mình chỉ có gieo cho mình con cái của mình những cái tư duy là con phải trở thành bác sĩ, rồi cái đời này đời kia trở thành bác sĩ, thì nó chẳng có phải là cái điều gì nó quá khủng khiếp, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mình muốn trao cho con một cái sứ mệnh lớn hơn, để con tạo giá trị, trao giá trị, tạo những cái sự thay đổi, mang lại những cái giá trị cho thế giới, thì đó là một cái hoàn toàn khác biệt. Hoặc là xây dựng cho cái cộng đồng của mình để mình có thể trở nên lớn hơn nữa, đó là một cái chuyện hoàn toàn khác biệt. Cho nên từ cái việc mà sinh tồn tới cái việc phát triển, đó là hai cái giai đoạn. Và bây giờ chúng ta đang đi qua cái giai đoạn là tăng trưởng, phát triển, thì chúng ta phải trao những cái giải pháp và cái tư duy đúng để cho con cháu của mình có thể phát triển, chứ không có đơn giản là sinh tồn. Tại vì sinh tồn nó không còn là cái vấn đề lớn của chúng ta nữa.
0: Qua cái lời chia sẻ của anh An á, tụi mình lại có một cái suy nghĩ nó chợt nó hiện lên. Tụi mình có rất nhiều phụ huynh, giống như cái phần đầu anh An có nói đó, là để lại cho con cái tiệm nail, để lại cho con cái shopping center, để lại cho con một cái dentist office này kia, cái nọ clinic rồi này kia, nhưng mà tụi nó không có chịu. Rồi chúng ta có hướng các con đi theo cái hướng của mình á, nhiều khi các con đòi là phải tự đi nữa. Mình nói không nghe, không biết là anh An với Bảo Trâm có suy nghĩ gì chút xíu trong cái này không?
2: Tôi nghĩ rằng là đối với Bảo Trâm không bao giờ có cái ý định là ép con của mình vào cái con đường của mình. Tại vì mỗi người sẽ có một cái sở trường riêng, mỗi người sẽ có một cái ý thích riêng, cho nên làm là cái này là một trong những cái mà Bảo Trâm có dịp đi học cùng với về anh An, là mình, cái cuộc sống của mình tất cả mọi việc của mình làm đó, mỗi người sẽ có một sở trường, một cái talent riêng, mà nếu như mà mình xuôi theo cái dòng đó đó thì mình thành công rất là nhiều, mình thành công rất là nhanh và mình tiến rất là xa. Nếu mà mình lội ngược dòng á thì nó rất là khó. Cho nên nếu mà con của mình cái mình phải biết là cái sở trường của con là gì, cái thế mạnh của con là gì, để có thể hướng nghiệp cho con của mình, để có thể chỉ dạy cho con của mình được. Tại vì Bảo Trâm, đối với Bảo Trâm, nó không có một cái ngành nghề nào gọi là một cái ngành nghề mà nó cao sang hơn cái ngành nghề nào cả. Ngành nghề nào cũng là cái ngành nghề nào mình cũng có thể thành công được, miễn là mình phải là một trong những người giỏi nhất của cái ngành nghề đó. Miễn là mình một trong những người giỏi nhất là mình thành công rồi. Cho nên nếu như mà mình có thể, nếu mà mình ép con đi theo cái hướng của mình, nhưng mà cái đó không phải là sở trường của con, thì con của mình sẽ không bao giờ giỏi được. Và nếu mà nó không giỏi được thì nó sẽ không bao giờ thành công được trong cái lĩnh vực đó. Nhưng ngược lại, nếu mà mình có thể hướng con giúp cho con tìm ra cái sở trường của mình và hướng con, hướng nghiệp cho con theo cái sở trường đó thì con sẽ thành công rất nhanh và con sẽ đi rất xa, rất xa và trong thời gian rất ngắn.
1: Dạ. Biết đâu, người ta có cái đâu là cần câu và con cá đó, thì cái này chúng ta cũng hiểu rất là rõ. Với con cái của mình cũng vậy, mình không muốn cho mình con cá, cho con của mình con cá, mình muốn trao cho con mình cái cần câu. Cái quan trọng là như vậy này, con mình phải hiểu đó là cái mục tiêu của cái cần câu đó là cái gì, tức là cái sứ mệnh, cái tầm nhìn lâu dài của nó là gì, đó mới là cái điều quan trọng. Còn bây giờ đưa cho nó cái cần câu, nó kêu con không thích đi câu thì nó đâu có đi câu đâu. Cho nên đó, là chúng ta cần phải có một cái định hướng lớn hơn cho con. Là thứ nhất, con muốn mang lại cái giá trị gì cho con, con muốn mang lại cái giá trị cho gia đình, và con muốn mang lại cái giá trị cho xã hội. Với một cái tầm nhìn như vậy thì chúng ta có thể cùng nhau đi lên. Và những người như em, như chị, như Bảo Trâm thì chúng ta có thể mang kiến thức, kinh nghiệm của mình để có thể giúp con cháu của mình có thể đi những cái bước kế tiếp và đi xa hơn nữa. Thì đó là cái mong muốn. Và em hy vọng rằng là trong cộng đồng người Việt của mình đó, mỗi ngày một mình một đi một xa hơn nữa để đạt được những kết quả lớn hơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn Bảo Trâm và anh Nguyễn Thanh Năng rất là nhiều. Đến đây thì chúng tôi thấy thời lượng chương trình hết rồi, nhưng quý vị gọi vào thì lần sau quý vị có thể gọi sớm hơn, chúng tôi sẽ tiếp chuyện với quý vị. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt anh An, Bảo Trâm và tất cả quý khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: BT Collagen
4: Amarillo Home Proofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh
4: ti có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90.

0: miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá. Phong giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Vườn Ta Trời Tây với chủ đoạn 4. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến chủ đoạn 4.
1: Vâng, cho thế chương giám của trường mình gửi lời chào thương đến tất cả quý khán thính giả của Việt Radio TV trên Houston, Dallas, Fort Worth và trên hệ thống Internet toàn cầu. Và chào cô Tường Minh.
0: Dạ, vâng. Chú khỏe không?
1: Tường Minh, thời tiết hôm nay sao rồi?
0: Dạ, khi mưa khi nắng chú ơi. Hồi nãy thì khu vực Bel Air mưa dông, sấm chớp lắm. Mà bây giờ thì nắng chang chang rồi.
1: Bởi vậy cho nên là mới có nhà thơ bảo là nắng mưa là bệnh của trời mà tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
0: Dạ, dạ đúng rồi. À, phải nói là tôi yêu nàng mà tôi cũng yêu vườn nữa. Tại vì nàng yêu vườn cho nên là có nhiều anh đó là để chiều lòng vợ thì phải mua bông, mua cây, mua hoa, mua trái để về để làm vui lòng vợ đó chú.
1: Nhưng mà cô Tường Minh biết ông, dù có mua bao nhiêu tiền bông á, có lẽ theo cái cảm nghĩ của tôi không phải là phái nữ, nhưng mà tôi chỉ hỏi cô Tường Minh thôi. Nếu mà thí dụ như ông xã cô mà mua bông hoa về để tặng cô, thì cô thích hơn hay là cấy ở vườn cho cô một vài chậu bông mà cô thích, rồi lấy cái bông đó mà tặng cô, hay là để cho cô ngắm thì để cô chọn đường nào?
0: Dạ, cho cái chậu gì cũng được hết mà nó có rễ là cháu thích. Tại vì là nó không có chống tàn như những bó hoa cho cái cây đó. Thì ví dụ như có người cho từ mình cái cây ổi hay cái cây mận, trời ơi, phải nói là cái đó là cái quà mà có giá trị đó. Tại vì nó sống hoài, rồi mỗi lần mình nhìn cái cây mình nhớ người đó chú.
1: Đó, cô Tường Minh nói như vậy thì tự nhiên tôi chợt nhớ tới mấy câu thơ của nhà thơ Huy Cận đó. Thì nhà thơ Huy Cận nói rằng khi mà cái cây của người mà yêu mình đó, họ tặng mình, thì khi mình ra mình tưới cái cây, thì nhà thơ Huy Cận mới làm một bài thơ ngắn ngắn là đây cảnh thương nhớ khóm yêu đương, đây nụ mơ màng đợi ánh dương, đây gió bâng, đây lá bâng khuôn đuôi trước gió, mà đây em cảnh thẹn lẫn cảnh thương. Thành ra theo tôi nghĩ đó, thì tôi nhớ như có một lần thì tôi có thưa với quý vị khán thính giả là đôi khi có những cái cây mà với những người khác nó không giá trị gì.

0: Nhưng mà với mình thì cái cây nó có giá trị vô cùng, vì cái lý do là thí dụ người yêu hay người bạn của mình mà đi xa hay đi đâu về mà thấy cái cây mà mình thích á, thì họ cố gắng họ mua về, họ lấy về để họ tặng cho mình, thì cái đó nó không giá trị bằng tiền, nhưng mà nó giá trị cả một cái tình thương yêu của người bạn hay người yêu của mình dành cho mình. Thì không biết là tôi nói như vậy nó có đúng hay không. Thì tôi nhớ là có lần tôi thưa như vậy. Vâng.
1: Dạ vâng, quý vị có thể gọi vô nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Cáo lỗi với quý vị là hôm nay khởi đầu chương trình trễ một chút, về đường dây có một đôi chút trục trặc, mưa gió rồi điện cúp rồi rất là nhiều những việc phải giải quyết, cho nên là chương trình bắt đầu trễ. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để chú Bốn có thể có rất nhiều thời giờ giải thích cũng như là hướng dẫn cho quý vị, để quý vị có những cái cây trái nó sum xuê, nó nhiều quả, cũng như là thành công trong cái việc mà có một cái vườn ở trời Tây nó được xanh tốt, ít sâu bệnh. Phải nói là chú Bốn rất là tâm lý ha. Không biết là đối với những người phụ nữ khác như thế nào, tuy nhiên thì chắc chắn đa số là chúng ta được tặng một chậu bông, một cái cây ăn trái quý thì phải nói là sẽ rất là vui, mà cái niềm vui đó lâu dữ lắm. Dạ, nhất là như là chú Bốn cho tụi mình cái cây ổi năm ngoái được 2-3 trái gì đó. Dạ, rất là quý, nhưng mà năm nay nó không chịu ra trái chú ơi. Chú, tụi mình làm đủ các cách hết, bỏ đủ cái loại phân trái hết trơn á, mà nó tốt thì nó vẫn tốt, lặt lá các ngọn, làm hết mấy cái điều chú chỉ, tốt thì nó vẫn tốt mà nó không có chịu có cái bông nào hết, là sao chú?
0: Không, cô cũng từng buồn, ngay cây ổi của tôi cả hàng một vườn ổi như vậy mà năm nay nó cũng không nhiều trái như năm ngoái cô từng mình. Có lẽ theo tôi nghĩ là cái thời tiết của năm nay đó nó nóng quá.
1: Yeah.
0: Nóng trên cái mức bình thường, thành ra khi mà cái hoa ổi nó nở ra. Bây giờ cô Trường Minh với tôi cứ nói chuyện, nhưng mà hễ có khán thính giả gọi vào thì cô cứ tự nhiên cô ngắt nhá.
1: Dạ vâng.
0: Thì tôi đi tiếp tục, tôi thừa là cái nó nóng quá, thành ra khi cái hoa mà nó nở ra đó, nó không chịu nổi cái độ nóng của ông trời, thành ra đôi khi nó rụng và nó không có đậu được. Thì tất cả các cái cây, mấy cây ăn trái của tôi trong vườn, kể cả cây na, mọi khi được mười mấy trái, năm nay được có vài trái thôi. Nhưng mà cô Tường Minh nói rất là đúng, thì tôi cứ suy ra tôi ra thôi. Thì khi là được vài quả na thì bà xã tôi, bà cứ chăm ngó hàng ngày đó, đến khi nó chín và bẻ vào chia cho ông nửa bà nửa đó ăn, mà sao nó ngon làm sao. Chứ còn ta thì cô Trường Minh thấy mình có thể ra chợ mình mua vài quả nhìn nó còn đẹp hơn cái cây của mình nhiều.
1: Cái quả mình trồng nó ngon lắm chú, con thấy nó ngon hơn ngoài chợ đó.
0: Đúng như vậy cô Trường Minh, cái lý do là cô mà mua cái quả na ở ngoài chợ đó, mà dù nó đẹp mà nhìn thấy ngon bao nhiêu, ăn nó cũng không ngọt bằng cái trái mà nó chín cây của mình trồng. Tôi nghĩ không phải tâm lý, nhưng mà thực sự như vậy. Khi ngoài chợ mà người ta bán, người ta không dám hái chín mềm, tại vì chín mềm người ta không đủ thời gian để người ta ship đi cho các khách hàng, các cái tiệm, vì là như vậy nó sẽ bảo quản nó rất là khó. Vâng, thành ra ta hái thường thường khi nó còn cứng, tức là nó gần chín thôi. Đó. Còn để mà nó chín cây thì rất là khó. Nhưng mà tôi thấy ở ngoài các cái nursery thì họ bán cái cây na nó rất là mắc. Cô tôi nhớ cái người bạn cách đây hơn tuần đến nhà tôi hỏi anh Bốn ơi có đất gì hay chỗ đất gì chở một cây na, hỏi cây gì vậy, nói em mới mua cây na ngoài kia 250, đã quá. Tôi nghĩ trong đầu, cô Tường Minh ơi với khán thính giả, cái cây na cô chỉ trồng hơn năm là nó có trái thôi, và cũng không có khó gì đâu. Mua thì mua mắc vậy, nhưng mà tôi cứ hay nói là tôi cũng đôi khi tôi cũng thán, nhưng mà cái này phải thú thực là đôi khi tôi thương quý vị khán giả chúng tôi đừng mua tốn tiền. Thế thì thì cứ ra ngoài chợ mà thấy cái quả na nào nó tròn trịa, nó ngon, nhìn thấy nó ngon mà ăn thấy nó ngon đó, thì để hột lại cấy, đôi khi một quả nó tới tới cả mấy chục hột, thì mình ương lên như vậy thì khoảng hơn năm có trái tha hồ mà ăn.
1: Bỗng năm đó hả chú? Con cái cây của con đó mà nó con ương á, tại vì cái hột con quá thì ương á bây giờ nó lớn rồi, mà chắc là năm thứ ba rồi chú. Năm nay á tự nhiên là đầu mùa nó ra bông tí tí tí tí không à, nó không có đậu, nhưng mà bây giờ nó lại ra bông bự, thì mình nghĩ là bây giờ nó đâu có ra bông mà nó đâu có kịp để mùa đông đâu.
0: Nó cũng được cô, thì có điều cây na là nó khoảng chừng 40 độ là cô phải mang vào ngay, còn không lá nó sẽ bị vàng ra, nó không chết nhưng mà nó vàng ra và nó bị yếu ớt, thì sang năm nó sẽ
1: lâu phục hồi lắm. Dạ
0: vâng, nó có phục hồi lại bình thường thì khó.
1: Mà chú thì, ơi thì... chú biết không, tâm lý á, mấy người mà gọi là nhà giàu á thích mua cái cây mà nó có trái sẵn đó chú. Rồi xong rồi tụi mình có một cái anh này đó, ảnh mua ra, ảnh mua cái cây có 4-5 trái sẵn, rồi về thương lắm, cũng mắc giống như chú nói, vài vài trăm đồng nha. Rồi xong rồi á là ăn mấy cái trái đó xong cái mùa đông chết.
0: Chết. Tôi đã thấy, không phải là tôi xin lỗi cô ý để quý vị khán giả, tôi có bỏ cả ngoài chợ luôn mấy cây nhỏ nhỏ thôi chứ không có cây lớn, nhưng mà tôi thấy có cây để tới 450 bạc.
1: Có sẵn trái đó cơ hả? Có sẵn trái là mắc lắm.
0: Vâng. Nó có đâu có 3-4 trái gì thôi mà thấy để tới 450, tôi nghĩ tôi tiếc quá này. Và xã tôi bảo bán cho tôi, bảo anh bán vậy không được, hình như cái lương tâm nó anh ấy. Vâng, thì mình làm thực ra để làm để mà sống thôi, chứ còn tôi bảo nói thật cô, để làm giàu thì tôi không thích đâu.
1: Chú ơi, bán 250 con không bán đâu, tại vì nuôi cái cây 3 năm rồi xong rồi nó có bông có trái thì cứ nói 250 nó không đáng đâu chú. Thật đó, mình thấy mình hỏi chú chứ bưng, chú có nhà vườn thì không nói, còn như là con á mà bưng ra bưng vô cứ 3-4 ngày lạnh, 3-4 ngày nóng mà con khiêng vậy á, mà bây giờ kêu con bán cái cây 250 con bán đâu.
0: Cô, tại cái lý do của cô nó khác, là bởi vì những người làm business, ví dụ như tôi trồng cả hàng loạt, thì tôi trồng bằng những hệ thống automatic, thì cô chờ tôi trồng 10 cây hay là 200 cây hay 2.000 cây thì nó cũng không có khác biệt là bao nhiêu. Nhưng mà đối với cô hay là quý vị khán thính giả trồng 2-3 cây ấy, nó không phải vì tiền nữa, mà nó cả một cái tình thương yêu của mình. Mình coi cái cây giống như con cái ấy của mình vậy. Thành ra hàng ngày cô tưới rồi nó, cô nhìn nó, cô thấy nó có thay đổi gì không, hay là hơi một chút lá vàng hay lá đốm là cô đã gãi đầu cô suy nghĩ. Đó. Thành ra đó, cái cây nó không phải là một cái cây bình thường, mà nó giống như là đứa con của cô hay đứa con của vị khán thính giả vậy. Thành ra không thể...
1: Không có định giá được. Không định giá được.
0: Thành cái cây với tiền được. Vâng, thì không biết là tôi nghĩ như vậy có đúng hay sai, nhưng mà không thể so sánh. Rồi ví dụ như khi cô có vài quả, mỗi một ngày cô ngắm nó, rồi nhìn cái quả đấy nó đi tới đâu rồi, thì cô tưới cây. Thành ra cô cứ ngồi cô nhìn cô ngắm, rồi đến khi nó chín, ví dụ bà xã tôi có cái quả na nó chín rồi, bà ấy bẻ vào lúc vừa tối ăn cơm xong, hai con khỉ già ngồi với nhau rồi chia làm đôi, mỗi người ăn một nửa, thì thấy nó tình cảm mà nó ngon lắm.
1: Chú bốn là chia một nửa, còn quả na nhà cháu chắc phải chia ba lận đó. Dạ. Rồi xong rồi ăn thấy ngon quá, bắt thèm đi ra ngoài mua thì lại không có ngon giống như vậy. Tại vì đúng giống vậy, như chú nói đó, là ta hái non chứ không có được chín cây giống như mình. Cái của chín cây nó ngon lắm, thành ra mình bỏ công quá chừng để mình được cái quả chín cây đó chú.
0: Và cái hương vị của nó thực tế là với lại dần lan man ít điều thì sợ mất thì khán thính giả, nhưng mà có một điều như thế này nó rất bình thường, là cô Tường Minh khi mà đi làm, hoặc quý vị khán giả đi làm hoặc lúc đi về đó, trên đường đi đó, cô nhìn trên những cái đây đường dây điện lớn của thành phố hay của trên con đường đó, là cô thấy khi nào nếu mà cô không coi tin, có thể cô làm TV thì cô coi tin tức hàng ngày về chuyện thời tiết, báo cáo, nhưng mà đôi khi những người ở nhà đôi khi quên không coi thời tiết. Thì đây là cái mà tôi xin quý vị khán giả để ý. Khi nào mà quý vị đi trên đường mà chim nó về nó mọc, nó đậu đây ở trên những cái đường dây điện mà xếp hàng theo thứ tự như vậy, thì là thế nào vài ngày sau thời tiết nó cũng thay đổi. Từ đó là bây giờ thì hồi sáng thì tôi đi ra ngoài đường thì tôi thấy chim nó đậu đầy, thì có lẽ một vài ngày nữa, ít ngày nữa thì thời tiết nó sẽ mát mát lại hơn. Và nếu mà còn khoảng tháng 10, tháng 11, nhất là tháng 12, mà trời thường thường tháng ở đây tháng 1 là nó lạnh nhất, là tháng 12 mà nó đang là trời nó đang là mát mát và thấy chim nó đậu đầy như vậy, là thế nào vài ngày sau là trời cũng đông đá hoặc lại. Để mà tôi nói như vậy để mà kinh nghiệm với cô Tường Minh và tất cả quý vị khán giả đôi khi quên không coi thời tiết ban sáng, ví dụ vậy, tiên báo thời tiết thì cứ nhìn ra ngoài trời để mà chuẩn bị che cây hoặc di chuyển cây, mình có đủ thời gian để mình di chuyển. Thành ra ông trời ông cứ cho những cái giống vật đó, nó không có những cái khoa học, nhưng mà ông trời ông cho nó cái đầu óc rất là sensitive. Thì tôi nhớ có lần như khi tôi đọc tin tức cái tsunami ở Phuket bên Thái Lan đó, thì là súc vật voi với lại tất cả các súc vật nó hình như nó biết trước, nó leo lên ngọn, nó leo lên đỉnh núi hết rồi. Vâng, đấy. Vâng, tin tức họ nói như vậy thì là mình đôi khi, hay là khi nào mà có lụt, là thí dụ nhà cô Tường Minh có tổ kiến chẳng hạn như vậy, là nó sẽ không, nó tự động nó mua lên trên chỗ cao hết. Vâng.
1: Dạ đúng đó chú. Dạ, hồi xưa người ta nhìn thấy kiến, hay là giống như những cái tín hiệu giống như chú nói, hay là người ta nhìn mây ráng vàng ráng đỏ, người ta biết, những người làm nông họ rất là giỏi luôn, họ sẽ biết cái chuyện gì xảy ra, họ nhìn trời cũng biết được nữa, thành ra rất là hay ha. Mà khi mà biết thời tiết như vậy thì nó cũng tốt cho mình lắm. Quý vị có thể gọi 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới cái vấn đề trồng cây, trồng tỉa. Chúng ta thấy là vàng bầu vàng bí, bây giờ nó tàn rồi đó. Bây giờ là thời gian mình dọn dẹp, mình chuẩn bị. Hồi nãy tụi mình có người ta thắc mắc thôi, sẵn hỏi luôn, trong khi quý thính giả chưa có gọi đó. Tại vì cái cây mãng cầu, như chú nói, cái mãng cầu nhà con nó ít hột mà nó dai, ngon lắm, ai cũng muốn để làm giống. Vậy thì mình ươm cái hột mãng cầu như thế nào và khi nào mình ươm? Và câu hỏi nữa đó là cái cây mãng cầu mình có chiết cành được không chú?
0: Thực ra thì cây mãng cầu chiết cành được, nhưng mà tôi vẫn góp ý là chắc không cần chiết cành. Thì bà xã tôi bảo có thể cắt ngọn và dâm nó xuống và cấy lên được ngay. Đó. Nhưng mà thì mình như hồi đầu tôi thưa đó, tôi cấy thử thì có hơn 5 con trái thôi, thành ra không cần phải chiết. Tại vì khi chiết đó, là cái cành thường thường Việt Nam, hai cái quan niệm trồng cây của Mỹ và trồng cây theo nỗi khoa học của Mỹ với lại Việt Nam nó hoàn toàn khác hẳn với ở nhà quê mình Việt Nam. Chính tôi lúc mà tôi còn ở nhà quê với bố mẹ tôi còn nhỏ, mà khi tôi làm ruộng, làm trồng vườn, cấy cây này cây kia, từ cây rau răm cho tới cây ngò om, thì đôi khi mình đánh cả bụi vậy để xong rồi là mình mới cấy, rồi đôi khi lấy cả cái gốc của rễ của nó cấy. Thì đến khi mà sang Mỹ tôi làm nghề nông rồi tôi học hành về nông thì tôi thấy là họ cắt nghĩa hoàn toàn trái ngược với cái quan điểm của những người Việt Nam mình ở nông thôn thôi, chứ còn khoa học thì tôi không có học về khoa học ở Việt Nam nhiều, thành ra tôi không rành. Nhưng mà ở nông thôn thì cứ lấy gốc rễ, nhưng mà sang Mỹ thì Tây thì họ cũng lấy ngọn hết, cô Tường Minh. Và sau khi học thì họ cắt nghĩa là cái ngọn nó mới là cái đỉnh điểm. Và xong rồi đôi khi những ông thầy tôi, ông cũng nói vui đùa là ông trời ông sinh ra nhân sao vật vậy. Thì cái này lan man tới tí thì cái người phụ nữ mà đôi khi còn trẻ họ sinh con vẫn khỏe mạnh hơn là cái người già. Đó. Thành thế là có điều là mình phải làm cho đúng cái tiêu chuẩn. Như bà, thành ra khi bà xã tôi từ cô Tường Minh tới, thấy từ những cây ổi, cây cam, cây chanh, hay là cây na, cây gì đấy, bà cũng cắt ngọn bà cây hết. đấy, thì cấy bằng ngọn hết, chỉ có cái là mình phải dùng những cái phương pháp gì để giữ cho cái ngọn nó khỏi héo cho đến khi cái rễ nó mọc ra. Thì cái ngọn mới là cái non và chính là những cái mà nó khỏe mạnh hơn và nó đầy đủ hơn là cái gốc, vì cái gốc nó cằn cỗi rồi.
1: Dạ vâng. Quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560. Tuần này long weekend đó chú, chắc là chiều thứ sáu rồi chuẩn bị đi chơi.
0: Vâng, tại vì thứ hai nghỉ ngày Labor Day nữa, thành ra quý vị có thể nghỉ, rồi đôi khi con cháu nó nghỉ ở nhà no rồi cháu chắc, thì khi tản mạn như vậy thì trở lại vấn đề là thời tiết thì bắt đầu nó thay đổi. Thì có lần trước tôi có nói là để chuẩn bị cho cái mảnh vườn mùa thu, để khi bắt đầu mà thời tiết nó mát xuống cái là mình có cây mình cấy ra ngoài ngay. Bây giờ thì nó còn nóng thì mình ương hột, mà nó nóng là ương hột là điều tốt, tại vì khi nó càng nóng mình ương hột thì nó lên càng nhanh. Đấy, thì hồi nãy cô nói đây dàn bầu, dàn bí, dàn mướp bây giờ khổ qua gì là đã bắt đầu tàn rồi, thì mình nên mình dọn dẹp hết các thứ. Rồi là nếu mà cô tưởng mình có chỗ thì lên đóng một cái thùng, hoặc là có những cái thùng ni lông mà to thật to đó, thì mình bỏ rác rưới hay cỏ vào đấy, đừng có vứt đi, nó uổng đi. Rồi để một vài tháng nữa, thời gian mà một vài tháng trước khi cắt cỏ để dành đấy, thì để cho nó ủ cho nó hư ra. Rồi thì bây giờ bắt đầu mình làm cái mảnh vườn của mình, khi mình xới nó lên rồi là mình sẽ giải cái cỏ mục đó ra, hay là những cái cây cối lá cây mục mình giải nó lên chốc để phơi nắng khoảng chừng tuần, nó khô hết. Với này khi ánh sáng mặt trời nó chiếu vào thì nó diệt tất cả những cái vi khuẩn, những cái vi trùng bệnh là nó giết hết. Rồi sau đó thì khoảng tuần lễ mình sẽ xới trộn nó lên, và xới đi xới lại, tuần sau nữa thì xới nữa, thì xới đi xới lại một vài lần như vậy, thì nó tất cả những cái lá cây khô, cỏ tối nó trở thành phân. Nó là một trong những loại chất hữu cơ, phân hữu cơ đó, để mai mốt mình cấy cây rất là tốt. Tuy nhiên thì tôi vẫn phải dặn kỹ là mình nên phơi cho nó thật khô, rồi mình đừng có để tươi nó ẩm ướt thì cái vi khuẩn.
1: Chú ơi, xin lỗi chú nha, cho con đón một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào ạ.
2: Chào chị Tường Minh. Chào anh. Em có câu hỏi là ở nhà trồng, em trồng một cây mướp tốt dữ lắm, mấy tháng trời rồi, lá luộc ngon lành xung xê mà không có một cái bông nữa, giờ mình phải làm sao?
1: Dạ chú nghe không chú? Đợi chút nha, đợi thưa chị vẫn giữ đường dây, đợi chút chú Bốn trở lại với chú Bốn. Dạ chú Bốn có nghe không ạ?
0: Có nghe rõ cô Tường.
1: Dạ vâng,
0: tôi xin phép trả lời. Thứ nhất là chị cắt ngọn, thứ hai là chị cắt những cái lá gốc, cắt đi bao nhiêu những cái lá già dưới gốc chị cắt hết, coi như dưới gốc nó chỉ còn cái thân thôi, rồi khi mà nó lên dàn thì chị vẫn để lá, còn tất cả những cái lá dưới gốc chị cắt hết đi, để tự nhiên là nó sẽ trổ bông trổ hoa ra, chị cứ làm thử về đây. Thì tôi nhớ không làm thì năm ngoái cũng có người hỏi tôi rồi, là tôi cũng góp ý như vậy, thì sau này thấy cái tôi cũng rất vui mừng là chị đó ơi, bà đó gọi lên đài trả lời là cảm ơn rất nhiều, và làm thử và thấy có trái nhiều thì chị cứ thử vậy coi. Vì đôi khi cái cây của chị chăm nó đúng tiêu chuẩn đó, chị phân bón nó đầy đủ thì nó rất là xanh tốt, thì nó cho chị rất là ít trái. Và nếu chị không cắt những cái lá gốc đi thì nó cứ vậy nó lên vùn vụt và nó lá nó nhiều vô cùng, và nó không có thể có trái mà ít trái, thì chị thử coi. Nhưng mà bây giờ nói thật thì cuối mùa và thời tiết nó thay đổi thì cũng khó lắm.
2: Dạ hiện tại nó không có một nụ bông luôn. Đó một buồn ghê, muốn nhổ dục ghê, mà thấy nó tung xê quá trời, lẻ lùng giống như cái dây mướp lực cái gì.
1: Phải hâm hè nữa.
0: Vâng, thì bây giờ chị cắt hết cái lá gốc đi coi, vừa rồi chị cắt ngọn luôn, thì một vài tuần nữa thì nó trổ, nhưng mà tuy nhiên thì bắt đầu thời tiết thay đổi rồi thì cái lá nó một vài nó đã bắt đầu tàn. Thì nếu cây của chị còn tốt thì chị cứ cắt ngọn với cắt hết các lá gốc đi xem thì nó như thế nào, và chị ngưng nhớ không có tưới phân nữa nhá, không có phân bón nữa.
2: Dạ. Dạ, rồi dạ, cảm ơn, dạ, chào chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin chào chị, chúc chị may mắn nha, chúc cho trái có nhiều nha, dạ.
2: Dạ.
1: Dạ vâng, mời một thính giả kế tiếp à.
3: Dạ, có phải em không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
3: Dạ, chào chú Đoàn Bốn, chào chị Huỳnh Chim.
1: Dạ,
3: chú Bốn ơi, cháu có mấy câu hỏi với chú. Dạ, cách đây mấy tuần cháu có nói chuyện với chú về mấy cây hồng giòn hả chú? Cháu đã trồng 3 năm mà không được nó chết hết. Bây giờ cháu nhất quyết cái lần này là lần cuối cùng, cháu muốn try the very last time. Tại mỗi lần trồng mà chết, cái bà xã do chụp quê cho bà nói, chú nói ông đòi ông chỉ có tay, ông chỉ có cầm bút được thôi, chứ không có trồng tay, ông không có trồng tay rồi, không đừng trồng gì cho. Mà bà thích, rất là thích ăn hồng giòn, cho nên cháu nhất quyết cây này lần cuối cùng. Thì cháu muốn trồng cho đi quốc tế này, cháu muốn thơ mua lại 4 cây khác. Thì hôm bữa cháu có nói chuyện với chú nói là phải đào cái lỗ gấp 4 lần cái chiều rộng và sâu 4 lần cái cây, đúng không chú? Rồi mình đổ đất, dạ, bỏ đất gì xuống đó chú? Mình bỏ potting soil hay là mình bỏ garden soil chứ?
0: Cái thực ra cây hồng thì cũng dễ thôi, chú có thể bỏ garden soil hay potting soil cũng được, chú không cần phải bỏ những cái loại đất mà mắc tiền. Tuy nhiên thì nó như thế này, chú có thể đào sâu 4 lần và rộng 3 lần là điều rất tốt nha. Thường tôi góp ý là khoảng 3 lần đường kính và 3 lần đường sâu, sau đó chú đổ đất vào cái lỗ đó, đổ đất vào, rồi sau đó là chú để thử cái chậu xuống xem sao, cho nó làm sao, chú đừng có trồng sâu cái cây nó xuống. Tức là mình thì đổ đất và mình tưới nước để y như vậy, cho nước nó thấm hết ra ngoài, sau đâu đó mình để thử cái chậu xuống. Nhưng khi chú cấy là cái chậu nó phải, cái mặt đất của cái chậu đó, mình lấy chậu ra đó, là nó phải nổi bên trên cái mặt đất khoảng chừng 4 inch. Nếu mà chú cấy mà nó sâu, nó lõm xuống so với cái mặt đất thì nó dễ rất bị chết vì nó uống nước. Đó. Cái điều nữa là chú để ý, đôi khi những cái chuyện rất là nhỏ nhỏ như vậy nó làm cây của mình chết. Không phải riêng chú đâu mà nhiều người cũng đã hỏi tôi về cái cây hồng. Thì họ bảo là sao cây hồng thấy nó chịu được sương gió nắng nôi các thứ mà sao tôi trồng mấy cây nó cũng đồng chết. Đó. Thành ra chỉ những cái trích rất là nhỏ nhỏ như vậy là chú phải trồng làm sao cái mặt nó nổi lên. Tuy nhiên thì tất cả những cây trồng xuống dưới đất, cái việc đầu tiên là ở Việt Nam mình cứ sợ động rễ. Khi chú lấy cái chậu ra, chú muốn cứ để yên như vậy, chú không muốn động đến cái đất và cái rễ của nó, sợ nó cứ động rễ rồi nó chết. Đó, cái đó là cái quan niệm của Việt Nam. Tuy nhiên ở Mỹ thì họ hướng dẫn rất là rõ ràng. Khi chú trồng một cái chậu cây xuống thì chú nên lấy tay chú cào cào cái đất ở dưới gốc và ở rễ ra để cho cái rễ, tại vì khi cái cây mà nó cái rễ nó mọc ra, nó chạm vào cái thành nhựa của cái chậu, nó sẽ quẩn vào bên trong, nó không mở ra được. Thì khi chú cấy cái cây xuống nó rất là chậm lớn, vì cái đất, cái rễ nó còn quẩn ở bên trong đó mà nó không ăn ra cái đất mới, làm cho cái cây nó không có phát triển được. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, nếu có thể được thì khi chú bỏ cái chậu xuống, chú xối nước cho cái đất nó tơi ra, thì chú không phải gỡ, cho cái đất nó tơi ra. Và làm sao chú phải cấy cái mặt đất của cái chậu cây của chú, nó phải bên trên cái mặt đất mà mình cấy khoảng 4 inch. Đó. Nó phải giống, nó phải lên rồi chú mới lấy đất, chú cho nó lên giống như nó một cái slope, cái độ dốc của nó, để khi chú tưới nước nó không có trũng xuống mà nó không bị chết cái cây. Đấy là một điểm. Điểm thứ hai nữa quan trọng là sau khi chú cấy cái cây xuống rồi, ở Texas và đặc biệt thành phố Houston, mấy ngày nay chú thấy khi mưa là có gió rồi có bão, gió nó làm lung lay cái cây. Thì khi chú cấy cây xong thì chú phải đóng ba cái cọc, ba góc, rồi chú cột cái cây lại cho nó vững, để khi mưa gió nó không bị lung lay cái cây. Vì khi lung lay cái cây thì cái rễ nó bị kéo lên kéo xuống, nó chảy cái mặt rễ. Là khi nắng lên mà nước nó còn sau trận mưa thì nó sẽ bị chảy ra và nó bị đì di và nó thối rễ và nó làm cây chết. Đấy là hai điểm.
3: Ồ, vậy hả chú? Và nó có còn ở trong cột một cây à? Chú có cột một cây ngay giữa để giữ cho nó chắc mà chứ không cột ba cây, cột ngay như một cái cây khác.
0: Nhưng mà còn một điểm quan trọng nữa, tôi mới nói hai điểm. Còn một điểm quan trọng nữa là tất cả các cái cây khi cô chú cấy xuống đất, chú lên cầm cái kéo, chú cắt cái đọt nó đi. Tại vì cái đọt nó đòi, nó giống như là em bé thơ, như con mới sanh. Nó đòi hỏi chất bổ đầy đủ và rất là nhiều. Cho nên khi
3: cái đọt
0: chú mới
3: cây cây cây cây cây trên đỉnh cái gốc cây hay chú, trên đỉnh của cái cây hay chú?
0: Trên đỉnh cây hoặc bất cứ mà chú thấy cái ngọn, chú có thể cắt cái ngọn đi dù là nó ở cành.
3: À, mình cắt sao chứ nó cái thằng cao nhất ở trên đỉnh đó mình cứ cắt miếng vậy thôi hả chú? Hay là cắt sao cho nó được?
0: Mình cắt ở trên đỉnh hoặc là chú thấy những cái ngọn ở mấy cái cành nó đâm ra mà cái ngọn của nó chú cắt ngọn luôn.
1: Đó. Ngắt cái ngọn nó thôi, ngắt mấy cái tới cái lá non thôi là được. Dạ.
0: Vâng, cắt cái đọt non đó. Đấy, kể cả trên ngọn và chung quanh. Bởi vì khi mình cấy xuống, cái rễ nó chưa có ăn ra cái môi trường mới, nó chưa hút được các chất bổ. Mà cái ngọn thì nó đòi hỏi chất bổ, thành thế ra cái ngọn nó sẽ rũ và nó héo. Đấy là ba cái điều mà...
3: Chú có nghe nói chú có một cái vườn bán cái cây đúng không chú? Bán mấy cái cây này đúng không chú?
0: Sao chú hỏi lại tôi nghe chưa rõ?
1: Chú có vườn bán cây ăn trái phải không?
0: Tôi trồng những cái cây ăn trái là tôi trồng chơi thôi, mỗi thứ vài cây thôi. Thì có ổi là tôi trồng khoảng vài ngàn cây thì còn là tôi trồng cây loại trong nhà hết. Nhưng mà từ bé đến lớn thì khi tôi ở nhà quê ở bố mẹ tôi thì tôi trồng từ cây măng cầu cho tới cây ổi, cây na, dứt cái đủ thứ, rồi cây sầu riêng thì
3: chúng ta cây hồng không chú? Cây hồng giòn không chú?
0: Cây hồng giòn thì có, không sao. Thì cây hồng giòn khi mà chú trồng được á, nhưng mà bà xã bà ấy chọc chú vậy thôi chứ chú đừng buồn mà. Mà cái điều là chú coi xem cái sự patient với cái sự yêu thương của chú đối với bà xã là bao nhiêu phần mà chú mà give up là hỏng đó, bà buồn lắm đó. Chú đừng bao giờ give up. Chú cứ nghĩa là
3: tại bắt chồng quê hoài tức quá chứ. Tại bắt chồng quê hoài phải làm cho bằng được.
0: Khi mà tôi đi học ở đây đó thì tôi thấy ở trên đường nó có câu là you never know you can do until you try it.
1: Dạ. Cảm ơn anh.
3: Dạ. Thôi vậy trời, cảm ơn chú nhiều chú. Vậy bây giờ mình mua lần đầu là được rồi hết chú hả? Tháng 7 này mình mua, tháng 8 mình mua này được rồi chú hả?
0: Dạ, cô chú trồng mùa thu rất là tốt. Và tôi chúc chú thành công kỳ này.
1: Dạ.
3: Dạ, cảm ơn chú.
1: Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. À, mời thính giả kế tiếp ạ.
4: Dạ, chưa, chào cô Tường Minh ạ.
1: Dạ, xin chào.
4: Dạ, chào chú Bốn. Chú Bốn ơi, cháu muốn hỏi chú là hiện tại cháu đang trồng cái rosemary mà cái hồi năm ngoái, đất hồi năm ngoái, đất là năm nay cháu cũng không có thay đất mà cháu cũng không có đổ thuốc mà dinh dưỡng gì cho nó hết trơn á. Mà cái cây cứ thắt lùng mà cái cây nó ngã, nó có nhiều nhánh nó ngã sang màu vàng. Như vậy bây giờ cháu thay đất. Cái đất mà cháu mua cái bớt bớt tinh sôi á mà họ đã trộn sẵn hết rồi đó chú Bốn, thì cháu đổ vô cho thay đất rồi cho đổ thuốc dinh dưỡng như vậy là nó có lên tốt trở lại không ạ?
0: Dạ tốt cô. Thứ nhất là cái rosemary đó cô cô chồng thì nó cũng dễ thôi, nó không có khó và nó rất khó chết, nó cũng chịu được lạnh đó. Là cô chỉ có lẽ đưa cô thay chậu rồi thì thôi, nhưng mà nếu không thì cô cũng không cần thay chậu đâu, cô chỉ thêm đất vào cái chậu đó thôi, rồi cô bỏ fertilizer tức là phân bón vào đó thôi thì nó xanh lại. Tuy nhiên thì cái cây rosemary đó nó nhiều cành nhỏ và cô trồng cái đó, cô nấu đồ ăn hoặc là mỗi khi cô làm steak đó và cô cho vài cọng thì nó rất là thơm, vì cái thịt bò steak đó, nó rất hợp với cái rosemary. Ngay cả mấy cái nhà hàng lớn của thành phố Houston này, tôi đi ăn steak thì tôi thấy họ cũng làm vậy. Thì cô, cái cây đó có lẽ cô không phân bón cho nó thì nó vàng ra thôi, chứ cây đó thì cô cũng không cần phải thay đất đâu. Cô chỉ cần thêm đất rồi là cô bỏ cái phân hột vào đấy cho nó, cái loại phân hột mà nó màu xanh xanh loại mới đó, thì nó tốt hơn là mấy cái loại cũ như 3 số 13 là Nutricode hoặc là Osmancode 3 số 14 thì lại với cái loại đó cũng tốt, nhưng mà cái loại mới cái hột nó xanh xanh đó thì nó tốt hơn đó. Thì cô cứ việc bỏ vào hoặc là lâu lâu cô tưới cho nó một ít phần nước mà 3 số 20 đó, cô pha với nước thì nó sẽ xanh lại ngay.
4: Thưa chú, cháu có cái nước phân cá đó, chú cho tưới cái đó được không?
0: Được à, tốt lắm ạ. À. Cái phân cá là fish pond này là dược thì cũng rất là tốt. Thì nước phân cá đó nó rất là tốt cô ạ. Thì nó sẽ xanh lại
4: mà
0: đấy.
4: Cái đó mình pha gì chú?
0: Cô, cái đó là cô mua ngoài ấy hay là cô cá của cô tự nhiên?
4: Dạ thưa cháu mua ngoài tiệm, ngoài Home Depot ạ.
0: Nếu cô mua ngoài tiệm thì cô phải đọc cái instruction đó. Nó chỉ dẫn bao giờ nó có cái direction ở ngay cái bình mà họ bán đó, thì họ chỉ dẫn rất là kỹ càng. Vâng, dạ. Thì cô phải đọc đó.
4: Dạ thưa cháu có thêm một câu hỏi cho bác. Cái cây mà dandelion đó bác, thì cái đất mình trồng với cắt dân đất cũng bó tinh sôi luôn hay sao hả bác?
0: Cái gì cô?
4: Dạ dandelion đó, cái bông màu vàng vàng á, chứ tiếng Việt là gì cháu quên rồi.
0: Dạ không, thì cô nói tiếng Việt thì khi cây tôi không hiểu đâu, tại vì tất cả những cây cối tôi học ở bên Mỹ thì đôi khi nói tiếng Mỹ thì tôi hiểu hơn. Là cái cây
4: dạ, dandelion đó bác.
0: Vâng, cái cây đó thì cô nên dùng cái loại mà nó quá trình soi cũng được, hoặc là nó kêu là compost đó. Tức là cái loại compost, tức là nó trên cái loại quá trình soi tí, nó cũng trộn đủ thứ vào đấy rồi mà. Nếu tôi không lầm thì nó đâu bán khoảng trên 10 đồng một bao thì phải. Cứ cô không cần phải mua những cái loại mắc tiền đâu. Cái loại mà khoảng trên 10 đồng thì nó cô xài được rồi.
4: Được, cái mùa này cháu trồng được không mà hả chú?
0: Mùa này thì cô trồng được, nhưng mà mùa đông thì nó không chết, nhưng mà nó chỉ trụi đi thôi, rồi thì đến mùa xuân nó sẽ mọc lại.
4: Như vậy là cháu phải mua cái hộp cháu ươm hay sao?
0: Nếu mà cô mua hột cô ươm thì bây giờ nó đã bắt đầu sớm mùa đông rồi thì thôi để đến tháng 3 đó, cuối tháng 2, tháng 3 thì cô ương nó thì nó hay hơn là cô trồng bây giờ. Cái sự chăm sóc nó nhàn rỗi hơn, nó dễ dàng hơn chứ. Vâng.
4: Nhưng bây giờ mà trồng cũng được hả chú?
0: Trồng cũng được, vâng, nhưng mà đến mùa đông thì cô lại phải che đậy nó. Lúc mà nó có tuyết hoặc độ đông đã. Thì mất công cho cô nhiều hơn. Thì bây giờ nếu mà cô trồng thì trồng những cái loại về mùa đông nó dễ cho cô hơn.
4: Cảm ơn chú nhiều nha. Cảm ơn cô Trường Minh nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô và chúc cô may mắn. Chào cô. Dạ, mời thính giả kế tiếp.
5: Hello.
1: Dạ, xin chào.
5: À, chào cô Tường Minh với chào chú Bốn. Dạ, mình là thành viên của chú Bốn 3 năm rồi về mướp á. Năm nay gọi là cảm ơn chú nữa.
0: Vâng, cảm ơn chị. Vâng.
5: Dạ.
6: con trái dữ lắm.
0: Và cảm ơn chị, tôi nghe
6: trời
0: được.
6: Trời ơi, lại cảm ơn chú đi, mùa nào cũng có mướp ăn hết á.
0: Và cảm ơn chị rất nhiều. Dạ. Thì tôi đi biết được cái
6: dạ,
0: gì.
6: Tại vì mình cũng thích nghe đài cô Tường Minh lắm, nhưng mà nhiều khi gọi không có được. Vô cảm ơn. Dạ, cô Tường Minh cũng vậy.
1: Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
6: Dạ
1: cô ở đâu? Cô ở...
6: Nhất là cô với cô Diễm Thi á, mà lúc này không thấy cô Diễm Thi, buồn quá.
1: Dạ, Diễm Thi đi làm việc khác. Dạ.
6: Dạ. Cảm ơn cô với chú nha. Tại vì mướp mình cắt vậy đó là mùa nào cũng có ăn hết trơn á.
0: À, vâng. Và cảm ơn chị rất là nhiều.
6: Dạ, bữa nay gọi vô cảm ơn thôi chứ không có cái gì hết. Cảm ơn, gọi gì gọi hoài cũng có được.
0: Và chắc cảm ơn chị thì hôm nay tôi với cô Trường Minh cũng có bữa cơm nó ngon hơn mọi ngày.
6: Cảm ơn cô nào với mà. Chú Bốn nhiều lắm nha. Dạ, lâu mới gọi được.
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Dạ.
6: Cảm ơn cô nha.
1: Dạ cảm ơn cô. Dạ, dạ rất là vui.
6: Cũng thích nghe cô nói chuyện lắm.
1: Dạ cảm ơn cô nha. Dạ.
6: Tới khỏi ăn sáng.
1: Mang tới khỏi ăn sáng. Dạ trời ơi nở lỗ mũi, nở lỗ mũi quá chừng luôn. Dạ cảm ơn cô.
6: Cảm ơn cô nha. Giữ gìn sức khỏe.
1: Dạ, dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ chào cô.
6: Nhưng mà gọi cho cảm ơn thôi.
1: Dạ. Rồi cô ăn lễ vui nha. Dạ.
6: Dạ cảm ơn, dạ cảm ơn cô.
1: À, thưa quý vị, đừng dây trống trở lại, quý vị có thể gọi 713-931-1560. À, lâu lâu mình được khen cái mình cũng vui quá ha chú Bốn ha.
0: À, hôm nay mà ăn cơm với muối mè cũng ngon hơn cô Tường Nguyên. Dạ. Vì ít nhất mình làm việc cũng giúp lại, mang lại cho quý khán giả một niềm vui nhỏ nhỏ thì là cũng đã niềm vui của quý vị khán giả thì có lẽ cũng là niềm vui của cô Tường Minh với tôi rồi. Cô Tường Minh có nghĩ vậy không?
1: Dạ thưa đúng rồi chú. À, mời khán giả kế tiếp ạ.
7: Dạ thưa đúng rồi chú. Mời khán giả kế tiếp ạ.
1: Tắt giùm Tường Minh cái radio đi rồi mình nói trên phone nha.
8: Alo, hỏi chú Bốn với chị mà mình có cái cây lê ở nhà mà sao mỗi năm vào mùa hè nó có một hai trái rồi bởi vì nó héo lá hết trơn rồi phải cắt tỉa lá nó lại rồi sao nó không có tươi mà mau lớn. Trồng cũng cỡ 4-5 năm mà nó cứ eo ọt hoài.
0: Tôi hỏi chú một câu nha. Chú trồng cái cây lê Mỹ hay lê Á Đông vậy? Tức là lê xanh hay lê vàng?
8: Lê xanh.
0: Tức là cái lê bình thường, cái thực ra cái loại đó, nó có một cái loại bệnh, nó kêu là wildfire. Tức là cái, để tôi nói cho chú nghe, để tôi hỏi kỹ chú cái điều này. Đến mùa hè đó, cái đọt nó hay bị khô, nó héo đi.
8: Đúng.
0: Đó. Thì đó là cái bệnh của những cây lê, lâu lâu nó gặp phải cây nó cứ hay bị cái bệnh đó. Thì cái việc đầu tiên đó là chú phải cắt cái ngọn đó đi. Đôi khi cái cây lê đó vài năm nó lên cao to giống như cây ốc vậy đó. Thì chú phải cắt cái đọt đó đi. Rồi sau đó đó chú ra ngoài chỗ garden đó, chú tìm, chú mua một cái loại nó kêu là Cooper đó, tức là đồng đó, hai gel, một cái loại đó là cái bệnh của cái cây lê đó là nó bị, thì chú phải mua cái thuốc đó chú xịt vào thì là nó diệt cái loại gì đó đi, còn không thì nó cứ năm nào nó cũng hay bị cái bệnh đó mà nó sẽ cho chú rất là ít trái. Chứ đúng ra cây lê bình thường mà nó không bị cái đó thì trái nó nhiều lắm mà.
8: Cái đó tên là gì chú, nói lại cái thuốc gì chú?
0: Cái thuốc công ty hai gieo đó, Cooper là đồng đó. Hay là dễ nhất là chú có thể cắt cái ngọn khô đó đi, rồi chú ra chỗ garden đó. Đôi khi thì ở Mỹ họ làm rất thực tế, cái thuốc gì mà trị cái bệnh gì thì nó hay in cái hình đó ra ở cái hộp hoặc cái lọ đó. Thì Cooper là cái loại thuốc mà nó Cooper là đồng đấy chú, thì nó để diệt cái loại vi khuẩn, những loại mô đó thì
8: ok rồi vậy cháu hiểu rồi, rồi cứ super chú gà để cho gà được kiếm super. Rồi cảm ơn chú Tư với chị.
1: Dạ, dạ cảm ơn anh. À, mời một thính giả nữa ạ, xin chào. Dạ xin chào 5172.
9: Đó, năm một dạ. Cho hỏi lại cái vụ mà trồng mướp á, năm nay tôi trồng đến khoảng chừng 6-7 dây mướp ở ba cái bồn đất khác nhau mà năm nay không có cái trái nào hết trơn á. Mình cũng có bón phân này kia đủ thứ hết trơn á. Có gì chỉ lại dùm với lại cái cách căn bản và tôi tưới xuyên lắm, một tôi tưới hai lần một ngày. Mà năm nay lúc đầu thấy nó mới ra bông mừng lắm, tưởng là có trái ăn, cái tự nhiên cái bông nó xẹp đi rồi trái nó cũng không có đậu. Rồi bây giờ thì qua mùa hè này quá nóng luôn, rồi nó không còn ra bông, không có được một trái luôn, thành ra có gì xin chỉ dùng cái cách trồng mướp nha.
0: Vâng, thứ nhất là tôi nói cảm ơn anh hỏi và tôi cũng trả lời anh nó hơi dời trồng, tại vì anh nói là bắt đầu nói từ cái căn bản, từ đầu tiên là ương hột giống rồi khi nó lên mà anh trồng nó ra chậu lớn như vậy thì cái việc đầu tiên là khi bắt đầu nó lên ngọn, anh đừng có cho cái ngọn đó nó lên dàn ngay, và anh để nó dài dài một chút. Vâng, anh để nó dài dài một chút, rồi khi mà nó khoanh đủ cái vòng tròn của cái chậu của anh thì anh lấy cái đất anh đắp lên cái đầu mặt của tức là chỗ cái cuống lá đó một chút rễ mai mốt, sau đó khi đủ một vòng thì cái ngọn của nó đua ra, anh mới cho cái ngọn nó lên vòng, thì mai mốt cái cây đó nó là một cây nhưng mà nó tới 4-5 gốc thì cái rễ nó vâng thì cái rễ nó lên rất là mạnh.
9: Rồi tôi hiểu rồi.
0: Vâng, nhưng mà khi bắt đầu cái ngọn anh cho nó lên dàn thì khi nó lên dàn tới cái dàn của anh rồi thì anh cắt cái ngọn đi.
9: Dạ.
0: Thì một nó sẽ ra rất nhiều cái nhánh khác nhau, nó sẽ cho anh rất là nhiều trái và nó tới đủ sức, tại vì cái cây đó nó tới 4-5 gốc.
9: Dạ, hiểu rồi.
0: Vâng, và khi nó lên dàn mà nó ra nhiều rồi đó thì như hồi nãy cái bà gọi cảm ơn là năm ngoái ấy, tôi có nói với bà ấy là bà ấy cảm ơn là nhiều mướp của bà năm nào cũng nhiều trái, là nhờ thì khi nó lên rồi thì tất cả các lá dưới gốc, những lá già là anh cắt hết, mà anh nói là không phải cây mướp mà từ cây bầu, cây bí hay mướp đắng hay dưa leo gì anh cũng làm như vậy.
9: Dạ rồi, cái đó hay quá, cái đó tôi chưa biết. Cảm ơn rất nhiều.
0: Dạ.
9: Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Bây giờ còn cho xin cho hỏi một chút về cái trộn phân. Một ngày tưới mấy lần thưa chú? Có người nói là tại vì tôi tưới nhiều quá thành ra nó không ra trái. Thưa cái đó đúng hay không?
0: Dạ không phải. Cái khó khăn là nó như thế này. Là nó phải tùy theo là loại đất anh trồng để mà anh tưới. Nhưng mà tôi thường góp ý là khi anh trồng những cái cây rau thơm hoặc những cây bầu, cây bí thì cái đất mà đúng cái potting soil ở ngoài garden anh mua đó thì nó không đủ tốt để anh trồng cái cây đó. Thì anh vì nó hơi cứng và nó nhiều vỏ cây, và cái đấy thực ra thì nó là cái đất xúc ở trong rừng rồi nó xay nhuyễn ra rồi nó đóng bao nó bán cho nên rất rẻ. Anh lên anh mua cái đất đó rồi thì anh coi ở garden nó có bán một cái loại nó kêu peach moss, tức là cái vỏ cây thông nó xay nhuyễn là như cám á đó. Anh mua cái đó luôn, anh về và nếu mà anh là người chuyên môn anh thích thì anh nên mua thêm một cái bao nó kêu là perlite, tức là PERLITE đó. Tức là cái loại đó khi anh trộn ba thứ vào với nhau cái đất nó xốp, và cái loại perlite làm cho nó thẩm thấu cái nước, nó không bị ứ động nước và nó không làm cho tối cái rễ.
1: Dạ Con rất là xin lỗi chú bốn, với lại anh lần sau anh vui lòng gọi giùm em sớm chút xíu, tại vì có chương trình sau mà mình hơi bị lấn một chút. Dạ.
0: Thì anh xin phép của Trường Minh một giây là anh trộn ba thứ với nhau anh chồng, thì anh tưới nước nó thoát nước mà anh không sợ đâu thôi. Vâng.
9: Dạ. Tôi cảm ơn rất nhiều nha.
1: Dạ. Dạ. Dạ. Xin lỗi anh nha. Chào anh và xin dạ. Dạ, chào chú bốn luôn ạ.
0: À.
1: Dạ, xin chào. Dạ.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Gòn, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Địch Nghi Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí, prepay funerals.
6: Ai, ốc bún băm dịch rồi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băm dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băm dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băm dịch gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băm dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
11: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
14: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
13: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
14: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
15: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
13: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
16: DT Collagen.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
17: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
17: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
17: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
18: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả gần xa vẫn đang tiếp tục giữ làn sóng Việt Radio khắp nơi. Sau đây, mời quý vị đến với chương trình Chuyển động thời đại.

Thưa quý thính giả, ngày nay Đại Hàn Dân Quốc hay Nam Hàn, Hàn Quốc được biết tới như một trong những nền dân chủ năng động nhất Á Châu. Tổng thống được lựa chọn qua bầu cử trực tiếp, quyền lực có thể chuyển giao giữa các đảng phái, báo chí hoạt động trong một xã hội cởi mở và người dân có thể xuống đường phản đối chính quyền bất cứ lúc nào. Nhưng nền dân chủ này không tự nhiên xuất hiện chỉ vì Nam Hàn đứng về phía thế giới tự do trong chiến tranh lạnh, hay vì đất nước này không nằm dưới chế độ cộng sản như Bắc Hàn. Trong nhiều thập niên sau chiến tranh Triều Tiên, Nam Hàn vẫn trải qua đảo chánh quân sự, thiết quân luật, kiểm duyệt báo chí, bắt giữ đối lập và những chính quyền tập trung quyền lực vào tay một nhóm nhỏ. Năm 1980, Nam Hàn đứng trước một ngã rẽ. Tổng thống Park Chung-hee, người đã cầm quyền gần hai thập niên, vừa bị ám sát vào cuối năm trước. Cái chết của ông từng làm dấy lên hy vọng rằng đất nước có thể bước sang một thời kỳ chính trị cởi mở hơn. Nhưng chỉ trong vài tháng, một nhóm tướng lãnh do Chung Doo-won dẫn đầu đã giành quyền kiểm soát quân đội, thiết quân luật được mở rộng, các hoạt động chính trị bị đình chỉ và nhiều lãnh đạo đối lập bị bắt giữ. Giữa bối cảnh đó, Gwangju, một thành phố ở miền Tây Nam Nam Hàn, trở thành nơi cuộc đối đầu bùng nổ dữ dội nhất. Từ những cuộc xuống đường của sinh viên, phong trào lan qua những người lao động, tiểu thương, tài xế và người dân trong thành phố. Khi quân đội sử dụng bạo lực để trấn áp, cuộc biểu tình phản đối thiết quân luật dần trở thành một cuộc kháng cự kéo dài 10 ngày và kết thúc với nhiều người thiệt mạng. Kết cục của Gwangju không khiến cuộc đấu tranh đòi dân chủ tại Nam Hàn kết thúc trong tháng 5 năm 1980. Suốt những năm sau đó, chế độ quân sự vẫn tồn tại, các phong trào sinh viên và đối lập vẫn tiếp tục, còn những gì xảy ra ở Gwangju trở thành một phần của sự bất mãn ngày càng lớn. 7 năm sau, giữa lúc cuộc đối đầu về tương lai chính trị của Nam Hàn một lần nữa căng thẳng, một sinh viên trẻ thiệt mạng sau khi bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn. Chính quyền ban đầu không công bố đầy đủ những gì xảy ra với anh. Khi sự thật dần được phơi bày, sự phẫn nộ không còn dừng trong các trường đại học. Những cuộc xuống đường tiếp tục mở rộng cho tới khi người dân trên khắp Nam Hàn cùng đứng lên đòi thay đổi. Từ Gwangju năm 1980 tới những đường phố chật kín người năm 1987 là 7 năm mà cuộc đấu tranh cho dân chủ phải trả giá bằng sinh mạng của nhiều người. Và giữa chặng đường đó, cái chết của một người đã góp phần đưa sự bất mãn tích tụ trong xã hội tới một cuộc đối đầu mà chính quyền quân sự không còn có thể giải quyết theo cách đứng lên đòi thay đổi. Từ Gwangju năm 1980 tới những đường phố chật kín người năm 1987 là 7 năm mà cuộc đấu tranh cho dân chủ phải trả giá bằng sinh mạng của nhiều người. Và giữa chặng đường đó, cái chết của một người đã góp phần đưa sự bất mãn tích tụ trong xã hội tới một cuộc đối đầu.

Quý vị cùng hòa mình vào Chuyển động thời đại, một chương trình mới để chúng ta cùng nhìn lại những biến cố, tư tưởng và phong trào đã làm thay đổi hướng đi của một xã hội, một quốc gia, đôi khi của cả thế giới. Để từ đó hiểu rõ hơn vì sao thời đại chúng ta đang sống lại có diện mạo như hôm nay. Sau đây, mời quý vị cùng Nam Dương nhìn lại chuyển động khởi đi từ những ngày đẫm máu ở Gwangju, rồi 7 năm sau trở thành một làn sóng chính trị buộc cả một chế độ phải nhường bước trước đòi hỏi dân chủ của người dân Nam Hàn. Qua câu chuyện Cách mạng dân chủ Gwangju, khi một người nằm xuống để cả đất nước đứng lên.

Vào năm 1961, tức gần hai thập niên trước khi biến cố Gwangju xảy ra, Nam Hàn bước vào một thời kỳ gắn liền với cái tên Park Chung-hee. Ngày 16 tháng 5 năm đó, Park lên nắm quyền sau một cuộc đảo chánh quân sự. Lúc đó, Nam Hàn vẫn còn nghèo, hậu quả chiến tranh Triều Tiên hiện diện khắp nơi và mối đe dọa từ Bắc Hàn luôn là một phần của đời sống quốc gia. Hai năm sau, ông cởi quân phục, tranh cử tổng thống và tiếp tục cầm quyền với tư cách một lãnh đạo dân sự. Chính quyền Park đặt phát triển kinh tế vào vị trí ưu tiên thông qua các kế hoạch 5 năm, chính sách thúc đẩy xuất cảng và việc nhà nước hướng nguồn vốn vào những ngành được lựa chọn. Qua thập niên 1970, Nam Hàn đầu tư mạnh vào thép, hóa chất, đóng tàu và công nghiệp nặng. Những doanh nghiệp như Hyundai, Daegu phát triển nhanh, các khu công nghiệp mở rộng, đường cao tốc Seoul Busan được xây dựng, còn hàng hóa ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên thị trường quốc tế. Sự thay đổi này đi thẳng vào đời sống. Hàng triệu người rời nông thôn tới các đô thị tìm việc, lực lượng công nhân công nghiệp ngày càng đông, số thanh niên bước vào trường trung học và đại học tăng lên. Với nhiều gia đình từng sống qua chiến tranh và nghèo đói, phát triển kinh tế không phải một khái niệm trên báo chí. Nó có thể được nhìn thấy qua một công việc trong nhà máy, một căn nhà tốt hơn hay cơ hội cho con cái được học hành tử tế hơn thế hệ cha mẹ. Tới cuộc bầu cử tổng thống năm 1971, Park gặp một đối thủ đáng gờm là Kim Dae-jung, chính trị gia tới từ vùng Cheolla ở phía Tây Nam. Park giành chiến thắng, nhưng đây cũng là lúc giới hạn nhiệm kỳ trở thành vấn đề trực tiếp đối với tương lai chính trị của ông. Theo hiến pháp lúc đó, Park không thể tiếp tục tranh cử tổng thống vô thời hạn. Tháng 10 năm 1972, Park Chung-hee tuyên bố thiết quân luật, giải tán quốc hội và đình chỉ một phần trật tự hiến pháp. Hiến pháp Yushin được ban hành sau đó loại bỏ giới hạn tái nhiệm, chấm dứt việc người dân trực tiếp bầu tổng thống và trao thêm nhiều quyền cho người đứng đầu nhà nước. Park từ đó có thể tiếp tục tại vị mà không còn bị giới hạn bởi số nhiệm kỳ như trước. Các cuộc phản đối hiến pháp Yushin xuất hiện liên tục trong những năm sau đó. Sinh viên tổ chức biểu tình, giới trí thức và tôn giáo lên tiếng, còn các chính trị gia đối lập đòi sửa hiến pháp và khôi phục cạnh tranh chính trị. Chính quyền đáp lại bằng kiểm duyệt báo chí, bắt giữ người hoạt động và sử dụng bộ máy tình báo an ninh để theo dõi các tổ chức chống đối. Trong bối cảnh Nam Hàn vẫn đối đầu với Bắc Hàn, chống cộng là một yêu cầu an ninh thực tế, nhưng các đạo luật và cơ quan phục vụ mục tiêu đó cũng được sử dụng trong nhiều trường hợp để trấn áp những người chống chính quyền đương thời. Tới năm 1979, đối đầu chính trị trở nên gay gắt hơn. Kim Yong-sam, một trong những lãnh đạo lớn của phe đối lập, công khai chỉ trích Park và sau đó bị tước ghế trong quốc hội. Busan, quê hương chính trị của Kim, phản ứng rất mạnh. Ngày 16 tháng 10, sinh viên Đại học Quốc gia Busan xuống đường. Chỉ một ngày sau, nhiều người dân đã nhập cuộc. Biểu tình tiếp tục lan tới Masan, các đồn cảnh sát và cơ sở của đảng cầm quyền trở thành mục tiêu, trong khi chính quyền đáp lại bằng thiết quân luật và hàng loạt vụ bắt giữ. Cách xử lý Busan và Masan lúc đó trở thành vấn đề gây tranh cãi của Park. Cha Chi-chun, người đứng đầu lực lượng bảo vệ tổng thống, ủng hộ việc trấn áp mạnh tay. Kim Jae-gu, giám đốc cơ quan tình báo trung ương Nam Hàn, đã trực tiếp tới Busan quan sát tình hình. Theo lời khai của Kim sau này, điều ông nhìn thấy khiến ông tin rằng phản kháng không còn giới hạn trong giới sinh viên và một cuộc đàn áp quy mô lớn có thể gây thương vong nghiêm trọng. Quan hệ giữa Kim và Cha vốn

đã căng thẳng, còn cách đối phó với các cuộc biểu tình khiến bất đồng giữa họ ngày càng lớn hơn. Tối 26 tháng 10 năm 1979, Park Chung Hee dùng bữa tại một căn nhà thuộc khu phức hợp của cơ quan tình báo trung ương Nam Hàn ở Seoul. Cùng bàn có Kim Jae-gu và Cha Ji-chun. Trong bữa tối, tình hình Busan, Masan lại được nhắc tới và cuộc tranh cãi tiếp tục. Kim rời khỏi phòng trong chốc lát, sau đó quay trở lại với một khẩu súng. Ông bắn thẳng vào Cha Ji-chun rồi quay súng về phía Park Chung Hee. Vị tổng thống đã lãnh đạo Nam Hàn gần 18 năm vong mạng trong đêm hôm đó. Cái chết của Park lập tức đặt ra một vấn đề mà hệ thống Yushin chưa từng phải giải quyết trong thực tế. Điều gì sẽ xảy ra khi người đã xây dựng và đứng ở trung tâm của nó không còn nữa? Theo trật tự hiến định, Thủ tướng Cho Kyu-ha trở thành quyền tổng thống, trong khi thiết quân luật được áp dụng trên phần lớn đất nước. Giới sinh viên và phe đối lập bắt đầu thúc đẩy việc sửa đổi hiến pháp Yushin, khôi phục các quyền chính trị và tổ chức một tiến trình bầu cử mới. Cùng lúc đó, quân đội phải điều tra vụ ám sát tổng thống. Người được giao vai trò chỉ huy cuộc điều tra là Thiếu tướng Chung Doo-won, Tư lệnh Bộ Chỉ huy An ninh Quốc phòng. Vị trí này cho phép ông tiếp cận quá trình điều tra một vụ án liên quan trực tiếp tới những nhân vật cao nhất trong quân đội và chính quyền. Chưa đầy 2 tháng sau, ngày 12 tháng 12 năm 1979, Chung ra lệnh bắt tham mưu trưởng lục quân Cheong Sung-hwa và quân đội Nam Hàn chính thức bước vào một cuộc tranh giành quyền lực ngay trong hàng ngũ của mình.

Sau biến động ngày 12 tháng 12 năm 1979, Đại tướng Yong Seung-hwa bị loại khỏi chức tham mưu trưởng lục quân, còn một số tướng lãnh chống lại nhóm của Chung Doo-hwan cũng mất chức hoặc bị bắt. Tổng thống Choi Kyu-ha vẫn đứng đầu nhà nước, nội các dân sự tiếp tục hoạt động, nhưng Chung và các sĩ quan thân cận đã kiểm soát được nhiều vị trí quan trọng trong quân đội. Bên ngoài quân đội, cái chết của Park Chung-hee lại tạo ra một bầu không khí khác. Những hạn chế chính trị được nới lỏng từng phần, các nhân vật đối lập trở lại hoạt động và việc sửa đổi hiến pháp Yushin bắt đầu được bàn tới công khai hơn. Kim Yong-sam tiếp tục yêu cầu thay đổi hệ thống chính trị, còn Kim Dae-jung được phục hồi quyền công dân vào cuối tháng 2 năm 1980 sau nhiều năm bị chính quyền Park hạn chế hoạt động. Trong các trường đại học, sinh viên cũng trở lại sau kỳ nghỉ đông với những yêu cầu vượt xa phạm vi học đường. Họ muốn thiết quân luật được chấm dứt, hiến pháp Yushin phải được thay thế và một lịch trình rõ ràng cho bầu cử dân chủ phải được đưa ra. Các cuộc thảo luận, hội sinh viên và hoạt động chính trị xuất hiện trở lại tại nhiều trường sau nhiều năm bị kiểm soát. Khoảng thời gian đó về sau được gọi là Mùa Xuân Seoul. Tên gọi này không có nghĩa Nam Hàn đã trở thành một nền dân chủ. Thiết quân luật vẫn còn hiệu lực trên phần lớn đất nước, hiến pháp Yushin chưa bị bãi bỏ và chính phủ chưa đưa ra một lịch trình cụ thể cho việc chuyển sang bầu tổng thống trực tiếp. Nhưng khác với những năm cuối thời Park, tranh luận về việc thay đổi hệ thống chính trị đã xuất hiện trở lại trong đời sống công khai. Trong khi các chính trị gia dân sự bàn về hiến pháp và bầu cử, Chung tiếp tục gia tăng quyền hạn của mình trong bộ máy an ninh. Tháng 4 năm 1980, ông được bổ nhiệm làm quyền giám đốc cơ quan tình báo trung ương Nam Hàn, đồng thời vẫn giữ chức vụ tư lệnh bộ chỉ huy an ninh quốc phòng. Một sĩ quan quân đội lúc này có ảnh hưởng đồng thời tại hai cơ quan nắm lượng thông tin rất lớn về quân đội lẫn đời sống chính trị trong nước. Sự hiện diện ngày càng lớn của Chung khiến yêu cầu dân chủ hóa của sinh viên bắt đầu gắn trực tiếp với việc ông phải rời khỏi các vị trí quyền lực. Tại nhiều trường, những cuộc phản đối ban đầu liên quan tới quản trị đại học nhanh chóng chuyển sang các vấn đề quốc gia. Sinh viên đòi chấm dứt thiết quân luật, đẩy nhanh sửa đổi hiến pháp và loại bỏ những sĩ quan đã tham gia biến động ngày 12 tháng 12 khỏi chính trường. Chính phủ Choi lúc này đứng giữa nhiều sức ép. Phe đối lập muốn tiến trình dân chủ hóa nhanh hơn, sinh viên ngày càng mất kiên nhẫn, trong khi quân đội cảnh báo về bất ổn xã hội và nguy cơ an ninh. Nam Hàn cũng đang trải qua khó khăn kinh tế sau cú sốc dầu mỏ thứ hai, lạm phát tăng và các cuộc tranh chấp tại nơi làm việc xuất hiện nhiều hơn. Một vấn đề khác nằm ngay trong phe đối lập. Kim Yong-sam và Kim Dae-jung đều là những gương mặt có khả năng bước vào một cuộc cạnh tranh quyền lực nếu bầu cử dân chủ được khôi phục. Nhưng hai người này không phải một lực lượng thống nhất. Họ có cơ sở ủng hộ khác nhau và đều có tham vọng chính trị riêng. Việc Park biến mất đã mở ra cơ hội trên chính trường, nhưng chưa tạo ra một trung tâm dân sự đủ mạnh để quyết định hướng đi tiếp theo của đất nước. Đối với Kim Dae-jung, tình hình còn mang một ý nghĩa đặc biệt tại vùng Cheolla ở phía Tây Nam. Ông sinh ra tại Nam Cheolla và có cơ sở ủng hộ mạnh ở khu vực này. Trong cuộc bầu cử năm 1971, cử tri Cheolla đã dành cho ông sự ủng hộ rất lớn. Gwangju, thành phố quan trọng nhất của vùng, vì vậy không đứng ngoài những tranh luận chính trị đang diễn ra khắp cả nước. Tại Đại học Quốc gia Châu Nam ở Gwangju, sinh viên từng chịu những hạn chế chính trị tương tự các trường khác dưới thời Yushin. Khi không gian hoạt động được nới ra đầu những năm 80, phong trào sinh viên tại đây nhanh chóng được tổ chức trở lại. Các yêu cầu về quyền tự chủ đại học đi cùng với những đòi hỏi lớn hơn về thiết quân luật và cải cách hiến pháp. Tới đầu tháng 5, sự kiên nhẫn của phong trào sinh viên trên toàn quốc bắt đầu cạn dần. Chính phủ vẫn nói tới sửa đổi hiến pháp nhưng chưa đáp ứng yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật. Chung vẫn giữ cả vị trí trong quân đội lẫn cơ quan tình báo. Sinh viên tại nhiều trường quyết định đưa các cuộc phản đối ra ngoài khuôn viên đại học. Ngày 13 tháng 5, sinh viên từ một số trường ở Seoul bắt đầu xuống đường. Qua ngày 14, quy mô biểu tình tăng mạnh và các khu vực trung tâm thủ đô trở thành nơi tập trung của hàng chục ngàn người. Cảnh sát được khai triển với số lượng lớn, hơi cay xuất hiện trên các tuyến phố trung tâm, trong khi sinh viên tiếp tục yêu cầu chính phủ đưa ra cam kết cụ thể về dân chủ hóa. Ngày 15 tháng 5, đám đông tập trung quanh ga Seoul lên tới hàng chục ngàn người. Các đoàn sinh viên từ nhiều trường cùng xuất hiện, tạo nên một trong những cuộc xuống đường lớn nhất kể từ khi Park Chung-hee qua đời. Trước mặt họ là lực lượng cảnh sát đông đảo, phía sau cảnh sát, quân đội vẫn đang trong tình trạng sẵn sàng theo thiết quân luật. Tại đây, những người lãnh đạo phong trào sinh viên phải quyết định có tiếp tục đối đầu hay không. Nếu ở lại đường phố và đẩy cuộc biểu tình lên cao hơn, nguy cơ xảy ra bạo lực với lực lượng an ninh là rất lớn. Nếu rút lui, họ phải đặt cược rằng sức ép đã tạo ra trong những ngày vừa qua đủ để chính phủ tiếp tục tiến trình cải cách.
Cuối ngày 15 tháng 5, các lãnh đạo sinh viên quyết định giải tán cuộc tập hợp và đưa người biểu tình trở về trường. Quyết định này về sau thường được gọi là cuộc rút lui ở ga Seoul. Các cuộc xuống đường lớn tại thủ đô tạm thời dừng lại. Tại Gwangju, sinh viên cũng đang theo dõi sát diễn biến ở Seoul. Ngày hôm sau, họ tổ chức một cuộc tập hợp lớn trước trụ sở chính quyền tỉnh Nam Seola, tiếp tục yêu cầu chấm dứt thiết quân luật và thúc đẩy dân chủ hóa. Cuộc tập hợp kết thúc mà không xảy ra đối đầu lớn. Sinh viên giải tán và trở về trường, trong khi tại thủ đô, những cuộc xuống đường quy mô lớn cũng tạm thời dừng lại sau quyết định rút lui ở ga Seoul. Cùng ngày 16 tháng 5, chính phủ triệu tập một cuộc họp bất thường của nội các theo yêu cầu của giới lãnh đạo quân sự. Vấn đề được đặt ra là mở rộng thiết quân luật ra toàn bộ lãnh thổ Nam Hàn Quốc.

Tối ngày 17 tháng 5 năm 1980, nội các Nam Hàn họp và chấp thuận mở rộng thiết quân luật trên toàn quốc, có hiệu lực từ nửa đêm. Các biện pháp đi kèm được thực hiện ngay sau đó. Hoạt động chính trị bị đình chỉ, các cuộc tụ tập bị cấm, trường đại học đóng cửa và quân đội được khai triển tới nhiều cơ sở. Trong đêm, lực lượng an ninh bắt Kim Dae-jung cùng nhiều chính trị gia, nhà hoạt động và lãnh đạo sinh viên. Kim Jong-sam thì bị quản thúc tại gia. Tại Gwangju, lệnh đóng cửa trường tạo ra một tình huống bất ngờ vào sáng 18 tháng 5. Sinh viên Đại học Quốc gia Chongnam trước đó đã hẹn trở lại trường nếu yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật không được đáp ứng. Khi họ tới nơi, cổng trường đã có binh sĩ thuộc lữ đoàn đặc nhiệm số 7 canh giữ. Khoảng vài trăm sinh viên tập trung bên ngoài, yêu cầu được vào trường và phản đối sự hiện diện của quân đội. Xô xát xảy ra khi binh sĩ dùng dùi cui giải tán đám đông. Sinh viên rời khu vực trường và di chuyển về trung tâm thành phố, nơi họ tiếp tục tập hợp và hô khẩu hiệu phản đối thiết quân luật. Quân đội điều thêm lực lượng đặc nhiệm tới Gwangju, và trong những giờ sau, các vụ truy đuổi, đánh đập và bắt giữ diễn ra trên nhiều tuyến phố. Các lời khai nhân chứng được thu thập về sau mô tả binh sĩ đánh người bằng dùi cui, đuổi theo những người bỏ chạy vào các con hẻm và lôi người bị nghi tham gia biểu tình ra khỏi đám đông. Bạo lực cũng không còn giới hạn ở sinh viên. Một số người dân không tham gia biểu tình bị đánh hoặc bắt giữ khi có mặt gần nơi xảy ra xung đột. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới thành phần của những người xuống đường trong những ngày tiếp theo. Khi biểu tình tiếp tục vào ngày 19 tháng 5, bên cạnh sinh viên đã có thêm cư dân Gwangju tham gia. Người dân tập trung quanh đường Gyeongnam và khu vực trụ sở chính quyền tỉnh Nam Cheolla, trong khi quân đội tiếp tục dùng lực lượng đặc nhiệm để giải tán đám đông. Mỗi lần người biểu tình bị đẩy khỏi một khu vực, họ lại tập hợp ở nơi khác, khiến xung đột kéo dài trên các tuyến phố trung tâm. Trong khi đó, thông tin trên truyền thông quốc gia khác xa với những gì cư dân Gwangju đang chứng kiến. Báo chí chịu kiểm duyệt dưới thiết quân luật, còn các bản tin không phản ánh đầy đủ việc lực lượng đặc nhiệm sử dụng bạo lực. Với người dân trong thành phố, sự khác biệt này ngày càng khó chấp nhận khi bệnh viện tiếp nhận thêm người bị thương và các gia đình đi tìm những người bị bắt. Ngày 20 tháng 5, một nhóm mới xuất hiện với vai trò nổi bật trong các cuộc xuống đường: những người lái taxi và xe bus. Nhiều tài xế đã chở người bị thương tới bệnh viện trong những ngày trước và trực tiếp nhìn thấy hậu quả của các vụ đụng độ. Chiều hôm đó, hàng trăm taxi, xe bus và một số phương tiện khác tập trung thành đoàn, bật đèn và bấm còi khi cùng tiến vào trung tâm Gwangju. Người dân đứng dọc đường hưởng ứng, còn lực lượng quân đội tìm cách chặn đoàn xe. Sự tham gia của các tài xế khiến quy mô phản kháng mở rộng thêm. Tới tối, hàng chục ngàn người đã có mặt tại khu vực trung tâm. Các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh tiếp tục, xe cộ bị phá hỏng hoặc đốt cháy, trong khi người biểu tình dựng chướng ngại vật trên đường. Đài truyền hình MBC tại Gwangju sau đó bị phóng hỏa. Sự tức giận đối với cơ quan truyền thông xuất phát từ việc nhiều cư dân cho rằng các bản tin đã không phản ánh những gì đang xảy ra trong thành phố. Các bệnh viện lúc này trở thành một phần quan trọng của diễn biến. Bác sĩ, y tá và tình nguyện viên tiếp nhận những người bị thương liên tục, trong khi người dân tới hiến máu. Gia đình tìm kiếm người thân tại bệnh viện, đồn cảnh sát và những nơi giam giữ. Những hoạt động này diễn ra cùng lúc với các cuộc đối đầu ngoài đường phố, khiến Gwangju không còn giống một phong trào chỉ được tổ chức từ các trường đại học. Ngày 21 tháng 5, một đám đông lớn tập trung trên đường Gyeongnam và trước trụ sở chính quyền tỉnh Nam Cheolla. Binh sĩ vẫn giữ vị trí quanh khu vực này. Sau nhiều ngày xung đột, người biểu tình yêu cầu quân đội chấm dứt bạo lực và thả những người bị bắt. Tình hình căng thẳng kéo dài tới đầu giờ chiều khi binh sĩ nổ súng vào đám đông. Trong những giờ tiếp theo, một số người tới các đồn cảnh sát, kho dự bị và cơ sở an ninh tại Gwangju cũng như các huyện lân cận để lấy võ khí. Súng trường M1, carbine và đạn dược được mang trở lại thành phố. Những nhóm dân sự có võ trang bắt đầu xuất hiện, sử dụng xe tải và các phương tiện khác nhau để di chuyển, trong khi một số cảnh sát địa phương đã rút khỏi vị trí hoặc không còn khả năng kiểm soát tình hình. Tới tối 21 tháng 5, quân đội đã rút khỏi khu trung tâm và lập các chốt trên những tuyến đường dẫn vào Gwangju. Bên trong thành phố, súng đã được phân phát cho các nhóm dân sự, bệnh viện vẫn tiếp nhận người bị thương, còn trụ sở chính quyền tỉnh trở thành nơi người dân tập trung. Sáng ngày 22 tháng 5, Gwangju thức dậy mà không còn binh sĩ trên những con đường trung tâm. Xe cộ bắt đầu chạy trở lại, người dân ra đường thu dọn những gì còn lại sau các cuộc đụng độ. Và tại trụ sở chính quyền tỉnh, một câu hỏi rất thực tế được đặt ra. Từ lúc này, ai sẽ là người điều hành một thành phố với hàng trăm ngàn dân?

Thưa quý thính giả, đến đây, biến cố Gwangju đã bước sang một tình thế hoàn toàn khác. Quân đội rút khỏi khu trung tâm nhưng vẫn bao vây thành phố. Còn những người tham gia cuộc phản kháng, từ chỗ xuống đường phản đối thiết quân luật, giờ đây sẽ phải quyết định tiếp tục đối đầu, thương lượng hay buông võ khí. Những ngày kế tiếp sẽ quyết định cuộc kháng cự ở Gwangju kết thúc ra sao. Nhưng những gì xảy ra tại đây cũng sẽ không dừng lại trong tháng 5 năm 1980. Chế độ quân sự vẫn còn nắm quyền, cuộc đấu tranh đòi dân chủ của Nam Hàn vẫn tiếp tục và Gwangju sẽ còn được nhắc tới trong suốt những năm sau đó. Vì sao chỉ một cuộc nổi dậy trong một thành phố vào năm 1980 lại có thể để lại ảnh hưởng đủ lớn để 7 năm sau, không còn chỉ Gwangju mà người dân trên khắp Nam Hàn cùng đứng lên đòi thay đổi? Đến đây, Nam Dương xin có lời chào tạm biệt và cảm ơn sự đồng hành của quý thính giả cùng các thân chủ quảng cáo của Việt Radio. Mời quý vị cùng trở lại để tiếp tục theo dõi những diễn biến cuối cùng của chuyển động thời đại này trong chương trình kỳ sau, để hiểu cái giá mà người dân Nam Hàn phải trả trên con đường đi tới nền dân chủ hôm nay qua câu chuyện Cách mạng dân chủ Gwangju. Khi một người nằm xuống để cả đất nước đứng

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
3: Bò
4: riêu,
3: bò
4: riêu.
5: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
7: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

Quý thính giả đang nghe Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1560 AM từ Houston và 1480 ở Dallas. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Bài hát ngày xưa có âm điệu du dương trầm bổng, nay nghe lại có chút bâng khuâng nỗi nhớ vì anh không còn bên em nữa. Bài hát ấy gợi lại trong ký ức em mối tình đầu do anh gõ cửa trái tim. Rồi sau đó anh ra đi chưa một lần trở lại, nên con đường rêu phong bao phủ và sỏi đá im lìm nhìn nhau xa lạ vì chưa bước chân anh. Anh đừng ngại, khi buồn anh cứ đến chơi, em vẫn còn đây. Chỉ có ngày đã sang đêm từ lâu nên bài hát ngày xưa nghe lại sau lòng buồn man mác. Dù ký ức xưa có hiện về, nhưng mắt biết không còn nữa, chỉ còn nét thê lương làm em chìm sâu vào sự buồn đau của mối tình tan vỡ. Tất cả đã tan biến, đã nhạt nhòa, chỉ còn bên thềm lung linh giọt nắng.

Trong cuộc sống không phải tất cả các mối tình đầu đều xuôi thuận, quen nhau, yêu nhau rồi nên duyên chồng vợ. Có nhiều cuộc tình họ yêu nhau lắm nhưng do một hoàn cảnh đưa đẩy, trở lực đến không tiên liệu nên không thể vượt qua, do họ đành nói lời chia tay trong tiếc nuối. Đêm giả từ, họ ôm bao nhiêu kỷ niệm đã có rồi đau xót nói lời từ biệt. Họ khóc nhiều, khóc cho tình trái ngang, khóc cho tình đi vào ngã rẽ đau lòng. Những dòng lệ không dứt vì lệ này cho anh, còn lệ này cho em, và lệ cho nguyện ước không thành, tình không đoạn kết. Nhưng họ thực sự yêu nhau và còn yêu nhau nhiều lắm, nên họ không tiếc gì nhau trong đêm từ biệt. Mong sao họ có được sự yên bình trong tâm hồn, vì sau đó mỗi người đều có cuộc đời riêng, và tình xưa chỉ là kỷ niệm.

Sự thất bại trên đời không chỉ dành cho người kém tài, không nhan sắc, mà nó không từ bỏ một ai. Chỉ một tính toán sai lầm hay chỉ một vận xấu đưa đến cũng làm ta trắng tay. Và chuyện không may không dừng lại ở đó, mà nhiều khi nó là nguyên nhân cho các chuỗi thất bại, mất mát liên tiếp xảy ra. Nếu ta thiếu nghị lực hay bản lãnh thì sẽ buông xuôi, phó cho định mệnh. Vì vậy nên không thiếu những người hôm nay giàu sang, vợ đẹp, con ngoan mà ngày mai tay trắng. Tất cả đều giả tự ra đi, và rồi bạn bè cũng từ đó quay lưng ngoảnh mặt. Nhưng hãy quên đi các thất bại đau thương và trò đời đen trắng đó. Và không ít người đã tìm quên qua men rượu, họ chưa chắc nhìn đời và thốt lên:

chắc ai cũng đôi lần vấp ngã thất bại trong đời. Bao nhiêu chắc thiêu, bao nhiêu kỳ vọng, yêu thương và tin tưởng bỗng dưng sụp đổ và mất hết. Hỏi làm sao không buồn, và nếu không có nghị lực và bản lãnh, ta có thể buông xuôi sau lần thất bại đó. Nhưng nếu em có một chút cương nghị, một chút hồi tâm, một chút lắng lòng, chắc em sẽ bình tâm trở lại. Rồi em sẽ thấy rằng thất bại đó không phải là cánh cửa cuối cùng đóng sập lại để ta không còn lối thoát. Hãy nghỉ ngơi, hãy bình tâm và tìm quên cho công việc khác. Em sẽ thấy ánh nắng ban mai đang rạng rỡ đón chào. Người láng giềng đang gửi em nụ cười thân thiện. Và ngoài kia còn bao nhiêu con đường đầy hoa thơm cỏ lạ đang mở ra chào mời. Em hãy bước đi bằng trọn niềm tin và vườn hồng hạnh phúc đang chờ đón em ở cuối con đường.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Chương trình đến đây tạm ngưng. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị chương trình nhạc chọn lọc lần sau.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
8: Trưa nay em muốn ăn gì?
9: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
8: Còn em?
9: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
8: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
9: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
8: Bánh mì barbecue,
9: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
10: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Dạ thưa quý thính giả gần xa, sau năm 1975, âm nhạc Việt Nam từng trải qua một giai đoạn rất đặc biệt khi nhiều chuyển động của thời cuộc cùng gặp nhau ở những năm cuối của thế kỷ 20. Bên ngoài Việt Nam, cộng đồng người Việt hình thành ngày càng đông đảo sau biến cố 1975, kéo theo một đời sống văn nghệ hải ngoại phát triển rất mạnh mẽ. Nhiều trung tâm ban nhạc ra đời, các sân khấu được tổ chức thường xuyên cùng nhiều thế hệ ca sĩ và nhạc sĩ tiếp tục sáng tác, trình diễn và thâu âm để phục vụ người Việt tha hương. Ở trong nước, những năm thời bao cấp khiến đời sống nghệ thuật gặp nhiều khó khăn. Nhưng từ sau năm 1986, thời kỳ mở cửa cũng dần mang đến một thị trường giải trí sôi động hơn với nhiều sân khấu, hãng dĩa, ca sĩ và dòng nhạc mới xuất hiện. Và khi việc đi lại giữa Việt Nam với cộng đồng người Việt ở hải ngoại dần trở nên dễ dàng, hai đời sống âm nhạc vốn phát triển trong hai hoàn cảnh khác nhau cũng bắt đầu có nhiều điểm tương giao. Băng đĩa từ hải ngoại được mang về Việt Nam làm phong phú thêm lựa chọn của người Việt trong nước. Ở chiều ngược lại, những ca khúc và tiếng hát đang được yêu thích trong nước cũng đến với khán giả bên ngoài quê hương qua những cuồng băng được người về thăm quê mang đi. Giao giữa hai giai đoạn của đời sống âm nhạc, giao giữa hai thế kỷ, hai thiên niên kỷ và giao giữa hai không gian trong nước và hải ngoại. Từ những điểm giao này, khởi từ hôm nay trong khung giờ này hàng tuần trên làn sóng Việt Radio, Nam Dương mời quý vị đến với chương trình Nhạc Khúc Giao Thời. Không gian để chúng ta cùng trở lại với những ca khúc xuất hiện từ đầu thập niên 1990 tới cuối thập niên 2010, một giai đoạn mà rất nhiều bản nhạc Việt đã có hai cuộc đời trong hai không gian âm nhạc khác nhau. Không phải để phân định ai hát trước hay hát sau, hoặc phiên bản nào hay hơn, mà để chúng ta cùng tìm lại những kỷ niệm, những dấu ấn riêng mà mỗi tiếng hát đã để lại cho cùng một bản nhạc của buổi giao thời này. Và ca khúc đầu tiên mà Nam Dương muốn nhắc đến trong chương trình hôm nay đó là Tình Đơn Phương. Thưa quý vị, Tình Đơn Phương là một ca khúc nhạc hoa được nhạc sĩ Minh Tâm viết lời Việt. Phần lời diễn tả một thứ tình cảm chỉ có thể giữ lại cho riêng mình. Người ta ở rất gần một người, có nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không thể bước qua khoảng cách giữa một người đang yêu và một người không biết mình đang được yêu. Chính cái tên Tình Đơn Phương đã nói lên tất cả. Trong thập niên 1990, Trung Tâm Tình hay Tình Productions có một loạt chương trình mang tên Quê Hương, Tình Yêu và Tuổi Trẻ, quy tụ nhiều gương mặt trẻ đang được yêu thích tại hải ngoại. Trong chương trình số 5, khán giả đã gặp Minh Tuyết với Quán Vắng Một Mình, Diễm Liên với Trống Vắng, Tú Quyên với Trái Tim Thổn Thức, Johnny Dũng và Minh Tuyết song ca Một Thời Đã Xa, vân vân. Và cũng trong chương trình này, Huy Vũ xuất hiện với Tình Đơn Phương. Tình Đơn Phương đã có một vị trí đặc biệt trong sự nghiệp ca hát của Huy Vũ. Trung Tâm Tình về sau còn phát hành tuyển tập mang tên Tình Đơn Phương 1 và 2, với chính Huy Vũ là tiếng hát gắn liền với hai ca khúc này. Và sau đây, mời quý vị cùng Nam Dương trở lại với những giai điệu ngày xanh của những năm 1990.

và cũng với tình đơn phương, với mộ điệu tại Việt Nam lại có một ký ức khác, thưa quý vị. Đó là giai đoạn nhạc hoa lời Việt xuất hiện dày đặc trên thị trường băng dĩa. Những giai điệu từ Hồng Kông, Đài Loan và nhiều thị trường âm nhạc Á Châu được viết lại lời Việt, thâu âm rồi nhanh chóng đi vào các cửa hàng băng cassette, quán cà phê và sân khấu ca nhạc. Và Đan Trường là một trong những ca sĩ gắn bó rất rõ với làn sóng này. Dưới sự quản lý của HT Production thời bấy giờ, Đan Trường liên tục giới thiệu những ca khúc được giới trẻ tìm nghe. Kiếp Gia Sầu, Đi Về Nơi Xa, Tình Đơn Phương, vân vân, cùng nhiều bài hát khác đã trở thành những cái tên quen thuộc trong chặng đường đầu của sự nghiệp. Sức sống của phiên bản này còn kéo dài nhiều năm sau giai đoạn đỉnh cao của trào lưu nhạc hoa lời Việt. Vào năm 2022, Đan Trường một lần nữa thâu âm lại Tình Đơn Phương sau khoảng 25 năm ca khúc đồng hành với tên tuổi của anh. Vậy là từ những chương trình quê hương tình yêu và tuổi trẻ của Trung Tâm Tình tới những băng dĩa của HT Production, Tình Đơn Phương đã có hai cuộc đời rất riêng. Một cuộc đời gắn với Huy Vũ trong dòng nhạc trẻ hải ngoại và một cuộc đời gắn với Đan Trường giữa thời kỳ nhạc hoa lời Việt được giới trẻ trong nước đón nhận mạnh mẽ. Và sau đây, thưa quý vị, trong hình ảnh thư sinh dịu dàng của một chàng trai tóc hai mái đã làm nên tên tuổi của Đan Trường, phiên bản từ Việt Nam của Tình Đơn Phương.

Thưa quý thính giả, nếu tình đơn phương đến từ một giai điệu nhạc hoa lời Việt thì Hương Ngọc Lan lại thuộc về một lớp sáng tác mới của nhạc nhẹ Việt Nam. Ca khúc này do Anh Quân viết nhạc và phần lời của Dương Thụ. Ca từ gợi nhớ một góc phố, một cuộc hẹn cuối thu, một nhành Ngọc Lan và mùi hương còn giữ lại hình bóng của một tình yêu. Ngọc Lan vì vậy không chỉ là tên một loài hoa, mùi hương đó đã trở thành thứ đánh thức ký ức khi người cũ đã không còn ở cạnh bên. Phía sau ca khúc này còn có một câu chuyện riêng của Mỹ Linh và Anh Quân. Ca sĩ Mỹ Linh từng kể rằng Hương Ngọc Lan là món quà Anh Quân viết tặng cô khi cô mang thai đứa con trai của hai người. Chính trong dự án Tóc Ngắn, Hương Ngọc Lan có một đời sống gắn rất sâu với tiếng hát Mỹ Linh. Ban đầu, không phải khán giả nào cũng quen với lựa chọn này. Mỹ Linh từng nhớ lại rằng album khi mới xuất hiện đã nhận những phản ứng cho rằng âm nhạc này lạ tai và khó nghe. Nhưng rồi những ca khúc của Tóc Ngắn đã dần tìm được khán giả của mình. Và Hương Ngọc Lan trở thành một trong những bài hát tiếp tục đi cùng Mỹ Linh trên sân khấu nhiều năm tháng sau đó. Sau đây, thưa quý thính giả, cuộc đời từ Việt Nam của Hương Ngọc Lan qua tiếng hát của hiền thê người nhạc sĩ đã sáng tác ra nó, Mỹ Linh.

Chỉ có một cuộc đời nằm trong câu chuyện của Tóc Ngắn, thưa quý vị. Trong kho tàng băng nhạc trẻ hải ngoại, ca khúc này còn gắn với một tiếng hát khác, đó là nữ ca sĩ Tú Quyên. Tú Quyên thuộc lớp ca sĩ trẻ xuất hiện khá nổi bật trong sinh hoạt âm nhạc hải ngoại những năm 1990. Cô cộng tác với nhiều trung tâm và được biết tới qua dòng nhạc trẻ, vào đúng lúc những sáng tác mới từ Việt Nam bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trong các album phát hành bên ngoài quê hương. Trong album Trái Tim Thổn Thức do trung tâm Eagle hay Eagle Production phát hành, Tú Quyên thâu âm Hương Ngọc Lan bên cạnh một loạt sáng tác rất quen thuộc của các nhạc sĩ Việt Nam như Bên Em Là Biển Rộng, Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa, Dẫn Hát Lời Tình Yêu và Tia Nắng Dưới Mưa, vân vân. Chỉ riêng danh sách ca khúc đó cũng ghi lại khá rõ một giai đoạn giao thoa của nhạc Việt. Những bài hát đang được viết và được yêu thích trong nước không còn nằm trong một thị trường riêng biệt. Chúng xuất hiện trên những album của các ca sĩ hải ngoại, được phát hành bởi những trung tâm bên ngoài Việt Nam và rồi đi vào bộ sưu tập băng đĩa của người Việt tại Hoa Kỳ cùng nhiều nơi khác. Một người có thể nghe Hương Ngọc Lan trong album Tóc Ngắn của Mỹ Linh, một người khác lại giữ Hương Ngọc Lan của Tú Quyên trong bộ sưu tập CD của mình. Và cũng có rất nhiều người từng nghe cả hai, bởi những cuồng băng đó vẫn tiếp tục đi theo người Việt hết từ nơi này qua nơi khác. Chính sự giao thoa đó đã cho Hương Ngọc Lan thêm một đời sống bên ngoài không gian mà ca khúc này vốn được sinh ra. Và thưa quý vị, sau đây, những thanh âm của năm 1990 từ Hương Ngọc Lan với tiếng hát của nữ ca sĩ Tú

Dạ thưa quý thính giả, Tình Đơn Phương và Hương Ngọc Lan vừa mở đầu cho hành trình nhạc khúc giao thời trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương. Một bài hát từng sống trong dòng nhạc trẻ của Trung Tâm Tình qua Huy Vũ và trong cơn sốt nhạc hoa lời Việt tại Việt Nam qua Đan Trường. Một bài đi cùng tóc ngắn và câu chuyện của Mỹ Linh Anh Quân, rồi lại có một đời sống khác trong kho tàng băng đĩa hải ngoại qua tiếng hát Tú Quyền. Những cuộn cassette ngày đó đã cũ rồi thưa quý vị. Những cái CD cũng dần nhường chỗ cho những cách nghe nhạc tối tân hơn. Nhưng chỉ cần vài nốt nhạc quen thuộc vang lên, một tiếng hát của nhiều năm trước vẫn có thể đưa chúng ta trở lại đúng giai đoạn nơi mình từng thổn thức với những thanh âm đó. Và tuần tới, nhạc khúc giao thời sẽ lại tìm về hai bản nhạc khác. Như đã nói, không phải để so sánh ai hát hay hơn ai, ai hát sớm hơn ai, mà để chúng ta cùng nhìn lại hai cuộc đời khác mà chúng từng có trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam giữa

0: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Bà
3: Riu,
2: bà
3: Riu,
4: hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Houston, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún Riu,
2: còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
5: trả tiền.
4: Tìm bún bò và Riu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa, tích cũ.

0: Điện tích Bá Nha Tử Kỳ. Bá Nha Tử Kỳ là đôi bàn tri âm. Trong cổ văn, các văn nhân thi sĩ thường lấy mối tình của đôi bàn tri âm này làm điển hình cho mối giao cảm giữa bạn bè. Trong truyền Kiều, lúc Kim Trọng muốn nghe Thúy Kiều đàn, đã thốt ra hai câu thơ: rằng nghe nổi tiếng cầm đài, nước non luống những lắng tai Chung Kỳ. Chung Kỳ tức là Chung Tử Kỳ, bạn của một danh sĩ họ Du tên Thụy, hiệu là Bá Nha, vào đời Xuân Thu Chiến Quốc. Bá Nha tuy người nước Sở nhưng lại làm quan nước Tấn đến bậc Thượng Đại Phu. Tấn và Sở thời đó giao hảo với nhau. Vì vậy, một hôm, vua nước Tấn sai Bá Nha sang nước Sở để gây tình thân hữu giữa hai nước. Vua nước Sở thấy Bá Nha là người nước Sở nên trọng đãi, truyền bày yến tiệc, đãi đằng. Tuy nhiên, Bá Nha không lấy thế làm vui, vì đã bao năm xa cách đất tổ quê hương. Nay được trở về, lòng nhớ nhung những kỷ niệm thân yêu xa xưa, lân lân trong tâm não. Từ mái gia đình đến những cây tùng, cây bá, mới ngày nào mà nay đã vừa một người ôm. Cái định luật biến chuyển không ngừng đã phủ một màu tang trên dòng đời xa cũ. Sau các yến tiệc diễn ra ở triều đình, Bá Nha xin phép được trở về thăm viếng gia đình, bè bạn, họ hàng. Tấm lòng quyến luyến quê hương càng thấy thiết tha hơn lúc nào hết. Nhưng vì nhiệm vụ chưa thành, Bá Nha không dám vì thế mà lưu lại nơi đất tổ, phải đành vào triều đình để từ giả vua nước Sở trở về nước Tấn. Vua Sở ban khen rất nhiều vàng bạc, lụa là, gấm dốc và truyền đem ra một chiếc thuyền lớn để đưa Bá Nha trở về Tấn. Bá Nha là một khách phong lưu, lỗi lạc, tâm hồn chứa đựng những tình cảm thanh cao, xem cảnh vật thiên nhiên như một món ăn tinh thần bất tận. Một hôm, thuyền đến cửa sông Hàm Dương, gặp lúc trăng thu vàng vặc, trời rộng, sao thưa, Bá Nha truyền cắm thuyền dưới chân núi để vui với cảnh đẹp hải hồ. Mặt nước sông lúc bấy giờ trong vắt như thủy tinh, gió lộng, trăng ngàn, bập bềnh, sóng dỗ. Bá Nha truyền cho đồng tử đốt lưu trầm và lấy túi đàn đặt lên trước án. Rồi túi đàn được mở, cây dao cầm được thử dây, hơi trầm quện gió réo rắt đưa tiếng đàn lên vút tận không trung. Trong lúc đang hứng thú, bỗng tơ đồng đứt mất một giây. Bá Nha thất kinh tự nghĩ:
1: vì đàn đứt ắt là có người quân tử nào nghe lén ở đâu đây đây?
0: Bèn truyền Tả Hữu tùy tùng lên bờ xem thử. Tả Hữu vân lệnh, chưa kịp bước lên bờ thì từ bên trên đã có tiếng vọng xuống:
2: Xin đại nhân cho lấy làm lạ, vì kẻ tiểu nhân kiếm củi về muộn, đi ngang qua đây nghe tiếng đàn tuyệt diệu nên cất bước đi không đành đó thôi.
0: Bá Nha cười lớn nói:
2: Người tiều phu nào mà dám nói chuyện nghe đàn trước mặt ta vậy? Thật là kẻ cuồng vọng mà. Nhưng thôi, trong lúc ta đang vui không muốn làm phiền đến kẻ khác, hãy đi đi.
0: Từ bên trên lại nghe tiếng vọng xuống đáp:
2: Đại nhân nói thế là sai rồi. Đại nhân không nhớ câu nói của người xưa sao? Thập thất chi áp tất hữu trung tín. Trong nhà mà có người quân tử thì ngoài cửa có người quân tử đến. Giả lại, nếu đại nhân khinh rằng trong chốn núi non quê mùa không có người biết nghe đàn thì tiếng đàn tuyệt diệu của đại nhân cũng không nên gãi ở đây làm gì nữa.
0: Nghe câu trả lời ấy, Bá Nha hơi ngượng, biết mình đã lỡ lời, bèn vội bước ra trước mũi thuyền hỏi:
2: Nếu kẻ trên bờ quả thiệt là người nghe đàn thì đây ta thử hỏi nè, vừa rồi ta đã khải khúc đàn gì vậy?
0: Giọng trên bờ vẫn bình thản vọng xuống:
2: Đó là khúc khổng vọng gì, than cái chết của Nhan Hồi, nhưng mà vì bị đứt dây cho nên mất một con chót rồi. Khúc ấy như thế này nè: khá tiếc Nhan Hồi sớm mạng vong, tóc xương rèn đúc nhân tâm, đang biều ngõ hẹp vui cùng đạo. Còn câu chót là: lưu đắc hiền danh dạng cổ cương.
0: Bá Nha nghe nói lòng phơi phới, vội giả sai kẻ tùy tùng bắt cầu lên bờ để triệu thỉnh người lạ xuống thuyền tâm sự. Bọn tùy tùng tuân lệnh, nhưng chúng là những đứa phàm phu tục tử, đâu phân biệt được kẻ quý, người hiền. Chúng quen thói xu bợ, Hễ thấy người sang trọng thì thưa bẩm, thấy kẻ nghèo khó thì khinh khi, thấy chủ mình sai mời một cả tiều phu, nón lá, áo vải, tay cầm đòn gánh, lưng dắt búa cùng, chân đi dài cỏ, chúng bèn lên mặt hống hách, nạt nộ.
2: Ê, hãy xuống thuyền ngay, ăn nói phải giữ lễ nha, hãy thấy lão gia thì phải sụp lại, lão gia hỏi gì thì lựa lời mà thưa là kẻ mất đầu đó.
0: Người tiều phu vẫn thản nhiên như không nghe lời dặn dò của chúng, cứ từ từ bước xuống thuyền. Một tên quân hầu thấy thế, vội chạy đến lấy chiếc đòn gánh và chiếc búa của người tiều phu bỏ nơi mũi thuyền, rồi nói:
2: nhà ngươi xuống thuyền, ý kiến lão gia không cần phải mang theo những thứ này đâu.
0: Người tiều phu vẫn thản nhiên bước xuống thuyền, trông thấy bá nha chỉ xá dài một cái mà không lại. Bá nha thấy thế cũng ngạc nhiên, song cũng đưa tay chào đón và nói:
2: thôi, xin quý hữu miễn lễ cho.
0: Rồi như muốn thử tài người tiều phu xem kiến thức tới đâu, bá nha kêu quân hầu nhắc ghế, mời người tiều phu ngồi lại bên mình và hỏi:
2: hiền hữu nghe đàn chắc là biết ai chế ra cây dao cầm và biết chơi đàn có những thú vị gì chứ hả?
0: Người tiều phu mỉm cười đáp:
2: đại nhân đã hỏi đến thì chẳng lẽ tiểu nhân không nói ra những cái mình biết. Xưa kia vua Phục Hy thấy có năm sắc sao rơi xuống cụm ngô đồng và chính phượng hoàng đến đó đậu, biết cây ngô đồng là thứ gỗ quý hấp thụ tinh hoa của đất trời, có thể dùng chế thành nhạc khí được, liền sai người hạ xuống cắt làm ba đoạn. Đoạn ngọn thì tiếng quá trong và nhẹ, đoạn gốc thì tiếng đục và nặng, chỉ có đoạn giữa tiếng vừa trong vừa đục có thể dùng được mà thôi. Vua bèn đem ngâm giữa dòng nước đúng 72 ngày, đoạn đem phơi trong mát chờ cho thật khô, lựa tay thợ khéo là Lưu Tử Kỳ chế thành cây dao cầm đó. Dao cầm dài 3 thước 6 tấc, một phần án thì theo 361 độ chu thiên, mặt trước thì rộng 8 tấc, án theo 8 tiết, mặt sau thì rộng 4 tấc, án theo 4 mùa, bề dày thì 2 tấc, án theo lưỡng nghi đó. Đàn ấy gồm có 12 phím tượng trưng cho 12 tháng trong một năm, lại có một đoạn phím nữa tượng trưng cho tháng nhuận. Trên mắt 5 dây án theo ngũ hành, trong tượng ngữ âm, cung, thương, dốc, vũ, thủy. Trước kia vua Thuấn gãi đàn ngũ huyền, thiên hạ thái bình. Châu Văn Dương thì ở Vũ Lý, Báp Khảo thương nhớ thêm một cây đàn quán gọi là cây văn huyền. Lúc Vũ Văn đánh vô trụ, trước ca, sau múa thêm một dây phấn kích để phấn khởi gọi là dây vũ huyền. Như vậy thì trước đó 5 dây, sau thêm 2 dây nữa là thất huyền cầm đó. Đàn ấy có 4 kỵ và 7 không. 4 kỵ là kỵ rét lớn nè, kỵ nắng lớn nè, gió lớn nè, tuyết rơi lớn nè. Gặp các lúc ấy thì người ta không có dùng đàn. Còn 7 không là không đàn đám tang, không đàn trong lúc lòng nhiễu loạn, không đàn trong lúc bận rộn, không đàn trong lúc lòng không trong sạch, không đàn trong lúc y trang không chỉnh tề, không đàn trong lúc không đốt lò hương, và không đàn trong lúc không có tri âm đó. Lại có thêm 8 tuyệt là thanh, kỳ, u, nhĩ, ly, tráng, lưu, trương. Trong 8 tuyệt ấy gợi đủ các tình cảm, ví như tiếng đàn có thể đi tới tuyệt vời vậy đó.
0: Bá nha nghe nói, biết người tiều phu là bậc kỳ tài, đem lòng kính trọng hỏi:
2: dạ, hiền hữu quả là người tinh thông nhạc lý. Trước kia Khổng Tử đang gãi đàn, nhan hồi bước vào nghe có tiếng u trầm, biết là Khổng Tử có ý tham sát nên lấy làm lạ. Hỏi ra mới biết là Khổng Tử đang đàn thấy một con mèo đang bắt chuột, nên ý niệm ấy xuất ra tiếng tơ đồng. Vậy khi nhan hồi trước kia nghe tiếng đàn mà biết lòng người, còn hiền hữu ngày nay nghe ta đàn thì có biết lòng ta đang tư lự điều gì không?
0: Người tiều phu đáp:
2: xin đại nhân cứ gãi cho tôi nghe một khúc nhạc đi, nếu mai ra mà tôi có cảm thông được thì đó cũng là điều may mắn thôi.
0: Bá nha nối dây đàn gãi khúc ý tại non cao. Tiều phu mỉm cười nói:
2: tuyệt hay, ý chí cao vút, ý tại non cao mà.
0: Bá nha nghe nói ngưng đàn, lấy lại tâm hồn, gảy thêm khúc ý tại lưu thủy. Tiều phu cũng cười và nói:
2: bao la trời nước, thật là một khúc ý tại lưu thủy tuyệt hay à.
0: Thấy tiều phu biết rõ lòng mình, bá nha thất kinh khâm phục không cùng, mời người tiều phu ngồi lên trên, khiến bọn quân hầu dâng trà, rồi bày tiệc rượu hai người đối ẩm. Trong lúc uống rượu, bá nha cung kính chắp tay hỏi:
2: vậy thưa giám hỏi tiên sinh quý danh và quý quán à?
0: Người tiều phu cũng đứng lên đáp lễ rồi nói:
2: dạ, tiểu dân họ Chung, tên là Tử Kỳ, ngụ tại thôn Tập Thiền gần núi Mã Yên. Còn đại nhân chẳng hay cao danh quý tánh là chi, và hiện nay đi trấn nhậm ở nơi nào vậy?
0: Bá nha kính cẩn đáp:
2: dạ, tiện họ đây là họ Du, tên là Thụy, tự là Bá Nha, Nhân vì có việc công vụ nên đến đây, xét mình tài hèn đức thiếu, không xứng đáng với lộc nước ơn vua. Còn tiên sinh tài năng xuất chúng, học vấn cao siêu, lẽ ra phải xuất thân đoạt lấy công danh phò vua giúp nước lưu danh muôn thuở. Sao tiên sinh lại cam ẩn giật nơi cái chốn núi non này làm gì?
0: Tử Kỳ nói.
2: Dạ, tôi còn cha mẹ già, không có anh em. Phận làm con thì phải đền chữ hiếu chứ. Dù cho công hầu bá tước cũng không thể đổi lấy một ngày hiếu dưỡng của tôi được đó thưa ông.
0: Bá gia reo lên.
2: Thì ra tiên sinh là người chí hiếu à. Trong đời mấy ai mà được như vậy. Chẳng hay tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi vậy?
0: Tử Kỳ đáp.
2: Dạ, tiểu dân 27 tuổi à.
0: Bá gia dồn giả nói.
2: Dạ, tiện qua hơn tiên sinh một tuần. Nếu tiên sinh không chê tôi đức mọn tài hèn thì xin kết làm anh em để khỏi phụ nghĩa tri âm mà đời tôi chưa từng được gặp đó.
0: Tử Kỳ khiêm nhường đáp.
2: Dạ thưa đại nhân là bậc công khanh thượng quốc, còn tôi là kẻ áo vải quê mùa, năm tháng ra vào nơi thâm sơn cùng cốc, đâu có dám cùng đại nhân sánh vai kết bạn, và xin đại nhân miễn cho.
0: Bá gia nghe Tử Kỳ từ chối, mặt buồn, giả dưỡi than rằng,
2: ôi giá trị con người đâu chỉ ở chỗ giàu sang phú quý mà ở chỗ đức hạnh tài năng. Nay nếu tiên sinh chịu nhận làm anh em với tôi thì thật là vạn hạnh à. Còn như giàu nghèo sang hèn thì chúng ta không nên nói đến à.
0: Nói xong, bá gia sai quân hầu đốt lại lò hương, rồi cùng Tử Kỳ lại tám lại, nhận nhau làm anh em khác họ. Bá gia lớn tuổi hơn, làm anh, hai người vui vẻ ngồi kề bên nhau đối ẩm, nỗi lòng tâm sự của một khách phong trần với một người chung đỉnh giàu sang được hoàn toàn cởi mở, vượt qua những cái gì giả dối thấp hèn của cuộc sống con người để trở lại với cái thiện chân thuần túy. Hai người trò chuyện mãi không thấy chán, đến khi ánh trăng đã nhạt màu, sao trên trời chỉ còn lác đác tiếng gà eo ốc đầu thôn dục ánh bình minh. Hai người như vẫn còn đắm say trong tình giao cảm, quên cả thời gian. Khi tên thủy thủ đến gần xin lệnh cho thuyền rời bến, Tử Kỳ vội đứng lên cáo biệt. Bá gia giọng run run nhìn Tử Kỳ nói.
2: Lòng tôi quá cảm mộ, chưa nỡ rời hiền đệ. Vậy mà hiền đệ cùng đi với tôi một đoạn đường để mà du sơn du thủy và trò chuyện cùng nhau cho cạn cái mối thâm tình à.
0: Tử Kỳ bùi ngùi đáp.
2: Dạ, lẽ ra tiểu đệ phải đưa tiễn hiền huynh dài dặm đường mới phải. Ngặt vì song tân của tiểu đệ ở nhà đang trong, xin hiền huynh thứ lỗi cho.
0: Bá gia nói.
2: Vậy thì hiền đệ về nhà, xin với song đường qua Tấn Dương thăm chơi. Chắc là bá phụ bá mẫu không có nể từ chối đâu.
0: Tử Kỳ nói với giọng luyến tiếc.
2: Dạ, tiểu đệ không dám phụ lời của hiền huynh, song việc này không dám hứa chắc. Vì nếu tiểu đệ mà không xin phép được thung đường thì thành ra tiểu đệ có lỗi với hiền huynh ạ.
0: Cảm lòng hiếu thảo của Tử Kỳ, bá gia nói.
2: Hiền đệ thật là một bậc quân tử. Nếu vậy thì thôi, tôi sẽ tìm cách đến thăm hiền đệ nha.
0: Tử Kỳ nói.
2: Và bao giờ hiền huynh sẽ ghé lại thăm tiểu đệ?
0: Bá gia bấm đốt ngón tay tính toán một lúc rồi nói.
2: Sang năm cũng đúng vào ngày này nha.
0: Tử Kỳ nói.
2: Dạ thưa, nếu vậy thì xin sang năm cũng đúng vào ngày này tiểu đệ xin đợi hiền huynh ở nơi gành đá kia nha.
0: Tử Kỳ nói xong toan cáo biệt, bá gia giữ lại nói tiếp.
2: Hãy khoan nè, xin hiền đệ thư thả một chút đã.
0: Dứt lời, bá gia quay vào gọi quân hầu lấy ra hai nén vàng rồng, rồi hai tay dâng cao lên trước mặt nói.
2: Đây là món lễ vật mọn của ngu huynh dành cho bá phụ và bá mẫu, tấm tình cốt nhục hiền đệ chớ có nên từ chối nha.
0: Cảm tình tri ngộ, Tử Kỳ không dám từ chối, ngạn ngào cầm hai nén vàng, lệ tràn khóe mắt bùi ngùi ra đi. Bá gia tiễn đến đầu thuyền, nắm tay Tử Kỳ không nỡ rời. Xưa nay, có cuộc chia tay nào không ngậm ngùi giữa kẻ ở người đi, huống chi tình bạn tâm giao, nỗi lòng chưa cạn. Bá gia cứ nhìn theo, nhìn mãi, cho đến lúc Tử Kỳ đi khuất, mới cho lệnh nhổ neo. Dọc đường, bá gia lân lân nhớ tiếc, đăm đăm đôi mắt về một phương trời, nên dù trời trong, gió mát, cảnh vật đẹp muôn vàng, mà đối với bá gia lúc ấy như thờ ơ, lãnh đạm. Về đến kinh đô, bá gia vào ý kiến vua Tấn để nhận lấy những lời ban khen trong công tác ban giao hai nước. Thời gian lặng lẽ trôi như một dòng sông êm ả. Mới ngày nào, gió thu xào xạc, tiếng sáo biệt ly còn văng vẳng bên tai. Thế mà thấm thoát đã qua một năm, ngọn gió heo mây từ phương Bắc thổi về, báo hiệu lại một mùa thu nữa đến. Bá gia nhớ lại ngày ước hẹn với Tử Kỳ, vội vã vào triều ý kiến vua, xin được phép về nước Sở thăm quê. Vua Tấn ưng thuận, bá gia sửa soạn hành trang, đem cây đàn theo với vài quân hầu, lặng lẽ xuống thuyền ra đi. Khi đến Nam Dương, dừng Kim Ô đã ngã bóng xuống lòng sông, khói sông dâng lên nghi ngút. Một tên quân hầu vào báo cho Bá Nha biết thuyền đã tới mũi Mã Yên. Bá Nha lập tức ra đứng trước mũi thuyền, quan sát cảnh vật, nhận ra nơi đây đúng là nơi đã gặp Tử Kỳ năm trước. Sau khi hạ lệnh cấm thuyền, Bá Nha vẫn còn mãi dõi mắt về phía núi Mã Yên, đỉnh núi cao vút, mịt mờ trong màn sương xám của hoàng hôn, gợi lên một cái gì xa vắng. Bá Nha nghĩ bụng:
1: năm ngoái vì tiếng đàn mà gặp bạn tri âm, năm nay ta đàn một khúc nhạc nữa, hẳn là Tử Kỳ nghe tiếng mà phải tìm đến chứ gì.
0: Tối hôm ấy, Bá Nha sai quân hầu đốt lò hương, lấy cây dao cầm ra dặn phím, đem hết lòng nhớ nhung xây thành một khúc nhạc tâm tình. Khi đang đàn, bỗng nghe trong tiếng đàn mình có hơi ai oán nổi lên. Bá Nha thất kinh, dừng tai lại suy nghĩ:
1: cung thương có tiếng ai oán thê thảm như vậy, hẳn là Tử Kỳ gặp nạn lớn rồi. Sáng mai ta phải lên bờ để dò xét mới được.
0: Đêm ấy, Bá Nha nằm thổn thức với ngọn đèn mờ, suốt canh trường không chợp mắt, nỗi lòng nhớ nhung, bồi hồi, dào dạt dâng lên như mặt sóng trầm trầm bất tận của Trường Giang. Trời chưa sáng, Bá Nha đã dắt vài tên quân hầu lên bờ, đem theo cây đàn và 10 nén vàng nhắm chân núi Mã Yên lần tới. Ra khỏi triền núi, hai bên cây cối tùm và có mấy con đường băng ngang rất lớn. Bá Nha không biết đi đường nào, bèn ngồi nghỉ chân lên một tảng đá, đợi có khách qua đường sẽ hỏi thăm. Một lúc sau, có một ông lão tay xách giỏ mây, tay cầm gậy trúc xăm xăm đi tới. Bá Nha cúi mình thi lễ. Ông lão thấy thế hỏi:
2: Tiểu sinh có điều gì cần hỏi han chăng?
0: Bá Nha cung kính đáp:
1: Dạ thưa lão trượng, trong mấy con đường này đường nào về Tập Hiền thôn à?
0: Ông lão đáp:
2: Cả hai con đường đều về Tập Hiền thôn cả. Con đường bên phải thì về thôn Thượng Tập Hiền, còn con đường bên trái thì về thôn Hạ Tập Hiền. Tiểu sinh cần đến đường nào vậy?
0: Bá Nha hỏi:
1: Thưa lão trượng, Chung Tử Kỳ ở thôn nào ạ?
0: Vừa nghe nói ba tiếng Chung Tử Kỳ, ông lão bỗng sa sầm nét mặt, đôi mắt trũng sâu như rưng rưng hai giọt lệ, thứ lệ đặc và mặn tràn ra trên đôi má nhăn nheo. Ông lão sụt sùi nói:
2: Chung Tử Kỳ chính là con của lão. Năm ngoái cũng vào ngày tháng này đó, nó đi đốn củi về muộn, có gặp một người ở nước Tấn là Bá Nha tiên sinh. Vì chỗ lòng thanh tương ứng nên hai người mới kết nghĩa anh em. Lúc ra đi thì Bá Nha tiên sinh có tặng cho con tôi 2 nén vàng. Con tôi về nhà dùng tiền ấy mua sách đọc bất kể giờ giấc. Vì ban ngày đốn củi mệt nhọc, ban đêm lo việc học hành, nên chẳng bao lâu lâm bệnh rồi qua đời rồi.
0: Chưa kịp nghe hết câu, đôi dòng nước mắt của Bá Nha đầm đìa trào ra như hai dòng suối. Bá Nha nghẹn ngào không nói được nửa lời. Chung lão thấy thế ngạc nhiên, quay lại hỏi tên quân hầu của Bá Nha:
2: Tiên sinh đây là ai vậy?
0: Tên quân hầu thưa:
1: Dạ thưa lão trượng, đây là quan thượng đại phu nước Tấn Du, là Bá Nha đó ạ.
0: Chung lão giật mình thốt lên hai tiếng:
2: Ôi trời!
0: Rồi cũng ngẹn ngào không nói gì được nữa. Cả hai người nhìn nhau mà thông cảm nỗi lòng nhau bằng nước mắt. Hai thứ nước mắt khác nhau nhưng chảy cùng nhịp đập trong tâm tư đau buồn. Cuối cùng, Chung lão gượng gạo thi lễ và nói:
2: Mang ơn đại nhân không có chê cái cảnh bần tiện, cùng con lão kết nghĩa tâm giao. Lúc lâm chung con lão có dặn, vì lúc sống không tròn được đạo làm con, lúc chết xin chôn dưới chân núi Mã Yên để tròn đạo nghĩa bạn bè, nó cùng với quan đại phu nước Tấn ước hẹn. Theo lời trăn trối của con lão thì lão phu đã chôn Tử Kỳ nơi ven rừng ở chân núi. Con đường mà đại nhân vừa đi đến đó, bên phải có cái mộ đất nhỏ nhỏ là ngôi mộ của con trai lão đó. Hôm nay mới vừa tròn đúng 100 ngày, lão mang vàng hương đến để viếng mộ, mai mà gặp được đại nhân đó chứ.
0: Bá Nha lau nước mắt nói:
1: Dạ, sự đời biến lỗi, mai rủi khó lường. Nay đã đến nỗi này thì đệ xin theo lão bá đến trước mộ phần của Chung Hiền đệ để viếng vong hồn cho vơi nỗi lòng mong nhớ.
0: Dứt lời, Bá Nha sai quân hầu xách giỏ cho Chung lão, rồi cùng nhau kẻ trước người sau trở lại nơi chân núi. Đến nơi, Bá Nha thấy nấm mộ đất bên đường cỏ xanh chưa kín, lòng gợi lên một mối thê lương. Bá Nha vừa khóc vừa lại, tuy miệng không nói được nửa lời mà lòng như đã nói lên tất cả nỗi hờn ly biệt. Lại xong, Bá Nha truyền đem cây đàn đến rồi ngồi trên tảng đá tấu lên một khúc nhạc Thiên Thu Trường Hận. Bỗng thấy gió ngàn rít mạnh, ánh sáng u buồn, mấy tiếng chim kêu u uất vọng lên từ xa như những hồn ma bóng quế giật giờ khi tỉnh khi say. Bản nhạc ngưng, gió ngừng thổi, trời lại sáng dần. Bá Nha nói với Chung lão:
3: Dạ, có lẽ hồn Tử Kỳ đã hiện về đó. Chẳng hay lão bá có biết vừa rồi cháu đàn khúc nhạc gì không?
0: Chung lão đáp:
2: Lúc nhỏ thì lão cũng có biết chút đỉnh về cầm tháo, nhưng mà nay tuổi đã già, tâm thần hỗn loạn, không còn phân định được khúc gì hết à.
0: Bá Nha nói:
3: Dạ, cháu vừa đàn khúc Đoản Ca để giếng người tri âm tài hoa mệnh yếu à.
0: Tiếp đó, Bá Nha đọc lên thành bài thơ:
3: Từ nhớ thuở mùa thu năm trước, bến Trường Giang gặp bạn cố nhân. Năm nay lại đến Giang Tân, dòng sông lạnh ngắt, cố nhân đâu rồi? Buồn chỉ thấy nấm mộ bên núi, cõi ngàn năm chia cách đau lòng. Ôi thương tâm, sụt sùi lai láng bao dòng lệ rơi. Mây sầu lấp loáng chân trời, đêm vui đổi lấy một đời khổ đau. Tử Kỳ đâu, Tử Kỳ đâu, ngàn vàng không chuộc được bầu tâm giao. Thôi từ đây dưới phím đàn, ngàn thu thôi hết mơ màng cố nhân.
0: Đọc xong, Bá Nha hai tay cầm cây đàn đưa lên cao, đập mạnh xuống tảng đá. Cây đàn vỡ tung ra từng miếng, trục ngọc, phím đồng, rời rã, tơi bời. Chung lão quảng kinh hỏi:
2: Ê, sao đại nhân lại giận gì mà đập nát cây đàn vậy?
0: Bá Nha đọc tiếp bốn câu thơ để đáp lời Chung lão:
3: Dao cầm đập nát đau lòng phượng, đại vắng Tử Kỳ đàn với ai? Gió xuân bốn mặt bao bè bạn, muốn tìm tri âm thật khó thai.
0: Chung lão thở dài nói:
2: Chỉ vì không có người biết nghe mà kẻ đàn đành thất vọng.
0: Bá Nha hỏi:
3: Thưa lão bá ở thôn Tập Hiền nào ạ?
0: Chung lão đáp:
2: Tệ xá ở nơi thôn Tập Hiền thượng. Xin mời đại nhân nếu không chê cảnh nghèo nàn thì đến đó nghỉ ngơi.
0: Bá Nha buồn bã đáp:
3: Dạ, hạ quan xin cảm ơn lão bá. Nay nếu hạ quan trở về đó thì cũng thêm gợi sầu dương nhớ mà thôi. Nhân dịp hạ quan có đem theo 10 nén vàng xin dâng cho lão bá dùng trong cái việc cung dưỡng tuổi già và mua mấy mẫu ruộng để làm tự cho Tử Kỳ. Mai sau mà hạ quan dâng biểu từ quan sẽ trở về đây rước bá phụ bá mẫu về chung sống để ương hưởng cái cảnh ngày tàn. Hà Quang và Tử Kỳ xem như một mà.
0: Tiếp đó, Bá Nha dâng 10 nén vàng cho Chung lão, sụp xuống đất lại tạ rồi ra đi. Chung lão đứng nhìn theo, lòng bùi ngùi cảm kích. Quý thính giả vừa nghe chuyện xưa tích cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đường sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 5 tháng 9 năm 2026, thứ bảy trong tuần thứ 22 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Teresa Calcutta. Chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thiên Thu, Mai Quỳnh, Mạnh Cường, Quỳnh Giao và Lê Quyên. Xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
2: Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục về với Mẹ Maria và sau cùng là lời suy niệm của giờ.
3: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 136 sau đây.
2: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Hãy tạ ơn thần các thần, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương.
4: Hãy tạ ơn Chúa các Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Chỉ có người làm nên những kỳ công vĩ đại, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương.
1: Tầng trời cao Chúa tạo dựng tài tình, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Trải mặt đất này trên làng nước bao la, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương.
3: Người làm ra những đèn trời to lớn, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Cho thái dương điều khiển ban ngày, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương.
2: Đặt chân sao hướng dẫn ban đêm, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương.
5: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.

0: Sau đây xin kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bức lúa vào trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-siêu nói: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát?" Đức Giêsu trả lời: "Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa, lấy bánh tiến mà ăn và cho các thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy các ông chưa đọc sao?" Rồi người nói: "Có người làm chủ ngày Sa-bát." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bất cứ một tập thể nào cũng cần phải có những luật lệ riêng của tập thể đó. Luật lệ là điều cần thiết để giúp cho tập thể lớn mạnh. Trong việc giữ luật, người ta thấy có hai khuynh hướng đối nghịch nhau. Có những người phóng khoáng, không thích gò bó bởi bất cứ lề luật nào. Họ nghĩ rằng nếu như mình không làm hại ai, thì mình không cần phải giữ luật. Ngược lại, có những người lại quá khắt khe và tỉ mỉ trong việc giữ luật, coi luật như là mục đích là tuyệt đối. Cả hai thái cực này đều không tốt. Trong bài phúc âm của ngày hôm nay, những người Pha-ri-siêu thuộc về những người khắt khe và tỉ mỉ trong việc giữ luật. Khi nhìn thấy Đức Giêsu và các môn đệ băng qua một cánh đồng lúa và các môn đệ bức lúa vò trong tay mà ăn, thì những người Pha-ri-siêu đã trách Chúa Giêsu: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát?" Thật ra, bức những rễ lúa trên cánh đồng của người khác ăn không phải là tội. Trong sách Đệ Nhị Luật có nói như sau: "Khi ngươi vào vườn nho của người đồng loại, ngươi được phép ăn ít chủng tùy thích, đến no thôi, nhưng ngươi sẽ không được bỏ vào giỏ. Khi ngươi vào ruộng lúa của người đồng loại, ngươi được phép lấy tay bức ít ré, nhưng ngươi không được khoác liềm trong ruộng lúa của người đồng loại. Cho nên sẽ không có ai mở miệng nói gì hay than phiền gì nếu các môn đệ bức lúa vào những ngày khác. Nhưng ở đây các môn đệ đã làm điều đó vào ngày Sa-bát, là ngày cấm làm việc xác." Đối với những người Do Thái, có bốn việc bị cấm trong ngày Sa-bát. Đó là gặt lúa, đập lúa, sảy lúa và chuẩn bị thức ăn. Trước con mắt của những người Pha-ri-siêu thì các môn đệ của Chúa đã phạm tất cả bốn điều cấm kỵ đó. Qua việc bức lúa, các môn đệ đã phạm đến việc cấm gặt hái. Qua việc vò lúa, các môn đệ đã phạm đến việc cấm đập lúa. Qua việc thổi cho những vỏ lúa bay, các môn đệ đã phạm đến việc sảy lúa. Và cuối cùng, chính việc họ ăn những rễ lúa non chứng tỏ họ đã phạm đến việc chuẩn bị thức ăn. Đối với những người giữ luật tỉ mỉ như Pha-ri-siêu thì tội đó là trọng tội. Việc phạm luật chính là vấn đề sống và chết đối với họ. Qua việc kết án Chúa Giêsu và các môn đệ, những người Pha-ri-siêu đã cho thấy rằng đối với họ, việc giữ luật thì quan trọng hơn là thỏa mãn những nhu cầu mà đức ái đòi hỏi nơi người đồng loại. Nghĩa là thà để cho các môn đệ đó chết, chứ không phá luật. Dựa vào chính Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã cho những người Pha-ri-siêu thấy rằng họ đã sai lầm. Điều sai lầm của họ là họ đã đặt luật làm cùng đích, làm tuyệt đối, làm chủ con người. Chúa Giêsu muốn cho những người Pha-ri-siêu hiểu rằng luật chỉ là phương thế. Luật tối thượng chính là luật tình yêu. Nghĩa là lề luật phải dẫn đưa người ta đến việc yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân hơn. Thiếu đi khía cạnh này, việc giữ luật không còn ý nghĩa. bằng việc trưng dẫn câu chuyện David và những binh lính của Ngài ăn bánh tín, là bánh chỉ dành cho các tư tế mà không phạm lỗi. Chúa Giê-xu đã cho những người Pha-ri-siêu thấy rằng thực chất các môn đệ đã không phạm đến mục đích của lề luật, yêu mến tha nhân hơn. Thiếu đi khía cạnh này, việc giữ luật không còn ý nghĩa. Bằng việc trưng dẫn câu chuyện David và những binh lính của Ngài ăn bánh tín, là bánh chỉ dành cho các tư tế mà không phạm lỗi. Chúa Giê-xu đã cho những người Pha-ri-siêu thấy rằng

Ngày nay, khác với những người Pharisêu vào thời của Chúa Giêsu, người ta lại có khuynh hướng xem thường lề luật. Người ta chống lại những luật của giáo hội bằng cách cho phép phá thai, trợ tử, hôn nhân đồng tính, bỏ lễ ngày Chúa Nhật và nhiều điều khác nữa. Chúa Giêsu cũng chống lại thái độ này. Thật ra, Chúa Giêsu đã không bao giờ phá bỏ lề luật. Ta đến không phải để phá bỏ, nhưng để kiện toàn lề luật. Ngài chỉ thay thế luật chết bằng luật của thần khí, luật của tình thương. Tất cả những lần Chúa Giêsu bị kết án phá luật đều là những lần Ngài làm việc thiện để tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tha nhân. Sự khác biệt giữa Chúa Giêsu và những người thời nay là Chúa không giữ luật chết để mang lại tình yêu, mang lại sự sống cho con người. Còn người thời nay không giữ luật sống để mang lại sự chết cho mình và cho những người xung quanh. Người ta không hiểu rằng đến với Chúa vào ngày Chúa Nhật không phải là một gánh nặng, cũng không phải là một sự ép buộc, nhưng là một ân huệ. Ân huệ đó giúp cho người ta lớn mạnh trong tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Ngày hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta mừng kính mẹ Teresa Calcutta. Mẹ đã hiểu rất rõ lời Chúa dạy trong ngày hôm nay. Lề luật là để phục vụ con người, và Thiên Chúa chính là chủ của lề luật. Cho nên mọi lề luật đều hướng về luật đức ái. Thiếu đức ái thì mọi việc chúng ta làm đều không có giá trị. Chính vì vậy, mẹ Teresa đã không ngần ngại cởi bỏ chiếc áo dòng nữ tu Loreto để lập ra dòng thừa sai bác ái phục vụ cho những người nghèo. Lời Chúa trong ngày hôm nay dạy mỗi người chúng ta đừng bắt chước giữ luật như những người Pharisêu, giữ luật mà không có hồn của lề luật là tình yêu, là đức ái. Cũng đừng bắt chước những người thời nay xem thường lề luật của Chúa, nhưng hãy bắt chước chính Chúa Giêsu, biết Thánh Kinh để giải thích lề luật và thi hành lề luật với tình yêu như những người con tự do, chứ không phải như những người nô lệ. Xin Chúa cứu thế và mẹ hằng cứu giúp. Chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen.

0: thông báo chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp tại miền Bắc Cali trên sóng KSJSAM 1500 sẽ được phát thanh từ thứ hai đến chủ nhật 7 ngày trong tuần lúc 10 giờ tối cho đến 11 giờ tối bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 2025 tại miền Nam Cali trên sóng Cali FM 106.3 sẽ được phát thanh từ thứ hai đến chủ nhật 7 ngày trong tuần lúc 10 giờ tối cho đến 11 giờ tối bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 2025 tại vùng Dallas Fort Worth Texas trên sóng Việt Radio KBSD 1480 AM sẽ được phát thanh từ thứ hai đến chủ nhật 7 ngày trong tuần lúc 5 giờ 55 sáng cho đến 6 giờ 55 sáng bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 2025. Còn các vùng khác vẫn giữ nguyên. Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Cứu Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email báodứcmẹ@gmail.com, báodứcmẹ@gmail.com.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
2: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha gửi hỗ trợ khẩn cấp cho Nepal sau lũ lụt. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một khoản hỗ trợ tài chính đến Caritas Nepal để cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét tàn khốc xảy ra ngày 26 tháng 8 vừa qua, do sự sụp đổ một sông băng lớn ở dãy núi Himalaya. Khoản trợ giúp được thực hiện thông qua Bộ Phục vụ Bác Ái, phối hợp với Tòa Sứ Thần, Tòa Thánh tại Nepal, nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của người dân trong các khu vực bị thiên tai tàn phá. Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Nepal, tính đến sáng ngày 31 tháng 8, số người thiệt mạng do lũ quét đã tăng lên 903 người, trong khi gần 4.250 người vẫn mất tích tại các khu vực bị ảnh hưởng. Trong đó, có hơn 500 người nước ngoài. Trước đó, Đức Thánh Cha đã gửi điện văn bày tỏ đau buồn trước những thiệt hại do lũ quét gây ra tại một khu vực rộng lớn gần biên giới Tây Tạng. Đồng thời, bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng và lời cầu nguyện cho các nạn nhân, gia đình họ và những người đang tham gia công tác cứu hộ. Khoản hỗ trợ đã được chuyển đến Caritas Nepal, tổ chức hoạt động dưới sự điều hành của hạt đại diện Tông tòa Nepal. Ngay từ những giờ đầu sau thảm họa, Caritas đã khai triển các hoạt động cứu trợ, cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm và nơi tạm trú cho những người mất nhà cửa và tài sản.
3: Tin giáo hội Bắc Mỹ. Các lãnh đạo giáo hội của Mexico, Hoa Kỳ, Canada thấy cần thiết phải giống lên một tiếng nói chung. Hôm Chủ nhật 30 tháng 8 năm 2026, các giám mục lãnh đạo từ ba nước Mexico, Hoa Kỳ và Canada đã thảo luận về những thách thức, mục vụ mà giáo hội vùng này đang đối mặt. Các giám mục cũng đồng tế một thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Cuernavaca, Mexico. Chủ tế thánh lễ là Đức cha Ramon Castro của Cuernavaca, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, đồng tế thánh lễ. Ngoài các linh mục còn có Đức cha Daniel Flores của Brownsville, Texas, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức cha Oscar Cantu của San Jose, California, Chủ tịch tiểu bang về châu Mỹ, Latin, trực thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức cha Pierre Gondreau của Sainte Anne de la Pocatière, Chủ tịch Hội nghị Giám mục Canada. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Castro nhấn mạnh rằng, lần đầu tiên trong lịch sử có một cuộc họp của các nhà lãnh đạo giáo hội từ ba quốc gia Bắc Mỹ. Ngài khẳng định, chúng ta là ba quốc gia khác biệt, chúng ta là ba giáo hội với những lịch sử và thực tại khác nhau, nhưng chúng ta chia sẻ một đức tin, một phép rửa, một thánh thể và một sứ mạng. Phát biểu sau thánh lễ, Đức cha Flores của Hoa Kỳ nói rằng cuộc gặp gỡ này nhằm củng cố sự hiệp thông hội thánh trong thời đại mà chúng ta đang sống. Việc giáo hội công giáo ở Bắc Mỹ nói lên một tiếng nói chung, bảo vệ danh Chúa và phẩm giá của con người, đặc biệt là những người nghèo và người di cư, những người thường không có nơi nào để gối đầu, giống như chính Chúa Giêsu. Chúng ta cần giảng dạy cùng nhau và thống nhất như một giáo hội dưới sự hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng Leo và trong sự hiệp thông với tất cả các giám mục trên thế giới.
4: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo kêu gọi cầu nguyện và hành động trong việc bảo vệ môi trường. Kết thúc buổi đọc kinh truyền tin tại Castel Gandolfo hôm Chủ nhật 30 tháng 8 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã kêu gọi cầu nguyện và hành động khi giáo hội cử hành mùa thụ tạo. Ngài nói, vào thứ Ba ngày 1 tháng 9, chúng ta sẽ cử hành Ngày Thế giới cầu nguyện và cho sự chăm sóc thụ tạo, đánh dấu sự khởi đầu của mùa thụ tạo, được các Kitô hữu thuộc nhiều giáo phái khác nhau cùng tham gia, như tôi đã nhắc đến trong sứ điệp cho ngày này. Việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta đòi hỏi một sự biến đổi con tim. Tôi mời mọi người tham gia cầu nguyện và hành động để chúng ta có thể trở thành những con kênh của dòng nước sống động của hòa bình Thiên Chúa, làm tươi mới thế giới đang bị tổn thương của chúng ta. Năm 2015, Đức Giáo Hoàng Francisco đã thiết lập ngày 1 tháng 9 là Ngày Thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc thụ tạo trong giáo hội công giáo. Trong việc thiết lập ngày này, Đức Giáo Hoàng Francisco đi theo sáng kiến của Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Constantinople đã bắt đầu việc này kể từ năm 1989. Mùa thụ tạo, một sáng kiến của Giáo hội Kitô Đại kết, bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 và kết thúc vào ngày 4 tháng 10, ngày lễ kính thánh Francisco thành Assisi.
5: Tin Giáo hội Đại kết. Đức Thượng phụ Bartolomeo nói rằng cuộc khủng hoảng sinh thái là khủng hoảng của tự do con người. Nhân ngày 1 tháng 9 năm 2026, mở đầu mùa thụ tạo và ngày cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường tự nhiên, Đức Thượng Phụ Đại Kết của chính thống giáo Bartolomeo Đệ Nhất của Constantinople cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay không chỉ là vấn đề môi trường, nhưng còn là một cuộc khủng hoảng của tự do con người, của tôn giáo và triết học, của luân lý và văn hóa. Trong sứ điệp cho mùa thụ tạo, Đức Thượng Phụ nhấn mạnh rằng cội rễ của cuộc khủng hoảng nằm ở sự biến dạng tai hại của tự do. Khi con người tách lìa và xa lạ với Thiên Chúa là nguồn sự sống, từ đó dẫn đến những hành vi phá hủy môi trường tự nhiên. Ngài nhắc lại các sáng kiến sinh thái mà Tòa Thượng Phụ Đại Kết đã theo đuổi liên tục từ năm 1989 qua các hội nghị chuyên đề, đối thoại liên Kitô giáo và liên tôn, cũng như việc nhấn mạnh những hậu quả xã hội của khủng hoảng sinh thái. Theo Đức Thượng Phụ, cần có một cuộc chuyển hướng lớn trong cách nhân loại hiểu về tiến bộ, trong thái độ đối với thiên nhiên và trong các lựa chọn chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục. Đức Thượng Phụ Bartolomeo cũng kêu gọi loại bỏ ảo tưởng rằng trái đất có thể mãi mãi chịu đựng sự tàn phá do hoạt động của con người gây ra, hoặc thiên nhiên luôn có khả năng tự phục hồi.
3: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Bảy, chúng ta được trở lại với tiết mục Về với Mẹ Maria trong phòng ghi âm, đang có sự hiện diện của cha Francisco Xavier Trường Gia Điền, dòng Chúa Cứu Thế. Chúng con xin kính chào cha.
6: Chúng con xin kính chào cha.
7: Xin chào quý anh chị, xin kính chào tất cả quý thính giả của đài radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
6: Dạ thưa cha, lần trước chúng ta nói về làm sao mà chúng ta chuẩn bị cái chết là chết lành, giống như là cái tấm gương của Đức Mẹ. Đức Mẹ biết chắc chắn là Đức Mẹ được chết lành. Thì có người thắc mắc là bây giờ ở trần gian này nó nói thì nó rất là dễ, nhưng mà đến lúc mà mình kề cận đến cái chết á, ai cũng run sợ hết á. Tự vì không có ai mà giống như Đức Mẹ, tự vì Đức Mẹ cưu mang Chúa, rồi Đức Mẹ là mẹ của Chúa. Không lẽ một người mẹ mà Chúa lại để cho mẹ xuống hỏa ngục, đâu có được. Đó, thành thử ra cái chết của Đức Mẹ thì mình không có thắc mắc rồi. Bây giờ đến phần của chúng ta đây nè, thì có nhiều người, người ta cũng chuẩn bị tâm hồn dữ lắm, nhưng mà thực sự chuẩn bị này là người ta sợ người ta xuống hỏa ngục, chứ không phải là vì tình yêu. Giống như luật của Chúa là phải theo. Bảo là một tuần đi lễ một lần thì cũng chấp hành rồi đó, mà biểu là thêm đi lễ thêm một lần nữa thì cũng hơi khó khăn một chút, có đúng không quý anh chị đó? Cho nên cái việc mà sống theo Đức Mẹ nó không có phải là chuyện dễ, thì làm sao chúng ta phải cầu nguyện như thế nào để cho chúng ta chuẩn bị được cái chết đó thưa cha?
7: Dạ thì thật sự đó thì mình thì chắc chắn mình không bao giờ đó là sống hoàn hảo như Đức Mẹ được.
6: Vâng.
7: Nhưng mà Đức Mẹ vẫn luôn luôn là một cái gợi hứng, là một cái
6: mẫu gương
7: để cho mình hướng lên. Tức là thật sự đó là cái cuộc đời của mình, đó là mình học với Đức Mẹ, đặc biệt đó là trong cái vấn đề cái tâm tình, đó là phó thác và tin tưởng vào tình thương và lòng thương xót của Chúa. Tất cả những gì Chúa cần nơi chúng ta đó là sự cố gắng, chứ không phải đó là Chúa không đòi chúng ta phải thật sự đó là hoàn hảo như là Đức Mẹ. Nhưng mà mình nhìn lên Đức Mẹ để mình cố gắng hết sức của mình làm những gì đó là mình có thể làm, và cái phần còn lại đó thì là mình trao phó cho cái lòng thương xót của Chúa, đó là định liệu, đó là cái sự tiến thác, cái sự tin tưởng, cái điều đó là cái điều vô cùng đó là quan trọng để mình có thể lôi kéo ơn Chúa xuống. Bởi vì Chúa cần một người đó là thật sự đó là tin tưởng rằng đó là Chúa, cho dù mình như thế nào, Chúa vẫn yêu thương và Chúa vẫn luôn trợ giúp với mình. Nhưng mà mình phải sống trong cái cố gắng để mà sống đẹp lòng Chúa, chứ không phải là mình có những người đó là là có những cái sự đó là tin tưởng nhưng mà nó không đúng cách, có nghĩa là mình không thèm sống sống cái đường lối mà Chúa dạy, và mình cũng không cố gắng để mà sống cho đẹp lòng Chúa. Mình cứ viện cớ rằng đó là Chúa nhân lành vô cùng, Chúa sẽ tha thứ hết, và rồi đó là mình sống ở trong tội, cái đó là lạm dụng lòng thương xót của Chúa. Chúa sẽ không để cho mình lạm dụng cái lòng thương xót của Chúa. Cho nên là sống như vậy thì rất nguy hiểm. Nhưng mà nếu như là mình như một đứa trẻ, mình ngã xuống, rồi mình lại cố gắng mình đứng lên để mình tập đi lại, mình đi về phía của cái người cha của mình. Đó, cái đó là cái điều mà Chúa cần. Thì ở nơi chúng ta đó là mình chỉ là hướng lên mẹ để thứ nhất đó là cầu nguyện với mẹ để xin mẹ trợ giúp cho mình, để cho mình đó là có thể đó là noi gương mẹ để mà sống cho đẹp lòng Chúa, rồi tập các cái nhân đức của Đức Mẹ trong cái khả năng của mình. Thì Chúa không đòi buộc mình đó là phải làm hơn cái khả năng của mình, nhưng mà trong cái khả năng của mình có được bao nhiêu đó thì mình cố gắng đó, mình tập như đó.
8: Dạ thưa cha, thờ phượng Chúa với những cái hình thức mà giáo hội cho, giống như là đi dự thánh lễ, hoặc là đọc kinh, kính mừng, hoặc là cầu nguyện, có nhiều cách lắm. Thì cái đó con nghĩ là đối với nhiều người công giáo chúng con không có phải là khó làm thưa cha, chỉ cần hy sinh giờ giấc rồi đến để thực hiện được những điều đó sẽ làm được, phải không thưa cha? Nhưng mà cái con thấy Chúa thách đố chúng con nhiều nhất là ngoài cái đó ra không có ngưng ở đó, giống như trở về trong cái đời sống của chúng con á, chúng con phải đối diện với cái sự suy nghĩ và cái lời nói và cái hành động của chúng con, thì qua những cái đó thì mới nói lên là chúng con là con cái của Chúa thật. Trong cái hành động chúng con có bác ái trong cái tư tưởng, cái lời nói hoặc là việc làm của chúng con không, thì cái đó con thấy nó khó làm rất là nhiều hơn là những cái ở ngoài, giống như là được đi lễ hay là được đọc kinh thì có nó dễ hơn, phải không thưa cha? Thì làm sao mà chúng con có thể được Chúa soi sáng để giống như là ngoài thờ phượng Chúa bằng hình thức ở ngoài mà cái cách sống của chúng con mới là chính, thì làm sao chúng cha có thể giúp cho chúng con làm sao mà cái cách sống của chúng con á?
7: Cái câu hỏi của chị làm cho em nhớ tới ngày hôm nay, không biết là chúng ta có nhớ tới ngày hôm nay chúng ta kính thánh nào hay không?
9: Ngày hôm nay thưa cha Teresa Calcutta.
7: Đúng rồi, mẹ Teresa Calcutta, ngày hôm nay chúng ta mừng kính mẹ, và nói về mẹ Teresa là nói về một con người đó là sống cái đức bác ái rất là mạnh mẽ. Mẹ đã có thể nói là múc lấy cái ân sủng tình yêu của Chúa để rồi chia sẻ tình yêu đó cho những người xung quanh. Gợi hứng để mà giúp cho mẹ đó là xả thân để mà giúp cho những người bị bỏ rơi, đó là mẹ nhìn thấy họ, ở nơi họ là hình ảnh của chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trên thánh giá đang kêu gào đó là ta khác. Ở nơi đây đó là nơi những người bị bỏ rơi, sắp chết hấp hối ở bên vệ đường đó, thì mẹ thấy đó là một Chúa Giêsu đang khác. Khác cái gì? Khác tình yêu của chúng ta. Và mẹ đó là mẹ tìm cách, đó là mẹ yêu đưa họ về để yêu mến họ trong cái việc phục vụ đó là của mẹ, để rồi đó là họ có thể trong cái chết của họ, họ được đó là có được một cái nụ cười, bởi vì đó là nhận lãnh được một cái tình yêu. Đó thì chúng ta thấy đó là cái con người đó là của mẹ Teresa, đó là sống trọn vẹn cái đức bác ái. Và nói về cái đức bác ái này đó thì Đức Maria thì là Đức Maria đó là trội vượt về cái đức bác ái rồi. Chúng ta đã chia sẻ đó là ngay khi mẹ biết được bà Elizabeth đó là cần đến sự giúp đỡ, là mẹ vội vã đến ngay. Đến không phải là chỉ có là làm công việc để mà giúp đỡ, nhưng mà đến để mang Chúa tới cho gia đình đó. Bởi vì đó là khi sự hiện diện của mẹ đó là đồng thời đó là Gioan Tẩy Giả đó là được giải thoát khỏi tội nguyên tổ, được nhảy mừng trong trong trong lòng của mẹ mình. Người mẹ đó thì cũng vui lây vì niềm vui của người con. Rồi sau khi sinh con đó thì là cái người cha đó là khỏi câm, tức là có thể mở lời để mà tạ ơn Thiên Chúa. Đó là ân huệ, đó là mang Chúa đến trong một gia đình. Đó là từ một cái gia đình đó là cần đến sự giúp đỡ, đó là mang tới một cái niềm vui vì có Chúa hiện diện trong trong gia đình đó. Đó, đó là mẹ. Tại thì cưới Cana cũng y chang như vậy. Đó là mẹ mang Chúa tới và xin Chúa đó là trợ giúp cho họ, để từ họ đang có một cái vấn đề đó thì họ trở thành đó là cái rượu sau đó thì nó ngon hơn cái rượu trước. Tức là trải qua những cái thử thách trong cái đời sống hôn nhân đó thì cái người có Chúa đó sẽ được Chúa đó là đổ cái ân sủng, để rồi đó là cái tình yêu sau nó còn đẹp hơn cái tình yêu trước nữa, nếu có sự giúp đỡ của mẹ. Rồi dưới chấn giá đó là mẹ chia sẻ Chúa cho tất cả mọi người nhân loại, tức là trao ban Chúa để rồi Chúa ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Tức là công việc của chúng ta không phải là chỉ có là làm công việc xã hội, nhưng mà khi chúng ta làm công việc bác ái đó là chúng ta đồng thời đó là phải mang Chúa đến cho người khác. Đó là cái điều mẹ Teresa đã làm noi theo tấm gương của Đức Mẹ. Tức là mẹ buộc các nữ tu đó là phải có Chúa trước, phải có một giờ chầu Chúa, rồi sau đó mới làm công việc mục vụ. Thì khi đó mình mới nhìn ra Chúa ngự trong những người xung quanh, để rồi đó là làm cho những người đó giống như mình đang làm cho Chúa vậy. Đó, đó là mục vụ, đó là mục vụ, đó là phải có Chúa. Cho nên chúng ta thấy đạo của chúng ta đó là quy về hai cái điểm chính, đó là cái cốt lõi trong đạo đó là tình yêu. Mến Chúa yêu người. Đó là cái giới răn, đó là tóm gọn về việc đó là mến Chúa và yêu người. Chúa nối kết hai giới răn đó thành một, là dạy cho chúng ta biết rằng đó là không mến Chúa chúng ta không thể yêu người được. Ở thế kỷ thứ 7 đó là có một cái đan sĩ tên là Theodoretius, sống ở Palestine. Vị đan sĩ đó dùng một hình ảnh rất là đẹp để mà diễn tả mối liên hệ của chúng ta đối với Chúa và với nhau đó. Thì cái vị đan sĩ đó vẽ một cái vòng tròn, rồi giữa cái vòng tròn là vẽ một cái tâm ở giữa. Rồi vị đan sĩ đó giải thích đó là từ cái những rồi trên vòng tròn đó là vị đan sĩ đó chấm những cái điểm ở trên cái vòng tròn đó. Thì những cái điểm đó, đó mỗi điểm đó là mỗi người chúng ta. Và cái khoảng cách từ tâm cho đến cái điểm đó, đó là cái mối liên hệ của chúng ta đối với Chúa. Còn khoảng cách mà giữa hai cái điểm với nhau á, là mối liên hệ của chúng ta đối với nhau. Thì vị đan sĩ này giải thích là khi cái vòng tròn nó xa, càng xa cái tâm thì cái vòng tròn nó càng lớn, đúng không? Thì những cái điểm ở trên vòng tròn đó nó sẽ càng cách xa nhau. Chẳng hạn như mình dùng hai cái điểm đi, nếu mà vụ hai điểm trên vòng tròn đi. Khi mà cái vòng tròn nó gần tâm á, thì hai cái điểm đó nó khít lại, đúng không? Tại vì cái vòng tròn nó nhỏ đi. Nhưng mà khi mà cái vòng tròn nó xa tâm á, thì hai cái điểm đó là nó xa nhau, tại vì cái vòng tròn nó lớn hơn. Thì đó, thì vị đan sĩ đó nói là chứ là khi chúng ta gần Chúa thì chúng ta cũng gần anh em, khi chúng ta xa Chúa thì chúng ta cũng xa anh em. Cho nên chúng ta không thể yêu mến nhau nếu không yêu mến Thiên Chúa trước. Đó, cái điều kiện đó là để yêu mến nhau thì phải có tình yêu của Thiên Chúa trước. Đây chính là cái cốt lõi trong đạo của chúng ta, tức là phải múc lấy Chúa và chia sẻ Chúa cho người khác. Không có cái điều đó thì chúng ta không làm được. Đó, thì Đức Cha Phu Tân Xin đó thì ngài nói là chứ là người thời nay rất là lầm khi nghĩ rằng đó là chúng ta có thể yêu chỉ có hai người thôi chứ mà không cần Thiên Chúa. Nhưng mà ngài nói là trong tình yêu phải có ba đối tượng. Phải có người yêu, người được yêu và tình yêu ở bên ngoài họ nối kết họ lại. Nếu không có cái tình yêu bên ngoài nối kết họ lại thì họ không thể yêu được. Cho nên đó là nếu mà chỉ có hai người để yêu á, thì ngài nói là cái người này sẽ coi người kia là tuyệt đối. Cái người này sẽ coi người kia như là một vị thần của họ. Và người ta sẽ khám phá, từ từ người ta sẽ khám phá ra người đó không phải là vị thần của mình, không phải là Thiên Chúa của mình, nhưng mà chỉ là một fallen angel, có nghĩa là một vị thần đó là sa ngã, đó là một thiên thần sa ngã, hay là một fallen god, hay là một fallen angel, chứ không phải là một thiên chúa thật sự, một vị thần thật sự. Ở bên Nhật Bản đó thì các vua chúa đó, thì người ta thường gọi là thiên hoàng, đúng không? Tức là cái triều đại của thiên hoàng đó là chỉ có một dòng họ duy nhất thôi, mà cả hơn 2.000 năm nay đó là cai trị ở Nhật Bản, mấy ngàn năm nay đó là cai trị ở Nhật Bản. Nó khác với lại những triều đại khác là chỉ có khoảng chừng maximum là mấy trăm năm thôi. Còn đây đó là cả mấy ngàn năm như vậy, đó là cai trị chỉ có một dòng họ, và họ tự nhận đó là giống như là họ là thiên hoàng, có nghĩa là con trời, có nghĩa là bắt các thần dân của mình đó là coi mình như là một vị thần. Thì ngày xưa đó là người ta không có cho các thần dân đó là xem thấy mặt hoặc là đụng chạm tới mình. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu người ta giáp mặt, người ta đụng chạm được đó, thì người ta sẽ khám phá là mình thật sự không phải là vị thần. Thành ra đó là ở trong cái mối liên hệ vậy, nếu chỉ có hai người, mình coi cái người kia là tuyệt đối, mình coi người kia là vị thần của mình, có nghĩa là mình đặt cái người đó vào vị trí của Thiên Chúa rồi. Và mình sẽ khám phá ra người đó không phải. Nhưng mà nếu như mà trong cái mối liên hệ yêu thương mà nó có ba đối tượng, tức là có Chúa ở giữa hai người, thì mình sẽ nhận ra là chỉ có một mình Chúa là tuyệt đối, còn cái người phối ngẫu của mình đó chỉ là một món quà Chúa ban. Và một món quà đó thì có điểm tốt, có điểm chưa được hoàn hảo. Bất cứ một món quà nào, cho dù nó như thế nào, mình cũng đón nhận với lòng biết ơn. Mình không đòi hỏi. Và mình khi mình không đòi hỏi, mình không có expect, mình không đòi hỏi người ta đó là phải thực hiện những điều mà chỉ có Thiên Chúa mới thực hiện được, thì trong cái tình yêu nó mới bền vững được. Đó chính là lý do đó là trong tình yêu cần phải có ba đối tượng, phải có Thiên Chúa ở giữa thì nó mới bền. Cho nên là nếu không có Thiên Chúa ở giữa là không bền. Cho nên là cái tình yêu Kitô hữu của chúng ta đó là nó đòi buộc đó là mến Chúa yêu người như vậy, tức là mến Chúa yêu người không tách rời nhau được. Chúng ta yêu mến nhau cần phải có Thiên Chúa. Và nếu chúng ta không yêu mến nhau đó, thì chúng ta cũng không thể chứng tỏ mình yêu mến Chúa được. Và không có Chúa, chúng ta không yêu mến nhau được. Và không yêu mến nhau, chúng ta cũng không chứng tỏ mình yêu mến Chúa được. Cho nên là nó giống như là hai mặt của một đồng tiền, tức là hoặc chúng ta có cả hai, hoặc chúng ta không có mặt nào cả. Cho nên đó là cái tình yêu này đó là nó rõ ràng là như vậy. Và Đức Mẹ là hiểu rất rõ. Đức Mẹ múc lấy Chúa, Đức Mẹ mang Chúa đến cho người khác, chia sẻ Chúa cho người khác. Mẹ Teresa là một điều tương tự. Mẹ Teresa đó là hiểu rất rõ, nên đó là bắt các sơ của mình đó là phải có đời sống cầu nguyện rồi mới ra phục vụ. Đó, cái đó là nó có cái gốc và nó có cái ngọn. Cho nên đó là chúng ta trong cái đức ái đó, là mình muốn sống trọn vẹn đức ái, đó là mình phải có lòng yêu mến Chúa trước, rồi từ cái lòng yêu mến Chúa không dừng lại cho chính mình, nhưng phải chia sẻ cho người khác.
8: Dạ, con thấy Đức Mẹ hoặc các thánh giống như Mẹ Teresa Calcutta đi, các ngài giống như là khi mà mang Chúa đến cho người khác qua đời sống phục vụ, thưa cha, thì không bao giờ đòi hỏi bất cứ cái điều gì trở lại hết, chỉ biết là tình yêu của Chúa rồi cha ban cho người khác qua cái những cái công việc phục vụ đó. Nhưng mà trở lại với chúng con, nhiều khi chúng con làm một cái điều gì cho ai đó, chúng con hay đòi hỏi là cũng như là họ phải biết điều, hay là phải đáp lại, hay là làm một cái gì đó lại để trả ơn lại cho chúng con là những người đi giúp họ. Thì cái đó là hầu như con cũng nghe có những người quen cũng chia sẻ với con những cái điều đó, họ nói họ giúp nhiều lắm mà sao họ không có được cái gì hết. Thì cái đó có phải là bác ái không, thưa cha?
7: Thì thật sự đó là nó cũng là bác ái đó, nhưng mà nó chưa được hoàn hảo thôi. Tức là mình cũng có làm, nhưng mà nó chưa được hoàn hảo như là ý Chúa muốn. Tại vì thật sự đó là nếu mà các thánh, đối với lại các thánh, mình đặt trường hợp mình vào trong, mình phải tự hỏi đó là khi mình dĩ nhiên là một con người, mình sẽ chạy lòng, tức là mình làm một điều gì tốt cho ai đó, cho dù họ không biết ơn đi chăng nữa đó, thì họ không làm cái gì, điều gì đó đó là để mà đáp lại đó, thì ít ra trong lòng của họ cũng phải có một cái sự biết ơn, tức là mình cũng cũng mong mỏi đó là người ta biết điều, ít ra cũng người ta cũng phải biết điều, tức là để cho cái đó, tức là một cái điều gì đó là nó rất là tự nhiên, thì để cái đó nó giống như là một cái động lực để mình có thể mình làm tiếp. Nhưng mà các thánh thì không dựa vào đó nhiều, là bởi vì các ngài nhìn xa hơn, là bởi vì các ngài nhớ rất rõ là thật sự bất cứ mình làm một cái việc gì đó cho ai, đó là mình làm cho Chúa. Và cho dù người đó không biết ơn, không nhớ tới, thì Chúa vẫn biết ơn và Chúa vẫn nhớ tới. Chúa không quên. Miễn là cái điều mà mình cần, đó là Chúa không quên, chứ không cần là người ta nhớ đi chăng nữa đó. Vài năm hay là vài chục năm người ta cũng chết. Hoặc là đó là thế giới này nó cũng thay đổi. Hoặc là mình cũng chết. Đôi khi mình chết thì mình cũng chẳng cần người ta nhớ tới làm cái nhớ tới cái đó làm cái gì, miễn cái mà mình cần đó là Chúa nhớ tới mình là cái điều mà mình cần. Bởi vì chỉ khi Chúa nhớ thì Ngài mới rất công bình trong vấn đề đó là ban thưởng. Ngài không quên chúng ta. Thì các thánh đó là các thánh đi nhìn xa hơn, tức là các thánh nói người ta càng quên thì lại càng tốt, là bởi vì chính vì khi người ta quên như vậy đó thì mình mới làm một cách vô vị lợi và mình làm vì Chúa. Và khi đó lại càng đẹp lòng Chúa hơn. Và Chúa lại càng biết ơn mình hơn khi mà mình không nhận được bất cứ một cái gì của thế gian mà mình vẫn làm. Thì khi đó là mình làm cho Chúa.
6: Dạ, thưa cha, mình hay dạy các con đó, khi mà ai cho cái gì các con phải cảm ơn. Thì mình đã được giáo dục là từ xưa là như vậy rồi. Nếu mà như vậy thì mấy đứa nhỏ khi nó lớn lên nó làm ơn cho ai thì nó bắt người ta phải cảm ơn. Phải không thưa cha?
7: Thì
6: nó trái đi. Nếu mà bảo không sao đâu, không cần cảm ơn, như vậy thì cái giáo dục của mình nó làm sao mình
7: không,
6: dạy
7: thật sự nó có mình phải thì dĩ nhiên đó là trong lúc mà dạy dỗ con cái đó, thì mình cũng phải dạy cho con cái đó là hiểu về cái vấn đề, tức là khi mình làm ơn thì mình không cần người ta đó là phải biết ơn, nhưng khi người ta làm ơn cho mình thì mình phải biết ơn, bởi vì cái sự biết ơn đó nó tỏ lộ đó là mình trở thành con người hơn, là một con người là phải có cái tâm tình đó là biết ơn. Thì mình nói là mình cho ai bất cứ điều gì đó thì dĩ nhiên người ta biết ơn được thì tốt, nhưng người ta không biết ơn thì cũng không sao, bởi vì đó là miễn Chúa biết cái điều mình làm là được rồi. Nhưng mà thật sự đó là các thánh đó thì thường đó là các thánh mong người ta quên đi, đừng nhớ nhiều về những cái việc mà mình làm, để Chúa nhớ. Bởi vì người ta càng quên bao nhiêu thì Chúa lại càng yêu mến mình bấy nhiêu, và lại càng đó là càng biết ơn và nhớ đến cái công việc của mình bấy nhiêu. Cho nên đó là bởi vì chính Chúa đã nói là các ngươi đã được thưởng công rồi, khi nói về các luật sĩ và biệt phái đó, là làm việc lành mà cứ khoe khoang đó, để cho người ta biết đó, thì Ngài nói rằng đó là đời này đó là họ đã được thưởng công rồi, thì đời sau đó là Chúa không cần phải thưởng nữa. Thì còn những người mà làm mà âm thầm đó thì mình đó, thì trong cái giáo dục đó thì mình cũng cần phải giáo dục cho con cái rõ là mình phải luôn luôn đó là thực thi đức bác ái với mọi người, và không cần đó là người ta phải biết ơn, nhưng mà chính mình đó khi nhận được bất cứ điều gì thì phải có tâm thần biết ơn, bởi vì cái điều đó nó làm cho mình đó là xứng đáng là một con người hơn.
8: Vậy thưa cha, những người mà mình có cơ hội để giúp đỡ họ, thật ra là chính họ là những ân nhân của mình, phải không thưa cha? Tại vì nếu mà không có những người đó để mình có cơ hội mình làm việc bác ái thì mình đâu có làm được việc bác ái đâu thưa cha.
7: Đúng rồi, đó chính là cái tâm tình của mẹ Teresa Calcutta. Mẹ cho người ta rất nhiều, nhưng mà mẹ nói là họ là ân nhân của mẹ. Đối với mẹ đó thì là họ là người cho mẹ nhiều hơn là mẹ cho họ. Là bởi vì đó là nhờ nơi họ mà cái người cho đó mới triển nở được của mình. Tức là mình trở thành con người đẹp hơn vì cái cái công việc ban ái cho người khác đó. À, thì cái sự hiện diện của họ đó là mình có được nhiều hơn là mình cho đi. À, thì mẹ Teresa hiểu điều đó, đó là rất là rõ. À, thì thành ra đó là đó thì chúng ta thấy rằng đó là đức ái được gọi là nữ hoàng của mọi nhân đức. À, đó thì cái đức ái đó thì thường là chúng ta biết là nó có hai khía cạnh, một khía cạnh đó là đối với Chúa và một khía cạnh đối với tha nhân. À, thì thường là chúng ta nghe nói là chúng ta không thể cho cái điều mà chúng ta không có. À, chúng ta phải có thì chúng ta mới cho được. À, và để có đó thì là có được cái tình yêu để mà trao ban đó thì mình phải đến với Chúa, là bởi vì Thánh Gioan Tông Đồ định nghĩa Thiên Chúa là Thiên Chúa chính là tình yêu. Mình có muốn có tình yêu thật sự đó là mình phải múc lấy từ chính Thiên Chúa. À, qua việc đó là yêu mến Ngài, sống gắn bó với Ngài. Rồi từ đó đó là mình mới có thể đó là chia sẻ cho người ta đó một cách đúng cách. Thì khi mà yêu mến Chúa thật sự đó thì các thánh đó là không quan tâm đến cái việc đó là người ta có biết ơn hay không. À, chỉ quan tâm tới việc đó là mình làm đẹp lòng Chúa thôi. À, còn người ta biết ơn được đó thì cũng tốt. À, không biết ơn được đó thì coi như là mình để nhà băng để mình lấy. À, lúc khác
6: lấy lời gửi nhà văn là phải lấy lời. À, khi mà nói đến như vậy thì con liên tưởng tới tình yêu của cha mẹ cho con cái vô vị lợi.
7: Yeah.
6: À, làm việc nhưng mà không cần con mình. Nhiều khi ấy, gặp các bố mẹ có những cái đứa con thành công bảo chứ ồ anh chị good investment là cho con đi học rồi cho con có cái nghề. Cái nhiều người nói là ồ mình cũng chả trông mong gì đâu, nó lo được cái thân nó là tốt rồi. Còn thật sự mình không biết là nó có phụng dưỡng mình hay không. Đó thì đa số những bố mẹ có những cái tâm tình như vậy đó thưa cha. Rất là quý khi mà mình thấy cái tình yêu đó vô vị lợi. Thì làm sao mà mình có thể, đó là gia đình, nếu mà mình đối với người ngoài như vậy thì tốt biết bao nhiêu.
7: Đúng rồi, tức là mình cứ nghĩ tới là miễn sao họ tốt là được rồi.
6: Vâng, bên lại hết giờ rồi thì cha chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau.
8: Chúng con chân thành cảm ơn cha và cũng cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình. Ước mong sao những điều học hỏi vừa qua sẽ mang lại những lợi ích chung cho đời sống đạo của tất cả chúng ta. Nếu quý vị có những câu hỏi cần được giải đáp hoặc những đóng góp yểm trợ cho chương trình, xin vui lòng liên lạc về địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, Cali 90806, điện thoại 562-988-7997, điện thư Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com.
10: Và trước khi chấm dứt chương trình, xin kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Trần Gia Điền trong phút suy niệm cuối giờ.
7: Lạy Chúa, Thánh Phaolô đã nói: yêu thương chính là chu toàn lời luật của Chúa. Ở điểm này, mẹ Maria chính là mẫu mực của chúng con. Mẹ đã mang Chúa đến cho gia đình, bà Thánh Elizabeth. Mẹ đã nhờ Chúa giúp đôi bạn trẻ tại tiệc cưới Cana. Và mẹ đã trao ban Chúa cho toàn thể nhân loại dưới chân Thánh Giá. Gần chúng con, mẹ Teresa đã noi gương mẹ sống yêu thương chan hòa với hết mọi người, đặc biệt là những người nghèo bị bỏ rơi. Xin Chúa hãy giúp chúng con luôn biết nhìn lên tấm gương của mẹ và mẹ Teresa Calcutta để chúng con luôn sống bác ái yêu thương chan hòa với hết mọi người. Giờ đây xin Chúa hãy ở lại với chúng con và chúc lành cho mỗi người chúng con. Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellair. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellair hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bellair, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Kính mời quý thính giả theo dõi
10: hỏi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 88. Đại Vương Thôn. Tóc mai hai bên đã có sợi bạc, thời gian tựa như nước chảy. Khủy Vương rời mắt khỏi mặt hồ phẳng lặng như gương, khe khẽ thở dài, rồi quay đầu lại khẽ cười nói: lâu lắm rồi ta không hề soi gương, hôm nay mới biết tóc đã bạc nhiều như vậy rồi. Quỷ Lệ đứng đằng sau ông ta, sắc mặt chẳng hề biểu lộ chút tình cảm, lãnh đạm nói: ông đã cảm quá. Lúc này bên trước hồ nhỏ trong hồ Kỳ Sơn chỉ có đọc một chiếc cầu gỗ cũ kỹ nối liền bờ hồ với một tòa thạch đình nằm ở giữa hồ. Quỷ Vương và Quỷ Lệ hiện đang đứng trong tòa thạch đình đó. Quỷ Vương chắp tay sau lưng, sắc mặt điềm tĩnh nói: ta nghe nói lần này đi Không Tang Sơn, mặc dù đã thu phục được Luyện Huyết Đường, nhưng cái tên Giả Cẩu Đạo Nhân, người duy nhất vẫn không chịu đầu hàng, thì lại được ngươi giữ lại. Có chuyện đó không? Quỷ Lệ nhìn Quỷ Vương, chỉ thấy ông ta vẻ mặt hòa nhã, nhưng chẳng biết trong lòng thì đang nghĩ gì. Lập tức từ từ gật đầu đáp: không sai. Quỷ Vương cười, xoay mình nhìn xuống mặt hồ xanh biếc như ngọc, khẽ nói: ngày trước người dẫn người đi công phạt, đeo đuổi cùng giết tận, tại sao hôm nay đối với người này lại nương tay vậy? Quỷ Lệ trầm ngâm giây lát rồi đáp: Luyện Huyết Đường mặc dù đã suy tàn như ngày hôm nay, nhưng 800 năm trước dù gì cũng là môn phái đứng đầu một thời, không hề giống các phái nhỏ thông thường. Quỷ Vương đứng nguyên tại chỗ, cũng chẳng thấy có phản ứng gì, cũng không biết ông ta cuối cùng có thấy thỏa mãn với lời giải thích đó không. Một lát sau, ông ta đột nhiên nói: viên Phệ Huyết Châu trên pháp bảo trong tay ngươi vốn là di vật của Hắc Tâm lão nhân, xem ra ngươi và Luyện Huyết Đường chỉ sợ cũng có mấy phần hương hỏa chí tình. Quỷ Lệ từ từ đưa mắt lên nhìn Quỷ Vương. Đúng lúc đó, Quỷ Vương cũng quay lại nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người bọn họ chạm vào nhau. Mục quang của Quỷ Lệ thâm trầm lạnh lẽo, còn của Quỷ Vương thì thâm thúy nhưng ôn hòa. Quỷ Vương đột nhiên cười. Gần đây ta nghe đồn rằng bên trong đầm lầy chết chóc ở phía Tây có dị bảo xuất thế, người có biết không? Quỷ Lệ gật gật đầu nói: có, đã có nghe nói rồi. Quỷ Vương thông thả: nghe nói không chỉ người phe chính đạo túm tụm kéo nhau tới, ngay cả các cao thủ của Vạn Độc Môn, Hợp Hoang Phái cũng định nhúng tay vào. Về phần Trường Sinh Đường, có tổng đường gần khu vực đầm lầy đó cũng chẳng bỏ qua đâu. Ông ta ngừng lại giây lát rồi nói với Quỷ Lệ: người thấy thế nào? Nhưng Quỷ Lệ chẳng hề mở miệng đáp lời, cứ trầm mặc hồi lâu. Quỷ Vương đứng đối diện hắn dường như cũng vô cùng kiên nhẫn, trên mặt chẳng có lộ vẻ gì hối thúc cả. Một lúc lâu sau, Quỷ Lệ chậm rãi nói: lần này chúng ta thu phục được Luyện Huyết Đường, trong giáo ngoại trừ bốn phái lớn thì hệ phái tương đối có thực lực cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt. Khóe miệng Quỷ Vương hiện ra một nét tươi cười, gật đầu nói: không sai. Quỷ Lệ nói tiếp: trong ma giáo, bốn đại môn phái ở vào thế chân vạc, luôn nghĩ đến chuyện thông tín lẫn nhau. Ngày trước vì áp lực của chính đạo mới cùng nhau liên kết chống cự ngoài, thực lực cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt. Khóe miệng Quỷ Vương hiện ra một nét tươi cười, gật đầu nói: không sai. Quỷ Lệ nói tiếp: trong ma giáo, bốn đại môn phái ở vào thế chân vạc, luôn nghĩ đến chuyện thông tín lẫn nhau.

là bên nào sẽ ra tay trước? Quỷ vương vỗ tay mỉm cười nói, hay, hay, nói hay lắm. Quỷ lệ nhìn ông ta khẽ nói, 10 năm nay, người không những truyền cho ta thiên thư quyển thứ hai, mà ngay cả sở học bình sinh, mưu lược quyết đoán nhất nhất đều truyền dạy. Ngay cả chuyện này nếu ta cũng không nhận ra, há chẳng phải phụ mất sự vất vả của người sao? Quỷ vương mỉm cười đưa mắt nhìn thiếu niên trước mặt, giống như nhìn một thứ vật phẩm trân quý hoàn mỹ do tự tay mình làm ra. Trong nỗi hoan hỷ có ẩn chứa một phần tự đắc. Chỉ nghe thấy ông ta nói, đó cũng không phải là tất cả. Những điều ta truyền cho ngươi cũng đều đòi hỏi sự lĩnh ngộ của bản thân ngươi. Trong mấy năm qua, ngươi tiến bộ quá nhanh, quả thật rất khác xa so với dữ liệu của ta. Ta vốn dĩ nghĩ rằng với tư chất của ngươi, ít nhất cũng phải cần tới hơn 30 năm. Không ngờ chỉ có 10 năm mà ngươi đã đạt được đại thành. Hiếm có, hiếm có. Nhận những lời khen tặng đó của quỷ vương, nhưng trên mặt của quỷ lệ không hề có vẻ tươi cười. Dường như đối với hắn mà nói, điều này chẳng phải là chuyện gì đáng để cao hứng cả. Tuy nhiên, quỷ vương cũng chẳng chú ý. Những năm vừa qua, con người đứng trước mặt đã biến đổi từ gã Trương Tiểu Phàm thành quỷ lệ ngày nay. Tính tình ngày trước sớm đã thay đổi hoàn toàn. Ngoại trừ ngoại hình vẫn như cũ, còn tất cả những thứ khác đều đã không còn chút gì bóng dáng của năm đó. Ông ta ngừng giây lát rồi nói, theo như người nhận định, trong thánh giáo chúng ta tứ đại môn phái sẽ không tránh khỏi một trường chém giết. Vậy người cảm thấy chúng ta nên động thủ trước hay là tĩnh tâm chờ đợi? Lần này quỷ lệ không hề có chút do dự, lập tức nói, tiên phát chế nhân. Quỷ vương chăm chăm nhìn hắn, được, thế người định đối phó với phái nào trước? Quỷ lệ đáp, Trường Sinh Đường. Quỷ vương nhíu mày, nhưng trong mắt đã có vẻ tán thưởng, hỏi, tại sao? Quỷ lệ đáp, ngày nay Quỷ Vương Tông và Vạn Độc Môn thực lực là mạnh nhất. Hợp Hoang Phái và Trường Sinh Đường thì kém một chút. Hợp Hoang Phái trước nay luôn kín đáo, còn Ngọc Dương Tử, đường chủ Trường Sinh Đường, đạo hạnh tuy cao nhưng tự cao tự đại, luôn ỷ vào việc là người chủ trì trong cuộc chiến chính ma năm đó trên Thanh Vân Sơn, để coi hắn là độc tôn trong Ma giáo. Cái thứ ngu xuẩn này, không chọn hắn thì còn chọn ai chứ? Quỷ vương tươi cười nói, không sai, nói hay lắm. Nếu người chủ trì chuyện này, người sẽ tiến hành thế nào? Quỷ lệ hừ khẽ đáp, lần này chính là một cơ hội tốt. Trong đầm lầy chết chóc có dị bảo xuất thế, Ngọc Dương Tử nhất định sẽ coi đó là đồ vật của mình, quyết không để người ngoài nhúng tay vào. Nhưng đám người chính đạo tụ tập kéo tới, chúng ta cứ đợi Trường Sinh Đường và phe chính đạo đánh nhau. Sau đó khi hai bên lưỡng bại câu thương, ta lại bí mật liên kết với Vạn Độc Môn và Hợp Hoang Phái cùng nhau hạ thủ. Việc đánh hồi người khác như thế này, bọn họ nhất định không thể từ chối. Như vậy một trận tất sẽ thành công. Quỷ vương nhìn hắn không nói câu gì. Quỷ lệ từ từ ngẩng đầu, nhìn quỷ vương khẽ hỏi, sao vậy? Quỷ vương dường như nhìn thấy hắn có gì chút xuất thần, lập tức tỉnh ngộ, từ từ thu hồi mục quan, hình như trong thâm tâm buông tiếng thở dài, rồi khẽ nói, không có gì, điều người nói tất cả đều giống với ý của ta. Quỷ lệ không nói gì cả. Quỷ vương khẽ cười nói tiếp, người nghỉ ngơi thêm 2 ngày nữa, rồi đi đến khu đầm lầy chết chóc đó. Nói xong, lấy từ trong ngực ra một phong thư dán kín, đưa cho quỷ lệ dặn dò, kế hoạch cụ thể ta đã viết rõ ràng trong phong thư này. Sau khi đến Đại Chiểu Trạch, tất cả mọi người của Quỷ Vương Tông đều do người điều động. Quỷ lệ chậm rãi tiếp lấy phong thư đó, cất vào trong ngực áo.

trầm ngâm giây lát rồi hướng về phía quỷ vương gật gật đầu, ngay sau đó quay mình bước đi. Nhưng hắn vừa mới bước đi được vài bước, đột nhiên đằng sau lưng quỷ vương nói với theo: "Vẫn còn một chuyện." Quỷ lệ dừng bước, thanh âm của quỷ vương thong thả truyền đến: "Trong khi ta và ngươi nói chuyện, tại sao vẫn một mực gọi thánh giáo chúng ta là ma giáo?" Quỷ lệ trầm ngâm hồi lâu, lạnh lùng đáp: "Ta nhập giáo đã 10 năm, ngày nào ở đây cũng chinh phạt huyết đấu, nghi kỵ lẫn nhau, chẳng có lúc nào là không ngầm lừa dối nhau, lẽ nào xứng đáng với một chữ thánh?" Quỷ vương cười lớn rồi tức khắc nói: "À, trong chính đạo mà ngươi vốn dĩ xuất thân cũng có như vậy không?" Thân hình quỷ lệ dường như khe khẽ run rẩy. Giây lát sau, chỉ nghe hắn nói: "Những việc hung ác do người trong chính đạo làm cũng chẳng kém gì người trong ma giáo là mấy." Quỷ vương nhìn hắn đầy thú vị: "Chuyện này cũng không phải vậy, cũng không phải vậy. Chỉ là điều mà ngươi nghĩ như vậy thôi. Nhưng cái gì mới là chính?" Quỷ lệ không đáp lời, im lặng hồi lâu, ngẩng đầu lên nhìn trời. Trời xanh, mây trắng. "Ta không biết," hắn khẽ khẽ nói, giống như hắn tự nói với bản thân mình. Sau khi bóng dáng có chút buồn bã cô đơn ấy dần dần đi khuất, nụ cười trên mặt quỷ vương cũng từ từ biến mất. Nơi sâu thẳm trong mắt ông ta dường như lóe lên một ánh sáng thần bí, sáng bừng lên không ngừng. Không hiểu trong lòng ông ta đang nghĩ gì. Lúc này có một tiếng nói từ phía khác vang lên: "Tông chủ, người..." Quỷ vương chặn câu nói của người đó lại: "Thanh Long, người tới rồi à?" "Dạ." Thanh Long từ trên cây cầu gỗ bước tới, thuận theo ánh mắt của quỷ vương nhìn ra phía đằng xa rồi nói: "Bàn nãy phó tông chủ cũng ở đây sao?" Quỷ vương gật gật đầu hỏi: "Chuyện gì vậy?" Thanh Long đáp: "Lão quái vật của vạn độc môn lại sai người bí mật tới, hỏi tông chủ khi nào sẽ cử người tiến vào trong cái đầm lầy chết chóc, mọi người cùng nhau tiến hành đại sự." Quỷ vương cười lạnh: "Người trả lời bọn họ, 3 ngày sau quỷ vương tông cùng với vạn độc môn hợp hoang phái sẽ cùng nhau tiến vào đầm lầy." Thanh Long gật đầu đáp: "Dạ." Quỷ vương nặng nề hừ một tiếng, đột nhiên giống như nghĩ đến chuyện gì đó, quay đầu lại hỏi Thanh Long: "Thanh Long, người thấy quỷ lệ thế nào?" Thanh Long ngạc nhiên đưa mắt lên nhìn quỷ vương, chỉ thấy quỷ vương ấn đường hòa nhã, nhưng ánh mắt sâu thẳm không thể nhìn thấy đáy. Trong lòng thấy ớn lạnh vô cớ, nhất thời quên bẵng việc trả lời. Quỷ vương cười hỏi: "Thấy thế nào?" Thanh Long bừng tỉnh, lập tức âm ừ, thần sắc có chút lưỡng lự. Quỷ vương nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười nói: "Thanh Long, ta và người giao tình nhiều năm, có gì cứ nói, đừng có ngại." Thanh Long lắc đầu cười khổ rồi nói ngay: "Nói đến chuyện này, khi ta ở tuổi của hắn, đạo hạnh cũng không cao như hắn, tinh tế cũng không được như hắn." Nói đến đây, ông ta bỗng nhiên dừng lại. Quỷ vương nhíu mày: "Sao vậy? Còn có chuyện gì? Nói đi." Thanh Long ngập ngừng giây lát, nhìn quỷ vương nói: "Thủ đoạn không ác độc như hắn." Quỷ vương nhìn ông ta nhưng chẳng nói gì cả, từ từ xoay mình nhìn mặt hồ xanh như gương đang gợn sóng. Thanh Long ở phía đằng sau ông ta chậm rãi nói: "Mấy năm qua, đặc biệt là 2 năm gần đây, hành vi thủ đoạn của quỷ lệ ngày một kịch liệt hung tàn, động một cái là giết người. Trong việc tranh đoạt quyền lực thì lạc thủ vô tình,
Hơn nữa, những nhân tài trẻ tuổi tương đối xuất sắc trong Quỷ Vương Tông chúng ta, như bọn Sát Sinh Hòa Thượng, Yên Hồi, tất cả đều tập trung dưới trướng của hắn. Quỷ Vương khẽ hỏi, ngươi cảm thấy chuyện đó không tốt sao? Thanh Long từ từ lắc đầu nói, cũng không phải, chỉ là năm đó. Hắn, tại sao bây giờ cuối cùng lại biến thành bộ dạng như vậy? Quỷ Vương trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói, kỳ thật, ta ban đầu cũng đã nhìn nhầm. Thanh Long kinh ngạc nói, tông chủ, ngươi nói gì? Quỷ Vương nói, khi ta truyền cho hắn quyển thứ hai của thiên thư, vốn nghĩ với tư chất của hắn, ít nhất cũng cần 30 năm mới có thể luyện thành. Nhưng trong 10 năm qua, đặc biệt là 5 năm gần đây, tu hành của quỷ lệ tiến bộ phi thường, có thể nói là mỗi ngày ngàn dặm. Chỉ sợ sự thông minh ngầm bên trong của hắn, ngay cả ta cũng chưa từng nhìn ra. Ông ta nói đến đây, trong mắt của Thanh Long dường như cũng lóe lên một đạo hàn quang kỳ lạ, nhưng giọng nói của ông ta vẫn chẳng hề có chút thay đổi. Hắn tính tình kiên nhẫn, ngoan cường, đối với con đường tu đạo thật là đại đại hữu ích. Nhưng ta vẫn hoài nghi, chỉ sợ bên trong còn có nguyên nhân khác. Thanh Long nhíu mày hỏi, hắn ta còn có bí mật nào chăng? Quỷ Vương lắc lắc đầu, người phải biết rằng hắn trên mình mang chân pháp đạo gia của Thanh Vân Môn và Đại Phạm Bát Nhã của Thiên Âm Tự chứ. Thanh Long gật đầu đáp, không sai. Quỷ Vương từ tốn nói, theo như ta bí mật quan sát, hắn không những có được đại thành về chân pháp trong thiên thư của thánh giáo chúng ta, mà cả thái cực quyền thanh đạo của Thanh Vân Môn và Đại Phạm Bát Nhã chân pháp của Phật gia, đồng thời cũng có sự tăng tiến vượt bậc. Chân pháp của ba nhà chẳng lẽ lại có tác dụng kỳ diệu, bí mật bổ sung cho nhau sao? Ông ta quay mình lại, cười với Thanh Long, rồi nói tiếp, với tu hành của hắn lúc này, cộng thêm pháp bảo kỳ dị phệ hồn ấy ở trong tay, dù là ngươi có càng khôn thanh quan giới, chỉ sợ cũng chỉ có 5 phần thắng lợi mà thôi. Thanh Long mỉm cười nói, đã già rồi, không so được với bọn trẻ rồi. Quỷ Vương bỗng nhiên cười phá lên, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, nói, sao có chuyện này được? Ông ta tủm tỉm cười, thong thả nói, ta nằm đó đã nhận thấy thiếu niên này nhất định không chịu giam mình trong ao tù, nhưng ngày nay hắn thành tựu hơn hẳn những gì ta mong đợi. Quỷ Vương Tông nếu được người này tiếp quản, mai này tiền đồ nhất định không thể hạn lượng. Chỉ là... Ông ta chắp tay sau lưng, rồi đột nhiên ngừng nói, bước đến bên rìa thạch đình, phóng mắt nhìn ra bên ngoài. Thanh Long yên lặng đứng ở bên cạnh, ngắm nhìn Quỷ Vương trên mình con người nắm giữ quyền lực to lớn ấy. Lúc này đột nhiên loáng thoáng có phần buồn bã, lặng lẽ phát ra những ngôn từ không cất thành lời. Bích Dao. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
6: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.

0: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

0: Về mặt địa lý, Thái Nguyên là một tỉnh nhỏ miền Trung Du, diện tích khoảng 3.500 cây số vuông, bắc giáp Bắc Cạn, đông giáp Lạng Sơn và Bắc Giang, nam giáp Vĩnh Yên, Phúc Yên và tây giáp Tuyên Quang. Tỉnh lỵ Thái Nguyên cách Hà Nội 76 cây số về phía Bắc. Về hình thể, khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên gồm toàn rừng núi và đồng lầy. Về phía đông có những dãy núi cao nằm giữa những ngọn núi đá vôi ở phố Bình Gia. Dãy Tam Đảo nằm chắn phía tây, dọc cao nguyên Văn Lãng và cánh đồng Đại Từ. Về phía đông bắc có cao nguyên Vũ Phái, giới hạn bởi những dãy núi đá vôi Bích Lập phương bắc và khu rừng núi ngăn chia Lâu Thượng và Lâu Hạ phương nam. Phía tây bắc Thái Nguyên có thung lũng sông Chợ Chu, bao gồm nhiều cánh đồng và những thung lũng nhỏ. Giữa Đồn Đủ và Cổ Lương là một cánh đồng giáp với cao nguyên Trúc Tranh và Độ Tranh, gồm nhiều đồi thấp, ăn lan tới khu đồng lầy Phúc Linh.
1: Con sông chính chảy suốt tỉnh Thái Nguyên theo hướng tây bắc đông nam là sông Cầu, khó di chuyển thuyền bè trong cả mùa cạn lẫn mùa lũ. Chi lưu chính chảy qua sông Cầu ở Thái Nguyên là sông Đủ chảy qua Phú Lương, Đồn Đủ và sông Công chảy qua Văn Lãng, Phổ Yên. Thượng lưu sông Đái chiếm một phần nhỏ trong huyện Định Hóa thuộc tây bắc Thái Nguyên. Ngoài đập sông Cầu, Thái Nguyên còn có xây một hệ thống kênh đào dài 52 cây số nối liền sông Cầu với sông Thương để giúp cho việc giao thông đường thủy và dẫn nước vào ruộng được dễ dàng. Khí hậu tại vùng tỉnh lỵ Thái Nguyên tương đối trong lành, tại các vùng thung lũng và đầm lầy có nhiều chướng khí và nước rất độc. Quốc lộ 3 là đường giao thông quan trọng nối liền với các tỉnh khác.

0: Về dân cư và kinh tế, đồng bào thiểu số trong tỉnh gồm phần đông thuộc sắc tộc Thổ và Mán, sống ở vùng núi cao, chuyên nghề làm gỗ. Còn đồng bào Kinh sinh sống tại huyện lỵ, thành phố. Dân cư Thái Nguyên đa số theo đạo Phật, thờ cúng tổ tiên và thần linh, thường tổ chức nhiều dịp hội hè vào mùa xuân, đặc biệt là hội đốt pháo cướp vòng vào ngày 13 tháng 5 âm lịch hàng năm. Thái Nguyên có nền kinh tế tương đối phồn thịnh nhờ có nhiều quặng mỏ, đồn điền, đồng thời là một trục giao thông nối liền miền núi Thượng Du và đồng bằng Trung Châu Bắc Việt.
1: Hoa màu chính của tỉnh là lúa gạo, hoa màu phụ có sắn, trà, cà phê và hồi. Thái Nguyên cung cấp nhiều lâm sản như gỗ quý, bạch đàn, tre, trúc, mai, vầu, cây cọ, mây, củ nâu cùng nhiều loại giả cầm giả thú. Kỹ nghệ chính của tỉnh Thái Nguyên thuộc ngành khai thác quặng mỏ, gồm có mỏ than ở Phan Mễ, kẽm ở Lăng Hít, mò ba, bắc lâu, sắt ở Nong Ra Khem và đá vôi ở nhiều khu núi. Khoáng sản và lâm sản Thái Nguyên là nguồn lợi chính về thương mại của tỉnh nhờ hệ thống giao thông vận tải thuận tiện di chuyển đến các vùng lân cận và ngay trong tỉnh hạt.

0: Về mặt lịch sử, Thái Nguyên xưa thuộc bộ Vũ Định, một trong 15 bộ của nước Giang Lang. Vào thế kỷ thứ 3, Thái Nguyên thuộc huyện Vũ Định, sau đổi tên thành huyện Long Bình. Đến thế kỷ thứ 7, được gọi là huyện Vũ Bình, rồi thành châu Thái Nguyên dưới đời nhà Lý. Cuối thế kỷ 14, châu được đổi thành trấn. Năm 1407 đổi lại thành châu. Sang 1408 thì trở thành phủ. Năm 1677 trở lại thành trấn. Mãi đến năm 1902, triều đình mới cử quan chức trấn nhiệm Thái Nguyên, đặt doanh sở ở Ngọc Hà. Tỉnh Thái Nguyên được chính thức phân định địa giới năm 1913.
1: Trong thời kỳ kháng Pháp, dân quân Thái Nguyên nổi lên chống trả mãnh liệt khi thực dân Pháp chiếm tỉnh này vào tháng 3 năm 1884. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế lan rộng đến Thái Nguyên ngày 5 tháng 7 năm 1909. Nghĩa quân bắt cóc tên giám thị Von Sa để gây áp lực với thực dân. Tháng 10 năm 1909, dù lực lượng sút giảm, anh hùng Hoàng Hoa Thám vẫn tiếp tục đánh và cho quân di chuyển sang Thái Nguyên để bảo tồn quân số. Năm 1917, dân ở chợ Chu luyến tiếc anh đội trưởng Khố Xanh Trịnh Văn Cấn, hiền lành nhưng khí phách, phải đổi về làm việc tại trại giam tỉnh lỵ. Cũng chính vì sự thay đổi này đã làm cho cuộc khởi nghĩa đánh thực dân Pháp bùng nổ ở Thái Nguyên. Tại trại giam, những người yêu nước gặp nhau. Trịnh Văn Cấn gặp Lương Ngọc Quyến khi thực dân giam ông Quyến tại nhà tù Thái Nguyên. Cảm phục trước tinh thần yêu nước của nhà cách mạng đầy nhiệt quyết này, ông Cấn đã thuyết phục các bạn đồng cảnh ngộ đi theo kháng chiến như Đội Giá, Đội Trường, Đội Lữ, Cai Xuyên, Cai Ứng. Đêm 31 tháng 8 năm 1917, cuộc khởi nghĩa thành công, quân cách mạng làm chủ thành phố Thái Nguyên trong 5 ngày. Dân chúng trong tỉnh tham gia rất đông, giặc Pháp kéo viện binh từ Hà Nội về tấn công, không chống cự nổi. Quân khởi nghĩa bỏ Thái Nguyên, rút lên Vĩnh Yên, anh hùng Lương Ngọc Quyến bị thương. Không muốn vì mình mà làm trở ngại đồng đội nên đã tự sát. Sau đó ông Cấn và nghĩa quân tiếp tục đánh trong 6 tháng trời. Trong trận đánh đẫm máu tại Pháo Sơn ngày 10 tháng Giêng năm 1918, anh hùng Trịnh Văn Cấn bị thương nặng, bèn dùng súng tự vẫn để không sa vào tay giặc. Trước năm 1975, Thái Nguyên có các huyện Đồng Hỷ, Phú Bình, Phổ Yên, Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương và Vũ Nhai. Sau năm 1975, bạo quyền Cộng sản sát nhập hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn thành tỉnh Bắc Thái. Hai huyện Chợ Rạp và Ngân Sơn của tỉnh Bắc Cạn nhập vào tỉnh Cao Bằng. Tỉnh Bắc Thái gồm thành phố Thái Nguyên và 10 huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phổ Yên, Phú Lương, Vũ Nhai, Na Rì, Bạch Thông, Chợ Đồn và Định Hóa.

0: Về di tích và thắng cảnh thì Thái Nguyên có nhiều thắng cảnh và di tích lịch sử như đền Xương Rồng cách tỉnh lỵ 2 cây số trên đường đi Hà Nội, thuộc làng Túc Duyên, huyện Đồng Hỷ, đền rất cổ thờ Ngọc Dung và Ngọc Hoa Phu Nhân.
1: Đền Đuống được xây từ đời nhà Lý, nằm trên ngọn Đốm Sơn, thuộc làng Đồng Đạt, huyện Phú Lương, trên trục lộ đi Bắc Cạn, để thờ vị danh tướng Dương Tự Minh đã thắng quân nhà Tống nhiều trận dưới thời các vua Lý Nhân Tông, Lý Thần Tông và Lý Anh Tông.
0: Chùa Liễn thuộc làng Phù Liễn, huyện Đồng Hỷ.
1: Đền Hướng Thượng thuộc làng Đồng Hỷ, thờ Sơn Thần và Thủy Thần.
0: Chùa Hang lập hang động Tiên Lữ thuộc làng Tam Thái, huyện Đồng Hỷ, cách Thái Nguyên khoảng 4 cây số trên đường đi Lan Hít.
1: Đồng Linh Nham cách Thái Nguyên 8 cây số trên đường đi Đình Cả, thuộc làng Linh Nham, huyện Đồng Hỷ. Trước đây du khách thường đến thăm viếng. Đồng rộng tới cả ngàn thước vuông, giữa đồng có một thạch nhũ trông giống hình tượng Phật.
0: Đền Đum nằm cách tỉnh lỵ khoảng 25 cây số về hướng Đồn Đủ, nổi tiếng linh thiêng nên có nhiều du khách viếng thăm lễ bái cầu xin.
1: Thành Nhà Mạc được xây hơn 400 năm trước trên núi Chúc Sơn, giữa ranh giới hai huyện Phú Lương và Đại Từ.
0: Ngoài ra, phong cảnh Thái Nguyên dọc theo các ngã đường đi Chợ Chu, Chợ Mới, Quảng Nạp, Hùng Sơn và đập sông Cầu rất đẹp. Xưa, Thái Nguyên có thành Bình Lỗ, nay đã không còn vết tích. Thành được xây vào đời nhà Đinh hoặc nhà Tiền Lê, đời Lý, ông Lý Thường Kiệt đã đánh quân Tống ở đó. Sách Khâm Định Việt Sử chép rằng, theo bộ Dư Địa Chí của ông Nguyễn Trãi thì đời nhà Lý có đào con sông Bình Lỗ để đi lên Thái Nguyên cho tiện.
1: Huyện Phổ Yên, xã Thống Thượng là quê Đỗ Cận, danh sĩ đời vua Lê Thánh Tông, làm quan đến chức thượng thư, tác giả tập văn Nôm Kim Lăng Ký. Thái Nguyên là một địa danh anh hùng của đất nước, và với nhiều di tích tôn giáo, văn hóa và lịch sử, Thái Nguyên xứng đáng là một trung tâm du lịch và nhắc nhở dân ta về truyền thống bất khuất của dân tộc.

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu tỉnh Thái Nguyên, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV do Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Còn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh được về Bến Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Trong phần Phật Pháp tuần này, cũng trong mùa Vu Lan, chúng tôi xin được đề cập đến một khía cạnh mặc dù ít khi được nói trên những thơ mời, nhưng mà đằng sau tất cả những ý nghĩa về Vu Lan thì đây là một cái những điểm nền tảng cho nhận thức của chúng ta về mùa lễ này. Đó là hai chữ nghiệp lực. Nghiệp lực là bản lực của hành vi tạo tác thiện hay bất thiện ở trong cuộc sống của mỗi chúng sanh trong cuộc đời này. Nghiệp lực bao trùm cả quá khứ, hiện tại và tương lai, bao trùm cả hai mặt khổ và vui của cuộc sống. Đồng thời, đối với người Phật tử, thì nghiệp lực là cái gì đó nối kết giữa chúng sanh này với chúng sanh khác trong cuộc sống này, và kể cả hai thế giới âm dương cách trở. Nhưng mà có lẽ là nếu chúng ta hiểu nghiệp lực đúng nghĩa theo Phật Pháp, thì từ đó chúng ta có một cảm nhận khác hơn là quan niệm. Khi về nói cái nghiệp theo quan niệm bình thường, chúng tôi muốn nhân ngày hôm nay trích một đoạn ở trong bài kinh Chu Lát Kamaví Phần Cá Sút Tát, hay là tiểu kinh phân tích về nghiệp, được trích trong Trung Bộ. Mặc dù bài kinh này không dài, nhưng mà chỉ trích một đoạn đầu thôi, đoạn đầu rất ngắn. Đoạn đầu đó gồm có những câu như là Sappe Satta Kamasaka, tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng. Kamada Yada là kẻ thừa tự nghiệp. Kamayoni, nghiệp là thai tạng. Kamapanthu, nghiệp là quyến thuộc. Kamapatisrana, nghiệp là nơi nương tựa của muôn loài. Có lẽ là trong một Vu Lan, khi mà chúng ta dành thì giờ tâm trí để nghĩ đến những người thân của mình, đặc biệt là các bậc hữu ân như là cha mẹ, hay là các bậc ân nhân hiện tiền hay quá vãng, hoặc giả nghĩ đến chiến sĩ trọng trận vong đồng bào tử nạn, hoặc giả là trong một án văn rất là quen thuộc với người Việt Nam ngày xưa, đó là văn tế thập loại chúng sinh của cụ Thi Hào Nguyễn Du. Nếu chúng ta không cảm thấy bùi ngùi, xót xa, cũng là chúng sanh sanh ra trong cuộc đời, nhưng mà sống ở trên trần gian thì có những người giàu kẻ nghèo, có những người sống trong một gia đình ấm cúng, có những người cô quạnh, có những người mà có những đẳng đời rất hẩm hiu. Và khi chết đi rồi thì cũng mang tâm trạng tương tự như vậy. Như câu lòng nào lòng chẳng thiết tha, coi như là thế khuôn là cõi âm. Chúng ta cảm nhận một điều rất là sâu sắc rằng giữa con người với con người, thì giữa chúng sanh với chúng sanh luôn luôn có những dị biệt, không ai giống ai. Và nói như cái tối của một văn hào Tây Phương, là mỗi con người là một cá thể biệt lập duy nhất. Nói theo kinh Phật thì Sappe Sankhara, Sappe Satta Kamasaka, tức là tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng. Chúng sanh trong cuộc đời có một quá khứ với những hành động khác biệt. Do vậy khi sanh ra, ngoài những cái không tương đồng về ngoại hình, còn có tâm thánh, còn có cuộc sống. Và ngay cả nhân sinh quan, ngay cả niềm vui nỗi buồn, ngay cả cái phước phận cũng như sự bạc mệnh đều khác biệt. Cái không tương đồng về ngoại hình, còn có tâm thánh, còn có cuộc sống. Và ngay cả nhân sinh quan, ngay cả niềm vui nỗi buồn, ngay cả cái phước phận

trong một cách thế nào đó, như trong một cái khuôn mà đổ ra. Rõ ràng chúng sanh của cuộc đời không phải là một sản phẩm của mass production, tức là sản xuất hàng loạt, mà chúng ta được tạo ra bởi nghiệp, và bởi vì nghiệp khác biệt, do đó chúng sanh khác biệt. Một điểm rất là tế nhị là chấp nhận sự khác biệt. Đó là một tinh thần đòi hỏi sự hiểu biết, đòi hỏi sự khoan hòa. Và chính khi mà chúng ta hiểu rằng mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng, thì bây giờ chúng ta không có bực tức, khó chịu khi thấy rằng tại sao người này không là thế này mà chẳng là thế kia. Mà thay vào đó chúng ta hiểu một cách rất rõ, bởi vì nghiệp chi phối nên chúng sanh khác biệt. Kamada Yada, chúng sanh là kẻ thừa tự nghiệp. Về lời dạy này của Đức Phật thì chúng ta thấy rõ rằng là sự hiện hữu ở trong cõi đời này không đơn thuần là những gì mà chúng ta tạo trong ngày hôm nay, mà chúng ta thừa hưởng cả một cái di sản lớn của quá khứ. Ví dụ như là một người ở tuổi 50, trình độ học vấn, tài sản, hoặc giả là sức khỏe, nó không phải ngẫu nhiên mà hiện hữu, mà là do ảnh hưởng của tháng năm quá khứ. Và chứ quá khứ ở đây không phải là chỉ một ngày, một tháng, một năm đã qua, mà còn nhiều đời nhiều kiếp trước. Và bởi vì chúng ta là thừa tự nghiệp nên chi, đôi lúc để đánh giá sự thành công và thất bại của con người qua cái tài năng hiện tại thì chưa đủ. Có những người rất tài ba nhưng sanh bất phục thời. Có những người khả năng trình độ chỉ vào bậc trung nhưng mà lại làm nên đại nghiệp. Người Việt Nam vốn quen với những truyền tích của Trung Quốc. Ngày xưa thì chúng ta nghe những câu chuyện như là Tam Quốc Chí hay Hán Sử Tranh Thùng. Hán Cao Tổ Lưu Bang không nhất thiết là giỏi hơn Hạng Võ. Mặc dù người ta cố gắng nói Hạng Võ là một nhà tay võ biền, nhưng mà cũng mưu trí hơn người. Thế sau đó Tam Quốc Chí, nào là Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền, cũng chưa chắc ai tài hơn ai. Nhưng mà mỗi người đều có một cái ảnh hưởng sâu xa bởi rất nhiều yếu tố. Có thể đó là tiểu thuyết là hư cấu, nhưng mà trong đời sống hiện tại của chúng ta thì nhan nhản một điều rằng không nhất thiết một người có bằng cấp tiến sĩ về kinh tế lại là một cử. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngoài những gì mà chúng ta phấn đấu, ngoài cái tài năng trong hiện tại, chúng ta còn thừa tự cái quá khứ. Kamayoni, nghiệp là thai tạng. Chắc chắn rằng khi chúng ta hạ sinh vào trong lòng mẹ thì chúng ta tự nhiên không phải chỉ hấp thụ nhiễm thể của bà mẹ, của ông cha, như là chúng ta nghe nói về nhiễm thể X hay nhiễm thể Y. Và bên cạnh đó, cách ăn, cách uống của bà mẹ cũng ảnh hưởng đến thai nhi. Và rất nhiều thứ mà ngày nay người ta khám phá ra rằng ngay cả chất rượu, chất ma túy do bà mẹ sử dụng cũng ảnh hưởng đến thai nhi rất là nhiều, hay một vài loại thuốc cũng vậy. Đứa trẻ trong bụng mẹ thì hoàn toàn vô tội và vô tình có mặt. Nhưng mà phải nói rằng đứa trẻ vẫn ảnh hưởng ít nhiều mặt này mặt khác từ cuộc sống hàng ngày, cái thói quen sinh hoạt của người mẹ. Đó là một điều chúng ta hiểu về bào thai. Khi mà Đức Phật này dạy nghiệp là thai tạng thì có nghĩa là mỗi người sinh ra ở trong đó

0: những cái chi phối của nghiệp lực. Thí dụ như trong lịch sử Phật có một vị tôn giả rất là nổi tiếng về trị luật và là người trùng tuyên luật tạng, đó là tôn giả Upali, là một người rất là thông tuệ và rất là lỗi lạc về luật và được chính Đức Phật truyền thụ cho kiến thức về luật tạng. Nhưng mà khi sanh ra thì lại làm một người trong giai cấp thấp, trở thành một người thợ cắt tóc ở trong hoàng cung hầu hạ những hoàng tử Dục Thích Ca. Khi 6 vị hoàng tử Dục Thích Ca đi xuất gia thì họ đã trao những cái tư trang lại cho người thợ cắt tóc Upali như là một phần tưởng thưởng cái công lao đã hầu hạ mình. Nhưng mà người thợ tóc này có một cái trí tuệ mẫn tiệp, nghĩ rằng những vị hoàng tử sống trong gia đình quý tộc, giàu có, trai trẻ mà lại bỏ tất cả đi xứ gia, và những thứ mà họ đưa lại cho mình là vàng bạc, châu báu, tư trang này, tuy rằng bình thường nó có giá trị rồi, nhưng mà họ đã mất đi không thương tiếc. Tại sao mình lại ôm lấy cái người ta bắt bỏ? Và nghĩ vậy, đã treo cái gói tư trang vàng bạc trên cây, nói rằng ai có duyên thì cứ lấy, và chạy theo những vị hoàng tử xin đi xuất gia. Khi vào trong giáo pháp Phật thì người thợ tóc Upali được xí gia trước, trở thành vị sư huynh, và 6 vị hoàng tử được xuất gia sau đó trở thành những vị sư đệ. Thế nhưng Upali lại trở thành một người rất là lỗi lạc, là vị đệ nhất về trị luật, và chính ngài kết tập tâm tạng về sau này. Đức Phật ngài cho biết rằng vì một cái lời khinh thị vốn là một cái nghiệp bất thiện trong quá khứ đối với vị thánh nhân, mà mặc dù Upali có rất nhiều phước nhưng mà vẫn sanh ra trong giai cấp thấp như vậy cho đến kiếp chót. Nhưng mà nhờ vô cái phước và đã tạo nên trở thành một vị tuyên luật sư lỗi lạc trong giáo pháp. Đây là một điều rất là đặc biệt khi mà chúng ta nói về nghiệp là thai tạng. Khi Đức Phật nói là trong mắt anh thú, nghiệp là quyến phục. Thì chúng ta thấy rằng con người sống thì có gia tộc, có tông môn, có liên hệ xa gần, nào là cha, mẹ, anh, chị, em, bà, con, quyến thuộc. Nhưng mà những cái dây mơ rễ má đó, những cái liên hệ chặt chẽ đó, nó chỉ là liên hệ gia tộc ở trong kiếp hiện tại. Mỗi chúng ta sống ra đời đều có những cái liên đới mà đôi khi rất là vô hình. Người ta không biết tại sao mà một đứa bé bị quăng xuống sông mà lại bị cứu trên không chết, sau trời trở thành một bậc vĩ nhân. Và người ta cũng thấy khó hiểu rằng tại sao có những người sinh ra trong cuộc đời này họ lại được có những cái duyên đưa đẩy bất ngờ. Nhưng mà thật ra đó là những đưa đẩy của nghiệp lực hết. Nghiệp lực trở thành những sự dây vô hình, giống như một người sống ở trong dòng tộc có đông đảo bà con quyến thuộc, và những bà con quyến thuộc này mang lại cho mình cái niềm vui cũng có, nỗi buồn cũng có, hạnh phúc cũng có, sự bực tức cũng có, thì nghiệp báo là vậy. Và một khi chúng ta hiểu được điều này thì tương đối mà nói thì chúng ta sẽ dặn với chính mình là nên bình tâm trước những cái tình cờ. Và lời giải sau cùng, Kamma Patisrana, nghiệp là nơi nương tựa của muôn loài. Đây là một câu nói đặc biệt rất là ý vị sau cùng của đạo Phật ngôn trên. Có bao nhiêu lần mỗi chúng ta ra đi rồi bỏ cuộc đời này, trong những ngày tháng cuối đời, trong những giây phút hấp hối lâm chung, chúng ta thấy rằng bao nhiêu thứ mà mình đã tạo trên cuộc đời đã chuẩn bị rất kỹ, từ tiền bạc cho đến di chúc, cho đến sự sắp đặt thứ này thứ kia, nhưng mà không có nơi, không một thứ gì trong sự sắp đặt đó lại là nơi nương tựa chắc chắn. Có một lần Đức Phật ngài nhân câu hỏi của vua Pasenadi, ngài đã dạy rằng một người có trí thì nên hiểu một điều rằng tất cả chúng sanh ở cõi đời này chung cuộc là sự chết, ra đi với nghiệp quả, làm thiện sanh cõi vui, làm ác sanh cõi khổ. Người trí năng làm thiện vì phúc đức, vì thân, chính là nơi nương nhờ đời này và đời sau. Vì phúc đức tùy thân chính là nơi nương nhờ đời này hay đời sau. Và trong một câu kinh Phật cũ, khi mà Đức Phật ngài huấn thị cho một người sắp ra đi, ngài cũng dạy rằng người nay như lá vàng khô phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt phong, tử thần chờ đợi bên trong, tư lương sao chữa dọn lòng lo tục. Nói rằng là cái tư lương hành trang mà mỗi chúng ta mang đi từ kiếp này sang kiếp khác ở trong cõi tử sanh này, thì chính cái kiếp mình là một cái gì rất ư là quan trọng. Và do vậy, với một người hiểu được cái sự chi phối của nghiệp lực, thì trong mùa Phu Lan, qua tất cả những hình ảnh đối với sự liên hệ đối với cha, với mẹ, với bà con quyến thuộc, với thân nhân hiện tiền hay quá vãng, với người sống không cõi vui thì sống không cảnh khổ, tất cả những điều đó đều xoay chung quanh hai chữ nghiệp lực. Và mong rằng cái hiểu về nghiệp lực sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn đại quan hơn, và cái hiểu về nghiệp lực cho chúng ta cái nhìn thanh thản hơn giữa cuộc sống vốn có muôn điều xảy ra ngoài cái trù liệu của mình. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ nhân phần Phật pháp ngày hôm nay. Và bây giờ thì tiếp theo là những chia sẻ của những cộng sự viên ở trong chương trình Đường Về Bến Giác. Tuần này như thường lệ chúng ta có sự góp mặt của đại hữu Trời Thành Nguyễn Cư và sự trở lại của cô Từ Hạnh. Tiếp theo xin mời đại hữu Trời Thành quan nghị chia sẻ một vài suy tư về nghiệp lực nhân mùa Vu Lan.
1: Dạ, chúng con xin được cung kính lãnh lễ Hòa Thượng, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói về cái suy niệm về cái nghiệp lực trong mùa Vu Lan, là cái dịp để mỗi người thấu hiểu rằng mọi cái hành động, lời nói và ý nghĩ của chúng ta đều tạo ra nhân quả và quyết định tương lai chính mình. Mùa Vu Lan là dịp để mỗi người suy ngẫm về luật nhân quả và nghiệp lực gắn liền với cái đạo lý hiếu kính mẹ cha. Ý nghĩa của nghiệp lực trong mùa Vu Lan là tự chịu trách nhiệm. Theo tinh thần Phật giáo, không có sự cầu nguyện suông hay là tha lực nào có thể làm thay đổi nghiệp báo nếu bản thân không tự chuyển hóa. Gieo nhân lành, mùa Vu Lan nhắc nhở ta rằng hiếu kính cha mẹ và làm việc thiện chính là cái cách vun bồi phước đức và tạo ra thiện nghiệp tốt đẹp nhất. Chuyển hóa thân tâm, thay vì lo sợ điều hung cát, việc tu dưỡng đạo đức và nói lời ái ngữ sẽ mang lại sự bình an thực sự cho gia đình và bản thân. Tự lực và chuyển nghiệp, kinh Vu Lan xác quyết rằng không ai có thể làm thay đổi nghiệp báo bằng việc cầu nguyện suông hay dựa vào tha lực. Chỉ có sự tu dưỡng, lời nói lành và hành động chân chính mới có thể chuyển hóa nghiệp lực. Gieo hạt giống hiếu thảo, hiếu kính cha mẹ là cách vun bồi thiện nghiệp. Mỗi lời nói dịu dàng hay hành động chăm sóc hôm nay chính là hạt giống bình an cho tương lai. Tỉnh thức trong hành động, nghiệp lực hình thành từ thân khẩu ý. Mùa Vu Lan nhắc nhở ta dừng lại cái vòng cái quay bận rộn để sống tỉnh thức, trân trọng từng ngày bên đấng sinh thành. Ngày lại qua ngày, bình minh lại lên, hoàng hôn lại xuống, nước vẫn chảy về đông nhưng vòng tuần hoàn chưa bao giờ gián đoạn. Đời vẫn sanh diệt, dù có thô tháo bạo liệt hay là dịu êm lặng lẽ, ta vẫn còn nơi này nhưng đang trên đường đi đến điểm cuối của vòng đời. Đến để rồi đi, đi để mà đến. Dòng sanh tử luân hồi chưa từng dừng, dù chỉ là một sát na. Cái dòng tâm thức luôn dịch chuyển trong ba cõi sáu đường, chỉ một số vô cùng ít ỏi chứng thánh quả thì mới có thể hết trôi lặng. Cái xác thân vật lý này cũng giống như tất cả các loài vật khác, nó không hề mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Hiện giờ thì nó là thân thể nhân dáng người, nhưng một khi hơi thở vào ra dứt thì nó lại trở về với đất nước gió lửa trong trời đất. Không gian vô hạn độ, thời gian vô thủy, vô chung, trên cái dòng thời gian miên viễn ấy, con người chế ra ngày giờ, tháng năm, mùa màng để làm cột mốc. Trên dòng thời gian ấy, có người có những cái lễ hội để vinh danh tưởng nhớ hay kỷ niệm những cái sự kiện trong đời sống của mình. Thiên hạ có vô số những ngày hội, mỗi chủng tộc, mỗi quốc gia, thậm chí mỗi địa phương đều có những cái lễ hội riêng của mình. Về cộng đồng Phật giáo cũng không ngoại lệ. Ngoài những lễ hội chung như là ngày Phật đản sanh, thành đạo, niết bàn, lễ Vu Lan là lễ hội lớn và quan trọng trong Phật giáo. Lễ Vu Lan bắt nguồn từ điển tích ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ. Tất cả những dân tộc và những quốc gia chịu ảnh hưởng Nho giáo đều rất coi trọng chữ hiếu. Theo Nho giáo thì hiếu là phải phụng dưỡng cha mẹ, vâng lời cha mẹ và lập gia thất, sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường. Với Phật giáo thì hiếu không chỉ chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, hiếu thì thuần thảo những cái điều đúng chứ không phải mù quáng nghe theo những lời quấy. Hiếu không chỉ chăm lo vật chất mà còn quan tâm đến tinh thần, hướng cha mẹ theo chánh pháp, tạo điều kiện cho cha mẹ thực hành Phật pháp. Hiếu với cha mẹ không chỉ lo cho hiện tiền mà còn lo cho việc tương lai. Ngày lễ Vu Lan, Phật tử về chùa lễ Phật dâng hương thì thầm khấn nguyện, lòng hướng về ba ngôi tam bảo, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền mạnh khỏe an lạc, cầu nguyện cho ông bà tổ tiên siêu sanh tịnh độ, cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho tất cả chúng sanh. Cầu nguyện là tấm lòng, tuy nhiên cầu nguyện suông thì không thể thành. Cầu nguyện phải thực hành những điều Phật dạy, cầu nguyện còn phụ thuộc vào phước báo và nhân duyên. Lễ Vu Lan đầy ý nghĩa nhân văn, thấm đượm từ bi hỷ xả và tinh thần giải thoát. Lễ Vu Lan đề cao chữ hiếu, đem Phật pháp đến với thế nhân. Kinh Suy Niệm Về Nghiệp có viết rằng không có ai có thể làm cho mình thanh tịnh hay uế trược. Thanh tịnh hay uế trược là chính do mình, phước hay họa cũng tự mình tạo nên. Những tấm gương thánh nhân phải gánh lấy hậu quả khi cái quả chín mùi. Thật ra thì chẳng phải thập phương tăng, dù thần lực đưa bà mẹ của ngài Mục Kiền Liên lên cõi trời, mà chính là dùng thần lực để thức tỉnh tâm bà, khiến bà chuyển đổi tâm niệm. Một khi tâm niệm chuyển đổi thì hỏa ngục hóa hồng liên. Giáo pháp Đức Phật đã dạy, chánh báo tùy theo y báo mà chuyển là như vậy. Ngày lễ Vu Lan hôm nay cũng như là những ngày lễ Vu Lan của ngàn năm trước, những người con Phật lòng xốn xang lay động khi tưởng nhớ Phật, người đã đến thế gian này để khai mở con đường giải thoát cho loài người. Ngày lễ Vu Lan, những con người xa quê, xa cha mẹ lòng buồn và thương nhớ, biết cha mẹ già thân thể suy nhược từng ngày, những cơn đau nhức đang hành. Dù biết thời gian của cha mẹ già không còn nhiều, nhưng cơ hội gần gũi, cơ hội về không có bao nhiêu, đó cũng chính là nỗi khổ, ái biệt ly khổ mà Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta. Tất cả những gì mình đang thọ nhận hay bị nhận là cái quả vốn có nhân từ sâu xa mà mình không có một cái khả năng để biết. Còn tất cả những gì mình đang làm hôm nay thì sẽ cho cái quả mai sau. Mùa Vu Lan về, những người con ở xa thương nhớ cha mẹ, lòng vẫn luôn hướng về cha mẹ, hướng về nơi chôn nhau cát rốn của mình. Lên chùa lễ Phật, cầu cho cha mẹ sống khỏe và vui với con cháu, cầu cho mọi người an lạc, cầu cho quốc độ mình đang sống hòa bình, cầu cho cố quốc sớm được dân chủ tự do và nhân quyền được tôn trọng. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
2: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình đều về bến rác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ với đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
6: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
11: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
10: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
11: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
10: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
12: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: cái bước đầu để hướng về thần. Quý vị đang nghe chương trình Phật Thanh Đường Về Vấn Giác, và tiếp theo xin mời cô Từ Hạnh.
1: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày lễ trọng đại của Phật giáo và truyền thống văn hóa. Chúng ta có dịp chừng bước giữa cuộc đời nhiều biến động để nhìn sâu vào hai chữ cha và mẹ. Đây không chỉ là dịp để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ hiền tiền, mà là cơ hội để kết nối tâm linh, hóa giải nghiệp lực và cầu siêu độ cửu huyền thất tổ, mang lại phước lành cho cả gia đình. Có người may mắn còn cha mẹ để yêu thương, để phụng dưỡng. Có người chỉ còn lại khoảng trời ký ức, một di ảnh, một nén hương. Nhưng dù cha mẹ còn hay mất, cái mối duyên giữa cha mẹ và con cái vẫn luôn là một trong những duyên nghiệp sâu nặng nhất của đời người. Theo lời Phật dạy, chúng ta gặp nhau không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên. Trong dòng sinh tử dài lâu, những người hôm nay trở thành cha mẹ, con cái, anh em hay người thân của nhau, có thể là đã từng có những mối quan hệ từ nhiều kiếp trước. Do nghiệp lực trong quá khứ chi phối, do duyên lành gặp nhau để thương yêu, nâng đỡ. Còn nghịch duyên, gặp nhau để trả nợ, học bài học của tình thương, của tha thứ và của sự buông xả. Cha mẹ có thể là một bài học về lòng biết ơn, con cái có thể là bài học về sự buông bỏ, vợ chồng có thể là bài học về thương yêu và nhẫn nhịn. Nếu nhìn bằng con mắt của nghiệp duyên, ta sẽ bớt trách móc. Không phải nói rằng mọi đau khổ đều là nghiệp của mình rồi cam chịu, mà để hiểu rằng mỗi hoàn cảnh là cơ hội để ta tỉnh thức và chuyển hóa. Nghiệp lực được tạo nên từ những hành động, lời nói và ý nghĩa của chúng ta. Vì vậy, khi ta thay đổi cách sống, thay đổi cách nhìn, ta cũng đang từng bước thay đổi dòng nghiệp của chính mình. Một người con từng nóng giận với cha mẹ, hôm nay biết dừng lại trước khi nói những lời làm đau lòng cha mẹ. Đó là chuyển nghiệp. Cha mẹ từng trách móc, kiểm soát con bằng những sự sợ hãi, hôm nay biết lắng nghe và tôn trọng con. Đó là chuyển nghiệp. Chúng ta thường thấy rằng, người làm ta đau nhất lại là những người thân nhất. Có lẽ bởi vì chính trong những mối duyên sâu nhất, những người sống chung trong gia đình có nhiều cơ hội nhất để nhìn thấy những cái tập khí, những chấp trước và có thể vẫn còn ảnh hưởng nhiều nghiệp lực trong quá khứ. Có những gia đình rất thương nhau, nhưng vì có những sự áp đặt, những lời nói vô tình làm tổn thương nhau, để rồi có những giận hờn kéo dài nhiều năm chỉ vì không ai chịu xuống nước trước. Có thể những người làm ta đau cũng có thể là những người giúp ta nhìn thấy nơi mình còn nhiều sân hận, còn nhiều cố chấp, còn mong cầu người khác phải sống theo ý mình. Một người con, dù đã từng chịu nhiều tổn thương từ cha mẹ, nhưng hôm nay có thể nhìn cha mẹ với sự hiểu biết, hoặc cha mẹ bị tổn thương vì sự ngỗ nghịch bất hiếu của con, mà bao dung tha thứ. Khi ấy, trong lòng sẽ thấy nhẹ hơn. Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận những tổn thương đã xảy ra, mà là không để tổn thương ấy tiếp tục điều khiển cuộc đời mình. Từ đó, nghiệp lực cũng có thể xoay chuyển theo. Ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể thay đổi cái cách nhìn và cách ta mang quá khứ về phía tương lai. Nếu cha mẹ còn sống, hãy yêu thương và phụng dưỡng khi còn có thể. Đừng đợi đến khi trước mặt chỉ còn một di ảnh, rồi sống trong sự ân hận, nuối tiếc. Nhưng cũng đừng để sự ân hận trở thành gánh nặng suốt đời. Hãy biến nỗi nhớ thương thành những hành động thiện lành. Biến nước mắt thành lòng từ bi. Biến những điều chưa kịp làm thành động lực để sống tốt hơn. Giúp đỡ những người đang khốn khổ. Giữ một lời nói hiền thiện. Biết yêu thương một người đang cần ta. Ta có thể hồi hướng những thiện lành ấy đến cho cha mẹ hiền tiền hay là cửu huyền thất tổ trong nhiều kiếp đã quá đáng. Đó là cách báo hiếu. Báo hiếu không chỉ là chăm sóc vật chất, mà sâu nhất là giúp cha mẹ bớt khổ và không tiếp tục tạo những khổ đau cho nhau. Một ngày kia, khi nghiệp duyên kết thúc, cha mẹ sẽ rời đi, con cái sẽ trưởng thành. Những người đã từng sống gần nhau, rồi cũng có thể mỗi người đi một hướng khác nhau. Điều còn lại là ta sẽ yêu thương như thế nào trong quãng đời được gặp nhau. Gặp nhau là duyên, ở bên nhau là phước, nhưng làm tổn thương nhau đó là nghiệp. Biết thông cảm, biết yêu thương, biết tha thứ là chuyện nghiệp. Biết sống thiện lành chính là biết gieo hạt giống tốt cho ngày mai. Mùa Vu Lan, xin cúi đầu tri ân cha mẹ để cho ta hình hài và nuôi dưỡng ta đến khi khôn lớn. Tri ân những người đã cùng ta đi qua những năm tháng của cuộc đời. Và cũng xin tri ân những thuận cũng như nghịch duyên, bởi những duyên ấy mà ta đã học được cách trưởng thành, học cách yêu thương và học cách trở về với chính mình. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là những lời chia sẻ của chúng con.
0: Đây là chương trình phát thanh trực về Bến Giác. Và tiếp theo, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin Phật giáo trong tuần. Có tiếp tục chương liên quan đến một buổi lễ cầu nguyện dưới sự chủ tọa của Đức Dalai Lama hướng về những nạn nhân của trận lũ quét khủng khiếp ở tại Nepal vừa qua. Theo một bản tin chính thức gửi đi từ văn phòng của chính phủ lưu vong Tây Tạng, chỉ ở tại Ladakh ngày 30 tháng 8 năm 2026, vào sáng sớm có khoảng 25.000 người đã vân đặt về ở tại trước ngôi chùa là nơi tư thất của Đức Dalai Lama để cầu nguyện cho nạn nhân của trận lũ quét thảm khốc vừa xảy ra ở tại vùng Rasuwa của Nepal ở Kyong tại Tây Tạng. Mặc dù trận lũ quét này xảy ra ở giữa biên giới Nepal và Tây Tạng, nhưng mà đây là một vùng đất rất cao hiểm trở. Cư dân của bên này biên giới và cư dân của bên kia biên giới đều là người Tây Tạng, và đồng nghĩa với những nạn nhân hầu hết là những người Phật tử theo truyền thống Kim Cang Thừa. Cho đến nay thì con số thương vong chính thức được xác nhận đã trên 1.000 người và có trên 3.000 người mất tích. Cũng có thể là sẽ không bao giờ có thể tìm thấy tất cả những nạn nhân, bởi vì trận lũ quét đã mang một khối lượng cát đá bùn khổng lồ đã lấp trọn cả 5 khu làng Phật giáo và kể cả một cái cửa biên giới mà đang sinh hoạt bởi rất là nhiều những du khách qua lại. Theo tin tức của BBC thì khoảng hơn 300 du khách từ nhiều quốc gia được ghi nhận là thiệt mạng ở trong trận động đất này. Và con số chắc chắn sẽ gia tăng trong những ngày tới khi mà có những sự tìm kiếm cho những con số xác thực hơn. Sau khi Đức Lam Ma an tọa thì nghi thức cầu nguyện với sự chủ trì của Drupa Thukesh Rinpoche đại diện đứng ra để nói lên lời kỳ nguyện cho những nạn nhân. Và đại chúng đã tụng bài thất chi nguyện thuộc phẩm cổ huyền hạnh nguyện. Tiếp theo là nghi thức cúng dường thực sô theo Phật giáo Tây Tạng. Đức Dalai Lama cũng nhân dịp này, ngài đã trao truyền những thần chú của chư Phật và chư Bồ Tát theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng cho đại chúng hơn 25.000 người hiện diện hôm đó. Trong đó thì thần chú của Đức Quán Thế Âm là Om Mani Padme Hum đã được lặp lại nhiều lần như là một lời cầu nguyện ban vui cứu khổ cho những nạn nhân. Hiện nay thì người ta vẫn nghĩ rằng sự việc không phải chỉ ra một lần, một nơi. Himalaya là một vùng đất nổi tiếng về băng tuyết phủ kín quanh năm ở trên những độ cao, và với sự biến đổi của thời tiết ngày càng một nông thì sự tan chảy của những sông băng, những lớp băng phủ trên đỉnh núi đã khiến cho một số lượng nước khổng lồ tập trung vào những hồ, những đập nước, nhất là đập kính khí điện. Và những chuyên gia quốc tế tiên tri thật chắc chắn sắp tới sẽ còn có nhiều đập thủy điện quá tải, vỡ đập và sẽ tạo ra hệ quả khủng khiếp cho những làng mạc, thành phố ở dưới hạ nguồn. Sự biến đổi thời tiết trên toàn cầu có thể ghi nhận một cách sâu sắc ở tại rặng Hy Mã Lạp Sơn, từ rặng cao nhất của Everest. Khi mà có những phiến băng tan chảy, người ta tìm thấy rất là nhiều những di thể, đồ đạc của những nhà thám hiểm đã bỏ mình trong quá khứ, cho đến những lớp băng tạo thành những dòng suối, dòng nước mà trước kia người ta chưa bao giờ được biết. Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ sự quan ngại về ảnh hưởng sâu xa của việc tan chảy băng ở tại Hy Mã Lạp Sơn. Cho đến nay thì một số các biện pháp được thực hiện về phía bên Tây Tạng dưới sự cai trị của Trung Quốc. Trong lúc đó thì phía bên Nepal, một quốc gia có tới 8 trong số 10 đỉnh núi cao nhất thế giới, vì sự hạn chế của tài chính và kỹ thuật. Do vậy, việc mà để có những máy báo động sớm cũng như là biện pháp phòng ngừa di tản dân chúng từ những nơi thấp đến nơi cao vẫn còn là một điều rất là khó khăn. Ở trong lời kết thúc của buổi lễ cầu nguyện, Đức Dalai Lama ngài đã cầu nguyện Đức Hộ Pháp xin đối thương những người đã trải qua muôn vàn gian khổ, đã hy sinh sinh mạng, thân thể và tài sản quý nhất của mình vì giáo pháp, vì những người tu hành, vì nhân dân và quê hương. Bước qua một bản tin khác, mùa vu lan năm nay lại có một thông báo từ một cái tổ chức chính thức của Phật giáo ở tại Việt Nam, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, về một điều mà vốn ăn sâu vào trong văn hóa sự thực hành của Phật tử Việt Nam, đó là liên quan đến việc phóng sanh. Và thông tư này được ký bởi Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, vị Chủ tịch Hội đồng Điều hành, được ký vào ngày 27 tháng 8, mà qua đó đã kêu gọi tăng ni Phật tử cả nước nên thực hiện phước hạnh phóng sanh trong mùa Vu Lan. Làm thế nào để không tiếp tay cho việc buôn bán động vật hoang dã, không gây đau khổ cho động vật và không làm tổn hại môi trường. Ở trong thông tư này đã nêu lên những điểm là phóng sanh chỉ thực sự mang ý nghĩa chân chính khi mà cứu những sinh vật đang gặp nguy hiểm hoặc có nguy cơ bị giết hại và tạo điều kiện để cho chúng tiếp tục sống trong môi trường tự nhiên thích hợp, chứ không phải đi tìm mua những vật mà do sự tìm mua của mình nên những người trục lợi, những người buôn bán đã tìm cách săn bắt. Và thông tư cũng nói lên một điều vốn ăn sâu vào trong tâm khảm của nhiều người Phật tử, đó là phóng sanh để cầu mai giải hạn. Và sự phóng sanh này nghiêng về số lượng hình thức hơn là lòng bi mẫn thực sự. Một điều rất là thú vị là đây là lần đầu tiên mà một sự lên tiếng của Phật giáo, của một giáo hội đã chính thức nói về sự việc phóng sanh vốn không quá thích hợp đối với luật pháp hiện hành cũng như với tinh thần của Phật giáo. Bản thông tư kêu gọi hỗ trợ các trung tâm cứu trợ động vật thay vì bỏ tiền ra để phóng sanh, bảo vệ rừng và nguồn nước, giảm sử dụng rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sống của các động vật hoang dã, v.v. Và đặc biệt là đã nhấn mạnh một cái vòng lẩn quẩn của những người thường chuộng hình thức phóng sanh như một phương pháp thực hành, đó là bắt rồi đem bán, rồi mua, rồi thả, rồi lại bắt, và cứ thế làm cái vòng luân chuyển. Theo như UCA News, trong 6 tháng đầu năm 2026, ở tại Việt Nam đã ghi nhận hơn 1.200 vụ vi phạm liên quan đến động vật hoang dã, và tiền phạt càng ngày càng cao. Có thể nói rằng đã từ lâu một số các quốc gia như Đài Loan, Singapore và Mã Lai và hôm nay tới Việt Nam có những thông báo chính thức để kêu gọi sự phóng sanh với cái hình thức cũng như cái tính cách đi đôi với trí tuệ thay vì theo cái văn hóa tập tục. Và ngày nay càng lúc càng thấy rằng đưa những sinh vật vào những môi trường trái với tự nhiên, nó chẳng những hại cho sinh vật đó mà còn làm ô nhiễm môi trường. Cuối cùng, trong bản tin Phật giáo tuần này, chúng tôi muốn nói đến trường hợp của một tổ chức Phật giáo rất là lâu đời, có tên là Hội đồng Tăng già Phật giáo Thế giới, sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập vào ngày 28 tháng 11 đến 1 tháng 12 năm 2026. Tổ chức Tăng già Thế giới được thành lập ở tại Tích Lan cách đây 60 năm, và năm nay đại hội đánh dấu 60 năm sẽ được cũng tổ chức ở tại Tích Lan trong khu viên của Đại học Phật giáo Quốc tế Nagananda ở tại Colombo. Ngày 30 tháng 11, một nghi lễ đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình thế giới sẽ được tổ chức ở tại Đại Thọ Bồ Đề Tejasri Mahabodhi ở tại Anuradhapura. Ngày 1 tháng 12, tất cả các phái đoàn sẽ được đến Kandy để thăm viếng ngôi đại tượng Ruwenneli Seya, nơi có thờ Xá Lợi Phật Nhà, là một ngôi chùa linh thiêng nhất của Phật giáo. Tức là cái dự tù thì có khoảng 600 đại biểu đến từ 50 quốc gia đại diện cho các truyền thống Phật giáo sẽ tham dự. Và tại đại hội này cũng có sự hiện diện của 500 thành viên tăng già thuộc các tông phái Phật giáo, trong đó có các vị tăng thống của ba tông phái lớn. Ban tổ chức cũng cho biết rằng họ đã gửi thư mời đến đại diện các quốc gia Phật giáo, trong đó có quốc gia cố quốc vương Bhutan. Đại hội theo công bố là đặt dưới sự bảo trợ của Tổng thống Tích Lan, đó là Tổng thống Anurakumara Dissanayake. Một ủy ban điều học đã được thành lập nhằm điều phối sự hỗ trợ của chính phủ dành cho sự kiện. Thành phần gồm Bộ trưởng Phụ trách Phật giáo, đại diện Phủ Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng thanh tra Cảnh sát và các quan chức Bộ Ngoại giao. Ngày 23 tháng 6, Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka đã triệu tập một cuộc họp với sự hiện diện của ban tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm tổ chức Hội đồng Tăng già Thế giới. Một công trình mang tên The Guardians of Dhamma in Sri Lanka, những người hộ trì Phật pháp ở tại Sri Lanka, được trình bày ở tại Trung tâm Nghiên cứu Phật học. Và Hội đồng Tăng già Thế giới là một tổ chức Phật giáo hoạt động có mục đích bảo tồn, hộ trì Phật Pháp, thúc đẩy sự hòa bình của các truyền thống Phật giáo. Ngày hôm nay thì là một hình ảnh rất là quen thuộc, nhưng mà 60 năm trước, khi mà tổ chức ra đời, thì với sự tham gia của Phật giáo của cả ba truyền thống, Nam truyền, Bắc truyền và Bắc tông, là một điều xem như rất là đặc biệt trong bối cảnh chưa bao giờ có sự hợp lực của các tổ chức Phật giáo như vậy. Hiện nay thì tổ chức Thánh Già Thế Giới có thành viên ở tại 25 quốc gia. Tổ chức được thành lập vào tháng 5 năm 1966, cùng với việc tổ chức đại hội đầu tiên. Những đại hội tiếp theo đã được tổ chức ở tại Việt Nam, Đài Loan và Tân Tây Lan. Sự kiện kỷ niệm 60 năm tại Sri Lanka vào cuối năm 2016, vì thế không chỉ đánh dấu một cột mốc lịch sử của tổ chức Thánh Già Thế Giới, mà còn là biểu thị cho 6 thập niên nỗ lực xây dựng sự kết hợp tăng già và sự giao lưu của các truyền thống Phật giáo nhằm mục đích phụng sự nhân loại và phục sự Phật giáo. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong ngày. Xin được trân trọng kính chào. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Phật thanh tuần tới. Kính chúc một tuần lễ an lạc các tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt.
8: Răng hồ, mớm, một khóc đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Dockside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Bò
12: riêu,
11: bò
12: riêu.
13: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
12: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
11: Còn em ăn bún bò.
13: Chị hai thì...
12: Trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
16: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
15: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó Thế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tìm việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng Luật sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty 272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng Luật sư,

0: trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
1: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận, trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, Việt TV Radio Network, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước. Và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trị Phạm ở tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, In Blues Performing Arts, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của VinaShop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở

0: ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàn trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn, nếu không may vướng vào một vụ án hình sự. Bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo, Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại bún măng vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
1: Vâng ưu, vô cùng thương tiếc khi hay tin cụ bà Nguyễn Hương Đinh sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928 tại Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 2026, tức ngày 6 tháng 7 Bính Ngọ, tại Houston, Texas, USA, hưởng thượng thọ 99 tuổi. Gia đình ông bà Ngô Nồm cùng các con cháu thành kính phân ưu, xin gửi lời chia buồn sâu sắc cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh cụ bà Nguyễn Hương Đinh sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: uống bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Ambridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Edmund Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
11: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855-555-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Dạ, Vinashop thực được phát sóng từ lúc 3 giờ đến 4 giờ giờ Houston, Texas và vào khung giờ là từ thứ hai, tư, sáu hàng tuần ạ. Dạ, thì mỗi live show của Vinashop đều có rất là có nhiều những cái promotion rất là hấp dẫn và có thêm những món quà tặng rất là hấp dẫn cho quý vị. Chỉ cần gọi vào số phone hotline của Vinashop là 1855 558 8000 là mình order sản phẩm trên 50 Mỹ Kim hoặc 100 Mỹ Kim mình sẽ được quà tặng ạ. Dạ. Và ngày hôm nay thì ví dụ như hôm nay quý vị gọi vào live show mình muốn order trên 50 Mỹ Kim, mình sẽ có một món quà tặng nho nhỏ, đó chính là những cái bịch bánh tráng như thế này đây ạ. Bánh tráng này là bánh tráng khoai tây nướng vị gà lá chanh, hoặc là mình sẽ có luôn có vị là BBQ hoặc là rong biển nữa ạ.
1: Dạ đúng rồi, những vị bánh tráng khoai tây như thế này nó sẽ có độ giòn nhất định và nó cũng có mềm cho quý vị dễ dùng nữa. Khi nếu như quý vị muốn ăn cho nó giòn giòn, cho nó vui miệng thì chúng ta có thể nhai trực tiếp đó luôn. Còn nếu quý vị cảm thấy là mình nhai hơi khó khăn một xíu thì mình có thể ngậm một chút thì tự động nó sẽ tan ra nha quý vị. Đó, có hôm bữa có cô khách á, mỗi lần mua những cái bịch như thế này hả, mua mười mấy đến 20 bịch luôn đó quý vị. Còn nếu quý vị muốn mua thì sẽ là giá 5 đồng cho một bịch và mua 3 bịch tặng một bịch nha quý vị nha. Dạ. Còn ngày hôm nay thì chúng ta chỉ cần gọi vào số hotline là 1-855-558-8000, chúng ta order trên 50 Mỹ Kim thôi là chúng ta được tặng free ngay bịch này rồi. Đó, ví dụ như mua dầu vàng nè là 59 là mình được tặng ngay một bịch này rồi nha quý vị. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn, ví dụ như mua 100 Mỹ Kim đi, thì chúng ta có thể là được mua cái bịch cá cơm này với giá 8 Mỹ Kim thôi. Thay vì một bịch cá cơm chiên giòn này bình thường bán là 10 Mỹ Kim lận đó, nhưng mà ngày hôm nay nếu quý vị mua những cái món hàng nào đó của Vinashop mà trên 100 Mỹ Kim rồi thì mình sẽ mua được một bịch cá này với giá 8 Mỹ Kim. Còn nếu quý vị muốn được tặng free cũng được nha. Quý vị chỉ cần order trên 250 Mỹ Kim là Vinashop tặng ngay cho quý vị free ngay một bịch cá cơm này rồi. Cái bịch cá cơm này á, là mình có thể mở ra mình ăn được. Thì anh Thư recommend quý vị về nhà bỏ vô trong lò nướng của mình nướng nhẹ một chút thôi để cho nó giòn hơn một xíu, hoặc là cho nó đỡ bị có như nhiều dầu quá, thì khi mới quá trình mình nướng á thì những cái dầu nó sẽ ra ngoài, thì để cho cái con cá cơm đó nó sẽ có vị giòn và không có dầu nhiều đó, thì chúng ta có thể sử dụng như vậy thì ăn sẽ rất là ngon nha quý vị. Và tuần này thì chúng ta cũng sắp sửa đón lễ rồi.
0: Đúng rồi,
1: thì mình có thể lai ra những bịch cá cơm như thế này cũng rất là tiện. Còn nếu như quý vị mà có muốn là làm cho những cái bữa ăn nhanh gọn á, thì chỉ cần những cái con cá cơm này bỏ vô trong một ít tương ớt hay là nước tương, hay là mình pha nước tương thêm một chút chanh chẳng hạn đó, bỏ thêm tí ớt nữa chúng ta sẽ ăn với cơm nó rất là ngon nha quý vị.
0: Dạ đúng rồi, và cái này rất là đơn giản tại vì một bịch này người ta đã tẩm ướt phải không chị?
1: Đúng rồi, đã làm sẵn
0: ướt
1: hết
0: và
1: rồi,
0: chiên sẵn hết trơn rồi. Mình chỉ cần xé ra và mình ăn thôi. Thì cái này rất là tiện lợi tại vì ăn một gói này á, thì mình nó rất là, cái trọng lượng nó rất là nhiều, nó tới là 200 gram luôn đó quý vị ạ. Thì một bịch này mình ăn cũng hình như bữa hổm là chị Thư có mua cũng ăn cũng khoảng gần tuần hai tuần hay chị Thư,
1: tùy theo là mình lúc mình ăn là ăn nhiều hay ít á.
0: Dạ,
1: rồi thứ hai nữa là mình thấy ngon quá, mình ngày lần nào mình cũng ăn, tại vì quý vị biết cực nhất là mỗi lần mình làm cá là nó rất là cực, nó rất là tanh. Mà ở đây người ta đã làm sẵn một bịch như thế này rồi, ready hết rồi, chúng ta chỉ cần nướng sơ nhẹ để cho nó giòn rụm thêm nữa thôi là chúng ta có thể ăn, và mấy bé cũng có thể ăn được những cái sản phẩm này tại vì nó giòn hết á. Chúng ta cũng thể ăn luôn cả cái xương của nó để nó bổ sung canxi cho mấy bé luôn.
0: Dạ đúng ạ, cái bịch này nó rất là ấy cho mình, nó rất là dễ ăn,
1: tiện lợi lắm.
0: Ăn rất là tiện lợi. Dạ, và nhiều cái promotion hấp dẫn nữa. Thì ví dụ như ngày hôm nay em thấy trước mặt chị Thư nó sẽ có nguyên một hộp sâm nước luôn ạ. Cái đây là sâm nước lụ đúng không chị Thư?
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Hôm nay mình sẽ có một cái deal rất là hấp dẫn cho quý vị gọi vào live show. Tại vì cũng sắp tới lễ cho nên là live show hôm nay sẽ có chương trình gì hả chị Thư?
1: Quý vị thấy không, nguyên một cái hộp này có túi tay sách luôn, đã rất là đẹp, để chúng ta cũng có thể tặng quà người thân cũng được, hoặc mình dùng cũng được. Thì một hộp đây là hồng sâm với trái lựu nha quý vị, kết hợp lại chung với nhau để chúng ta dùng. Thứ nhất là hồng sâm là chúng ta để boost ngay cho quý vị năng lượng rồi này. Thứ hai nữa là tăng hệ miễn dịch cho quý vị. Còn đối với lựu, nước lựu thì nó trong đây nó có chất oxy hóa, chống oxy hóa để giúp cho chúng ta đỡ bị lão hóa. rồi cũng làm cho quý vị đẹp da hơn, khỏe hơn đó quý vị. Thì bình thường lâu lâu lắm mình mới có deal, thì ngày hôm nay có lại một cái deal cho quý vị nhân dịp lễ. Thì một hộp như thế này 30 gói, nó sẽ có nhiều cái hộp nhỏ bên trong như thế này, và từng gói của nó sẽ như thế này, nó rất là to và nhiều nha quý vị, khoảng tới 50ml trong một gói. Đó, quý vị có thể dùng một lần một gói như thế này luôn. Thì khi quý vị mua sẽ là 79 Mỹ Kim, đó là chương trình bình thường, promotion bình thường là 79 thôi, không có thêm gì cả hoặc không bớt gì hết. Còn nhưng ngày hôm nay trong live show này chúng ta 79 Mỹ Kim sẽ được giảm tiền cho quý vị, còn khoảng 65 Mỹ Kim thôi. Và như bữa anh Thư nói là sâm ở shop rất là ít, nên xin được những promotion nào thì hay promotion đó, hay sản phẩm đó. Nên những quý vị nào đang có nhu cầu dùng hồng sâm với nước lựu thì chúng ta nhanh tay order liền với số là 1-855-558-8000. 79 Mỹ Kim, hôm nay chỉ còn 65 Mỹ Kim trong live show ngày hôm nay nha quý vị. Mà 65 Mỹ Kim rồi thì coi như quý vị được tặng ngay một bịch bánh chip luôn rồi. Ráng nhín thêm gì xíu đi,
0: dạ,
1: thì
0: à,
1: chúng ta đổi qua thành một bịch cá cơm với giá 8 đồng chẳng hạn.
0: Dạ, đó. Đúng ạ. Ví dụ như là mình mua một hộp sâm này mình mới có 65 Mỹ Kim mà thôi.
1: Ừ.
0: Mình còn thiếu khoảng 30 mấy, 40 mấy Mỹ Kim, mình có thể mua dập bọc xà bông gội đầu, hoặc là sữa tắm, hoặc là sâm lát, kẹo sâm, hoặc là sâm cao cốt, sâm nước, rất là nhiều sản phẩm khác nữa. Quý vị chỉ cần gọi vào live show, mình order trên 100 Mỹ Kim,
1: đúng rồi,
0: sẽ mua được thêm một bịch bánh cá cơm này chỉ có giá 8 đồng mà thôi ạ.
1: Trong cái mùa lễ này thì mình mua những cái sản phẩm ăn chơi như thế này đó quý vị, để ở nhà mình lai rai cũng rất là tiện nè. Rồi nếu mà quý vị có món nhậu nhẹt gì á thì nhớ luôn thuốc giải rượu luôn nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ, thuốc giải rượu thì cũng Vina Shop đầy thuốc giải rượu đây ạ. Một hộp như thế này thì nó đến từ Nhật Bản, và ngoài ra thì cái hộp vậy nó sẽ có là tới 20 gói nhỏ trong đây. Mỗi gói sẽ là 30 viên mình uống để cho giúp cho giải rượu, giống như là mình uống, khi mà mình uống rượu bia mình sẽ có thể nhất có những cái cơn sau những cái cuộc vui của mình. Mình sẽ có bị đau đầu, nhức đầu, chóng mặt. Uống thuốc giải rượu vào thì nó sẽ cho nó giảm bớt cái cơn đau đầu, nhức đầu cho mình, để ngày mai mình có thể quay lại công việc mình làm việc được ạ.
1: Đúng rồi, ví dụ như quý vị uống mà kiểu uống rượu ít thôi, uống bia uống rượu ít thôi, thì chúng ta uống cái này để nó giải đi những cái rượu cho mình. Đồng thời nó cũng gọi là bảo vệ lá gan cho quý vị, để nó không bị tác hại. Còn nếu quý vị uống nhiều thì sẽ có nhiều cái side effect, ví dụ như là bị chóng mặt, buồn nôn, khó chịu sau khi mình uống xong, hoặc là qua ngày hôm sau mình ngủ dậy nó sẽ khó chịu, làm cho quý vị không thể nào có sức để quý vị đi làm được. Thì việc có vị có thể uống nó để cho nó giảm bớt những cái triệu chứng khó chịu đó nha quý vị. Còn những quý vị nào mà bây giờ không uống bia uống rượu nhưng mà trước đây đã từng uống rồi, thì bây giờ chúng ta cũng cần phải bảo vệ cái lá gan của mình á, thì chúng ta cũng có thể dùng sản phẩm này luôn để cho nó bảo vệ, nó giúp cho lá gan mình tốt hơn nha quý vị ha. Một hộp như thế này là 20 gói với giá là 39 Mỹ Kim. Trong dịp lễ này thì Vinashop gửi cho quý vị promotion là mua 3 tặng 1 nha quý vị.
0: Dạ vâng, cái điều quá hời, tại vì 3 tặng 1 mỗi gói 20, thì tính ra nếu mà mình uống như vậy thì có thể là ví dụ như là người, ví dụ cái anh khách đó mua, anh khách uống, người bạn uống, người thân uống, người nhà uống, mình phải chia nhau rất
1: chia
0: là nhiều
1: ra
0: người.
1: Mình để dành nữa rồi. Đôi khi là cuối năm này mình về Việt Nam hoặc Tết mình về nè, thì mình sẽ ăn chơi ăn nhậu nhiều đó. Những người ở Việt Nam thông thường sẽ có một cái sinh hoạt, đó là nguyên một tuần làm việc xong cuối tuần hẹn nhau ở quán nhậu. Là phải định kỳ tuần nào cũng vậy đó. Đó thì nó mới gọi là có vui vẻ, rồi đồng nghiệp giao lưu với nhau, thì mình cũng xách vàng mớ mình tặng cho những người thân đó để cho họ bảo vệ lá gan của họ luôn nha quý vị. Ngoài ra nữa thì mình cũng có một cái sản phẩm cũng có promotion cũng rất là tốt dành cho quý ông thôi hả?
0: Dạ đúng rồi, sản phẩm có promotion rất là tốt đó chính là Busy Health đây ạ. Cái này là dành cho những quý ông ví dụ như bị tiểu đêm, tiểu buốt, khó tiểu, thì mình sẽ mua cái này, sẽ đang có chương trình là một chai là 39 Mỹ Kim, mua 2 sẽ có giá 60 và mua 4 sẽ có giá 100 ạ.
1: Đúng rồi. Bữa giờ thì cũng rất là nhiều khách phân vân là không biết là mua cái này uống nó có work hay không. Thì đã là dược thảo thì tùy theo cơ địa mỗi khách hàng nó sẽ tương thích với nhau hay không, thì mình cứ phải dùng thử. Mà khi mình dùng thử thì ít nhất cũng phải 2 tới 3 tháng mình mới thấy kết quả, chứ mình không thể nào mình uống có 1 2 ngày là mình thấy được liền. Đó, nên là chúng ta có thể trải nghiệm thử thêm một set 2 chai đi là 60 Mỹ Kim để cho mình dùng. Thì một thời gian mình sẽ thấy được là tuyến tiền liệt của mình khỏe nè, rồi bàng quang của mình cũng tốt ra kiểu ra, rồi bớt những cái triệu chứng như bị xoắn tiểu hay tiểu gắt, tiểu buốt, rồi bị bọt hoặc là tiểu đêm nữa. Thì mình cứ dùng thử để mình trải nghiệm, tại vì khi mà em bị tiểu đêm á, cái đêm hôm đang ngủ ngon giấc tự nhiên phải thức dậy. Đó, rồi đi qua đi lại thì người kế bên mình cũng bị ảnh hưởng, cũng ảnh hưởng giấc ngủ luôn. Thì khi ảnh hưởng giấc ngủ vậy thì lại rất là khó chịu, rồi, rồi lại bị thêm nhiều cái liên quan nữa. Cứ giật mình nửa chừng vậy thì giấc ngủ nó không được ngon, chúng ta sẽ bị thâm quầng mắt ha.
0: Rồi ngoài ra mình là biết là khi mà chị ngủ á, nửa chừng chị thức dậy cái sao chị nhiều người sẽ bị khó ngủ lại.
1: Đúng rồi, mà làm riết rồi thành giống như một cái đồng hồ sinh học vậy đó quý vị. Nó sẽ cứ tới giờ đó nó tự dậy, mặc dù em không xoắn tiểu hay không mặc tiểu gì hết, nó cũng làm cho mình tự dậy, làm cho mình bị thay đổi cái đồng hồ sinh học trong cơ thể mình đi á. Thì đâm ra rồi hàng ngày như thế cứ lặp đi lặp lại, dẫn tới mình bị hình thành một cái chứng mất ngủ hồi nào không hay. Đó, nó cũng là một cái khó chịu trong mình nha quý vị ha. Mà người lớn tuổi thì vô giấc rất là lâu, đôi khi là tỉnh luôn tới sáng, như vậy thì lại không có đi làm được đó quý vị. Nên là thôi mình cứ trải nghiệm thử thôi.
0: Dạ đúng ạ, mua trải nghiệm thử, có thể là mua một lọ sẽ có 39, nhưng mà tốt nhất là mình mua hai, tại vì 39 đồng hai lọ là gần 80 đồng rồi, là 78 đồng một lọ. Mua nếu
1: coi
0: mà mua
1: là,
0: hai
1: cho là 78 đó là hai chai đó, nếu không có promotion gì hết.
0: Dạ đúng ạ. Ngoài ra thì hôm nay mình có promotion cho quý vị, đó chính là mua hai chai chỉ có giá 60 thì quá là hời cho quý vị. Nếu mà quý vị mua số lượng nhiều hơn nữa sẽ là có mua 4 chai sẽ có giá là 100 Mỹ Kim.
1: Vị trí chia ra cũng khoảng chừng 25 Mỹ Kim cho một chai thôi. Mà sản phẩm này á, ở trên website Vinashop cũng rất là nhiều khách order nè, rồi cũng có nhiều khách quay lại mua rất là nhiều, nên là Vinashop tự tin có thể nói rằng là sản phẩm này có rất là nhiều khách feedback rất là tốt nha quý vị.
0: Dạ đúng rồi. Dạ hiện tại đang có một số phone trên đường line 8887 à, mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Em thôi lấy giúp chị với cái hộp thông lượng nha.
0: À vâng, mình lấy hộp sắm nước lụ à. Hôm nay có cái deal là 79 đồng sale còn 65 à.
2: Chị lấy hai hộp luôn ha.
0: Dạ vâng, chị lấy hai hộp. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn chị. Có gì chút mấy bạn gọi lại.
2: Dạ
1: rồi.
0: Dạ vâng,
1: có gì mấy bạn gọi lại chị.
0: Dạ.
1: Đó là một cái sản phẩm sâm ở Vinashop đang tự nhiên có promotion được giảm tiền thì rất là good nha quý vị. Tại vì hầu hết những cái promotion về sâm á, bây giờ dạo gần đây là bị thay đổi hết, coi như bị đứng lại. Tại vì hàng ở Vinashop còn ít thôi quý vị, số lượng còn ít lắm, nên là không dám cho nhiều promotion. Mà thôi lễ rồi ráng nhín ra sản phẩm này để có promotion đặc biệt cho quý vị giảm tiền. Thì đây là 79 còn 65 Mỹ Kim trong live show ngày hôm nay, nên quý vị tranh thủ gọi liền số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ đúng mà, mình chỉ cần bóc một cuộc phone thôi mình gọi là sẽ có quà. Dạ hiện tại đang có một số phone là 1176 à, mời quý vị lên tiếng à.
3: Cho tôi hỏi cái sâm sâm nước á.
1: Dạ vâng. Dạ, cô Nhung, dạ sâm nước lụ cô ha. Dạ hôm nay đang có sale đó cô ạ, đang là 79 sale còn 65 đó cô. Dạ rồi.
3: Bây giờ là bán bao nhiêu?
1: Dạ hôm nay trong live ngày hôm nay là 65 ạ.
3: 65 hả?
1: Dạ. Bình thường là bán 79 ạ.
3: Một cái hộp đó là bao nhiêu gói?
1: Dạ 30 gói cô ạ.
3: Dạ 30 gói hả?
1: Dạ.
3: Có tặng gì không cho cô lấy hộp đó?
1: Dạ rồi cô lấy hộp đó, cô gọi live con tặng cô bịch bánh tráng khoai tây ạ.
0: Dạ đúng ạ.
3: Ok.
1: Dạ con cảm ơn
3: có
1: cô Nhung.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ vâng, thì tại vì hôm nay cái điều này nó rất là hời cho quý vị. Bình thường ví dụ như là chị đi mua những sản phẩm khác hoặc là những cái tiệm khác thì mình không có điều rất là hời. Mà hôm nay chỉ cần gọi vào live show là vừa có bịch bánh, vừa có được discount xuống cũng khoảng còn 79 lần mà giảm còn 65 thì nó quá hời nha quý vị.
1: Hơn mười mấy Mỹ Kim cho mình được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nha quý vị. Tại vì promotion nó rất là hạn chế luôn so với những dòng xăm như thế này. Dạ, rồi ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ, nếu mà cô đã mua một hộp vậy, nếu mà cô muốn mua bịch cá cơm với giá rẻ, cô có thể mua thêm một xíu gì đó ha. Rồi mình đổi cái bịch bánh tráng này sang bịch cá cơm với giá 8 Mỹ Kim nha quý vị nha. Nhưng mà tùy theo quý vị thôi, nhiều khi quý vị thích ăn bánh tráng khoai tây thì lấy nhiêu đó là cũng đủ.
0: Đúng.
1: Dạ. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ có một cái sản phẩm nữa cũng dành cho làm đẹp cho quý cô với lại quý chú luôn, đó là
0: collagen. Vâng, collagen trước mặt Hoàng Thơ đây. Hoàng Thơ thì có đang hiện tại Vinashop đang có hai loại collagen, đó chính là collagen đến từ Nhật Bản, một hộp là về collagen hồng, một là collagen yến ạ. Collagen hồng này thì hoặc là collagen yến nó khác nhau vì như thế nào, thì collagen hồng sẽ có là collagen, còn mà collagen yến sẽ có thêm collagen và yến trong đó. Thì trong đây mình sẽ có ví dụ như là những cái biotin và ngoài ra những cái vitamin C và có hyaluronic acid và có nhiều cái thành phần khác nó giúp cho quý vị làm đẹp da, sáng da, bóng cứng khỏe hơn, chắc khỏe hơn, tóc dày dặn hơn và ngoài ra nó suôn mượt và nó đẹp tóc hơn và kích thích cho một tóc. Tại vì mình uống collagen nó sẽ giúp cho mình bồi bổ sức khỏe với lại bồi bổ nó cho mình có nhiều cái vitamin cho cái sức đẹp mình, có thể là những cái nếp thâm, nếp nám ngoài da hoặc là những cái mụn, những cái nội tiết của mình mà nó làm cho ảnh hưởng cho mình không có được ấy, da mặt mình không có được đẹp, thì mình nó sẽ giúp cho mình da mình đẹp lên và sáng da hơn.
1: Đúng rồi, có một thời gian trước á, chưa có nhập UK collagen về thì Vinashop có bán loại này, đây là hàng từ Nhật Bản luôn quý vị, yên tâm nha. Thương hiệu này cũng nổi tiếng ở Nhật lắm. Thì trước đây Vinashop bán loại này thì có rất là nhiều khách mua, từ khách nam lẫn khách nữ đều mua hết. Và không phải là chỉ có mỗi nữ là mua đâu đâu quý vị, mà cả nam giới cũng dùng luôn. Và khi có những cái feedback về cho Vinashop á, thì thường mấy cô mấy chú đó sẽ thấy da nó sẽ bật lên một cái tông khi mà mình dùng thời gian, tại vì trong đây nó có nhiều vitamin C với lại chất làm trắng da trong này. Dạ. Và có một vị khách trên đường line ạ.
0: 3468 thôi mà quý vị đăng ký.
1: Dạ 4368. Dạ em xin chào.
4: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ em chào cô ạ, 4368 ạ.
4: Cô cho cô hỏi nghe. Nó trên đài đang sale mà có loại xăm đen không con?
0: Dạ cái này là xăm đỏ hả? Xăm nước táo đỏ hả? Xăm này là xăm nước, xăm nước trong đây nó có sẽ có hồng lụ ạ.
4: Tôi còn muốn nó phủ cái xăm đỏ, cái chậu quỳnh nó xăm đen á.
1: Xăm đen con có loại này nè, mới về nè cô, only xăm đen thôi. Thì một hộp sẽ là 30 gói. Hôm nay thì cô mua một hộp là 169 Mỹ Kim, tặng cho cô 10 gói thêm. Còn nếu mà cô mua nhiều, cô có thể mua cái deal là 2 tặng 1. Và trong dịp lễ này con cho cô một cái deal good luôn là 3 tặng 2. Hết lễ là con hơi sẽ ngưng cái promotion này á cô.
4: Ủa chứ cô mua cái xanh đen kia kìa, cái xanh cái hộp xanh
1: đen cao cốt hả cô?
4: Nó có 3 hộp á.
1: À.
4: Nhỏ, 3 hộp đó. Nhỏ đó.
1: Ừ. Là con có nhiều loại con kể cho cô nha. Nếu mà xăm đen thì sẽ có xăm đen táo đỏ nè, hoặc là xăm đen nhung hưu nè, hoặc là xăm đen không nè, là only xăm đen không nè.
4: Cái xăm đen gì cô hay thường mua đó, cô tên là Tina đó.
1: Dạ yeah, cô
4: Tina. Cái mua 3 mà tặng 2 là 270 đó.
1: À cái loại 90 đó là xăm đen với táo đỏ, nhưng mà bây giờ nó không có promotion đó cô ơi. Bây giờ con gần hết hàng rồi nên không có promotion đó hả? Bây giờ một hộp nó là 90 Mỹ Kim á, mua nhiêu tính nhiêu ạ?
4: Ồ vậy không có hả?
1: Dạ
4: có,
1: con đang gần hết hàng.
4: Cũng có nó quen rồi, cô không uống cái khác được.
1: Còn không thì cô có thể lấy cái hồi xưa nó có cái hộp mà hộp lớn nữa, nó bằng nguyên một cái bàn tay vậy nè, từng gói nó bằng nguyên cái bàn tay á cô. Thì sắp tới con có về hàng á thì không biết cô có định lấy cái đó không, cái đó là 99 Mỹ Kim á.
4: Không, cô chỉ lấy cái hộp
1: cái hộp nhỏ thôi hả?
4: Dạ. Có ở chừng nào mới có.
1: Ờ con chưa biết nữa, chắc phải hơn 3 đến 6 tháng
4: á. Có thì kêu cô dạ lấy rồi. Thôi, chứ tại cô uống cái này quen.
1: Dạ, cô quen cái đó rồi hả? Dạ rồi.
0: Dạ vâng.
1: Dạ rồi cô. Khi nào con có hàng con gọi cho.
4: Ừ. Rồi, cảm
1: dạ.
4: ơn.
1: Dạ vâng,
4: con
1: cảm ơn.
4: Dầu Thiên Tế là nhiêu vậy con?
0: Dạ dầu vàng Thiên Tế hiện tại một hộp 6 chai 59 đồng ạ.
4: 6 chai là 59 đồng hả?
0: Dạ đúng ạ.
4: mình mua hai hộp á là bao nhiêu tiền?
0: Hai hộp thì mình sẽ là
1: 118 á con, 118 đồng.
4: Không có keo hả?
1: Dạ không, dầu vàng con cũng đang gần hết hàng nữa.
4: Trời đất ơi.
1: Mấy nay bán chạy lắm cô, bán mấy đó chạy lắm. Dạ.
4: Khách quen đó nha.
1: Đúng rồi, con biết mà.
4: Cô đã mua một lần dầu rồi.
1: Đúng rồi, cô thấy.
4: Dạ. Cái tâm này cô mới mua nữa tiếp tục.
1: Mà khổ nổi là bây giờ hàng nào nó cũng đang gần hết trơn, ai cũng mua nhiều hết cô à, nên là nó không có hàng nhiều. Mà con đang order về thì sắp tới về lại cũng không có sản phẩm này.
4: Thôi vậy chừng nào dạ. có cô
1: chừng nào có con gọi cho.
0: Dạ vâng, dạ. Dạ. Khi nào có con
4: một tin cô cảm
1: con cảm ơn cô.
0: Dạ vâng, dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ vâng.
1: Dạ rồi. Dạ. Mình có một vị khách nữa trên đường like à, cho phép em tiếp khách luôn ạ. À.
0: Dạ, hiện tại đang có một số phone trên đường line à, mời quý vị lên tiếng ạ. À. Với số phone là 1918 ạ.
3: Cái hộp mà xong nói nước đỏ, cái đấy là cái nước để uống, cho vào tủ lạnh uống hay là sao vậy?
0: Dạ, cái này á, là xong nước đỏ với có thêm nước lụ trong đây nữa cô, thì cái hộp này mình có thể là nếu mà cô muốn uống lạnh thì cô có thể bỏ vào tủ lạnh được ạ. À.
3: Mình để nó từng... có từng gói phải không cha?
0: Dạ đúng ạ, nó sẽ là từng gói ạ. Trong đây con có thể lấy cho cô coi. Mỗi gói là một hộp như vậy, mình sẽ có 5 gói như thế này. Dạ rồi, cô lấy một hộp hả cô? Hiện tại đang có cái chương trình là...
3: Bao nhiêu một hộp đó vậy cháu?
1: Một hộp bình thường đang là 79 đô, hôm nay có chương trình sale còn 65 đô đó cô.
3: 69 đô hả?
0: Dạ vâng, 65.
1: 79 còn 65 ngày hôm nay, only sale ngày hôm nay.
3: Ồ, còn 65 đồng
1: hả?
0: Dạ.
1: Cô lấy một hộp nha, con ghi tạm cô nha, rồi cô có khi mấy bạn gọi lại.
3: Cô hỏi cái nước yến á, cái nước đó là nước bằng chai hay là nước ấy vậy, nó đó có chai trong đó không?
1: Collagen yến, collagen yến không ạ?
3: Ờ hả, collagen yến á.
1: Collagen yến, dạ. Đây.
0: Dạ đây, collagen yến là dạng chai như thế này đây ạ.
3: Bao nhiêu hộp đó cháu?
1: Ví dụ như cô lấy cái hộp collagen yến á, là hộp màu trắng thì nó sẽ là 129 đô cho một hộp 10 chai. Hôm nay có đi 1 tặng 1 luôn đấy ạ. Dạ, 129 đô ạ.
3: 129 đô cái hộp đó hả cháu?
0: Dạ đúng ạ, một hộp như thế này đây ạ.
3: Ok.
0: Đây, một hộp như thế này à?
1: Đây, hộp trắng như thế này. Dạ, con ghi tạm cho cô như vậy nha. Rồi chúc mấy bạn gọi cho cô nha.
3: Ok, dạ.
1: Dạ,
0: vâng,
1: rồi,
0: có gì mấy bạn
1: cô.
0: Sẽ tìm sẽ gọi cho cô. Cảm ơn
1: dạ,
0: cô.
1: Tại vì tín hiệu nghe hơi khó. Dạ, con cảm ơn. Dạ,
0: cảm ơn cô. Dạ,
1: rồi, do tín hiệu hơi khó nghe một xíu nên có gì mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại báo cho cô. Nếu được thì có thể chụp hình cho cô luôn. Lúc nãy mình lựa chọn ha, mà ngày hôm nay sale rất là tốt nha quý vị. Một hộp collagen 129 Mỹ Kim mua 1 tặng 1.
0: Dạ. Và đang có một số phone trên đường line là 5025 mà mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ rồi, và sorry 5025, chút sau 5 phút nữa gọi lại giùm em nha. Bây giờ là phải một vài thông tin thương mại anh Thư với Hoàng Thơ mới quay trở lại được ạ.
0: Dạ, cảm ơn.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
14: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
15: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Thưa quý vị và chào quý vị vừa thưởng thức được mang tên Bông Hồng Cài Áo, sáng tác của Phạm Thế Mỹ với giọng ca của nữ ca sĩ Phương Dung. Và nhạc phẩm này đã bắt đầu cho nhạc đối chọi chiều ngày hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh hai Quang Trương.
0: Dạ vâng, đối chọi lại tới.
1: Đối chọi. Hôm nay chọi nhẹ nhẹ thôi được không?
0: Biết là ngày lễ
1: ngày hiền mẫu,
0: không phải.
1: Ngày Vũ Lan, của ha.
0: Nhưng mà chọi thì vẫn chọi thôi.
1: Của cha của mẹ lẫn đó. Cha mẹ thì chọi nhẹ nhẹ thôi.
0: Tại mấy nay thua. Cha mẹ thì để riêng. Nhưng mà
1: mấy nay thua. Mấy nay thua quá nên năn nỉ. Chị Tuyết đồ này kia đi đâu mất tiêu rồi nên là cô Sương cũng không thấy nữa, mình phải vô mình phải chả có gì nhẹ tay chút.
0: Ok, mà bây giờ đang nãy giờ cứ suy nghĩ mông lung, không biết là cái đề tài hôm nay sẽ chọn như thế nào cho nó vừa phù hợp với lại cái ngày hôm nay là ngày Vu Lan mà nó lại vừa kịch tính. Nó
1: tham
0: phải
1: lam.
0: Nó phải coi như là gây cấn chứ còn bây giờ cái bông hồng cài áo này kia thì nó cũng thường quá rồi. Thì bây giờ không biết là quý vị có ý kiến gì không? Tường Minh có ý kiến gì không?
1: Tường Minh hả? Tại vì Vu Lan nó hơi khó chút anh Trường. Thành thử ra chắc thôi xả bữa đi.
0: Bây giờ một á là ai gọi vô yêu cầu nhạc đó thì phải nói lời gì đó hả?
1: Đúng rồi.
0: Để mà
1: nói về cha
0: về mẹ,
1: ngắn gọn thôi, không có kể dài dòng,
0: vài câu.
1: Dạ, nhưng mà gửi lời tới mẹ, tới
0: đó,
1: cha,
0: hồi đó.
1: Dạ, gửi lời cho cha mẹ còn sống, hay là nếu mà cha mẹ ở trên trời, mình đang on air thì gửi lời vào không khí.
0: Đúng
1: cha,
0: như
1: cha,
0: vậy,
1: cha,
0: dạ.
1: Cha, cha mẹ.
0: Câu này nó có ý nghĩa
1: on air.
0: Cho con thấy ý nghĩa.
1: Gửi vào không khí. Nếu mà chúng ta nói trong ngày hôm nay muốn nói cái gì với ba mẹ của mình, lời tạ ơn, lời xin lỗi, lời gì gì gì đó.
0: Không biết quý vị có đồng ý hay không, nhưng mà có chữ thấy có lý đó. That's a good idea. Đó, vừa có cũng là kịch tính, cũng phải suy nghĩ những câu nói, mà cũng cái cơ hội để mà mình có thể gửi tới cho mẹ của mình một cái lời nói yêu thương nào đó trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, quyết định vậy nha. Ok, Tường Minh.
1: Dạ, rồi.
0: Rồi, bây giờ 713-931-1560, quý vị có thể gọi ngay bây giờ nha. Bây giờ thì mời quý vị đầu tiên của chương trình. Hello.
2: Hello.
1: Dạ.
3: Gia tài của mẹ.
0: Gia tài của mẹ.
1: Dạ.
0: Ok, anh Tuấn, gia tài của mẹ. Rồi.
1: Sao? Anh nào là anh Tuấn, anh nào là anh Khánh? Sao nghe giọng giống nhau vậy? Hai anh chưa một chỗ.
3: Tuấn.
1: Chào anh Tuấn.
0: Rồi, nhân tiện trên làn sóng hôm nay anh có muốn gửi lời cho mẹ mình không? Mời anh, mà mẹ anh cũng được, mẹ vợ cũng được.
1: Nói chung là cha mẹ.
3: Giờ mất ba mẹ mất hết rồi, giờ chỉ có lại gia tài thôi.
0: Thì giờ gửi theo cái không khí này không gian này.
3: Thì ba mẹ mất hết rồi, gia tài để lại là con đứa là người vợ.
1: Gia tài để lại người vợ cho con. Đã vậy ta. Gia tài của mẹ để lại người vợ cho con. Vợ là cục vàng.
0: Đã, cả một cái gia tài.
1: Một cục đai mềm. Nhưng mà
3: okay,
1: nhưng okay. mà nhưng mà ông xã em không nói vậy, để là cục nợ. Để lại cho cục nợ. Cảm ơn anh.
0: Không biết là cục gì nhưng mà Quang Dương thì nghe nói ra là đốn phải giác.
1: Đốn rồi phải giác. Đã đốn rồi phải giác.
0: Đốn rồi phải giác.
1: Đúng rồi.
0: Mà đó là giác rồi thì chắc có lẽ là
1: cũng nặng lắm.
0: Cũng nặng nè. Thank you, anh Tuấn nha. Ok, rồi. Chuyển đường dây cho vị khán thính giả kế tiếp. Hello.
4: Hello, em muốn chờ mẹ hiền Quang Âm.
1: Mẹ hiền Quang Âm.
0: Ok. Ủa sao cái làn sóng của chị có cái gì, cái điện thoại có gì ồn ồn phải không? Ai nói gần đó phải không?
1: Có cái radio. Chị tên gì? Chị.
0: Mẹ hiền gì?
1: Quang Âm.
0: Quang Âm hả?
4: Mẹ hiền Quang Âm.
0: Bài tên... này chắc nhạc của
1: Phật Đạo. Dạ. Chị tên gì vậy?
0: Hello chị.
4: Hello. Dạ.
1: Chị này
0: Chị cho
1: là
0: biết
1: chị
0: chị
1: Tina,
0: Tina.
1: đúng rồi.
0: Ok.
1: Cười cười lên
4: Tặng
1: sao?
4: cho chị Tường Minh.
1: Dạ, cảm ơn chị Tina, đúng rồi. Giờ mình nói là nhẹ tai đó nên được bài. Cảm ơn chị Tina nha.
0: Có muốn gửi lời gì không cho mẹ mình không hay là
4: Không, tại vì cũng sắp dỗ dỗ mẹ mình cũng nhớ thôi, nhớ mẹ.
0: dỗ mẹ ha. Ok.
4: Cảm ơn.
0: Rồi, cảm ơn chị Tina. Dạ. Rồi, xin mời quý vị kế tiếp. Hello, hello.
4: Hello.
0: Yes, yeah. Chào cô.
1: Cái bị
0: Cái
1: vang quá, radio
0: phone nó
1: vang quá.
0: bị có vấn đề.
1: Dạ. Rồi tắt luôn. Cười vợ.
0: Ok.
1: Mời thính giả kế
0: Thấy
1: tiếp.
0: cô Sương không ta? Giống cô Sương
1: Đúng
0: quá
1: rồi.
0: ha. Rồi, xin mời quý vị tiếp theo.
2: Dạ, tiếng mũi chào tỷ tỷ với đại ca.
0: Ok, hai tiếng mũi.
1: Có một
2: Dạ,
1: tiếng mũi
2: con
1: thôi. Làm sao mà hai tiếng mũi được?
2: mốt đại ca sửa lại đi, tỷ tỷ bắt bẻo rồi. Thì
0: À,
2: đại
0: cái gì
2: ca nói
0: hello hello tiểu
2: hello,
0: muội.
2: hello tiểu muội.
0: Hello
2: Tôi giờ cho tiểu muội xin yêu cầu bài Tạ ơn mẹ.
0: tạ ơn cha mẹ phải không ta?
2: Dạ không, chỉ tạ ơn mẹ
0: Mẹ thôi phải
2: thôi
0: không? Có
2: từ
0: phải
2: đó.
0: không?
2: Dạ. Thưa ơi, đây
0: Ok.
2: có mấy lời. Dạ, có mấy lời nhắn gửi
0: Hay lắm,
2: mẹ
0: hay
2: trên
0: lắm.
2: trời.
0: Hay lắm. Mời chị.
2: Dạ con mấy lời nhắn gửi mẹ trên trời rất
0: Dạ.
2: là xúc động. Vì mỗi năm mà ngày lễ Vu Lan tới, hay là cả ngày giỗ của mẹ, cả ngày sinh nhật của mẹ, hay là cả có khi mỗi ngày nhớ tới mẹ, đều có cái lòng rất là tạ ơn, biết ơn mẹ đã sinh ra con, đã nuôi dưỡng con từ bé tới lớn cho tới thành người. Và tới khi mà cả một cuộc đời con, lúc nào mẹ cũng ở bên con đặng mà ủng hộ tinh thần và ủng hộ con mọi nơi mọi lúc, không bao giờ mà dạ, tóm lại là rất là nhớ ơn mẹ.
0: Dạ. Ok. Rồi, cảm ơn mẹ sinh thành ha, dưỡng dục. Dạ, cho tới khi bị cái ông kia ông đốn rồi ông giác đi thôi.
2: Dạ bây giờ vẫn vẫn còn mà vẫn còn độc thân,
1: Chưa bị
0: Mẹ
1: đốn,
0: chưa
1: chưa
0: bị
1: bị
0: đốn.
1: đốn.
0: Ok
2: Dạ
0: rồi
2: không,
0: tiếng
2: bị đốn rồi nhưng mà là
1: không
2: nó
1: chịu
2: không có
1: giác.
2: ngã lưng rồi.
1: Đốn mà không chịu giác.
2: Bị đốn rồi, ông ngã luôn rồi, thành ra là bao nhiêu lâu nay là bây giờ là mình giống như là một một cây đứng giữa trời cao chống chọi.
0: Dạ. Thank you
1: Rồi
0: tiểu muội.
1: biết đâu năm nay có người đốn nữa.
2: Dạ có nhiều người đang xếp hàng dài giờ chưa biết lựa ai.
1: Trời
0: Vậy
1: ơi
0: đó hả?
1: đã nha, với cho người với.
2: Dạ rồi, còn đang cân đo đong đếm đây, khi nào mà lựa được thì cái là gửi thiệp
1: Ừ.
2: mời
0: Chị
2: cho cả đài TV với radio mời đi đám cưới.
1: biết
0: mùi
1: đâu
0: đây hả?
1: biết đâu năm nay
2: Dạ
1: có người đốn nữa.
2: dạ có nhiều người đang xếp hàng dài giờ chưa biết lựa ai.
1: Trời
0: Vậy
1: ơi
0: đó hả?
1: đã nha, với cho người với.
2: Dạ rồi, còn đang cân đo đong đếm đây, khi nào mà lựa được thì cái là gửi thiệp
1: Ừ.
2: mời
0: Chị
2: cho cả đài TV với radio mời đi đám cưới.

0: với đại ca là thiệp mời
1: là phụ dâu phụ rể,
0: những người khác trong đoàn nữa,
1: phụ dâu phụ rể. Rồi cảm ơn chị.
2: Okay. Rồi.
0: Dạ, rồi. Dạ, dạ cảm ơn, dạ
2: cảm ơn tiểu muội, dạ cảm ơn tiểu muội.
0: Dạ.
2: Đó chia sẻ gì nghe hay ha. Trong chương trình mời quý vị tiếp theo. Hello.
3: Bà mẹ quê.
1: Bà mẹ quê. Ừ.
2: Ok. Bà mẹ quê.
1: Ừ. Rồi.
2: Rồi.
1: Anh Tuấn là chỗ cũ rồi. Trời ơi, 3-1 cái chưa biết mà. Ghê gớm vậy đó. Bởi vậy mình đầu chương trình là mình sợ rồi.
2: Rồi, rồi nhất định không muốn nói gì phải không?
3: Thì đi qua bên đây chục năm rồi chưa được về thăm thăm Việt Nam, thăm mẹ nên nhớ.
2: À đó.
1: Ừ.
2: Anh đã ước một ngày nào đó có dịp về thăm mẹ đúng không?
3: Dạ. Yeah.
2: Ok, đó, đại khái cũng là một cái tâm sự về người mẹ trong ngày lễ Vu Lan. Ok, thank you anh Tuấn nhiều. Hy vọng chúc một ngày nào đó anh đạt được toại nguyện nha. Xin mời quý vị tiếp theo, hello.
1: Dạ, xin chào.
2: Dạ.
4: Cho cô yêu cầu bài tâm sự người cài hoa trắng.
1: Cô mừng.
2: Dạ. Tâm sự người cài hoa trắng.
1: Ừ. Wow. Con giống cô đó, con cài hoa trắng luôn.
4: Vậy là coi như là rất là buồn, là tại vì là coi như là khi đi làm thì là về thăm mẹ, làm ở Sông Pha mà về thăm mẹ ở Phan Rang.
1: Yeah.
4: Trước khi đi về thăm rồi đi lên lại làm thì là mẹ sáng sớm trời mưa vẫn mang cái áo mưa đội cái nón ra ngoài bến xe để mua một ổ bánh mì về đổ trứng gà ấp la. Khi đó mới là đưa con mới lên xe đó. Khi nào xe chạy rồi khi đó mới đi lụ thủ đi về.
2: Yeah.
4: Rất là nhìn theo bọn mẹ.
2: Yeah.
4: Nhớ con mẹ nuôi gà mà khi nào về thăm mẹ thì là mẹ bắt con gà ngủ trưa thì mẹ làm thịt ra lấy cái lòng cái gà rồi cho con ăn sau khi đó rồi là làm bất cứ cái gì khi về thăm mẹ là mẹ cũng cho ăn hết rồi. Con ở trên đó sống độc thân rồi là sống với nội trú á.
2: Yeah.
4: Hộ nếu có gì ăn nên khi nào về là người Huệ là kêu mà yeah. Cho con ăn
2: cũng là ưu tiên cho con gái của mình.
4: Quên là tối đó đi chơi về là đi qua thăm bà Thiện về là bỏ tiền vô trong cái giỏ sách á, nói mai con đi lên xe không có tiền đưa lên đi xe đò nên là bỏ tiền nói đây con có rồi nhưng mà cũng rình bỏ tiền trong cái giỏ sách á để lên bến xe đưa con lên bến xe khi nào xe chạy rồi mới đi về, trời mưa cũng mang tơi đồ nổ đi. Rất là tội, rất là thương. Bây giờ là mất mẹ là 47 năm rồi. Nên là đi làm, khi mà mẹ mất là về thăm mẹ. Về mẹ đưa tang, đưa làm tang mẹ. Đi lên là tội nào không ngủ được.
2: Nhiều ký ức quá ha. Nhiều kỷ niệm tràn về ha.
1: Cô mừng nhạc phẩm này cô tặng ai vậy cô mừng?
4: Tặng cho những người mất mẹ cùng một hoàn cảnh.
1: Dạ. Còn trong nhạc đó chọn thì sao?
4: Thì nếu mà
1: Quang Chương với Từ Minh cô tặng ai?
4: Thì tặng cho Từ Minh.
1: Dạ cảm ơn cô.
4: Để hiểu cái nỗi đau của người mất mẹ.
1: Dạ, cảm ơn cô Mừng nhiều.
2: Đây, cảm ơn cô Mừng đã chia sẻ ha. Dạ, chào cô Mừng nha.
1: Dạ, chào cô.
2: Xin chuyển đường dây ạ. Hello.
5: Hello.
1: Cô Sương.
2: Dạ, cô Sương. Dạ, nghe cô rồi.
5: Rồi, cho cô xin ca dao mẹ.
1: Ca

0: Chào mẹ.
1: Cô xa mẹ khá lâu rồi, mà khi ở bên đây rồi thì nghe mẹ mất bên kia không có về được, lúc đó chưa có về được. Thì chị bây giờ chị tới gần tới giỗ là nhớ thôi, chứ còn nhớ mẹ thì dĩ nhiên là lúc nào cũng nhớ mẹ hết, tại vì mẹ rất là lo cho một mình có đông anh chị em, thành ra mẹ rất là tảo tần, mẹ tảo tần, mẹ cực, mình thấy mẹ cực hơn ba nhiều lắm, thành ra mình
0: Đúng
1: thương mẹ nhiều hơn thương ba.
0: không?
1: Nói cho đúng là ai mình cũng thương nhưng mà thấy mẹ cực hơn ba nhiều, lo chị thương sao.
2: Dạ vâng. Rồi cảm ơn cô Sương chia
0: Dạ
2: sẻ ha. Dạ vâng. Rồi chuyển được dây hả? Hello, xin mời. Hello.
0: xin chào.
3: Xin chào cho tôi xin cầu bài gánh mẹ đi ạ.
0: Gánh mẹ. Dạ anh cho biết quý danh nè. Anh Long. Dạ anh Long có đôi lời gì tới những người sinh thành không?
3: Thì đó là con. Nếu mà nói về cha mẹ thì cao quá. Nhưng mà hôm nay có chương trình này thì tôi hôm nay có đồng bà giống mẹ cái mọi người chỉ mong còn mẹ may mắn còn
0: Dạ.
2: dạ
0: Rồi anh Long, hai người này thì anh Long chọn phe nào đây?
3: tôi chọn hai nữ đi, tội gì giống mẹ thì chọn hai nữ tôi thiệt
0: Bên nữ
3: thích cha.
0: nha. Dạ cảm ơn anh Long.
2: Dạ ok. Rồi
0: Rồi.
2: cảm ơn anh Long nhiều. Xin chào anh ạ.
0: Đã chưa?
2: Dạ xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
4: Hello. Em
0: Dạ
4: nói nghe nè, đêm mưa nhớ mẹ.
0: đêm đêm mưa nhớ mẹ.
2: Nhớ mẹ phải không ta? Cái bài này như là nhớ mẹ ở gì,
0: Nhớ mẹ đêm
2: nhớ
0: mưa.
2: mẹ đêm mưa đúng không?
0: Dạ.
2: Dạ
4: Chắc
2: nhớ
0: nhớ mẹ đêm
2: mẹ
0: mưa.
2: đúng rồi. Bài này của anh Bằng thì phải.
0: Dạ. Rồi chị Tina, bây
2: Nhớ
0: giờ
2: mưa.
0: chọn cửa nào nữa?
4: Em tôi đem chờ tặng cho anh Trương Trương.
0: Đổi
2: Dạ
0: ha.
2: ok vậy đi cho nó công bằng.
0: Vậy anh nói là anh Tuấn anh công bằng gì mấy em chút coi. Cảm ơn chị Tina.
4: Còn chị nữa mà lo.
0: Cần nữa mình không nói anh Tuấn anh công bằng cái coi. Cảm ơn
2: Tại
0: chị
2: nhiều chị
0: Tina.
2: Tina nhiều.
0: Dạ.
2: Vâng, xin chuyển đường dây. Hello.
5: Chắc khó
0: Bởi vì anh cứ đi theo á, fan của em ảnh đòi công bằng mình hỏi lại á, thì nói khó lần sau anh Tuấn.
5: tại vì trời nó không có cái cầu tháng 6 trời mưa, chẳng nó mưa nó nắng quá nên là chắc khó
0: Chắc khó thiệt.
5: quá.
0: Rồi.
5: Rồi khi cha mẹ còn ở nhân gian, phần làm con phải biết quý trọng.
2: Cái tựa đề á hả?
5: Trời, chủ đề đó là khi cha mẹ còn ở nhân gian.
2: Khi cha mẹ còn ở nhân gian. Ok. Nhân gian. À, bài này chưa bao giờ nghe hết trơn, không biết có hay không nữa, nhưng mà thôi cứ anh tặng là cứ nhận thôi ha, còn có hay không thì tính sau. Không có thì sẽ không phát được. Rồi, cảm ơn anh Tuấn nhiều nha. Rồi, chào anh. Vâng, chuyển đường dây. Hello. Làm ơn kéo giùm cái radio xuống nha. Hello.
6: Con sẽ cầu bản quê mẹ
2: Quê mẹ hả?
6: à,
0: quê mẹ.
6: của Thu Hồ đó.
2: Dạ quê
0: Dạ
2: mẹ.
0: quê mẹ.
2: Rồi.
0: Anh hai đi.
2: Anh hai mẹ anh
6: Mẹ
2: hai
6: thì
2: còn không?
6: mất hết rồi,
2: Mất
6: cha
2: hết
6: mẹ
2: rồi hả?
6: mất hết.
0: Dạ. Rồi
6: Để
0: có
6: người ta
0: muốn
6: em tặng cho Tùng Minh đi. Phần
0: Dạ.
6: không có bạc công tử chống lưng.
0: Không có chống lưng gì hết trơn hết trời. Dạ.
2: Rồi anh có
6: Thì
2: muốn tâm
6: anh
2: sự
6: chống
2: gì không?
6: thế
0: Dạ anh chống thế.
2: Anh hai.
0: Tâm sự gì không, gửi lời cho cha mẹ qua gió không?
6: Có như chiều, chiều chiều ra đứng ngõ sau ấy, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều đó.
2: À nhớ về quê mẹ
0: Dạ.
2: ha.
0: Rồi,
2: Ok
0: cảm ơn anh
2: rồi, cảm ơn anh hai
0: hai.
2: nhiều. Dạ vâng. Rồi chuyển đường dây. Hello. Xin chào, xin chào.
7: Tiểu nữ, cháu tiểu muội xin yêu cầu bài Mùa Đông Nhớ Mẹ.
2: Mùa hè không nhớ sao?
0: Mùa đông mới nhớ, lạnh.
7: Dạ, lạnh quá nhớ, mỗi lần mà trời lạnh là lúc nào mẹ cũng đắp cho cái chăn bảo mặc áo vô để lạnh con ơi.
2: Dạ.
7: Dạ.
2: Quê của chị, quê của tiểu muội ở đâu?
7: Dạ.
2: Quê của tiểu muội ở Việt Nam ở đâu?
7: Dạ, quê tiểu muội ở Sài Gòn.
2: Ở Sài Gòn.
0: Dạ.
7: Sài Gòn lớn, sinh ra lớn lên ở Sài Gòn nhưng mà quê mẹ thì Sa Đéc, rồi quê cha thì Vĩnh Long.
2: Miền Tây. Đứng
0: giữa ha. Dạ. Bây giờ chị tiểu muội công bằng chút được không?
7: Dạ được. Dạ được rồi, mấy tiểu muội còn gọi vô nữa mà tỷ tỷ ơi, tiểu muội nhớ rồi, tỷ tỷ chỉ nhắc chút xíu là mình tiểu muội biết liền á.
0: Cảm ơn tiểu muội.
7: Dạ rồi, đại ca nhớ thấy sư nhớ bắt sư nha, đặng cho tiểu muội có dịp ăn mà coi như là công bình thực hiện trong ngày của mẹ nha.
0: Nhớ nha.
2: Rồi. Thì công bằng là nguyên tắc rồi, thôi, rồi. Còn tùy theo cái quyết định của mình thôi chứ không có bắt buộc gì tiểu muội.
7: Dạ
2: nha.
7: nhưng mà rồi bởi vì mình mình nhớ tới mẹ tất liên là nhớ tới người phụ nữ thành ra mình cũng phải công bình tí.
0: Okay. Dạ.
2: Đã nói dạ, cảm ơn chị. Dạ, dạ. Đó là rồi. Cũng là cái đức tính tốt mà. Sao?
7: Dạ đó, tiểu dạ tiểu muội lúc nào cũng có tấm lòng bao dung hết á.
0: Dạ, rồi, cảm ơn.
2: Bao dung dạ, quá rồi. Hèn chị hai ba ông chờ mà không chọn ông nào hết trơn á. Bao dung dạ, quá.
7: Dạ mà có người lại đang giàu ngất ngưỡng nữa chứ. Sao mà đến nỗi mà tài sản bên Việt Nam đầy hết mà vậy? Đang theo mà còn
2: chưa
7: mình còn đang do dự,
2: Yeah.
7: Đôi khi mà mình thấy giàu quá mình cũng sợ.
0: Thôi ta gật đầu đại đi cho nó vui. Cảm ơn chị nha, mùa đông sắp tới rồi đó.
2: Hồng, dạ. Hồng em viết tên tên ai đó thì viết cho rồi.
7: Dạ tại con nợ với lại nhạc đó chọi thành ra chưa có biết có quyết định được không.
0: Đó nợ anh Trương,
2: lấy gì chơi nhạc chơi.
0: Nợ anh Trương còn nợ anh Trương.
2: Cảm ơn tiểu muội.
7: Dạ đúng rồi, giống như có cái bài hát gì đây là nợ tình chưa trả.
2: Chưa dứt hả?
0: Nói vậy. Rồi, cảm ơn chị.
7: Nói vui lắm nha. Trời, tiểu muội hay nói vui lắm. Thành ra tỷ tỷ đại ca đừng để bụng nha.
2: Không sao. Không sao.
0: Cứ vui là được rồi.
7: Dạ. Dạ đó, miễn sao cho nhạc đó chọi nó được
0: vui.
2: Dạ.
7: Vui đặng tai nghe cũng được.
2: Đúng
7: rồi.
0: Vui vẻ. Dạ.
7: Dạ. Rồi tí xíu nó cho tiểu muội gọi vô rồi. Cảm ơn tỷ tỷ đại ca.
2: Rồi cảm ơn tiểu muội. Chuyển đường dây. Hello.
8: Dạ. Em được bản phận mồ côi được không?
0: Được.
2: Dạ.
0: Chị Tina phận mồ côi.
8: Yeah. Em nghe bản này em muốn khóc luôn.
0: Đúng rồi, bài này buồn dữ lắm luôn. Yeah. Chị Tina. Dạ.
2: Ủa biết bài này hả Tiểu Minh?
0: Ừ. Rồi sao?
8: Dạ vâng, rất buồn thế thôi. Em cho tặng cho chị Tùng Minh.
0: Dạ, rồi cảm ơn chị Tina.
2: Ok, thank you. Rồi, chào chị nha.
9: Dạ,
2: xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
9: Hello.
0: Dạ.
9: Cho cô xin bản tạ ơn mẹ.
0: Tạ ơn mẹ.
9: Rồi cũng muốn tạ ơn mẹ.
0: Có rồi cô Sương, cô tiểu muội, tiểu muội lấy rồi.
2: À, tạ ơn mẹ.
9: Dạ, dạ. Cô xin... nhớ mẹ Lý Mồ Côi.
0: Đúng rồi. Chưa có.
9: Rồi cho cô xin bạn đó.
0: Nhớ mẹ Lý Mồ Côi.
2: Sao Sương? Sao mình?
0: À, cô Sương ơi, sao? Cô Sương đi kêu chị Tiết với anh Bạch về. Cô Sương mình
9: đi hơi lâu, của anh Bạch bữa nay chắc bận gì đó không biết.
2: Đúng rồi. Ý con chưa nói từ Minh nãy nói gì đó, gì công bằng gì đó.
0: Nó có gì đâu.
2: Gì công bằng gì đó.
0: Nó có công bằng gì đâu.
9: không có đâu
0: anh Trương ơi.
2: Từ Minh nói là cần phải có công bằng.
0: Không có đâu anh Trương ơi.
9: Không có đâu anh Trương ơi.
0: Thích ghê.
2: Quá phụ vàng. Nghe đắng lòng quá.
0: Thì cũng giống như anh Tấn nói vậy thôi.
2: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello, xin mời. Hello.
10: Chào chú.
0: Chào
2: ôi
0: chú.
2: Trời ơi, chào bác.
0: Thì giống bác ở đây vậy trời.
2: Bác Năm.
10: Nhớ mẹ Lê Minh Đạo.
0: Nhớ mẹ Lê Minh Đạo. Dạ.
10: Tặng okay. cho bé Tường Minh.
0: Tặng cho bé Tường Minh. Được đó.
10: Tại vì có người hôm trước giờ trả thù.
2: Trời ơi, bắt năm này sao mà
0: tù dai lắm cái vụ dây nhợ đó. đúng rồi trả thù
2: anh năm bác năm nói về là không có công bằng gì hết trơn á,
0: thì đó thì thù phải trả chứ không
2: nếu
0: bằng gì.
2: 11 20 năm sau mà bác không đeo á thì nó bắt bắt phạt quan chương thiệt, còn này chưa biết mà.
10: Thì giống như Iran với Mỹ thôi chứ có gì đâu.
0: Anh Năm, dạ, cảm ơn anh Năm.
2: Okay.
0: Tù, mối thù dây nhợ.
2: Thank you anh Năm. Xin chuyển đường dây cho người kế tiếp, sau đó thì sẽ phát nhạc cho quý vị nghe. Hello.
11: Hello.
0: Dạ.
11: Dạ, phải tôi đó.
0: Dạ, đúng.
2: Dạ, đúng.
11: Dạ, rồi tôi là ông Tư đây.
0: Ông Tư.
11: Hồi nãy giờ nghe người ta tặng mẹ nhiều quá. Tôi có cái bài Đôi Chân Trần này có thể tặng cha được không ạ?
0: Dạ, cha được, dạ được. Đôi dạ. Chân Trần, bài này đúng hay. Dạ.
11: Dạ, dạ tặng đàn ông cho Đặng Quang Chương đi.
0: Ôi
2: dạ,
0: vậy hả?
2: Hay quá
0: ông Tư.
2: Tư.
0: Yeah. Lần sau ông Tư kiếm bài mẹ nha ông Tư.
11: Dạ, cái này là cha thì tặng chương sau cái mẹ tặng Tùng Bình nha.
0: Dạ, dạ.
11: Bài này tôi nghe cũng cảm động lắm.
0: Đúng rồi, dạ.
2: Nhưng
0: dạ.
2: mà cái tinh thần của chương trình hôm nay đó là sau khi chọn một bài rồi đó thì có thể có một cái câu nào đó để chia sẻ trong cái ngày lễ Vu Lan này, thì không biết là ông Tư có muốn chia sẻ gì không?
11: Vu Lan này thì tôi mồ câu cha từ lúc 11 tuổi, nên là không có nhiều kỷ niệm. Thành ra vẫn nhớ cha mẹ.
0: Còn mẹ thì sao?
11: Còn mẹ thì cũng đi hết rồi, hai người đi hết. Nhưng mà trường hợp của tôi nó có một cái là cha mẹ đi mình không được gặp mình cuối cùng. Giờ hết rồi vậy. Rất là buồn lắm.
2: Dạ vâng. Dạ, cảm ơn ông Tư đã gọi vô tham gia chương trình nha.
11: Okay.
2: Dạ vâng. Rồi thưa quý vị, đến đây thì Tường Minh với Quang Chương xin được tạm dừng nhận điện thoại của quý vị nhé. Tạm ngưng chút xíu để phát ra cho quý vị nghe. Nhạc phẩm đầu tiên của chương trình hôm nay sẽ là bài được mang tên là Gia Tài Của Mẹ, sáng tác Trịnh Công Sơn với giọng ca của nữ ca sĩ Khánh Ly. Xin mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Và tiếp nối chương trình, mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn mang tên Ca Dao Mẹ với tiếng hát Ý Lan.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
0: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Bò
4: riêu,
3: bò
4: riêu.
5: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
6: còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
4: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Hilson, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
8: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
11: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Tâm sự người cài hoa trắng, sáng tác của Trường Khánh, giọng ca của Quang Lê. Trở lại chương trình, một quý vị gọi vô chỉ còn vài phút nữa thôi, 713-931-1560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello. Hello, hello.
1: Hello.
2: Cô Sương, yes. Chạy nhầm.
1: Cho cô xin bản lối về đất mẹ.
2: Dạ, đó, lối về đất mẹ.
0: Ok.
1: Muốn về đất mẹ hoài, năm nào cũng muốn về hết mà về không có được.
2: Thôi năm sau về đi cô sư. Năm sau rồi cô cháu mình rủ nhau về.
0: Thì cứ đặt mục tiêu vậy đi.
1: Năm sau về ha.
2: Rồi. Cảm ơn cô sư.
0: Cảm ơn cô sư nhiều. Hello, hello, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Hello, chào anh chị.
0: Chào chị.
3: Cho xin bài nhật ký của mẹ được không ạ?
2: Dạ được, nhật ký của mẹ.
0: Ok.
3: Chắc mình phải tặng cho TM quá.
2: TM, chị tên gì vậy?
3: Đinh Thanh.
2: Chị Thanh. Thanh, dạ.
0: Chị Thanh tuần trước.
2: Dạ, đúng rồi.
0: Có tặng cho tụi mình phải không?
2: Tặng cho tên mà.
3: Dạ, Hạnh, hẹn anh Quang Trương phía sau nha.
0: Nhớ rồi. Nhớ rồi.
2: Nhớ rồi. Cảm ơn chị Thanh.
0: Số điện thoại số mấy vậy? Mình block luôn.
2: Ai làm người ai làm thế, đúng không?
3: Làm người ai làm thế.
0: Làm người em hẹn kiếp sau.
2: Thì kiếp này lỡ rồi, lỡ thương một
0: hẹn
2: người
0: một
2: rồi.
0: Hẹn một hai tuần được rồi, làm gì mà hẹn tới kiếp sau dữ vậy?
2: Cảm ơn chị Thanh.
0: Thank you chị. Dạ, chào chị. Mời kính giả cuối cùng ạ. Cuối cùng, cuối
2: quá
0: cùng. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Cuối cùng.
3: Nước mắt mẹ, nước mắt mẹ hiền,
2: nước mắt mẹ hiền,
0: mẹ hiền.
2: Dạ
0: đó chị Tina xin ra bài cuối cùng đó, làm sao mà coi được
3: thôi. Đồng điệu,
2: đồng điệu chưa,
0: chưa mấy
2: đồng
0: bài
2: điều
0: này đồng
2: chưa?
0: Điệu nè,
3: bây giờ đặt anh Thương, anh Trương.
0: Dạ đúng rồi,
2: bữa nay
0: dạ,
2: bài này
0: đồng điệu,
2: bài này của anh Trương rồi. Anh
0: nghe đi Tina,
2: tưởng đâu hẹn kiếp.
3: Chị Tường Minh,
2: dạ
3: em định em cũng hỏi vài điều được không anh chị?
2: Dạ.
3: Tại vì em có đứa em á, nó muốn giống gọi lên về yêu cầu mấy cái đó đó chị, cũng đổi đối trội đó. Nhưng mà cái số phone á, cái số phone của nhỏ em á thì bị người ta lót rồi, nó không có gọi được.
2: Thế kỳ vậy, ai lót?
3: Em không biết, em không biết cái đài đó. Đài nó không biết, em nhớ kỹ là chị biết cái chị gì cái
0: ấy. Nói tóm lại tức là ý chị là cái người nào đó của chị muốn gọi vô một cái số chị bị lót phải không, trên đài phải không?
3: Bị lót rồi, đúng rồi.
0: Vậy hả?
2: Nó chị gọi vô văn phòng đi.
0: Dạ, gọi văn phòng
2: qua
0: đi.
2: Số điện thoại là 713-4699-000 nha, lát nữa chị gọi vô đi rồi bên văn phòng coi coi cái số đó là số nào để hỏi coi có bị lóc gì không nha. Hen chị.
0: Dạ, yeah, ok, cảm ơn chị.
3: Không biết tại sao.
2: Lát nữa gọi vô đi để kiếm coi coi tại sao nha. Dạ.
0: Dạ vâng. Rồi, mời Tường Minh kết thúc chương trình.
2: Dạ vâng, thì nhân ngày lễ Vu Lan, Tường Minh Quang Trương là làm cái chương trình này cũng như giúp cho quý vị và cả chúng tôi nữa muốn nói lên cái sự thương nhớ cũng như là cái lòng biết ơn đối với những bậc sinh thành, và chúc cho quý vị có một tuần lễ Vu Lan thật là nhiều niềm vui bên cạnh những người cha, người mẹ thân yêu của mình.
0: Dạ vâng, đúng như vậy. Và bây giờ thì mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm cuối trước khi rời làn sóng. Bài đầu tiên sẽ là bài được mang tên đó là bài Nhớ Mẹ ha. Sau đó thì sẽ là bài Quê Mẹ, và bài thứ ba sẽ là bài Gánh Mẹ. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây, và xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

bao giờ cũng có mẹ ở bên cạnh. Chắc cũng vì vậy, Yến rất cảm nhận được sự hy sinh lớn lao của một người mẹ. Và để rồi, khi chính mình trở thành một người mẹ, Yến cũng đã làm tất cả có thể cho con mình. Mẹ ơi, con xin mượn những lời ca này để gửi gắm đến lòng yêu thương, biết ơn đến mẹ.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Điện Toán với Đức Nguyễn một lần nữa lại quay trở lại trong cái ngày thứ bảy đầu tuần của tháng 9. Thưa quý vị, Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào Đức và cảm ơn Đức đã đến với chương trình hôm nay.
1: Dạ, xin kính chào chị Thùy Trang. Và kính chào quý khán giả đang nghe đài Việt Radio trên tất cả các nền tảng. Dạ, xin chào chị khỏe.
0: Khỏe Đức, nhanh quá, lâu quá rồi, phải không? Là chị em mình không có nói chuyện với nhau về cái điện toán, phải không Đức? Tại vì cứ một tháng làm có một lần thôi, phải không? Mà nhầm cái lúc mà Thùy Trang mà không có làm ở đài thì lại không có cái cơ hội để mà hốt cái chương trình của Đức. Bây giờ thì không biết là bây giờ trong cái tháng 9 rồi nè, sắp tới rồi nè Đức, thì không biết là cái mình những cái công nghệ điện toán rồi những cái mà smartphone rồi nó có cái gì mà thay đổi không và có cái gì mới mà Đức muốn chia sẻ hay không?
1: Dạ vâng chị. Trong cái tháng 9 này nó có một sự đặc biệt là sự cái event ra đời của Apple event ngày 9 tháng 9 là vào ngày thứ tư này, thứ tư tuần sau đó. Sự kiện 9 tháng 9 là sự kiện gì? Sự kiện Apple iPhone bắt đầu đưa ra cái dòng giới thiệu dòng iPhone 18. Sự kiện này cũng khá là bất ngờ là khi mà Apple đưa ra cái ngày sớm là ngày 9 tháng 9. Cái ngày này Apple đặt tên là Surprise Size. Vào lúc 10 giờ sáng giờ Pacific là giờ của bên Cali, mình theo như mình đã biết thì những dòng sản phẩm 18 thì sẽ có dòng 18 Pro, 18 Pro Max và dòng 18 nhỏ và hệ điều hành iOS 27 mới. Và cái đặc biệt thì cái này là cái khá nhiều người confirm là Apple ra dòng sản phẩm Apple Ultra là Apple gặp đầu tiên thì cái này thì có thể là một cái mới của Apple. Để mình đợi coi cái đợt này họ có ra hay không và giá mức định của những sản phẩm sẽ lên. Họ tuyên bố là giá nó sẽ lên vì vì cái lạm phát và cái bây giờ bộ nhớ họ bị thiếu, shortage bộ nhớ thì cái dòng sản phẩm của họ sẽ bị giá cả sẽ bị lên khoảng chừng từ 100 cho tới 150 cho mỗi một sản phẩm iPhone.
0: Ok, cảm ơn Đức rất nhiều. Thì chút xíu nữa thì chị em mình cũng trở lại về cái vấn đề đó, về những cái Apple hoặc là những cái Samsung. Bây giờ thì Thùy Trang cho phép số điện thoại nhé, 713-931-1560. 713-931-1560. Quý vị nếu có những cái thắc mắc gì về vấn đề iPhone của quý vị hoặc là bất cứ cái smartphone nào thì quý vị cũng có thể gọi lại để đặt câu hỏi trên đường dây với Đức. Ngoài ra thì có những vấn đề về laptop, computer, desktop hoặc là even ngay cả camera hoặc là những cái vấn đề liên quan đến technology là công nghệ thì quý vị cũng có thể gọi vào. Và một lần nữa thì 713-931-1560. Và nếu quý vị có những vấn đề trục trặc về cái phone hoặc là cái máy desktop, laptop của quý vị, có cái vấn đề gì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi với Đức quý vị nhé. Và 713-931-1560. Bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây. 1471 xin lên tiếng ạ.
2: Alo.
0: Dạ, Thùy Trang đã nghe rồi. Dạ, dạ, đã xin đặt câu hỏi ạ.
2: Cho thăm chào cô Thùy Trang và anh Đức. Cho tôi hỏi thăm là cái iPhone của tôi 15 mà bây giờ tôi muốn đào cái app này xuống, nó báo tôi là cái app nó hết hạn, bây giờ tôi phải download lại. Mà tôi download thì nó biểu tôi mật khẩu mà tôi không biết cái điện thoại này người ta cho tôi đâu có biết mật khẩu gì đâu. Cho nên giờ tôi không biết sao là phải xóa hết hay sao anh Đức?
1: Thường cái iPhone là mình phải có một cái Apple ID và cái iCloud account. Thì cái đó là mình phải hỏi là cái người cho mình hoặc là cái người tạo cho mình cái Apple ID từ cái email nào. thì từ cái email đó mình mới là reset được. Chứ bây giờ nếu mà không có những cái đó thì thứ nhất là mình bị trục trặc là không có download được app, thứ hai là không có thể reset được máy. Nếu reset máy mà không có password đó thì máy nó sẽ bị lock. Thì bây giờ mình phải quay lại mình hỏi là cái người cho đó hoặc là người tạo cho mình cái account đó đó là cái username mình password gì mà mình viết xuống.
2: Bây giờ tôi muốn biết cái người cho tôi ở đâu nữa. Tại vì nó cho rồi ta đi mất tiêu. Bây giờ tại tôi tại vì nó kêu tôi cái như Google Map hết hạn, nó kêu tôi phải reset, mà tôi reset không được tại vì nó biểu tôi phải có mật khẩu password.
1: Username mình password.
2: Password.
1: Đúng rồi. Dạ, cái đó mình phải quay lại mình hỏi cái người đó. Còn không thì mình phải tự mò cái username password đó là lúc đó ai đăng ký cho mình. Còn nếu mà không có nữa thì...
2: Tại vì cái điện thoại, tôi nói anh nghe cái điện thoại. Khoan, anh để tôi nói là cái điện thoại này giờ hỏi cũng được là gì. Người ta cho tôi rồi, người ta muốn chép từ cái máy điện thoại của tôi qua cái máy này. Đó, thành ra giờ tôi cũng không biết gì cái password là số nào. Vậy là giờ mình xóa cái đó rồi mình download lại, mình làm cái
1: password mới rồi. Mà nó chép từ máy cũ của anh qua thì anh sẽ coi là cái máy cũ của anh xài bằng email, username, account nào. Em hỏi, anh hỏi
2: máy cũ tôi,
1: người nhà
2: máy cũ gửi về cho Việt Nam luôn, cho ta luôn rồi, nó khổ vậy.
1: Rồi, vậy thì...
2: Rồi, 11, cái 11 thì giờ cho người ta rồi, ok. Chứ giờ là bó tay chứ, mình xóa, mình download lại không được anh.
1: Dạ, xóa download lại thì nó sẽ bắt vô cái password cũ của mình mà mình không nhớ là cái máy cũ của anh xài bằng email, username, account nào. Em hỏi, anh hỏi
2: máy cũ tôi,
1: người nhà
2: máy cũ gửi về cho Việt Nam luôn, cho ta luôn rồi, nó khổ vậy.
1: Rồi, vậy thì...
2: Rồi, 11, cái 11 thì giờ cho người ta rồi, ok. Chứ giờ là bó tay chứ, mình xóa, mình download lại không được anh.
1: Dạ, xóa download lại thì nó sẽ bắt vô cái password cũ của mình mà mình không nhớ là nó sẽ bị lock.
2: Ok, cảm ơn anh.

0: Và bây giờ thì Thùy Trang xin mời quý vị tiếp tục gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Đức Nguyễn nha, về vấn đề cái cell phone, cái điện thoại và cũng như về vấn đề desktop, laptop. Thì bây giờ quay trở lại với Đức, thì hồi nãy mình nói về cái new release của cái Apple ở Đức, thì Đức nói là nó ra cái 18, thì Thùy Trang nghĩ là chắc thứ tư này, đúng rồi, September the 9 là nó bắt đầu nó release cái phone, thì mình có thể đến cái T-Mobile hay là những cái phone company nào đó, hay chi nhánh nào cũng như để mình mua, hay là phải không Đức?
1: Dạ, thường thường thì cái ngày nó release là cái ngày nó sẽ giới thiệu cho mọi người biết hôm đó là có gì về những cái máy của mình, thì những cái máy mới, thì họ chỉ thông báo máy mới thôi, mà khi cái ngày đó họ sẽ báo cho mình biết là cái ngày nào mình có thể
0: Chắc hiểu rồi.
1: Mình đặt, nghĩa là chưa có
0: chưa
1: nghĩa
0: có
1: là
0: bán
1: mình
0: ra
1: phải
0: thị
1: đợi
0: trường được,
1: họ.
0: là chỉ order thôi, là cái ngày thứ tư.
1: Dạ,
0: Tại vì
1: đúng
0: Thùy
1: rồi.
0: Trang nghĩ là ngày
1: Dạ,
0: đến
1: đúng rồi.
0: ngày cái iPhone 17 á, mình nói là mình cũng thấy nó rất là tốt, cũng mình nói là mình chưa chưa chưa có là nghĩ là
1: Chưa
0: có
1: chưa chưa
0: thể
1: có dịp để sử dụng, mà
0: để
1: bây giờ
0: sử
1: ra cái
0: dụng, thì bây giờ
1: 18 rồi hả?
0: 18 nó ra rồi thì đúng là rất là technology nó đi nhanh quá, phải không Đức?
1: Dạ đúng rồi chị. Technology này nó đi, nó phát triển khá là nhanh và khá là vượt bậc, nên là cộng thêm công nghệ AI nó càng ngày càng đi sâu vào cuộc sống mình nữa.
0: Đúng rồi.
1: Hầu như là mình bị bỏ lại behind rất là nhiều.
0: Mình phải keep up đó. Thật
1: Dạ,
0: sự là như vậy.
1: còn không thì mình sẽ bị đào thải và có công việc của mình cũng sẽ ảnh hưởng đó chị, chứ nó
0: Dạ
1: không
0: thì
1: phải đơn giản đâu.
0: đúng rồi, thì bây giờ bất cứ cái công việc gì á, Thùy Trang thấy cũng phải sử dụng cái online internet access và những cái app, rồi những đặc biệt là AI, mình phải sử dụng nó để bổ sung cho cái công việc của mình. Bất cứ cái công việc gì thì chắc là phải là keep up với những cái technology á Đức ơi. Và bây giờ thì nói trở lại về cái new version của cái iPhone 17 với lại 18 á Đức. Thì thật sự ra đó, thì Trang thấy là 17 á, thì nghe nói thì nó cũng better version lắm, nó fix cũng có nhiều problem, cũng như là Trang biết cái iPhone 16 nó hay phi với nó hay bị nóng dễ sợ lắm, thì 17 có thể nó fix cái đó. Thì không biết là 18 thì nó có những cái feature gì, phải không Đức? Mà bây giờ thí dụ bây giờ mình muốn đổi cái tray cái phone mình đi, thì mình không biết nên đổi qua 17 hay 18. Đó thì không biết làm sao mình có thể mình so sánh hoặc là mình check nó được đó Đức ha.
1: Dạ, nếu mà mình đổi thì hiện giờ thì chỉ có 17 là nó còn available tới
0: Đúng.
1: cái ngày mà iPhone mới thôi. Tới cái hết ngày iPhone mới là cái 17 nó không còn available nữa, thì mình phải mua là 18. Nên là nếu mà đổi thì em khuyên nên đổi 18 luôn chứ không đổi 17.
0: Đó, đó là Thùy Trang muốn nói như vậy đó, có nên chờ đợi để đổi luôn 18 không hay
1: Dạ.
0: là đổi 17
1: Nếu
0: rồi
1: là
0: lại
1: mình cần upgrade, nếu mình cần upgrade thì em nghĩ là mình đổi 18, thì 18 nó sẽ cho mình nhiều cái công nghệ, nhiều công nghệ hơn cho 17, thì càng về sau thì nó sẽ càng ra, thứ nhất là màu màu sắc nó cũng có những cái mới, thứ hai là cần nâng cấp, nó nâng cấp cho mình cái bộ nhớ, nâng cấp cho mình cái tốc độ sử dụng của con chip mới của họ, thì họ sẽ comparable hoặc là họ họ sẽ làm cho match với lại cái hệ thống mới của họ cập nhật. Thì đối với em, nếu mà đổi sẽ thích đổi 18 hơn,
0: 18 rất tốt
1: chưa
0: hơn
1: đổi 17. Dạ,
0: ha.
1: à
0: Thùy Trang
1: tốt
0: nghe
1: hơn
0: nói
1: chưa biết, nhưng mà mình nếu mà mình lỡ đổi thì nên đổi
0: new
1: 18
0: cái newest version.
1: 17 dự trữ.
0: Phải
1: Dạ
0: không?
1: đúng rồi. Dạ.
0: Thùy Trang nghe nói là cái 18 đó, cái chụp hình đó, cái camera nó rất là đặc biệt. Tức là nó improve rất là nhiều về cái camera, thì không biết là nó đặc biệt cái gì, nhưng mà nói về cái chụp hình đó, thì Trang lại thích cái Samsung. Thì có thể là mỗi người mỗi ý, cái Samsung thì nó chụp hình rõ nét và đẹp hơn, thì không biết là Apple nó có try để nó improve, để nó cạnh tranh không phải Đức ha?
1: Dạ, đúng rồi, nó cũng phải cạnh tranh với nhau thôi.
0: Dạ.
1: Về camera thì đa số thì mình biết là cái camera thì mọi mọi mọi hãng đều muốn cho the best của cái camera của mình. Còn về cái màn hình á, cái điểm chị thấy ở đây đây á, không phải là cái chụp hình đẹp mà do cái màn hình của Samsung á. Mình phải biết là Samsung nó rất là nổi tiếng về cái màn hình.
0: Đó tôi chẳng biết.
1: Thì những cái màn hình mà mình sử dụng trên điện thoại á, hồi xưa cũng là được iPhone sử dụng trên màn hình Samsung, nhưng mà sau này thì hai người sẽ xảy ra một việc

0: phần tiền tụng thì hai người tách ra. Samsung tách màn hình cho Apple nữa, và Apple phải chuyển qua một bên thứ ba. Thì cái đó nó cũng tạo một cái điểm khác biệt giữa Samsung và iPhone. Thì khi mà chụp hình, mỗi lần mình chụp hình lên mình thấy tấm hình mình rất là rực sáng. Cái lỗi sau này em cũng hay nói với mọi người khách đó là nó có lỗi sau này mọi người mà xài Samsung mọi người sẽ thấy là một thời gian là mình sẽ thấy trên màn hình Samsung có những cái điểm chết. Gọi là cái điểm chết từ LCD. Có nghĩa là tại vì LCD của Samsung họ dùng cái độ sáng của cái đèn LED trên mỗi cái con chip, mỗi cái màn hình đó, nó độ sáng quá rực rỡ đi, thì nó sẽ lâu lâu nó sẽ tạo thành một cái, càng ngày lâu dài nó tạo thành một cái vết hằn. Thì mình thấy nhiều cái Samsung nó sẽ có những cái vết hằn màu hồng hoặc là những cái chữ những cái đó nó nằm hằn trên cái màn hình. Nếu mọi người sử dụng Samsung thì mọi người sẽ bị hiểu.
1: Tức là nó nằm trên cái màn hình của cái phone đó hả Đức, hay là lúc mà mình chụp ra?
0: Màn hình của cái phone là khi chị sử dụng thì chị sẽ thấy những cái mờ của những nến ánh chữ hoặc là những cái gì mình sử dụng mình sẽ thấy những cái.
1: Tức là sử dụng lâu mới thấy hay là mình một thời gian mình mới thấy?
0: Thời gian lâu, một năm hoặc là hai năm bắt đầu, nếu mà mình sử dụng càng nhiều thì cái biên độ của cái màn hình nó bắt đầu sẽ xuống.
1: Cái đó là cái con đó phải không? Nhiều khi nhưng mà không biết.
0: Đúng rồi.
1: Mà nó cũng chưa, nó không có improve cái đó Đức hả? Even cái new version nó cũng không có improve.
0: Nó không có improve đâu chị. Tại sao? Tại vì nó muốn mọi người cảm nhận được cái đẹp, độ đẹp của cái màn hình thì nó phải đẩy cho nó lên cao. Và cái thứ hai là nó sẽ làm như vậy để cho
1: mình upgrade cái
0: điện thoại mới.
1: Upgrade thì đúng là business, right? Mình upgrade cái điện thoại mới
0: của tất cả mọi thứ. Họ làm ra để nó chết chứ không họ làm ra để nó sống. Nó có cái thời gian của nó.
1: Cái mục đích của họ là như vậy.
0: Cái nào cũng vậy. Cái nào cũng vậy. Làm ra phải có một cái hệ thống của nó để cho nó chết chứ không thể nào mà làm ra để nó sống lại.
1: Tại lúc đó làm sao mà họ bán được những cái phone mới phải không? Thì nếu mà như vậy thì cái iPhone đó, thật ra là những cái người mà họ thích chụp hình á thì họ chắc có thể để ý nhiều hơn, cũng như Thùy Trang á, chụp thì cứ chụp chứ có để ý gì đâu phải không? Nhưng mà chỉ biết là Samsung chụp thì thấy cái nét nó đẹp, nó rõ.
0: Lúc mà mình mở ra mình thấy nó rất là đẹp, mình sẽ thích. Cái đó là cái mọi người họ thích, cái đó là vậy.
1: Nhưng mà cái khuyết điểm là mấy là vài năm nữa thì sẽ thấy những cái giống như Đức nói phải không?
0: Nếu mà mình xài một thời gian dài cái lỗi đó nha.
1: Còn cái Apple thì nó có bị như vậy không Đức, hay là chỉ có Samsung thôi? Cái camera của cái Apple á, có thể là mình cũng
0: Apple
1: chưa.
0: Apple thì không bị chị. Apple thì ít khi nào mà bị màn hình lắm. Khi mà bị lỗi màn hình thì nó sẽ hư luôn màn hình chứ nó không có bị. Mỗi cái nó có cái lỗi riêng của nó.
1: Đúng rồi, mỗi cái một cái đặc biệt riêng ha.
0: Một khi màn hình nó đã chết thì nó sẽ chuyển qua chế độ chết luôn, chứ nó không có vết hằn như vậy. Khi mà có vết hằn như vậy thì từ từ nó sẽ làm hư luôn cái máy.
1: Hay Đức, mà nói như vậy đi, thí dụ cái camera, cái iPhone của mình đi. Mà trước khi Thùy Trang đặt câu hỏi thôi, để cho số điện thoại một lần nữa nha. Và Thùy Trang xin mời quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây với Đức. Nếu quý vị có những cái vấn đề mà liên quan đến cái máy điện thoại của quý vị, hoặc là bất cứ như là laptop, desktop, hoặc là những cái computer của quý vị, even cả cái máy chụp hình, thì quý vị có thể gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560. Thì bây giờ cái đường dây đang trống, thì trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào đó Đức, thì bây giờ mình tiếp tục ha. Thì câu hỏi của Thùy Trang là như vậy nè. Nói về cái iPhone đi, Thùy Trang có một cái iPhone đi. Bây giờ thí dụ cái máy chụp hình nó bị, cái camera nó bị hư đi, thì không lẽ bây giờ không có chụp được nữa? Không lẽ giờ mình bỏ luôn cái phone của mình, hoặc là mình mua cái phone mới? Mình có thể sửa được chứ phải không Đức?
0: Được hết đó chị. Những cái phone, những cái linh kiện của iPhone đó, đa số là thay Samsung, đa số tất cả những cái sản phẩm nó đều thay được hết. Chứ nó không phải là không thay được hết. Hàng chính hãng nó cũng có, mà hàng aftermarket nó cũng có. Nên là bên em cũng có đây lâu lâu cũng có sửa những cái đó, nhưng mà đa số mà khi mà nó hư như vậy đó, thì mấy cái máy mà nó hư cái màn, nó hư cái camera vậy đó, nó rất là hiếm. Và khi nó hư như vậy
1: lắm,
0: đó, có nghĩa là nó bị da đập khá là mạnh. Những cái lỗi mà vô nước, hoặc là những cái lỗi nặng hơn thì nó mới ra như vậy. Chứ đa số mình chỉ thấy là gì, con mắt của camera nó ít khi nào nó bị hư lắm.
1: Đúng rồi, ít khi lắm, Thùy Trang chưa thấy.
0: Nó có thể bị như thế này là bị bể kính. tại vì cái kiến sao của camera nó bị lòi ra, nếu mà chị để ý cái
1: Để
0: kiến
1: coi
0: sao của nó bị lòi ra,
1: nhìn
0: thì
1: cái điện
0: nếu mà
1: thoại
0: con
1: coi.
0: lên dạ thì nhiều người xài họ bị sẽ bị cấn, tại vì chị có thể là chị xài cái case nên là cái case nó lòi
1: Phải
0: ra,
1: có
0: nên là
1: cái case. Dạ
0: chị
1: đúng
0: không thấy
1: rồi.
0: nó lòi. Nếu mà chị lấy cái case không ra, chị thấy đặt cái điện thoại lên cái bàn thì nó sẽ bị, nó không có phẳng,
1: Đúng rồi, nó lòi tí
0: nó sẽ bị
1: xíu.
0: kênh, nó bị kênh. Thì cái dở của cái camera đó là khi mà da đập mạnh, cái kiến da đập mạnh thì cái kiến nó sẽ bị bể, tại vì cái ba nó có cái kiến phía ngoài của nó thì nó có ba camera, thì có thể là bể trong một trong những cái kiến đó. Mà khi nó bể đó, nhiều người họ không thay, hoặc là nhiều người họ họ làm biếng, họ chỉ lấy cái cover họ chồng lên thôi để bảo vệ, họ chơi tiếp, họ xài tiếp. Thì lâu ngày á, bụi bẩn nó dính, tại vì nó hở mà, bụi bẩn nó dính rồi nó sẽ làm những cái điểm chết ở trong camera, nó sẽ thấy bụi, bắt đầu nó sẽ cấu kệt hoài, thì con mắt nó sẽ bị nhảy hoài. Khi mà con mắt camera nó bị nhảy hoài thì bắt đầu nó sẽ bị hư. Đó là lý do tại sao camera nó có kiến, nó có cái kiến để nó bảo vệ, và nó có cái kiến để nó không có bị bụi. Vì những cái bụi nhỏ li ti trên trển nó sẽ dẫn tới con mắt camera nó bắt buộc nó phải đi tới đi lui, nó lấy phfocus kệt mà. Cái lúc mà chị chụp hình ở đâu sẽ lấy phocus kệt, những cái điểm nhỏ của nó cũng bắt buộc phải lấy phocus kệt. Mà khi nó phocus kệt như vậy thì nó sẽ bị dễ bị hư. Thì con
1: Thường
0: camera nó chỉ
1: dạ thường là Thùy Trang từ lúc xài iPhone chưa có thấy hư camera nhiều, chỉ thấy chỉ là có thể
0: dạ
1: là
0: đúng rồi.
1: có thể là hư cái này cái nọ, là thì nó phi nó không có work nữa, hoặc là cái battery hoặc là sao đó thôi, chứ cái camera thì ít khi thấy hư lắm đó.
0: Chỉ có đời đời đời xưa đó, cái đời xưa camera họ có bị hư, họ bị gọi là chế độ shaking, nghĩa là cái dòng camera nó bị rung rung rung rung rung khi mà mình phóng lớn lên, thì cái zoom của camera nó bị phục, nó gọi là bị, nó bị shaking, nó sẽ bị màn hình lúc đó mới thấy nó rung rung rung, camera nó rung rung, không có lấy focus kịp được. Thì cái
1: thì
0: đó là
1: ra
0: cái lỗi của nó.
1: à thì ra vậy
0: Nó có chứ không phải là không có, nhưng mà những cái loại đó, những cái lỗi cũ, những cái lỗi máy cũ, nhưng mà càng về sau thì Apple nó càng cải tiến. Apple chung hãng nào cũng vậy, họ đều cải tiến những cái camera chip và nhiều thứ á.
1: Tại thường hồi trước là cái camera của Apple nó chụp hình thật sự là không có đẹp bằng, không có đẹp nhiều. Nó cũng đẹp nhưng mà nó không có đẹp nhiều.
0: Đúng rồi, nó
1: Đúng rồi.
0: không có, nó nhìn không có đẹp như là
1: Không
0: những
1: có
0: cái
1: sắc nét.
0: của Samsung hoặc là những cái hãng khác. Và sau này Apple họ mới đi theo cái xu hướng đó, và họ cập nhật cái phần, thứ nhất là cập nhật phần phần mềm, thứ hai là họ cập nhật cái camera. Họ lấy camera, thường em nhớ là cái camera họ là bắt từ lấy từ Samsung tới từ Sony.
1: Cái Sony, thì bây giờ nếu mà quý
0: Cái
1: vị
0: camera là
1: nào
0: từ
1: mà
0: Sony.
1: thích chụp hình và thích mua phone mà focus cho chụp hình á, tại vì thật sự bây giờ đâu có cần phải cái máy đi máy chụp hình mang theo nữa. Được ha, accept là những người professional họ mang theo những cái máy, cái camera mà professional lớn để họ đi chụp thôi, chứ thường bây giờ họ chụp bằng cell phone rất là nhiều phải không? Thì quý vị thì
0: Đa
1: Thùy
0: số
1: Trang,
0: mình thấy là chụp bằng
1: đúng rồi,
0: cell
1: toàn là cell phone, thì
0: phone, mà toàn chụp
1: đúng rồi, thì Thùy Trang đọc đọc thì thấy là cái iPhone 18 Pro này nè thì nó sẽ focus, Apple nó sẽ focus vô cái máy, cái camera. Tức là nó là got a lot of major improvement cho cái camera. Thì là hy vọng là cái 18 nó sẽ mang đến cho mọi người là cái máy camera rất là tốt và chụp hình rất là sắc nét, cũng giống như là Samsung, và có thể better hơn. Phải không Đức?
0: Dạ đúng rồi chị. Với lại technology bây giờ là dùng cái chế độ AI, thì khi mà họ thì cái AI họ sẽ dùng khi mà chụp một tấm hình xong thì AI là nhiệm vụ của họ là sẽ chỉnh sửa
1: Chỉnh
0: độ
1: lại.
0: sáng, độ tối
1: Có thể Đức
0: để
1: ha,
0: cho
1: thường là mình dùng cái app để mình chỉnh sửa cái hình của mình, và có thể cái 18
0: Dạ.
1: này không biết là trong đó cái AI nó include thì trong cái camera thì nó có thể nó chỉnh sửa cái mặt cái hình cho
0: Dạ.
1: mình luôn.
0: Nó chỉnh sửa và sau đó nó cho mình edit hình luôn. Nhưng mà cần loại bỏ những cái sao đó, những cái nó gọi là cái Apple Intelligence. Thì họ có những đó hết vậy chị.
1: Thì bây giờ mình chỉ còn khoảng 2 phút nữa thôi thì phần 1 chương trình cũng đã hết. Thôi bây giờ trong cái 2 phút thì mình tiếp tục ha. À, mình tiếp tục nói về cái Apple đi. Rồi qua phần 2 thì mình nói về những cái về cái vấn đề khác. À, thì không những cái Apple đó, thì ngoài cái chụp hình ra, thì không biết những cái mà đồng hồ đó, Apple Watch đó Đức hả? Thì bây giờ nó có ra những cái loại better hơn không? Những cái new version nào không hả Đức? Cái Apple Watch.
0: Apple thì họ cũng sẽ đi chung, em nghĩ là họ sẽ đi chung với cái sản phẩm mới của người sau họ. Thì hiện giờ là Apple của họ là Apple Series 11, thì có thể ra là Series 12, rồi có thể Apple Ultra, Ultra hiện giờ là Ultra 3. Thì Apple thì hiện giờ thì họ cho cái màn hình nó cũng khá lớn á, mà để mình xài Apple á, nếu mà mọi người thấy thì nó lớn hơn hồi xưa rất là nhiều. Hồi xưa là chỉ có 38, 42, giờ nó lên là 42 với lại 46 mini. Thì nó sẽ là cái gương của nó sẽ bự hơn.
1: Thì thường thường đó thì bây giờ có thể là cái series 11 nó làm cái gương lớn hơn, chắc có thể nó biết nó có bỏ vô mấy cái Google Maps, mấy cái GPS ở trong đó không? Có thể nhiều
0: nó
1: khi
0: có hết đó chị, nó có hết.
1: Wow.
0: Sẽ, nó sẽ giống như là mình chạy xe hay cái gì đó thì cái đồng hồ mà Apple mình đi bằng Google Maps thì nó cũng luôn luôn nó báo cho mình biết là tới đâu rồi trái, tới đâu rồi phải.
1: Trong cái phone của mình trong cái đồng hồ của mình.
0: Cái đồng hồ.
1: Cái Apple Watch.
0: Luôn luôn đó. Sắp tới đường vẹo, sắp tới đường ngoài trái, sắp tới đường phải.
1: Oh, it's nice. Okay. À, thì mình biết là mình dùng cái thường thường là Thùy Trang connect vô cái từ cái phone qua cái Apple Watch thì mình nhiều khi mình đọc message cũng được, hoặc là mình gọi từ cái đồng hồ của mình cũng được. Thì nó dễ. Bây giờ luôn cả cái GPS thì người ta nghĩ là cái màn hình cái lớn thì nó better hơn. Nếu mà nó bỏ vào trong đó phải không?
0: Nó cũng better hơn cho mình lớn hơn.
1: Mình thấy rõ hơn.
0: Sẽ thấy nó rõ hơn nữa. Nó không có nhỏ như hồi xưa nữa. Hồi xưa nó nhỏ xíu.
1: Hồi xưa nó nhỏ nhỏ giống như cái đồng hồ thường thôi. Có thể nó lớn hơn tí xíu
0: nó
1: thôi.
0: Nhỏ, nhiều người không thích là tại sao? Nó nhỏ quá nhìn như đồ chơi vậy đó. Không thích. Không thích cái đó. Tại vì họ bỏ số tiền cũng khá lớn mà chị nghĩ lúc đó là số tiền một cái đồng hồ là 300, 400. Mà cái giao diện của nó không làm người ta bắt mắt. Thì người ta sẽ không có hấp dẫn. Thì nó chỉ là cái Apple Watch thôi. Cái Apple gọi là cái iWatch này thì nó thông minh thôi. Nó sẽ cho đo nhịp tim, rồi nó cái này sau này nó sẽ làm đo nhịp tim, đo oxygen, blood oxygen. Cái track chị ngủ mơ lâu.
1: Nó track hết.
0: Nó sẽ nghe thông tin có bị ồn hay không, rồi nhịp độ.
1: Rồi. Bây giờ ok, bây giờ thì thôi bây giờ chị em mình tạm dừng tí xíu nha. Và chị Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 điện toán với Đức Nguyễn lại quay trở lại. Và chị Trang xin quý vị lại tiếp tục giữ làn sóng nha để theo dõi cái chương trình điện toán với Đức Nguyễn. Và cảm ơn quý vị.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 điện toán với Đức Nguyễn lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây với Đức Nguyễn nếu quý vị có những thắc mắc gì liên quan đến vấn đề công nghệ, technology cũng như là máy điện toán, máy laptop, rồi điện thoại và even cả máy chụp hình và những cái vấn đề liên quan đến internet online hoặc là vân vân, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi với Đức 7139311560, 7139311560. Quay trở lại với Đức. Thì bây giờ mình hồi nãy thì mình nói về những cái mà Apple Watch đó Đức ha. Và những cái công dụng của nó, thì thật sự là Thùy Trang cũng đang muốn đi tìm kiếm một cái cho nó hợp với cái mình đó, thì không biết đó, cho nên mới hỏi Đức là có những cái better choice, những cái version nào hoặc là những cái new release nào mà nó có better choice cho mình về cái Apple Watch.
1: Cái Apple Watch thì mình phải đa số là mình phải hiểu là mình muốn sử dụng nó để cái gì, để cho việc gì. Apple Watch thứ nhất nó sẽ giúp cho mình là thí dụ mình để cái điện thoại ở xa mà mình vẫn dùng cái Apple Watch để mình coi tin nhắn, trả lời tin nhắn hoặc gọi điện thoại, hoặc là nó sẽ giúp cho mình trong việc tracking cái thể dục của mình, tracking cái việc hít thở nè, việc ngủ nghỉ nè, nó giúp cho cái mình cuộc sống của mình, cái health của mình nó sẽ better hơn.
0: Tức là nó track lúc mà mình đi bộ, mình exercise, nó track, cái tim nó track đủ hết rồi, phải đúng không?
1: Đúng rồi. Đặc biệt là những người lớn mà lúc hoặc là những người làm mà mình bị té đó, té mình cao đó, nó sẽ tự động nó gọi cho 911.
0: Vậy là người, nếu mà nói như vậy thì người già cũng nên cần đó Đức hả?
1: Cho mình biết là thí dụ ví dụ mình nhịp tim mình đập nhiều quá nó cũng báo mình cần phải hít thở, nó chỉ mình take a break rồi đi hít thở chút xíu. Khi mà nhịp tim mình đập nhiều quá thì nó sẽ tự detect được cái tốc độ tim nó sẽ khác bình thường so với mỗi ngày. Cái không khí một cái blood oxygen mình thiếu thì nó cũng hiểu được là do cái nhịp tim nó bị đập loạn, rồi cái nhịp mạch của mình nó cũng bị đập, rồi hít thở của mình nó cũng thiếu, nên là nó sẽ hiểu. Cái thông minh của nó là vậy đó.
0: Nhưng mà thí dụ nó có detect được những cái environment ở ngoài không? Thí dụ giờ mình đeo cái đồng hồ đi,
1: mình
0: như là thí dụ bây giờ đang bị nhiều cái không khí nó không có được trong lành, nó bị bụi hay bị khói nhiều, nó có detect được, tức là nó có cho mình biết không?
1: Nó sẽ dùng cái app của
0: chắc phải có cái app.
1: Nó tìm không khí xung quanh hôm ngày hôm nay như thế nào, có những cái có những cái thông tin gì, thí dụ hôm nay cái nhiệt độ ngoài nó bao nhiêu, và nó sẽ báo mình nhiệt độ ngoài nó hơi cao, mình nên cẩn thận cái giữ hydrate trong người, hoặc là cái không khí ở ngoài nó có chế độ ô nhiễm cao thì mình
0: ô nhiễm nhiều
1: cho mình. Nó sẽ dựa trên cái app weather sẽ đưa thông tin lại cho cái điện thoại và cái Apple Watch, tất cả những hệ thống của Apple thì nó sẽ báo trên hệ thống của mình hết.
0: Thì cái đó là về cái Apple Watch. Thì ngoài cái sản phẩm về là phone rồi Apple Watch thì Apple nó cũng cho ra, thì Trang thấy có cái nó gọi là cái kiến đeo mắt. Bây giờ không biết nó thịnh hành không Đức, hay là sao rồi không biết.
1: Nó cũng có nhiều người nó gọi là Vision đó gì. Apple Vision Pro á.
0: Nó gọi là Vision hả? Apple Vision à?
1: Apple Vision Pro thì giá nó hơi cao á, nên là nhiều người cũng không có không có hứng thú chơi lắm.
0: Đeo nguyên một cái kiến ở trong mặt mình đó, phải không?
1: Dạ đúng rồi, nó cho mình mướn để mình xem thử, và có những cái dịch vụ nó cho mình mướn để mình chọn. Thì đối với nó thì đối với em thì nó hơi xa xỉ chút xíu.
0: Bà thấy có vẻ không có popular nhiều hả?
1: Đúng rồi. Nó đeo vô một cái là nó bích hết cả nguyên cái mặt phía trước. Nhưng mà mình nếu mà chị đeo vô chị vẫn thấy đường phía trước chị đi nha. nếu mà mọi người mà lúc mà họ mới ra họ thấy thì nhiều người ở bên Apple ở bên Silicon Valley á, họ vẫn đeo và đi ra đường bình thường như họ đeo kính vậy
0: Vậy hả? Nhưng mà thì Trang thấy nó
1: thôi.
0: cũng hơi bất, với mình thì thấy hơi bất tiện, mà có thể là người ta dùng quen rồi người ta thấy thoải mái, nhưng mà thì Trang thấy cũng rất là không có popular mấy, tức là không có ít nhiều người sử dụng, phải không? Ở Houston này thì cũng cũng cũng không có gặp nhiều người đeo cái đó ha.
1: Đúng rồi,
0: Thì nãy giờ mình
1: có thể
0: nói
1: là mình
0: về
1: không thấy thôi nhưng mà sẽ có
0: sẽ có nhiều người cũng có nhiều người sử dụng. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về cái Apple nhiều, thì mình qua tí xíu về cái Samsung đi Đức ha. Thì bây giờ mình biết là cái new release của Apple là 18 rồi, nó sẽ cho ra vào ngày September the 9th, tức là cho quảng cáo đó. Và bây giờ thì hiện tại là 17. Bây giờ về Samsung á, thì sao á Đức? Hoặc là những cái
1: Samsung
0: những cái smartphone của
1: đúng rồi
0: những
1: đã
0: cái
1: cho ra
0: company khác.
1: cái đợt trước rồi nhưng mà cái company mới ra cái dòng mới
0: Đức
1: là
0: ơi, bây giờ thôi mình đón một vị thính giả trên đường dây nhé. Rồi mình sẽ trở lại cái câu hỏi của mình, và cho phép Thùy Trang được mời 5117. Và xin chào 5117.
2: Chào Thùy Trang và chào anh Đức.
0: Chào cô Hồng. Cô Hồng khỏe không thưa cô? Dạ.
2: Khỏe Thùy Trang, anh Đức khỏe luôn ha.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn cô.
2: Đức xin cho con hai câu hỏi. Cái câu thứ nhất á, là bên cái tablet á, là nó có cái feature đó là khi mà mình chụp hình hay mình quay video trên cái tablet á, mình có thể nào gửi cho những cái contact số phone mà mình lưu ở trên cái tablet cho người ta không, hay là phải hỏi người ta cái email mới gửi cái hình với cái video qua cho người ta được? Và có dùng cái tablet để gửi hình với video cho những cái contact trong trong cái số phone của người ta được không ạ?
1: Nếu mà mình dùng tablet của Apple thì mình cứ dùng Apple ID hoặc là iMessage để mình gửi được. Còn những cái dòng khác á, thì nó sẽ bị hạn chế. Nó sẽ bị hạn chế và mình có thể mình phải dùng email để mình gửi email cho họ thôi. Tại vì những cái iMessage á, thì là những cái dòng điện thoại Apple hoặc là những cái dòng Apple với nhau thì mình có thể gửi thẳng cho nhau qua được. Hoặc là những cái dòng khác là dòng Samsung hoặc là dòng Android á, thì có nhiều cái là mình phải gửi qua một cái third party, là giống như là mình gửi qua một cái Viber hoặc là mình gửi qua một cái hệ thống chat riêng, WhatsApp hay là những cái khác đó, thì nó mới qua được. Tại là mình phải dùng một
2: Dạ, nghĩa là
1: thì
2: phải gửi
1: mình
2: qua
1: mới
2: một
1: gửi được.
2: cái third party nào đó, cái app nào đó mà cái người đó họ có, thì mình cũng có cái app đó thì mình mới gửi qua được, còn không có gửi thẳng qua số phone của họ được, phải không ạ?
1: Đúng rồi, mình không gửi thẳng cho phone được. Nó cái tablet của nó không phải là phone, tablet của nó là chỉ là một cái máy tính bảng thôi. Cái máy tính bảng thì nó không có chức năng mà gửi giống như là tin nhắn, giống như message giống như vậy được.
2: Dạ, vậy nếu là cái chức năng của tháp lệnh nó gồm có những cái gì thì mình làm được anh Đức ơi?
1: Chức năng của tablet thì đa số là để mình xem web nè, mình lướt web nè, mình học nè, mình xài app nè. Nó có nhiều thứ khác nhau lắm nhưng mà nó không có chức năng giống như cái điện thoại của mình thôi, mình có thể gọi bằng app, nó không có chức năng.
2: Dạ, thôi thôi, vậy
1: Để
2: là
1: có chức năng đó
2: dạ
1: thì nó
2: hiểu.
1: phải đi qua cái third party.
2: Dạ, hiểu. Bây giờ câu hỏi số 2 ngắn gọn đó thưa anh Đức,
1: Được.
2: là nếu mà ở trên cái phone mình mà người ta gửi cái link YouTube trên cái phone mình, thì mình có forward qua cho những cái người trên phone là được, là cái đó hồi xưa giờ làm được, nhưng mà mình có forward qua được qua cho cái link đó vô trong cái tablet, đặng mình mở cái tablet coi được không? Tại vì thí dụ như giờ cái phone mình cái data nó ít, còn cái tablet cái data nó là unlimited, mà mình sợ là mình coi cái link YouTube đó trên phone riết rồi nó cạn, thì mình làm có là thể nào có cách nào mình chuyển qua bên cái tablet để mình coi YouTube ở bên đó được, cái link mà người ta gửi qua cho mình
1: Nếu
2: được không ạ?
1: nếu về được thì giống như con em nói thì đó mình sẽ dùng cái third party cho nó chuyển với anh. Thì bây giờ nếu mà vậy thì mình vô cái Messenger đi, Messenger của Facebook đó, thì mình gửi thẳng vô cái Messenger đó, thì mình sao lên cái Messenger trên Facebook của mình thì là mình cũng nhận được, thì mình mở thẳng trên sản cho nó dễ.
2: Như vậy là mình phải lập cái account Facebook rồi mình mới dùng cái Messenger trên Facebook, phải không ạ?
1: Nó cũng có nhiều cách khác lắm, nhưng mà cách khác thì nếu mà con chỉ thì nó hơi
2: rụt rè. Dạ, nó hơi,
1: gọi là
2: dạ, nó hơi.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Nó gọi là local send, mà phải nào cái app đó đi thì đó mới được. Dạ.
2: Dạ, có vậy cảm ơn anh Đức nhiều và cảm ơn chị Trang nhiều. Dạ.
0: Dạ, chị Trang cảm ơn cô Hồng rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Chúc cô những ngày cuối tuần thật vui cô nhé. Dạ,
2: dạ.
0: Dạ, xin chào cô. Dạ vâng. Và một lần nữa số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Đức nhé. Và bây giờ thì chúng ta còn khoảng là 10 phút nữa, Đức ha. 15 phút nữa thì chương trình cũng phần 2 chuyện đó với Đức Nguyễn cũng đã chấm dứt và xin quý vị gọi vào. Và bây giờ thì quay trở lại với Đức, hồi nãy mình đang nói về cái Samsung hả Đức hả?
1: Dạ, những cái dòng Android.
0: Dạ, Android. Android
1: thì dòng có Samsung, Apple, Samsung, Google, LG và nhiều hãng khác nó đều có làm Android. Thì cái mới nhất của họ ra, của Google ra cái phiên bản mới là Pixel 11. 11 Pro, 11 Pro XL và 11 Pro Fold. Đó là phiên bản mới của Pixel. Pixel là một dòng điện thoại của Apple, của Google họ sản xuất. Tuy là nó không có thịnh hành như những cái dòng Samsung hoặc là Apple, nhưng mà nó có nhiều người vẫn sử dụng nó, tại vì nó sẽ tích hợp với những cái chương trình của điện thoại giống như là của AT&T, T-Mobile, Verizon này nọ, thì họ tích hợp những việc đó. Nhiều khi họ có những promotion, họ cho free hoặc có những promotion họ cho trả góp rẻ đó, thì họ muốn push cái việc bán của họ đi, nên là họ có những cái đó. Thì về cái design và những cái mẫu mã của họ cũng có những bước phát triển cũng khá là hấp dẫn so với những cái dòng khác. Tuy nhiên nó cũng không có gì gọi là đột phá mà để mọi người phải trầm trồ vào những thiết bị của họ. Tại vì Google họ muốn đưa một cái dòng sản phẩm giống như họ muốn gắn là một dòng sản phẩm giống như những dòng sản phẩm của Apple, cho mọi người đều xài một cái đồng bộ hết, bộ từ Apple Watch tới lo tới cái Apple Home này nọ mọi thứ. Thì cái đó thì Google chưa làm được cái phần đó. Thì họ người sử dụng vẫn còn về dừng cái việc đó, nên là những cái bước tiến và những cái tiếng vang của họ chưa có nhiều. Thì nhiều người họ cũng chưa có thấy cái sự khác biệt giữa những cái dòng điện thoại đó, bởi vì người ta chỉ có đa số người ta chỉ có so sánh giữa Samsung và Apple. Thì cái đó họ sẽ làm cho những dòng điện thoại khác sẽ bị lép vế hơn, nhưng mà không phải vì vậy mà họ thua. Về những dòng điện thoại thì tại vì nếu mình ở Mỹ thì những dòng điện thoại thì nó chỉ giới hạn dòng đó thôi, còn nếu mà ở các nước châu Á và ở thế giới thì những dòng điện thoại của Trung Quốc cũng khá là mạnh. Nếu mà mọi người nếu mà yêu thích về điện thoại, họ yêu thích về công nghệ thì họ sẽ biết những cái dòng điện thoại của những sản phẩm của Trung Quốc nó cũng phát triển khá là vượt bậc. Nó không có thu kém gì điện thoại của Mỹ và châu Âu đâu. Thì cái này là cái những cái mới. Và một cái đặc biệt nữa là một cái tin vui là chị còn nhớ Nokia, họ bắt đầu họ sản xuất phone quay trở lại và không có nhiều thôi. Cái dòng sản phẩm phone vẫn là đời cũ, vẫn là lời nút bấm, nhưng mà nó có thích hợp một xíu cái màn hình thay đổi chút xíu, nhưng mà nó cũng tạo một cái Nokia khá vững chắc. Đối với những cái điện thoại dòng của Android thì không biết là có phải cái sự trở lại của Nokia hay là họ chỉ là cố gắng survive cái việc đó thôi. Nhưng mà Nokia cũng được nhiều công ty khác đầu tư, tại vì nó có cái base về cái phần sản xuất rồi. Thì nhiều công ty khác bắt đầu khi mà thiếu linh kiện hoặc thiếu những gì thì họ chuyển qua đầu tư qua Nokia. Là một cái điểm bước mới của Nokia trong năm nay, đặc biệt là trong năm nay.
0: Ok, thì Thùy Trang thật sự á, là nói về cái Samsung á, Thùy Trang thấy những cái loại mà phone mà nó gọi là foldable đó, cái đó rất là tốt nha. Nhiều khi tại vì mình cái màn hình mình cầm nhiều khi nó cũng hay bị mình đụng tới đụng lui, cái nó hay mở ra lắm, nhiều khi cũng khó chịu. Even mình cũng đã lót nó rồi đó, thì cái foldable thì Thùy Trang cũng quyết là không biết Apple nó có thể ra cái dòng phone đó hay không, nhưng mà Samsung nó có cái đó cũng rất là good đó Đức ha.
1: Dạ đúng rồi thì tháng tuần sau là mình sẽ biết được là sẽ có portable của iPhone hay không, mà
0: À,
1: more
0: vậy
1: likely là
0: hả?
1: nó là sẽ
0: Có
1: có.
0: không Đức?
1: Dạ
0: Nó
1: có,
0: sẽ ra
1: more
0: không?
1: likely là rồi, họ có, họ đã có, họ đã bán cái khay rồi chị.
0: À, vậy hả? Ok,
1: Dạ
0: đó
1: họ
0: sẽ
1: bán
0: cái đó
1: khay rồi,
0: chắc là
1: có nghĩa
0: Thùy
1: là
0: Trang sẽ
1: chắc
0: là người đầu
1: more
0: tiên quá.
1: 90 đến 95%. Theo như em khuyên nha, theo như em khuyên nếu mà nó ra phụ thì mình khoan mua dòng đầu tiên,
0: Ồ, tại sao? Tại
1: em
0: vì nó chưa
1: sẽ
0: biết nó
1: thích
0: ra
1: mua
0: sao
1: thứ
0: hả?
1: hai hay dòng thứ ba. Dạ đúng rồi, nó có thể
0: À, ok. Tức là có
1: tại
0: thể
1: vì
0: là
1: cái
0: để
1: burst
0: cho
1: của nó
0: coi nó
1: đã
0: có
1: chậm
0: work well
1: hơn.
0: không?
1: Dạ đúng rồi, là cái burst của nó đã ra chậm hơn những cái dòng khác của những dòng điện thoại khác, nhưng mà cái độ gập của nó như thế nào mình cũng chưa biết, tại vì
0: À,
1: nó
0: đúng rồi.
1: những cái hình ảnh của nó đưa ra cho em thấy thì nó cũng hơi phô. Nó sẽ nhỏ, nó không có bự, nhưng mà nó không có dài, nhưng mà nó sẽ cái bề ngang của nó sẽ dày hơn, nên là mình phải phải chịu khó mình đợi một thời gian coi cái
0: Sẽ làm
1: lượng của nó
0: sao?
1: sử dụng như thế nào, cái độ gập của nó có được tới bao nhiêu lần.
0: Ok, thì
1: Đó
0: bây giờ nãy
1: để
0: giờ
1: mà
0: thì
1: mình cứ tiếp
0: mình
1: nói.
0: nói nhiều về cái phone, cái smartphone rồi. Tới giờ tới chắc mình có thể là mình qua tí xíu về cái điện toán, laptop với lại desktop đi Đức ha.
1: Dạ vâng,
0: Thì có cái gì
1: về
0: đặc
1: desktop
0: biệt
1: thì
0: thay
1: họ
0: đổi
1: có
0: không Đức?
1: một cái có cũng rất là nhiều thay đổi gì. Về cái công nghệ AI sau này á, thì những cái dòng sản phẩm mới của điện thoại nhiều laptop á, thì họ đang có một xu hướng gọi là local AI, có nghĩa là AI chạy ngay trên máy máy tính của mình và không không cần phải trả tiền. Thì cái local AI là mình phải tự tạo và tự đưa dữ liệu cập nhật về cho nó, thì mình sẽ không bị tốn tiền, nó sẽ tự, nó như là nó là một cái hỗ trợ cá nhân ở trên máy tính mình và mình cho nó chạy, cho nó làm việc. Thì cái local AI này họ đang phát triển trực tiếp trên máy tính PC và MacBook, thì họ sẽ có họ phải cần cái dữ liệu, thứ nhất là cần cái hệ thống bộ nhớ cao hơn, ứng cao hơn, cần video call cũng cũng better hơn, thì họ sẽ nó sẽ giúp cho mình làm được nhiều việc và không phải cần cái web hay không internet để mình xài, trong khi những cái AI mới, những cái AI sau này mình phải cần, đó nó gọi là cái local, nó gọi là cái local AI. Thì để build như vậy thì hiện giờ vẫn có chứ không phải không có, nhưng mà hiện giờ thì họ vẫn đang phát triển, và tới khi nào mà họ ra được những cái tốt thì mình có thể tự làm một cái về để mình hỗ trợ công việc làm của mình, nó sẽ giúp mình
0: Nhưng
1: viết
0: mà
1: mail,
0: W
1: trả lời
0: luôn,
1: email, làm đủ thứ.
0: tức là build in vô trong cái laptop của mình luôn, như cái MacBook hay là cái gì luôn, phải không?
1: Dạ đúng rồi, dạ đúng
0: Nhưng
1: rồi.
0: ok.
1: Hiện điểm này họ đang phát triển những cái dòng đó để nó có local, nó gọi là local AI. Cái local AI nó sẽ giúp cho mình tìm hiểu, ví dụ trên cái máy tính mình có nhiều thứ của mình không biết, thì mình bấm cái local AI, mình search ra, mình muốn tìm nội dung này giống nhìn, nó sẽ tự ra ra được hết những cái thông tin trên cái máy tính của mình để nó kiếm cho mình làm bắt đầu, cho mình không cần phải đi lục lại mình kiếm.
0: Nhưng mà nói về cái local AI, thí dụ đi Đức, thì Thùy Trang biết là nó có nhiều nhiều nhiều loại AI để mình dùng lắm, cũng như là mình dùng về
1: Đúng rồi chị.
0: ChatGPT hoặc là Grok hoặc là của Google AI hoặc là vân vân. Mình có nhiều loại thì mình biết lúc mà nó built in như vậy thì mình có thể quyền chọn cái nào hay là tại tự động nó sẽ cho.
1: Mình có quyền chọn, mình là người nạp vô cho nó đó, và mình sẽ chọn những cái dòng đó, hoặc là những cái dòng sản phẩm đó nó đã mặc định những cái dòng đó rồi thì nó sẽ cho mình xài những cái loại đó. Thì cái này thì em nói sâu xa vậy thôi, nhưng mà hiện giờ họ vẫn còn là đang phát triển, nhưng mà nó sẽ là một bước tiến mới cho dòng laptop hoặc desktop sử dụng, hoặc là những công công việc văn phòng, những công việc về công ty nhỏ nhỏ, thì nó sẽ helpful a lot, rất là nhiều. và nó sẽ giảm tải cái lượng làm việc của nhiều người sử dụng. Nhưng mà khi nó giảm tải như vậy thì con người sẽ bị giảm, nên là con người bắt đầu phải học AI và phải biết cách sử dụng AI và biết control nó, thì mình phải hơn nó được thì mình mới có thể
0: đúng rồi
1: survive ở trong cái thế giới này.
0: Thùy Trang nghĩ là AI thì nó cũng có cái nó gọi là cái tốt và cái xấu, cái nếu mà mình nó làm cho mình lệ thuộc nhiều quá, tức là bất cứ cái gì mình cũng không thèm suy nghĩ, mình cứ vô đó mình cứ đánh, mình cứ hỏi phải không, rồi tự nó trả lời chứ không cần phải research gì hết đó,
1: thì mình muốn làm
0: nhiều khi good cũng là bad luôn á Đức.
1: Dạ đúng rồi chị, nó có bad luôn, nó sẽ làm cho mình bị không có chịu vận động cái đó,
0: không vận động cái brand của mình nữa. Đúng rồi, thì tại mình lệ thuộc nó nhiều quá. Nhưng mà Thùy Trang thấy thì không biết là mình có, tại vì thường thường á Thùy Trang mà dùng AI á thì thường thường không có đưa, Thùy Trang không có đưa nhiều cái private information của mình, tại vì không biết là nó có, mà dĩ nhiên nó sẽ capture, nó biết là mình thích cái gì, mình muốn cái gì, và nó cứ tiếp, nó cứ hỏi mình là mình trả lời. Tại nhiều khi mình có những cái vấn đề gì thì mình hỏi, rồi nó nói, nó tiếp tục, nó hỏi trả lời, nó tiếp tục nó hỏi như vậy, thì nhiều khi vô tình mình throw cái information của mình cho nó thì nó capture trong đó, thì cái đó thì tụi Trang thấy nó cũng là một cái bất lợi tại vì nó có rất quá nhiều cái information.
1: Dạ đúng rồi, nó cần information nó để nó
0: đoán
1: hiểu mình, và để nó để nó phục vụ mình.
0: Đúng rồi,
1: mà cái information đó thì nó sẽ có thể nó sẽ có tác dụng ngược với mình
0: đó, tác dụng phản ngược á. Đúng rồi,
1: mà phải control được của nó thì mình mới có thể là mình có thể là control được cái hệ thống của
0: đúng và mình mình có thể dùng nó để cho những cái công việc thôi. Thí dụ mình nói bạn có thể cho tôi biết là làm sao nếu mà tôi muốn dùng cái này hoặc là cái gì đó, phải không? Nếu mà muốn viết một thì đó, mấy cái mà không có liên quan đến cái đời sống của mình và cái personal của mình thì mình nên dùng, chứ mà đừng có throw nhiều quá thì nó cũng có phản tác dụng nào mình không hay. Đó thì Trang thấy
1: mình có thể sau khi mình sử dụng một vài
0: Đức ơi, bây giờ thì mình chỉ còn có 2 phút, nhưng mà có vị thính giả gọi vào thôi, mình cứ bắt đi Đức ha, thì mình chỉ trả lời nhanh. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây và xin lên tiếng ạ. 8722. Dạ, chỉ còn có 2 phút thì anh có thể đặt câu hỏi nhanh anh nhé.
3: Vâng. Vâng, chào chị Thùy Trang, chào anh Đức.
0: Chào anh.
3: Anh Đức cho mình hỏi, tôi tên là Thomas. Cho mình hỏi, ví dụ mình có những cái, không phải là ví dụ luôn, mà tôi có những cái như là laptop hoặc là computer đó vẫn còn xài được nhưng mà không muốn xài đó, anh có lấy hoặc là anh viết cho ở đâu không?
1: Có, cái đó nó có nhiều, ví dụ mình có nhiều nhiều cái việc mình cho lắm. Mình có thể cho, nếu mà muốn cho goodwill thì mình cho goodwill cũng được, hoặc là những cho những cái nơi mà có những người lớn tuổi họ cần thiết á, thì mình có thể cho những người đó, hoặc là những cái chỗ mà dạy học sinh này nọ, hoặc là chùa, hoặc là những chỗ khác đó, nhà thờ này nọ, họ đều nhận. Nhưng mà đa số là mình phải chỉnh lại chút xíu, ví dụ anh có thể là anh delete hết tất cả nội dung để cho một cái máy bình thường để họ có thể cho những người đó họ có thể xài được, tại vì nhiều người họ không biết chỉnh cái đó lại cái thời buổi ban đầu á, nên là chỉ cần chỉnh cái đó xong anh cho nhà thờ này, cho chùa rồi những cái nơi mà giống như là nhà cần người lớn tuổi cần sử dụng là people SOS hoặc là hiệp lực, hoặc là những cái chỗ mà họ cần thiết cần á, thì mình cho mấy họ thì họ sẽ cũng sẽ cho lại.
3: Cảm ơn anh nhiều, tại không muốn dục đi rồi vẫn còn dùng được, nhưng mà tại con cái nó mua mình cái khác rồi lắm rồi. Thôi cảm ơn anh nhé, để quay lại
1: được cho.
0: Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha, chúc anh may mắn. Thùy Trang chào anh. Xin chào.
1: Cái đó thì nếu mà đi lên của bên bên đài mình thì đã biết mấy hai chị ha.
0: Đúng rồi. Thùy Trang nhớ mà kỳ đó còn làm ở Comedy đó, làm ở Exxon đó, thì mỗi lần mà họ release cái new version của mấy cái máy desktop đó Đức, hẳn dùng Dell á, họ cho một loạt luôn á.
1: Đa số là họ cho, họ có cái công ty của họ cho, khi mà họ xong á, giống như bên công ty của em cũng như họ về những dòng sản phẩm của mới á, thì họ sẽ đi tích hết những thông tin quan trọng, hoặc là họ lấy ổ cứng ra hết, tại vì họ không muốn nội dung của công ty nào quan trọng.
0: Đúng rồi, cái data là phải lấy hết, đúng rồi.
1: Đa số là họ cho của bên những cái hội từ thiện
0: đó. Đúng rồi, United Way hay là mấy cái hội gì đó, Women
1: nhiều lắm.
0: Và Home Shelter nhiều lắm,
1: tại vì mình là cộng đồng người Việt, nếu mà mình cho được cộng đồng người Việt thì quá là
0: thì đó tốt đó, nó cho và nhiều cái máy. Nhiều cái máy vẫn còn tốt. Và Đức ơi, bây giờ thì đã chương trình đã hết rồi, nhanh quá Đức ha. Chị em mình nói tới nói lui bây giờ thì đã hết giờ rồi. Thôi mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả Đức nha.
1: Dạ vâng, xin kính chào quý khán giả đã lắng nghe một tiếng đồng hồ trong cộng là cho Đức và chị Thị Trang cập nhật những thông tin về công nghệ trong một tháng này. Thì bên công ty của Đức có nhận sửa chữa thay đổi về điện thoại nè, về laptop nè, về cài đặt, về mọi thứ về công nghệ thông tin ha. Quý vị có thể tới tiệm của Đức mình, nếu có cần những thông tin gì hoặc cần những sửa chữa gì có thể gọi thẳng hoặc tới tiệm của Đức ở số điện thoại là 832-664-9239 và tiệm của Đức tên là DNN Tech, địa chỉ là 12.112 Bel Air, sẽ là 12112 Bel Air, nằm trong khu Hạ Oanh Plaza. Em xin chào quý khán giả, xin chào chị Trang.
0: Một lần nữa Thùy Trang cảm ơn Đức đã đến với chương trình hôm nay và Thùy Trang cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Và chị em chúng tôi xin hẹn lại quý vị trong chương trình Điện Toán với Đức Nguyễn trong cái tuần đầu tiên thứ bảy của tháng 10. Xin chào, tạm biệt.
4: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
5: Dạ, chào chú.
6: Chào anh.
7: Dạ. Thì cái này đang offer 50% với lại em viết thêm mặt này em.
8: Còn đây là quà tặng của mình.
9: Cảm ơn cô nhiều.
8: Dạ.
4: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
8: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
4: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
10: Trưa nay em muốn ăn gì?
11: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
10: Còn em?
11: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
10: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
11: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
10: Bánh mì barbecue,
11: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
12: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
13: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
12: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
13: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
12: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
13: Chợ nào mà hay vậy ta?
12: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
13: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
12: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
13: Mình đi thôi anh Bơm.
12: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
14: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
15: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2026 do Thùy Trang và Nam Dương phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương mở đầu với bản tin thế giới đầu tiên.
5: Chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới hôm nay với bản tin cho biết, tàu dầu Iran trúng hỏa tiễn gần đảo Khor. Căng thẳng Hoa Kỳ-Iran tiếp tục leo thang khi một tàu dầu Iran bị trúng nhiều hỏa tiễn tại khu vực gần đảo Khor, cửa ngõ quan trọng nhất đối với hoạt động xuất cảng dầu của Tehran. Hãng Nasnim của Iran ngày 5 tháng 9 cho biết con tàu bị 4 hỏa tiễn được cho là của Hoa Kỳ đánh trúng khi đang neo đậu cách đảo Khor khoảng 10 cây số. Thủy thủ đoàn được sơ tán và chưa ghi nhận thương vong. Phía Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ chưa xác nhận đã thực hiện cuộc tấn công. Vụ việc đặc biệt đáng chú ý vì đảo Khor từng là nơi trung chuyển khoảng 90% lượng dầu thô xuất cảng của Iran trước khi cuộc chiến bùng phát và lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ làm gián đoạn hoạt động này. Vài ngày trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đăng một video được tạo bằng AI và tuyên bố đảo Khor có thể bị thổi bay thành từng mảnh, trong khi Tehran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh nếu hòn đảo bị tấn công. Giao tranh Hoa Kỳ-Iran tái bùng phát từ ngày 30 tháng 8. Iran sau đó tuyên bố đã sử dụng hỏa tiễn và UAV tấn công các căn cứ Hoa Kỳ tại Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
0: Trong khi đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quốc đã khẳng định rằng cam kết đối với quần đảo Falkland là không thể lay chuyển. Vào thứ Sáu ngày 4 tháng 9, thì Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quốc là Westerting đã tuyên bố là quần đảo Falkland thuộc về Anh Quốc vì người dân tại đây đã chọn trở thành công dân nước Anh. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Argentina là Javier Milei cho biết là ông sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những công ty dầu khí đang khoan thăm dò tại quần đảo này. Những phát biểu nêu trên của Tổng thống Argentina Javier có thể làm leo thang căng thẳng với chính phủ London. Anh Quốc đã kiểm soát quần đảo này từ năm 1833, khẳng định rằng người dân ở Falkland phải là những người tự quyết định tương lai của chính mình. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Quốc là Ed Miliband cũng khẳng định là lập trường của Anh Quốc về quần đảo Falkland là không thay đổi. Những bình luận của Tổng thống Argentina được đưa ra hôm thứ Ba, ngày 3 tháng 9, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông đang xem xét lại lập trường trung lập của Hoa Kỳ đối với quần đảo Falkland nằm ở Đại Tây Dương này, và rằng ông không chắc liệu là Anh Quốc có sẵn sàng chiến đấu để giành lại quần đảo này một lần nữa hay không. Trong quá khứ, thì Thủ tướng Anh Quốc khi đó là bà Margaret Thatcher đã điều động một lực lượng đặc nhiệm hải quân tới Đại Tây Dương. Và sau khi Argentina tiến hành xâm lược vào tháng 4 năm 1982, và Anh Quốc đã giành lại quyền kiểm soát quần đảo này sau 74 ngày giao tranh.
5: Hoa Lan rút 86 tấn vàng khỏi Hoa Kỳ và Canada. Hoa Lan vừa điều chỉnh nơi cất giữ một phần lớn dự trữ vàng quốc gia, chuyển tổng cộng 86 tấn vàng ra khỏi Hoa Kỳ và Canada, đưa tới Anh Quốc, trong bối cảnh những bất ổn địa chính trị và quan hệ xuyên Đại Tây Dương ngày càng khó khăn. Ngân hàng Trung ương Hoa Lan cho biết quá trình diễn ra từ tháng 3 tới tháng 8, trong đó 59 tấn vàng tại New York được bán rồi mua lại lượng tương đương ở London, 27 tấn khác được vận chuyển từ New York và Ottawa về Hoa Lan, đồng thời một lượng tương ứng được chuyển từ Hoa Lan tới London. Lý do chính thức là vàng lưu tại Anh Quốc có tính thanh khoản cao hơn, giúp Hoa Lan nhanh chóng sử dụng tài sản này nếu xảy ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Tuy nhiên, quyết định cũng thu hút sự chú ý vì diễn ra khi niềm tin của một số quốc gia Âu Châu với Hoa Kỳ có dấu hiệu suy giảm. Chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần gây căng thẳng với các đồng minh về thuế quan NATO, Greenland và Canada. Hoa Lan không phải trường hợp duy nhất. Pháp Quốc hồi đầu năm nay đã đưa 129 tấn vàng từ New York về nước, trong khi Đức Quốc từng chuyển hàng trăm tấn vàng cũng từ Hoa Kỳ về Frankfurt.
0: Kính thưa quý vị, một bản tin thế giới tiếp nối là người Palestine đã bác bỏ lời kêu gọi của các bộ trưởng Israel về việc di dời người dân Gaza. Vào thứ Sáu ngày 4 tháng 9, thì người dân Palestine đã bác bỏ các đề nghị là được đưa ra trong tuần này bởi hai bộ trưởng của Israel về việc là di dời hàng loạt người Palestine khỏi dải Gaza. tại một trại tị nạn di tản đông đúc ở thành phố Gaza City, thì một số người Palestine đã cho rằng những lời kêu gọi từ phía Israel và là nhằm tập hợp sự ủng hộ trước thềm bầu cử. Trong cuộc họp báo vào tối thứ Năm, thì Bộ trưởng An ninh Israel là Itamar Ben-Gvir đã trình bày kế hoạch kéo dài 7 năm nhằm di dời người dân cư Gaza thông qua hình thức là di cư tự nguyện và sẽ đề nghị là thành lập một bộ phụ trách về vấn đề di cư trong chính phủ nhiệm kỳ tới. Israel đã dự trù là sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 27 tháng 10. Đây sẽ là một cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi các cuộc tấn công do phe Hamas đã dẫn đầu nhắm vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và châm ngòi cho chiến dịch quân sự của Israel, gây ra sự tàn phá nặng nề tại Gaza. Một thỏa thuận ngưng bắn vào tháng 10 vào năm 2025 do Hoa Kỳ hậu thuẫn đã giúp chấm dứt giao tranh quy mô lớn nhưng không ngăn được các cuộc tấn công của Israel hay tạo ra tiến triển nào cho kế hoạch hòa bình lâu dài. Văn phòng thủ tướng của Israel chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề nêu trên.
5: Trung Quốc thử nghiệm chiết xuất uranium từ nước biển. Thưa quý vị, các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố một loại vật liệu mới có khả năng chiết xuất uranium hòa tan trong nước biển với hiệu suất cao hơn các mục tiêu kỹ thuật trước đây. Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Năng lượng Sinh học và Công nghệ Quy trình Sinh học Thanh Đảo phát hiện vật liệu có tên là phosgate. Trong thử nghiệm với nước biển tự nhiên, vật liệu đạt trạng thái cân bằng hấp thụ sau khoảng 5 phút và có khả năng hấp thụ tối đa 50,4 mg uranium trên mỗi gram vật liệu. Khi thử nghiệm ngoài biển trong 15 ngày, phiên bản dạng hạt đạt mức hấp thụ 22,55 mg uranium mỗi gram và có thể tái sử dụng tới 7 lần. Trước đó, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ từng đặt mục tiêu khoảng 6 mg uranium trên mỗi gram chất hấp thụ để công nghệ khai thác uranium từ nước biển có khả năng cạnh tranh về chi phí. Mức tối đa đạt được trong phòng thí nghiệm của vật liệu Trung Quốc hiện cao hơn đến 8,4 lần ngưỡng này. Các đại dương trên thế giới được ước tính chứa khoảng 4,5 tỷ tấn uranium hòa tan, gần 1.000 lần trữ lượng trên đất liền.
0: Chuyển sang phần tin Á Châu thì Nhật Bản đã gửi viện trợ và chuyên gia đến Nepal để hỗ trợ hoạt động nhận dạng nạn nhân. Vào thứ Sáu ngày 4 tháng 9 thì chánh văn phòng nội các Minoru Kihara cho biết Nhật Bản sẽ cử một nhóm chuyên gia cứu trợ thiên tai đến Nepal để hỗ trợ hoạt động nhận dạng nạn nhân sau các trận lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng. Quyết định này đưa ra vào ngày thứ Năm ngày 3 tháng 9, sau khi chính phủ Nepal đã đề nghị hỗ trợ, ông Minoru Kihara cho biết Nhật Bản sẽ xác định các nhu cầu về y tế và những vấn đề khác thông qua một nhóm đánh giá hiện đang có mặt tại hiện trường, đồng thời cũng thiên tai đến Nepal để hỗ trợ hoạt động nhận dạng nạn nhân sau các trận lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng. Quyết định này đưa ra vào ngày thứ Năm ngày 3 tháng 9, sau khi chính phủ Nepal đã đề nghị hỗ trợ, ông Minoru Kihara cho biết Nhật Bản sẽ xác định các nhu cầu về y tế và những vấn đề khác.

0: và trường học tại các thị trấn và làng mạc gần biên giới với vùng Tây Tạng đã bị cuốn trôi. Hiện vẫn còn hơn 4.200 người đã mất tích và hàng ngàn người khác phải rời bỏ nhà cửa. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại của đài trước khi chúng tôi quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ và đời sống.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ cho biết, ông Trump sẽ tổ chức quốc yến đón Chủ tịch Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ tổ chức quốc yến tại Tòa Bạch Ốc để tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Hoa Kỳ ngày 24 tháng 9. Phát biểu tại phòng bầu dục ngày 4 tháng 9, ông Trump nói, chúng tôi sẽ tổ chức quốc yến và sẽ làm được những điều tuyệt vời cùng với Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra trong khoảng 4 tháng sau khi ông Trump tới Bắc Kinh hồi tháng 5 và sau một giai đoạn quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng vì thương mại. Hai bên từng áp hàng loạt mức thuế cao lên hàng hóa của nhau trước khi đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại. Ông Trump cũng dành nhiều lời khen cho nhà lãnh đạo Trung Quốc, gọi ông Tập là một quý ông tuyệt vời và cho biết hai người đang có quan hệ tốt. Ông nói thêm rằng Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh của Hoa Kỳ, nhưng Washington hiện vẫn duy trì quan hệ tốt với Bắc Kinh. Một vấn đề được chú ý trong quan hệ hai bên hiện nay là Iran. Trung Quốc là một trong những khách hàng mua dầu hàng đầu của Iran, trong khi Washington đang gia tăng sức ép kinh tế nhằm buộc Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.
0: Trong khi đó, thì một thẩm phán đã tuyên bố là hủy bỏ phiên tòa xét xử vụ án giết người của bà Lindsey Clancy. Vào thứ Sáu ngày 4 tháng 9, thì một thẩm phán đã tuyên bố là hủy bỏ phiên tòa xét xử vụ án giết người của bà Lindsey Clancy, người đã bị cáo buộc là sát hại ba đứa con nhỏ tại nhà riêng vào năm 2023. Luật sư của bà đã cho biết là bi kịch này đã xảy ra khi bà đang mắc chứng tâm thần sau khi sinh. Phiên tòa đã kéo dài gần 6 tuần và được truyền hình trực tiếp này đã khơi lại những cuộc tranh luận dai dẳng về cách thức điều trị và các vấn đề sức khỏe tâm thần sau khi ở phụ nữ tại Hoa Kỳ, cũng như cách hệ thống pháp luật nước này giải quyết các vụ án là người mẹ đã sát hại con mình. Không ai phủ nhận là việc bà Lindsey Clancy, 36 tuổi, đã dùng dây tập thể dục để xiết cổ ba đứa con cho đến chết vào tháng 1 năm 2023. Tại tầng hầm ngôi nhà của bà ở thành phố Dusbury, một vùng ngoại ô ở Boston. Trong suốt phiên tòa, thì luật sư Kevin Reddington đã nỗ lực thuyết phục bồi thẩm đoàn là tuyên bố bà vô tội vì lý do mất trí. Lời khai từ các thành viên trong gia đình, bao gồm cả người chồng hiện đã ly hôn, đã mô tả chi tiết và những khó khăn về sức khỏe tâm thần mà bà đã gặp phải trong những tháng sau khi sinh đứa con thứ ba. Bà đã nhiều lần tìm kiếm sự điều trị từ các chuyên gia y tế và đã được kê đơn rất nhiều loại thuốc khác nhau. Vụ án này đã gợi nhớ đến

0: Trường hợp của bà Andrea Yates là một phụ nữ ở tiểu bang Texas đã dìm chết 5 đứa con của mình trong bồn tắm vào năm 2001 sau khi tòa phúc thẩm đã hủy bỏ án giết người ban đầu của bà và đã được tuyên bố vô tội vì lý do mất trí vào năm 2006.
1: Bản tin tiếp nối cho biết ngũ giác đài dùng máy nói dối truy tìm người rò rỉ thông tin. Khoảng 50 thành viên thuộc Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hoa Kỳ đã phải trải qua kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối trong cuộc điều tra nhằm xác định người bị nghi làm rò rỉ thông tin mật cho báo chí. Theo New York Times, các cuộc kiểm tra diễn ra trong tháng 8 và bao gồm cả sĩ quan lẫn nhân viên dân sự. Đây được cho là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại ngũ giác đài tiến hành kiểm tra nói dối với số lượng lớn quan chức quân sự cấp cao như vậy. Cuộc điều tra bắt đầu sau khi nhiều cơ quan truyền thông đăng tin về tình trạng kho đạn dược của Hoa Kỳ bị suy giảm do cuộc chiến với Iran. Tổng thống Trump đã yêu cầu giới chức truy tìm người nào cung cấp thông tin cho báo chí và gọi những bài viết chỉ trích cách Hoa Kỳ xử lý cuộc chiến Iran cũng như đề cập tình trạng thiếu đạn dược là phản quốc. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth trước đó cũng tăng cường kiểm soát hoạt động tại ngũ giác đài. Từ khi nhậm chức, ông đã loại bỏ hoặc ngăn thăng chức ít nhất 80 tướng lãnh và quan chức, đồng thời mở các cuộc điều tra liên quan đến các thông tin nội bộ xuất hiện trên báo chí.
0: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối thì cơ quan FDA đã mở rộng phạm vi thu hồi gạo thơm Jasmine do có vật thể lạ. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA đang mở rộng phạm vi thu hồi sản phẩm gạo tẻ là Jasmine. Đợt thu hồi này liên quan đến hơn 27.000 gói gạo trắng Jasmine của công ty Lindbergh Family Farms. Các nhà điều tra cho biết là loại gạo này có nguy cơ là bị nhiễm tạp chất lạ. Sản phẩm được bán dưới dạng túi 2 pound tại các chuỗi siêu thị lớn như Walmart, Target và Whole Foods. Việc mở rộng phạm vi thu hồi hiện bao gồm 13 tiểu bang. Công ty cho biết là tính đến nay, họ chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào bị ảnh hưởng sức khỏe. Đồng thời là công ty khuyến cáo là người tiêu dùng nên vứt bỏ số gạo này hoặc mang trả lại để được hoàn tiền.
1: Ông Trump dọa ngừng giao thương nếu Fed không hạ lãi suất. Tổng thống Trump ngày 4 tháng 9 đe dọa ngừng giao thương với những quốc gia mà Hoa Kỳ đang thâm hụt thương mại nếu Cục Dự trữ Liên bang Fed không chịu hạ lãi suất. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump kêu gọi tân chủ tịch Fed Kevin Warsh và các thành viên hội đồng hãy hạ lãi suất, cho rằng mức lãi suất cao đang đặt Hoa Kỳ vào thế bất lợi. Ông nói Hoa Kỳ nên có mức lãi suất thấp nhất thế giới và cảnh báo sẽ ngừng giao thương với những quốc gia mà Hoa Kỳ đang nhập cảng nhiều hơn xuất cảng nếu Fed không hành động. Phát biểu được đưa ra sau khi Bộ Lao động công bố báo cáo việc làm tháng 8, nền kinh tế tạo thêm 162.000 việc làm phi nông nghiệp cao hơn dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,1%. Số liệu này khiến thị trường tăng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất tại cuộc họp vào ngày 15 và 16 tháng 9. Ông Trump cũng bày tỏ không hài lòng khi thị trường chứng khoán chịu áp lực sau báo cáo việc làm, cho rằng số liệu tích cực đáng lẽ phải giúp thị trường tăng điểm. Trong khi đó, cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc Kevin Hassett cho rằng báo cáo việc làm mới củng cố lập luận giữ nguyên lãi suất và khẳng định Tòa Bạch Ốc tôn trọng tính độc lập của Fed.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống thì Peru đã cảnh báo là có hơn 500 hồ băng trên dãy Andes có nguy cơ bị tràn bờ. Các chuyên gia ở Peru đã xác nhận là có 528 hồ băng có nguy cơ là tràn bờ trên toàn quốc. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh là giới chức đang theo dõi các mối nguy hiểm liên quan đến sông băng tại dãy núi Andes, nơi tình trạng băng tan và địa hình núi không ổn định có thể gây ra lũ lụt. Theo Viện Nghiên cứu Sông băng và Hệ sinh thái quốc gia, thì trong số 528 hồ băng được xác định, có 58 hồ đã bị xếp vào nhóm nguy cơ rất cao. Bà Paula Mochila là giám đốc nghiên cứu sông băng cho biết, Peru có những đặc điểm tương đồng với các vùng núi cao khác đã chịu ảnh hưởng bởi các mối nguy hiểm từ sông băng, chẳng hạn như Nepal do sự hiện diện của các sông băng và các khu dân cư nằm gần đó. Vào thứ Tư ngày 26 tháng 8 thì một vụ sập sông băng đã cuốn theo đá, băng và bùn đất qua các hệ thống sông ngòi trên núi đã khiến hơn 800 người đã bị thiệt mạng và hơn 3.000 người đã bị mất tích ở cả hai bên biên giới là Nepal và Hoa Lục. Một trong những địa điểm có nguy cơ cao nhất là hồ Batcacoca nằm phía trên thành phố Hora thuộc tỉnh Ancas. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần thứ hai trong ngày thứ bảy hôm nay. Một lần nữa thì mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại của đài trước khi chúng tôi đến với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã dành giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Và sau đây là phần tin Việt Nam và giải trí. Xin mời Nam Dương mở đầu với bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Và thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu với bản tin cho biết Bộ Công an đề xuất thâu thập mống mắt và giọng nói từ 6 tuổi. Bộ Công an Việt Nam đang lấy ý kiến về hai dự thảo quy chuẩn kỹ thuật liên quan tới việc thâu thập dữ liệu sinh trắc học mống mắt và giọng nói khi công dân làm căn cước. Theo các dự thảo, dữ liệu được thâu thập đối với công dân từ đủ 6 tuổi. Khi lấy dữ liệu mống mắt, hệ thống sử dụng camera hồng ngoại gần để ghi hình cả hai mắt, sau đó mã hóa những đặc điểm riêng nhằm phục vụ nhận dạng. Bộ Công an cho biết phương pháp này có độ chính xác có thể lên tới 99,9%. Đối với giọng nói, công dân sẽ vào phòng hoặc cabin thu âm tại cơ sở làm căn cước và đọc văn bản mẫu hoặc nội dung theo hướng dẫn. Mỗi mẫu ghi âm kéo dài khoảng 20 tới 30 giây. Dữ liệu mống mắt sẽ được Bộ Công an lưu trữ tối thiểu 10 năm. Dự thảo không yêu cầu cụ thể cách xử lý dữ liệu sau khi hết thời hạn lưu trữ. Được biết, Trung Quốc cũng đang áp dụng nhận dạng bằng mống mắt và giọng nói. Tại Tân Cương, giới chức trách còn thâu thập nhiều loại dữ liệu sinh trắc học khác, gồm dấu vân tay, ảnh khuôn mặt, DNA và nhóm máu đối với người dân trong độ tuổi từ 12 tới 65.
0: Trong khi đó, thì rộ tin có thêm một thứ trưởng y tế đã bị bắt do ăn hối lộ. Vài ngày sau vụ bắt giữ ông Trần Văn Thuấn là thứ trưởng y tế Việt Nam, thì mạng xã hội hôm ngày 4 tháng 9 đã lan truyền tin là có thêm một người đồng cấp với ông này đã bị bắt, cùng với cáo buộc là nhận hối lộ. Theo một số nguồn tin khả tin về chính trường Việt Nam, thì ông Nguyễn Tri Thức là thứ trưởng y tế đã bị bắt, nhưng các báo chưa được phép loan tin. Trước đó thì vụ bắt giữ ông Thuấn cũng được Bộ Công an công bố chậm sau khi mạng xã hội đưa ra nhiều tin đồn từ khoảng nửa tháng. Ông Nguyễn Tri Thức, 53 tuổi, quê ở Bình Định, từng làm giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn tại Bộ Y tế. Ông được phân công là phụ trách về chuyển đổi số y tế, đào tạo chuyên sâu sau đại học. Tương tự trường hợp ông Trần Văn Thuấn, thì ông Nguyễn Tri Thức được cho là bị bắt vì liên quan đến vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Đầu tư Y tế Việt Mỹ. Dữ liệu đấu thầu công khai đã cho thấy là trong các năm 2018 cho đến 2026, doanh nghiệp này thường xuyên tham gia và trúng các gói thầu cung cấp lắp đặt, bảo trì, sửa chữa thiết bị tại nhiều bệnh viện trung ương và địa phương, tập trung là tại Hà Nội và Sài Gòn. Hiện chưa rõ chi tiết về số tiền mà ông Trần Văn Thuấn và ông Nguyễn Tri Thức đã nhận hối lộ trong vụ này.
1: Số 55 trên cây công lý ở Hà Nội bị xóa. Con số 55 trên một thân cây ở đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, nơi được nhiều người gọi là cây công lý, đã bị xóa trước dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ngày 30 tháng 8 cho thấy số 55 trên thân cây không còn, chỉ còn lại những vệt sơn đỏ. Một số người cho biết khu vực này vẫn có người đứng theo dõi, nhưng hiện chưa rõ ai đã xóa con số. Gốc cây số 55 nằm gần nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông ngày 30 tháng 5 2025, khiến một nữ sinh 18 tuổi thiệt mạng. Người lái chiếc BMW trong vụ tai nạn là ông Nguyễn Sĩ Cương, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội. Vụ việc gần đây được chú ý trở lại trên mạng xã hội. Nhiều người đã mang hoa tới gốc cây để tưởng niệm nữ sinh, khiến nơi đây được gọi là cây công lý. Công an Hà Nội sau đó thông báo ông Cương được miễn trách nhiệm hình sự với lý do hành vi thuộc trường hợp vô ý. Ông đã thành khẩn khai báo và gia đình nạn nhân tự nguyện hòa giải.
0: Tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết là lừa tiền một người đàn ông ở Trung Cộng muốn lấy vợ Việt Nam, năm bị cáo đã đi tù. Bị cáo tên là Nguyễn Thị Phương Thảo, 43 tuổi, bị một tòa án ở tỉnh Đồng Tháp đã kết án 9 năm rưỡi tù với cáo buộc là thuê người đóng giả cô dâu và nhà gái đã lừa một người đàn ông ở Trung Cộng tổng cộng là 280 triệu đồng, tương đương khoảng 10.745 Mỹ Kim. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 4 tháng 9, thì 4 đồng phạm của bị cáo Thảo đã lãnh từ 7 cho tới 8 năm tù mỗi người. Cáo trạng vụ án cho hay là thông qua mạng xã hội, thì bị cáo Thảo cho biết là ông XL, 38 tuổi, là quốc tịch Trung Cộng, có nhu cầu lấy vợ Việt Nam nên đã nảy sinh ý định lừa đảo. Ban đầu thì nữ bị cáo giới thiệu một cô gái 18 tuổi, nhưng ông XL không chịu. Sau đó thì bị cáo Thảo nhờ các đồng phạm đóng giả cô dâu, mẹ cô dâu và thuê một căn nhà tại xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp để đón ông XL về ra mắt nhà gái. Hồi đầu tháng 4 năm ngoái thì nhóm của bị cáo Thảo lên Sài Gòn gặp ông XL. Sau buổi gặp, người đàn ông Trung Cộng đã đồng ý cưới cô gái được bị cáo Thảo nhờ đóng giả cô dâu. Vài ngày sau thì bị cáo Thảo đã đưa ông XL về gặp nhà gái tại xã Tân Hòa. Sau màn ra mắt thì nữ bị cáo đã yêu cầu người đàn ông này đưa khoản đầu tiên là 70 triệu đồng, tương đương khoảng 2.686 Mỹ Kim để làm thủ tục kết hôn. Trên đường về Mỹ Tho thì bị cáo Thảo đã tiếp tục yêu cầu người đàn ông này đưa thêm tiền. Nhưng lúc hai ông Trung Cộng không để ý thì cả nhóm đã lên xe rời đi, chặn số điện thoại, tắt máy. Cả nhóm mau chóng đã bị bắt sau khi người đàn ông Trung Cộng này đã đi báo công an.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, phim mới nhất có sự góp mặt của nữ tài tử Kiều Chinh sắp ra rạp tại Việt Nam. Bộ phim Mỹ-Việt Chrysalis có nữ diễn viên Kiều Chinh đảm nhận vai nữ chính sẽ ra rạp tại Việt Nam từ ngày 11 tháng 9 năm nay với tựa Việt Mãi nợ một lời tạm biệt. Phim dự trù phát hành tại Hoa Kỳ và Bắc Mỹ vào tháng 4 2027. Chrysalis được lấy cảm hứng từ tuổi thơ và cuộc đời của nghệ sĩ Việt Mỹ Daniel Quinn. Câu chuyện bắt đầu tại Sài Gòn năm 1972 khi Daniel mới 6 tuổi, phải xa cha mẹ và sống cùng bà nội. Sau chiến tranh, Daniel tới Hoa Kỳ để lại người bà tại Việt Nam. Những ký ức về tuổi thơ, cuộc chia ly và mối quan hệ giữa hai bà cháu trở thành trục chính của bộ phim. Nữ tài tử Kiều Chinh vào vai bà nội Hương, đây cũng là lần bà trở lại Việt Nam đóng phim sau nhiều năm. Daniel Quinn xuất hiện trong phim với vai chính mình ở tuổi trưởng thành, trong khi bé Nguyễn Vũ Uy Nhân đảm nhận vai Daniel lúc nhỏ. Tháng 8 vừa qua, Chrysalis giành 5 giải tại Los Angeles Tribune International Film Festival, trong đó có phim truyện xuất sắc nhất. Nữ tài tử Kiều Chinh được trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, còn Nguyễn Vũ Uy Nhân nhận giải diễn viên nhí xuất sắc nhất.
0: Đến đây, Nam Dương và Thủy Trang xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Harry Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Harry Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Harry Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Dosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
1: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ Hai hàng tuần.
1: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ Sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
1: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
6: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình

Dạ thưa, Nam Dương rất vui được trở lại với quý khán giả khắp nơi của Việt Radio trong chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào không gian những bản nhạc lính của cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh. Thưa quý vị, cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh, sinh năm 1942, mất năm 2005, là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của Việt Nam Cộng Hòa, từng khoác áo rằn ri, nên trong tâm hồn của ông, chất lính dường như bàn bạc. Cũng vì vậy mà khi sáng tác các ca khúc, mạch cảm hứng về người lính tự dưng tuôn trào với những tính cách, chiêm nghiệm và góc nhìn khác nhau về người lính Cộng Hòa. Sau đây, mời quý thính giả thả hồn vào một nhạc phẩm được cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh sáng tác vào năm 1965, qua tiếng hát nữ danh ca Hoàng Oanh để mở đầu cho chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối. Nhạc phẩm Người Yêu Của Lính.

cũng như những bản nhạc lính khác của Nhật Trường Trần Thiện Thành. Người yêu của lính khi vừa ra đời đã nổi tiếng ngay và được ưa chuộng từ chốn học đường yên ả cho tới nơi chiến trường gian rền tiếng súng. Người yêu của lính là một nhạc phẩm viết về tình cảm thương yêu thắm thiết giữa những người trai lính chiến và các cô nữ sinh ở hậu phương, đặc biệt là các cô học trò của trường nữ trung học Gia Long tại đô thành Sài Gòn. Nếu không là người tình của các anh chiến sĩ Cộng Hòa, thì những người em gái hậu phương chắc chẳng có gì để nhớ nhung tiếc nuối trong những ngày chủ nhật đẹp trời ngày xưa khi cùng nhau sánh vai dạo phố. Trong khi đó, từ chốn xa xăm bạc ngàn gió lạnh, lại có kẻ thơ thẩn lấy bút ra mà viết tên của người mình yêu lên cây súng cho thỏa lòng mong nhớ, thuở lâm hành quanh chưa bén liễu, hẹn ngày về ước nẻo quyền cà. Và nếu không là người yêu của lính thì sẽ chẳng có người nào đó đang thương nhớ đến em, để rồi lại khe khẽ cất tiếng gọi tên em lúc dừng bước quân hành. Cũng chỉ vì đôi mắt em còn dịu dàng và lóng lánh hơn cả ánh sao trời nữa. Ôi, người tình nữ sinh Gia Long với chiếc áo trinh nguyên thơm mùi giấy học trò từ chốn xa xăm biển biệt kia của anh. Dẫu cho rằng em chẳng hề hối tiếc gì khi đã yêu một người lính chiến, anh vẫn cảm thấy lo lắng dẫn dơ làm sao á. Lo rằng thời gian chờ đợi sẽ làm nhạt phai đi màu má hay hay của em chăng? Và nếu em chẳng phải là người tình trăm năm của anh lính trận ngoài biên, thì sẽ chẳng có ai lặn lội đi hái trộm qua rừng về trao cho một người ngày xưa anh đã hứa. Và cũng chẳng có ai phải băng mình vào sương gió để sống trọn kiếp trai hùng. Rồi đến ngày anh được về phép, nếu em chẳng có anh thì đâu còn ai? Và còn ai trên cõi đời này có thể kể lại chuyện buồn vui đời lính cho em nghe đây? Thưa quý vị, Người yêu của lính do chính cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh sáng tác, nhưng ông lấy bút danh Anh Chương và mượn tựa từ tiểu thuyết Người yêu của lính xuất bản năm 1965 của Giang Quang, một nhà văn quân đội. Trước và cả sau 1975, người trình bày nhạc phẩm này thành công nhất là nữ danh ca Hoàng Oanh. Thế hệ tiếp sau có Như Mai, Thanh Trúc, vân vân. Và thưa quý vị, 56 năm sau ngày Nhật Trường Trần Thiện Thanh cho ra đời Người yêu của lính, vào năm 2021, từ Sài Gòn, nữ ca sĩ trẻ Sa Huỳnh tiếp thêm sức sống cho nhạc phẩm trữ danh này.

nữ ca sĩ Sa Huỳnh sinh năm 1987. Tuổi thơ cô được nuôi dưỡng bởi bầu sữa ngọt của quê hương Quảng Bình. Sa Huỳnh là con gái duy nhất trong gia đình gồm có ba anh trai nên được cha mẹ dành nhiều yêu thương, nhất là trong chuyện học hành. Cô là ca sĩ được đào tạo bài bản với 8 năm theo học chuyên ngành thanh nhạc. Vào năm 2006, Sa Huỳnh thi đậu Học viện Âm nhạc Huế. Rời mái ấm yêu thương cùng quê hương Quảng Bình, cô sống và học tập tại cố đô 4 năm trước khi tiếp tục vào Sài Gòn học nhạc viện và lập nghiệp. Cô bắt đầu được khán thính giả biết tới sau cuộc thi Thần Tượng Bolero năm 2017. Trước đó thì Sa Huỳnh chuyên hát dòng nhạc thính phòng, opera và dân ca trữ tình. Sau cuộc thi đó tôi chuyển hẳn sang Bolero vì chính mình nhận thấy đó mới là dòng nhạc đam mê thực sự của tôi, Sa Huỳnh chia sẻ. Sau nhiều năm định hình phong cách, nhiều người mến mộ gọi cô là một bông hoa biết hát của dòng nhạc Bolero. Trên sân khấu, Sa Huỳnh kiêu sa điệu đà, nhưng ngoài đời, cô chọn cho mình một lối sống giản dị và bình yên. Dành nhiều thời gian chăm sóc cho tổ ấm nhỏ với người chồng, cũng là mối tình thời thanh mai trúc mã, đồng hương của cô cùng các con.

Dạ thưa quý thính giả, một trong những khía cạnh không thể không nhắc tới trong dòng nhạc lính của Nhật Trường Trần Thiện Thanh, đó là những bản tiếc thương ca, viết riêng cho một nhân vật cụ thể nào đó trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tiêu biểu trong số đó phải kể tới Anh Không Chết Đâu Em, sáng tác năm 1971, một thiên anh hùng ca bi tráng về cuộc tuẫn tiết của trung úy nhảy dù Nguyễn Văn Đường, pháo đội trưởng pháo đội B3 trên đồi 31 ở Hạ Lào. Nơi anh Đương tuẫn tiết chính là nơi diễn ra cuộc hành quân Lam Sơn 719 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1971, nhắm vào các trại gia binh, các kho đạn dược và các căn cứ tiếp liệu của quân đội Bắc Việt ở phía bên kia biên giới Việt Lào. Từ ngày 22 tháng 2 năm đó, Cộng quân liên tiếp mở các cuộc tấn công vào các căn cứ hỏa lực, nơi đặt các dàn súng đại bác của pháo binh nhảy dù để yểm trợ cho cuộc hành quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ hai ngọn đồi 30 và 31 tại Hạ Lào. Sau những đợt tấn công với biển người dữ dội của địch, lực lượng chấn đóng trên ngọn đồi 30 phải rút lui, trong khi lực lượng pháo binh dù dưới quyền của Trung úy Đường trên đồi 31 thì bị địch tập kích tràn ngập. Giữa cơn thập tử nhất sinh, vị sĩ quan trẻ tuổi đã liên tục kêu gọi pháo binh bạn từ các căn cứ hỏa lực khác hãy bắn thẳng vào căn cứ của mình để tiêu diệt quân địch đông đảo đang tràn ngập ngọn đồi. Một hành động tự sát hết sức anh dũng trong tình thế tuyệt vọng. Nhưng đồng thời, những loạt đạn pháo đó của quân bạn cũng giúp tiêu diệt được phần lớn lực lượng địch đang tràn ngập trên ngọn đồi này.

0: Hỡi người anh hùng mũ đỏ tên Đương.
1: Đương,
0: anh không hề chết, bởi vì hàng đêm người ta vẫn thấy anh qua hình ảnh một chiếc dù lững lờ bay trên ngọn đồi máu, nơi anh tử thủ và vĩnh viễn ở lại. Rõ ràng là anh không chết đâu anh. Anh chỉ về với mẹ và đi vào lòng đất mẹ. Anh vẫn sống mãi trong lòng người dân miền Nam tự do, trong đó có cô sinh viên với đôi mắt nhòa lệ, dỗi hờn trong mối tình học trò xa xưa, một nỗi niềm riêng chôn giấu. Ôi, rồi sẽ có ngày người vợ hiền yêu dấu vượt núi băng rừng đến khóc ngất giữa đám cỏ tranh trên ngọn đồi vĩnh biệt kia để tiếc thương cho anh. Tiếc thương cho một cánh dù vừa ôm gió, vừa gói trọn hình hài của anh. Rồi giữa tiếng reo hò tưởng chừng như bất tận của cuộc đánh sáp lá cà trên đồi, đâu đó vẫn nổi bật lên tiếng súng đơn độc lẻ loi và đanh thép sau cùng do chính anh bắn vào hình hài của anh. Phải chăng anh vẫn còn đủ bình tĩnh để cảm nhận được tầm đạn đi vào đầu anh trong giây phút sinh tử đó? Không, anh không chết đâu anh. Anh chỉ từ bỏ cuộc chơi đẫm máu kia mà thôi. Bởi vì ánh mắt của anh vẫn sáng ngời bên ngọn nến vàng hiu hắt, niềm nhớ anh bên chiếc quan tài buồn. Bóng hình anh vẫn hiển hiện trên chiếc khăn tang của vợ anh, người cô phụ. Tình yêu và dấu vết ái ân ngày nào vẫn còn lóng lánh trên những giọt nước mắt khóc thương anh trong đêm tưởng niệm, và mãi mãi trong những đêm dài thương nhớ anh sau này. Không, nhất định không. Anh không hề chết hỡi anh yêu. Anh vẫn chưa chết đâu anh. Đậm sâu trong cõi lòng em và thênh thang trong lòng muôn người biết thương đời lính. Thưa quý thính giả, ngoài việc được phổ biến trên các hệ thống truyền thanh, truyền hình quốc gia và trên các sân khấu âm nhạc tại miền Nam Việt Nam thời đó, ca khúc Anh Không Chết Đâu Em còn được đạo diễn Trần Thiện Thanh dùng làm bản nhạc nền cho bộ phim kịch Trên Đỉnh Mùa Đông do Thanh Lan và Nhật Trường Trần Thiện Thanh thủ vai chánh cùng các nghệ sĩ khác trong nhóm Tiếng Hát 20 thực hiện và phát hành tại Sài Gòn hồi năm 1971. Trước 1975, chúng ta có bản thâu Anh Không Chết Đâu Em được hợp ca bởi chính tác giả và nữ danh ca Thanh Lan. Sau 1975, chính danh ca Thanh Lan cũng tái hiện lại nhạc phẩm này trên sân khấu Asia, cũng là phiên bản quý vị vừa nghe. Sau đó có Tuấn Vũ, Ngọc Lan, Lâm Nhật Tiến, vân vân. Và thưa quý vị, sau 51 năm sống trong lòng với mộ điệu nhạc vàng, năm 2022, từ miền Nam California, nhạc sĩ Trúc Hồ hòa âm lại tiếc thương ca Anh Không Chết Đâu Em và giao cho tiếng hát tiếp nối Quốc Khánh.

Quốc Khánh. Chàng ca sĩ trẻ sinh năm 1984 là con trai ông Võ Thanh Quang, một nhạc sĩ với bút danh Vũ Thanh, tác giả ca khúc Đắp Mộ Cuộc Tình nổi tiếng. Năm 1993, Quốc Khánh cùng gia đình định cư tại Florida, Hoa Kỳ. Sau đó, anh tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng của Trung tâm Asia và đoạt giải nhất giọng ca vàng 2006-2007. Từ đó tới 2016, anh là một trong những ca sĩ chủ lực của trung tâm, góp mặt trong hơn 20 kỳ đại nhạc hội. Hiện tại, Quốc Khánh hoạt động tự do, đồng sáng lập hãng Motive Music Group và KL Record cùng nhạc sĩ Trúc Sinh để tự làm những sản phẩm âm nhạc cho mình và bạn bè. Hiện tại, nam ca sĩ thành công ở cả dòng nhạc lính và nhạc tình này sống viên mãn bên vợ, nữ ca sĩ Hoàng Thục Linh và hai con tại miền Nam California.

Dạ thưa quý thính giả, chúng ta vừa miên man trong hai nhạc phẩm về lính tiêu biểu của cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh, Người yêu của lính và Anh không chết đâu em, trong những bản thâu âm cách nhau hơn nửa thế kỷ. Dĩ nhiên, ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh không chỉ có một hai nhạc phẩm viết về người lính Việt Nam Cộng Hòa, mà phải nói ông sáng tác rất nhiều và gần như cho tất cả các quân binh chủng thưa quý vị, bên cạnh nhiều sáng tác ở các chủ đề khác nữa. Vậy nên chắc chắn Nam Dương sẽ cùng quý thính giả trở lại với di sản âm nhạc của vị nhạc sĩ đáng kính này trong những dịp thích hợp sắp tới nha. Đến đây, Nam Dương xin khép lại chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối kỳ này. Xin cảm ơn quý thính giả thân thương đã dành thời giờ quý báu để theo dõi chương trình. Xin cảm ơn cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh, các danh ca Hoàng Oanh, Thanh Lan cùng hai tiếng hát tiếp nối Sa Huỳnh

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Sự Thật Giải Thoát anh em. Chương trình này được thực hiện bởi một số anh em linh mục đang làm việc tại Tổng giáo phận Galveston, Houston. Và chương trình này được phát sóng vào mỗi thứ bảy hàng tuần từ 1 giờ cho đến 2 giờ cũng như sáng Chủ nhật. Chương trình Sự Thật Giải Thoát anh em được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất đó là chia sẻ lời Chúa của Chủ nhật hôm nay, tuần này, và phần thứ hai đó là một vài học hỏi về những bài giáo lý của giáo hội cũng như là phụng vụ hoặc là về phụng vụ, và phần thứ ba là vài thông tin của giáo hội hoàn vũ cũng như giáo hội địa phương và giáo hội Việt Nam. Giờ đây xin kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng nghe lời Chúa của Chủ nhật thứ 23 thường niên. Lời Chúa được trích từ Phúc âm của Thánh Matthêu chương 18 câu 15 đến câu 20. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn rệ rằng: Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe lời ngươi thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn, và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, đấng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy thì Thầy ở giữa người ấy. Xin kính chào một lần nữa quý vị thính giả Việt Radio. Chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng Thánh Matthêu chương 18 câu 15 đến câu 20. Trong đoạn tin mừng này có lẽ một trong những điều mà chúng ta nhấn mạnh đến để chúng ta cùng học hỏi ngày hôm nay, đó là cái điều mà Chúa muốn cho mỗi người chúng ta cùng sửa lỗi cho nhau. Và để sửa lỗi cho nhau, trước hết là chúng ta biểu lộ cái tình cảm với nhau trong một cái nhìn, trong cái ánh sáng của cái sự cảm thông, ánh sáng của cái điều mà chúng ta thường gọi đó là cái lòng nhân, cái chữ nhân, nghĩa là cái nhìn của con người đối với con người. Và trong thực tế, thưa quý ông bà và anh chị em, đôi khi chúng ta nhìn nhau hoặc chúng ta lên án nhau chỉ vì do cái lòng ích kỷ của chúng ta, hoặc là chúng ta nhìn và lên án anh em với một cách vội vàng với những gì chúng ta nhìn thấy bên ngoài. Nhưng ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi một người chúng ta hãy nhìn vào một cái tình cảm để đạt được một cái giá trị đích thực nhất, là khi chúng ta ý thức được những cái khuyết điểm của mình trước lòng từ bi của Chúa và trước các mối tương giao với tha nhân. Trước hết, mỗi một người chúng ta hãy khiêm tốn để nhận ra được mình là ai, hoặc là mình khiêm tốn để nhận ra được lòng Chúa thương xót đối với mình. Và khi chúng ta nhận ra được, khiêm tốn để nhận ra được cái thiếu sót của mình, chúng ta biểu lộ cái lòng thống hối trước sự công minh,
trước cái tình yêu bao la của Thiên Chúa và cái sự và từ nhìn và chúng ta từ khi chúng ta nhìn được cái sự bao la chính trực của Thiên Chúa thì chúng ta cũng mở lòng ra đối với anh em chúng ta đang hiện diện ở trong cuộc đời của mình. Và Chúa cũng nói với các tông đồ một ngày hôm nay cũng như nói với chúng ta, đừng vội lên án anh em mình, hay nói một cách khác là chúng ta hãy chậm lên án anh em mình và hãy chậm gọi là mình, người Việt mình thường nói đó là mình nói hành nói xấu, mình nói hành nói tỏi anh em, vội vã lên án anh em mình bằng cách này hay cách khác. Nhưng trước hết đó là với một cái tình yêu bao la, với một lòng thông cảm, chúng ta hãy nhẹ nhàng và khuyên bảo anh em mình, hay nói đúng hơn sửa lỗi cho anh em mình bằng trái tim của mình, nghĩa là một đối một. Chúa cũng nói như thế, chúng ta muốn sửa lỗi cho ai hoặc chúng ta muốn chỉnh sửa ai đó mà đã gọi là có lỗi phạm đến mình thì trước hết đó là chỉ riêng một người, chỉ riêng ngươi và nó thôi, nghĩa là một đối một, chúng ta nói chuyện với nhau thay vì chúng ta vội vã nhấc phone lên để chúng ta loan tin, hay chúng ta vội vã lên án một cách nó ầm ĩ. Nhưng mà với cái gọi là cái tình bác ái, tình yêu thương của người công giáo, tình yêu thương của người môn đệ của Chúa, tình yêu thương của người sống trong ánh sáng tình yêu với Chúa, là ánh sáng của tình yêu của Thiên Chúa bao trao ban cho Chúa. Hay chúng ta vội vã lên án một cách nó ầm ĩ, nhưng mà với cái gọi là cái tình bác ái, tình yêu thương của người công giáo, tình yêu thương của người môn đệ của Chúa, tình yêu thương của người sống trong ánh sáng tình yêu với Chúa,

Chúng ta nói mà họ không nghe thì lúc đó chúng ta mới cần đến những người nhân chứng, đó là mà chúng ta như Chúa nói, chúng nếu không ai nếu người người đó không nghe mình thì có thể mình tìm một hoặc hai người để làm nhân chứng cho cái cuộc nói chuyện đó. Nhưng dù sao đi chăng nữa, một đối một hoặc là hai ba người cùng nói thì chúng ta luôn luôn phải đặt cái chữ chữ nhân, nghĩa là cái tâm, cái con người, cái chữ người ở trên hết. Để trong tình người với tình người, chúng ta nâng đỡ nhau, chúng ta sửa lỗi cho nhau. Mà nếu chúng ta sửa lỗi cho nhau bằng cái cách tiệm tiến mà Chúa hướng dẫn các tông đồ cũng như chúng ta trong bài đọc ngày hôm nay, một người một chọi một, nghĩa là một nói với một, một đàm thoại với một, và nếu không được thì hai ba nhân chứng cùng đi sửa lỗi hoặc là giúp nhau nên tốt hơn, và nếu không nữa thì lúc đó chúng ta lại đưa hãy trình với cộng đoàn, có nghĩa là chúng ta nói đến cái đời đời sống cộng đoàn của giáo hội, có nghĩa là chúng ta cần đến những người có mình một cách nào đó, hay là mình nói trong thực tế trong cuộc sống của chúng ta, đó là cộng đoàn hay giáo xứ chúng ta đang sống, và điển hình có thể đó là các thầy phó tế hoặc là các linh mục hoặc là các nữ tu, các tu sĩ nam nữ, tức là những người mà chúng ta có tín nhiệm, thì chúng ta có thể nhờ đến những người có một cái địa vị hay có một cái thẩm quyền ở trong cái cộng đoàn đó, để rồi chính những người đó cùng với chúng ta sửa lỗi cho nhau. Và ở nơi nơi Chúa Giêsu ngài cũng nói khi chúng ta sửa lỗi cho nhau như vậy thì chúng ta cũng không quên cầu nguyện, nhờ chúng ta cầu nguyện cho nhau. Mà nếu một trong những cái điều mà Chúa Giêsu nói ngày hôm nay đó là thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và gì tháo các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ, thì ở đây Chúa Giêsu lại mở cho các tông đồ đó là cái sứ vụ sau này, đó là cái quyền bính, cái quyền qua cái ơn gọi làm linh mục hay là giám mục, hay nói một cách khác những người mà có năng quyền đón nhận bí tích, gọi là bí tích truyền chức, những người mà thay mặt Chúa để mà đọc lời xá tội, đó là qua bí tích hòa giải, để chính cái điều đó là giáo hội luôn luôn Chúa đã phó thác cho giáo hội, cho quyền Thánh Phêrô, đó là Đức Giáo Hoàng, rồi các giám mục và các linh mục, điển hình là các giám mục có quyền không phải là có quyền tha tội, nhưng mà có cái mà Chúa trao ban cho cái năng quyền để ban phát cái ơn tha tội qua bí tích giải tội cho các tín hữu. Và như vậy chúng ta cùng hãy, tất cả chúng ta là những tội nhân, tất cả chúng ta đều có lỗi với nhau, chúng ta không hoàn thiện, nhưng với ơn Chúa giúp, chúng ta cùng giúp nhau tha thứ lỗi lầm cho nhau và giúp nhau nên tốt. Và trên hết đó là chúng ta hãy đến với giáo hội và qua giáo hội, khi mà giáo hội thực thi với quyền bính của Phêrô và trao ban cho chúng ta cái lời tha tội mà chính Chúa Giêsu đã trao ban cho các tông đồ, thì ngày hôm nay Chúa vẫn còn trao ban cho giáo hội qua các giám mục, và các giám mục cũng chia sẻ cái năng quyền đó cho các linh mục, để rồi qua bí tích giải tội chúng ta được đến. Và đây chính là cái lời mà Chúa Giêsu nói, đó là cái lời mà hãy trình trong cộng đoàn, đó là cộng đoàn hội thánh, là nơi mà Chúa Giêsu đã thiết lập hội thánh của ngài, và ngài

0: là đầu và tất cả mọi người chúng ta là chi thể của Ngài. Và khi người là đầu và chúng ta là chi thể của Ngài, thì khi chúng ta tập, tức là chúng ta cùng tập họp với nhau, khi chúng ta cầu nguyện, như Chúa Giêsu nói, Thầy bảo thật các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu nguyện bất cứ xin điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho điều đó. Và ở đâu có hai ba người tụ họp nhân danh Thầy thì Thầy ở giữa họ. Thì chính cái điều này, đây là nói sự về đến cái sự hiệp thông của mỗi một người chúng ta là giáo hội, là chúng ta giáo hội, mỗi người chúng ta là giáo hội, chúng mỗi người chúng ta là chi thể của Chúa. Và khi chi thể của Chúa chúng ta tập họp lại để chúng ta cùng cầu nguyện và chúng ta xin Chúa, đặc biệt đó là tập trung vào cái bài tin mừng ngày hôm nay, đó là chúng ta cầu nguyện để chúng ta xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết hoán cải cuộc sống của mình, biết nhận ra những cái khiếm khuyết của mình để mình xin Chúa thương xót, tha thứ cho chúng ta. Và khi chúng ta nhận ra khuyết điểm chúng ta thì chúng ta cũng dễ dàng nhận ra khuyết điểm của anh em mình, những lỗi phạm của anh em mình, và cùng nhau qua lời cầu nguyện với sự hiện diện của Chúa là đầu hội thánh, thì chúng ta xin cùng giúp nhau để chúng ta sửa lỗi cho nhau, tha thứ cho nhau. Và cách riêng đó là chúng ta tin vào lời tha tội, cũng như là chúng ta tin vào bí tích hòa giải mà Chúa Giêsu đã ban cho giáo hội, đặc biệt là ban cái quyền tha tội cho hội thánh với quyền thủ lãnh là Thánh Phêrô, các tông đồ và ngày hôm nay là các đức giám mục đại diện cho đại diện Chúa, thay mặt Chúa trên trần gian này, để các ngài tiếp tục ban phép giải tội cho chúng ta, ban phép giải tội cho chúng ta qua lời xá tội. Mà khi chúng ta đi xưng tội thì các đức giám mục, các linh mục đọc cái lời xá tội đó cho chúng ta. Vì vậy, với lòng tin tưởng chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để chúng ta cùng sống với cái tình bác ái, chúng ta sống trong tinh thần tin mừng để nâng đỡ nhau và giúp nâng đỡ nhau, cũng như là giúp nhau tiến về nước trời, giúp nhau gần với Chúa hơn và gần với anh em hơn qua cái đời sống bác ái và cái đời sống yêu thương tha thứ của chúng ta. Đây là một trong những giới răn của cái nét đẹp của người Công giáo, đó là Chúa Giêsu đã nói với mỗi từng người chúng ta, đó là hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương chúng ta. Và chúng ta yêu thương nhau qua cái đời sống cầu nguyện, vì khi chúng ta cầu nguyện thì chính Chúa ở giữa chúng ta, tình yêu của Chúa liên kết chúng ta nên một với Ngài và với nhau.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang for Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ai bún mang dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Má muốn lắc.
3: Ê, lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch Thanh Đa.
3: Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
7: Ghi ăn hương trên sân, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
6: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
7: Tập đoàn Gyeonghun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
6: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
7: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
6: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
7: Black Jinsen Honey Slice,
6: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
7: Black Jinsen Choco Crunch,
6: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
7: Black Jinsen Sugar Free Candy,
6: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
7: Black Jinsen Tea,
6: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
8: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Xin cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Sự Thật Giải Thoát anh em trong phần 2 này. Anh em chúng tôi sẽ trình bày với quý vị một bài học rất là thiết thực cho cái đoạn tin mừng mà chúng ta vừa chia sẻ trong Chủ nhật thứ 23 thường niên A năm nay. Và ở bài trong bài nói chuyện này, anh em chúng tôi đã tìm được từ cái nguồn, đó là nguồn của Tổng Giáo phận Sài Gòn.net, qua một bài học của Linh Mục Doan Nguyễn Thiên Minh, Dòng Đa Minh, cũng như là nhóm phiên dịch các giờ kinh phong vụ đã trình bày cho chúng ta một bài học rất là hay qua đoạn tin mừng mà chúng ta học ngày hôm nay. Cái chủ đề đó là nói về tình huynh đệ trong cộng đoàn hội thánh. Và qua đoạn tin mừng này có những điểm mà trong bài học này chúng ta cùng học với nhau, đó là về tình huynh đệ trong hội thánh. Thứ nhất, nói về cái từ anh em hay là huynh đệ ở trong tiếng Hebrew là tiếng là tiếng Hy Lạp gọi là Adelphos, đều nhắm chỉ đến tình huynh đệ theo truyền thống của những người cùng một mẹ sinh ra, như hai anh em Cain và Abel ở trong tin mừng sách Sáng Thế chương 4 diễn tả cho chúng ta. Và bên cạnh đó, từ ngữ anh em này còn được dùng để chỉ đến những người cùng gia tộc, rồi cùng chi tộc, hay là cùng dân tộc, như trong sách Sáng Thế hay sách Lê Vi hay là trong Cựu Ước cũng đã diễn tả cho chúng ta về cái điều đó. Và ngoài ra, từ ngữ anh em cũng được dùng để chỉ đến một mối tương quan giữa các dân cùng tổ tiên, như là dân Edom là dòng dõi Esau, hoặc là dân Israel thuộc dòng dõi Jacob, vân vân. Tuy nhiên, từ ngữ anh em trong Kinh Thánh không chỉ giới hạn ở tình huynh đệ theo huyết thống, mà Kinh Thánh còn sử dụng từ anh em để chỉ đến tương quan giữa những người quý mến nhau. Như trong sách Samuel, những người cùng phục vụ một công việc chung hay những người bạn bè. Và như vậy Chúa Giêsu thường gọi anh một các môn đệ là anh em trong Tin Mừng Thánh Matthew chương 23. Và Chúa Giêsu khẳng định những ai thi hành ý Chúa Cha đều là anh em của Ngài, Tin Mừng Matthew chương 12. Song song đó, từ ngữ anh em cũng được dùng để chỉ những người cùng một đức tin trong hội thánh, như trong công sách Công Đồ Công Vụ đã diễn tả cho chúng ta ở chương 11 hay Corinto chương 5. Chẳng hạn như Thánh Phaolô gọi các cộng sự viên của Ngài là người anh em trong thư thứ nhất Corinto và thứ hai Corinto. Tóm lại, hạn từ anh em được các Kitô hữu tiên khởi sử dụng để diễn tả tình yêu huynh đệ dành cho nhau trong Đức Kitô. Và từ ngữ anh em được sử dụng rộng rãi nhằm trình bày tình yêu và tình huynh đệ trong vương quốc của Chúa Con mọi thời. Và đó cũng là đặc tính để nhận biết các cộng đoàn Kitô hữu thời sơ khai. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ thầy là điểm này anh em có lòng yêu thương nhau. Tin Mừng Gioan chương 13. Điểm thứ hai nhấn mạnh nói đến bài học ngày hôm nay, đó là cộng đoàn hội thánh. Sau khi dùng một loạt dụ ngôn để giúp các môn đệ lãnh hội mầu nhiệm nước trời, Tin Mừng Matthew chương 13, Chúa Giêsu bắt đầu thiết lập hội thánh. Và hội thánh đó chính là cộng đoàn những người được chọn từ giữa thế gian. Gioan chương 15, nhưng không thuộc về thế gian. Chúa Giêsu cho biết hội thánh ấy sẽ phát triển không ngừng trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, để hội thánh đạt được điều đó, Chúa Giêsu đã đưa ra những nguyên tắc về đời sống trong cộng đoàn hội thánh và người môn đệ phải tuân theo. Tin Mừng Matthew chương 18. Trong đó có nguyên tắc sửa lỗi người anh em và cầu nguyện chung với nhau. Thứ nhất, sửa lỗi anh em, Matthew chương 18, câu 15 đến câu 18. Của bài các câu chương 15 đến câu 15 đến câu 18 của chương 18 của bài giảng về hội thánh như khuôn mẫu được diễn ra nhằm trả lời cho các câu hỏi nên làm gì với những người có tội. Vấn đề này cũng được Thánh Luca đề cập nhưng mang tính nghiêm khắc hơn, Luca chương 17. Theo Thánh Matthew, cư xử với người phạm lỗi trong cộng đoàn hội thánh được gợi hứng từ lòng thương xót và mang tính tiệm tiến. Theo đó, người môn đệ phải thực hiện theo 3 bước. Thứ nhất, đó là sửa lỗi riêng người ấy. Thứ hai, cùng với người ấy hoặc 3 nhân chứng. Và thứ ba, đưa đi thưa với hội thánh. A. Đi sửa lỗi riêng người ấy, câu 15. Nếu người anh em của ngươi chót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó một mình anh với nó mà thôi. Tội được đề cập ở đây chắc chắn là một tội công khai chứ không chỉ đơn giản là xúc phạm cá nhân, vì có một vài thủ bản thêm chống lại anh em. Có lẽ do ảnh hưởng của Luca chương 17 và cũng để hài hòa với câu hỏi của Thánh Phêrô ở câu 21, nếu anh em con xúc phạm đến con thì con tha bao nhiêu lần. Sửa lỗi, động từ của Hy Lạp đó là elenchō, có nhiều nghĩa: sửa lỗi, khiển trách, làm cho rõ, hoặc là răn bảo, hoặc là bản 70 đã dùng Từ này để dịch câu Thánh Lê Vi chương 19. Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn của trách người đồng bào. Như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì đó. Trong sách Lê Vi chương 19. Từ chinh phục do động từ Kedaino còn có nghĩa là được lợi, sinh lợi. Đây là một thuật ngữ của hội thánh tiên khởi. Tất cả việc sửa lỗi huynh đệ này nhằm mục đích để thu phục anh em, chứ không phải để đánh mất anh em. Đó chính là ý muốn của Chúa Cha trong câu trước đó. Cũng vậy, Cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong kẻ bé mọn này phải hư mất. Và cũng là điều mà Chúa nói qua miệng ngôn sứ Ezekiel: ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. Ezekiel chương 33. B. Đi với hai hay ba nhân chứng ở câu 16. Còn nếu không chịu nghe thì hãy đem theo một hai hoặc hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng. Bước thứ hai này dựa theo tinh thần trong sách Đệ Nhị Luận chương 19. Phải căn cứ vào lời của hai nhân chứng hay căn cứ vào lời của hai hoặc ba nhân chứng việc mới được cứu xét. Trong cả hai câu vừa nêu ra, từ được giải quyết ở Matthew câu 18, chương 18 câu 16 và được cứu xét đều được dịch từ động từ Hebrew và Hy Lạp, có nghĩa là vững vàng, chắc chắn, đứng vững, kiên cố hay củng cố. Trong ngữ cảnh của đoạn tin văn tin mừng, việc có thêm hai hay ba người không chỉ mang tính pháp lý mà còn để có thêm người góp phần khuyên nhủ theo tinh thần huynh đệ để người phạm lỗi được cảm thông và can đảm trở về. Phần C. Thưa với hội thánh, nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà không mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Từ hội thánh Ecclesia chỉ được đề cập hai lần trong tin mừng Matthew. Ở đây Matthew chương 18 và Matthew chương 16, khi Chúa Giêsu thiết lập hội thánh trên đá tảng Phêrô. Dù vậy, có lẽ từ hội thánh ở đây chỉ đến một cộng đoàn Kitô hữu địa phương, vì có thể xảy ra trường hợp với người phạm lỗi không chịu tiếp nhận bất cứ sự sửa lỗi nào, kể cả riêng tư cũng như công khai, thì trường hợp đó có thể đi đến việc hội thánh quyết định xem người đó như một người ngoại hay một người thu thuế, tức là rút phép thông công và hành động ra vạ tuyệt thông này đã được Chúa Giêsu trao cho nhóm 12. Dưới đất anh em ràng buộc, trên trời cũng ràng buộc, anh em tháo cởi, trên trời cũng tháo cởi. Theo truyền thống, Rabbi cầm buộc có nghĩa là cấm, còn tháo cởi là cho phép. Nhưng theo nghĩa của tin mừng, ở đây thì cầm buộc có nghĩa là rút phép thông công, còn tháo cởi là tha thứ, so sánh với Gioan chương 20 câu 23. Tuy nhiên, có lẽ nên hiểu hình phạt rút phép thông công ở đây không có nghĩa là để loại trừ vĩnh viễn, nhưng nhằm răn đe để khơi gợi khả năng hoán cải của tội nhân và sức mạnh đích thực của Chúa ban cho hội thánh của người là bí tích của sự tha thứ, theo đó tháo cởi thì tốt hơn là cầm buộc. 2. Cầu nguyện chung ở Matthew chương 18 câu 19 đến câu 20. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu nguyện xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Ngay cả khi mọi cách đều trở nên vô hiệu, thì vẫn còn một điều nữa chúng ta có thể làm cho tội nhân, đó chính là cầu nguyện. Các câu 19-20 nói về việc cầu nguyện chung, đây không phải là ngẫu nhiên mà phải đặt trong tương quan với điều trước đó, tức là câu 15 đến câu 18 về việc phải làm khi một người anh em phạm lỗi, cùng với việc người ấy không chịu hối cải thì điều đó, vì thì điều có thể làm và phải làm luôn luôn và bằng mọi cách, đó là hợp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, vì đó chính là cách giải quyết hiệu quả nhất. Bởi vì khi có sự đồng tâm nhất trí trong cầu nguyện thì Chúa Cha đấng ngự trên trời sẽ ban cho, vì có Chúa Giêsu hiện diện ở giữa cộng đoàn. Kết luận, việc sửa lỗi anh em trong cộng đồng không phải việc dễ dàng. Việc này đòi hỏi phải khôn ngoan, tinh tế, thiện chí và can đảm. Kinh Thánh kể lại những trường hợp vua David phạm tội, sau đó ngôn sứ Nathan được Chúa sai đến để giúp vua nhận ra tội vua đã phạm. Vì ngôn sứ đã mở đầu bằng một dụ ngôn, rồi sau đó đã cho nhà vua biết tội của mình, và chính vua phải thốt lên: "Tôi đắc tội với Đức Chúa." Và vua David đã ăn năn sám hối. Kết quả là Đức Chúa đã bỏ qua tội của nhà vua. Xem Samuel 2 chương 12 câu 1 đến câu 15. Mỗi chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em, trong nhiều trường hợp chúng ta cũng là những tội nhân và chúng ta cần sự tha thứ. Vậy chúng ta cũng mượn lời vua David, Thánh Vịnh 51 để cầu nguyện. Kết thúc bài hôm nay, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con xin Ngài thanh tẩy. Đó là một bài học, bài chia sẻ từ tin mừng ngày hôm nay, xin chia sẻ với quý ông bà và anh chị em để chúng ta cùng tiếp tục cầu nguyện cho nhau và suy niệm trong lòng để xin Chúa nâng đỡ mỗi người chúng ta sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn.
4: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
8: Ăn bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
9: Anh muốn ăn bún băng dịch.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
12: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
13: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đi chị?
14: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
15: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
16: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
17: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
18: Xin cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Sự Thật Giả Thoát anh em. Trong phần 3 này, anh em chúng tôi xin chuyển đến quý vị hai thông tin. Thông tin thứ nhất đó là trong ý chỉ cầu nguyện tháng 9 này của Đức Thánh Cha, đó là gìn giữ nguồn nước, một quyền không biên giới. Ở trong bản tin của ngày mùng 1 tháng 9, trong ý cầu nguyện tháng 9 này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu và mọi người thiện chí cầu nguyện cho việc gìn giữ nguồn nước, biết đón nhận nước, biết như là quà tặng Thiên Chúa ban và một quyền không biên giới. Ý cầu nguyện được công bố vào ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo của mùng 1 tháng 9, khi giáo hội đặc biệt hướng sự quan tâm đến việc chăm sóc ngôi nhà chung. Và trong bản cầu nguyện này, Đức Thánh Cha gọi nước là nguồn mạch của sự sinh sôi tươi mới và hy vọng, đồng thời tạ ơn Thiên Chúa vì nước cũng là biểu tượng của ân sủng và tình yêu. Qua đó, các Kitô hữu được đổi mới trong bí tích rửa tội. Ngài cũng xin tha thứ vì con người đã biến nước thành hàng hóa, quên rằng đây là một quà tặng dành cho mọi người trong quyền không biên giới. Chúng ta cũng biết đó là hơn 2 tỷ người trên thế giới ngày hôm nay chưa tiếp cận được nguồn nước an toàn. Và trong cái ý chỉ cầu nguyện này thì chúng ta cũng cầu nguyện để rồi cho nhiều người trên thế giới này được có cái nguồn nước sạch. Và nhân đây thì con cũng xin được chia sẻ với quý ông bà anh chị em, nhiều khi con đi thăm những nơi này nơi kia, đặc biệt là những nơi vùng sâu vùng xa tại quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta, cũng như là những hay chúng ta cũng nghe thấy nhiều nơi khác, đặc biệt ở như là nơi châu Phi, nhiều khi còn họ còn thiếu nguồn nước sạch sống, họ phải hứng nước mưa rồi dùng cái nước mưa đó để mà sống quanh năm, hay là họ còn phải dùng những cái nguồn nước dơ từ những nguồn suối, nhất là những anh em sống vùng sâu vùng xa. Vì vậy đôi khi con cũng đã kêu gọi anh em bạn bè để mình cũng có thể làm những cái khoan những cái giếng sâu cả hàng trăm thước để rồi có cái nguồn nước sạch, và từ có những nguồn nước đó, từ những cái giếng đó, giếng khoan đó, và lại cho họ giúp họ có cái nguồn lọc nước, để khi có cái nguồn nước lọc sạch như vậy đó thì họ mới có thể có những cái nguồn nước để mà họ sinh sống hàng ngày. Họ có thể đeo gùi, họ có thể đem bình 30-40 cây số, 20-30 cây số, họ đi đến cái nguồn nước đó để họ đưa một ít nước về nhà để họ sống trong tuần hoặc là trong tháng. Vì vậy đây là cái lời cầu nguyện mà Đức Thánh Cha cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho giữ gìn nguồn nước sạch, có cái nguồn nước sạch để cho tất cả mọi người được tiếp cận với cái nguồn nước an toàn trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Rồi bản tin thứ hai đó là bản tin từ Vatican News cho chúng ta thấy đó là từ ngày mùng hai cho đến ngày mùng 10 tháng 9 thì có 147 giám mục mới được bổ nhiệm từ năm châu lục sẽ tham dự khóa đào tạo thường niên tại Vatican. Và trong khóa học này chúng ta cũng tạ ơn Chúa có 2 tân giám mục ở Việt Nam được tham dự. Ở Giáo hội Việt Nam có 2 tân giám mục tham dự khóa đào tạo năm nay, đó là Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Quang Tuyến, giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Sài Gòn, và Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phụ tá giám mục Quy Nhơn. Cả hai vị được Đức Thánh Cha Leo bổ nhiệm cùng ngày, đó là vào ngày 11 tháng 4 năm 2026. Và trong những ngày tới đây, hai đức tân giám mục Việt Nam cùng tham dự viên sẽ có phiên họp chung tại Đại học Giáo hoàng Urbanian Urbaniana tìm hiểu về thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Cha Leo thứ 14 và đào sâu về chủ đề giáo hội học hiệp hành. Các vị cũng có cơ hội để hành hương Assisi nhân kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Francisco Xavier qua đời. Như vậy, chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa cùng với Giáo hội Hoàn Vũ, với lại 147 giám mục mới được bổ nhiệm trong những năm trong năm châu được bổ nhiệm trong những năm gần đây, và trong đó có hai vị giám mục vừa nói trên đến từ Việt Nam. Và chúng ta thấy khóa đào tạo này cũng là cái khóa đào tạo của tân giám mục, và sáng kiến này được tổ chức thường niên vào tháng 9 kể từ năm 2000 dưới triều Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, và từ đó cho đến hôm nay là chúng ta thấy đã có là 26 năm, thì mỗi một năm được tổ chức vào tháng 9 và tất cả các giám mục mới được bổ nhiệm, các giám mục được tấn phong trong năm thì đều được tham dự khóa học này. Vì vậy, để chúng ta cùng cầu nguyện với nhau, đặc biệt là cầu nguyện cho 147 vị tân giám mục đến tham dự khóa đào tạo này. Đó là bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay, và xin kính chúc quý ông bà và anh chị em có một cuối tuần vui vẻ, đặc biệt là cuối tuần này ở Hoa Kỳ, đó là cái long weekend của Labor Day, có lẽ cũng là ngày nghỉ cuối cùng của mùa hè để chúng ta bắt đầu bước vào mùa xuân trong đất nước Hoa Kỳ này. Vì vậy, kính chúc quý ông bà và anh chị em có những ngày vui bên người thân và gia đình trong ngày nghỉ Labor Day cuối tuần này.
9: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
19: King's Golden Oils,
9: dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
19: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
20: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
21: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
22: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
23: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
24: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
23: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
24: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
23: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
5: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
6: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
7: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
6: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
7: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
10: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
9: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc ba vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tìm việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thủy Tâm, Hội trưởng.
10: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận, trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV Radio Network, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước, và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trì Phạm ở Tí Phạm cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước. Và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc,

0: kính gửi Quý Đồng Hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, VTV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vườn Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa VTV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugarland Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời Quý Đồng Hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàng trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn, nếu không may vướng vào một vụ án hình sự. Bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
0: Thông báo, Ealing Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi.

0: làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elan Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elan Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức quán phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
0: Vâng ưu, vô cùng thương tiếc khi hay tin cụ bà Nguyễn Hương Đinh sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928 tại Quảng Nam, Việt Nam. Quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 2026, tức ngày 6 tháng 7 Bính Ngọ, tại Houston, Texas, USA. Hưởng thượng thọ 99 tuổi, gia đình ông bà Ngô Nồm cùng các con cháu thành kính phân ưu, xin gửi lời chia buồn sâu sắc cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh cụ bà Nguyễn Hương Đinh sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Thành kính phân ưu.

0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Vietradio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Bò
8: riêu,
7: bò
8: riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
10: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
11: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Tuyết Hồng xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio AM 1560 tại Houston, với nhịp 1480 AM tại Dallas. Và chương trình Tuổi Trẻ Dấn Thân của chúng tôi hôm nay có anh Lim. Xin mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, thưa Lim, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 8 vừa qua, thì Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 23 NQTW 2026 thay thế cho nghị quyết 36, đánh dấu việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai đẩy mạnh mạng lưới đặc công nằm vùng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Nghị quyết này đã khiến cho người Việt hải ngoại phải cảnh giác đề phòng nhiều hơn đối với những hoạt động của Cộng sản. Giờ thưa anh, để hiểu rõ về vấn đề nghị quyết 23 này, thì trong chương trình vấn đề hôm nay, thì xin anh cho biết mình phải giải quyết vấn đề này như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, thì cái nghị quyết 23 mà chị vừa mới đề cập tới đó thì nó vừa được ông Tô Lâm ký ban hành vào ngày 2 tháng 8 vừa qua thôi. Và cái nghị quyết này đó thì nó thay thế cho cái nghị quyết 36 mà trước đây những cái người Việt ở hải ngoại chúng ta thường rất là nghe nói tới. Thì trước khi mà chúng ta nói về cái nghị quyết 23 này đó thì chúng ta ôn lại một tí về cái nghị quyết 36 là cái nghị quyết cũ mà cái nghị quyết 23 này đã thay thế. Thì cái nghị quyết 36 là trước đây đó, chúng ta nhiều lần đã thường nói tới đó. Thì cái tên của cái nghị quyết 36 này đó là cái tên đầy đủ của nó là công tác đối với người Việt ở nước ngoài, có nghĩa là cái nghị quyết này dùng để đối phó với hay là cái những cái việc mà họ họ làm đối với người Việt ở nước ngoài. Cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này đó thì nó phát biểu ở trong cái nghị quyết đó, nó khẳng định rằng cái người Việt ở hải ngoại là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc người Việt Nam. Thì trong cái nghị quyết đó nó phát biểu như vậy. Mà chúng ta ở hải ngoại ngoài này đó thì chúng ta vẫn thường nói nôm na người Việt hải ngoại là gọi là khúc ruột ngàn dặm của Cộng sản Việt Nam đó. Những cái trong cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này thì chủ yếu là họ nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó khá lâu rồi. Nó từ 26 tháng 3 năm 2004 tới bây giờ, tức là hơn 20 năm trước rồi. Và trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta biết là Việt Nam thì đang mở cửa với thế giới và chủ yếu là tập trung về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó cũng nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế đối với những cái người Việt hải ngoại. Chủ yếu là nó tăng cường cái nó kêu gọi tăng cường cái quan hệ giữa nhà nước với lại cộng đồng của người Việt ở hải ngoại, rồi khuyến khích kiều bào đầu tư kinh doanh, chuyển giao công nghệ và đóng góp cho Việt Nam, thu hút những cái trí thức hay là những cái chuyên gia của người Việt Nam ở nước ngoài để về về gọi là đóng góp hay là giảng dạy hoặc là tham gia vào những cái doanh nghiệp ở trong nước đó. Rồi về về văn hóa thì họ cũng nói là giữ gìn bản sắc tiếng Việt hay là sẽ giúp gọi là gửi những cái sách vở của Việt Nam ở ở trong nước ra nước ngoài để mà nhằm cho những cái kiều bào hải ngoại đọc về những cái sách ở trong nước đó. Rồi bắt đầu là họ cái vấn đề mà cho những cái Việt kiều về thăm quê hương đồ, cái giấy tờ đồ nó cũng dễ dàng hơn trước. Và đặc biệt là những cái người ca sĩ đồ, mình nhớ cái thời đó là một số những cái ca sĩ mà nổi tiếng như là Hương Lan đồ đó đã bắt đầu đi về Việt Nam và họ bắt đầu họ cho những cái ca sĩ này được được biểu diễn ở ở trong nước. Thì đó là cái nghị quyết thứ thứ 36 mà chúng ta nói tới về về 20 năm trước. Thì cái nghị quyết này nó chủ yếu đó là nó chỉ về về kinh tế mà thôi, có nghĩa là Hà Nội thì họ muốn thu hút những cái tiền vốn của Việt kiều, người Việt Nam của chúng ta khi mà ở nước ngoài, mà đặc biệt ở Hoa Kỳ, khi mà chúng ta ở từ 2000 cho từ năm 1975 cho tới 2000, nghĩa là cũng mấy chục năm đó, 40 năm, thì chúng ta đã có một số vốn và cũng như là một cái rất là nhiều những cái người Việt đã thành công ở trên nước Mỹ, đặc biệt là có những cái doanh nhân cả tỷ phú ở bên Hoa Kỳ này. Chúng ta biết có rất là nhiều người tỷ phú là người Việt Nam, thì họ muốn kêu gọi những cái người này về đóng góp cho Việt Nam lúc bây giờ. Đó là cái có thể nói là cái nghị quyết về 36, và khi mà họ thực hiện cái nghị quyết này đó thì mình thấy ở Hoa Kỳ thì ít hơn, nhưng mà nếu những cái nước gần gần ở Việt Nam, đặc biệt là ở Úc, thì chúng ta thấy là họ tiến hành cái nghị quyết 36 này rất là dữ dội. Họ thành lập, họ đưa những cái phái đoàn ca nhạc rồi những cái nhạc sĩ rồi đi qua biểu diễn, đặc biệt ở bên Úc rồi đó, Sydney hay là Perth, rồi những cái phái đoàn này đi qua đó biểu diễn rất là thường xuyên cho những cái cộng đồng ở bên Úc. Ở Việt Nam thì chúng ta thấy ở ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy chỉ có một số các hoạt động thôi, chủ yếu là về cái vấn đề mà một số ca sĩ đi qua đây hát, mình thấy giống như là Đàm Vĩnh Hưng rồi đó, những cái ca sĩ mà có vẻ như thân thân cộng sản một tí thì họ đưa qua đây cho hát, mặc dù là họ cũng không có đụng chạm về tới cái vấn đề mà gọi là chính trị khi mà họ qua đây hát, nhưng mà họ muốn tạo nên một cái sự đi đi về về, sự trao đổi văn hóa giữa hai bên, làm cho cộng đồng người Việt giống như là quen đi cái vấn đề mà đi đi về về giữa người trong nước với lại người ở hải ngoại này. Rồi những cái văn hóa thì mình thấy lúc đó có rất là nhiều những cái sách mà của bên chính quyền Việt Nam họ gửi qua vào những cái chùa hay những cái thờ nhà thờ rồi đó, để cho những cái lớp học người Việt họ sử dụng những cái cuốn sách đó. Những cái cuốn sách đó thì là giáo khoa, là để cho dạy những cái em bé đẻ ở bên Hoa Kỳ này lên thôi. Nhưng mà nhiều khi nó cũng không có vấn đề gì về chính trị, nhưng mà trong những cái cuốn sách đó nhiều khi có một hai cái bài giảng đâu có dính dáng một chút về cái chế độ rồi đó, thì chúng ta thấy là họ cũng dùng những cái sách đó, và có rất là nhiều những cái vị giáo sư bên đây họ đã lên tiếng về cái vấn đề đó. Nhưng mà thật sự thì cái chính sách ba kế hoạch 36 này thì nó cũng không có thay đổi, hay là nó cũng không có ảnh hưởng nhiều tới cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại chúng ta. Và trong 20 năm vừa qua thì mình thấy là nó cũng không thay đổi, không biết là mình có nhận xét có đúng không, nhưng mà thật ra nó cũng không có thay đổi nhiều trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở bên ngoài này. Thì bây giờ họ mới đưa ra một cái chính sách khác, là cái chính sách, cái nghị quyết gọi là cái nghị quyết 23. Cái nghị quyết 23 này bắt đầu kể từ tháng 8 năm 2026, và cái nghị quyết 23 này sẽ thay thế cho cái nghị quyết thứ 36 nha. Thì để nói tới cái vấn đề mà nghị quyết thứ 32 này đó, thì chúng ta vừa đề cập tới cái vấn đề nghị quyết 36, thì nghị quyết 36 nó chủ yếu về vấn đề về kinh tế mà thôi. Họ khuyến dụ những cái người Việt ở hải ngoại, những cái doanh nhân nào đó thành đạt ở hải ngoại về giúp đỡ cho Việt Nam. Nhưng mà đối với cái nghị quyết thứ 23 này đó, cái nghị quyết mới này thì nó khác, và những cái mục tiêu hay là những cái thành phần mà họ nhắm tới đó, nó bây giờ nó đã thay đổi đi. Nó không chỉ là những cái doanh nghiệp ở hay là những cái doanh nhân ở hải ngoại này, nhưng mà họ nhắm vào cái tầng lớp trẻ hơn, có nghĩa là cái tầng lớp sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ này, hoặc là những cái tầng lớp mà trẻ tuổi đi qua Hoa Kỳ lúc mà còn rất là trẻ, chưa có sống gọi là dưới chế độ cộng sản bao nhiêu, và họ cũng khi mà họ lớn lên ở Hoa Kỳ này họ cũng không có hiểu nhiều về cái cộng sản là bao nhiêu cả. Thì bây giờ họ định nghĩa lại cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại là một nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước, và là cầu nối của Việt Nam với thế giới. Thì mình thấy giữa cái nghị quyết thứ 36 và cái nghị quyết 23 này, nó cái định nghĩa của nó hoàn toàn là khác nhau. Cái định nghĩa ở phía trên của 36 là nghị quyết cũ đó, là Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời, hay là khúc ruột ngàn dặm của Việt Nam. Nhưng mà bây giờ cái người hải ngoại nó trở thành một cái nguồn lực chiến lược quan trọng và cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Mình thấy thấy chữ nghĩa đó là hoàn toàn, cái mục đích của họ là hoàn toàn khác nhau. Họ không chỉ còn coi những cái người Việt ở hải ngoại là một cái doanh nghiệp nữa, hay là để khuyến dụ nữa, mà họ họ coi giống như là một cái tài sản mà họ có thể khai thác được, và họ muốn dùng những cái người Việt Nam ở trên ở sống ở hải ngoại này để tạo một cái hình ảnh của người Việt Nam đối với cộng đồng của thế giới. Thì Mình biết là Việt Nam chúng ta thì bây giờ đã hơn 50 năm sống ở hải ngoại này, thì còn những cái thế hệ đầu mà từ năm 1975 thì những cái thế hệ đó nó đã lớn tuổi rồi, họ họ lớn tuổi hết rồi. Thì cái thế hệ kế tiếp của người Việt Nam đó thường là những cái bạn trẻ đẻ sanh đẻ ở bên đây, hoặc là qua bên đây những cái em du học sinh rồi đi học, là những cái em này họ lớn lên ở trong nước. Rồi những cái người đẻ ra đây hoặc là đi qua Hoa Kỳ ở một cái thời gian lâu đó, thì họ không có cái về cái chính kiến về chính trị, họ không có chống đối cộng sản nhiều như cái thế hệ hệ đầu. Và ở bên Việt Nam thì họ cũng cũng biết điều đó, và bây giờ thì họ cố gắng là họ nhắm vào những cái thế hệ sau này. Trên cái chiến lược của Việt Nam thì mình biết là Việt Nam họ muốn phát triển đất nước, tại vì cho tới bây giờ đó thì kinh tế của Việt Nam chủ yếu là gia công thôi. Chúng ta nhập hàng hóa từ ở bên Tàu về và chúng ta gia công lại quần áo, giày dép, hay nhiều khi những cái đồ điện tử giống như tivi, tủ lạnh đồ, thì chúng ta nhập về chúng ta lắp ráp rồi chúng ta xuất khẩu qua Hoa Kỳ mà thôi. Thì cái về kỹ thuật đó thì chúng ta không có, cho tới nay thì Việt Nam thực sự là không không có bất cứ một cái kỹ thuật nào phát triển ở trong nước cả. Vì vậy cái định hướng của Việt Nam trong tương lai là họ muốn là bắt đầu chen chân vào những cái ngành gọi là kỹ thuật tiên tiến của thế giới, chẳng hạn như là chất bán dẫn hay là về chip hay là về AI đâu. Thì những cái ngành này đó nó đòi hỏi phải có một cái lực lượng nhân sự. Và để lực lượng nhân sự đó thì chúng ta phải có gọi là thầy dạy, phải có người biết để dạy cho người Việt Nam những cái điều đó. Và đối với Trung Quốc đó thì chúng ta biết là họ có thị trường tới 1 tỷ dân, là hơn 1 tỷ tư dân. Vì vậy trước đây thì họ ép những cái doanh nghiệp mà khi mà muốn làm ăn với Trung Quốc thì phải chuyển giao công nghệ cho họ, và họ đưa những cái kỹ sư, những cái sinh viên nào đó bắt đầu học và hỏi những cái kinh nghiệm này. Và từ đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đã cáo buộc những cái người này là đã ăn cắp những cái kỹ thuật của họ, cũng như là trên thế giới đó họ bắt chước và họ làm lại và họ cạnh tranh, và từ từ họ họ nghiên cứu, họ sửa chữa. Mặc dù là những cái sản phẩm đầu tiên của Trung Quốc thì nó rất là tệ, nhưng mà qua thời gian thì họ cũng từ từ mà họ lên, họ học được và họ cải tiến đi, và cái kỹ thuật của Trung Quốc ngày càng nó cũng cũng rất là khá, chứ không phải là giống như là đồ dởm ngày xưa mình nói là hàng hóa của Trung Quốc là dởm. Nhưng mà bây giờ mình thấy là xe hơi rồi, tivi, tủ lạnh rồi, tất cả những cái máy móc đó đều là sản xuất ở bên Trung Quốc cả. Chứ Hoa Kỳ hay là Nhật Bản đâu, mình biết là đồ của Nhật thì lúc nào cũng tốt, nhưng mà gần như sau này là Sony rồi những cái hãng đó là không còn sản xuất nữa, mà tất cả hàng hóa đều là sản xuất ở trong nước mà thôi. Nhưng mà Việt Nam thì lại không có một cái thị trường 1 tỷ dân như vậy. Thị trường của Việt Nam thì quá nhỏ, có 100 triệu, nhưng mà người dân Việt Nam thì cũng không có đủ tiền để mà mua những cái sản phẩm của phương Tây như vậy. Vì vậy chúng ta không có thể nào đi theo cái con đường của Trung Quốc mà ép buộc những cái doanh nghiệp phải chuyển giao công nghệ. Thì Việt Nam phải cần có người dạy, thì và để có người dạy như vậy thì dĩ nhiên là cái mà dễ nhất hay là cái nguồn vốn mà có được ở trên thế giới là cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tại vì cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại bây giờ sau khi mà sống 50 năm trên ở nước ngoài rồi thì chúng ta có một cái lực lượng gọi là lực lượng về về chất xám đó, những kỹ sư rồi ở bên đây chúng ta có rất là nhiều những cái kỹ sư Việt Nam mà làm trong những cái công ty lớn và ở trong những cái lĩnh vực rất là tiên tiến, thì họ muốn bắt đầu họ khuyến dụ, họ muốn cái là lực lượng này phải trở về và giúp đỡ họ, có nghĩa là giúp đỡ Việt Nam trong cái việc mà xây dựng hay là xây dựng một cái nền kinh tế tiên tiến hơn. Tại vì mình biết là cứ mà lắp ráp gia công như vậy thì không có thể nào mà khá lên được. Người ta trong kinh tế thì nó có một cái câu gọi là chưa giàu mà đã già đó, có nghĩa là những cái thành phần cứ làm lắp ráp ra công hưởng lương 7-8 triệu một tháng, rồi khi mà mình hết sức rồi thì mình không còn làm nổi nữa thì mình đã già rồi, mà mình cũng không có giàu một chút nào cả. Thì đó là cái họ muốn, họ cũng nhìn thấy cái bài học đó và họ muốn bắt đầu tập trung vào những cái ngành công nghiệp cao, nhưng mà mình biết là Việt Nam thì không có chi bao nhiêu trong cái vấn đề về giáo dục, chỉ gọi là không có ăn cắp được công nghệ nữa, có nghĩa là không có tập trung về giáo dục, họ là chỉ buôn bán bất động sản thôi, phân lô bán nền. Cái nền kinh tế của Việt Nam thì chủ yếu là dựa vào bất động sản phân lô bán nền, đầu cứ đẩy tiền vào cái khu vực bất động sản, người ta bỏ tiền đó rồi nâng giá đất lên dần dần như vậy. Cái nền kinh tế nó dựa trên cái phần cái nó đi rất là giống Trung Quốc về cái vấn đề đó, có nghĩa là phát triển kinh tế mà lấy bất động sản làm một cái trụ cột đó. Tại vì mình biết bất động sản thì nó có rất là nhiều những cái thứ đi với bất động sản, xi măng, cốt thép, rồi những cái hàng hóa, tivi, tủ lạnh đồ, người ta mua thì người ta sẽ mua theo những cái đó và họ đẩy vào cái đầu tư vào cái bất động sản đó. Nhưng mà về những cái ngành về technology thì Việt Nam mà hoàn toàn không có một cái gì cả, chỉ có cho tới bây giờ thì chỉ có ông VinFast thôi, và ông VinFast thì mình cũng biết là học là gọi là mua những cái mẫu mã thiết kế từ ở bên Trung Quốc đem về và có thể là cho một số cải tiến vào đó thôi. Nhưng mà VinFast mình cũng biết là họ không có nghiên cứu về cái gì cả về technology, họ đại khái là họ cũng lắp ráp từ từ những cái bộ phận mà mua từ Trung Quốc về. Thì đó là một cái tập đoàn duy nhất thôi. Thì Việt Nam mình thấy là bây giờ thì họ đưa ra cái nghị quyết này là chủ yếu là đánh vào cái lực lượng trẻ của Việt Nam, những cái lực lượng ở hải ngoại đó. Họ muốn là những cái lực lượng này, thứ nhất là họ về về những cái những người trẻ Việt Nam thì họ không có thù hằn nhiều, cái nghĩa là về cái vấn đề về chính trị đó thì có ít ít ít người trẻ quan tâm lắm. Ngay cả những cái người trẻ bên đây thì mặc dù là mang dòng máu Việt Nam nhưng mà chưa chắc gì họ hiểu được cái chế độ cộng sản nó như thế nào, và họ chỉ biết là mình là người Việt Nam thì có thể là nếu như mình giúp đỡ được gì cho dân tộc Việt Nam thì người ta giúp thôi, chứ còn về chính trị thì cũng không có nhiều người mà tham gia hay là nghiên cứu về cái vấn đề chính trị, mà họ cũng không hiểu cái cộng sản là gì và cái những gì mà họ đã đối xử đối với cái thế hệ trước, nghĩa là cái thế hệ ông cha của mình sau năm 1975 đó, thì nhiều người ta cũng không biết hoặc là người ta muốn quên đi cái quá khứ đó. Thì cũng có rất là nhiều người Việt Nam là những cái thế hệ sau này thì họ cũng trở về nước, và có nhiều người họ cũng muốn giúp đỡ đất nước Việt Nam chứ không phải không. Rồi những cái người mà đi sau này đó, giống như là những sinh viên đi qua du học sinh rồi đi qua đây đó, thì những cái bậc này thì họ cũng là sống và lớn lên ở trong dưới chế độ cộng sản, thì mình biết là họ cũng đã được đào tạo là có nghĩa là đừng đụng chạm gì tới chính trị cả, có nghĩa là anh muốn làm kinh tế, muốn làm cái gì làm, nhưng mà đừng bao giờ nói tới chính trị. Mà những người này từ nhỏ lớn lên thì họ đã được huấn luyện trong cái môi trường đó, và gần như là những cái người này họ cũng không có quan tâm tới cái vấn đề chính trị, nghĩa là họ qua Hoa Kỳ này thì họ chỉ là đi làm rồi kiếm tiền, rồi khi mà đủ tiền rồi cuối năm thì dẫn gia đình về Việt Nam chơi vui rồi thôi. Họ họ hoàn toàn là có nghĩa về cái vấn đề chính trị đó, ai ai muốn làm gì làm, họ họ không dính vào. Thì tất cả những cái điều đó thì mình thấy là Việt Nam họ họ dựa trên những cái đó, và họ bắt đầu là họ tập trung về cái thế hệ trẻ này để mong có thể sử dụng được cái thế hệ thứ hai thứ ba này cho cái việc mà nâng cấp cái trình độ ở trong nước, mà hy vọng là sẽ đưa những cái trí thức của ở hải ngoại này về để mà đóng góp trong cái nền kinh tế của Việt Nam.
0: Ngoài ra là chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng, ngoài cái mục đích mà anh nói vừa qua, thì cái nghị quyết 23 là công khai đẩy mạnh cái mạng lưới gọi là đặc công làm dụng trong cái cộng đồng của người Việt quốc gia ở hải ngoại. Theo anh thì số đặc công làm dụng này tại Hoa Kỳ hiện nay có nhiều hay không?
1: Cũng giống như Trung Quốc thôi, thì Việt Nam dĩ nhiên là họ có một cái số những cái họ đưa ra những cái người ở hoạt động cho họ, hay là mình gọi là đặc công đó ở ở trên Trung Quốc. Thì gần đây mình cũng biết là có những cái cảnh sát của Trung Quốc đi qua bên Hoa Kỳ này và họ lắp ra những cái văn phòng để mà quản lý những cái người Trung Quốc sống ở ở bên Hoa Kỳ này. Mặc dù là họ nói là những cái văn phòng này chủ yếu là giúp đỡ những cái người dân trong vấn đề giấy tờ, làm ăn buôn bán với Việt Nam thôi, với Trung Quốc thôi. Thì đó là cái cách Trung Quốc làm. Thì có lẽ là về về Việt Nam thì họ cũng học theo cái mô hình đó, nghĩa là sẽ có những cái người đi qua đây dưới những cái danh giống như những cái chương trình làm ăn hay là chương trình kinh tế rồi đó, thì họ qua đây rồi họ mở thành lập những cái hội giống như là hội làm ăn kinh tế quan hệ giữa Việt Nam, hay là những cái hội nghĩa là tạo ra một cái hội rất là không có dính dáng về chính trị, tạo ra một cái cầu nối giao lưu giữa thí dụ như là về về y tế hay là về khoa học vân vân, thì họ tạo ra những cái hội đó, và từ những cái hội đó thì họ có thể là thu thập thông tin của những người trong những cái lĩnh vực mà họ cần tới. Thì từ những cái dữ liệu cá nhân về những cái người này đó thì họ họ có thể là đưa về cho Việt Nam để mà khuyến dụ hoặc là áp lực những cái người trong gia đình. Chúng ta biết là những cái du học sinh có nhiều người cũng học rất là cao ở bên đây, có nhiều người có trình độ tiến sĩ trở lên và giảng dạy trong những cái trường đại học, mà mình thấy do những người mà lớn lên trong chế độ giống như là giáo sư về toán đó, ông gì được cái giải Phiêu vừa rồi đó, chúng ta thấy vừa nói tới thì mình Ngô Bảo Châu, dạ vâng, thì những người như ông Ngô Bảo Châu đó thì Việt Nam bắt đầu họ họ quan tâm tới, và họ có những cái cửa sau đại khái là họ khuyến dụ những người này về để mà giúp, hoặc là họ nếu như mà những người này còn có những cái gia đình sống ở Việt Nam thì họ có thể có những cái áp lực, hay là họ vận động ở gia đình này. Nếu như những người này mà có những cái thông tin hay những cái tiếng nói gì đó mà chống đối ở ngoài đó thì họ cũng có thể là gây sức ép lên gia đình của họ ở bên Việt Nam để cho những cái người này không không còn lên tiếng nữa. Thì bắt đầu là họ họ lẫn lộn với nhau, họ thành lập những cái hội đoàn chẳng hạn. Thì chúng ta biết là trước đây thì khi mà chúng ta nói là cộng đồng người Việt Nam đó, thì chúng ta nói là cộng đồng tị nạn chính trị, thì thường là cái chữ của chúng ta khi mà chúng ta đề cập tới cộng đồng của chúng ta là cộng đồng tị nạn chính trị. Nhưng mà bây giờ á thì có những cái người đi qua về cái vấn đề kinh tế thôi, thì cái chữ cộng đồng tị nạn chính trị nó cũng không còn chính xác nữa. Có nghĩa là những người sau này lấy vợ lấy chồng đi qua đây làm ăn về kinh tế, thì những cái vấn đề đó họ họ làm loãng ra cái vấn đề về chính trị đó. Thì bây giờ ví dụ như chúng ta đi gặp một dân biểu nào đó mà chúng ta nói là đại diện cho cộng đồng tị nạn chính trị Việt Nam chẳng hạn, thì nó không còn gọi là chính xác nữa, tại vì bên cạnh đó là có một cái cộng đồng mà chỉ chuyên về kinh tế mà thôi. Thì cái cách đó Việt Nam họ cũng đã làm gọi là chúng ta đã mất đi một cái hình ảnh hay là một cái vị thế về chính trị khi mà chúng ta đi mà nói chuyện với những cái người dân biểu ở bên bên Hoa Kỳ này.
0: Như vậy thì trong quá khứ thì cái mạng lưới gọi là đặc công nằm vùng đã hoạt động như thế nào và họ đã đạt được những thành quả như thế nào?
1: Nói về đặc công thì chúng ta cũng thì cái cách của họ làm thì mình cũng không có biết, mà chỉ đại khái là mình nhìn những cái vụ án mà đã khui giống như bên Trung Quốc vậy, thì mình thấy là có những cái về tiền bạc hay là như chúng ta đã nói tới thì có vấn đề vận động hành lang sau lưng, hay là ép buộc những cái người mà vẫn còn gia đình ở bên Việt Nam đó, đại khái là những sinh viên nữa, những cái sinh viên học sinh mà qua đây du học rồi có những cái bài viết hay là tham gia những cái cuộc biểu tình giăng cờ. Rồi mình thấy gần đây giống như là ở bên Úc đó thì họ đã gọi là kêu những ba cha mẹ hay là gia đình của những sinh viên học sinh này lên, và họ đã gây áp lực cho những người này, thì tất cả những cái vấn đề đó. Nhưng mà Việt Nam á thì có thể nói là họ họ chủ yếu là đàn áp, mình nói là đàn áp xuyên quốc gia đó, thì họ gửi những người qua đây có nghĩa là gây áp lực những cái người hải ngoại cho họ không có lên tiếng mạnh mẽ, giống như là nếu như mà những người này còn muốn về Việt Nam thì phải đừng có lên tiếng bất cứ một cái vấn đề gì cả. Nhưng mà nói về ăn cắp về về trí tuệ đó, hay là ăn cắp về những cái sản phẩm giống như Trung Quốc, thì Việt Nam thật sự là chưa có đủ trình độ giống như Trung Quốc, và Việt Nam còn rất là thua xa trong cái vấn đề chính trị, nhưng mà vấn đề về về kỹ thuật, nhưng mà về chính trị đó thì Việt Nam đã thực hiện cái chính sách giống như Trung Quốc, có nghĩa là có những cái người đi qua đây và họ có những cái gây những cái áp lực, hay là những cái chia làm cho chia rẽ cộng đồng ở bên Hoa Kỳ này, hoặc là họ gây những cái áp lực với những cái người thân ở bên gia đình để khiến cho những cái người ở bên Hoa Kỳ này không dám lên tiếng mạnh mẽ.
0: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả. Bây giờ thời gian có hạn, chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào tuần sau.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
4: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
4: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Hãy Cho Tôi, một sáng tác của Phạm Hoàng Dũng qua phần trình bày của Quốc Khanh, Nguyên Khang, Đoàn Phi và Mai Thanh Sơn. Và nhạc phẩm này xin được mở đầu chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ bảy trên làn sóng Việt Radio hôm nay. Mời quý

0: Đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Thưa quý thính giả, không biết quý vị có cảm thấy như vậy hay không? Và trên con đường tình này thì có những đau thương, nhưng mà Nam Dương thấy con đường từ Dallas xuống Houston thì nó thênh thang và dễ đi vô cùng. Thành ra ngày hôm nay có lời chào tái ngộ đến chị Thùy Trang, nhưng không phải chào từ xa mà chào ngay bên cạnh. Xin chào chị Thùy Trang.
1: Trước hết cho phép Thùy Trang kính gửi lời chào đến tất cả quý vị của Đài Việt Radio. Và hôm nay rất là vui khi có Nam Dương ngồi bên cạnh nè, rồi cùng làm chương trình Nhạc Yêu Cầu. Cho dù con đường từ Dallas đến Houston nó thênh thang, nó xa ơi là xa và cũng rất là buồn ngủ, nhưng mà cũng chấp nhận để đến tới Houston.
0: Dạ, tại vì 2 năm rồi không xuống đây thăm ai hết, sợ là tình cảm nó sứt mẻ. Thành ra là phải tranh thủ xuống nhân Labor Day sắp tới, thứ hai đầu tuần Nam Dương cũng được nghỉ nữa. Cho nên là ngày hôm nay xin có lời chào đến quý vị từ Houston chứ không phải là Dallas. Và thưa quý thính giả, vẫn với số điện thoại quen thuộc, nhưng hôm nay ở station của Dallas không có một bạn Nam Dương đang ngồi trong đó, thành
1: đúng
0: ra
1: rồi.
0: Quý vị vui lòng gọi về một số thôi. Là số mấy hả chị Trang?
1: Đúng rồi, ở Houston này thì có Nam Dương và Thùy Trang, cho nên xin mời quý vị thính giả gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560.
0: Dạ.
1: Để yêu cầu những cái bài nhạc, cho dù là rất là đau thương hoặc rất là vui vẻ hoặc là bất cứ bài nhạc gì mà quý vị yêu thích trong ngày thứ bảy hôm nay.
0: Và chúng ta đã có những vị thính giả đầu tiên. Trước hết Nam Dương và Thùy Trang xin chào 6937, mời quý vị lên tiếng nha. Xin chào 6937.
2: Hello, chào Nam Dương, chào Thùy Trang.
1: Chào cô Sương.
0: Cô Sương ơi, nay cô cháu mình ở gần nhau lắm nè cô ơi.
1: Cô Sương phải ghé thăm đi, cô Sương, ghé đài đi.
2: Nam Dương xuống hả? Nam Dương xuống Houston.
0: Dạ, đang ngồi ở lầu xanh nè cô.
1: Trời, nghe nói lầu xanh ghê quá cô Sương.
2: Ghê quá.
0: Nói lầu xanh là ai cũng biết nó nằm ở đâu hết cô ha.
2: Rồi, biết rồi, ở Bê Le. Trời, thứ bảy, thứ nhật mà xuống Bê Le là kẹt xe dữ lắm.
0: Nhưng mà hôm nay lại không thấy kẹt cô ơi, thấy đường đi nó dễ dàng lắm. Hình như thời này người ta ít đi chơi hơn hay sao.
2: Nói ở nhà, nghe nhà đi tàu rồi, đâu có đi.
0: Dạ,
1: đúng rồi,
0: ngày hôm nay cô Sương muốn nghe giai điệu gì đây?
2: Hồi sáng cô nghe, không biết cô nghe Nam Dương nói về cô gì ha? Cô gì mới gì? Cái gì ở Việt Nam đó thì tự nhiên cô
0: à, trong bản tin 12 giờ phải không cô?
1: Cô ca sĩ đó hả?
0: Trong bản tin 12 giờ phải không cô?
2: Không, cái giờ mà tiếp nối đó, nhạc tiếp nối đó.
1: Tiếng
0: hát tiếp nối.
1: Trong cái chương trình mới đây.
0: À, Sa Huỳnh, rồi Sa Huỳnh. Cô muốn nghe Sa Huỳnh hát ha.
2: Dạ. Cô muốn nghe Sa Huỳnh ca bản Nào Biết Nào Hay.
0: Nào biết nào hay, rồi. Nào biết nào hay.
1: Chuyện gì vậy cô Sương? Biết gì nào hay gì cô Sương?
2: Tại cô thấy cái bản đó Sa Huỳnh vừa hát vừa nhún nhảy dễ thương quá.
1: Dạ.
2: Quá.
0: Vậy lát nữa Nam Dương cũng vừa mở vừa nhún cho cô luôn, mà không biết cô tưởng tượng ra không thôi. Rồi, cảm ơn cô Sương nhiều nha. Để Nam Dương chuyển sang một vị thính giả khác ha.
1: Rồi, cảm ơn cô Sương rất nhiều. Chúc cô những ngày cuối kênh thật vui.
0: Xin chào. Và sau đây, xin cho Nam Dương và Thùy Trang được mời quý vị thính giả có 4 số cuối là 6937. Dạ, xin chào.
3: Dạ, có 4 số cuối là
1: 6937.
0: Nam Dương thấy nó có cái sự trùng số, nhưng mà có thể không phải cô Sương đâu. Nó chỉ hiện trùng số thôi. Quý vị đang nghe tiếng trên điện thoại, quý vị cứ lên tiếng nha. Dạ, xin chào. Dạ, chắc là quý vị không có biết chính xác có phải là mình hay không rồi. Dạ, vậy thì Nam Dương và Thùy Trang xin mời 5919.
4: Hello, chào anh Nam Dương đẹp trai, chào chị đẹp gái.
0: Dạ.
1: Chị nào hả anh Tân? Phải nói tên chứ.
0: Chị nào?
4: Thôi giấu tên đi.
0: Giấu tên đi hả?
1: Trời ơi, khen đẹp gái mà cũng chịu nói tên nữa.
0: Dạ, chào anh Tân nha.
1: Anh Tân khỏe không?
4: Dạ khỏe, dạ anh chị khỏe không?
0: Dạ khỏe anh, ngày hôm nay thời tiết rất là đẹp.
4: Về Houston là vui rồi.
0: Vui không?
4: Ở đây là vui rồi, vui quá vui rồi.
1: Đúng rồi, phải đi ăn cho hết những cái hàng quán ở Houston luôn đó anh.
0: Tự nhiên nghe nói cái muốn về luôn. Dạ, anh ngày hôm nay anh muốn nghe bài gì đây?
4: Tính đã yêu cầu bài nhạc mà thập niên 90 á, bài mà Này Cô Em Bất Kỳ Nho Nhỏ đó.
0: Này Cô Em Bất Kỳ Nho Nhỏ. Rồi Nam Dương nhớ hình như Thế Sơn hát bài này hay lắm á.
4: Dạ thì ai hát cũng được.
0: Dạ rồi.
4: Thì, rồi tặng cho anh chị, rồi chúc anh chị một cái weekend vui vẻ với là một mùa holiday.
0: Dạ được anh.
1: Dạ, vâng. Anh cảm ơn anh. Rồi cảm ơn anh Tấn nha.
4: Anh Nam Dương về cố gắng ăn nhiều một chút. Mà về lâu lâu mình về Houston mình ăn nhiều một chút. Ăn cho sập thành phố Houston luôn đi.
0: Rồi lăn rồi lăn ngược lại lên trển hay gì?
1: Lúc đó lái xe ông nội. Dạ, anh Tấn
4: rồi, ơi. Đúng rồi.
0: May quá cái xe mình nó tự lái chứ không là mình lái ông nội rồi đó.
1: Lái ông nội ạ.
0: Dạ cảm ơn anh nhiều nha.
1: Rồi thì Trang cảm ơn anh Tấn rất nhiều.
4: Bye anh chị.
1: Dạ bye anh Tấn.
0: Dạ rồi dạ, vâng. Và sau đây xin cho Nam Dương và Thùy Trang mời vị thính giả tiếp theo có bốn số cuối là 48439. Dạ xin chào.
5: Hello, tổng chào quá Duy Trang và
0: chào anh Tiến nha.
1: Tổng
0: bữa nay em
1: chào.
0: Vắng, bữa nay Nam Dương vắng nhà bữa nghe anh Tiến.
1: Nhớ coi nhà dùng nha anh Tiến, coi đợt coi cho nó dùng cho Nam Dương nha.
5: Vắng nhà nhưng mà ở nhà xanh nó an toàn không? An toàn vui vẻ nhà xanh không?
0: Không biết nha. Nói chung mà anh cứ xuống đường Bel Air mà anh thấy cái lầu nào xanh thiệt là xanh mà cao thiệt là cao thì là đó nào? Là cái chỗ của Việt Radio Houston đó.
1: Dạ, ngay tòa dạ. Lạc ngay trên đường Bel Air luôn đó anh Tiến.
0: Dạ cảm ơn anh Tiến. Anh Tiến ngày hôm nay muốn nghe bài gì anh Tiến?
5: Cái câu mà bài mưa ngày nay vừa mưa ngầu tháng 7 cũng mưa ngầu bài mưa ngầu.
0: Nói chung mà anh cứ xuống đường Bel Air mà anh thấy cái lầu nào xanh thiệt là xanh mà cao thiệt là cao thì là đó nào? Là cái chỗ của Việt Radio Houston đó.
1: Dạ, ngay tòa dạ. Lạc ngay trên đường Bel Air luôn đó anh Tiến.
0: Dạ cảm ơn anh Tiến. Anh Tiến ngày hôm nay muốn nghe bài gì anh Tiến?
5: Cái câu mà bài mưa tính ngày nay

0: nhiệt độ xuống 2 con số.
1: À, chắc cũng sắp rồi đó anh Tiến ơi. Rồi cảm ơn anh Tiến nhiều nha.
2: Muốn tặng cho ai không anh Tiến? Tặng bài này cho ai không?
0: Tặng cho hai cô Trang chơi trên đài luôn.
2: Ok rồi.
1: Hai cô Trang trên đài. À là
2: hai cô Trang Vân Trang.
1: Anh này anh để ý hai cô Trang trên đài.
2: Hai cô Trang lượn.
1: Dạ, rồi còn mấy cô kia mấy anh không quan tâm nha. Cảm ơn anh Tiến.
2: Rồi cảm ơn anh Tiến
1: rồi,
2: rất
1: thôi,
2: nhiều.
1: Thôi để quay về Dallas đi rồi anh em mình nói chuyện này sau. Dạ thưa quý vị, vừa rồi đã là ba vị thính giả đầu tiên. Sau đây xin cho phép chúng tôi được phát đi một vài giai điệu, rồi sau đó lại mời quý vị tiếp tục tham gia chương trình. Tiếp nối, thưa quý thính giả, nhạc phẩm tiếp theo sẽ là Nào Biết Nào Hay. Và thưa quý vị, tiếng hát của Sa Huỳnh theo yêu cầu của...

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Nào Biết Nào Hay, một bản nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy với tiếng hát của Sa Huỳnh. Và sau đây, thưa quý thính giả, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm tiếp theo, đó là Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ. Mà nếu mời quý vị nghe Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ thì phải để cái bài này cho một anh Bắc Kỳ Nho Nhỏ hát mới được. Đố
1: Đúng
0: chị
1: rồi.
0: Anh Bắc Kỳ Nho Nhỏ đó là ai?
1: Thì thật ra ca sĩ Việt Nam mình có nhiều anh nho nhỏ,
0: nho
1: và
0: nhỏ
1: Bắc Kỳ lắm.
0: Nho nhỏ.
1: Quốc Khanh nè.
0: Quốc Khanh không có nhỏ.
1: Cũng nho nhỏ vậy, người ta thích anh nho nhỏ.
0: Dạ.
1: Rồi đó, nhiều Quốc Khanh cũng nho
0: rồi,
1: nhỏ.
0: Rồi bây giờ nói cái là quý vị biết ai liền. Anh Bắc Kỳ Nho Nhỏ Don Hồ. Thưa quý thính giả, Don Hồ sẽ trình bày Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ.
1: Nhưng mà chị Trang không biết anh
0: ngay
1: Tấn,
0: sau đây.
1: Anh Tấn hồi trước đó có quen Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ nào không mà lại thích bài này không biết nữa.
0: Nãy
1: mà
0: quên hỏi.
1: Mời,
0: nãy quên hỏi.

0: Đó, nghe Don Hồ hát là chị em mình tưởng tượng ra anh Bắc Kỳ nho nhỏ chưa?
1: Thùy Trang lại cứ tưởng tượng ra một cô gái Bắc Kỳ với cái mái tóc thật là ngắn đang đi trên con đường ở thành phố Sài Gòn.
0: Đúng
1: thì
0: vậy.
1: Thùy Trang biết cái bài hát này nó lâu lắm rồi, trước năm 1975. Hình như là từ một cái bài thơ nào, phổ từ cái bài thơ nào của Phạm Duy.
0: Dạ.
1: Nghe đi nghe lại tới bây giờ vẫn còn thấy rất là dễ thương.
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: Hay phải không?
0: Dạ, và để trở lại với chương trình thì chúng tôi xin được mời vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây với bốn số cuối là 4618. Dạ, xin chào 4618.
2: Có phải em không ạ?
0: Dạ, em đó em ơi.
2: Dạ. Chị Mì, chào chị Thùy Trang, chào Nam Dương. Quen
0: dạ.
2: Tin Nam Dương.
0: Chào anh nha, hình như Nam Dương nhớ cứ lần nào Nam Dương xuống Houston là anh cũng gọi vô welcome hết nha.
1: Đúng
0: thiệt
1: rồi.
0: Là nồng ấm.
1: Tức là không có ai mà yêu thương vợ bằng Jimmy hết á. Hai Jimmy khỏe không?
0: Dạ,
1: lâu
0: chào
1: quá không
0: anh.
1: Nghe tiếng.
2: Dạ, khỏe chị khỏe không chị?
1: À, khỏe Jimmy.
2: Thấy mời Nam Dương đi ăn trưa đây, chị này đang ở Kim Sơn, Bao Lan nè.
0: Vậy hả anh? Giờ là mình tới giờ xế chiều rồi đó anh.
1: Ăn chiều đi Jimmy ơi.
0: Dạ, cảm ơn anh chị nhiều nha. Anh chị khỏe không?
2: Tại vì Nam Dương cứ đòi là phải gặp bà xã Chim Mì cho nên bà xã nói là kéo Nam Dương là đây mà một bữa này.
0: Tức là gặp trực tiếp thì chỉ chịu, còn mà gọi lên làn sóng là chỉ không chịu phải không?
1: Chắc phải hy sinh vì công việc đi Nam Dương.
0: Dạ, không lẽ vậy thiệt đó chứ, để gì để lôi kéo thêm một thính giả nữa
1: rồi.
0: Chịu gọi vô đài mình phải cực chút xíu. Dạ anh ơi, ngày hôm nay anh tặng bà xã bài gì đây?
2: Vậy là không đi hay sao vậy? Từ chữ khéo à.
0: Thôi nói chứ để vợ chồng ta hú hí với nhau ai mà chen ngang vô làm gì. Với lại anh ơi, để khoan, để Nam Dương mở ngoặc nè, cho Nam Dương đi kiếm con gái của cô Vân cái đó anh.
2: Rồi.
0: Dạ.
2: Giờ là cái khác nha, biết là sẽ tinh tham rồi nha, mời chị đi nha.
0: Dạ, rất là cảm ơn anh chị. Dạ.
2: Ok, thôi chiều nay chị yêu cầu bài Ôi Tình Yêu để tặng bà xã đi.
0: Ôi Tình Yêu, sao mà cái bản nhạc dễ thương như vậy mà nó nghe vô cái buổi chiều này thì còn gì bằng.
1: Đúng rồi.
0: Anh ha.
2: Dạ. Cảm ơn chị Thùy Trang, cảm ơn Nam Dương, chúc hai anh chị có buổi chiều làm việc vui vẻ ha.
0: Dạ, rồi. Cảm ơn anh
1: cảm
0: nhiều.
1: Cảm ơn Jimmy và chúc vợ chồng Jimmy một buổi ăn cũng rất là vui và những ngày weekend.
0: Dạ,
1: rất là
0: cảm ơn lời mời của anh nha.
1: Dạ.
0: Nhưng mà thôi, nói gì thì nói để cho vợ chồng anh được enjoy ngày
1: nhưng
0: cuối tuần chứ.
1: Nam Dương ơi, không sao, mình nhận cái rent check của Jimmy cũng được, không sao. Vậy không Jimmy?
0: Chị này. Dạ.
1: Nói dùng Nam Dương mà.
0: Dạ, xin chào vị thính giả tiếp theo, có bốn số cuối là 3199. Dạ, xin chào 3199. Dạ, 3199 ơi, có nghe không nhỉ? Sao nghe một chút lẹt xẹt ở bên đó mà lại không nghe tiếng của quý vị nha. Xin chào 3199.
1: Chắc là Thùy Trang xin mời 3199 chắc gọi lại đi ha.
0: Dạ, chắc là phải gọi lại thôi.
1: Nha,
0: vậy thì chuyển
1: nha.
0: Qua 2783 nha. Dạ, xin chào 2783.
3: Chào Nam Dương, chào Thùy Trang.
1: Dạ,
0: cô Duyên, Duyên. Cô Duyên.
1: Người yêu của lính của Thùy Trang.
0: Dạ.
3: Giỏi ghê, Thùy Trang giỏi quá.
1: Dạ, Nam giờ. Dương cũng nhớ tên cô
0: không,
1: Duyên.
0: Không, không,
1: lắm.
0: Không, bây giờ đài này không ai nhớ tên qua chị Thùy Trang hết. Biết có xài mẹo gì không biết mà sao thấy nhớ hay quá trời hay.
1: Bí quyết á, Thùy Trang có bí quyết mà không có chia sẻ đâu.
0: Dạ, rồi cô Duyên. Ngày hôm nay cô Duyên, thôi cô Duyên tặng cho Nam Dương một bài gì mà nghe cho nó thật là...
1: Đúng
0: à. Ấm lòng đi cô Duyên, nhân Houston đang trời cũng sắp chuyển mưa thì phải nè.
3: Vậy cho cô Duyên yêu cầu nhạc phẩm Hai Mùa Mưa đi.
0: Hai Mùa Mưa, cô tặng một lúc tới hai mùa luôn.
1: Hai Mùa Mưa.
0: Hai Mùa Mưa.
3: Ướt ác luôn.
0: Ướt
1: cả
0: nhẹp
1: Houston
0: luôn.
1: Phải không?
0: Hình như nghe nói mấy bữa trước có bão phải không cô?
3: Bão mà nó không có vô Houston, mình nó đi chỗ khác rồi.
0: Vậy hả cô?
1: Yeah.
0: Dạ, may quá ha.
3: Houston mình là đất ấm tình nồng, thành ra bảo đi chỗ khác chơi rồi.
0: Dạ, ấm thiệt, nồng thiệt. Dallas cũng không kém đâu nha. Dạ, rồi cảm ơn cô Duyên rất nhiều ngày hôm nay. Dạ.
1: Dạ, cô Duyên có muốn tặng
3: tặng Nam Dương, Thùy Trang và các khán giả đang nghe đài.
0: Dạ,
1: vâng, rồi.
0: Cái trời ủa khoan đã, cô quên tặng cho ai trên toàn thế giới rồi đó cô.
3: Cô quên tặng các anh chiến sĩ.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vậy.
1: Cái bài đó. Hai Mùa Mưa này là cô phải tặng, tại vì là một bài bolero rất là hay rải.
0: Dạ.
1: Cô của Lê Minh Bằng. Dạ.
0: Rồi, cảm ơn cô Duyên nhiều nha, thay mặt các anh chiến sĩ trên toàn thế giới.
1: Cảm
0: cảm ơn cô Duyên. Dạ.
3: Rồi, chào chị Trang, chào
0: dạ.
3: Nam Dương.
0: Rồi, xin tạm biệt cô, để sau đây chúng ta trở lại với một vị thính giả nữa để kịp kết thúc phần thứ nhất của chương trình, và sau đó mời những vị thính giả khác đang đợi trên đường dây. Xin quý vị đừng rời đường dây nha. Dạ, xin chào 3199 đã gọi lại nè.
4: Hello.
0: Dạ, cô mừng.
1: Đó, chị Trang, cô thấy Nam Dương không? Chị Trang chưa lên tiếng là đã lên tiếng
0: mừng
1: rồi.
0: Mừng ơi là mừng.
1: Nghe tiếng cô mừng là Nam Dương nè, lên dạ. Tiếng rồi. Cô mừng.
4: Hiếu Tinh động chào Nam Dương về Hiếu Tinh chơi nha.
0: Dạ.
4: Cả mọi người đều vui mừng động chào Nam Dương ha.
0: Dạ, cảm ơn cô. Để Nam Dương kiếm động lực để ở lại luôn. Để coi từ giờ cho tới thứ hai kiếm nổi không.
1: Để Nam Dương đã kiếm gặp con gái của cô Vân gì thì cái đã.
0: Dạ.
1: Nếu mà gặp thì đừng mới biết tính sau, phải không cô Mừng?
0: Rồi, ghẹo cô Mừng dạ. Chút thôi. Cô Mừng ơi, ngày hôm nay cô muốn nghe bài gì cô?
4: À, cho cô xin bài bài Niềm Phút Cuối.
0: Niềm phút cuối. Rồi, cô có tâm sự với bài này không? Tại vì cái bài này là nghe nó hơi tâm sự đó.
4: Bài này thì buông buông mà thì cũng hay.
0: Dạ, buồn buồn mà cũng hay hả cô?
1: Buồn mà hay nữa.
0: Dạ.
4: Là chân tình rất là hay.
0: Dạ rồi, vậy một lát nữa mình nghe chung nha. Cảm ơn cô đã gọi vô và cũng là người cuối cùng của phần thứ nhất rồi.
4: Ok, cảm ơn nhiều ha.
0: Dạ, xin tạm biệt cô. Chúc sức khỏe cô Mừng nha.
1: Dạ, chúc cô những ngày cuối tuần thật vui, cô Mừng nhé.
0: Dạ, và sau đây nhanh quá, hết phần thứ nhất rồi. Quý vị ơi, chúng ta sẽ đến với giai điệu tiếp theo để kết thúc cho phần thứ nhất, và mong quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Sau những âm thanh này sẽ là một vài quảng cáo thương mại bảo trợ cho đài. Rồi thật nhanh, Nam Dương và Thùy Trang sẽ trở lại với phần thứ hai của chương trình. Sau đây thưa quý thính giả, nhạc phẩm Mưa Ngâu, tiếng hát của Nguyễn Hưng sẽ trình bày đến quý vị để kết thúc phần một của chương trình.

và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832-939-8956.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Urban Rest 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Dạ thưa quý vị, vừa rồi là Ôi Tình Yêu với tiếng hát của nữ ca sĩ Cát Tiên, một nữ ca sĩ mà Nam Dương cũng rất là thích, nhưng mà lâu rồi không có thấy chị tham gia sinh hoạt nghệ thuật nữa. Những giai điệu này cũng mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời phần thứ hai, kết nối hai miền Dallas và Houston, nhưng mà hôm nay hai người ở hai miền thì ngồi chung vô một miền. Hình như Nam Dương thấy chị Thùy Trang có vẻ nãy giờ hơi sung sướng, hơi ung dung á, tại vì chỉ ngồi nói thôi, không cần làm gì.
1: Đúng rồi, trời, lâu lâu mới được thằng em nó làm hết trơn mà. Phải không? Trời, chưa gì đã complain rồi, chút xíu dẫn đi ăn. Rồi, đó, vậy chịu không?
0: Chủ yếu là mồi cái câu
1: mồi
0: đó
1: dữ, nhưng mà ăn thì Nam Dương phải trả tiền nha.
0: Ủa vậy hả? Thôi rút lại. Vậy đó. Dạ thưa, sau đây chúng tôi xin được mời vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Cảm ơn những vị thính giả đã rất kiên nhẫn. Xin chào 5468.
2: Hello.
0: Ôi, anh ơi. Anh ơi, anh gì?
1: Anh Hoàng. Đúng rồi.
0: Anh Hoàng. Bữa nay anh Nam Dương không có giật mình là tại vì cái mic ở Houston nó nhỏ hơn ở Dallas nhiều lắm, cho nên là vẫn tỉnh queo.
1: Nhưng mà Thùy Trang giật mình vì đã nghe quen rồi. Tức là không giọng đó, không la, không phải là anh Hoàng.
0: Đúng.
1: Phải không anh Hoàng?
0: Dạ, thương hiệu rồi. Anh Hoàng,
1: thương hiệu rồi.
0: Ngày hôm nay khỏe không anh? Anh muốn nghe bài gì anh?
2: À, có em hỏi thăm anh, hôm nay anh vẫn khỏe, vẫn chạy xe bình thường.
0: Dạ.
1: Chạy xe. Có ngừng lại không? Có ngừng lại
0: để
1: gọi không?
0: Ha?
1: Hay là đang chạy?
2: Cái này là xích thì đang chạy hay quê rồi.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn anh đã giữ làn sóng trên xe.
2: Đúng rồi, anh nãy giờ bị rớt bao cũng lần luôn, nhưng mà gán kết nối lại, nhờ hên quá cũng đã được kết nối.
0: Dạ, thấy thương quá. Dạ.
1: Dạ.
0: Cảm ơn anh đã kiên nhẫn. Dạ, dạ. Rồi, anh ngày hôm nay muốn nghe bài gì đây?
2: Dạ. Nói chung là trong cái tháng vẫn còn cái tháng Du Lan á, cho anh yêu cầu các bạn mà Đời Mẹ của sáng tác Lê Diệp Trường nha.
0: Đời Mẹ hả anh?
2: Đúng rồi.
0: Bản này mới, Nam Dương lần đầu nghe cái tên này á nha.
1: Lê Nhật Trường sáng tác hả anh Trường?
0: Dạ
1: à,
0: rồi.
1: Anh Hoàng.
2: À, đúng rồi.
1: À,
0: dạ.
2: Nam anh... nữ trai cũng được nhưng mà... À.
0: Dạ rồi, vậy thì Nam Dương sẽ mời Nam, mà hai Nam luôn, ca cho anh nghe nha.
2: Rồi.
0: Dạ, rồi anh, cảm ơn anh nhiều nha, đi đường bình an nha anh.
1: Rồi, lái xe thật là bình an, anh Hoàng nha.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Cảm ơn anh.
2: Hai người đẹp đã kết nối nha.
0: Dạ, rồi. Hai người đẹp, cảm ơn anh.
1: Rồi, cảm ơn người đẹp anh Hoàng.
0: Dạ.
1: Rồi, lái xe cẩn thận anh.
0: Nam Dương nhớ hồi đó có một lần, có một vị thính giả nào lần đầu gọi cả hai người nam nữ là người đẹp đó. Thì có người sau đó đi ra ngoài, có người nói vui là nam mà cũng được khen đẹp nữa ha. Nói dạ, bây giờ thời buổi này người xấu nhiều lắm. Xấu ở đây là mình nói xấu trong cái tâm hồn đó nha. Thành ra mà mình được kêu đẹp cái là mình khoái, dù nam hay nữ gì, miễn khen là được, không phải chê là vui.
1: Đẹp trong đẹp ngoài gì cũng là vui hết.
0: Dạ, và thưa quý vị, sau đây sẽ là 5468. Dạ, xin chào. Ai đây? Bữa nay làm sao?
1: Tự nhiên nói là im vậy.
0: Dạ, đâu rồi? Alo.
1: Hello.
0: Dạ, chị ơi, 5468 còn trên đường dây không?
1: Có thể là cái số, cái system nó đổi hay
0: không,
1: sao?
0: Chị
1: phải không?
0: Chắc là phải gọi lại đó.
1: Dạ.
0: Chị đã nói là trời ơi, bữa
1: trời
0: nay
1: ơi.
0: Rồi. Mà dạ. Không biết bữa nay làm sao. Tò mò quá, thôi gọi lại để biết bữa nay làm sao nha chị. Xin chào 7763.
3: Alo.
0: Dạ,
1: dạ
0: tiếng ai mà ngọt ngào thánh thót dữ vậy ta?
3: Tiếng của chị Thu Hồ là Nam Dương
0: à. Xin lỗi chị nha, bữa nay cái headphone của Houston nó nhỏ hơn ở Dallas một chút cho nên nghe không ra.
1: Cái này là đổ thừa đó chị Thu ơi.
3: Nói.
0: Dạ.
3: Trước hết chị chào Nam Dương, với lại hôm nay có người lạ là tên gì vậy chị? Không có để ý.
0: Người lạ đâu mà người lạ, người quen. Trời, nói về Thùy Trang buồn đó.
1: Quen quá chừng
0: chị Thu.
1: Dạ, Thùy Trang.
3: À, Thùy Trang rồi, chị có nghe rồi. Hôm nay thì chị thấy trời cũng có đổ mưa xuống, mà nhờ đang đi ngoài đường mới nghe chương trình của em với chị
0: thắng lại liền.
3: Lên liền.
0: À.
3: À, thành ra chị không có lựa được bản nhạc, chọn được bản nhạc cho em, cho chị nghe bản Mưa Trên Phố Quế. Nhưng mà mình đang ở Houston thì mình nói là Mưa Trên Houston đi.
0: Mưa Trên Phố Bel Air.
3: Hồi trước là chiếc ti là chị tặng cho hai em á, trên đài ngày hôm nay thứ bảy được vui vẻ nghe.
0: Dạ.
3: Mọi người đang nghe cùng chị rồi, bé bay em chị đang lái xe, chị không dám nói gì.
0: Dạ rồi, dạ rồi, quyết định vậy đi nha.
1: Chị Trang cảm ơn chị Thu rất nhiều nha.
0: Dạ.
1: Chị Thu lái xe cẩn thận.
0: Dạ rồi, biết chị mình đang giữ làn sóng là vui rồi.
1: Rồi,
3: Tâm Dương ơi, Trời ơi, chị mến cái tiếng nói của em. Xin lỗi cho Thùy Trang nha chị. Chị không phải là nói Nam Dương mà bỏ em nha.
1: Không có đâu chị Thu. Dạ.
3: À, nhưng mà cái tiếng của Nam Dương á, trời ơi, chị mến dễ sợ luôn á.
0: Dạ chị.
3: Thích Nam Dương. Dạ. Kể chuyện mà cái thời mà chiến tranh, cái thời mà ngày xưa của mình, những cái gì đó, chị nói Nam Dương hiểu phải không?
0: Dạ hiểu.
1: Vâng.
3: Như cái tiếng của anh Quang Trương nữa, anh Quang Trương ngày xưa làm bên Đài 900 á, chị gặp mấy lần nè, chị lên đấy. Chị lên lấy những cái bóng quà mà đấu trong đài đó em.
1: Chị Thu ơi, tiếng nói của Nam Dương với lại Quang Trương không phải là riêng của chị Thu, cái fan đó mà Thùy Trang cũng mê nữa.
0: Cảm ơn chị Thu. Nhưng mà chị ơi, chị bớt khen lại, nhiều khi á lợi dụng cái này mà có người mượn tiền chị đó. Nha.
3: Mượn tiền nếu mà có chị cho, sẵn sàng cho mượn rồi, còn không có là chị nói không có.
0: Vậy phải không chị? Cho em mượn đó mấy ngàn em xài tới thứ hai đi chị Thu.
1: Bây giờ qua Houston đăng bả nè chị Thu.
0: Dạ, cho em mượn mấy ngàn em xài tới thứ hai được không?
3: cái gì em nói lại chị nghe.
0: Cái khúc này cái là chị bị mất sóng hả chị? Thôi để em nói lại nè.
1: Quên.
0: Chị lỡ mến mộ rồi, rất là cảm ơn chị mà giờ lỡ kẹt tiền quá, chị cho mượn đỡ mấy ngàn xài tới thứ hai đi.
3: Thứ hai dễ nào, chị chưa biết cái đại, chị tới cái đại của em chị không dám bấm máy đi lên cái lầu máy, tại vì chị đi thang máy cao quá chị sợ lắm.
0: Rồi thôi được rồi, ghẹo chị thôi, cảm ơn chị nhiều nha.
1: Thùy Trang cảm ơn chị Thu rất nhiều.
3: Thứ hai ngày lễ vui vẻ luôn nha.
0: Dạ, cảm ơn chị
1: Thu. Cứ việc nói với Nam Dương là chị Thu không biết Nam Dương là ai hết là khỏe.
0: Cứ tới cái khúc nào mượn tiền là chị cứ nói không biết là nó khỏe.
1: Không biết là khỏe.
0: Dạ. Rồi. Dạ xin chào 3642. Mời 3642.
4: Cô yêu cầu bạn gì đâu quên mất rồi.
0: Dạ. Cô nào đây ta? Khoan bây giờ bình tĩnh lại nè. Cô nào bây giờ mình xưng danh đi rồi mình từ từ mình nhớ nè.
1: Bài hát. Dạ. Nghe cái giọng quen lắm nè.
4: Cô Bình.
0: Cô Bình. Lần đầu nghe tiếng cô đó. Dạ. Có phải là cô mới gọi vô lần đầu không?
4: Phải rồi.
0: Dạ, cảm ơn cô Bình nha. Ngày hôm nay mình xuống Houston mới mời được một người chưa bao giờ gọi vô. Chắc
1: rất
0: phải xuống thường xuyên.
1: Cảm ơn. Đúng rồi đó, Nam Dương phải xuống thường xuyên mới được.
4: Dạ. Rồi, cho cô nghe lại cho bài ngày xưa cô thích.
0: Dạ.
4: Hồi cô còn nhỏ. Thứ gì quên rồi. Em hiền như ma sơ.
0: Em hiền như ma sơ. Hồi nãy có cô Bắc Kỳ nho nhỏ rồi, bây giờ em hiền như ma sơ.
1: Cô Bình, Thùy Trang nhớ là cái bài này Duy Quang hát hay của Bình ha.
4: Đúng rồi.
0: Rồi, vậy thì mời Duy Quang hát cho cô với chị Trang nghe nha.
4: Cô thấy Nam Dương rành rồi nha, đẹp trai lắm.
0: Ủa, cô thấy rồi hả? Sao cô thấy được vậy cô?
4: Cô thấy rồi. Cô thấy Nam Dương trẻ nè. Tóc thì đẹp lắm.
0: Ủa sao cô thấy vậy ta?
4: Cô đang đi mua đồ ăn, cái rồi Nam Dương đứng bên. Cái rồi cô nhìn, cái rồi Nam Dương nói là cô nhớ không? Cô nghe không?
0: Vậy là cô Bình ở Dallas hả?
4: Nhớ chưa?
0: Rồi nhớ rồi, tưởng nãy giờ ở Houston không á chứ. Dạ. Cô ơi, bây giờ nè, con nói cô nghe nè, tại sao khi người còn ở đó cô không gọi, mà người đã đi xa rồi cô mới gọi vậy cô?
4: Không hiểu nữa hả?
1: Gì đó. Không phải là cô Bình là có cảm tình đặc biệt cho Houston cho
0: bởi
1: nên
0: vậy,
1: phải.
0: Bởi vậy á, ông tác giả nào mà ông sáng tác cái bài Nếu Có Yêu Tôi Thì Hãy Yêu Ngay Bây Giờ, nó đúng ghê luôn á chứ. Thiệt á. Rồi con cảm ơn cô Bình nhiều nha. Cảm ơn lời khen của cô. Nhưng mà hình như là có lẽ là mắt của cô là nhìn đời nó dễ dàng đó. Chứ nếu mà Nam Dương mà có được cái ngoại hình như cô vừa tả đó thì đâu có chật vật để mà năn nỉ cô Vân gả gái cho như vậy đâu.
1: Tới giờ cũng chưa gả đó cô Bình.
4: Cô thấy thật mà.
0: Dạ 5 năm rồi đó.
4: Cô thấy rõ ràng mà đẹp trai lắm. Mà ăn nói hay lắm.
0: Dạ, cảm ơn cô
1: Bình ơi, cái mũi Nam Dương như đó gần bể rồi cô Bình ơi.
0: Thôi bể, sắp bể tới nơi rồi, thôi mình kéo sóng xuống đi cô ơi.
1: Kéo luôn.
4: Cũng vậy luôn nha.
0: Dạ, dạ. Rồi nói chứ cảm ơn cô Bình nhiều.
1: Đó, Thùy Trang nữa, phải không chị nữa.
4: Dạ,
1: cảm ơn cô Bình. Dạ, cái mũi Thùy Trang nó cũng sắp bể.
0: Dạ, về Dallas đi rồi mình gặp nhau trong Sài Gòn Mall rồi mời cô ly cà phê nha.
4: Rồi, cô gặp rồi. Con nhớ cho cô chứ hả?
0: Dạ, dạ nhớ rồi.
4: Dạ. Cô đứng bên con đó.
0: Dạ, nhớ rồi.
4: Cô nhìn đẹp trai lắm.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn cô nhiều lắm nha.
1: Rồi, Thùy Trang, cảm ơn cô Bình rất nhiều nha. Chúc cô ngày cuối tuần vui.
0: Dạ, cảm ơn cô. Sao mà ngày hôm nay đi Houston nhận được quá trời món quà tinh thần vậy ta?
1: Thì đó, vui quá chừng luôn. Phải đến Houston thường xuyên hơn đó.
0: Dạ, rồi, cảm ơn quý vị đã có những lời trò chuyện rất là vui chiều nay. Bây giờ chúng ta phải đổi không khí với âm nhạc chị Thùy Trang. Mình sẽ đến với Hai mùa mưa nha. Và thưa quý vị, một sáng tác rất nổi tiếng của nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng. Qua tiếng hát của cô gái này, nghe cái tên hơi nam tính một chút, nhưng mà giọng nói và ngoại hình thì dễ thương dịu dàng vô cùng. Thưa quý vị, Hoàng Hải với Hai mùa mưa.

Thưa quý vị, tiếng hát tiếp nối Hoàng Hải vừa trình bày Hai Mùa Mưa của nhóm nhạc Lê Minh Bằng. Và sau đây để liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm Đời Mẹ. Và thưa quý vị, đây là một sáng tác của Lê Nhật Trường, sẽ được trình bày qua tiếng hát của chính tác giả và Duy Phương. Mời quý vị cùng nghe ngay sau đây.

Thưa quý vị, đó là Đời Mẹ với tiếng hát chính tác giả Lê Nhật Trường và Duy Phương. Sau đây để tiếp nối thêm một nhạc phẩm nữa, thưa quý thính giả, tiếng hát của nam ca sĩ Quang Lê với nhạc phẩm Mưa Trên Phố Huế, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ, phổ từ thơ của thi sĩ Tôn Nữ Thủy Khương, sẽ tiếp nối chương trình của chúng ta hôm nay.

0: Nghe một bản nhạc não nề nhưng mà thiệt là nhớ cố hương.
1: Đúng rồi.
0: Thấy chị Thiều Trang nhẩm nhẩm hát theo nữa chứ.
1: Đúng rồi, nhớ cái dòng sông Hương nè.
0: Rồi chị Trang thuyền. Như người gốc Huế phải không? Đà.
1: Huế.
0: Vậy là
1: nhưng
0: bữa...
1: mà không hẳn ngay ở Huế đâu.
0: Dạ, bữa nào cô Mừng gọi vô phải nói tiếng Huế với cô Mừng nha.
1: Cái này là Thùy Trang không dám qua mặt cô Mừng đâu. Dạ. Nam
0: ơi. Và bây giờ chúng ta đến với nhạc phẩm kế cuối nè. Em hiền như ma sơ. Đó, nghe cái tên là thấy hiền ơi là hiền rồi. Thời này còn em nào hiền như ma sơ không chị Trang?
1: Chắc khó đó nha.
0: Có.
1: Khó không?
0: Khó hả?
1: Chắc cũng có đó. Nếu
0: ví dụ
1: mà
0: như ví dụ như mà giờ
1: mình kiếm dưới đáy biển.
0: Ví dụ như ở Houston này mình kiếm từ giờ tới thứ hai kịp không?
1: Không phải, có nhiều khi ngày đầu tiên, hai ngày đầu thì nó hiền nhưng mà chừng từ từ lâu khi nó thành.
0: Vậy là thành vậy là kiếm tới thứ hai không kịp rồi. Đưa về Dallas không kịp.
1: Vậy là không kịp rồi Nam Dương ơi, thôi xin lỗi đi.
0: Dạ rồi, vậy thì hơi hơi hiền thôi cũng được.
1: Đúng rồi.
0: Hiền như ma sơ thì hiền quá. Dạ thưa quý vị, em hiền như ma sơ sau đây theo yêu cầu của chị Thùy Trang và cô
1: Bình.
0: Cô Bình, dạ, tiếng hát của nam ca sĩ Duy Quang.

0: mà nghe cái câu đưa em về dưới mưa thật là xao xuyến.
1: Và nó rất là, người ta nói là cái gì, romantic, là đúng rất vậy, là mơ mộng. Dạ. Rồi lãng mạn quá đi Nam Dương ơi. Bây giờ chắc là mình phải chào tạm biệt.
0: Phải tạm biệt
1: rồi.
0: Thôi mình cà kê nhiều quá, hơi nối giờ
1: đúng rồi. Thì Trang cảm ơn Nam Dương cũng như cảm ơn quý vị thính giả đã yêu thương chương trình nhạc Yêu Cầu với Nam Dương và Thùy Trang. Và Thùy Trang và Nam Dương cũng chào đón cô Bình lần đầu tiên đã đến với chương trình nhạc Yêu Cầu, và hy vọng sẽ nghe giọng nói của cô
0: nghi
1: trong
0: quá
1: những chương trình tiếp theo.
0: Nghi là cứ phải xuống Dallas
1: Houston được cô Bình mới gọi.
0: Thì cô Bình mới gọi chứ về Dallas là cô Bình không gọi, mặc dù cô Bình ở Dallas. Thiệt là buồn cô Bình.
1: Tôi gọi cho Thùy Trang đi cô Bình ha, ở Houston.
0: Dạ, và rất cảm ơn quý vị đã gọi vô tham gia chương trình ngày hôm nay, có những lời khích lệ cho hai chị em chúng tôi. Ngày mai Nam Dương và Mai Phương sẽ gặp lại quý vị trong chương trình này vào lúc 11 giờ trưa. Hy vọng là ngày mai Houston buổi sáng trời sẽ nắng đẹp ha, và cũng có nhiều vị thính giả gọi vô tham gia cùng với chúng ta. Cảm ơn những vị nào đang đợi trên đường dây nhưng không kịp thì mong quý vị thông cảm. 11 giờ sáng ngày mai chúng ta gặp lại ở Dallas, Houston cũng như là khắp nơi khi quý vị nghe được làn sóng của đài. Và bây giờ chúng ta phải nói những lời cuối bằng niệm khúc cuối. Thưa quý vị, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên sẽ kết thúc chương trình qua đôi song ca Nguyên Khang và Y Phương trong phiên bản có thể nói là rất mới, cách đây khoảng 2 năm thôi, có thể nói là mới nhất của nhạc phẩm này. Xin chào tạm biệt và chúc tất cả sẽ thật bình an trong những ngày sắp tới nha.

0: xương chảy giò mà lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún bằng vịt,
2: còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún bằng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Westheimer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: mình xin khóm chúc sinh trồng hết chung quanh. Mai vườn hoa thu hoa mai nào khác chi chanh. Bên mai mình ngắm màu hoa, bên bên mình ngắm chi hành. Giờ nghe cuộc sống.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với Anh Trường một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào anh Trường. Cảm ơn anh Trường đã đến với chương trình hôm nay.
2: Xin chào Thùy Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên đài Việt FM.
1: Kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến cái ngôi nhà của quý vị hoặc những cái đồ dùng, những cái appliances ở trong nhà cũng như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, vân vân, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và một lần nữa 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường. Anh Trường hôm nay khỏe không? Có gì đặc biệt không anh Trường?
2: Chả có gì.
1: Chả có gì.
2: Hai tuần nay nó nóng chết.
1: Đó, nó nóng có như vậy là sao anh Trường? Nếu mà anh Trường làm về những cái việc mà construction, nhất là phải leo lên cái attic, hay là sửa chữa cái mái nhà, hoặc là làm những cái công việc gì mà ở ngoài trời, chắc là không thể nào, phải không? Dễ bị là
2: thấy phải làm thôi, nhưng mà đi lên chút xíu rồi đi xuống, tại nó nóng quá trời xuống này, xong rồi lên làm tiếp, tại nó rất là nóng ở trên đó.
1: Dạ vâng.
2: Năm nay, từ năm nay trở đi thì mỗi năm nó sẽ nóng thôi. Và như mấy bữa nay, có cái bữa mà nó nóng đến nỗi mà mấy lạnh cùng người ta ngừng chạy. Tại nó nóng quá, thành ra là cái compressor nó shut down.
1: Yeah.
2: Thì mấy lạnh nó ngừng chạy. Cái người ta kêu lại, ta nói chắc hư freon hay là nó hư gì đó. Lại hồi cho nó chạy ra, tại nó nguội nó sẽ chạy thôi. Tại cái mấy lạnh là... Thành ra là những cái lúc mà như vậy đó, nhất là mùa hè nóng được, trẻ mình giống như anh nói, mình đi ra tưới cây thì người nào mình xịt nước vô trong cái coil.
1: Yeah.
2: Lúc mà nó càng nóng thì xịt vô thì cái coil nó thành cái compressor ở trong đó, nó sẽ mau nguội thì nó chạy được nhiều hơn. Chứ nó nóng quá đến nỗi mà có cái tuần mình nóng quá ban ngày mà 100 mấy đó, compressor nó shut down tùm lum la, tại cái compressor nó build. Là trong đó nó có cái thermostat ở trong đó, thì nóng rồi tự động nó tắt đi. Đó mà ở ngoài thường thường cái quạt ở trên cái compressor là nó hút cái hơi nóng ra, thì nó đủ để cho cái compressor nó sẽ nghỉ một thời gian mà nó chạy. Nhưng mà nó nóng quá sức, thành ra là nó hút ra không có kịp. Thành ra là cái máy lạnh ở trong nhà mình nó có một chút mình có cảm giác sao nó không có ra hơi lạnh gì cho nó. Tại vì compressor nó phải nghỉ, tại nó nóng quá sức. Ok.
1: Nếu mà như vậy đó anh Trường, nếu mà thì nhiều khi mình cũng không biết, tự nhiên cái mình thấy cái máy lạnh của mình nó ngưng, nó không có chạy nữa, rồi nó nóng mình cũng hoảng chứ anh Trường ha, mình nói trời không biết làm sao hết, thì mình lại nghĩ là cứ thiếu freon hay gì.
2: Không chạy á.
1: Dạ.
2: Đâu khi nào mà cái quạt, cái compressor thì nó rất là khó hư. Còn cái nếu mà nó thiếu freon nó thì từ từ nó sẽ giảm cái độ lạnh của nó đi, chứ nó không có thể nào mà nó giảm liền một lúc tại chỗ được. Ok. Thành ra là khi nào mình thấy mấy lạnh trong nhà của mình mà nó không có ra cái hơi lạnh nữa đó, cứ giống như tuần này anh đi làm mấy cái mà cái quạt nó hư. Cái quạt ở ngoài cái compressor nó bị hư. Ok. Thành ra là nó không, thành ra cái compressor nghe nó chạy nó chạy có một chút xíu nó nghỉ, tại nó không có quạt, nó không có hút cái hơi nóng ra được. Thành ra là khi mà mình thấy nó không có lạnh thì mình đi ra ngoài mình nhìn cái vàng ở ngoài đó, coi cái quạt nó có quay hay không. Ok. Rồi xong rồi nếu mà mình cúi xuống dưới, mình bò dưới đất đó, mình nghe cái tiếng cái compressor nó có chạy hay không. Ok. Tại cái compressor lúc nó chạy lúc nó nghỉ, nhưng mà cái tiếng quạt cái tiếng compressor nó sẽ khác nhau. thì mình nghe. Rồi còn cái trường hợp mà nó thiếu freon á thì nó thường thường là nó sẽ đóng đá. Cái mình ra ngoài mình thấy cái ống mà nó chạy vô trong nhà, nó có hai ống chạy vô trong, một cái ống nhỏ và một cái ống bự. Cái ống nhỏ đó là high pressure, cái ống bự là low pressure. Thì mình thấy cái ống bự mình nó đóng đá, tức là nó thiếu freon. Ok, nếu thiếu freon thì nó sẽ đóng đá như vậy đó. Thành ra đó là những cái cách mình nhìn. Còn bây giờ nếu mà mình thấy đi ra ngoài mình thấy compressor vẫn chạy, cái quạt vẫn chạy, ok, mà trong nhà nó vẫn nó nóng, ok, mình bắt cái ghế cái gì lên rồi thử cái cái đầu mà nó thổi hơi lạnh xuống đó, coi nó có thổi ra không. Tại trên đó nó cũng có một cái coi và một cái quạt để nó thổi cái hơi xuống. Cái quạt ở ngoài, có nhiều người người ta nói cái quạt ở ngoài nó hút mà. Cái quạt ở ngoài nó chỉ làm mát cái compressor thôi. Trong đó nó có một cái quạt nữa để nó thổi cái hơi lạnh xuống.
1: Dạ vâng.
2: Thì cái đó thì bây giờ một cái hệ thống máy lạnh liên kia. Cái compressor bình thường anh thấy là khoảng chừng 15 năm nó mới hư. Thì trung bình đó là người ta thay cái quạt ở ngoài đó 2-3 lần. Ok, tại cái quạt nó chạy được một thời gian, chạy được chừng 5 năm, 6 năm là nó hư cái quạt rồi.
1: Cái quạt là nó install riêng của cái compressor anh Trường, hay là nó nằm cùng với cái bộ phận?
2: Trên nóc á.
1: Trên cái nóc, dạ.
2: Nó trên nóc á.
1: Dạ.
2: Còn compressor là cái cục mà nó nằm.
1: Cái cục nằm, dạ.
2: Thì ví dụ mình mua một cái hệ thống máy lạnh mới thì cái compressor nó guarantee 10 năm, với lại cái coil nó guarantee 10 năm. Còn bao nhiêu phần còn lại là nó guarantee có 1 năm thôi. Cái quạt ở trên, cái quạt ở dưới, tất cả những cái bộ phận khác là nó chỉ có guarantee từ 1 năm tới 3 năm tùy theo cái máy lạnh mình mua, cái giá mình mua. Ok. Thành ra là nó không có nghĩa là thành ra là như anh thấy trung bình á, một cái máy lạnh á, một cái đời của máy lạnh á, như cái máy lạnh nhà anh thì nó chạy được tới 18 năm là anh thay cái quạt hết 3 lần. Trung bình một cái quạt nó phải chạy được 6 năm. Có nhiều người hỏi tại sao cái quạt nó hư, thì nó phải biết nó phải hư chứ giờ làm sao.
1: Nó vậy thôi. Phải không?
2: Rồi xong rồi cái compressor, rồi còn cái quạt mà ở trên nóc á, tại cái quạt ở ngoài á, nó chịu mưa, chịu nắng, rồi trong người nó phải làm việc tối ngày cho mình mở mới lạnh, nên là cái quạt mà nó phải chạy, thành ra là nó sẽ hư lẹ hơn bất cứ cái gì hết. Ok. Rồi còn cái quạt ở trên lầu, cái lô mô đó thì mình không có chạy nhiều, nó có lúc chạy, lúc nghỉ, lúc mà mới lạnh không chạy thì nó nghỉ. Thành ra là cái quạt nó thấy một cái trong một cái chu kỳ 15 năm hay là 18 năm là một cái chu kỳ của cái compressor. Thì cái quạt nó có nhiều khi hơn nó thì nó chạy được 15 năm. Nhưng mà nhiều khi không hơn 10 năm nó cũng hư vậy. Tại nó cũng phải chạy tối ngày mà. Đó, thành ra là nếu mà mình nói là cái tự nhiên mình thấy nóng mà mình đi ra ngoài thì trước hết trong nhà mà không có máy lạnh đi ra ngoài ngó coi cái ngoài nó có chạy hay không. Ok. Nếu mà nghe cái tiếng ồ ồ á, mà cái quạt nó không chạy, tức là cái compressor nó chạy mà cái quạt không có chạy, thành ra nó chạy được chừng 3 phút rồi nó nóng, làm tự động nó tắt. Đó. Thành ra là cái quạt đó là nó bị hư. Mà mình nói là cái tự nhiên mình thấy nóng mà mình đi ra ngoài thì trước hết trong nhà mà không có máy lạnh đi ra ngoài ngó coi cái ngoài nó có chạy hay không. Ok. Nếu mà nghe cái tiếng ồ ồ á, mà cái quạt nó không chạy, tức là cái compressor nó chạy mà cái quạt không có chạy, thành ra nó chạy được chừng 3 phút rồi nó nóng, làm tự động nó tắt. Đó. Thành ra là cái quạt đó là nó bị hư cái quạt.
1: Nhưng mà
2: còn nếu mà thấy vậy,

0: mình đang nó đang chạy tự nhiên nó ngừng rồi nó nóng nó không chạy nữa, thì mình làm sao mình phân biệt được cái vấn đề là tại vì cái compressor nó bị nóng quá thì mình cứ kiên nhẫn đợi cho nó mát, hoặc là mình làm cho nó mát rồi lại tiếp tục chạy, mình không lo, hoặc là máy lạnh bị vấn đề, làm sao mình biết được cái gì mình cần phải
1: Bây
0: làm
1: giờ
0: cái
1: đi
0: đầu
1: ra
0: tiên?
1: ngoài đó thì anh nói là đi ra ngoài mình thấy cái quạt nó thổi vù vù vù vù gì, thì trong cái hệ thống ở ngoài nó có cái quạt và cái compressor nó đều gây ra cái noise, ok. Thành ra là mình nghe cái quạt nó thổi vù vù vù vù thì mình quỳ xuống mình lắng tai nghe ở dưới coi cái compressor nó có chạy
0: Có
1: hay là
0: chạy
1: không,
0: không? Dạ vâng.
1: ok. Và cái tiếng compressor nó khác nữa à. Chứ mà cái tiếng quạt là
0: Dạ.
1: nó thổi nó hút cái gió ra thôi.
0: Dạ.
1: Với lại cái thứ hai nữa là có một cái nữa là chứ mình thấy nó chạy như vậy, ok, mình rờ tay lên trên á, ok, nó thổi ra cái hơi, cái hơi nó càng nóng chừng nào á, tức là cái compressor nó work tốt rồi, cái quạt nó hút hơi nóng ra. Còn nó hút cái hơi mà mát mát, tức là cái compressor nó một là nó thiếu xi-on, hoặc là cái compressor nó không có chạy thì nó sẽ thổi ra hơi mát, ok. Nếu mà thiếu phion đó thì cái compressor nó đâu có cần làm việc nhiều như vậy, ok. Tại thiếu phion thì nó hết, nó đẩy lên hết phion thì nó nằm nó nghỉ, thành ra là nó không cần nóng, nó nghỉ tại hết phion rồi xong rồi nó làm. Thành ra là giờ tay lên lên nắp cái quạt nó thổi cái hơi ra càng nóng càng tốt, ok.
0: Nóng
1: Còn
0: là
1: nó thổi
0: tốt.
1: hơi ra mát là chi, ơi tại nó hút cái hơi nóng,
0: Em hiểu.
1: cái quạt là nó hút cái hơi ra chứ không phải là nó thổi vô,
0: Dạ.
1: nó hút cái hơi nóng đi ra. Thành ra là nó hút cái hơi mà nó nóng giờ lên mà thấy càng nóng giờ rồi cần phải sợ này làm việc bạo nóng bạo luôn, ok. Còn giờ tay lên mà nó mát mát chứ là
0: Vậy là
1: một
0: có
1: là nó
0: vấn
1: thiếu
0: đề.
1: xi-on, hai là cái compressor không có làm việc, tại nó làm việc thì nó phải nóng rồi, còn lần này nó không có làm việc thành ra nó mới mát như vậy. Nhưng mà nó không làm việc có hai vấn đề, một là nó hư, hai là thiếu xi-on. Nó thiếu xi-on thì nó cũng không, nó làm việc không có đủ công suất thì nó đâu có nóng như vậy.
0: Tức là theo như anh Trường nói thì
1: Đó.
0: tôi Trang hiểu là mình phải ra check cái compressor trước nếu mà thấy máy lạnh mình nó không
1: Cái
0: chạy
1: đó là cái chuyện đầu tiên.
0: đầu
1: Cái
0: tiên.
1: chuyện đầu tiên là phải check cái compressor chứ.
0: Dạ
1: Còn
0: vâng.
1: ra ngoài mình thấy compressor work, là tay vô thấy nó nóng.
0: Tức là kiên nhẫn.
1: Tức là cái phần ở ngoài nó xong rồi đó, nó work normal. Thì bắt đầu, thì ở bên trong nó chỉ có hư là cái quạt nó hư, nó không có thổi xuống. Thì mình bắt cái ghế hay là cái gì đó mình leo lên mình để tay vô ngay chỗ cái ven đó coi nó có thổi hơi ra không. Nếu mà nó không có thổi hơi ra tức là cái ven đó nó hư rồi, cái motor ở trên nó bị hư, thành ra là trên nó thổi, nó lạnh lạnh lên nhưng mà nó không có thổi hơi lạnh xuống thì cũng như không. Đó thì nó là như vậy.
0: Như vậy mình làm sao mình
1: Cái đó là
0: biết,
1: cái
0: anh Trường, mình làm sao mình biết là nó cần có phi-on, là cái nước mà thổi là thổi mát thôi chứ nó không có thổi lạnh, là mình biết là thiếu phi-on hả?
1: dạ nếu mà mọi chuyện nó run bình thường mà nó thổi chỉ có mát thôi,
0: Dạ
1: đồng
0: vâng.
1: thời mình ra ngoài mình rờ mình thấy nó ấm ấm chứ nó không có nóng, ok. Đó mình rờ lên cái nắp nó thổi ra đó, tại vì nó thiếu phion, nó đâu có cần làm việc đủ đâu, nó chạy một chút mình hết phion rồi, thành ra cái compressor nó không có bị nóng,
0: Dạ
1: nó
0: vâng.
1: vẫn vậy, nó không có bị nóng. Có nhiều khi nó chạy nhưng mà nó không đủ phion thành ra nó không có nóng, chừng nào nó phải làm việc. Tại cái compressor là nó compress cái freon lại để nó tạo ra cái hơi lạnh. Nếu mà không có đủ phi nếu mà không có freon nó thì nó đâu có cần phải làm việc nhiều dữ vậy, thành ra nó thổi ra cái hơi ấm ấm và là mát mát thôi. Chứ nếu mà nó làm việc đúng là nó thổi ra nóng nóng, ok, nóng hơn cái nắng ở ngoài trời rọi xuống, ok. Còn khi nào mình thấy cái nắng này nó còn nóng hơn là cái quạt nó thổi ra, nó là vậy là nó thiếu freon. Nếu mà cái compressor nó work là nó sẽ thiếu phion. Đó là cái theo như cái không
0: Cái
1: có ai
0: kinh
1: nói
0: nghiệm
1: cái chuyện đó trên, nhưng mà anh đi làm thì cái kinh nghiệm và
0: là
1: làm
0: như
1: vậy, anh
0: vậy.
1: làm cái là biết cái này nó thiếu phion rồi, ok. Nhưng
0: Đúng
1: mà
0: rồi.
1: mình vẫn phải bỏ dê vô mình đo, nhưng mà anh tới nơi làm giờ anh thấy nó mát mát rồi, nói rồi cái này là
0: Rồi.
1: cái vấn đề phion hoặc là
0: Fion.
1: cái vấn đề của cái compressor.
0: Dạ vâng.
1: Đó thì do cái kinh nghiệm chứ không có ai mà nói là làm như vậy là đúng chứ, nhưng mà mình đi làm biết thì mình thấy như vậy đó. Chứ
0: Dạ.
1: hết đường người ta nói ok mới làm chứ ra thổi không có mát. Thì ra ngoài anh đi ngang qua compressor coi rồi thấy compressor nó vẫn kêu ha,
0: Chạy ngon
1: rồi
0: lành.
1: xong cái quạt nó
0: Vâng.
1: vẫn thổi ra ha, cái để cái tay lên cái nó thổi ra mát mát rồi, nó thiếu
0: À,
1: phion
0: là
1: rồi,
0: nó.
1: cái đó là cái kinh nghiệm. Nhưng mà
0: Đúng
1: mình
0: rồi.
1: vẫn

0: phải bỏ cái dê vô mình đo coi là nó thiếu bao nhiêu rồi mình bơm bao nhiêu. Nhưng mà cái đó là một cái hình thức mà ví dụ như là thì Trang muốn làm thì mình đoán thử coi nó là cái bệnh gì rồi, ok?
1: Dạ, tức là cái việc đầu tiên để mình nghĩ là nó có thể là tại vì như anh nói là cái compressor nhiều khi nó nóng quá, cái nó ngưng, nó không chạy. Nó để thời gian nó nghỉ ngơi, nó mát rồi nó chạy. Nếu mà
0: nhưng
1: như vậy thì
0: mà,
1: mình không cần
0: nhưng
1: lo.
0: Mà lúc mà lúc mà nó nghỉ á, nó vẫn thổi cái hơi nóng ra. Và nó nóng hồi rồi vô phòng tay á, và cái quạt nó vẫn thổi cái hơi nóng ra.
1: Dạ. Cái đó là cái đó là
0: rồi vô phòng tay đó.
1: Cái đó là tốt, ok, phải không? Nếu mà hơi nóng. Dạ. Yeah.
0: Nếu mà cái với lạnh rồi đi ra ngoài mình thấy hồi ra hồi xưa đó thì nó hồi ra hơi nóng lắm, nhưng mà bây giờ cái về sau này nó đổi qua cái Freon 410. Thành ra là cái nó không có đến nỗi nóng nhưng mà nó vẫn gọi là nóng, chứ còn cái máy lạnh cũ nó thổi ra cái hơi gọi là hắt vô mặt mình luôn, nó nóng lắm.
1: Wow.
0: Ok. Còn bây giờ nó làm nó tốt chút xíu, nó đổi qua cái Freon 410 thì nó không có đến nỗi nó nóng như vậy nữa.
1: Mà
0: nhưng mà nó vẫn phải ra hơi
1: vẫn
0: nóng.
1: Ra hơi nóng.
0: Còn nó mà ra hơi mát tức là không xong rồi.
1: Tức là không sao. Tốn tiền phải không anh? Là tốn bỏ tiền túi rồi đó.
0: Dạ. Nó thổi ra là hơi mát, là thấy tốn tiền rồi, ok.
1: Dạ. Nếu như vậy cái đó là cái step đầu tiên, thì bây giờ cho là mình thấy cái compressor mình đã nóng quá.
0: Diagnostic
1: đầu tiên. Thí dụ như thủy trang cũng làm được, phải không? Chạy ra ngồi thấy hơi nóng là compressor nó chạy hoặc là nó ngưng. Dạ. Nhưng mà thấy hơi nóng là ok.
0: Nhà nó vẫn không không có thấy nó không có mát gì trên, mà càng ngày nhiệt độ càng lên đi lên.
1: Dạ.
0: Bắt cái thang lên rồi cái ống nó thổi xuống bảo đảm nó không có thổi hơi xuống đâu, ok.
1: Dạ, tại vì
0: chứ ngoài nó quất cứ thì nó vô trong đó nó không có chỗ nó thổi hơi xuống nữa.
1: Dạ, vâng.
0: Nó làm việc được
1: rồi. Thí dụ mà bị như vậy đi
0: thì nếu mà còn dặn thêm cái này nữa, nếu mà gặp cái trường hợp đó thì tắt máy lạnh đi.
1: Dạ, vâng.
0: Tại vì nó cứ thổi hơi lạnh lên mà nó không có cái quạt để nó thổi hơi xuống, hồi nó xuống nó đóng đá ở trên đó, mà nó đóng đá giống như đóng đá trong cái freezer nó lâu tan lắm. Mà nó không có tan thì người ta không có sửa, không có bơm Freon được, hoặc là người ta phải chờ cho nó tan đá người ta mới làm việc được, ok. Thành ra là nếu mà thấy trong nhà mình nó nóng mà mình ra ngoài mình làm cái diagnostic đầu tiên là đi ra ngoài ngó coi cái thùng cái everything nó chạy normal không.
1: Nó chạy ok không?
0: Nó chạy normal. Thì leo bắt cái thang lên, rờ tay vô, nếu mà thấy nó không có thổi ra cái miếng hơi lạnh nào ở trên là tắt máy lạnh đi, ok.
1: Mua nhà tắt máy lạnh.
0: Đóng đá ở trên.
1: Dạ
0: đó.
1: Vâng. Rồi.
0: Tắt máy lạnh đi, chung thôi nó đóng đá ở trên đó là thợ lại làm cũng làm không được, tại vì nó phiền lắm, ok, phải chờ nó tan đá mới làm được.
1: Dạ vâng. Rồi tắt máy lạnh. Rồi làm sao next step anh Trường? Là mình phải đi ra ngoài mình lấy nước mình xịt cho cái compressor mình nó mát, phải không?
0: No, cái quạt ở trong nó hư rồi.
1: Cái đó là bị vấn đề khác nữa rồi. Hư cái quạt, anh nói là hư cái quạt, còn em nói là cái step mà cái compressor. Ok.
0: Ví dụ như là bữa nào mà trời nóng quá cái compressor nó phải làm việc quá trời, nó nóng quá trời luôn á, thì mình lại ra lấy cái quạt xịt vô bên hông. Thứ nhất là bên hông là cái coil để nó hút cái gió vô để nó thổi ra ngoài. Nếu mà cái coil nó dơ thì nó không có đủ gió vô, nó hút vô thì nó không có cái air để nó thổi ra. Hoặc là nó nóng quá đó, thì ở ngoài nó nóng quá cái coil đó nó bị ảnh hưởng, thì mình lấy nước lạnh mình xịt vòng vòng cái coil đó hồi khi mới làm nó ma mát lắm, ok. Tại cái compressor mà nó làm việc đúng tiêu chuẩn thì nó mát lẹ, mà tại nóng lên nó cứ nhảy hoài, thành ra là nó sẽ mát chậm.
1: Dạ vâng. Rồi là em hiểu rồi. Thì lúc
0: rồi còn một cái vấn đề nữa là một cái compressor như vậy, nhất là những cái cũ nó chỉ tới một cái độ lạnh nào đó thôi, ok. Ví dụ như là 74 hay là 73 là nó xuống được hết cỡ rồi, ok. Có nhiều người bấm 68 cái gọn phông ấy, rồi sau khi lại 68 mà nó cứ nằm bảy mấy hoài vậy, tổng cái máy của anh nó cũ rồi, hai với cái nhà anh nó bị hở rồi, xong rồi cái trần nhà của anh nó quá nóng, nó gắt cái hơi nóng, cái này làm sao bắt nó chạy 72 được, làm sao bắt nó xuống 68
1: nó xuống không nổi, nó chạy lạnh không nổi,
0: nó xuống không nổi. Thế là cũng như giống như cái xe của mình vậy, ok. Nó để 180 mai mà qua chạy tới 183 được, mà chạy cũng đâu có tới. Thành ra là cái thermostat nó cố quyền nó để 62, nhưng mà có cái ạm nào chạy được tới 62 đâu. Thành ra là đừng có nói là tại sao tôi miếng sắt bảy mà nó cứ nằm 74 là gì? Sao mà xuống sắt bảy được? Mấy lần mới của ta mình chưa có xuống sắt bảy được chứ gì? Còn cái sao nước ta nó muốn đẻ số như thì nó đạt.
1: Thì
0: còn nó có xuống được bao nhiêu đó không là cái chuyện của cái nhà đó chứ không phải là
1: em hiểu rồi. Ok. Vậy là cái thermostat tá, nếu mà anh nói như vậy thì cái thermostat mình dùng mình để chỉnh, mình chỉnh cái nhiệt độ của cái máy lạnh và cái nhiệt độ mình muốn trong nhà. Thì ngoài đó như vậy thì nếu mà như vậy thì cái công dụng của nó, cái benefit của nó sao anh Trường?
0: Cái đó là để mình chỉnh cái
1: mình
0: nhiệt
1: chỉnh
0: độ
1: thôi, cái nhiệt độ.
0: Nhưng không có nghĩa là nó để...
1: Nó phải giống.
0: Không có nghĩa là ok. Ví dụ như là mình muốn 68 nhưng mà cái máy lạnh mình, cái thermostat của nó thì nó sẽ căn tới nhiệt độ 68, nó sẽ nảy. Nhưng mà cái máy lạnh của mình đâu có đủ để nó supply cho nó xuống được 68 đâu mà ta.
1: À, em hiểu rồi.
0: Thành ra làm vậy nhiều khi nó lại đâm ra rất là hại, tại máy lạnh nó cứ chạy hoài để nó ráng xuống 68. Cái thermostat là nó là cái frame, nó control cái máy lạnh.
1: Cái máy lạnh.
0: Ok.
1: Nếu mà anh nói như vậy... Nếu mà anh nói như vậy thì mình làm sao để mình biết là mình để cái nhiệt độ, cái thermostat nó cho đúng hơn. Thí dụ mình biết cái máy lạnh mình không thể nào đi xuống 68 được, là nó có thể là 70 hoặc là 72 gì đó, 72, 70 là nó maximum rồi.
0: Cũng rất là khó nữa. Okay.
1: Thì bây giờ nếu vậy thì mình nên set cái gì?
0: Trong nhà đó, 74 hoặc là 76 đó là anh biết, thì giống như anh lấy cái thermostat nó nằm đâu thì nó đo cái nhiệt độ ở đó. Ok.
1: Vậy là mình đừng...
0: Như anh thấy đó, như nhà anh á, mà để 75 nữa rồi là nó lạnh lắm, ok. Cái đó là sự thật, là nó là như vậy. Chứ còn bây giờ rồi, còn anh lại nhiều nhà, nhất là mấy nhĩ đen á, tôi biết từ sau nó chịu lạnh, lúc nào là nhà nó cũng đi vô nhà nó giống như là cái tủ lạnh vậy đó, trời nóng chết mà nó cứ để 72, thành ra là mấy lạnh nó chạy quá.
1: Nó chạy hoài.
0: Tốn điện mà.
1: Tức là mình phải biết để mình xét cái thermostat để mình save cái điện hoặc là mình save cho cái máy nó không có lâu hư, phải không anh Trường? Chứ đừng có để cho nó xuống thấp, có phải không?
0: Với lại trời nóng muốn chết ở ngoài cả 100 độ, thì ở trong nhà mình 78 là mình cũng
1: ok rồi.
0: Đừng có expect mà ở ngoài nó nóng cả 100 độ, trong nhà mình nó lạnh như cái tủ lạnh vậy thì cái máy lạnh nó làm việc rất là cực. Ok,
1: vậy
0: là mà mình đi ra đi vô mà gặp cái nhiệt độ nó thay đổi vậy cũng dễ làm mình mệt.
1: Đúng rồi.
0: Thành ra là mình phải biết nương tay một chút xíu. Ok, mùa hè và nó nóng 100 thì trong nhà mình nó mát là mình
1: 78
0: chứ đâu cần phải làm đâu.
1: Dạ vâng.
0: 78, 77, 76 như nhà anh ban ngày anh để 78 rồi, đối với anh nó mát vậy là mình đủ mát rồi chứ sao mình đòi lạnh được. Nó vừa tốn điện mà nó vừa dễ mình bước ra ngoài cái xong cái đằng 100 độ cái mình chạy vô trong nhà cái nó còn có 70 độ.
1: Dạ vâng.
0: Cơ thể mình mà nó thay đổi nhiệt độ vậy rất là dễ bị cảm.
1: Tức là theo như anh nói, tức là mình phải dùng cái đầu của mình, cái adjustment của mình để mình coi mình set cái thermostat là bao nhiêu để phù hợp với trong cái ngôi nhà của mình, phải không?
0: Dạ. Yeah. Thì
1: okay, em hiểu.
0: Được cái điện là xem được cái sức khỏe của mình rồi xem
1: cái men thành cái máy nữa cho nó lâu hư nữa.
0: Chứ ngoài 100 độ mình đòi nó làm như cái tủ lạnh thì làm sao mình bắt nó làm việc vậy, thì nó làm có nhiều cái máy mới thì nó ráng nó kéo hồi cũng tới nhưng mà tội nghiệp nó okay. Rồi mình vừa tốt
1: bây giờ
0: cũng tội nghiệp nó
1: bao anh Trường ơi okay. Bây giờ mình đón một vị thính giả trên đường dây anh Trường nhé. Cho phép chị Trang được mời 9297. Xin chào. Hello. Thì không hiểu lý do gì thì đường dây đã drop thêm Trường. Anh Trường tiếp tục đi anh Trường.
0: Dạ.
1: Như vậy anh Trường, thí dụ mà nói như vậy lúc mà mình đi vắng đi anh Trường, mình đi vắng đi, mình đi vắng nhà đi chơi đi, thì thường anh Trường nghĩ trong cái thời tiết như vậy nè, thì mình set cái nhà mình là bao nhiêu? 80 không? Nóng quá không?
0: 80 thì nó hơi nóng thì để.
1: Nhưng mà mình đâu có ai ở, mình chỉ set cho nó mát mát thôi để mình đi vacation đi.
0: Là được rồi.
1: Chỉ là cái thermostat mình phải bỏ 80. Tức là nó sẽ chạy đến 80 là nó ngừng.
0: Đó, thì như vậy thì là tốt. Để giữ cho đồ nó không có hư như vậy, nó không có bị ẩm thấp trong nhà mình đó. Chỉ là như vậy thôi. Chứ hơi đâu mà để nó mát lắm vậy. Mà tắt nó đi luôn thì cũng không có tốt.
1: Không, nó nóng lắm.
0: Nó nóng lắm.
1: Đúng rồi, chịu nổi đâu.
0: Người ta nói à, tôi làm vậy có đúng không? Mỗi khi tôi đi ra ngoài tôi rất mới lạnh, bây giờ tôi mà mới lạnh. Tôi làm vậy còn chết lẹ dữ nữa. Tại vì
1: à, đúng rồi, chị Trang, cái câu hỏi muốn hỏi trường đó.
0: Lúc mà mình tắt mới lạnh, nó dạ. sẽ lên 90 mấy độ, ok?
1: Dạ vâng.
0: Lúc mà mình muốn đó, mình sạc nó lại, bắt nó kéo lại tới 80 là nó chạy.
1: Dữ
0: là
1: lắm.
0: Chạy là không ngừng, cả 1-2 tiếng đồng hồ nó mới kéo được cái nhiệt độ đó.
1: Ồ, ok.
0: Đó. Thành ra là mình về nhà xong mình phải chờ tới khoảng 1 tiếng đồng hồ lúc đầu nó mới kéo được cái nhiệt độ nó lại, cái nhiệt độ như mình muốn. Thì mình cứ nhiệt để nó, mình xét như mình đi ra ngoài mình xét 80 đi, thí dụ vậy đi.
1: Yeah.
0: Rồi về tới nhà thì mình chỉnh lúc hoặc là 80 nó cũng là reasonable.
1: Dạ. Yeah.
0: Chứ còn một cái nhà mà không có mấy lạnh á,
1: nó lên cả 190.
0: Là nó nhảy lên 90 liền, ok?
1: Dạ yeah, vâng.
0: Mà từ 90 trong khi mình nghỉ, nó nghỉ không có được bao lâu, mình về mình bắt nó làm việc cả 2 tiếng đồng hồ.
1: Dạ.
0: Gọi là để cho nó kéo xuống cái 80 đó thì nó cũng hơi dạ. đâm ra nó là nó cũng không có xem được bao nhiêu tiền điện hết trơn. Dạ. Mà nó lại nó hại vô cùng, hại cho cái máy vô cùng.
1: Anh Trường, Thùy Trang biết
0: chơi nó làm nó nghỉ.
1: Thùy Trang biết là mình có thể set trong cái phone của mình, nhưng mà thôi mình để phần 2 mình nói thêm về cái việc set cái điện thoại trong cái điện thoại của mình ha, về để mình chỉnh cái máy lạnh của mình. Và bây giờ thì Thùy Trang với anh Trường mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 Xe và đời sống với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị.

0: những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Bò
7: riêu.
6: Bò
7: riêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì...
7: Trả tiền.
8: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
11: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
12: Tình người hai chúng tôi

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Và chúng tôi sẽ có khoảng 25 phút. Xin quý vị nếu có những vấn đề liên quan đến ngôi nhà của quý vị và những đồ appliances ở trong nhà, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị mà quý vị đã gặp trong thời gian mà quý vị hoặc là những lúc mà quý vị đã sửa chữa chiếc ngôi nhà của quý vị hoặc những đồ dùng trong nhà. Và một lần nữa 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường, thì trong thời gian mình đợi quý vị thính giả gọi vào thì anh em mình lại tiếp tục câu chuyện Trường ha. Thì nãy mình nói về máy lạnh, mình nói về cũng là cái cách mà căn bản á, để mà mình có thể nhận biết được hoặc có thể là diagnose được là mình biết là cái máy lạnh mình bị hư hoặc là máy lạnh mình tại vì nó nóng quá nó ngưng chạy hoặc là sao, phải không anh Trường? Là những cái bước căn bản là mình biết được. Thì nếu mà bị gì thì cũng phải kêu thợ sửa máy lạnh thôi anh Trường ha. Và bây giờ thì
1: không.
0: Bây giờ dạ
1: không giờ
0: sao anh Trường?
1: Giống như cách đây 2 tuần, có một cái ngày thứ năm, anh nhớ ngày thứ năm nó nóng lắm, mình thấy nó nóng, bữa đó là nó nóng lắm, anh không nhớ là nó là bao nhiêu độ.
0: Em nhớ có một ngày nó lên hơn 110 đó, nó lên 111.
1: Nó
0: gần như 111.
1: Thì anh đang đi làm thì con anh ở nhà, nó làm ở nhà đấy, thì nó gọi phone đây cho nó ở nhà rồi.
0: Anh Trường ơi, bây giờ thôi mình tiếp đón vị thánh giả đầu tiên, vị thánh giả trên đường dây nhé, rồi mình sẽ tiếp tục câu chuyện của mình. Cho phép Thùy Trang được mời 1578 và xin chào. Dạ xin chào 1578 ạ. Dạ vâng, cho phép Thùy Trang được mời ạ. Dạ xin lên tiếng ạ.
2: Dạ hello, chào chị, chào anh Tường.
0: Dạ vâng.
2: Chào anh Tấn.
0: Chào anh Tấn. Dạ.
2: Em hỏi anh Tường quay cái tủ lạnh của em đó, nó bị không biết cái ngăn mát đó, nó bị cái quạt nó không có chạy ra sao mà nó đổ nó không có xuống được vậy, đó là sao anh?
1: Nó bị sao?
2: Cái ngăn mát á, cái quạt nó có cái quạt mà cái quạt nó không có chạy, nó làm cho đổ nó không có xuống được.
1: Cái quạt đó anh mở cửa ra thì nó sinh lên, ok, thành ra là bây giờ nó cái quạt không có chạy thì nó cũng
2: đúng rồi,
1: chắc đó là cái vấn đề đó, tại cái quạt anh mở cửa ra là nó ngừng chạy.
2: Không, cái đó em biết, mình mở cửa ra thì nó trong, cái đó là khi mà mình thường nó chạy là mình sẽ nghe, nó chạy mình nghe, bắt đầu nghe cũng có lớn mà nghe, mà đều nó không có chạy, cho nên là cái độ á, mình có chỉnh nhiệt độ cỡ nào nó cũng không lên, nó không có xuống mà nó lên đâu ạ. Nó lên tới 40 mấy luôn á, 40 mấy 50 độ luôn, bởi đồ ăn để trên lăng mát này bị hư lắm.
0: Cho nên nó vẫn chạy mà nó chỉ mát thôi, chứ nó không lạnh, phải không?
2: Dạ, nó thường thường là để ba, thường thường là nó 37 độ, đúng nó là 37 độ thì ngăn mát á. Mà bây giờ là nó tới 50.
1: Nếu mà nó không chạy thì là cái quạt hư.
2: Dạ, có xe thì ý em hỏi anh đó, cái đó là cái quạt nó hư phải không?
1: Đúng rồi. Dạ, nếu mà tại cái tủ lạnh đó là ok, bây giờ cái tủ lạnh bây giờ nó làm tới 2 cái coil, làm 2 cái quạt, ok.
2: Dạ.
1: Là tôi biết cái tủ lạnh của loại nào, chứ bình thường
2: loại em là loại Samsung anh, cái loại Samsung là 3 cửa đó, loại Samsung 3 cửa, nó đâu là Samsung mà 2 cửa, cái cửa dưới với cửa trên đó,
1: cửa dưới cửa trên. Ok.
2: Dạ,
1: thì
2: cái loại mà loại Samsung mà cái loại đó là cũng loại lớn á, như loại đó là hình như là
1: cái quạt nó bị hư thôi.
2: Dạ, cái đó là mình phải thay hả? Mình phải mua, mình order rồi mình thay hay là sao?
1: Chứ nếu mà biết làm á thì làm cũng được, nếu mà anh khéo tay một chút. Còn thôi anh mở cái cửa ra rồi xong rồi coi cái nút mà nó có cái nút mà để luôn, mình đóng lại là đèn nó tắt rồi quạt nó sẽ chạy, để coi cái nút nó đằng đâu, nhấn cái nút nó vô để mình biết chắc chắn là cái quạt nó có chạy hay là không, ok. Và nó có cái switch ở đâu ngay bên hông cái cửa đó, ngay bên hông mà cái hướng mà cái hinge của cái cửa nằm đó, thế nào nó có cái nút để lúc mình mở ra thì cái lúc bật ra thì cái đèn nó sẽ sáng lên và cái quạt nó sẽ tắt đi, ok? Nếu mà tìm được cái lúc đó, nhấn tay vô, coi cái đèn nó có tắt hay không và cái quạt nó có chạy hay không. Chứ nhiều khi anh nghe cái tiếng thì tôi không biết tại sao mà đóng cửa lại mà nghe được cái tiếng cái quạt chạy hay là không chạy, thì cái đó là chuyện lạ. Coi chừng là tại trong một cái tủ lạnh nó có tới ba cái quạt, một cái quạt đằng sau nó chạy cho cái compressor nó thổi mát cái compressor. Quạt để cho cái tủ ở dưới và một cái quạt cho nó ở trên, thành ra nó tới ba cái quạt rồi. Mà ông nói là ông đóng cửa lại mà ông còn nghe tiếng quạt nữa, hay là không nghe tiếng quạt thì tôi cũng chưa thấy cái tủ lạnh.
2: Đóng, tại vì em thấy tìm cách đây tuần trước á, nó kêu anh, nó kêu lo cái giờ rồi là thường nó chạy khi nó mình đóng cửa lại là mình nghe cái quạt nó mà nó kêu lo cái rồi chứ. Bây giờ nó ngưng luôn, bây giờ là nó đi lên.
1: Vậy là cái coi ở trong nó bị đóng đá, ok? Cái quạt nó chạm vô cái coi, ok?
2: Rồi nó bị vướng hả?
1: Biết là bây giờ có xem được cái quạt nó không, chứ ở nhà tôi có một cái tủ lạnh nó cũng bị như vậy. Lâu ngày nó bị đóng đá thì tôi nghe cái tiếng nó kêu, cái quạt nó kêu rong con là tôi rút điện ra, ok? Cho nó nghỉ một ngày, nó tan đá thì cái quạt nó...
2: nghỉ cho nó xả đá phải không anh? Nghỉ cho nó xả đá phải không?
1: Nó nghỉ cho nó xả đá. Nhưng mà cái trường hợp của bên này đó là ông á, là ông không có tắt liền ra là tôi không biết là cái quạt đó nó có hư chưa. Chứ nếu mà lúc mà thì nhân tiện đây tôi nói luôn, ví dụ như là mình một cái tủ lạnh của mình mà mình tự nhiên mình nghe cái quạt nó thạch sẹt nó kêu ron con lúc mà cái quạt nó quay á, tức là cái quạt nó cái coi à, tại cái quạt nó nằm ở sau cái coi để nó thổi cái hơi lạnh từ cái coi đi ra, nó kêu bằng cái evaporator. Thì nếu mà chúng ta vấn đề nó bị đóng đá dài quá thì nó sẽ cạ vô cái quạt, thì mình tắt đi, mình cho nó xả đá tan ra, cái quạt chạy bình thường. Còn nếu mình không biết, càng ngày cái quạt, cái đá nó sẽ bự ra và nó kẹt cứng cái quạt nữa ngay luôn. Thành ra là trường hợp này thì không biết là cái quạt nó hư chưa hay là nó chưa hư. Nhưng mà bây giờ trước hết là rút điện ra để một ngày cho nó xả đá, xong xưa mở lên lại, nếu mà nó chạy bình thường trở lại, tức là cái quạt nó còn tốt. Còn nước mà nó xả ra rồi bỏ lên không chạy, tức là cái quạt nó hư rồi. Ok, nhân tiện cái câu của ông hỏi đó thì mình cũng nói cho khán giả biết luôn là cái trường hợp mà tự nhiên mình nghe cái máy lạnh của mình mà nó kêu rong con là nó bị đóng đá trong cái coi, thì rút điện ra, ok, đợi nó tan đá, gắn điện vô nó chạy lại bình thường. Còn cái trường hợp của như ông ấy là ông để nó lâu quá rồi, thành ra là một là bây giờ đá nó dài quá rồi, thành ra là cái quạt không biết là nó hư chưa, ok? Nhưng mà có một cách thử là bây giờ rút điện ra một ngày cho đá nó tan ra hết đi, mở lên, hy vọng cái quạt nó chạy lại, thì cái chuyện là bình thường. Thì lâu lâu mình nếu mà khi nào mà như cái quạt như cái tủ lạnh ở nhà tôi đó thì khoảng chừng một năm hay gì này nọ là nó kêu lần, và đá nó đóng dài lên quá đó, tại cái tủ lạnh đó tôi để ngoài gara, thành ra là nó nóng lắm. Thành ra là khi nào mà tôi nghe tiếng vậy tôi rút điện ra, tôi để ngày xong đi gắn vô điện, nó chạy hoài mấy năm nay rồi, nó cứ bị cái bệnh đó, ok? Và cái nó nóng quá, thành ra nó sẽ đóng đá vô trong cái coi. Thành ra là cái trường hợp này đó, bây giờ rút điện ra, ngày mai gắn vô thử, nếu mà cái quạt nó thổi bình thường là nó còn tốt, là khỏi mất công làm gì trơn á. Còn nếu mà mai mà gắn vô lại mà nó cũng không có tiếng gì, không có tiếng oi gì trơn á, tức là cái quạt nó đi đứt rồi, đi thay cái quạt. Ok, mà thay cái đó thì lên trên mạng coi, là tao muốn thay cái quạt đó, trên YouTube nó chỉ cho cách làm, nếu mà ông khéo tay một chút thì có đầu nghề tháo tự động mình tháo ra mình làm cũng được, ok?
2: Rồi thì đó, rồi em cũng cảm ơn anh nhiều, chúc anh một ngày làm việc vui vẻ, giúp cho đồng hương Việt Nam nhiều cái cũng hay. Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn anh Tấn nha. Rồi, chị Trang cảm ơn anh. Dạ, xin chào. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ, chào. Dạ, vâng.
1: Thì nhân tiện cái câu anh hỏi đó, thì mình cũng nói cho khán giả biết. Cái coi mà đóng đá trên quạt nó sẽ mắc nồi. Khi mà mình nghe tự nhiên cái quạt, cái tủ lạnh của mình nó có tiếng kêu cho nó rút điện ra, ok, để chừng ngày mai gắn điện vô nó chạy bình thường, ok. Còn không biết không rút điện ra luôn, cái quạt nó bị kẹt đá, nó đóng càng dày, thì khúc đầu nó mới có cả đá thì nó cứ sẹt rồi ra ok, mà nó dài quá thì nó sẽ chặn cái cánh quạt lại, một là nó làm gãy cánh quạt, hai là cái motor nó nóng quá nó sẽ đi đứt. Ok, thành ra cái đó là cái chuyện cũng hơi quan trọng, thành ra là mình cũng nên nhắc nhở khán giả là như vậy, thính giả là như vậy. Khi nào mình thấy cái tủ lạnh mình nó kêu sạch á, ok lúc điện ta để nó nghỉ, ngày mai gắn vô nó hết kêu là biết là nó bị đóng đá trong cái khỏi.
0: Ok, yeah. Rồi thì bây giờ một lần nữa Thùy Trang cho số điện thoại cho quý vị nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Thì hồi nãy Thùy Trang có một quý vị gọi vào mà không hiểu vì lý do gì đã drop đường dây, thì quý vị có thể gọi vào nhé, 713-931-1560. Bây giờ quay trở lại với anh Trường, hồi nãy thì mình nói về cái gì anh Trường ha? Mình đang nói về cái máy lạnh của mình đó, anh Trường đang nói, yeah. Phải không? Thì mình nói, thì Trang nói là bây giờ, thì nãy giờ mình đã nói sơ qua trong cái phần đầu, cũng như bây giờ thì anh Trường cũng nói sơ qua cái căn bản là cách là để mình đoán coi cái máy lạnh mình bị cái gì, nếu mà mình máy lạnh mình nó không chạy, thì mình cũng yeah. Biết.
1: Với lại cái mà mình muốn nói là khi nào nhiệt độ ở ngoài nó nóng quá, trong nhà mình mát là đủ xài rồi, đừng expect nó lạnh quá là mình đã expect nó lạnh quá là, thì máy lạnh nó mau hư lắm, ok. Chứ vợ ở ngoài bữa nào mà ngoài trời nó cả 100 độ vậy, mình để trong nhà mình 79 là nó ok rồi,
0: 79 là perfect rồi. Dạ.
1: Nó mát thôi chứ mình đừng có expect nó lạnh, ok. Nói vậy thôi.
0: Nhưng mà là phải set, tức là mình phải set cái thermostat nó khoảng 79 thôi, chứ đừng có set mà khoảng 60 mấy hay là 70 anh Trường ha, thì nó sẽ chạy tới cái đó thôi thì nó sẽ ngừng.
1: Nó không bao giờ nó chạy tới đâu.
0: Chạy tới, dạ vâng.
1: Nó không bao giờ trời nóng này, nếu mà nó xuống được 74 là mình hên muốn chết luôn, ok.
0: Dạ vâng.
1: Đừng có nói, có nhiều người đó tôi sẽ 68 sao nó cứ nằm 74.
0: Cứ nằm đó. Dạ vâng.
1: Tại sao cái máy lạnh là chứ không phải là cái thermostat nó muốn để anh muốn để 50 nó cũng xuống 50 cho anh. Có điều mới làm con chạy
0: đâu. Anh thua cái máy của mình thôi. Và bây giờ hồi nãy phần đầu mình có nói là bây giờ thí dụ mà nhiều khi quý vị đi vacation hay đi đâu ở ngoài, nhiều khi sáng đi làm rồi chiều mới về, thì cũng có nhiều người là tắt máy lạnh hoàn toàn, turn off luôn, rồi lúc mà đi làm về mới bắt đầu turn on. Thì như Trường nói, nhiều khi đi làm về turn on nhà nóng quá, đúng rồi, là không nên như vậy, phải không anh Trường? Dạ.
1: Không nên như vậy, chứ compressor cứ để cho nó phải làm việc không biết bao lâu.
0: Dạ.
1: Mà mình đợi nó lạnh đủ là sắp bây giờ mình đi ngủ rồi, ok. Về nhà mình phải chuyên thông cả tiếng hai tiếng
0: đồng hồ. Rồi.
1: Thành ra là cái thermostat nào nó cũng có cái program ở trên đó, ok, một cái thermostat trung bình.
0: Dạ.
1: Nó có cái program ở trên đó. Thì nếu mà mình chịu khó mình đọc thế nào nó có cái quyển manual đó, rồi mình đọc mình check thì nó dễ thôi mà.
0: Dạ.
1: Mình check cái là sáng mình muốn, khi mình đi làm về tới nhà là 6 giờ thì mình ok, 5 giờ rưỡi là mình check cho nó tới cái nhiệt độ mình muốn, 76, 77 ví dụ như vậy.
0: Dạ.
1: Còn sau cái giờ mình đi làm, tức là mình ví dụ mình đi làm 7 giờ đi, ok.
0: Dạ.
1: Thì mình check bắt đầu từ 7 giờ trở đi là mày chạy 80 là whatever.
0: Dạ. Dạ.
1: 81 qua đây mà rồi xong rồi 6 giờ mình đi về á, thì mình xếp cái 5 giờ rưỡi để mình về nó mát sẵn, chứ mình về mình phải chờ nó mát chứ thì bộ hơi lâu ạ.
0: Lúc đó chắc là ngủ luôn. Dạ vâng, thì cái đó là một cái lợi ích là mình đi làm mình biết cái giờ nào mình về, hay sau đó thì mình có thể set ở cái thermostat của mình ở trong nhà, đúng rồi. Và
1: nó save rất là nhiều tiền.
0: Dạ vâng, cái đó tức là máy lạnh mình cái căn bản là phải chạy 24/24, phải không? Tức là không có tắt, phải chạy. Tức là mình chỉ set up cái thermostat, cái nhiệt độ của máy lạnh lên xuống tùy theo cái ý của mình thôi. Nhưng mà căn bản là phải để nó chạy 24/24.
1: Yeah.
0: Hồi xưa đó, anh Trường, Thùy Trang cứ nghĩ là để chạy như vậy thì sẽ tốn điện hơn. Cho nên mỗi lần đi là cứ tắt on, rồi lại turn off, rồi lại turn on. Mình đâu có biết đâu. Sau này mới biết là nói là trời ơi, làm như vậy thì còn hại thêm nữa. Cho nên bây giờ phải để 24/24 luôn.
1: Rồi, cũng giống như vậy rồi, okay. Mình xài một cái computer đi, ok. Hồi xưa đó ba Trường xài computer của ông xài chừng 1-2 năm mà hư, đi mua computer khác rồi nó xong hậu gì. Cái computer xài cho mình trong có 2 năm mà hư rồi, mắc cười lắm. Ông coi tin tức hay gì coi chừng 10 phút, ông tắt computer đi,
0: shut down luôn á hả, shut down completely luôn,
1: shut down completely.
0: Dạ.
1: Nó cứ vòng vòng tới vô, ông lại mở computer lên.
0: Mở lên.
1: Thì mình nói cái computer nó giống như là một cái thư viện, ok? Bây giờ nó chứa bao nhiêu cái information ở trong đó, ok? Chứ Excel, whatever.
0: Dạ.
1: Nó chứa ở trong cái đó một
0: dạ.
1: đồng.
0: Dạ.
1: Khi
0: dạ.
1: mình tắt đi, tức là nó phải dọn sắp vô, nó nghỉ hết trơn.
0: Dạ.
1: Rồi mình bật lên. Là nó phải bưng hết tất cả, nó phải reset lại, bưng hết những cái đó ra.
0: Dạ.
1: Thành ra nó phải làm việc rất là cực, ok. Thành ra một ngày không biết ông tắt đi mở xuống một ngày đâu, chừng năm sáu lần, năm mấy cũng đi ra hơi rồi. Còn trong khi đó, mình set cái nút sleep, tức là ok, tao không có nhúc nhích cái mao trong vòng 15 phút hay là nửa tiếng gì đó thì mày shut down, nhưng mà mày chỉ có sleep thôi chứ mày không có phải là cầm tiếng đi shut down.
0: Yeah.
1: Thì cái đó nó ăn điện, minimum nó ăn điện rất là ít, tao nó đâu có gì điện đâu, nó chỉ có yeah. một chút xíu điện để nó giữ cái memory thôi.
0: Yeah.
1: Ok.
0: Uh-huh. Dạ vâng, thì Trang cũng đồng ý đó. Dạ.
1: Chứ còn mà cứ mời giờ chứ 2 năm đi mua cái computer gì.
0: Dạ, tại vì nhiều người là cứ nghĩ là cứ shut down như vậy thì nó đỡ mau lâu hư hơn hoặc đỡ tốn điện hơn, nhưng mà đâu có biết là cái đó là như vậy thì
1: no. Không nên. Yeah.
0: Thì nói
1: trở cái xe của mình đi, ok, mình tắt nó đi và nó vẫn ăn điện, tại nó phải giữ cái memory cho cái radio, cho những cái phần lặt vặt ở trong xe, ok, cho cái remote control của mình này nọ, nó đâu có ăn nhiêu điện đâu.
0: Ừ.
1: Ok, thì cái computer hay là cái máy lạnh như vậy, nếu mà mình mở cái minimum thì nó rất là ít điện, ok. Chứ còn mình cứ tắt đi mở lên không, một lần tắt đi mở lên vậy, ví dụ cái nhiệt độ mình bước về nhà nó là 90, mà cái compressor nó phải work so hard trong một cái thời gian ngắn để nó kéo xuống 78.
0: Ừ.
1: Thì nó phải làm việc liên tục như vậy thì nó rất là mệt mỏi, trong khi cái lúc này nó đâu có khe đâu. Thành ra là đừng bây giờ tắt máy lạnh đi chơi nhá, nó vừa hư hại mà nó vừa đủ thứ chuyện hết trơn, nó vừa tốn điện mà cái compressor sẽ rất là mau hư. Tại nó lúc thì nó không làm, lúc thì nó làm thì bắt nó làm overtime, thành ra cái đó nó không có chơi trời chơi chơi.
0: Dạ. Và bây giờ thì mình nói về là mình set up cái nhiệt độ lên xuống cái máy lạnh ở cái thermostat, nhưng mà ở trong nhà mình, nhưng mà lúc mà mình đi vacation anh Trường, nhiều khi mình cũng muốn thấy là thời tiết nó thay đổi, nhiều khi trời mình đã set rồi, thí dụ bây giờ mình set là khoảng 80 đi cho thí dụ đi, 75 đi, nhưng mà trong lúc vacation mình biết là cái ngày đó Houston nó rất là nóng lắm, thì có thể mình muốn đổi xuống hay là đổi lên hay đưa cái nhiệt độ lên, thì mình có thể mình bỏ được cái phone mình được không? Mình set up cái app vô cái phone mình.
1: Nó chạy 80, nó nóng lắm thì nó cũng chạy 80, tại 80 là cái nhiệt độ trong nhà nó vừa đủ, nó không có đến nỗi mà nó nóng mà nó cũng không có lạnh.
0: Yeah.
1: Okay. Thì mình cứ nhiệt độ nguyên nó 80, khi nào mà nó 81 thì nó chạy xuống một chút, còn cái nào nóng quá thì nó cũng chạy một chút xíu, nó cũng nghỉ, thành ra cái nhiệt độ mình không phải dời đổi với chân trời nóng trời lạnh gì, thì tới 80 là nó cũng nghỉ hết trơn, ok?
0: Dạ.
1: Đó, nhưng mà nhớ là tới 80 là nó nghỉ rồi, nó automatic mà.
0: Dạ, nhưng mà cái ý của Thùy Trang là lúc mà mình set up cái schedule ở cái phone của mình á, để mình điều chỉnh cái nhiệt độ của máy lạnh á, là mình đi xa mình có thể muốn cho nó turn on, turn off cái giờ làm sao cũng được, phải không? Mình đâu có cần phải về nhà để mình đẩy, có thể mình nói gần về rồi, còn mấy tiếng nữa thì mình turn on hoặc là mình turn cái nhiệt độ làm sao đó, cái đó là rất là lợi.
1: Được, nhưng mà cái program mà trong đó nó có sẵn là tội gì mình cứ làm theo cái schedule của mình đi. Rồi, thì mình program thẳng vô trong cái thermostat. Đó, mình cứ program thẳng vô cái thermostat nó đúng theo cái schedule của nó vậy, rồi nó có từng ngày mà. Thì thứ hai đến chủ nhật rồi xong rồi giờ nào mình muốn sao thì nó sẽ run như vậy. Đó chứ đâu có cần phải là mỗi lần mình đi về mình phải xét đâu. Mình cứ việc tại cái thermostat nào nó cũng có cái program mình trên đó trên á. Thì mấy cái mà nó rẻ tiền nhất nó bán, mà thật ra nó cũng rẻ bao nhiêu nó chỉ bán. Có nhiều người ta thấy cái nó phiền quá rồi, trong nhà ở nhà người ta có một cái dặn mình nào miếng chết luôn á, ta mới mua nhà hay là đâu ra cái nữa, anh lại em thay cái mô tát mà giống như hồi xưa anh cầm cái cây đi đặt lên đặt xuống, trời vậy mà người ta thích vậy, còn những cái đặt xuống chứ giờ nó bấm được luôn ra cái miếng chết bấm bấm nhiệt độ lên xuống làm sao ra.
3: Khổ cho cứ xét một cái.
1: Nó tắt rồi. Hồi xưa nó có cái cây gạt gạt ra, tôi muốn gạt đâu rồi.
3: Đúng rồi, đúng, em nhớ cái đó nó cũ lắm rồi luôn đó. Nó gạt qua gạt lại như vậy nè.
1: Vậy bây giờ đi kiếm cũng vẫn có bán, tại có người muốn mua cái đó. Anh hồi đó giờ anh thay cái đó cũng hết 3 lần rồi đó.
3: Vậy hả?
1: Còn cái thôi muốn tắt rồi vào nhau, thấy bồ luôn. Tôi biết xài. Ok, mà nó số đó. Số tùm lum lá trên rồi, rồi ba hồi nó hết pin rồi, nó mờ, nó lại
3: đọc
1: rồi. Rồi gạt gạt, tôi gạt tới đâu, tôi thấy nó làm nó chạy mát rồi, tôi đợi như vậy đó.
3: Cho nó khỏe phải không? Em nhớ nó màu kem kem á, nó cái hộp nhỏ nhỏ đó, đúng rồi đó. Cái đó xưa ơi là xưa luôn á. Và mấy cái nhà mới bây giờ hình như nó đâu không có install mấy cái đó nên trường, phải không? Cái đó xưa lắm
1: nó
3: rồi.
1: Không ai xài cái đó
3: nữa. Có ai xài nữa đâu, bây giờ nó xài.
1: Cái đó nó không bây giờ nó chính xác theo cái nhiệt độ mình muốn được cái trên á. Tại vì nó ở trong nó là một cái cục thủy ngân, ok? Nó đo nhiệt độ bằng cái cột cái thủy ngân là trong đó rồi mình cứ gạt nó chạy lên chạy xuống vậy thôi, nó không
3: chính xác. Bây giờ thì gần hết giờ nhưng thôi mình đón một vị thính giả nữa thôi ha. Rồi cho trong cái chương trình ha. 1959 và xin chào.
4: Hello, dạ.
3: Dạ.
4: Con hỏi anh Trường, cái máy lạnh của tôi ở nhà sao cái nó có 15 cái window xuống á mà nó có 5-4 cái nó không có ra hơi là sao hả anh Trường ha?
1: Cái đó là do nó bị mới bị đây hay là nó bị từ hồi đó tới giờ?
4: Không, mới bị khoảng 2 năm thôi.
1: Ok, tức
4: chưa giờ
1: cái đó phải cái,
4: dạ, dạ.
1: Cái thùng nó bị hở hoặc là cái nhà đó cũ chưa? Cái nhà quận bao lâu rồi?
4: Mới có 26 năm à.
1: Ok, nhiều khi mấy cái cái đất nó bị cũ rồi đó, cái xong là trên đó nó có chuột, nó cắn, nó lủng lỗ, thành ra là cái hơi lạnh nó đi ra ngoài hết trơn rồi, nó không có đi xuống đó được. Ok.
4: Dạ, nó 11 cái... 11 cái lỗ cái window kia thì nó chạy xuống được, còn bốn cái nó lủng mà sao nó không ra hơi gì trơn á. Bây giờ là nó bị lủng á anh Trường ha.
1: Nó bị hở chứ coi, tại mấy cái đó nó siêu vô trong cái thùng. Ok, nếu mà nó bị hở thì hơi đi ra ngoài xuống hết. Ok, hoặc là chuột cắn nó bị lủng cái đó thì phải kêu thợ lại nó lên nó coi nó tìm ra thế nào nó có cái nguyên nhân, một là những cái ống đất nó bị lủng. Hoặc là cái thùng nó bị rách, thành ra cái hơi nó không có đi ra được, cái đó nó thổi. Nếu mà như vậy đó, nếu mà đúng ra vậy anh lên trên Alex của anh, chắc anh nó hơi mát rồi cho nó, thì nó làm thổi cho nó không à. Nó có thổi được xuống mấy cái ống kia. Thành ra cái đó là do là cái ống đất nó có vấn đề. Ok, thành ra là kêu thợ lại coi đi kiểm soát 5 cái ống đó, coi nó có bình thường hay là không. Hay là nó bị thế nào, nó bị rách, nó bị một cái lý do nào đó mà nó không có thổi xuống đó được.
4: Em nghĩ nó chắc nó bị gió tàu lo em đứng ngay cầu thang em thấy nó có mát ở từ đó nó xuống á.
1: Đó nó ra ok.
4: Cầm ra vậy giờ
1: chứ đâu có bị lỏng được. Có gì anh lấy số phone tôi đi rồi xong rồi có gì sau chương trình hay là ngày mai đó ngày mốt gì thứ hai đó anh phone cho tôi rồi cái gì tôi ghé anh tôi coi thử cho. Ok.
4: Ok để em.
1: Cái này cái vấn đề này là nó không có yên rồi, tại vì nó thổi hơi lạnh ra, nó vừa tốn điện nó thổi ra hơi lạnh rồi trên nó không thì cũng như không.
4: Chúng ta dạ xuống thoại của anh cho luôn đi rồi em ghi luôn.
1: Ok, giờ đi gần hết chương trình rồi thì số điện thoại của tôi là 713
4: rồi
1: 6381
4: rồi 6381
3: dạ vâng dạ
1: đúng rồi
4: rồi
1: thì nếu mà anh nói là anh đi anh ở trên Alex mình thấy nó hơi mát mát thì cái đó là không xong rồi ok cái đó là giống như là nó có
4: bị anh nói chắc cái chất bị
1: nó bị rách bị rách nó bị hở nó bị sao rồi hoặc là cái thùng nó bị hở ra cái khúc đó thành ra là cái hơi lạnh nó ra chứ đâu có chạy xuống nhà nữa.
3: Dạ vâng. Rồi, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình.
4: Cảm ơn quý vị mình gọi anh không?
3: Dạ, anh có thể gọi cho anh Trường offline ha. Rồi, xin chào anh và một lần nữa số điện thoại của anh Trường là 713-366-6381. Và bây giờ thôi chắc anh em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả đi anh Trường ơi.
1: Dạ. Ok, thì chương trình tới đây cũng hết rồi thì Trường xin chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật bình an vui vẻ và xin hẹn gặp bạn trong những chương trình.
0: Dạ, một lần nữa Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay, và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Ừ.
4: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Vit Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2026 do Thùy Trang và Nam Dương phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương mở đầu với bản tin thế giới đầu tiên.
7: Nam Dương xin được có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới hôm nay với bản tin cho biết tàu dầu Iran trúng hỏa tiễn gần đảo Khor. Căng thẳng Hoa Kỳ-Iran tiếp tục leo thang khi một tàu dầu Iran bị trúng nhiều hỏa tiễn tại khu vực gần đảo Khor, cửa ngõ quan trọng nhất đối với hoạt động xuất cảng dầu của Tehran. Hãng Nasnim của Iran ngày 5 tháng 9 cho biết con tàu bị 4 hỏa tiễn được cho là của Hoa Kỳ đánh trúng khi đang neo đậu cách đảo Khor khoảng 10 cây số. Thủy thủ đoàn được sơ tán và chưa ghi nhận thương vong. Phía Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ chưa xác nhận đã thực hiện cuộc tấn công. Vụ việc đặc biệt đáng chú ý vì đảo Khor từng là nơi trung chuyển khoảng 90% lượng dầu thô xuất cảng của Iran trước khi cuộc chiến bùng phát và lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ làm gián đoạn hoạt động này. Vài ngày trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đăng một video được tạo bằng AI và tuyên bố đảo Khor có thể bị thổi bay thành từng mảnh, trong khi Tehran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh nếu hòn đảo bị tấn công. Giao tranh Hoa Kỳ-Iran tái bùng phát từ ngày 30 tháng 8, Iran sau đó tuyên bố đã sử dụng hỏa tiễn và UAV tấn công các căn cứ Hoa Kỳ tại Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
6: Trong khi đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quốc đã khẳng định rằng cam kết đối với quần đảo Falkland là không thể lay chuyển. Vào thứ Sáu ngày 4 tháng 9, thì Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quốc là Westerting đã tuyên bố là quần đảo Falkland thuộc về Anh Quốc vì người dân tại đây đã chọn trở thành công dân nước Anh. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Argentina là Javier Milei cho biết là ông sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những công ty dầu khí đang khoan, thăm dò tại quần đảo này. Những phát biểu nêu trên của Tổng thống Argentina Javier có thể làm leo thang căng thẳng với chính phủ London. Anh Quốc đã kiểm soát quần đảo này từ năm 1833, khẳng định rằng người dân ở Falkland phải là những người tự quyết định tương lai của chính mình. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Quốc là Ed Miliband cũng khẳng định là lập trường của Anh Quốc về quần đảo Falkland là không thay đổi. Những bình luận của Tổng thống Argentina được đưa ra hôm thứ Ba, ngày 3 tháng 9, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông đang xem xét lại lập trường trung lập của Hoa Kỳ đối với quần đảo Falkland nằm ở Đại Tây Dương này. Và rằng ông không chắc liệu là Anh Quốc có sẵn sàng chiến đấu để giành lại quần đảo này một lần nữa hay không. Trong quá khứ, thì Thủ tướng Anh Quốc khi đó là bà Margaret Thatcher đã điều động một lực lượng đặc nhiệm hải quân tới Đại Tây Dương. Và sau khi Argentina tiến hành xâm lược vào tháng 4 năm 1982, và Anh Quốc đã giành lại quyền kiểm soát quần đảo này sau 74 ngày giao tranh.
7: Hoa Lan rút 86 tấn vàng khỏi Hoa Kỳ và Canada. Hoa Lan vừa điều chỉnh nơi cất giữ một phần lớn dự trữ vàng quốc gia, chuyển tổng cộng 86 tấn vàng ra khỏi Hoa Kỳ và Canada, đưa tới Anh Quốc trong bối cảnh những bất ổn địa chính trị và quan hệ xuyên Đại Tây Dương ngày càng khó khăn. Ngân hàng Trung ương Hoa Lan cho biết quá trình diễn ra từ tháng 3 tới tháng 8, trong đó 59 tấn vàng tại New York được bán rồi mua lại lượng tương đương ở London, 27 tấn khác được vận chuyển từ New York và Ottawa về Hoa Lan, đồng thời một lượng tương ứng được chuyển từ Hoa Lan tới London. Lý do chính thức là vàng lưu tại Anh Quốc có tính thanh khoản cao hơn, giúp Hoa Lan nhanh chóng sử dụng tài sản này nếu xảy ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Tuy nhiên, quyết định cũng thu hút sự chú ý vì diễn ra khi niềm tin của một số quốc gia Âu Châu với Hoa Kỳ có dấu hiệu suy giảm. Chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần gây căng thẳng với các đồng minh về thuế quan NATO, Greenland và Canada. Hoa Lan không phải trường hợp duy nhất. Pháp Quốc hồi đầu năm nay đã đưa 129 tấn vàng từ New York về nước, trong khi Đức Quốc từng chuyển hàng trăm tấn vàng cũng từ Hoa Kỳ về Frankfurt.
6: Kính thưa quý vị, một bản tin thế giới tiếp nối là người Palestine đã bác bỏ lời kêu gọi của các bộ trưởng Israel về việc di dời người dân Gaza. Vào thứ Sáu ngày 4 tháng 9, thì người dân Palestine đã bác bỏ các đề nghị là được đưa ra trong tuần này bởi hai bộ trưởng của Israel về việc là di dời hàng loạt người Palestine khỏi dải Gaza. Tại một trại tị nạn di tản đông đúc ở thành phố Gaza City, thì một số người Palestine đã cho rằng những lời kêu gọi từ phía Israel và là nhằm tập hợp sự ủng hộ trước thềm bầu cử. Trong cuộc họp báo vào tối thứ Năm, thì Bộ trưởng An ninh Israel là Itamar Ben-Gvir đã trình bày kế hoạch kéo dài 7 năm nhằm di dời người dân cư Gaza thông qua hình thức là di cư tự nguyện và sẽ đề nghị là thành lập một bộ phụ trách về vấn đề di cư trong chính phủ nhiệm kỳ tới. Israel đã dự trù là sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 27 tháng 10. Đây sẽ là một cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi các cuộc tấn công do phe Hamas đã dẫn đầu nhắm vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và châm ngòi cho chiến dịch quân sự của Israel, gây ra sự tàn phá nặng nề tại Gaza. Một thỏa thuận ngưng bắn vào tháng 10 vào năm 2025 do Hoa Kỳ hậu thuẫn đã giúp chấm dứt giao tranh quy mô lớn nhưng không ngăn được các cuộc tấn công của Israel hay tạo ra tiến triển nào cho kế hoạch hòa bình lâu dài. Văn phòng Thủ tướng của Israel chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề nêu trên.
7: Trung Quốc thử nghiệm chiết xuất uranium từ nước biển. Thưa quý vị, các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố một loại vật liệu mới có khả năng chiết xuất uranium hòa tan trong nước biển với hiệu suất cao hơn các mục tiêu kỹ thuật trước đây. Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Năng lượng Sinh học và Công nghệ Quy trình Sinh học Thanh Đảo phát hiện vật liệu có tên là phosgate. Trong thử nghiệm với nước biển tự nhiên, vật liệu đạt trạng thái cân bằng hấp thụ sau khoảng 5 phút và có khả năng hấp thụ tối đa 50,4 mg uranium trên mỗi gram vật liệu. Khi thử nghiệm ngoài biển trong 15 ngày, phiên bản dạng hạt đạt mức hấp thụ 22,55mg uranium mỗi gram và có thể tái sử dụng tới 7 lần. Trước đó, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ từng đặt mục tiêu khoảng 6mg uranium trên mỗi gram chất hấp thụ để công nghệ khai thác uranium từ nước biển có khả năng cạnh tranh về chi phí. Mức tối đa đạt được trong phòng thí nghiệm của vật liệu Trung Quốc hiện cao hơn đến 8,4 lần ngưỡng này. Các đại dương trên thế giới được ước tính chứa khoảng 4,5 tỷ tấn uranium hòa tan, gần 1.000 lần trữ lượng trên đất liền.
6: Chuyển sang phần tin Á Châu thì Nhật Bản đã gửi viện trợ và chuyên gia đến Nepal để hỗ trợ hoạt động nhận dạng nạn nhân. Vào thứ Sáu ngày 4 tháng 9 thì chánh văn phòng nội các Minoru Kihara cho biết Nhật Bản sẽ cử một nhóm chuyên gia cứu trợ thiên tai đến Nepal để hỗ trợ hoạt động nhận dạng nạn nhân sau các trận lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng. Quyết định này đưa ra vào ngày thứ Năm ngày 3 tháng 9, sau khi chính phủ Nepal đã đề nghị hỗ trợ, ông Minoru Kihara cho biết Nhật Bản sẽ xác định các nhu cầu về y tế và những vấn đề khác thông qua một nhóm đánh giá hiện đang có mặt tại hiện trường, đồng thời cũng đang chuẩn bị cho các khoản đóng góp tài chính thông qua các tổ chức quốc tế. Ít nhất thì có khoảng 1.252 người đã bị thiệt mạng tại Nepal vào tuần trước, khi nhà cửa, đường xá và trường học tại các thị trấn và làng mạc gần biên giới với vùng Tây Tạng đã bị cuốn trôi. Hiện vẫn còn hơn 4.200 người đã mất tích và hàng ngàn người khác phải rời bỏ nhà cửa. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại của đài trước khi chúng tôi quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ và đời sống.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ, mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết đầu tiên.
7: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ cho biết, ông Trump sẽ tổ chức quốc yến đón Chủ tịch Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ tổ chức quốc yến tại Tòa Bạch Ốc để tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Hoa Kỳ ngày 24 tháng 9. Phát biểu tại phòng bầu dục ngày 4 tháng 9, ông Trump nói, chúng tôi sẽ tổ chức quốc yến và sẽ làm được những điều tuyệt vời cùng với Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra trong khoảng 4 tháng sau khi ông Trump tới Bắc Kinh hồi tháng 5 và sau một giai đoạn quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng vì thương mại. Hai bên từng áp hàng loạt mức thuế cao lên hàng hóa. Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ tổ chức quốc yến tại Tòa Bạch Ốc để tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Hoa Kỳ ngày 24 tháng 9. Phát biểu tại phòng bầu dục ngày 4 tháng 9, ông Trump nói, chúng tôi sẽ tổ chức quốc yến và sẽ làm được những điều tuyệt vời cùng với Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra trong khoảng 4 tháng sau khi ông Trump tới Bắc Kinh hồi tháng 5 và

0: Kỳ, nhưng Washington hiện vẫn duy trì quan hệ tốt với Bắc Kinh. Một vấn đề được chú ý trong quan hệ hai bên hiện nay là Iran. Trung Quốc là một trong những khách hàng mua dầu hàng đầu của Iran, trong khi Washington đang gia tăng sức ép kinh tế nhằm buộc Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.
1: Trong khi đó, thì một thẩm phán đã tuyên bố là hủy bỏ phiên tòa xét xử vụ án giết người của bà Lindsey Clancy. Vào thứ Sáu ngày 4 tháng 9, thì một thẩm phán đã tuyên bố là hủy bỏ phiên tòa xét xử vụ án giết người của bà Lindsey Clancy, người đã bị cáo buộc là sát hại ba đứa con nhỏ tại nhà riêng vào năm 2023. Luật sư của bà đã cho biết là bi kịch này đã xảy ra khi bà đang mắc chứng tâm thần sau khi sinh. Phiên tòa đã kéo dài gần 6 tuần và được truyền hình trực tiếp này đã khơi lại những cuộc tranh luận dai dẳng về cách thức điều trị và các vấn đề sức khỏe tâm thần sau khi ở phụ nữ tại Hoa Kỳ, cũng như cách hệ thống pháp luật nước này giải quyết các vụ án là người mẹ đã sát hại con mình. Không ai phủ nhận là việc bà Lindsey Clancy, 36 tuổi, đã dùng dây tập thể dục để xiết cổ ba đứa con cho đến chết vào tháng 1 năm 2023, tại tầng hầm ngôi nhà của bà ở thành phố Dusbury, một vùng ngoại ô ở Boston. Trong suốt phiên tòa, thì luật sư Kevin Reddington đã nỗ lực thuyết phục bồi thẩm đoàn là tuyên bố bà vô tội vì lý do mất trí. Lời khai từ các thành viên trong gia đình, bao gồm cả người chồng hiện đã ly hôn, đã mô tả chi tiết và những khó khăn về sức khỏe tâm thần mà bà đã gặp phải trong những tháng sau khi sinh đứa con thứ ba. Bà đã nhiều lần tìm kiếm sự điều trị từ các chuyên gia y tế và đã được kê đơn rất nhiều loại thuốc khác nhau. Vụ án này đã gợi nhớ đến trường hợp của bà Andrea Yates, là một phụ nữ ở tiểu bang Texas, đã dìm chết 5 đứa con của mình trong bồn tắm vào năm 2001. Sau khi tòa phúc thẩm đã hủy bỏ án giết người ban đầu của bà và đã được tuyên bố vô tội vì lý do mất trí vào năm 2006.
0: Bản tin tiếp nối cho biết ngũ giác đài dùng máy nói dối truy tìm người rò rỉ thông tin. Khoảng 50 thành viên thuộc Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hoa Kỳ đã phải trải qua kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối trong cuộc điều tra nhằm xác định người bị nghi làm rò rỉ thông tin mật cho báo chí. Theo New York Times, các cuộc kiểm tra diễn ra trong tháng 8 và bao gồm cả sĩ quan lẫn nhân viên dân sự. Đây được cho là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại ngũ giác đài tiến hành kiểm tra nói dối với số lượng lớn quan chức quân sự cấp cao như vậy. Cuộc điều tra bắt đầu sau khi nhiều cơ quan truyền thông đăng tin về tình trạng kho đạn dược của Hoa Kỳ bị suy giảm do cuộc chiến với Iran. Tổng thống Trump đã yêu cầu giới chức truy tìm người nào cung cấp thông tin cho báo chí và gọi những bài viết chỉ trích cách Hoa Kỳ xử lý cuộc chiến Iran cũng như đề cập tình trạng thiếu đạn dược là phản quốc. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth trước đó cũng tăng cường kiểm soát hoạt động tại ngũ giác đài. Từ khi nhậm chức, ông đã loại bỏ hoặc ngăn thăng chức ít nhất 80 tướng lãnh và quan chức, đồng thời mở các cuộc điều tra liên quan đến các thông tin nội bộ xuất hiện trên báo chí.
1: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối thì cơ quan FDA đã mở rộng phạm vi thu hồi gạo thơm Jasmine do có vật thể lạ. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA đang mở rộng phạm vi thu hồi sản phẩm gạo tẻ là Jasmine. Đợt thu hồi này liên quan đến hơn 27.000 gói gạo trắng Jasmine của công ty Lindbergh Family Farms. Các nhà điều tra cho biết là loại gạo này có nguy cơ là bị nhiễm tạp chất lạ. Sản phẩm được bán dưới dạng túi 2 pound tại các chuỗi siêu thị lớn như Walmart, Target và Whole Foods. Việc mở rộng phạm vi thu hồi hiện bao gồm 13 tiểu bang. Công ty cho biết là tính đến nay, họ chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào bị ảnh hưởng sức khỏe. Đồng thời là công ty khuyến cáo là người tiêu dùng nên vứt bỏ số gạo này hoặc mang trả lại để được hoàn tiền.
0: Ông Trump dọa ngừng giao thương nếu Fed không hạ lãi suất. Tổng thống Trump ngày 4 tháng 9 đe dọa ngừng giao thương với những quốc gia mà Hoa Kỳ đang thâm hụt thương mại nếu Cục Dự trữ Liên bang Fed không chịu hạ lãi suất. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump kêu gọi tân chủ tịch Fed Kevin Warsh và các thành viên hội đồng hãy hạ lãi suất, cho rằng mức lãi suất cao đang đặt Hoa Kỳ vào thế bất lợi. Ông nói Hoa Kỳ nên có mức lãi suất thấp nhất thế giới và cảnh báo sẽ ngừng giao thương với những quốc gia mà Hoa Kỳ đang nhập cảng nhiều hơn xuất cảng nếu Fed không hành động. Phát biểu được đưa ra sau khi Bộ Lao động công bố báo cáo việc làm tháng 8, nền kinh tế tạo thêm 162.000 việc làm phi nông nghiệp cao hơn dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,1%. Số liệu này khiến thị trường tăng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất tại cuộc họp vào ngày 15 và 16 tháng 9. Ông Trump cũng bày tỏ không hài lòng khi thị trường chứng khoán chịu áp lực sau báo cáo việc làm, cho rằng số liệu tích cực đáng lẽ phải giúp thị trường tăng điểm. Trong khi đó, cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc Kevin Hassett cho rằng báo cáo việc làm mới củng cố lập luận giữ nguyên lãi suất và khẳng định Tòa Bạch Ốc tôn trọng tính độc lập của Fed.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời.

0: Sống thì Peru đã cảnh báo là có hơn 500 hồ băng trên dãy Andes có nguy cơ bị tràn bờ. Các chuyên gia ở Peru đã xác nhận là có 528 hồ băng có nguy cơ là tràn bờ trên toàn quốc. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh là giới chức đang theo dõi các mối nguy hiểm liên quan đến sông băng tại dãy núi Andes, nơi tình trạng băng tan và địa hình núi không ổn định có thể gây ra lũ lụt. Theo Viện Nghiên cứu Sông băng và Hệ sinh thái quốc gia, thì trong số 528 hồ băng được xác định, có 58 hồ đã bị xếp vào nhóm nguy cơ rất cao. Bà Paula Mochila là giám đốc nghiên cứu sông băng cho biết, Peru có những đặc điểm tương đồng với các vùng núi cao khác đã chịu ảnh hưởng bởi các mối nguy hiểm từ sông băng, chẳng hạn như Nepal do sự hiện diện của các sông băng và các khu dân cư nằm gần đó. Vào thứ Tư ngày 26 tháng 8, thì một vụ sập sông băng đã cuốn theo đá, băng và bùn đất qua các hệ thống sông ngòi trên núi, đã khiến hơn 800 người đã bị thiệt mạng và hơn 3.000 người đã bị mất tích ở cả hai bên biên giới là Nepal và Hoa Lục. Một trong những địa điểm có nguy cơ cao nhất là hồ Batcacoca nằm phía trên thành phố Horat thuộc tỉnh Ancash. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần thứ hai trong ngày thứ Bảy hôm nay. Một lần nữa thì mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại của đài trước khi chúng tôi đến với phần tin Việt Nam và giải trí.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Khi tuổi già, bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Và thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu với bản tin cho biết, Bộ Công an đề xuất thu thập mống mắt và giọng nói từ 6 tuổi. Bộ Công an Việt Nam đang lấy ý kiến về hai dự thảo quy chuẩn kỹ thuật liên quan tới việc thu thập dữ liệu sinh trắc học mống mắt và giọng nói khi công dân làm căn cước. Theo các dự thảo, dữ liệu được thu thập đối với công dân từ đủ 6 tuổi. Khi lấy dữ liệu mống mắt, hệ thống sử dụng camera hồng ngoại gần để ghi hình cả hai mắt, sau đó mã hóa những đặc điểm riêng nhằm phục vụ nhận dạng. Bộ Công an cho biết phương pháp này có độ chính xác có thể lên tới 99,9%. Đối với giọng nói, công dân sẽ vào phòng hoặc cabin thu âm tại cơ sở làm căn cước và đọc văn bản mẫu hoặc nội dung theo hướng dẫn. Mỗi mẫu ghi âm kéo dài khoảng 20 tới 30 giây. Dữ liệu mống mắt sẽ được Bộ Công an lưu trữ tối thiểu 10 năm. Dự thảo không yêu cầu cụ thể cách xử lý dữ liệu sau khi hết thời hạn lưu trữ. Được biết, Trung Quốc cũng đang áp dụng nhận dạng bằng mống mắt và giọng nói. Tại Tân Cương, giới chức trách còn thu thập nhiều loại dữ liệu sinh trắc học khác, gồm dấu vân tay, ảnh khuôn mặt, DNA và nhóm máu đối với người dân trong độ tuổi từ 12 tới 65.
0: Trong khi đó, thì rộ tình có thêm một thứ trưởng y tế đã bị bắt do ăn hối lộ. Vài ngày sau vụ bắt giữ ông Trần Văn Thuấn là thứ trưởng y tế Việt Nam, thì mạng xã hội hôm ngày 4 tháng 9 đã lan truyền tin là có thêm một người đồng cấp với ông này đã bị bắt, cùng với cáo buộc là nhận hối lộ. Theo một số nguồn tin khả tin về chính trường Việt Nam, thì ông Nguyễn Tri Thức là thứ trưởng y tế đã bị bắt, nhưng các báo chưa được phép loan tin. Trước đó thì vụ bắt giữ ông Thuấn cũng được Bộ Công an công bố chậm sau khi mạng xã hội đưa ra nhiều tin đồn từ khoảng nửa tháng. Ông Nguyễn Tri Thức, 53 tuổi, quê ở Bình Định, từng làm giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn tại Bộ Y tế. Ông được phân công là phụ trách về chuyển đổi số y tế, đào tạo chuyên sâu sau đại học. Tương tự trường hợp ông Trần Văn Thuấn, thì ông Nguyễn Tri Thức được cho là bị bắt vì liên quan đến vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Đầu tư Y tế Việt Mỹ. Dữ liệu đấu thầu công khai đã cho thấy là trong các năm 2018 cho đến 2026, doanh nghiệp này thường xuyên tham gia và trúng các gói thầu cung cấp lắp đặt, bảo trì, sửa chữa thiết bị tại nhiều bệnh viện trung ương và địa phương, tập trung là tại Hà Nội và Sài Gòn. Hiện chưa rõ chi tiết về số tiền mà ông Trần Văn Thuấn và ông Nguyễn Tri Thức đã nhận hối lộ trong vụ này.
1: Số 55 trên cây Công Lý ở Hà Nội bị xóa. Con số 55 trên một thân cây ở đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, nơi được nhiều người gọi là cây Công Lý, đã bị xóa trước dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ngày 30 tháng 8 cho thấy số 55 trên thân cây không còn, chỉ còn lại những vệt sơn đỏ. Một số người cho biết khu vực này vẫn có người đứng theo dõi, nhưng hiện chưa rõ ai đã xóa con số. Gốc cây số 55 nằm gần nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông ngày 30 tháng 5 2025, khiến một nữ sinh 18 tuổi thiệt mạng. Người lái chiếc BMW trong vụ tai nạn là ông Nguyễn Sĩ Cương, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội. Vụ việc gần đây được chú ý trở lại trên mạng xã hội. Nhiều người đã mang hoa tới gốc cây để tưởng niệm nữ sinh, khiến nơi đây được gọi là cây Công Lý. Công an Hà Nội sau đó thông báo ông Cương được miễn trách nhiệm hình sự với lý do hành vi thuộc trường hợp vô ý. Ông đã thành khẩn khai báo và gia đình nạn nhân tự nguyện hòa giải.
0: Tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết là lừa tiền một người đàn ông ở Trung Cộng muốn lấy vợ Việt Nam, năm bị cáo đã đi tù. Bị cáo tên là Nguyễn Thị Phương Thảo, 43 tuổi, bị một tòa án ở tỉnh Đồng Tháp đã kết án 9 năm rưỡi tù với cáo buộc là thuê người đóng giả cô dâu và nhà gái đã lừa một người đàn ông ở Trung Cộng tổng cộng là 280 triệu đồng, tương đương khoảng 10.745 Mỹ Kim. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 4 tháng 9, thì 4 đồng phạm của bị cáo Thảo đã lãnh từ 7 cho tới 8 năm tù mỗi người. Cáo trạng vụ án cho hay là thông qua mạng xã hội, thì bị cáo Thảo cho biết là ông XL, 38 tuổi, là quốc tịch Trung Cộng, có nhu cầu lấy vợ Việt Nam nên đã nảy sinh ý định lừa đảo. Ban đầu thì nữ bị cáo giới thiệu một cô gái 18 tuổi, nhưng ông XL không chịu. Sau đó thì bị cáo Thảo nhờ các đồng phạm đóng giả cô dâu, mẹ cô dâu và thuê một căn nhà tại xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp để đón ông SL về ra mắt nhà gái. Hồi đầu tháng 4 năm ngoái thì nhóm của bị cáo Thảo lên Sài Gòn gặp ông SL. Sau buổi gặp, người đàn ông Trung Cộng đã đồng ý cưới cô gái được bị cáo Thảo nhờ đóng giả cô dâu. Vài ngày sau thì bị cáo Thảo đã đưa ông SL về gặp nhà gái tại xã Tân Hòa. Sau màn ra mắt, thì nữ bị cáo đã yêu cầu người đàn ông này đưa khoản đầu tiên là 70 triệu đồng, tương đương khoảng 2.686 Mỹ Kim, để làm thủ tục kết hôn. Trên đường về Mỹ Tho thì bị cáo Thảo đã tiếp tục yêu cầu người đàn ông này đưa thêm tiền. Nhưng lúc ông Trung Cộng không để ý thì cả nhóm đã lên xe rời đi, chặn số điện thoại, tắt máy. Cả nhóm mau chóng đã bị bắt sau khi người đàn ông Trung Cộng này đã đi báo công an.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, phim mới nhất có sự góp mặt của nữ tài tử Kiều Chinh sắp ra rạp tại Việt Nam. Bộ phim Mỹ-Việt Chrysalis có nữ diễn viên Kiều Chinh đảm nhận vai nữ chính sẽ ra rạp tại Việt Nam từ ngày 11 tháng 9 năm nay với tựa Việt Mãi nợ một lời tạm biệt. Phim dự trù phát hành tại Hoa Kỳ và Bắc Mỹ vào tháng 4 2027. Chrysalis được lấy cảm hứng từ tuổi thơ và cuộc đời của nghệ sĩ Việt Mỹ Daniel Quinn. Câu chuyện bắt đầu tại Sài Gòn năm 1972 khi Daniel mới 6 tuổi, phải xa cha mẹ và sống cùng bà nội. Sau chiến tranh, Daniel tới Hoa Kỳ để lại người bà tại Việt Nam. Những ký ức về tuổi thơ, cuộc chia ly và mối quan hệ giữa hai bà cháu trở thành trục chính của bộ phim. Nữ tài tử Kiều Chinh vào vai bà nội Hương, đây cũng là lần bà trở lại Việt Nam đóng phim sau nhiều năm. Daniel Quinn xuất hiện trong phim với vai chính mình ở tuổi trưởng thành, trong khi bé Nguyễn Vũ Uy Nhân đảm nhận vai Daniel lúc nhỏ. Tháng 8 vừa qua, Chrysalis giành 5 giải tại Los Angeles Tribune International Film Festival, trong đó có phim truyện xuất sắc nhất. Nữ tài tử Kiều Chinh được trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, còn Nguyễn Vũ Uy Nhân nhận giải diễn viên nhí xuất sắc nhất.
0: Đến đây, Nam Dương và Thủy Trang xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
2: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
8: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
7: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
8: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: Annyeonghaseyo, Ngọc Nguyên và Nhật Minh xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay.
10: Vâng, quý vị thân mến, nếu mà nhìn trên trang phục Nhật Minh và Ngọc Nguyên đang mặc ngày hôm nay thì chắc chắn quý vị sẽ nghĩ đến đất nước Hàn Quốc, phải không ạ? Thì nhắc tới đất nước Hàn Quốc thì ngoài các oppa xinh đẹp của các chuyện tình drama tốn nhiều nước mắt thì Ngọc Nguyên ơi, mình sẽ nghĩ tới cái gì nữa nè?
9: ngoài những cái phim drama của Hàn Quốc ra thì chúng ta còn nghĩ tới một vấn đề nữa, đó chính là nhân sâm cao ly, thưa quý vị.
10: Đúng vậy thưa quý vị, nếu mà nhắc tới Hàn Quốc thì chắc chắn rất là nhiều quý vị sẽ nghĩ ngay tới nhân sâm. Mà ngày hôm nay Nhật Minh và Ngọc Nguyên sẽ giới thiệu đến cho quý vị một sản phẩm rất ưu tú đang có mặt tại Vinashop, sẽ cùng gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé.
9: Vâng, và đó là sản phẩm mang tên Jeonjihun Black Ginseng Extract, thức uống hắc sâm đậm đặc đến từ Hàn Quốc. Và đối với những quý khách nào đã yêu mến nhân sâm thì sâm đen luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu bởi tính thơm ngon, đậm đà, bổ dưỡng và mang nhiều công dụng bồi bổ sức khỏe một cách toàn diện, kính thưa quý vị. Và khi nhắc tới sâm đen, một số quý vị vẫn còn hiểu nhầm là củ sâm nó cơ bản đã có màu đen, đúng không Nhật Minh? Nhưng mà không phải như vậy thưa quý vị, bản thân củ sâm chỉ có màu trắng mà thôi. Để có được củ sâm đen để cho quý vị sử dụng thì trải qua rất là nhiều lần hấp sấy, mà cụ thể là 9 lần hấp sấy để loại bỏ hết những cái tạp chất, rất là nhiều công đoạn phức tạp mới có ra thành phẩm là củ sâm đen để chúng ta có thể sử dụng ạ.
10: Vâng, đúng vậy Ngọc Nguyên à. Nói một cách cụ thể hơn thì nước uống hắc sâm Jeonjihun được làm từ củ sâm từ Hàn Quốc, và củ sâm này cũng phải được 6 năm tuổi và qua nhiều những cái giai đoạn hấp sấy trong môi trường thanh trùng ở nhiệt độ thấp để cho ra một thành phẩm để trở thành cái màu sâm đen này, hay còn được gọi là cao hắc sâm. Và cụ thể quy trình chế biến cao hắc sâm của Hàn Quốc như sau thưa quý vị.
9: Bước 1, từ củ nhân sâm tươi Hàn Quốc, họ sẽ đem phơi khô hoặc là sấy khô, sau đó sẽ chế biến sạch sẽ củ sâm từ màu trắng ngà thì nó sẽ có tên là bạch sâm, đó là công đoạn đầu tiên ạ.
10: Dạ vâng, kế tiếp sau đó công đoạn thứ hai, bạch sâm khô sẽ được đem hấp sấy cùng với các loại những cái thành phần khác nhau để sản phẩm sẽ có chuyển dần qua màu xám hồng hồng, tương tự như là hồng sâm.
9: Và khi đã có được củ hồng sâm rồi thưa quý vị, họ sẽ chuyển sang bước thứ ba, đó là tiếp tục đưa vào quá trình hấp sấy cùng với các thành phần dược liệu khác nhau. Trải qua tổng cộng là 9 lần hấp sấy thì từ củ bạch sâm sẽ trở thành hồng sâm và từ từ chuyển dần sang thành hắc sâm thưa quý vị.
10: Wow, đúng vậy thưa quý vị, phải qua tới lần 9 bước để chúng ta có được một củ sâm như là quý vị thấy màu đen như trên hình nhé. Sau khi đã được hình thành thì thành phần hoạt chất saponin cũng như là các chất dinh dưỡng khác trong củ hắc sâm này sẽ được gia tăng vượt bậc. Cụ thể là có rất là nhiều nghiên cứu đã cho thấy là sau 9 bước hấp sấy với nhiệt độ thấp như vậy thì nồng lượng saponin trong củ sâm đen được tăng lên rất nhiều. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái loại saponin khác nhau, mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Ngọc Nguyên cũng sẽ chia sẻ thêm cái thông tin này đến cho quý vị. Thứ nhất là saponin RO. Thế thì loại saponin này sẽ mang tác dụng là giải rượu, giải độc gan, phục hồi những cái chức năng cho gan, phòng ngừa các bệnh về gan như là viêm gan, gan nhiễm mỡ và xơ gan.
9: Bên cạnh đó, saponin RB1 còn có chức năng là bảo vệ gan, tăng cường khả năng chịu đựng của cơ thể, làm dịu các cơn đau căng thẳng nhờ có cơ chế kiềm hãm hệ thần kinh thiết yếu thưa quý vị.
10: Với saponin RB2 thì phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, làm giảm lượng đường trong máu, giúp đẩy mạnh hoạt động hấp thu của các tế bào gan thưa quý vị.
9: Và saponin RC thúc đẩy hiệu suất tổng hợp protein và làm dịu các cơn đau mà quý vị đang mắc phải.
10: Và thành phần saponin kế tiếp có tên là saponin RD sẽ giúp tăng cường hoạt động của vỏ tuyến thượng thận, tăng cường chức năng sinh lý cho phái mạnh.
9: Và saponin RE sẽ giúp kích thích tốc độ làm việc của các tế bào tủy.
10: Saponin RF thì sẽ có khả năng làm dịu các cơn đau trong tế bào não, và cũng như là saponin RG1 sẽ tăng cường sự tập trung của trí não, chống mệt mỏi cũng như là lao lực.
9: Bên cạnh đó, saponin RG2 giúp ngăn ngừa kết cấu các tiểu mạch máu, thúc đẩy phục hồi và tăng cường trí nhớ. Bên cạnh đó, saponin RG3 còn có thêm chức năng nữa là kiềm hãm sự phát triển và xâm lấn của các tế bào ung thư nhằm bảo vệ gan của quý vị một cách toàn diện nhất.
10: Với saponin RH1 thì sẽ ngăn ngừa sự hình thành của các khối u, và cũng như là saponin RH2 sẽ kiềm hãm sự phát triển các tế bào của ung thư, hạn chế sự phát triển của những tế bào xấu trong cơ thể. Đó, rất là nhiều những cái loại những cái chất bổ để mà khi mà chúng ta sử dụng cao hắc sâm thì cơ thể của chúng ta sẽ tiếp thu những cái loại chất bổ đó, và từ đó thì sẽ có một cái sức khỏe ưu tú hơn, đúng không Ngọc Nguyên?
9: Do sâm đen Hàn Quốc mang đầy đủ các công dụng của hồng sâm cho nên là nó rất là tốt đối với sức khỏe, thậm chí nó còn hiệu quả hơn, hiệu quả mạnh mẽ nữa. Cho nên đối với những ai đang cần tìm một sản phẩm bồi bổ sức khỏe toàn diện thì sâm đen sẽ luôn là lựa chọn đúng nhất, kính thưa quý vị. Sử dụng hắc sâm đều đặn sẽ có công dụng bồi bổ sức khỏe cơ thể toàn diện, kích thích tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. Đối với người lớn tuổi được khuyến khích dùng hắc sâm vì nó cung cấp thêm các lợi canxi cho não bộ, giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường hoạt động của não bộ, đầu óc hoạt động minh mẫn hơn và sáng suốt hơn rất là nhiều.
10: Như nãy giờ thì Nhật Minh và Ngọc Nguyên cũng chia sẻ đến cho quý vị thì trong sản phẩm hắc sâm của chúng ta thì sẽ có chứa rất là nhiều các loại saponin khác nhau. Thì đa số các loại saponin này thì đều có tác dụng rất là tối ưu trong việc giải độc cho gan cũng như là bồi bổ cho gan, tăng cường các khả năng chức năng cho gan. Thì đồng thời saponin có trong cao hắc sâm còn sẽ giúp cho hoạt động của cơ thể được khỏe mạnh hơn. Đặc biệt dùng sâm đen tốt cho những cả những người bị cao huyết áp hoặc là huyết áp thấp. Lý do là tại vì cao hắc sâm sẽ giúp cho chúng ta cân bằng lượng đường trong máu, cân bằng huyết áp. Cũng bên cạnh đó thì sẽ giúp cho những quý vị nào mà gặp những căn bệnh liên quan tới tim mạch thì sử dụng nhân sâm cũng sẽ hỗ trợ để giúp cho máu huyết lưu thông hơn nha quý vị nha. Với những quý vị nào mà bị những căn bệnh liên quan tới béo phì hoặc là bị tiểu đường thì dùng cao hắc sâm sẽ là một loại dược thảo để giúp cho lượng đường trong máu được ổn định hơn, hạ đường huyết trong máu cũng như là sẽ phòng chống những căn bệnh liên quan tới bệnh tiểu đường nha quý vị nha.
9: Và khi mà quý vị duy trì đều đặn mỗi ngày 2 lần đối với những quý vị cao niên thì quý vị sẽ cảm thấy được rằng sức khỏe của quý vị sẽ gia tăng một cách vô cùng tự nhiên và mang tới cho chúng ta một cuộc sống vô cùng tuyệt vời thưa quý vị. Và hắc sâm Hàn Quốc John Ji-hoon cũng sẽ là một món quà biếu vô cùng đặc biệt dành cho những bậc sinh thành. Thì ở đây quý vị sẽ thấy một hộp hắc sâm Hàn Quốc sẽ có 3 hộp nhỏ bên trong. Mỗi hộp nhỏ sẽ có 10 gói cho nên là mỗi ngày quý vị sẽ dùng được một gói, như vậy là quý vị dùng được 30 ngày lận một tháng sử dụng cho một hộp hắc sâm rất là đặc biệt và thiết kế vô cùng sang trọng, vô cùng nhỏ gọn tiện lợi. Chỉ cần mỗi gói một ngày thôi là quý vị đã đủ để có thể bồi dưỡng sức khỏe một cách tối đa rồi thưa quý vị.
10: Vâng thưa quý vị, một lần nữa đây là cái dòng sản phẩm sẽ rất phù hợp nếu quý vị có nhu cầu gửi tặng một cái món quà nào đó đến cho người thân, gia đình, ông bà, bố mẹ và cũng như là các em học sinh, sinh viên khi mà chúng ta cần năng lượng để mà học tập thật tốt, để có một cái sức khỏe dồi dào hơn thì cũng nên bắt đầu sử dụng nhân sâm. Như là quý vị nếu mà xem những cái bộ phim Hàn Quốc thì nếu quý vị để ý thì già trẻ lớn bé gì họ đều sử dụng nhân sâm như là một cái loại dược thảo vô cùng cần thiết hàng ngày để có một cái sức khỏe mạnh khỏe nhất, tối ưu nhất thưa quý vị. Và đến đây thì Nhật Minh và Ngọc Nguyên rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm Chio Chi Hôn này thì quý vị có thể gọi điện vào Vinashop qua số điện thoại 1-855-855-5888 hoặc vào website của Vinashop là vinashoptv.com để có thể tìm hiểu thêm sản phẩm này quý vị nhé.
9: Và đến đây thì rất là cảm ơn quý vị một lần nữa. Cảm ơn Anita.

0: giúp làm trắng sáng da, giúp dưỡng da từ bên trong với serum cao cấp, giúp cân bằng độ ẩm cho da, giúp che khuyết điểm trên làn da như mụn, vết thâm, đồi mồi và dấu chân chim, giúp da tỏa sáng tự nhiên. Xin gọi Vinashop 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí.
1: Ngọc Trâm xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Home Shopping với Vinashop. Thưa quý vị, làm đẹp vẫn luôn luôn là một nhu cầu hàng đầu của quý chị em phụ nữ chúng ta, và ai ai cũng mong muốn là mình có một làn da thật là mịn màng. Nhưng chúng ta lại không thể nào chống lại dấu vết của thời gian với làn da bị lão hóa và những nếp nhăn, đồi mồi, chân chim cũng như là da bị sạm màu. Tuy nhiên, với sự thần kỳ của makeup sẽ giúp cho quý chị em phụ nữ thêm phần tự tin hơn. Ngọc Trâm cùng với Vinashop xin giới thiệu đến quý vị một loại kem nền dạng nước cushion vô cùng tiện lợi. Với miếng bông phấn có sẵn sẽ giúp cho quý chị em phụ nữ lấy lại vẻ tự tin với một làn da thật mịn màng và tươi sáng. Ngọc Trâm xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion. Sản phẩm này với tính năng rất đặc biệt là làm sáng da và có chứa serum giúp cho chúng ta vừa dưỡng da từ bên trong lại vừa có thể làm đẹp, che đi những khuyết điểm trên làn da. Loại cushion này còn giúp cân bằng độ ẩm, oil moisture cho các loại da với chất xúc từ thiên nhiên như là Centaula Asiatica Leaf và Lotus Water. Bên cạnh đó thì nếu mà nhìn kỹ thì quý vị sẽ thấy là sản phẩm óng ánh rất đẹp do kem nền có sử dụng Planium Jewel Complex giúp tạo độ sáng tự nhiên cho làn da. Và thưa quý vị, sản phẩm cushion hiện có hai màu cho quý vị, chị em phụ nữ có thể lựa chọn với một giá cả rất phải chăng. Thưa quý vị, sản phẩm này hiện nay đang bán với giá là 58 đồng một hộp. Và trong một hộp thì quý vị sẽ có là một hộp kem nền như là Ngọc Trâm đang cầm trên tay như thế này. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ có hai gói refill để khi mà quý vị sử dụng hết một hộp kem nền thì quý vị sẽ thay ngay cái gói refill này vào trong. Và trong cái gói refill này cũng sẽ bao gồm bông phấn mới để quý vị có thể thay đổi. Với sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion, quý chị em phụ nữ có thể dễ dàng mang theo bên mình hàng ngày với thiết kế rất nhỏ gọn và thanh lịch. Thưa quý vị, cách sử dụng sản phẩm này rất là đơn giản. Quý vị chỉ cần dùng một miếng bông phấn chấm nhẹ lên phần kem nền và đánh nhẹ lên làn da của mình sau khi da đã được dưỡng ẩm và chống nắng. Sau đó thì quý vị có thể sử dụng phấn phủ dạng nén hoặc là dạng powder để giữ cho lớp cushion được lâu hơn trong ngày. Thưa quý vị, sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion hiện đang bán tại Vinashop Home Shopping với giá là 58 Mỹ Kim cho một hộp, bao gồm một hộp kem nền và hai bộ refill. Đặc biệt chúng tôi luôn có các chương trình quà tặng hấp dẫn. Quý vị xin đừng chần chừ và hãy gọi ngay cho Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí. Hoặc quý vị có thể ghé vào trang web vinashoptv.com để order. Ngọc Trâm rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vinashop ngày hôm nay cùng với Ngọc Trâm. Và Ngọc Trâm đã giới thiệu đến cho quý vị bộ sản phẩm mới Le Premier Serum Cover Cushion. Hy vọng Vinashop sẽ luôn luôn là một nơi shopping an toàn và tiện lợi cho gia đình của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Vinashop lần sau.
0: Vinashop

Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Beo Lê và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Beo Lê Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Beo Lê Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: khỉ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
11: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
12: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
13: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
14: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
15: Bò
16: riêu,
15: bò
16: riêu.
12: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
16: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
17: Còn em ăn bún bò.
12: Chị hai thì
18: trả tiền.
12: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
19: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
20: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
19: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
20: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
19: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
21: DT Collagen.
19: Collection Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
17: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
21: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 1 tháng 9 đến 7 tháng 9. Cải thảo 69 cent pound, bí lợ 99 cent pound, táo phu di 99 cent pound, cà tím 1 đồng 29 pound, xà lách son 1 đồng 19, trứng gà hiệu sinh lớp 1 đồng 29 vị, sữa bò Calmi 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, và bỏ liền được gây 8 đồng 99. Mì mô đồ lẩu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng 01 Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác, kính mời quý khách.
22: Nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
19: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
23: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả nhạc phẩm Aline của Christophe và Gọi Tên Người Yêu của nhạc sĩ Phạm Duy.

Sukhir Charles François Johnny Hallyday via Adamo Christophe một sớm một chiều đã thu phục được Baby Boomer với những ca khúc phản kháng văn hóa của anh. Mức ái mộ và số đĩa của Christophe bán ra trên thế giới nói chung không nhiều bằng Adamo. Tuy nhiên, nếu chỉ tính ở Pháp và các quốc gia nói tiếng Pháp hoặc chịu ảnh hưởng văn hóa Pháp, trong đó có Việt Nam, Christophe là thần tượng số một, là ông vua không ngai của làng nhạc trẻ Pháp quốc. Tại miền Nam Việt Nam ngày ấy đã có hàng chục ca khúc của Christophe được đặt lời Việt. Một cách ngắn gọn, có thể biết Christophe là một sự tương phản hoàn toàn với Adamo, trữ tình và hài hòa. Anh là ca sĩ Pháp đầu tiên thời hậu chiến đã lồng vào những ca khúc của mình, kể cả tình khúc, tư tưởng phản kháng xã hội, bi quan trước cuộc sống, nghi ngại trong tình yêu và lối sống bạc mạng. Christophe chỉ có một điểm duy nhất giống Adamo, cả hai đều là người gốc Ý. Christophe tên thật là Daniel Bevilacqua, chào đời ngày 13 tháng 10 năm 1945 tại Paris trong một gia đình khá giả. Ông bố là một kỹ nghệ gia, bà mẹ làm chủ một tiệm may. Ngay từ nhỏ, Christophe đã xem phim Mỹ một cách say mê, từ đó ảnh hưởng lối sống của Mỹ và tôn nam diễn viên của Mỹ là Sam Dean làm thần tượng. Kết quả, tính tới năm 16 tuổi, cậu học trò trung học nổi loạn đã đổi trường tự ý hoặc bị đổi học trên 10 lần. Về âm nhạc, bắt đầu từ năm 8 tuổi, Christophe đã say mê tiếng hát của Edith Piaf và Gilbert Bécaud. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Christophe lại thích nghe nhạc blues, một sự kiện hơi khác thường đối với một cậu bé mới lớn. Thần tượng của Christophe là ca nhạc sĩ da đen John Lee Hooker của Mỹ. Sau này, Christophe cho biết là khi sáng tác, anh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thi sĩ, nhạc sĩ, kiêm nhà soạn nhạc Georges Brassens của Pháp. Ngay trong những năm đầu của bậc trung học, thấy trước cái tương lai của mình trên con đường học vấn không mấy sáng sủa, Christophe đã quyết định sẽ theo đuổi nghiệp cầm ca, theo học guitar và khẩu cầm harmonica. Năm 1961, Christophe, trong lúc còn mang tên cúng cơm là Daniel Bevilacqua, đứng ra thành lập một ban nhạc tài tử lấy tên là Dandy Baby Ele Hooligan. Trong đó, anh vừa đàn guitar, vừa hát những ca khúc của Mỹ bằng thứ tiếng Anh phát âm say bét. Năm 1963, sau 6 tháng thụ huấn quân dịch, theo luật định, Daniel Bevilacqua bắt đầu sự nghiệp sáng tác và hát solo với nghệ danh là Christophe, thu đĩa ca khúc đầu tay của mình, bản Reverend Sophie, tại phòng thu âm Golf Drew. Đĩa single 45 dòng Reverend Sophie không gây được tiếng vang và chìm vào quên lãng, nhưng Christophe không nản, tiếp tục sáng tác và thu đĩa, để rồi hai năm sau, năm 1965, khi chưa tròn 20 tuổi, đã vượt nổi với ca khúc Aline. Thế nhưng, với không ít nghệ sĩ trẻ nổi tiếng quốc tế, sự thành công vượt bậc trong một thời gian quá ngắn đôi khi lại trở thành con dao hai lưỡi. Chương trình muốn nói tới cuộc sống cá nhân của Christophe, chàng ca sĩ đã tôn Sam Dean làm thần tượng. Vì dành quá nhiều thời giờ cho những đam mê và hưởng thụ cá nhân, trong khoảng thời gian từ năm 1967 đến năm 1971, Christophe đã không còn sáng tác và thu đĩa nhiều như trong những năm trước đó. Trong khoảng thời gian đó, Christophe đã chỉ có 5-3 bản La Petite Gamille, La Petite Fille du Trois, Tu es la seule, được phổ biến tại miền Nam Việt Nam. Thời gian này cũng là thời gian Christophe thay đổi hoàn toàn diện mạo của mình với hàng râu mép và mái tóc vàng để dài như bồm ngựa. Thời mai cho Christophe lẫn với mẫu điệu là trong năm 1971, Francis Dreyfus, một nhạc sĩ, nhạc jazz kim ông bầu ca nhạc, đứng ra thành lập hãng đĩa Ladies Motor. Được sự khuyến khích của Francis Dreyfus và sự hợp tác nhiệt thành của nhà viết lời hát trẻ tuổi Jean-Michel Jarre, Christophe đã bắt đầu giai đoạn 2 trong sự nghiệp của mình với những ca khúc để đời không chỉ được ưa chuộng tại các quốc gia nói tiếng Pháp, chịu ảnh hưởng của văn hóa Pháp, mà còn ở nhiều miền đất khác trên thế giới. Năm 2003, Christophe được vinh danh và nhận giải thưởng Victoire de la Musique tại Hy viện Olympia ở Paris. Năm 2008, album thứ 13 của ông Aimer ce que nous sommes
những giải album hay nhất của Viện Hàn Lâm Academy Charles-Lecroche. Năm 2010, ông nhận giải Grand Prix de la Chanson Française của SACEM, Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique. Ngày 23 tháng 11 năm 2013, ông đến Sài Gòn trình diễn tại Rạp Hòa Bình do tổ chức từ thiện Bussia Devi bảo trợ. Tổ chức này dùng số tiền thu buổi trình diễn của ông cho công cuộc giúp đỡ trẻ em nghèo tại Việt Nam. Ngày 31 tháng 12 năm 2014, ông được phong tước hiệu Ordre National de la Légion d'Honneur, một tước hiệu cao quý nhất của nước Pháp do vua Napoleon Bonaparte ban hành năm 1802.

Aline là một trong những tác phẩm để đời của Christophe. Tác phẩm thành công vượt bậc với số lượng tiêu thụ hơn 1 triệu đĩa vào năm 1965. Sau đó, Aline du nhập vào Việt Nam, được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt với tựa đề Gọi Tên Người Yêu, do ca sĩ Elvis Phương thu âm và phát hành đầu tiên, đã từng làm rung động bao trái tim của giới yêu nhạc Pháp ở thành phố Hòn Ngọc Viễn Đông, Sài Gòn thời đó.

Elvis Phương tên thật là Phạm Ngọc Phương, sinh năm 1945 tại thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, là một ca sĩ nổi bật của nền nhạc trẻ Việt Nam. Sự nghiệp của anh trải dài trên 50 năm. Trong thời gian này, anh luôn là một trong những ca sĩ hàng đầu. Elvis Phương hát được nhiều thể loại nhạc như pop, rock và tình ca. Elvis Phương nguyên quán ở xã Sơn An, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình anh di cư vào Nam năm 1954. Anh học trường Pháp ở Sài Gòn, khởi nghiệp bằng những ca khúc ngoại quốc và là người say mê vua nhạc rock Elvis Presley. Vì lý do này, Phạm Ngọc Phương lấy nghệ danh là Elvis Phương. Anh trình diễn trên sân khấu trước công chúng lần đầu tiên năm 1962 tại trường dòng Regina Pacis. Bài hát tiếng Việt đầu tiên Elvis Phương trình bày là Nửa Đêm Ngoài Phố của nhạc sĩ Trúc Phương. Anh từng cộng tác với nhiều ban nhạc như Rocking Stars, Les Vampires trong thời kỳ nhạc trẻ ở miền Nam Việt Nam phát động. Anh là một trong những người tiên phong hoạt động phong trào nhạc trẻ của Sài Gòn trong ban nhạc Phượng Hoàng cùng với các nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà. Sau khi Phượng Hoàng tan rã, anh trở thành ca sĩ, hát solo rất thành công trong nhiều thể loại. Elvis Phương thu âm rất nhiều các bài hát nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của anh. Phải kể đến Vết Thù Hằn Trên Lưng Ngựa Quan của Phạm Duy, Đàn Bà của Sông Ngọc, Mười Năm Tình Cũ, Mười Năm Yêu Em của Trầm Tử Thiên, Áo Anh Sức Chỉ Đường Tà của Phạm Duy, Bài Thánh Ca Buồn của Nguyễn Vũ, Xé Thư Tình của Trương Hoàng Xuân, Cô Hàng Cà Phê của Canh Thân, Trả Lại Em Yêu của Phạm Duy, và tất nhiên là các ca khúc của ban Phượng Hoàng, các bản nhạc trữ tình của Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà như Còn Yêu Em Mãi, Yêu Em, Tôi Muốn. Elvis Phương còn nổi tiếng với tài quyết sáo trong nhạc phẩm Vết Thù Trên Lưng Ngựa Quan. Ca sĩ nổi tiếng hải ngoại Kiều Nga chính là em gái của anh. Elvis Phương định cư tại nước ngoài sau biến cố 30 tháng 4 1975. Ban đầu anh ở Pháp, sau đó anh đến định cư ở Hoa Kỳ. Sau cơn bệnh tim năm 1998, anh cùng gia đình trở về Việt Nam. Hiện đang cư ngụ tại quận 2, Sài Gòn.

Nhạc phẩm Gọi Tên Người Yêu của nhạc sĩ Phạm Duy có nội dung như sau. Ngồi họa hình người tình trên bãi cát vàng, hình dáng em ngoan, nụ cười ôi mến thương. Rồi trời mịt mù, làng mưa, rồi xóa nhòa,

hình dáng nên thơ chìm dần trong bão mưa. Rồi anh sẽ hét lên gọi tên người yêu. Rồi anh sẽ khóc lên lòng đau triền miên. Rồi anh sẽ hét lên gọi tên người yêu. Rồi anh sẽ khóc lên lòng đau triền miên. Ngồi buồn tuổi ngoài đời, tưởng như ngồi với người. Người đã xa xôi, người đi mất hơi. Rồi tìm hoài, rồi như ngóng đợi. Người hỡi, có ai tìm em giúp tôi? Rồi anh hét lên, Aline, gọi tên người yêu. Rồi anh khóc lên lòng đau triền miên. Rồi anh hét lên, Aline, gọi tên người yêu. Rồi anh khóc lên lòng đau triền miên. Chỉ còn họa hình mặt người trên nền cát mềm. Nằm chết êm đềm, chìm dần trong nước lên. Rồi anh sẽ hét lên, Aline, gọi tên người yêu. Rồi anh sẽ khóc lên lòng đau triền miên.

Quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách, giới thiệu nhạc phẩm Alien của Christoph và Phạm Duy qua phần trình bày của chính tác giả trong tiếng Pháp Eduardo Martin, tiếng Tây Ban Nha, cùng ca sĩ Elvis Phương trình bày song ngữ Pháp Việt. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
2: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
1: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
3: Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
0: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insiderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insiderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insiderm mang lại.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả gần xa vẫn đang tiếp tục giữ làn sóng Việt Radio khắp nơi. Sau đây, một lần nữa, mời quý vị cùng trở lại với chương trình Đất Mỹ

Dạ thưa quý thính giả, mỗi đêm khi chúng ta ngước nhìn lên bầu trời, điều đầu tiên hiện ra thường là những vì sao lấp lánh. Nhưng đằng sau vẻ đẹp đó là những câu hỏi đã theo đuổi nhân loại suốt hàng ngàn năm. Vũ trụ bắt đầu từ đâu? Điều gì đã tạo nên hàng trăm tỷ thiên hà? Con người có thực sự đặc biệt hay chỉ là một chấm nhỏ bé giữa khoảng không gần như vô tận? Có một người đã dành hơn nửa thế kỷ cuộc đời để đi tìm lời giải cho những câu hỏi đó. Không phải bằng trí tưởng tượng hay những giả thuyết huyền bí, mà bằng những đài quan sát thiên văn, những công trình nghiên cứu và hàng chục năm giảng dạy tại các trường đại học ở Hoa Kỳ. Vậy nhưng, càng khám phá vũ trụ rộng lớn bao nhiêu, ông lại càng giúp công chúng hiểu rằng khoa học không chỉ nói về các vì sao, mà còn giúp con người hiểu rõ hơn về chính mình. Điều đặc biệt là người miệt mài theo đuổi hành trình đó lại là một người Việt Nam. Rời quê hương từ khi còn trẻ, ông tìm thấy tại Hoa Kỳ một môi trường để theo đuổi niềm đam mê khoa học tới tận cùng, từng bước trở thành một giáo sư thiên văn được quốc tế ghi nhận và là tác giả của nhiều quyển sách đưa những kiến thức tưởng chừng rất hàn lâm đến với hàng triệu độc giả bằng một giọng văn nhẹ nhàng và giàu chất triết học. Đó là giáo sư Trịnh Xuân Thuận. Và trong chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình đặc biệt của con người đã dành cả cuộc đời để kể câu chuyện của vũ trụ bằng một ngôn ngữ mà bất kỳ ai cũng có thể hiểu qua câu chuyện Trịnh Xuân Thuận và hành trình

Mọi hành trình đều có điểm khởi đầu. Với Trịnh Xuân Thuận, con đường đi tới Thiên Văn Học không bắt đầu từ một đài quan sát hay một trường đại học danh tiếng ở Hoa Kỳ, mà từ những năm tháng tuổi thơ tại quê nhà Việt Nam. Trịnh Xuân Thuận sinh năm 1948 tại Hà Nội. 6 năm sau, gia đình ông rời miền Bắc vào Sài Gòn sau Hiệp định Geneva năm 1954. Đây là một trong những cuộc di cư lớn nhất lịch sử Việt Nam hiện đại, khi hàng trăm ngàn người rời bỏ quê hương để bắt đầu cuộc sống mới ở miền Nam tự do. Tại Sài Gòn, ông theo học Lycée Jean-Jacques Rousseau, một trường trung học Pháp nổi tiếng với chương trình đào tạo rất nặng về toán học và khoa học tự nhiên. Chính môi trường đó đã đặt những viên gạch đầu tiên cho niềm yêu thích vật lý của cậu học sinh Trịnh Xuân Thuận. Thập niên 1960 cũng là giai đoạn thế giới bước vào cuộc chạy đua không gian giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Chỉ trong hơn 10 năm, nhân loại lần lượt chứng kiến vệ tinh nhân tạo đầu tiên, chuyến bay có người lái đầu tiên ra ngoài không gian và những bước chuẩn bị cuối cùng cho sứ mạng đưa con người đặt chân lên mặt trăng. Những sự kiện đó không chỉ làm thay đổi lịch sử khoa học mà còn tạo cảm hứng cho cả một thế hệ thanh niên trên khắp thế giới. Với Trịnh Xuân Thuận, đó cũng là thời điểm niềm yêu thích khoa học dần chuyển thành mong muốn được tìm hiểu những quy luật vận hành của bầu trời. Ban đầu, ông không định trở thành một nhà thiên văn. Lĩnh vực ông yêu thích là vật lý, bởi đây được coi là nền tảng để giải thích những quy luật cơ bản của tự nhiên. Nhưng càng tìm hiểu, ông càng nhận ra rằng thiên văn học mới là nơi hội tụ gần như tất cả những câu hỏi lớn nhất của vật lý. Muốn hiểu một ngôi sao được hình thành như thế nào, vì sao các thiên hà tồn tại hay vũ trụ tiến hóa ra sao, các nhà khoa học đều phải bắt đầu từ những định luật vật lý. Chính nhận thức đó đã khiến ông quyết định theo đuổi con đường nghiên cứu bầu trời. Năm 1966, sau khi tốt nghiệp trung học, Trịnh Xuân Thuận rời Việt Nam để tiếp tục việc học. Ông tới Thụy Sĩ học một năm tại trường Bách khoa Liên bang Lausanne trước khi chuyển tới Hoa Kỳ. Đây là thời điểm Hoa Kỳ đang trở thành trung tâm của những bước tiến quan trọng nhất trong khoa học và công nghệ. Chương trình Apollo bước vào giai đoạn quyết định. NASA thu hút những bộ óc xuất sắc nhất thế giới. Còn các trường đại học Hoa Kỳ liên tục mở rộng đầu tư cho nghiên cứu cơ bản. Đối với một sinh viên yêu thích khoa học, đây gần như là môi trường lý tưởng để phát triển. Điểm đến tiếp theo của ông là California Institute of Technology hay Caltech. Dù số lượng sinh viên chỉ bằng một phần rất nhỏ so với nhiều trường đại học lớn khác, Caltech từ lâu được coi là một trong những cái nôi của khoa học hiện đại. Trường có mối liên kết chặt chẽ với phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA, nơi điều hành nhiều sứ mạng thám hiểm không gian, đồng thời nằm không xa đài thiên văn Paloma với kính thiên văn Hale từng giữ kỷ lục lớn nhất thế giới trong nhiều thập niên. Được học trong môi trường như vậy đồng nghĩa với việc khoa học không chỉ hiện diện trên sách vở mà còn diễn ra mỗi ngày xung quanh. Trong thời gian Trịnh Xuân Thuận học tại Caltech, lịch sử nhân loại chứng kiến một cột mốc mang tính biểu tượng. Tháng 7 năm 1969, phi thuyền Apollo 11 đưa Neil Armstrong và Buzz Aldrin trở thành những người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Thành công đó không chỉ khẳng định vị thế khoa học của Hoa Kỳ mà còn mở ra một kỷ nguyên mới của ngành thiên văn và khoa học không gian. Giữa bầu không khí đó, Trịnh Xuân Thuận quyết định chuyển hẳn sang vật lý thiên văn, lĩnh vực nghiên cứu các thiên thể bằng những quy luật của vật lý hiện đại. Sau khi tốt nghiệp cử nhân tại Caltech năm 1970, Trịnh Xuân Thuận tiếp tục theo học tiến sĩ vật lý thiên văn tại Đại học Princeton. Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu lý thuyết hàng đầu thế giới, nơi Albert Einstein từng làm việc trong những năm cuối đời. Người hướng dẫn luận án của Trịnh Xuân Thuận là Lyman Blitzer, nhà thiên văn học được coi là cha đẻ của ý tưởng xây dựng kính thiên văn không gian Hubble. Dưới sự hướng dẫn của ông, Trịnh Xuân Thuận tập trung nghiên cứu các thiên hà ngoài dải ngân hà, lĩnh vực đang phát triển rất nhanh nhờ những bước tiến của công nghệ quan sát. Năm 1974, Trịnh Xuân Thuận bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Hai năm sau, ông gia nhập Đại học Virginia và gắn bó với ngôi trường này trong gần nửa thế kỷ.
Từ một sinh viên từng rời Việt Nam với niềm yêu thích khoa học, ông trở thành một giáo sư thiên văn tại một trong những trường đại học lâu đời nhất Hoa Kỳ. Trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh và tham gia các công trình nghiên cứu về sự hình thành cũng như tiến hóa của các thiên hà. Nhưng càng đi sâu vào nghiên cứu, Trịnh Xuân Thuận lại càng nhận ra một điều. Những công trình khoa học dù có giá trị tới đâu cũng thường chỉ được đọc bởi các nhà chuyên môn. Trong khi đó, những câu hỏi về nguồn gốc của các vì sao, của sự sống hay của chính vũ trụ lại là điều mà bất kỳ ai cũng có thể tò mò. Chính suy nghĩ đó đã đưa ông tới một quyết định khác, một quyết định không kém phần quan trọng so với việc trở thành một nhà thiên văn. Đó là tìm một cách để những câu chuyện của khoa học có

Gia nhập Đại học Virginia từ năm 1976. Trịnh Xuân Thuận bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu kéo dài gần nửa thế kỷ trên đất Mỹ. Lãnh vực ông theo đuổi là thiên văn học ngoài thiên hà, tập trung tìm hiểu cách các thiên hà hình thành và tiến hóa trong những giai đoạn đầu của vũ trụ. Đặc biệt, ông dành nhiều năm nghiên cứu những thiên hà có hàm lượng kim loại rất thấp. Đối với các nhà thiên văn học, đây được coi như những hóa thạch của vũ trụ, bởi chúng vẫn còn lưu giữ nhiều đặc điểm gần với những thiên hà đầu tiên xuất hiện sau Big Bang, tức vụ nổ lớn. Thông qua việc quan sát chúng bằng các kính thiên văn hiện đại, các nhà khoa học có thể hiểu rõ hơn về thời kỳ sơ khai của vũ trụ cách đây hàng chục tỷ năm. Trong giới học thuật, những kết quả nghiên cứu như vậy thường được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành. Mỗi bài báo có thể mất nhiều năm để hoàn thành và chỉ được đọc bởi một cộng đồng tương đối nhỏ gồm các nhà nghiên cứu trong cùng lãnh vực. Trịnh Xuân Thuận cũng đi theo con đường đó. Tuy nhiên, sau nhiều năm làm khoa học, ông nhận ra rằng những câu hỏi mình đang theo đuổi lại không chỉ thuộc về giới nghiên cứu. Nguồn gốc của vũ trụ, sự hình thành của các vì sao hay vị trí của con người trong không gian bao la là những điều mà bất kỳ ai cũng từng ít nhất một lần tự hỏi. Từ suy nghĩ đó, ông quyết định bước ra khỏi phạm vi của các tạp chí khoa học để bắt đầu một công việc hoàn toàn khác. Viết sách cho công chúng. Đây là một lựa chọn không hề phổ biến. Nhiều nhà khoa học rất giỏi nghiên cứu nhưng lại gặp khó khăn khi giải thích kiến thức cho những người chưa có nền tảng chuyên môn. Trịnh Xuân Thuận chọn một hướng tiếp cận khác. Ông gần như loại bỏ các phương trình toán học khỏi trang sách, thay vào đó sử dụng những câu chuyện lịch sử, những hình ảnh gần gũi và các phép so sánh trực quan để giải thích những khái niệm vốn rất phức tạp. Qua cách kể của ông, vụ nổ lớn không còn chỉ là một mô hình vật lý mà trở thành câu chuyện về sự ra đời của không gian và thời gian. Các ngôi sao cũng không đơn thuần là những khối khí khổng lồ mà là nơi tạo ra những nguyên tố đầu tiên cấu thành nên chính sự sống của trái đất. Năm 1988, quyển The Melody Secret, tức giai điệu bí mật, ra đời và nhanh chóng tạo được tiếng vang. Điều khá đặc biệt là một cuốn sách nói về thiên văn học lại nhận được sự đón nhận rộng rãi từ độc giả phổ thông. Thành công đó mở ra một chặng đường mới trong sự nghiệp của Trịnh Xuân Thuận. Trong hơn 30 năm tiếp theo, ông lần lượt xuất bản nhiều tác phẩm như Chaos Harmonie, Le Cosmos et la Nature hay La Plénitude du Vide, vân vân. Dù mỗi cuốn sách khai thác một chủ đề khác nhau, tất cả đều có chung một điểm, đó là không chỉ giải thích khoa học mà còn kể câu chuyện về lịch sử khám phá của nhân loại và khơi gợi sự tò mò nơi người đọc. Điều thú vị là dù gần như toàn bộ sự nghiệp nghiên cứu được xây dựng tại Hoa Kỳ, Trịnh Xuân Thuận lại chọn viết phần lớn sách bằng tiếng Pháp. Quyết định đó bắt nguồn từ những năm tháng ông theo học trong hệ thống giáo dục Pháp tại Sài Gòn. Tiếng Pháp trở thành ngôn ngữ giúp ông diễn đạt những suy nghĩ của mình một cách tự nhiên nhất. Nhờ đó, sách của ông nhanh chóng được đông đảo độc giả tại Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Canada và nhiều quốc gia trong cộng đồng Pháp ngữ đón nhận. Có thể nói, nếu Hoa Kỳ là nơi nuôi dưỡng sự nghiệp của một nhà thiên văn học, thì thế giới Pháp ngữ lại là nơi đưa tên tuổi của cây bút Trịnh Xuân Thuận đến với hàng triệu độc giả. Chính sự kết hợp khá đặc biệt đó cũng giải thích vì sao phần lớn những giải thưởng dành cho ông lại đến từ các tổ chức quốc tế và Pháp ngữ. Năm 2009, UNESCO trao cho Trịnh Xuân Thuận giải thưởng Kalinger, một trong những giải thưởng danh giá nhất thế giới cho những cá nhân có đóng góp nổi bật trong việc phổ biến khoa học tới công chúng. 3 năm sau, ông nhận giải thưởng Sino de Duca của Viện Hàn Lâm Pháp, giải thưởng tôn vinh những tác giả có tác phẩm mang giá trị nhân văn sâu sắc. Năm 2014, Chính phủ Pháp trao tặng ông Quân chương Bắt đẩu Bội tinh. Và tới năm 2022, ông tiếp tục được Viện Hàn Lâm Pháp trao tặng Grand Prix de la Francophonie. Điểm chung của những giải thưởng này là chúng không vinh danh một phát minh hay một công trình nghiên cứu riêng lẻ, mà ghi nhận nỗ lực bền bỉ của Trịnh Xuân Thuận trong việc đưa khoa học tới gần hơn với công chúng. Bên cạnh việc viết sách, Trịnh Xuân Thuận vẫn duy trì công việc giảng dạy tại Đại học Virginia và thường xuyên tham gia các hội nghị khoa học quốc tế. Ông cũng nhiều lần trở về Việt Nam để gặp gỡ sinh viên, độc giả và chia sẻ về con đường nghiên cứu của mình. Trong nhiều buổi trò chuyện, ông luôn nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất của giáo dục không phải là ghi nhớ thật nhiều kiến thức, bởi kiến thức sẽ liên tục thay đổi theo thời gian. Điều cần thiết hơn là giữ được sự tò mò và khả năng đặt câu hỏi. Theo ông,
hầu hết mọi khám phá lớn trong lịch sử khoa học đều bắt đầu từ một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản. Nhưng càng dành nhiều năm quan sát các thiên hà và suy ngẫm về lịch sử của vũ trụ, Trịnh Xuân Thuận lại càng nhận ra rằng vẫn còn những câu hỏi vượt ra ngoài phạm vi của kính thiên văn và các phương trình vật lý. Chính từ đó, ông bắt đầu bước vào một cuộc đối thoại khác, không còn chỉ giữa con người với vũ trụ, mà còn giữa khoa học với

Đối với phần lớn các nhà thiên văn học, công việc thường dừng lại ở việc quan sát, đo đạc và xây dựng các mô hình để giải thích vũ trụ. Nhưng với Trịnh Xuân Thuận, càng nghiên cứu lâu, ông càng nhận ra rằng những khám phá khoa học luôn dẫn con người tới những câu hỏi lớn hơn. Nếu khoa học có thể giải thích các thiên hà được hình thành như thế nào, thì liệu nó có thể trả lời vì sao con người lại tồn tại không? Nếu chúng ta đã hiểu lịch sử của vũ trụ kéo dài gần 13,8 tỷ năm, thì điều đó nói gì về vị trí của mỗi con người trong khoảng thời gian gần như vô tận đó? Chính những trăn trở đó khiến Trịnh Xuân Thuận dần mở rộng mối quan tâm của mình sang triết học. Một bước ngoặt quan trọng diễn ra vào cuối thập niên 1990 khi Trịnh Xuân Thuận gặp gỡ Mathieu Ricard, một nhà sinh học phân tử người Pháp từng từ bỏ sự nghiệp nghiên cứu để trở thành một tu sĩ Phật giáo Tây Tạng. Hai người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Một người dành cả cuộc đời quan sát các thiên hà bằng kính thiên văn, người còn lại dành nhiều năm thiền định để tìm hiểu thế giới nội tâm. Thay vì tranh luận xem khoa học hay tôn giáo đúng hơn, họ chọn cách đối thoại. Sau nhiều năm trao đổi, những cuộc trò chuyện đó được tập hợp thành quyển sách The Quantum and the Lotus, tức Lượng Tử và Hoa Sen, xuất bản năm 2001 và nhanh chóng được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Có lẽ rất hiếm một nhà thiên văn dành nhiều năm để cùng viết sách với một nhà sư, nhưng chính sự kết hợp tưởng chừng đối lập đó lại trở thành một trong những dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Trịnh Xuân Thuận. Trong quyển sách này, Trịnh Xuân Thuận không cố gắng dùng khoa học để chứng minh Phật giáo, cũng không coi Phật giáo là lời giải cho các bài toán vật lý. Theo ông, hai lãnh vực sử dụng những phương pháp hoàn toàn khác nhau. Khoa học dựa trên quan sát, thực nghiệm và khả năng kiểm chứng. Trong khi đó, Phật giáo quan tâm nhiều hơn tới trải nghiệm của con người và sự chuyển hóa của tâm thức. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng giữa hai con đường đó vẫn có những điểm gặp gỡ đáng suy ngẫm. Chẳng hạn, vật lý hiện đại cho rằng mọi vật trong vũ trụ đều liên kết với nhau theo nhiều cách, trong khi Phật giáo từ lâu đã nói tới tính tương thuộc của vạn vật. Đó không phải là sự khẳng định hai lãnh vực giống nhau, mà là một lời gợi mở rằng con người có thể tiếp cận cùng một thực tại bằng nhiều góc nhìn khác nhau. Có lẽ ý tưởng nổi tiếng nhất của Trịnh Xuân Thuận là câu nói: "Chúng ta là con của các vì sao." Nghe qua đây giống như một hình ảnh giàu chất thơ, nhưng dưới góc nhìn của vật lý thiên văn, đó lại là một kết luận khoa học. Sau vụ nổ lớn, vũ trụ gần như chỉ có hydro và heli. Những nguyên tố như carbon, oxy, nitơ, sắt hay canxi chỉ xuất hiện khi các ngôi sao bắt đầu hình thành và tạo ra chúng trong lõi của mình thông qua phản ứng nhiệt hạch. Khi những ngôi sao khổng lồ kết thúc vòng đời bằng các vụ nổ siêu tân tinh, các nguyên tố đó được phát tán khắp không gian, trở thành vật liệu để hình thành nên những ngôi sao mới, những hành tinh mới và cuối cùng là sự sống. Điều đó cũng có nghĩa rằng carbon trong cơ thể, canxi trong xương hay sắt trong máu của mỗi chúng ta hôm nay đều từng được sinh ra bên trong những ngôi sao đã biến mất từ hàng tỷ năm trước. Từ những nghiên cứu đó, Trịnh Xuân Thuận cũng đặc biệt quan tâm tới nguyên lý dị nhân hay Anthropic Principle. Đây là giả thuyết cho rằng các hằng số cơ bản của vũ trụ dường như nằm trong một phạm vi rất hẹp để sự sống có thể xuất hiện. Chỉ cần lực hấp dẫn mạnh hơn hoặc yếu hơn một chút, hay tốc độ giãn nở của vũ trụ khác đi với một tỷ lệ rất nhỏ, nhiều nhà vật lý cho rằng các ngôi sao có thể sẽ không hình thành, các nguyên tố cần thiết cho sự sống cũng sẽ không tồn tại. Trịnh Xuân Thuận không khẳng định nguyên lý này là câu trả lời cuối cùng, nhưng ông cho rằng đây là một trong những vấn đề thú vị nhất của vũ trụ học hiện đại, vì nó buộc con người phải suy nghĩ về mối liên hệ giữa các định luật tự nhiên và sự xuất hiện của sự sống. Những suy ngẫm đó cũng ảnh hưởng rất rõ tới cách Trịnh Xuân Thuận nhìn về con người. Càng nghiên cứu những khoảng cách tính bằng hàng triệu năm ánh sáng và những mốc thời gian kéo dài gần 14 tỷ năm, ông càng cho rằng con người có nhiều lý do để khiêm tốn trước tự nhiên. Nhưng sự khiêm tốn đó không đồng nghĩa với việc coi mình nhỏ bé và vô nghĩa. Ngược lại, theo ông, điều đặc biệt của con người nằm ở khả năng nhận thức. Giữa một vũ trụ rộng lớn, chúng ta là sinh vật có thể đặt câu hỏi về chính nguồn gốc của mình, về các vì sao và về lịch sử của toàn bộ vũ trụ. Đó là điều mà cho tới nay, khoa học vẫn chưa tìm thấy ở bất kỳ dạng sống nào khác. Tới hôm nay, ở tuổi ngoài 70, giáo sư Trịnh Xuân Thuận vẫn tiếp tục viết sách, diễn thuyết và tham gia các hoạt động phổ biến khoa học. Nhưng có lẽ điều ông để lại không chỉ là những công trình nghiên cứu hay những quyển sách bán chạy. Điều đáng nhớ hơn là cách ông giúp nhiều người nhận ra rằng khoa học không chỉ là những con số hay những công thức khô khan.
Đằng sau mỗi khám phá về các vì sao luôn là những câu hỏi về chính con người. Và đằng sau mỗi câu hỏi ấy lại là khát vọng rất lâu đời của nhân loại. Đó là biết được mình đến từ đâu và đang ở đâu trong

Thưa quý thính giả, hành trình của giáo sư Trịnh Xuân Thuận không chỉ là câu chuyện của một nhà thiên văn học gốc Việt. Đó còn là minh chứng rằng khi một con người có đủ đam mê, ý chí và được trao cơ hội để phát triển, tri thức có thể vượt qua mọi ranh giới. Trên đất Mỹ, ông xây dựng sự nghiệp nghiên cứu. Từ những giảng đường đại học, những công trình khoa học và những trang sách, những giá trị đó tiếp tục lan tỏa tới nhiều độc giả ở nhiều quốc gia bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Có lẽ điều đáng nhớ nhất trong câu chuyện của Trịnh Xuân Thuận không nằm ở số lượng công trình nghiên cứu hay những giải thưởng ông nhận được. Điều đáng quý hơn là trong suốt nhiều thập niên, ông vẫn bền bỉ làm một công việc không hề dễ dàng, đưa khoa học tới gần hơn với công chúng và khơi dậy trong mỗi người sự tò mò, tinh thần khám phá, cũng như niềm đam mê rằng tri thức luôn có sức mạnh làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Đến đây, Nam Dương xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm. Cũng cảm ơn các thân chủ quảng cáo luôn tin tưởng Việt Radio trong suốt thời gian qua. Nam Dương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị sẽ thật nhiều sức khỏe, bình an, luôn giữ trong mình niềm say mê học hỏi và tìm thấy nguồn cảm hứng bất tận từ những câu chuyện đẹp về con người, tri thức và những giá trị được vun đắp trên đất Mỹ nha.

0: xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 1 tháng 9 đến 7 tháng 9. Cải thảo 69 cent pound, bí lợi 99 cent pound, táo Fuji 99 cent pound, cà tím 1 đồng 29 pound, salad son 1 đồng 19, trứng gà hiệu sinh nấp 1 đồng 29 vị, sữa bò Calmi 1 đồng 49 lon, nước mắm Megachip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền được gây 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Bà
7: Riu,
6: bà Riu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Houston, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún Riu.
6: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì...
7: trả tiền.
3: Tìm bún bò và Riu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Đà Nẵng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Trương Văn Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và chương trình mọi nơi. Xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng ạ.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Anh Dũng có khỏe không?
1: Dạ vâng, ngày hôm nay so với thứ ba tuần trước thì khỏe hơn rất là nhiều thưa chị Minh.
0: Dạ, ngày hôm nay thì anh Dũng quay trở lại với chương trình An toàn cuộc sống. Tuần rồi thì không có được khỏe cho nên không có lên được. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560 để tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Và chương trình cũng xin cảm ơn nhà bảo trợ, đó là Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn, chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036, suite 189. Số điện thoại liên lạc là 346-483-2888. Gửi lời chào đến quý vị một lần nữa.